0: giñ ci lu dul yàlla. Omar nee na mu giñ ci yàlla te wax lu dul dëgg moo ko gënal mu giñ ci lu dul yàlla te wax dëgg. Nee na giñ ci yàlla aw fen moo tane giñ ci ku dul yàlla dëgg. Ndax giñ ci nit wala giñ ci yàlla li muy tekki mooy da ngay def benn mbir bu la gëmut nga bëgg a indi seede. Ki ngay indi seede dafar nekk pour woo yàlla wax shahid shahid alimul xayb wa shahada. Nga xam ne li ngay def yaag waaj kenn fekki wu ko yàlla rek moo ko fekk. La nga doon def yàlla ko fekkee nga indi ko nag mu seede la ba tax dafa rëy. Boo waxee lu dul dëgg seede loo ko yàlla, yàlla fini la woor loola ñetti fan. Moo tax soo giñee ci sàll su boobaa yàlla lay wax ne ah giñ nga di ko néew doole ndax li nga def ba di ko waat fekki wu ko. Te soo ko xewle woon te yëguloo ko ko du ko yëg. Kon soo ko seede loo mbir mi te bàyyi ma fi mooy wane nga ne ni ma toll la toll. Loolu tax giñ nekk affaire bu rëyëri bu doy waar. Waaw su ma ñëwoon ne leen damaa demoon rajo doon enregistré gëmu leen ko. Léegi su ma ne waat naa ko ci puy yéen ciy bokk yem ndax fi mu nekk su ma ko waxu du ko xam. Waaye su ma ne billahi léegi yàlla moom da ngeen yëg ni moom su fekkee def naa ko xam na, su fekkee def ma ko xam na. Loolu tax yéen ñu wax ne képp ko giñte giñoo ci yàlla bokkaale mu def nag barke diw barke yàlla barke rasulillahi wala yooyu loolu moom du giñ, loolu moom du bàkkaar du dara. waaye giñ naa ko ci diw loolu mooy bàkkaar bi, loolu mooy bàkkaar bi te lu doy waar. wallahu na ngeen xam ne yàlla nag kafuurun baalekat la, ku ko xamutoon ci tuub ko mu baal la, xalim ku laabir la, ku ko baalu mu baal la say bàkkaar tabarkal la. ñu dem de yàlla nee na lillazina ñeel na ñi nga xam ne mi ngi ñëwaat ci beneen atte muy ki giñ ci jabaram ne ko du ñu jotema ak yow. lillazina ñeel na ñi nga xam ne yuluuna min nisaaihim dañuy giñ ne duñ joteeg seeni jabar. danga am jabar koor gi ñëw mu ne du woor wala nga di ko aaye ab natt mu bañ wala nga di ko aaye yaramu neen mu bañ mbaa nga di ko aaye meesu mu bañ. nga daal di def ilaa ilaa mooy nga giñ ne ko lii ma lay tere li feeg bàyyi woo ko duñu jote maag yow. loola góor gu ne yàlla nee na sañ nga ko. waaye fa nga yem mooy tarabbusu arbaati ashhurin mooy muñandiku ñeenti weer. nga ne soxna si fii ak ñeenti weer duñu fi am rapport maag yow lu dul da ngaa bàyyi mèche wala lu dul da ngaa bàyyi lii ma lay tere yàlla ne na sañ nga ko. nga daal di bàyyi bañ koo faale fii ba ñeenti weer dagan na. fa in faa'u bu ñu dëppee nag avant ñeenti weer yi nga dem benn weer mu ne la nijaay tuub naa wala bàyyi naa ko wala tuubal naa la wala dutuma ko def yàlla mu ne acca yow it nag na nga daal di bàyyi. fa inna allaha yàlla xafuurun baalekat la kon na nga mel ni moom baale rahim yërëmekat la na nga mel ni moom yërëm ndaw si. gis nga foofu lu am solo la ndax yàlla léegi la doon wax wàllu mbirum jote diggante jëkkër ak jabar. wax la fii nag ne la yar ko tax na may naa la nga tëkk ko ñeenti weer waaye nag bu mu la koy joxe dépense soo xëy bul xëy këj ko bul ko xañ la nga daan waxtaanee ak moom ak la nga daan toog moom. mun daal li nga koy sañ a xañ mooy li ngeen di jëri jaral ba rek. bul beru it dem tëdd ca beneen néeg del tëdd ci moom te tëdd ca néeg ba te tëdd ci wetam te lépp tiye sa bopp te yàlla tax. loolu tax ñu bëgg góor foofu mu mën fi boppam waaw. wàllu woowu soo fi mënul sa bopp ñaar yaa sa njaboot dalay jafe. bëgg doom lool wala bëgg jote lal lool ñaari góor gu ko def yaa sa njaboot jafe la. yalla may ko fi ñent wer wayna azmo buñu dogo nak atala afaqada dem nga ñent wer ndax suñu kecc dara sof la nga do wax bayu ci dara na la ko nak legi fasé moy am yalla mu ne acca d'accord na fa inna allah yalla sami'un aji degle alim aji xam la degna fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew ngeen dal su kon nak ginaaw li malay tere mu ne ko bayyi o ma kaddu ci yow ñeenti wér ak ni ma kej la wañu wala dara kon nak legi talé sa loxo ma ñaanal la nga dem sa kër bok wala bok ma fajar da la di fasé yalla neena sa ñam ko lolu kon ci goor lañ ko may ala jigen mom sañu ta tere jëkërëm ben fan kep wala genn guddi kep doom sañu ko na l'islam ni gis fofu moy ye bo tere sa bop sa soxna bis bo nango bu ngeen jëlé ko wañ dara waye mom bu la tere bopam bu amé doom doom ji du baax mom bu la tere bopam rek bu amé doom doom ji du baax waye goor mom bu tere won bopam soxnam ñaar wër ba nopi deppaji lu wañi dara amul benn mushkila loolu kon mooy mbir mi nga dane ah waaw kon fase ñëw na xanaa da nga wax ci idda mu ne waaw ku wax fase rek dina wax idda walmutallaqatu jigéen ñi ñu fase yatarabbasna dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkër bi anfusihinna ci seen bopp salaatata quruu ñetti baaxi jigéen ñetti raagi manam ñetti digënté raagi muy ñenti raagi bu jigéen nekké ci passé té fekk ñu koy faalé kiko faalé xam faalé day bayyi bam né légui fotna gis na baaxu jigéen jeex na ci mom tay ji warna tambalé julli wala warna tambalé woor nga ne ko fasé naa la léegi nag bu toogee ba baax boobu ñëwaat mu daal di wëñ ñu ne gis naa benn su ñëwaatee mu ne gis naa ñaar su ñëwaatee mu ne gis naa ñett léegi ñetteel boobu diggante ñetteel bi ak ñeenteel bi saa bu gisee rek loolu mooy ne baax bi jàpp idda bi jeex na bu dee ci Malik ak Shafi'i ñoom ñetti xayda rek la ñuy wax su fóotee fóotaat fóotaat rek jeex na waaye imam Shafi'i day wax ne wala bokk imam Ahmad day wax ne su fóotee benn ñaar ñett soo seetee diggante bi ñaari weer la waaye su fóotee benn ñaar ñett da nga gis ne ba ñeent a ngi si benn ñaar ñett ñeenti weer la moo tax ñu bëgg koy fase jigéen daal di takk bu baax a baax diggante ba nga koy wàcc ñu koy wax idda waaye idda ji nag ñu koy def mooy jigéen jii gis raage ku fekkee dafa tuuti lool bu di ko gis ay weer lay toog ñetti weer bu fekkee dafa mag lool bu di ko gis ba tey ay weer lay toog maanaam ku dul gis raage ay weer ngay jàppee idda loolu la bëgg wax su fekkee nag daa tàmbali moom xale bi nekk juróom-ñeenti at la am du gis raage mu tàmbalee jàppee idda rek far gis régl léegi day toxu léegi duutu wëñi ay weer ay régl lay wëñi maanaam daa toog du gis baaxu jigéen mu daan ne kon par weer lay jàpp idda mu daan ne benn weer ñaari weer ci ñetteelu weer bi rek mu far gis régl léegi da daadi bàyyi commencé à zéro daan commencé benn régl ñaari régl jëm ñetti régl wala mu nekk mag ñu fase ko mu daan gis régl bi mu tàmbalee iddaw mu gis benn régl ñaari régl ya jeex su boobaa moom day changé moom i tuxu jóge ci régl ñëw ci ay weer loolu ñu tuddee tadaxulu li iddat mooy idda yu duggante wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp idda nga xaw ma jabar jëkkër ji ñu fase ko ñu tàmbalee jàpp idda benn weer ñaari weer far jëkkër ja dee léegi di daal di tuxu dem ci idday téen ji wuti ñeenti weer ak fukki fan waaw wala ñu fase ko mu tàmbale jàpp régl jàpp idda kon benn weer far yi nga dafa ëmb léegi ëmb ba lay wëy rek ba juróom-ñeenti weer yi mat lolay tudde ay tadakhul li adat ngeen natako ba xayna bu buñu agge ci ubi laaj ak yoyu ci leeru ñu laaj ko fof wala yahillu dagan lahun na ci jigen ni an yaktum na ñuy nebu ma khalaqa Allahu la yalla bindu fi arhamihin tasini bir bir bir bu ci njur ya manam daganu ci jigen nga fasé ko mu ëmb ba nepp ni ciel lolu daganu jigen da war buñ ko fasé te fekk mu ëmb mu ne jëkërama ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem na ciel daganu lolu def haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah ëmb ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ci ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi nekat ma ngi ci ben wër wala fi ne ma ngi ci ñaari wër waye bul na bul li nga yor bu fekk yo dara ñu leer lolu bokku na ci illa ji tax ñuy japp wu ida ndax jigen baña jaxase li nga xamne moy xéedi waaw ngeen gisee fi ne deugur bop xew legi ñak ful xew nakaram xel xew moy jaxaso deedi rek waaw jël deret jo warte jëf ngeen jaxaso am dom dom je nakar yar lol tax yoonte bi neena gone gu nek ay nijaay may ñu gone gu nek ay nijaay may ñu takhayyaru linutafikum fa inna fil arq dakhas mu ne de len tan ki nara nek sen nday dom ndax si di dey walé lol na li sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne nak lim doon def dom nak li set na dara neku ci mu door dem fenen su ma ba ku nit ñe deugar ba fakk def yef ño xam lam sa in kunna yu'minu billahi fakke gem nañ yalla wal yawmil akhir gem alakhirah ku ci ëmbati na nga ko yeglé bu fekk dañ la fasé bala nga dem wa bu'ulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi radihinna ci fay li len wa bu'ulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi radihinna ci fay li len manam bo xagee sa jabar li fekk ci dañ jeexul ya ëpp sañ sañ ci goor ñi ko dul yow naw se dafa rafet ndo ci ko ay di jeexagul goor ñi am ñuko ci bëgg ah bala kenn am sañ sañu tak yow sa indi ji da jeex ba nopi yow li fekk ci di jeexul rek yow ya am sañ sañ bu la neexé na nga tok ba ci wéru mu ci wax bu mu gëna yaw bu la neexé wéru ñëk wi nga fay li jenn goor nak sañu ta tak wa buhulatuhunna ahaqqu bi rabbihinna jëkkër ji moo gën a am sañ sañu fay li jabaram waaye wa ci tey rek ngor ko ci ñëw takk islam ne déede moom kay da ngeen di bàyyi ba ay day waa di jeex moo tax idda ak ku jëkkër la idda ak ku jëkkër la moo tax boo fekkee soxna amagu leen rapport noo ci ko yàlla leen amul la ci benn ak mun a jàppale idda bu subaa bu ko neexee sëy mu ne in aradu islahan dirabi inna fi zalika in aradu islahan buñu ne may defrat digënté bi bu fekké goor gi da bëgg defrat digënté bi bëgg takkat mom mo ëpp sañ sañ tay bu joxé wat xaaliss bu joxé ben doom day dem rek jëli wat hatta fi ne ñam bu ndaw ci dekkur am na sañ sañ yu jël su xanké nak mu ne ko na félal ma la fasé won dama lay fayli mu ne do fayli na da ngay fayl nak mo lan ko ne indi alal dagam mo ne wala hun am na ñoom jigen yi misal la fi lu tan li nga xamne alayhi na war na seen ko bil ma'ruf ci ñeek droit yi jëkër am ci jabaram droit yi tol noone la jabar am ci jëkër wala hun misal la fi alayhi bil ma'ruf lool nak alquran da nga ma koy doxal wala l'islam waye tuba bi joxol lolu tuba da lay bind ay loi waye du ko doxal li ñu tuddé droit xam nga conjugal la xawma da lay ko bind waye du ko doxal ndax tuba bi mu ñëk def moy bu la takké rek nga ñakk ci santu bay mu lay wax madame diop wa madame diop wala madame ndjay madame silla tabarakallah ñu la tuba bi ñëk def ak ya ci tégué di dem rek tabarakallah waye l'islam day wax ni mom a am ci sa jabar ne la woor ne akoyto nu laam ci yow motax ibn abbas daana jikki ba takusan mu sangu ba set toilette xeñu la ko li ñew tok ci pegg soxna ci ndax neena comme waxu la koy def momit da koy defal ko defon tan li nak yow ya nak fay lu gor gu toilette bu jabar fekk na non la non la ko li sam beugé limuy def nga ci contane lolu nga war def ndax mo mu ci contane ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال غورنا امنا نيو درجه عليهن بين درجه سين كو مانام غورني اوبله توتي تي ماي كادو مودينتال كا غورني اوبله توتي تي ماي كادو مودينتال كا خمغا بو ني داجي لغي ني ديو يا نيك سيني بريزيدان مبولو مي سيني ري نيو موم ماي ام كادو كو مودي موم ماي جوخي بارو موي تينك واخي kon biir kër loolu la yàlla def mu nekk benn benn benn mbooloo moo xam ne doom dafiy nekk jarbaat sët surga jabar ak jëkkër yàlla ne jëkkër yaay président bu dee ñoo amee yaay joxe kàddu yaay tëj yaay tënk loolu rek la waaw su ko defee loolu nga xam ne moom moom la yor kàddu googu moo tax gis nga wala lijaay alayhi na daraja motax bis ko bakko du dara ndox ma taxal rek yàlla dana ko wax ci kanam neen maa leen gën a ngànd foofu waaw yéen góor ñi ma jox kàddu googu bu leen ci jaar bëgg cee indi ay njaxas wala nag sudu noon ba ko wax ci kër nga fëgg dënd yonent bi nee na góor gi yàlla gën a bañ muy góor goo xam ne bu duggee sa kër xale ya làqatu jigéen ñi làqatu nantaa bi ñëwati na loolu yàlla da koo bañ dañoo bëgg góor bu ñëwee këram rek ñëpp gàttal ko góor bu ñëwee kër ñëpp gàttal ko waaye kenn ku nekk làqatu loolu baaxu wallahu yàlla azisun ku tedd la lu ko neex mën na koo def xakim ku xereñ la ku mën a tëral ay àcc la moo tax mu tëral la ko nii ndax bu fekkoon jigéen moo moom kàddu gu mujj kon aduna tukki waaw bu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj wala muy fakkaate ndax moom la ñu may moom la ñu may jëkkër ji ndax ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn lu yor jabar 3 mois ah xata ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yu jot wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay génne ko kër gi baa nga rey ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocci maag tekkiwoo daraak defoo fi daraak lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek moo tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallay ndeysaan atalaaxu fase nag marataani ñaar kepp la atalaaxu fase marataani ñaar dong la ba ko ñetteel dangay ñàkk loolu yàlla bëgg wax maanaam fii waxin bi dafa dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la fase ñaar la bu ko ñetteelee dangay ñàkk loolu la bëgg wax waaye du wax xase ñett la ndax boo xasee wax ñaar idd ji mujj ci moomatoo ko loo tax du ko compté waale mu doon ñun dangay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax faam bi da nga koy wax fase naa la sañ ngaa faylu ne fase naa la sañ ngaa faylu nee di fase naa la xam nga wax ko 3 fois waaye bu mujj bi bëgg a wax fase naa la sañoo fayli moo tax ñaar yi rek moo compté boo ne sa jabar fase naa la nga fayli ñu ne benn nga ne fase naa la nga fay li muy ñaar bu mujj bi boo ne fase naa la léegi amatoo droit fay yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor gu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëñ ak yow waaye bu naree see ak yow dangay maye may gu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon loo tax ak yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne abdallahu fase marataani dañ koy wutal ay seede way fay li dutal ko seede te it bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer ma giifee day am la xew man ngaa fase léegi ngoon jot nga tudd kenn taal la cuuraay nga naan ah affaire yi ça va pas ah su boobaa boo ko defoon ci defin wutee yi du am benn mushkila waaw moo tax nekké ci ndab ubal rek mum jëk waye fit nak mer ginaaw su ba ngay wo wa saay ka ngi dara do dem ci sonj bo baax mo tax mo ne fa yinsa kun bi ma'ruf jigen su koy tiy ci ñek aw tafiyun bi ihsanin wala tagom mom ci lo rafet tiy ci ñek yo diko xoti diko wutal fu mu teud teud diko xaj bu febaré ak diko teulum lek wala yahillu lakum daganu tiy yeen gol an ta'khudhu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna cala ngeen lan mayon sey andara fasi jabar ko nopi di nangu lon ko mayon yalla neena daganut da haram wala yahillu dugala lakum ci yeen gor an ta'khudhu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna cala ngeen lan mayon sey an tous peru yalla sañu ko nangu musor ga sañu ko nangu lal ga sañu ko nangu yoy yeb sañu tan nangu lan so xade mbollem lu nekkon ay bagatam yoko mayon momom mu def nak yim ko mayuton bu fekke mayo ko won tele bi momuko loko mayuton ci keur rek momuko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko ma wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi fi ñu ragal alla yuqima hududallah ci ñu baña taxawal loi yalla manam muy ragale teggi kot mu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ngeen ragale alla yuqima ngeen baña taxawal yeen ñaar ñi fi حدود الله اتيالي فلا جناح عليهما ام البكار في يوم نار فيما جلا خمنه افتد به نوسا جوخناكو بور جوت بوبم مانام داي سي بام ياد سي بي بغتو سي دار تانتال نخما سانغو من تانخوما دمال مارشي دوما باليل نيك بي باليوما fugalal bi fuguma legi hududullahi ndaw ci tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba ak yow tam saxal na ci tagok mom ndaw ci sreke mo beug dem na fay alal te dem dagan na waye sreke yow ko gor ki ya beug wacc nak waccal te bul fayu alal bulo ci mukk ni fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg na ñu bëgg tax na fay alal ta def mo tax jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkeer ji doon na ci sukk sukk la ci doon ci bëgg ma moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yoonte ne ko ah ndax nang nga ko dello tol yum la mayon ndax sa ne ko waaw ba gis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tax kon jigen ji bëgg tax day fay ki bu bëgg tax nak té ñu ko wacc rek bagatum yépp moko mom ah bu fay défé nak ba def l'islam du wax joxel temps dé la ngeen depp rek la joxe bu la neexon nay ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 ne ko indi 200 andi 200 mu joxe 200 tas amma nangam rek ngay fay lolou amul yax amul yax man nga may may bu ñëk lolou ñax fayu waye le gën nek l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mo nga la jox lu jul ndaw si genn tank buki bo xamne bi dem ko bëgg xoññal su ma wax xoññal ga dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñu muusoon kuy maye sa doom lu la gaaye may nga maye ko su mere nga lamb sa poos génnew këy ne ko indi wacca maanaam bu góor ñëwoon nga maye ko sa doom ci 1500 dana ko yor yor bu dëgër ndax bu ñëwee di lacc lacc rek dana génn 5000 da ko ñu wéccé da sañu xoxay waye bu fekké ay million la ci def té yow papa mu yoré million ñu sey ñu ci metti na ko mu ñu rek fekk mu ñu gi ko ko ñu yalla affaire la affaire la mo tax ñu borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaraku taala dëngë dé yalla mo nekkil kay yi may wax nak hududullahi moy atté yalla moy loi yalla fala ta'taduha bu len ko jiggi bu len ko jiggi di def leneen bu len fassé ñeent yoon bu len fassé fassé wu jaaru ci yoon bu len fassé di fayu halal tilka hududullah fala ta'taduha yeen jigen ñi bu len tax di toj ay tere toj ay wer xotiire dede tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda kep ku jiggi hududallah dig yalla yi fa ulaika ñooñu hum zalimuna ñoy tan kat yi ku jiggi dig yalla wi yaangi bok ci tan kat yi motax sa boko jiggé gis lo xamné moy añu jéggi déggu yalla wi bo xasse lu ñu nona rek rëcc ko jigéen bu tassé lu ñu nona rek rëcc ko boko jaaré fi yalla jaar na yépp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigéen ñepp jang xasse goor ñu jang ko fa in talaqaha bu ko wacaté waccal nako ñaari wax waxon nako legi talaqu marratan wo tan ni dig bat bi fa in talaqaha suko wacaté kon muy ñaata ñet su ba fala yahillu fala tahillu lahu duqatan min ba'di ginaaw fasad ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeen jeuker ghayrahu judul jeuker jeko jot ma tax mo ni baatu tankiha lolu moy baare saw ci te gaay di ko wax baare yego yi demé ni ko yoy waxon la ni atallahu marratan fa de ñaar la so fa de ñaar yoon so fa de waate in talaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak jote ak mom li jeuker ak jabar bi sekk bo wacc ko mu japp inda fa'ida jeja su boba sañ ga takkat lolou nak goor bu ko def ñaare bo takke mu do fa jeng mukk mukk mukk mukk jigen ju ko def ba sey ci wat lu to tax mukk mukk mukk mukk wa mukk nak soxna si nga am ñu jox la ko ba may nekk ndaw ci fukkat ak ñent fukkat ak juroom ñeen di nekk di liki liki di fasente bu mu dugg ci yeen loxo ha goor goge defar ko bam jekk lol tabarakallah ba jiraat ya xam momit muy man maye bopam di man mané bopam bané becc ci say loxo dugg ci loxo yum yaakar lol ben fan ñaari fan koko ne ko mit fuf te ci ñu ne ko lay sama goor gëni san rek ci dal mo ci doon joge nako ya xamne ko ko won bu ci mu dugat ci loxo yi taxo borom ko na fara grave la jalla jalalu li gëna naqari goor moy soxnam nek ci yenn loxo yu loxo ben ñaara ko lu soxna ci def rek day wax ne ñu nek sama loxo yi ma sha Allah mako defo ni ko ci titru ndax sax bi ngay jima titru ni ñeen mesa ata yalla mo ne bo fa gota se fele sen na ñewat amma boko ba baare yego te moy ndaw si dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ninja lol lañ koy atté
1: lol nak su boba jarna bayyi xel ci sa bop te defar waat barkal so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim damay gis tabarakallah waxu rek dem waye ñaare su dé ko ragal yàlla mën na dox ñàgg rek mu dégg fa benn baat wala benn wax rek mu ne teg, daanaka dootu mën a jàllati. Looloo tax sahaaba yi bu ñu commencé di jàng ci seen kanam ke leen jiite di sallallahu alayhi wa sallam jooy, ñoom ñoo si ginnaawam ñu jooy. Jëmmi jamono ñëw Amr ibn Khattab woo ki daqoon na jàng ci ñoom wala bokkoon na ca, ne ko acc muy jàng di jàng di jàng ba jàng lu mat juróomi saar, ñëpp kenn ku nekk na coccu. Omar daa ne ah xol yi yàqu na bi ba nga bàyyi. Te jamono yonente ba ba xol yi baax day bu ñu mësaan a jàng ñun ñëpp ñu jooy, waaye léegi xol yi yàqu na bu yeboo nga bàyyi. Mu ne suma ginnaaw ga taliinu mu daal di dal ne tekk juluuduhum seen derya wa xuluubuhum ak seen xol ya ilaa zikrillahi jëm ci fàttaliku yàlla subhanahu wa taala. Almufassirun ñu ne innahum inda samaci ayati rrahma wal ihsaani talinu juluuduhum wa xuluubuhum wala aarifuuna xaalu ida nazaru ila caalimi aljallaala taashu wa in laaxa lahum atharun min caalimi aljamaali caashu. Allahu akbar. Ba demee ci téere bu ñuy wax at tafsirul kabir, ca la ko borom téere ba indi. Mu ni firikat yi dañu ne suñu déggee aaya yi yërmande yi yàlla yi ak aaya yi lam leen di dig, seeni der daal di nooy, seen xol daal di tiit. Loolu nag Ibnu Kasir nee na sifatul abraar inde samaai kalamil jabbaar, mooy melaw ñu baax ni bu ñu déggee aayaay ku baax ki mu di suñu borom tabaraka wa taala. Kon aarifoon yi ñoom ñu ne suñu xoolee ci adduna yi màggaayug yàlla gii wala jeexental feeñ leen ci adduna taar gi, lii lee moo leen di tiitloo, lii moo leen di dundal, lii moo leen di tiitloo, lee moo leen di dundal. Kon nag ñaar la, taqshi'irru ak taliinu. Am na ko bu dégg njàng alquran rek tabaarakaalla mu tiit. Zalika lii nag hudallahi mooy njubugu yàlla. Yahdi day jubale bihi ca njub ga ma yeshaagu ku ko neex, yàlla nañ jubal. Wa man yudlillahu ku yàlla seetaan nag ba nga sànku fa maa lahu min haat, duutu am kenn ku ko jubal. Ku yàlla seetaan ba nga sànku amatul kenn ku la mën a teg ci aw yoon ba nga jub ca yoon woowee. Suratu Zumar aya 2:3. Yàlla ne afa may yattaqi bi wajhihi, mu ndax ki nga xam ne dafay moytandiku ci kanamam, moytandikoo kanamam su al azabi mbugal mu metti ma yowm al xiyaamati bisub taxawaay ba. Maanaam kii def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid. Waaw, mu fasiro nañu ne xam ngeen ne kanam moo gën a tedd ci nit, gën a tedd ci cër yi. Su doomu aadama tiitee ñaare loxoom lay jéem a kale la koy tiital wala ak kanamam, loxoom lay jéem a kale la koy tiital ak kanamam. Fi ne nit bu ab aw xeer jubee ci moom loxo ba lay kale bopp ba, bu ko oto doon bëgg yenu loxo ba lay teg ca ñaari ca oto ba. Ndax ki nga xam ne yattaqi bi wajhihi suu al azab, ci kanamam lay jéem a fege mbugalum yowmal xiyaamati. Ndax kooku pexe moomu war naa mën a jub, wala boog pexe moomu muy jubal di lay doon ci moom jaaxle moo ko ci dugal. Kon daal suñu borom tabaraka wa taala nee na yooyu ki jaaxle mooy jéem a fab ab kanamam, jéem koo fege mbugalum sawara, waaye loola wax dëgg yàlla am dul sotti. Moo tax waxiila danañ ñu wax li zalimina ci tooñkat yi bu alaxira, suuqu mos leen maa kuntum taksibuuna li ngeen doon fàggu ci adduna, mos leen li ngeen doon fàggu ci adduna ci jëf jiban. Képp ku doon jëf jiban su alaxira ñu ne la mosal añub jëf ji, añub jëf jaa ngi nii. Kazzaba weddina alladina min qablihim, ñeleen jiitu woon ba ñu weddee fa ataahumul azaabu, mbugal ma dikkal leen min xaytu laa yashcuruuna, ci foo xam ne fii duñ ko fa yëg. Waaw, yàlla mu ne ñi leen jiitu woon am nañu ma weddi woon, bañuma wedde fa atahumul azab min haythu la yash'urun kon kumay weddi tay kune na bayyi xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam weddi suñu borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def kune neena amna kula gënu na reey defon ko ci fan jaarun ma ak mom moy fa atahumul azab min haythu la yash'urun xam ngeen xaroon de ngeen xissam fir'auna de ngeen xissam ak ñi melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaroon kenn ñu xul sa borom gis nga fa nga mujju suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom yalla neen fa azaqahumullah yalla mosal len al-ghizya gecci fil hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci nak bokut ak gacce gecci moy ku yalla di setan lepp lu dug du ca and lool moy gecci gacce nak mom moy krus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu al-ghizya yalla mosal len gecci fil hayati dunya mom ngeen don jang ci al-akhdari wal qislani wala azabul akhirah mbugulum al-akhirah malen yalla naratek euleuk akbar mo gëna reuy gecci gëm len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamone li nga xamne mo duñu def ñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak ñeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd linnas ngir nit ñi nité seen xel di dundu di xalaat yag nañu leena saddal fi hadha alquran ci alquran di bañu tambalé baqara ba lég min kulli masal bepp misal muné suñu borom tabaaraku ta'ala neena andina ko ci alquran wala qad darabna linnas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bu len de saddal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran yoyé dafa bëgg suko de def nit ci waro ja motax mu koy saddé misal yi gëna ci andi légui misal mu am solo mune alquran ji nak dafa nek quranan arabiyya quran jo xamne ji arab la lakki arab la waye doonul ne ku deg arab rek deg alquran wa doonul ne ku deg arab rek deg alquran waye alquran nak arab la ghayri zi iwaj amul ben deung ghayri zi iwaj alquran amul ben deung lo xamne dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala ajuñ cey wal beteek yoyu ni nga xamne la non la nit ñi di jema wal beteek ay legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa zakaruka alunsa gor ak jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi daal ne wal zakaruka alunsa gor ak jigen ñoyam dedet walaysa zakaruka alunsa gor ak jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe ci nek yépp xawma ci ben équipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fa lañ ñuy basket équipe yu goor ñu ber lañ fele bu goor ak jigen yamon dañuy bolé championnat bi yépp goor ñu jigen jaxalo ci ginaaw duñ leen di ber nak nañ leen ber rek gisaguma ci dëkk bi safaru sa tarab bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa zakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarakallah bis buñ bëggee soppiku nak da dindi laysa ji dañ ne wazakaruka alunsa lolu alquran di wax ne ghayra si'iwaj amul ben jadd bu ngeen ma ci jubantil la'allahum yattaquna qayn ni deg alquran dañu mujju ragal sen borom tabaraka taala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñet mu andi nak masala mi won suñu borom yalla neena baraballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nak na ci waji shuraka'u ay mbolo yu ko bok mutashakisuna te gaay yu ko bok nak dañu bokul ay bëgg bëgg genn waye ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg mu ne bankal sa bara wa rajulan ak genn waji yo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jeblu rek li rajulin ci genn way rek mom ko hal yastawiyan ndax ñaar ñi dañ yam luñu yam mukk ci ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ci kenn mom rek ndax ci kenn mom mom lu mu bari bari ay bëgg bëgg da lay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu la ñu bari bokké nak téyam kenn ku ne lay wax ni defal sama bëgg bëgg kenn la defal sama bëgg bëgg motax bo démé ci kër go am mbindan té xalé yu goor yi nekkul di liggéey bari fa minan momu bokut ak minan muy liggéeyal ben célibataire kessé minan yi liggéeyal célibataire yi bala mi di ñu wacc wala mi di la ñu wacc ndax liggéeyu célibataire mom metti gul bo balé nek feugulal bi rek dem ñibi waye bu fekké na dafa bari ay xalé ci ñew ne fompal ma dal li ci ne boyalal dañu bëgg ataya ki ne kay mu yoonu la ci bitik ba ki ne jëndal ma tangal bo muytul bala ngon du bax ci yow motax tabarakallah yalla masala mi amna solo lol xamna dinañ ci delu ci wat inshallah na ngeen ci tek seen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñett jëm ci ñaar fuk ak juroom ñent mudi bal aktharuhum wala bok alhamdulillah yalla neena sante ñel nako bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi amuñu xam xam suratu zumar aya ñaar fuk ak juroom ñent tek leen seen baram ñu ñaan yalla delu ci wat rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي ميكروفون بي سن مبوك علي نفال اندك تولو خارلي سن مبوك صالح سو سي دافيم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران بيغن دي دغ ادي مجهت في وقت وي تي كاتن سوني بوروم تبارك وتعالى نيغي وون تي سار بو نيو تدي سوره الزمر di sar bi nek fanwere lu sar ak juroom ñent ñewon ba am ci fanwere aya innaka mayitun wa innahum mayitun yalla suñu borom tabaarak wa ta'ala ci fiñu tollon mu don fi sadd ben masala mo xamne moy masalam ñak tawhid wala masalam bokko nit wala bokko wala bokk nit ko ñu bari bok ngeen balma mune daraballahu masalan rajulan fi shuraka yalla day sadd misal ben way bo xani bi ay nit dañu ko ci jënd ko manam lu mat juroomi nit ba juroom ben ñoko mom shuraka mutasakisuna tayamca mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digal ko ak tere ko mune koku warajulan ak jennoy jo xamne salaman li rajulin jennoy dong ko mom hal yastawiyani masala ndax ñom ñaar dañ yem lolu ku ne xamne duñu yem bi kenn ku ne xamne duñu yem nak yalla neena kon alhamdulillah kep ko we bokkalati bokkale ci suñu borom yang ko tek ci tayef ndax ku ne xamne ne wax deug yalla am ben way bu ko ñu bari bokke ciono dug ko ndax bu ko ki sante ki tere ko ki sante ko def ko dakoy jefe mune nak nonu lembi yep mel kon ku bëgg noppulu da ngay am ben njaati gi rek muy sa borom tabaarak wa ta'ala bu ko defé ñi ci dess ñepp man nañu nek say xeyna ay jeurin wala yu demé ni ki yoyu waye bo amé borom nak benen budul suñu borom tabaarak wa ta'ala neena ciono daal lay dugg kon nak ginaaw lu leer na mune alhamdullilah waye nak bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi xamuñu loolu suñu xamal loolu moos benn borom lañu am rek daal dina pulu waaye boo fi amee borom yu bari da ngay sonn sonn sonn tabarakallah ba kenn du ko mësa gis bi maana soo bëggoon aduna si yépp bég ci yow loolu kenn du la gën a sonn fi mu nekk tabarakallah léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci feyam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yëlëme ni ki yooyu dana tax ba sey bu rëng-rëng rek ca lay nekk ndax kenn ku ne dalay bëgg defal ni bu ko defalut mu xas ko bu ko defal mu dëkkal ko fii yooyu muy bëgg seeni mbégte nag te kenn munta am mbégtel ñëpp loola jurul ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ yàlla ne yonente bi nag innaka mayitun da nga génn aduna da nga wàcc ab liggéey wa innahum mbollem ñi nga fi nekkal wa innahum mbollem ñi la fi nekkal

0: yuftilu baynakum ahkamul hakimin, yalla mi dakk atté dal di atté digënté nit ñi bu yowal xiyamati. Suratu zumar ay fanwer ak ben, yalla neen faman azlamu ken dakkuta toñ. Amna ay fukki toñ ak ñent yu alquran wax ne ku len def ken dakku la toñ, fukki toñ ak ñent yo xamne alquran neena ku len def yow ken dakku la toñ ci kaw suuf. Te xam ngeen ne toñ wa ma li zalimin min ansar, toñ kat du am ku ko dimbali. Yalla dafa haramal toñ ci suñu digënte, ni aramal nako ci bopam, waye ki muy bëgg wax neena ken dakku ko toñ. Faman azlamu ken dakku ta toñ mimman kazaba ala Allah, ci kuy sofal yalla, manam kuy ngeen balma ci baat bi kuy fenal yalla. Yalla neena ko ken dakku ko toñ, ne li da haram te man aramul muko, wala li da dagan te man dagalumako. Wala mune ko yow de yow yalla yoway diway sa dom, wala yow diway yoway papay diw, wala yow yalla malaaka yi yak ñom yeena fiqli li ngeen bokki ak nangam. Yalla neena ku def lolu ken dakhula togn ci kaw suuf. Wa kazzaba bis sidq, ken dakhuta togn ku weddi as sidq, ku weddi alquran. Wa kazzaba mu weddi bis sidq ci alquran, ken dakhuta togn ku weddi alquran. Is jaahu bako alquran dikele, ko xamni bi alquran ñuy bax ci yow, yow dang ko weddi ken dakhula togn alquran. Nak weddi gi du nit day taxaw ni man gëwma alquran, dedet lolu kenn du ko wax. Waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram yi, nga ne lolu du alquran. Lolu da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ñoo wacc ci kilifa gu ruy gu ñu wax rasulullah, yalla préparer ko wajal ko wajay wu yagg tabarakallah, mu jangale ko jangale mu leer ti fess ni mi la bëgg ni ñi mel ko, nga jog ne nonu waxuko. Yow yaangi bokku ci ñi weddi alquran. Wa kazzaba bi sidq isja, ginaaw ba nga xamne alquran dikkel nako, waye mu yalla mu ne na seen xel dal. Alaysa fi jahannama maswan lil kafirin, mu ne alaysa ndax dafa nekkut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekk way lil kafirin ci yefari, manam lil kafirin te ñe weddi alquran weddi ba fasal yalla ludul deug. Sawara fi aaji neena lum khat khat khat yefeur am ci pantre lum khat khat khat na. Alaysa fi jahannama maswan lil kafirin, kufar ñom lu sawara khat khat khat ñu am ci ben pantre, so xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement, meuna am sax ñu am ci ay kër yaatu. Alaysa fi jahannama maswan lil kafirin, lool nak waxin la. Kon nak cën dakuta togn ku waxal yalla lu deug, ken dakuta togn ku weddi sidqa te modi alquranul karim. Wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidqi, wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidqi mo andi alquran, koku dan koy gem. Wallazi jaa bi sidqi, waye ku dakka togn ken dakuta togn ku weddi alquran weddi ci andi alquran. Wallazi jaa bi sidqi wa saddaq bihi, te gem ko dafa indi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam. Jaa bi sidqi wa saddaq bihi, dafa indi alquran ba nopi gem alquran, nekut lum indi ba nopi te gem ko, dedet daf ko indi ba nopi gem ko, motax mu dund ko jangal ko as sahaba ñu dund ko, ñu diko jangale ñu diko joxlante ba mu aksi ci bisu tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim, ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi. Waaw mbolam ñi nga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran. Waaw bokuma sax ñi ci ëpp di mbolam ku nek ci kaw suuf rek fimu nek ni tay ji man nga waat ne dañu fay fekk alquran. Waaw fimu nek ni ku fi alquran fekk amutut, ñu fi fekk alquran rek ñu am. Ali sallatu wassalam moko fi indi won bobak legi matna ay jumi at ak ñeent témer yu top mu indi won ko fi. Tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko, lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam. Ulaika mbolam ñi gem yoonte bi, gem alquran, hum ñom dong al muttaqun ñoy ñi ragal yalla waaw loolu way man di wax ñi gëm yalla ñi ragal yalla neena ulaika hum al muttaqun bo laaji jankat yi ulaika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñ andé ci baat jitu ko muttaqun dooru ñew limi tek moy ñi dong nga ragal yalla ñi dong ñoo ragal yalla ulaika hum al muttaqun mok innama ñoy والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك مbolem ñi gëm ki gëm li mu andi deugal ko hum ñom dong dong dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw nax muttaqun amna solo waaw ba demé ci baqara bañ koy tambali zalika al kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ni ulaika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al akhirah legi nak luy ragal yalla tax ci tol lañ koy xamé ndax ci umel lañ koy xamé deedit ak ragal yalla ñi ngi koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nako yalla digge digle ku def ragal nako lu rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dali xëq nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtinabun nawahi def ndigal yalla yi ak bayyi ay téram lool rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen jéggal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñe gëm alquran gëm muhammad deggal alquran deggal yoonte bi alayhi salatu wassalam ñoñu dañu am ma yasha'una lepp luñu bëgg am ñoñu dañu am ma yasha'una lepp lu leen neex inda rabbihim fa seen borom dañu ko am ci bir aljanna je soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monogami aljanna kenn du fa dugg du yel ben soxna dedet mom kay ka gëna new ay soxna juroom ñaar fukk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu man ñu jambaré ndax ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ku ragal koku dafa am lu muy tekki amana ak yowmal khiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxna yu bare bar lañuy am motax lahum fi lahum ma yashawna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci goor lu kon ba mana dugg fofé ndax ñu am ci soxna yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu amit ay ngendi ci bir aljanna ja ay ngendi moy ay étages yu kawé ñaar yi nak dafa jafé aduna ñaar yi soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañu jafé aduna lol nak jafé nañ aduna ba tabarakallah am ñun boko mélé am ci jafé la bu sumbu bu oyefé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang soriwul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexé néwé nonu naka non yit bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jëndelen lol day jafé waye al-akhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu dan ñaani soxna and nak dalan and ak ben mbokam mu goor di len wax ne ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may ne yalla tax ku ñu bëggu ta may te yalla tax nak jëlal sa doom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndaysan ben nit ku xel ma dess ki ñi woxe dof legi bu ñu dikke nan ko waayo dam dul tak jabar mu ni fi ci aduna ñu ne ko ha mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi mayuma ay aya fuku ak juroom yalla nen manistada kun ci njub fa innama lifinak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kun ci njub ga yakoy ani waman dallaku sanku manam ni ci ko reer
1: fa innama yadullu alayha lamu sanku bakana makoy agne jaxnatak ni ma len ko waxe won ca dars bi ñu wessu suratul isra imay sar bi gëna bari ay atté ak ñu sew sewan ci alquranul karim mu waxon len inshallah ci risalu saqalen yele ca kanam ñu len ci ñew ak yenti ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax ñu ngi jëm ci alqada wal qadar muy natu ak dogal natu ak dogal dañuy deg nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am yalla lool deug la waye dafa am sara nit ñoo xamne dañuy wax ni lu am nit ke lool tam deug la waye dafa am sara mom alqada wal qadar nak bindikat yi dañ ci dul xums dañuy yam ci rek ci lu am yalla waye suñu borom tabaraka taala bo jangal alquran mom min surati al-fatiha ila an-nas yim ci wali yeb soko boole day wone ne dama adam ken du ko force ci jëfum yi muy def daf ci am yo xamne ko ci baye xurriya liberté go xamne dafa mu sukk mu diko def man ihtada fa inma yahtadi li-nafsi ku fi jaar ci yoonu dëngëte lu kenn yaw yor su bitelu sangaram naan ni yalla ma ci xeer dëgg force jambur ñaan yalla ko xeer ci jël yeuf jambur dedet yalla du xeer nit ci lu baax ba nopi yor aw yat diko wër wala diko duma kon dal mani tada ko tege ci ñub fa inma yahtadi li-nafsi bofum la jubal ko fi seen muy gor gor li ci ñub santal yalla wa man dallaku tege ci sankute fa inma yadullu alayha sankute goge mom mokay añu su ëllegé ngana yalla ne waaw wala taziru du bakaru waziratun bakkan bi bakaru wisra ukhra bakaru benen bakkan ba manam bakkan dal du bakaru ba nopi benen bakkan ñew añu bakaru bakkan be yalla ne lu mu am ko li nak ab lo wala bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy dawal al akhirah loi aduna loi nature bi moy daw moy al qawanin al kawniya fi li ni daw adun moy ay du yam ci bop borom moy loi bi daw ci aduna ay du yam ci bop borom loi bay daw al akhirah nak moy bakar du war los morom ja ñaari affaire la al qur'an dafa ñëk ni wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khaffa moytu len fitna nak fitna su takke du yam te ñako soke lola moy aduna su alakhira wala taziru waziratun wisra ukhra bakar duwar lo su morom ja kon fi ci aduna loi bele moy wala bal fi ci alakhira loi bi moy wala bal ñaari nak bes len jaxase ay dem ci bop borom fi la yam bakar duwar lo su morom ja feli la wala taziru waziratun wisra ukhra jigen jo fi seen dal du mur aw yaramam na la wor ni ba alakhira mom dogna tabarakallah jigen jo seen muy sol yu dak na la wor ni ba alakhira mom dogna wala taziru waziratun wisra ukhra gor gor seen mu bënn nak ba def ci jaaw na la wor ni ba alakhira mom dogna gor gu fi lettu it alakhira yow dogna wala taziru waziratun wisra ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah ne len gor day fexé ba sam ak ngoram bako xol xamne ki gor la waye jigen day sam ak ngoram bako gis xamne ki jigen la taba ak jigenem kon bokk yu xamni ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek mu'azzabina giduma wenn xet hatta nab'atha ludul dañu yoni rasulan ab yonent ci xet wowe allah akbar manuta yalla subhanahu wa ta'ala da furri ba nga xamne yalla mustaduma aw xet ludul dafa yebal ci xet wa rasulan ab yonent xet wa ñew nelen yalla nena defelen ni ak ni ak ni su fekkee xeet wa lank nañ nag ne duñ defee nii ndax yow xamoo dara tabaraka wa taala daan ne yonente ba tekkal say bagaas nga génn seen biir ma jàpp leen ñoom ñëpp duma leen yonente ba daa tekk ay bagaasam suñu borom subhanahu wa taala daa leen duma ñoom ñëpp yàlla neen wa isa aradna suñu bëggee an nuhlika qaryatan alak am réew am mar naa ci boo sàddaa ñim gi lenn ci ci njàngin am mar naa dañuy jiital mutrafiha noskaria yalla neena fu mu nara duma aw xet ñay nosay jitu wa iza aradna sunu namme an nuhlika ñu duma kharyatan am rew amarna dañu jital mutrafiha noskaria manam mutrafiha banexu kadia ni seen xal li nek ci banexu ni alqada war ruasa su ko defee ñu daldi fasakh fa fasakhu ñu daldi jadd yoon yalla wi ndax xewal yaak neexit yaak yooyu ñuy topp fiiha neena ci réew ma fa xaqa alayha alqawlu
0: waxi yalla ja daadi yey ci seen kaw te moy mbugal ma yalla mu ne fa damarnaha ñu alak rewma tadmira ak alak ñu ñep ñu alko yalla mu ne wa kam ahlakna ñaata lañu alak min al quruni ci ay xet ci aw nit min ba'di nuh ginaaw nuh al qurun jam'u qarn te moy timiri at buñ waxe qarnu nak ñanga cey jublu ñe dund ci bir qarnu bobé ñom la yalla wax ñaata la ci alak ci xet min ba'di nuh ginaaw ba nuh demé jamono nuh yalla alak na xet ginaaw nuh yalla alak na xet waye dana xet yoy yep xet wu ci nek la tax ñu alak len moy ñi diite xet wa tabarakallah ku melni namrus ku melni ay maramam fir'auna ñooñu bañu jito nañu mel la yalla tabarak taala wax ni motax ma duma ñu nak seen ginaaw wa kafa doyna nak bi rabbika sabrum bi zunubi ibadihi ki bakari jamam yi khabiran basira khibar wala dañ kumpa nekit ko xamni ki ku ko xam la tabarakallah yalla ne man kana yuridu al-ajila ku aduna taxajuk suratu isra'i aya fuk ak juroom ñet man kana yuridu al-ajila ku aduna taxajuk ajjalna lahu ñu gaawé ko bala fi joge fiha ci aduna ma nashaaw lu ko neex bam sax saxé ko fi yalla neen ko xamné aduna rek mo koy tax di jog kër kër yusin muy kër kër yi aduna tax yalla mané koku ajjalna lahu fiha ma nashaaw dañ koy daldi gaawel jox ko lim ci bëgg fi man saw li ñu neex waaw manam dama dama jox ni aduna ko taxu jog ngir nga gis ay resultat am day gaaw waye liman nuridu ci ko xamni ki namu nañu ko waye suma jaalna ginaaw bu ñu defal ko nak suma jaalna lahu ginaaw bu ñu defal ko jahannama sawaru jahannama yaslaha dana ci duggu mazmuma nek kuñu xass madhura nek kuñu dakku dak ko ci yermand yalla subhanahu wa ta'ala motax aduna kon jarul waxu baydan tabarakallah suñu gor ga ca kokki ahmed sahir ñu yalla yok ko yermande nenañu ben xale bi jigen da ko rombu dem sol sipu jiin te sipu bu kowe lol bobu mu yok ko ca kawal yu guddu ba ci ndigle tabarkal dal yi ko lol du ay yelam ba mu nien di dox nak ci takku sangi seen bu wax ba mi ne ko yow mi day yoon wi nga jaar di wax mo yoon wi jëm sawara koko dal yi wax bañu wa ay mbokam mom wax len lam len wax li muy tekki moy ay ji rek moy ko seen muy wax mel na yalla mel boy ba nga wo ko yedd ko ndank ndax doma adama da war bu seené moramum doma adamam yor essence tour ci kawam yor am nit gutoy di kos la nga war def noy nga waxu bay fekk ko fam nek waxtan ak mom ndank ba nangu almet gu toy gogi ndax bis bu almi gi takke rek ay yirem tak tabarakam yalla ne waman arada al akhirata al akhirata khujuk waman arada kep ko nam al akhirata al akhirah mom dal al akhiram jak le beug ben wa sa'alaha mulgeyal al akhirah sa'yaha liggey ba ci yey ñaar aduna mom soy beug rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafane jafane al-akhira nak yalla daf ci tek ay shart moy man arada al-akhira moy al-irada moy ben ñaaral ba wasa'a laha sa'yaha mujaf jafi al-akhira moy ñaar ñettal ba wuhu mu'min fek mom ay keuyitam lerna manam gem na yalla ñett yi moy dajje ci mbirum al-akhira leg leg nit dina wax ni yalla du liggeelo kum nar ta fay ah kay yalla dana liggeelo nit ba nopi te du ko fay loolu la alquran mom loolu la xam wax je nak waxina wolof la waye alakhirah yalla dana nit dana liggeey bu ñew alakhirah yalla du moko loolu bo jange sax alhataka adisul qashiya wujuhun yawmashin qashiya luñ tay tak amilatun nasiba waye tasla naran hamiya lutax ndax sharti momatu yalla fi dalay wonne lu way liggeey liggeey bu sharti mu tuddu yamna xiyam do añ ومن أراد الآخرة دوي وسعى لعا سعيها دوي وهو مؤمن دوي لان موي داي أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن نيت ييباي داي وهو مؤمن نك موم لا مجواي تي ام سولو لا بوك لان موي وهو مؤمن
1: moo di fii ñu nekk tey di escas tabarakallahu yàlla na yàlla gën ko barkel te gën koo yaatal. Soo xëysi woon suba bi nga agsee rek nga daal di laajte kenn ci ñi fi nekk mu daal lay wan benn bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay këyit directeur xamula kenn xamula fi boo muytul sax yow foofu lañ lay jàppe léegi daal lay yóbbu foo xam ne fii boo muytul danañ la fa sonal. Kon yàlla kii jëf ngir mu fay la dangay ñëw ba defar say këyit ba këyit di baax. Lan mooy këyit di baax? Mooy islahul iman wala tasxihu imani yi ba gëm yàlla defar sa pas-pas ba mu leer nga tàmbali nag ñett yooyu door a ànd fa ulaika kaana saayuhum mashkura. Yàlla nen kullan képp ci ñaar ñii nag kullan képp ci ñaar ñii kay liggéey ngir àdduna ak kii liggéey ngir alaxira ki gëm àdduna dong ak ki gëm alaxira dong kullan képp ci ñoom ñaar nu midd dañ koy dolli dañ koy tëdd ay may haawulaayi ñii di jëf ngir alaxira wa haawulaayi ak ñi la di jëf ngir àdduna dañ leen di dolli min ataa'i rabbika ci sa mayi borom. Maanaam yàlla nit dina ñëw ngir àdduna di jëf ngir àdduna nara dem sa wara yàlla nee na du tee ma lay tëdd ni may xéewalee ndax xéewal yàlla subhanahu wa taala du yem ci ki ko nangul dong déedéet. Ndax kon su boobaa ku julliwul boo jëlee 1000 francs dalay gantu ne kon su boobaa jigéen ji yendoo taasu ba ngoon jot boo jëlee 1000 francs day wax ne du ma ko nangu ndax dangaa gàntul sa borom subhanahu wa taala. Waaye nit lu mu ji sàggan sàggan ba yoree 1000 francs nangu loolu lay tegtal yërmande suñu borom subhanahu wa taala. Buñ demoon yemal xiyaam nag loo ya fay dox mooy ku jël 1000 francs ba koo liggéey 1000 francs joxa déedéet parce que nangu la woon yàlla subhanahu wa taala. Kon kullan nu middu haawulaayi wa haawulaayi moo tax da ngay gis ku nekk ci yàlla lay tere ba noppi bëri le da gis koo xam ne kii la yàlla digle ca la nekk tuuti le foofu du ab nattukaay moom daal. Wa maa kaana ataau rabbika maxsuura wa maa kaana musta nekk mukk ataau rabbika sa mayi borom maxsuura di lu ñuy tëj rek téye ko ci aw gaay ne yéen yéen a baax kon yéen a koy am déedéet tabarakallah. Léeg-léeg nag Sénégal ndeysaan dinañuy natti noonu bu ñu la gisee nga oto bu rafet ñu defe ne yow tabarakallah jege nga sa borom. Waaye jege sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci oto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gàtt wala mbub mu tilin. Omarul Fouti yu tabarakallah radiallahu anhu doon wax ni bëri waane nga seen kuy waaxu sol lu gàtt te bu giñee mbaamu waat suñu borom fekk ko ci la muy waat. Waaye nag bëri waane nit romb la di diri garam bu yegg raay muy wootu ci suuf nee na tabarkallah boo demee ci suñu borom moo mbiri ngaan ñoo fa tolloo daraja. Loolu tam ab hadis la boo xam ne bi yonent bi noonu la ko waxee sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla ci yàlla gis yàlla mu ne umfir xoolal rek kay fa faddal naa naka la ñu tànne ba adahum lenn ci ñoom ala baadin teg leen ca la ca des. Mu ne xoolal àdduna ni nit ñi gënantee nga seen kii sol yére yu bes taq keesul yére yu tilin nga seen kii sawaay taxaw di xaar super pour waxaale fukki dërëm benn waay moom romb ko ne ci super ba fay 100 nga gis ko dugg ci super fay 100 benn waay mu taxaw di xaar taxi bu mu waxaale nga gis ko xam ne kii tabarkàlla bu taxi waxaalee lim yor bu taxi bi ñëwee lim yor bëri na ba moom du waxaale taxi day jël contour nga gis waa joo xam ne ji moom daa yor moom bu moomal boppam nga gis ko xam ne kii weesu na moomal boppam waaye yum moomal boppam la wax oto yu bari bari tabarkàlla yim yor yëpp munta xëy war yëpp noonu la yàlla def aduna unsur kayfa faddal naa baaduhum ala baadin nga gis koo xam ne bi muy xëy marché tey 300 francs lay yóbbu ndeysaan jënd buy jënd Dakar jënd yooyu dem ci kër ga xooj jox jëkkër ji mu yëngal daal di naan tabarkàlla. Nga gis koo xam ne tey bi muy dem oto ko yóbbu ak passero moo ko yóbbu ba buntu marché gaare fa mu dugg yëngu dugg fii yëpp fukki fan ak juróom doo ci dellu marché tabarkàlla. Xoolal rek kayfa faddal naa baaduhum ala baad nga gis koo xam ne kii tey ba muy dem ci xew ma daa ab yem sol am koo xam ne kii bayam tey su ko ubbi woon yër yaa ngay wadd waddi par benn unsur kayfa faddal naa baaduhum ala baad tabarkàllah ak yeneen ak yeneen. Waaye yàlla mu ne walal axiratu jinnaali su alaxira alaxira akbaru darajaatin moo gën a rëy ay daraja wa akbaru tafdila moo gën a rëy gën a lënte. Foofu moom nee na li nga gis fii la nga gis fële moo ko raw ndax fii loo fi gis lu mu la yéem-yéem suñu borom subhanahu wa taala ne boo demee fële rek nga gën a yéemu da nga gis fii ndeysaan koo xam ne kii tey jii ci baraak bu doy waar lay fanaan benn waaye ku tiim ak étage bu kore waaye nee na bu yomal xiyaame da nga gis koo xam ne kii pantere bu xat ci lay dëkk di upp sonn lool nga gis koo xam ne kii tabarkàlla étage yi mu dëkkeeg ngelaw la neex na lool. Kon daal mu ne su ngeen bëggee yii laa tajal bul def yow mi ko bëgg ma allahi di booleeg yàlla ilaan axara beneen yàlla suratu israa yi ayef 250. Mu ne
0: bul def yàlla ma allahi boole ko beneen yàlla ila an axara jëneen yàlla. Maanaam laa tajaal bul jaamu ma allahi boole yàlla ilahan axara jëneen yàlla. Soo ko defee fa taquda da ngay toog fi nga toog doo avancé. Mas muuma nekk ku ñuy xas maxzula nekk ku ñu géccel tabarkàlla. Dégg nga ni surtu Israa di faje wàllu tawxid boo jëlee sa bànneex def ko yàlla fa taquda mas muuman maxzula. Maxzula mooy gécci, gécci mooy ku ñuy seetaan koo xam ne ki loo dugg yàlla day wax ne man de suma yónniku ci li nga dugg te ku yàlla lay seetaan ci la nga dugg doo ci am ndam mukk. La koy waral mooy nga def leneen lu dul yàlla yàlla. Bis boo defee lu dul yàlla yàlla fa taquda mas muuman maxzula tabarkal. Suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wéy ba léegi ci dossier bi nga xam ne moom la yonent yàlla Moussa alayhi salaam joxoon yonent bi sallallahu alayhi salaam ci al isra wal miraaj. Mu ñëw lim fi moom yàlla fukki yëf ak ñaar yoo xam ne dafay rafetal jikko day baaxal ab ànd dafay baaxal al alaqat al ijtimaaiya muy rapport yi dox suñu diggante ci wàllu nekkin ci wàllu dundin. Yàlla nee na surtu Israa yi aaya ñaar fukk ak ñett waxadaa rabbuka sa borom digle na waxadaa digle na rabbuka sa borom allaa taabudu ci ngeen bañ a jaamu illa iyaahu ku dul moom. loolu la yàlla digle bu kenn jaamu ku dul moom. wa ñaareel ba ci yem digle bil waalidayni ñaari wajur digle na ca ihsaanan ak rafetal. dégg nga bi yàlla noppee moom ci al ibada nee na loo ci teg mooy rafetal ci sa ñaari wajur. rafetal ci sa ñaari wajur bëri waa na koo seen mu yor ay dossier bunt bu mu fëgg bunt ya lànk la ko ko teg ma nga jóge ca ginnaaw yàlla subhanahu wa taala ñaari wajuram. ndax fam leen teg daf leen faa wër ka teg yàlla dalay jàngal nan ngay yoree sa ñaari wajur. te nag li gën a jafe ci adduna si mooy xaw a am dara te say wajur amuñu dara wala xam dara te say wajur xamuñu dara mbaa nekk ji dara te say wajur nekkuñ ca loola. saa bu defee rek seytaane moo lay xebloo say wajur te lu say wajur nekk ba nga fekk leen te ñaare loola jig na leen tabarkàlla. waxadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyaah wa bilwaalidayni ihsaana. ñaar ñetteel ba yàlla mi ngi lay digal nag mu ne imma benn sa ñaari wajur yablughanna indaka alkibara ahaduhuma yablughanna mu jot indaka fi yow nga fekke ko di dund alkibara ak mag ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar aw kilaahuma wala ñoom ñaar ñëpp. fi jafe-jafe ji amee mooy bu sa wajur wu góor nekkee ci ak mag mbaa sa wajur wu jigéen nekk ak mag aw kilaahuma wala ñoom ñaar ñëpp ñu ngi dund te nekk ak mag. su boobaa yàlla mu ne fala taqul lahuma bu leen wax uffin mas bu leen wax uff. gis nga wajur bu ci kenn nekkee mag tabarkàlla lu tax yàlla indi fala taqul mooy wax ak si wajur dafa jafe rawatina soo amee lum amul wala nga yaakaar ne amu ko mbaa nga xam lum xamul wala nga yaakaar ne xamu ko mbaa nga man lu mënul mbaa nga yaakaar ne mënu ko te loola nga xam mbaa nga mën ko mbaa nga am ko mu jóge ci seen barke ñoom ñaar waaye seetaani moo lay jëma woon ne ñii yàlla supérieur. yàlla mu ne su boobaa wax day bari te it am màggat day bari wax màggat mu bariwul wax moom amul te nu nit gën a màggate gën a bari wax nu nit gën a màggate rek tabarkàlla gën a bari wax gën a naqaree yor. kon nag su boobaa fala taqul lahuma uf bu leen wax uf. waa ji ñëw ne sëñ Fallu ne ko man ne sama wajur yi daal bu jigéen yi dafa lakkale lool moom daal tabarkàlla sëriñ ba ndeysaan sëriñ Fallu Mbacke ku mën na tontu la ne ko waaw dana jooy guddee sama juru mag woo dana jooy guddi mu ne ko addee leen Mbacke mu ne ko demal toppatoo ji ndax yow daa nga jooy guddi ba teekoo nelaw comme moom tàmbalee guddi jooy rek tegagula lu métti tabarkàlla fala taqul lahuma uffin. te baatu uf gis nga ni mu neexee wax bis boo sexee sa tuñ yi mer soo ko walee rek nee nga si ay uf te boo ne ko uf mën ngaa dem sa wala kon mer ci seen kanam sax jaa dugut fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma bu leen gëddit waxul lahuma na nga leen wax qawlan karima wax ju tedd na nga wax ak ñoom wax ju tedd wax fit lahuma na nga suufeelal leen janaaxa zulli mbag bu mu toroxlu min arrahma mbag mu jóge ci yërmande waxul dee leen ñaanal naan rabbi yow sama borom irhamhuma maa ngi lay ñaan yal nag ma yërëmal sama ñaari wajur kama rabbayani nañu ma yare woon saxiira ma nekk ndaw. loolu la kenn ku nekk war a ñaanal sa ñaari wajur foo man di toll.
1: kon digënté soosi suñu borom tabaaraku ta'ala rabb na fi ak yu bare bare bare yo xamné yaang ko amel sa ñaari wajur yor leen ci grafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëdd di wax ak ñom wax itaran oyof ci seen kanam tawax lu ci seen kanam yërem leen di leen ñaanal biñuy dund waye di leen ñaanal biñu faato tabarakallah muy juroom ñetti ak yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko rabb ci ndigënte ci wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira niñuma yare won bi may nek ndaw yalla neen rabbukum seen borom mom rek a'lamu mo xam bima fi nufusikum li nek seen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëkko wax nda nga koy def ci sa ñaari wajur yalla neena xamna ko in takunu salihin bu ngeen baxé lan ca seen xel ngeen defal seen wajur bëkko defal lu bax mom mu japp ne lu baxul la mu mer ca la ngeen def yalla mëna lolé xamna ko fa innahu yalla kana nek na lil awabin ci way delu ci mom ghafura di balé kat so defé ci sey ñaari wajur mel mbir la nga ci jiblu won moy lu leen neex yalla dogal gisuñu ko nona ci gëreero yow na nga daldi delu ginaaw won leen na defara taxone waye na nga yek ne yalla neena mom xamna loolu mom du lako jappé tabarakallah waye cey bo tayé sey ñaari wajur nga dëngé leen waxuma la dara waye bo magge da nga am doom ju la dëngé yunit bi neena ko seen ñu rañaan ko tek ci fuf daay rañaan non bayam tek ci fuf sallallahu alaihi wasallam neena ko seen dag doom je nekul rañaan nako suuf kep la la woor ne mom daara ñaan non bayam nako suuf kep motax waja dafa xey ne papam daf ko lakal daadi jël ndaysan ben klando def ko ci wuti ties bamu dawale ba wessu dekk ba le nga xamne moy genn dekk muy barni mu dale ko fay wacc beug depp baaji la di koy wo bu muy ko mu ne ko kay mu ñew mu ne ko jalalé ma tuti ba poud mu ne ko lutax mu ne ko bamay sanni sama papa poud la ko sanni won kon so ma sanni fi ci barni foyowuma la nga xamne mu la defal sama papa rek day fan xale ba daldi joy daldi koy dello ci wat ci dekk bi tabarakallah daldi ko fi tek ñu gis ne kon lam lebalon nekete mom dafa sanni won papam bu put doom jël ko sanni ko ba bañi mu ne ko nak jallima put ndax fofu la jallon sama papa ney fan tabarakallah kon yalla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin bu ngeen baxé tay def lu bax dal yalla xamna fa innahu kana lil awabin ghafura yermi kat la tabarakallah yalla neena waati na nga jox wala waati te nga jox manam dafa digle won wa qada rabbuka def nga lol bonapi mune wa te nak bo baxé sey ñaari waju rafetal ci ñom bañ leena gëdd bañ leena wax uf torox lu ci seen kanam won leen mbagu mi yermande te di leen ñaanal mune so ca noppé aati joxal zal qurba sa mbokk mi jege haqqahu aqim am ci yow sa mbokk mi jege momi dafa am ay aq ci yow melni sa bajjan ni nga jappe sa yaay bo ci joge melni sa tanta melni sa najaay ñoo ñepp kenn ku nekk da am aq ci yow ba sa xariti bayyi sax dañu am aq ci yow sa xariti yaay am aq ci yow mo xam ci seenu dundu mo xam ci seenu de motax mune waati zal qurba haqqahu ci zal qurba haqqahu ñi nga xamne ñoo di ay dekkendo yu yagg ak sa wayjur mu genn aduna ak ya sa bay dan fiqati ñom nga fexé ba fiq ak ñom ak yoyé waati zal qurba haqqahu zal qurba it muy wajjal ñooñu dem na ba ci soxna fi nga xamne neet ngeen di bokk yeen ñaar nga da koy akam waye dom ji nga xamne moy sofo seen digënté nga da ko akam kon kep kuy zal qurba da nga koy jox ak delo ko ko ni nga xamne nun nga bëgg mu la koy jox mom wal miskina miskin bi nga jox ko haqqahu aqam te xam ngeen miskin mom aqam ci alal ji nga am buñ ci rudd na beut bu set joxal miskin nangam waye miskin day faral di aajo ñu bëgg sa bu aajo wo he te nga yor nga jox ko loolu nga koy jox loolu moy aqam ndax li yalla waron na jox miskini bañu am loolu la yalla jox ak ni yaw yi bañu omal ba ëppalé seeni morom walu miskin yi la yalla boole walu aghniya yi muy ñaari walu mu jox ko aghniya yi manam kep ku omal li la tax omal law nekkon walu faqir ya miskin ya lolé la yalla boole jox la mu ne kon nak ak yoyu legi man duma ko nango ci yow wagn sab loxo jox len ko waye beug na ngay dimbi yow lolou di len jox ñu ak mo ñu miskin yoy ba tax yalla ngay wax ci suratul ma'un neena ko gis bi yitte wo miskin gemul alakhirah رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين كو غيس مسكين يي دولن فال دو توغ ني ليك دولن فوتال دولن روتال دولن ماي ماغ لين دي سيخلو ماغ لين دي داق كو كا يالا نينا بو سيت كو گمت الاخره بو يبو nga tambule ci mom mom gemul allah kon miskin momi dafa am ak mo xam miskin bi ne ci sa koñ la mo xam miskin bi ne ci jakk ji la fo gis miskin rek na nga xamne alquran ci suratul israa yi ay ñaar fuk ak juroom ben mo la fi digal nga diko jox ay akam yi ci sa poche bi num tuti tuti na la woor ni miskin bi amna ci akam ñettel ba wabna sabi ki nga xamne doomu yoon la doomu yoon moy kuy tukki sa mbokam xamuñu ay mbokam ñu tuddé ko ne yow yoon wi moy sa wajur moy sa papa kon yalla neena bingal na fa ci say wajur nap ci say mbokk nap ci miskin aji tukki ci sarin rewam donte da bari alal waye dafa tumranke nang ko jox haqqahu aqam ci sa alal ji nang ko jox haqqahu aqam ci say jeflante ba nga xamne mom tam dina la meuna jox ko jele walu alal ji la mu ne soy jox zal qurba sen aq di jox miskin aqam di jox ibn sabil aqam yalla mo lool lepp nak wala tubazir bul sax saxé alal ji tabzira ak sax saxé tabzir muy sax saxé xam nga ab tab dafa am am sax am ab tab moy ko xamné limuy joxé fim koy joxé fu neex yalla la am sax la moy ko tax ko xamne ko la jey rek nga jox yalla neena bëggul am sax tabzir moy al infaq fi ghayri haqq waaw mujahid neena law anfaqa insanu malahu kulluhu fi alhaqq lam yakun mubassira wa law anfaqa muddan fi ghayri haqq kana mubazzira mujahid mune bu nit jëlone alalam ñepp tek ko ci fim ko wara tek muy yoon suñu borom tabaraku taala kuku nekkul am sax mune wayel su jëlone ñaari loxoy kep kep def ko fu jaadu wut su boba nekk na am sax bi maana bu ben way doon taxawal ben fo ak sabar wala fuurel wala yi demene ki yoyu nga dimbali ko ca abal ko fil fil gog nga ko abal yaangi bok ci innal mubazzirina kanu ikhwan ash-shayatin choko abalon pak mu ci xolli soble yaanga ca bok choko maye 300 ngir mu dal ca lamuy jënd yaanga ca bok waxuma la nak soko maye 100 mil ki 50 mil waye fo jëlun 3 milliards fekk lu ñuy def fi sabilillah ak école manam jangukay wala ay dongo wala yu demene ko yoy nga joxe ko ca lola lu mu bari bay mujahid neena bokko ci mubazirina yi yalla neena wala tubazir bo de joxe bul sax tabzira am sax moy joxe fudul ak ñu jey la waaw tudula fi tudula fa wax say mam wax li wax la daal lay jey nga daal di genné joxe yalla neena non nak mom bul ko di joxale ndax djegg nga ko xamné mo gëna soxla wa ala joju te ko akala la wax nga jox ko kon bo jox
2: fay li jigen lu sédé ci ray ak ray ñett yi jigen lu ci sédé mom kessé gëré dédé yoyu jigen lu ci sédé na xolam mayuko taxaway yi lolo tax farajulun wamra'atan mimman tardawna ci nga xamne kontan ngeen ci seen mbir mina shuhada ci way seede yi mi man tardaw na mooy ñi nga xam ne xamuleen leen ci jikko yu baax képp kuy piimi mënoo seede kuy piimi mënoo seede déedéet kuy taxaw di sanguwaay mënoo seede képp koo xam ne saa booy sanguwaay da ngay taxaw moo xam fi ngay sawe dafa bëri suuf wala bëriwul suuf wax rek ne wañul dara ku ko dëkkee mënoo seede ñaara gom de kuñ xam ne mas ngaa jëlee fi jaamur mutoo seede ku am as ndaw mutoo seede ku ñëg ne am nga doom joo xam ne jii doo tëkkoo yaayam mutoo seede kuy naan sàngara mutoo seede ku dul julli julli juróom mutoo seede ku dul weer weer koor mutoo seede salaamaaleykum ñii ñëpp mënuñoo seede de min man tardawna min ashuhada tabarakallah ci ñi nga xam ne gërëm ngeen leen te ñu nekk ay shuhada mu ne waaw lu tax ñaari jigéen mu ne en tadilla ci bu sànkoo bu réeree xel ma jaxasoo ihdaahuma kenn ci ñoom ñaar fa tudukkira ñu fàttali mu fàttaliku ihdaahuma al ukhra jeneen jigéen jo kii mën naa fàtte kee fàttaliku waaw néew na ñoom ñaar ñëpp ñu fàtte loolu la ci yàlla jublu waaye ñoom ñaar ñëpp ñu fàttaliku it léeg-léeg dana am waaye léeg-léeg du am ndax kenn naka mën naa naax saay ndax jigéen ñaari bala doon seede tey fi ñu lay rey bala nawee kenn du la rey jigéen ju lay seede ñu war laa rey mu nab la mucc nga mucc nga waaw loolu sawewoon Moussa ca kanam Firawna ba ko ndaw sani mulit wa alqaytu alayka mahabatan minni jina taqwa ca kanamam mu ne Firawna kii kenn du ko rey Firawna na ko rey dëgg mu ne ko ah boo ko reye perte ndax buur yi ma xamagum yow laa ci gis buur bu dex ji di jural ay doom waaw musuma gis buur bu dex gi jural doom yow rek laa ko gise mu ne ko ah duma morom gaa yi duma seen morom pexem jigéen baaxut lay lay mooy tax tabarakallah seedadede yàlla mu ne wala yaaba bu mu bañ ashuhadaau seedekat yi isa ma saa boo xamee ne duxu wonañ leen ci kaay leen seede mu ne seedekat saa buñ ko woowee ci kaay seede bu mu bañ Sénégal nag boo ko woowee ci kaay damay fas sama jabar mu ne man yàlla mu ne bàkkaar nga aji seede saa buñ la woowee ci kaay seede solal saw dàll yaa ngay jaamu yàlla wala yaaba bu mu bañ ashuhadaau seedekat yi isa ma duxu saa bu leen woowee ci seede bu la ñaar woowee ci tas say kaay seede da ngay soo sanaa la ñëw jéem a defar jéem a defar waa Abdoulaye lu la kii def mu wax a wax a jeexal nga ne ko waaw suka yee tamit xanaa doo xool xale yi wax a wax defar yàlla bëggul ko fase nangam nangam daa di kas daa di ree jéem a defar sa kem da lay kase mën naa mu defaru boo jéemee jëm defalwut nag nga bàyyi leen ñu tas nga seede waaye nag kaay seede naa man du ma seede fa ñuy tase boo ko defee bàkkaar nga boo ko tubul ba dee yàlla mu ne laa du ma wala tas amoo bu leen naabu nag an tattuboo bay bañ a bind saxiratan ba saxiran bar bu ndaw bu leen naagu mukk ba tax ngeen ne waaji saa faraa la lépp saa jar naa bind yàlla mu ne jar naa bind de parce que biir xabru amul sang biir xabru amul sang de te buñ taxawee yemal xiyaam la sang ji gën a jafe biir xabru amul sang buñ taxawee yemal xiyaam ca la sang ji gën a jafe sang fara ndax amul benn mone buy dem yemal xiyaam waaw amul benn mone buy dem yemal xiyaam yemal xiyaam daa am mone boppam spécial mooy sawaab sawaab tuyaaba la tudd mone yemal xiyaam tuyaaba la tudd la ngay nar a yóbbu fële da nga koy wecc ku ci ambassade bi bala ngaa dem fii ci àdduna ngay wecc ko daa di yóbbu waaw moo tax Saad ibn Amir toog ñu andir ko ñaar fujin fim tok mu sédal lepp mu né da koy wéccu frek ko fulé bala dem waye jéki ba dem leg leg nga dem gaay dé avay envoyé ludul ñew parce que adresse bédul bax leg leg nga dé gaay di la yoni yu bari waye adresse bédul bax mo tax du ñew waaw bi ci gëna graw moy bu lay rob day ben way day fab aw don ju souf wax ci ay baat yu bam neexu mu nako te tuf dal ko ci son don ju wo du ngeen am ben relation adess baaw wala ñu lay jangal kamil adress bi ñaka baax bi jangal wala pre jang xam bu dem legi ñang ni ak yow du ngeen am relation adress baaw sarax yu bari ci sarax yu sarax yi adress baaw ak bari motax fret fofa sa adress wir wa wajadu ma amilu hadiran bu mo wirna yalla neena mom lo fret rek mom bo ñu tek amma bayu ko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba xam na aw wala bok mu ne bu len nagu bañ ko bind kabiran ngari lu bor bi reere reere bind len lum tuti tuti bind len wa ben way dena umar no khata gis ko ci nelaw nako lu xew nako len de ma te am jam pusub ma abonté de lu wu mako won ba de ba ngeen mo robé legui dal jurum ñaar ci kat ci ren amako mo jam ndax pusub bobé way way delo len mo pusub bi yeete pusub lu mu jaar ci ci bi bi deureum deureum wa waji bi ala family jamur nak 1 million nak 1 million ñaati ko solo 1 million c'est tet ben keman kon wala tasamu bulannahu an taktubu hukmin binduko saghiratan muy borbu ndaw aw kabira wala borbu mak ila ajlihi batab afam mu fay bu fay jela taw kayitam xoti ku ne xoti ku ne dem zalikum bindigi zalikum mut ay sede zalikum siyeko aqsatu mo gëna manu mo gëna juk inda lahi fa yalla lolo gëna manu ana lama la lebon mi ngi ni ana kayjo yow mi ngi ni lolo gëna manu wa aqwam mo gëna juk li shahadati ngir mana sede kuy sede kay ana kayjo nga ñu xéet ni mi ngi ni yalla la bu bo gëna juk waye nan xam nga kéro sax ñana togon barap sangam yoy woor wa adna ki mo gëna jëgé allah tartabu ci ngeen bañu siksak ci ngeen bañu siksak bu ko yu amé siksak dañu fekk mom buy gën rek muy leer waye nan nangam la wana ak yoyu dede goor gi xadima jaxate kala day acce mel way bu lepp yifi jamal fukki jinni wa ñew min ko nako lebaluma dara mu nako lebalon nako ci dakar ga tol bay mor mu ne ko fekke ki lebalon barbi nak ken fekke wu wa ji ko lebalon ne libuko dari min ah may khalidane waji dakar ga fan la nek mu ne ko tol bay mor mu ne ko demal kon ci dakar ga nga dag ci xop andil ma dana waji tokay fi xar ko waji tok may khalif fatte ko di atti ni ci atte ba ni ci atte ba ni ci atte ba bu mu yagu mu ne gess waji ne ko so waji warna ala mu ne ko si da xar ga da sori de la ila may khal ne ko yambu teppal ni bari tapale dalega ya di yow len ni mo ne jorul yow bayil ma fay jorul yow kay bayil ma fay tenene ñu baaw kat bay xali joxal ko la xabar yu bimi atiyata yi tarikal waye ko musla munay la an takuna lulul barba nek tijaratan am commerce hadiratan mutiaw legi legi tudirunaha ngeen koy doxal baylakum sen digeenti subaba falaysa alaykum nikul bak falaysa alaykum nikul tiyen junahun bakar alla tatbuha ngeen bañ koy bind manam ci walu commerce la nga ñew jël ci legi di fay ci legi mu ne lol mom bu ngeen ko bindam du wañi dara ndax da jël ci loxol ki dem ci loxol ki jël wat ci loxom dem ci gi mu ne koku mom ñak ko bind ba ñew dara amma su del leb rek ah nañ ko bind wa ashidu ngeen wut seede inna iza tabayatum bu ngeen jaayante su jaayante amé ngeen wut jaayante bi nak dafa wuté ak légui jaayante bi def ñu ndax jaayante bi wéccho la won hayakumullah jaayante bi wéccho la won waye jaayante tay bi tuba bi daf ko jël ci ni melon moderniser ko bu jëk da ngay am soow soxla pep nga wut ben ko wala ben kop nat ci pep sotil pel bi mu nat kop boba soow sotil la yalla mo li jor bind legi nak tubab bi dem ba jël khalis def ko ak weñ da ngay ñew ak weñ goge ñew ci bitik ba joxe weñ ga bu do jurom mu jox la alimet lan ko jox mu denc ko mom lim la jox yow ngay jëfëliko do am lo jëlé sa kër jox ko lolo waral légui ci baatu jaay bi tek wéccho soppi ko fofu motax mu daan am riba té légui riba ci jëfé ci gis ndax bobu da ngay am ciép sa kër ga wala pep soxla ciép sa pep mu ci ngay tib rek ni moy isa qalu ala an-nas yastawfun wa isa kaluhum aw wazanuhum yukhsarun da nga ñew waji nat ben pot ci sa pep mi sotil bapa nat ben pot ci ciébal nat sotil la boba sama sa indi pep bu upp le riba la motax jaay kari dañ dan wut pot bu ñuy naté seen yesu bapa pour jox la ak pot bu ñuy naté seyf yow pour jox seen bop léegi seen baram lañu duggal ci biir pot bi mu wañi tuuti ciéb yalla mu ne loolu kas mi waxee ko wala tabqasu an-nas ashya'ahum ma tax économie gu l'islam mom rek set sel ci de ciéb ñu ñaj rek tabarkal wa ashidu iza tabayatum bu ngeen jaayante na am ay sédé xam nga suñu jaayante mi fi nek no koy wutale ay sédé ñay mo da nga ñu ne am nga lamet mu ngi jox ma genn na jox ko juro mu jox la da lay wax waji kay xede parce que jël na albe xam nga no lolé tax nga jëg baat yi wala yudara bu mu lor katibun bind kat wala shahid xede katit bu mu lor buñu loré buñu lor buñu lor fi moy buy def waji dekk fi yobbu ko geejo way yobbu ko tengel yobbu ko pigin fune yobbu ko fa moy bu len ko lor legi wutal len ko auto ma ngeen koy fay ndax bu ko moy dalu day lor aji xede yi bu fakke mom da nga fi xede abatay lola mo taxone ci l'islam ñay dajale azaka yalla ne wutal len ci saldu wal aamiluna 'alayha wutalel len saldu su ko defé condition asaka jox la ñu bëna reçu nga dem barkal wa in taf'alu bu ngeen ko defé lor len di len sédelo te du ngeen len fay fa innahu def gogu fusuqum bikum ak tay tay la ci yeen te bëggumako wa di bindu la waji rek muy bind rek comme nim xewé légui di conférence lo gaay rek ñi conférence rek gratuit lañu dé la yusa ci de wala yudar wa xani islam xam nga day waru bo fay dagul te de ñu de waaw seetetetet wa taqulla ragalel yalla ragalel yalla bu ngeen ragalel yalla wa ya'lamukumullah yalla jangal len wallahi neesat ay bi wa taqulla wa ya'lamukumullah dalay jangal ne xam xam ñaar la kasbiyun wa wahabiyun ñaari xam xam ñu am xam xam bok dañ koy jang ak xam xam bok dañ koy maye

0: won len yeen ndekete da ngeen nekkon ci ay tiaxam yalla nak mune dekkil nak yombal na ma lol dekkal inma khawluna suñu wax li sayin ci dara iza aradna buñ ko namme an naqul lahu dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nek waaw lepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek waaw mbirum yalla mi ngi ci digeunte kaf gi ak nun gi ku nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak luy jafé ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nek luy jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne lepp ci bis bi ñu am ñu may la ci 2 milliards dana bari lu la yomb tay te jafé won la demb ndax tay dañ la daal jox ci kun fa yakun tuti nekkal mu nek li def ci ngone gi mu nek joxone 2 milliards bu fekke amoon auto bu la nexé am auto tay bo amutone kër bu la nexé am kër tay bo amutone lal bu la nexé am lal tay 2 milliards li def ci ngone gi waye ci ne bu jexé ba nga jexal kun fa yakun go nga yoré kess new su baba la la jefone dal jefu wat xolal rek li nga fi yor xaat lolou dalay tambalé yomb xaat yalla mi yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet du am lu ko tekk mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu inma amru inma qawluna buñu namé li sey mbir wala inma qawluna suñu wax li sey ci mbir isa aradna buñ ko namé an naqul lahu moy ñu nako kun fayakunu nekkal rek mbir ma nek wala gën ñi nga xamné hajaru dañu gaday moy nek fu muunta dundé diiné mu jowé fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañu gaday walafina ñi nga xamne hajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'dima zulimu ginaaw bañu len togné yalla néna lanu bawwi annahum wat nané dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin wa rafat wala ajrul akhirati wat nané payuk al-akhirah gamal di dencal akbar mo gën gi ñi am gën ko reey fi ci aduna mufassirun dañu wax ne leg leg ñu ngi cey jublu suhayb bilal khabbab ammar ak kenen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy joggi fi nga dekkon min ko dem fenen ndax rawale sa diine def nako def nak ni ko ali sallallahu alaihi wasallam waxe al muhajir man hajara man ma naha Allahu anhu aji gaday moy ku bayilu yalla yi tere kep ku bayilu yalla yi tere yaangi melni gaday nga mune kon ñi nga xamne gaday nañu te yalla tax ñu gaday ginaaw ba ñu len toñe dañu len wacce wacce way wu rafet ci aduna te kat pay gën len dencal al-akhirah akbaru mo gëdëy gaday nañ ñaara koy def ko xamne ki def gaday ngir yalla ak ku gaday ngir bopam ki gaday ngir yalla alal du ko ci gaday cionu du ko ci gaday jaxle fum jëm du ko ci gaday ki gaday ngir bopam nak mom bop ma tax mi gaday ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom kom ma am fum jëm mu bëgg fa tok bu démé excelé bitigam du jaay ma tax hadith bané faman kana hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasulihi ومن كان هجرته لدنيا او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه صلى الله عليه وسلم منكن ولا اجر الاخره واتنا نفيق الاخره غني دنتل ني غداي اكبر مو غن ري لين لن دي فاي في ادنا لو كانوا يعلمون بو فكون ام نيو خم خم غاي مر نجي لي موي صهيب و بلال خباب و عمار لن لو نيك داج نانكو تي الاسلام lenn lu nek daj nañ ko ci quraysh ñu dal ko tek ngir di len metital ndax bëggoon ñu genn ci l'islam ñom ñepp ñu lank te de ci najiwa xamne yalla tabaaraku ta'ala la fa mom ñepp gu seer mo koy jënd ñu dal di nek ci lañu nek ba fu nek ni ñu ngi len di waxtane ridwanullahi alayhim ajma'in allazeena sabaru ñoo nak mo ñi nga xamne muñ lay wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluna lañuy wéru wala nga ne allazina ñooñu ñi nga xamne sabaru muñ nañu wayatawakkaluna ala rabbihim te ñi wëru ci seen borom suratul nahl ay ñil fukku ak ñaar allazina sabaru ñi muñ nak muñ moy taxa mëna gaday muñ métit yi la yéefar yi teg, muñ na xariñ lay teg, gàddaay sam réew, tàggale foofu say mbokk, loola muñ moo koy mën a def ak wéeru ci yàlla tabaraka wa taala. Wa man yatawakkal allahi fa huwa hasbu. Yàlla tabaraka wa taala mooy wéeruwaay bi nga xam ne boo ci wéeroo def tawakkul mu yor la say mbir yépp. Waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def li nga mën lépp ba la tëree nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala. Yunus bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom, mu ne ko bi ngay ñëw dangaa waram dangaa dox, mu ne ko damaa war. Mu ne ko ana la nga war? Mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla. Alayhi salaatu wasalaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla. Loolu njàngale la mu rëyëréyee, ndax sa gileem gi nga xam ne da nga koo yeew da nga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel, benn waaye sàcc ko war ko ba Tamba ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileem googu. Waaw, ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileem googu. Boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne da nga koo wàccurlu ci yàlla, wàcc ko fa, benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam, waaye ba tey yàlla moom mi ngi lay xoolal sa 25 millions yi. Kon ni ngay def mooy denc ko fu wóor door a wàkkirlu ci yàlla. Waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk a xam lan mooy tawakkul. Da ngay def la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala. Allasina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen waxyu. Muy ñaari wax, mooy du ma yónni malaaka mukk, waaye ñaareel ba du ma yónni jigéen. Yàlla du yónni yónante malaaka ci nit ñi, waaye du yónni yónante bu jigéen. Wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijaalan lu dul ay góor. Yónante moom góor donga lay doon, du doon jigéen mukk mukk mukk ila yowmil qiyaamati. Nuuxi ilayhim di leen waxyu. Moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa ma arsalna min qablika illa rijaalan, ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijaal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatun. Jigéen ñi benn yonent bu jigéen yàlla du ko yónni. Waaw, ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi? Déedéet xeebu leen, ndax seen xel la xeeb? Déedéet xeebul seen xel. Lu xew, li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent. Aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent. Tey koo xam ne dañ lay yilif, munoo yilif ñëpp boo nekkee bi yonent, que li yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal. Bu yonent amoon borom këram di sëriñam bi jëkkëram, ah mu bëgg a tëral mel mbir mbal mu bëgg koo wax, bu ci biirtoog moom ci jëkkëram jubawu ca boo moytulul ak ni jigéen bëgg aar ak ci moddu bu moytul mu ànd ak jëkkëram ca loolee, te kon loolu day jàdd loo mission. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam junj na ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fab seeni mbir ñoom ñëpp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay alku. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuuxi ilayhim. Yàlla mu ne bu ngeen gëmul li nag fas alu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna, bu fekkee yéen amuleen xam-xam. Bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil, ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika. Yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkalla. Bil bayinati ci ay lay yu leer wa zubur ak téere. Yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téere. Al barahin assaatia addalla ala sidiqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa. Loolu la yonent yi doon indi. Yonent bu nekk ak la nga am ci téere nag, Ibrahim am suhufi Ibrahim, Moussa am suhufi Moussa, ne ta def tabarakallah Daouda am zabur, salawatullahi wasalaamu alayhi am Quran, Isa am Injil, Moussa daal di am Tawrat. Kenn ku nekk am sa téere, jàngal saw nit sa téere, yar leen ca, oriente leen ca ba nga xam ne seen dund dana dëppoog ni ko suñu borom tabaraka wa taala.
1: Tabaraka wa taala nee na وأنزلنا إليك الذكرى سورة النحل آية ننفك أتنينت من صلوات الله سلام عليه وأنزلنا تنواتي إليك تيو الذكرى القرآن ذكرى ولا ذكر من يبقى تتوري القرآن الكريم وأنزلنا تواتي نيو إليك تيو الذكرى القرآن لتحنك لتبين للناس نجرن غلارة للنتني ما نزل إليهم لنواتيتهم غلارة للنتني yinu wacce ci ñom nax ñu xam li dagan ak li haram nax ñu xam alquran ji niñ ko wara dundé salawatu alayhi wasalamu alayhi manon nga né alquran ben notice la aduna ben appareil la salawatu alayhi wasalamu alayhi ben professeur la wala bok ben jangale kat la bo xane moy ñew dundé nim woné alquran jangalé ko nit ñi fab seenu dundu deppalé ko dundam gogu bi maana aduna si nga xamné dafa mel ni mu mel ci xamuñu li fi nek notice bobu di alquran su ñëwé salawatu alayhi salamu jël ko bu doon ab machine tay fuñu wara bëss mom moy wax né fi bouton bu ñuy bëss la fi bu doon ci magnétophone fi moy wax né fi play bi la fi moy stop bi fi moy génné cassette bi fi mokoy delo ginaaw fi mokoy dawal mu gaaw yoyu kimi wax ne fi dañ ko sip moy kon disuko laal ndax day tax do deglu ci cassette bi fimi wax ne fi farata la moy bo dugule cassette ba nopi da ngay bass play ndax fofu farata moy bo beugé deglu li ngay wax fokk nga bass play pour cassette bi dox ndank te wax ji di deg nga koy deg ama bo dugule cassette bi nak daldi bass li nga xamne moy genn cassette bi da koy daldi wax rek mu genn ubbi ko wat manam kon dañ la bouton bobu da harama laal ci misal su ko defé kon mom mi jangale lolu foko fi baye nak ne dana taal appareil bi te duma ko laaj su boba da nga na yak appareil jambour nax ci bind ci defar lolu te bolé ko notice bimu ko bolel mom ngay laaj ndax nga mëna jëfëndiko appareil bi mune kon li tubayen lin nas motax lu ma sa gis ñukoy téré fi mu tok kenn def ko fa bala nga fa joge mu téré lako lepp lu way ma sa def te dulu ay dula ci wax dara motax sunnam nek ñatt yimuy def ak limuy wax ak limuy gis ku koy def mba nga koy wax ci waxu la ci dara al qawliya wal fi'liya wal iqrar لتبين للناس ما تخ دوندم جيب صلوات الله والسلام عليه لا ني ورا خم روي تي لانتي من روي ليب تبارك الله من وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم لي ني واتي نيوم ولعلهم خين بولن كو ليرالي يتفكرون دا نيو خلات با من جيفنديكو سين خلات خامني لي غلن واخ لولا موي وير يتفكرون في هذا القران فيتعظون lol nak yata fakkaruna ji doko jappene legi bimu ñu waxe ba nopi dañuy dem ak suñu xalaat ci bop bay lam ñu waxon su baba legi liñu buntu bay ubbe ko du nek buntu bax ndax bu den lu way xalaat indi mu bax su baba boko defon ci neek tay day muju neek ba kenn fa dugg istijo bima tok tabarakallah bu fekkon buntu bi dañoo bayyi rek ku am birik bu bax rek ñew ne ah directeur birik bi de tabarakallah baxna mu ne wa tegal fofu ñu fi tek ay birik dana mu jang ku ñew do dugg amma ko fi nonu birik tek ko fi dañ la wax ni birik bi jekk fi wuru fe nek bayil buntu bi rek muy ubbe ko ko ubu ya tafakkaruna di kon tekki wul ni da ngay di xalat di tek muy gëndi wey dedet yalla neena afa amina ndax dafa wolu alladheena nya nga xamne makaru lalon nañ ay pexé as-sayyiati pexé yu ñaaw ya ndax ñoña dañu wolu an yakhsifa allahu yalla wanalo bihim ci ñom al-ardh sufsi modi salawatu llahi wasalamu alayhi bamuy nek makka wa quraysh dañu complé won lal ay makkar ay pexé wax na ñu wut ci neeg bu nek aw goor jox leen ay jaas ñu wër kërëm bu joggé ci guddi gi di julli ci ñu gajjalo ko ñun ñepp bu ko défé mu génn aduna duñu xam kan moko ray yalla mëna pex yoyé ngeen lalon ndax da leen wër ni man duma wax suuf ci na leen wan ni nam wandé won kharuna ha kay yàlla mënoon ne suuf wannal gaa yi ni mu wane woon Qaarun. afa amina alladhina makaru sayyi'ati an yakhsifa allahu bihim al-ard. dama dama yàlla rekk la lay tooñ te du làqatu. boo jëlee yëf jaamur fi nekk nii da ngay samb sa waxi léeg-léeg nga jël ko te doo ko wane làqatu ndànk. léeg-léeg nga tooñ ñu lay wër nga nëbbutu mbaa nga génn fa nga nekk mbaa dëkk ba. suñu borom da ngay gis ku ko yendoo tooñ tey di ko tooñ di ko tooñ ba ngoon jot nga reer ba noppi ne sa soxna génnil ma mat la mu génnal mat la ci digg kër gi nga jaaxan jàkkaarloog sa borom mi nga yendoo tooñ. yàlla foofu nga tëdd nag mu ne afa amina alladhina makaru sayyihaati an yaxsifa allahu bihim al ard. waaw foofu nga tëdd jaaxan te yendu maa tooñ xanaa mënuma woon ni suuf nalawan ma. aha kay bu neexoon yàlla fi nga jaaxaan di léebal sa soxna wala nga jaaxaan fa di léebal sa doom lay wax suuf wannal ma ko bu keroogee say mbokk daañu la toggal ay ceeb. waaye jàlla jalaaluhu nitewul ñun nii ñu mel moo tax loo ko tooñ-tooñ ci jekku gum la mën a jekku la lay wax ne mënoon naa laa jekku te jekkuuma la boo amee xel da nga jóge fa ngay tooñ sa borom. kon benn ñaareel ba aw yaatiyahum al azaabu wala mbugal dikkal leen min xaytu laa yashcuruun fuñ ko dul yëge. mu ne ñi may tooñ xanaa yëgunu ñu ne mbugal mën naa ñëw bett leen ñoom ñëpp te duñ ko yëg. aha kay mboolem ñuy tooñ yàlla subhanahu wa taala mbugal mën na leen a bett te duñ ko yëg mbugal mu gaaw a gaaw sax tabarkal. xam ngeen ne barki dem bi mu fi taw taw bu rëy boobu yi tax a siwet am na ñoo xam ne ñii mujj nañ di wax laa ilaha illallah ñëpp ànd di ko wax tabarkal. ñaar aw yaxudahum wala mu jàppaleen moom yàlla fii taqallubihim ca seen walbatiku ga fa maa hum bi mucjisin mënuñoo lottal yàlla. maanaam yàlla mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàppale ca yoon wa. mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàppale ca yoon wa loola mënoon na ko. aw yaxudahum fii taqallubihim fa maa hum bi mucjisin duñu mën a lottal yàlla. lottal yàlla baatu lottal yàlla mooy tekki def lu yàllay sonne. maanaam tey yow boo doon wërlu benn waay mën na laa làqatu ñu naan waaw dañ koo gisagut waaye nangam-nangam buñ ko gisee nangam-nangam. nga lebal benn waay di ko seet mu lay nëbbutu guddeeg bëccëg wala mu naan la le 15 mbaa la 20 waaye suñu borom subhanahu wa taala moom bu soxlaa kenn yónnee ko menn malaaka mu ñu wax Mikaïl wala boog malaaka miy rayaate su tukkee suñ ko yónnee suy nelaw suy ngénte suy céetal yooyu yëpp moo ci bokk yam malaaka moom day daal di ñëw rek daal di jël waajooji fu mu ko bëgg a jëlee moo tax yàlla kenn mënu koo lottal. doo fi gis kenn ku yàlla jël si mu ñëw ay mbokkam ne malaaka mi waa ji ne nga xaar ba la 15. doo fi dégg kenn ku yàlla yebal ne da koy jël si ay mbokkam ne yàlla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam-nangam. doo fi dégg kenn ku yàlla jël si mu ne siit bi dafa siit gi daa ruusagut da ngay bàyyi ba nangam déedéet. fa maa hum bi mucjisin yàlla kenn mënu koo lottal ku mu soxla lam la soxlaa da nga ko def léegi léegi léegi ci bu gaaw. ñett aw wala boog yaxusahum mu jàpp leen ala taqawufin ci kaw ak ragal. yàlla su ko neexoon ñu ngi mbugal da leen di bàyyi wan leen lu ñàng-ñàng ñoom ñëpp ñu siin ko bay daw mu boole ci mbugal leen nag. ulama yi neen nag boobu moom moo gën a métti boobu moom moo gën a métti. boo demee ci Ibn Kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna xusula ma yatawaqahu maa alqawfi shadid. ba demee ci Muxtasar Ibn Kathir jukkib ñaareel ba xëtëm ñetti téeméer ak fanweer ak ñett wax juju la fa wax mooy aw yaxusahum wala mu jàppaleen moom yàlla ña koy tooñ ala taxawufin ci kawum tiit ñu tiit lool di làqatu waaye mu jàppaleen ñeent ngoob. waaye fa inna rabbakum seen borom na ngeen xam ne raufun ku ñeewant la rahim ku bëri yërmënd la ngeen bàyyi pexe yi ngeen koy lalal ngeen bàyyi tooñ yi ngeen di tooñ ndax mën na war na looleen suuf wala mu indi mbugal wala mu jàppaleen ci tukki ba wala mu jàppaleen ci kaw ak ragal yooyu yépp mën na ko. waaye inna rabbakum la raufur rahim dafa nekk ku ñeewant nekk ku bëri yërmënde nekkoon yooyu yépp mu teg ko suñu kaw subhanahu wa taala. yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gis ñu ne xanaa xooluñu ila maa jëm ci li nga xam ne xalaqallahu yàlla bind na ko min shay in ci lu mën a doon xanaa seetlu wuñ li yàlla bind. ñiy lank topp yàlla lank koo sujootal muy dig la ñuy bañ, muy te la ñuy def teraya. Xanaa gisuñu ne gisuñu ila ma xalaqa allahu ci mboolem li yàlla bind min shayin, lépp lu yàlla bind nañ ko xool. Lépp lu yàlla bind boo ko xoolee yatafayyau, ma ngay jeng zilaaluhu keram ga, an ilyamini washamaili, ci wetu nday joor ak càmmooñ, ci wetu nday joor ak ay càmmooñ. An ilyamini, ci wetu nday joor mu def ko singulier, washamaili ak ci ay càmmooñ mu def ko pluriel, ndax lijant bi jaar ci waaw sa ker gi di jëm ci sa wetu càmmooñ moo ëpp lijant bi jaar ci sa càmmooñ sa ker gi jëm nday joor. An ilyamini washamaili, loo fi gis rek ker gaa ngay jaar ci càmmooñ mbaa ci nday joor, ndax lu fi rëy lu nekk jant bee la gën a rëy, te lum tiim lu nekk defal la ker. Yàlla ne nag ker yooyu ngay gis nag muy jeng di jaayu jëm nday joor ak ay càmmooñ, ma ngi koy def sujjadan lillahi, di ko sujjootal yàlla, sujjadan lillah, di sujjootal yàlla. Loo fi gis kon ma ngay sàbbal yàlla, lépp dafay sujjootal yàlla. تميلو زلالها من جانب إلى جانب ساجدة لله سجود خضوع لمشيئته تعالى وانقياد لب لا فقس وعصوه قسيلو لغن ريفوف دي سجود يالا يو بوجي سياتي دنگ من نكون كرنا سجود الكير نح كدومو كل من رك مولا من كدومو كل من مولا من واو képp koo xam ne ki duma na kula man rek na la wóor ne moo la man tabaraka allah. Suñu mbokk bi Imam Moussa Gueye dina ci indi misaal mu am solo ci ku duma kula man moo la man. Waxum ñoom ñooñu di li am takk ndeer te jeng ci càmmooñ ñi ak ndeyjoor, daaxiruun ña ngay toroxlu, xaadiuuna saxiruuna ña ngay toroxlu, fa kullul asiyaai munqaada li qudratillahi wa tadbiri, mbir moo fi gis rek ma ngay ommatu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Walillahi yasjudu, yàlla lay sujjootal. Walillahi yasjudu, yàlla lay sujjootal. Maa fi samaawaati, li ci asmaan lépp. Wa maa fi ardi, li ci suuf lépp yàlla lay sujjootal. Min daabatin, ci lépp luy dukkat lu fi nekk, lépp luy dukkat lu fi nekk yàlla lay sujjootal. Wal malaaikatu, malaaka yépp it yàlla la ñuy sujjootal. Waxum te ñoom yooyu du sujjootal yàlla, laa yastakbiruuna, duñu rëy rëylu, amu ci lenn loo xam day rëy rëylu. Sujjoot baa ngi noonu, yaxaafuuna rabbahum, dañuy ragal seen borom, min fawqihim, seen borom mi leen tiim, wa yafcaluuna, te ñuy def nag maa yu'maruuna, lépp loo xam ne digalees na ko, digalees na leen ko. Soo seetloo foofu kon mooy ñetteelu sujjoot ci alquranul karim, yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yafcaluuna maa yu'maruun. Kum fekk ngay jàng alquran te yor njàpp, da nga koy sujjootal. Bu fekkee laab nga, jublu xibla, sàng sa awra, da nga koy sujjootal. Fukki sujjoot lañu ak juróom ci alquran, ñu ngi ci ñetteel bi noonu ci suratu Nahli aaya ñeen fukk ak juróom ñeent wala aaya juróom fukk. Am na benn ca Israa'i, benn ca Maryama, ñaar ca Hajj, benn ca Furqaan, benn ca Namli, benn ca Sajda, benn ca Saad, benn ca Fusilat, benn ca Najmi, benn ca Inshiqaq, benn ca Alaq, muy fukk ak juróom yoo xam ne ay sujjooti alquran la. Soo sujjootee nag nga ne sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanul qaliqin. Kon benn sujjoote ngi noonu di ñetteelu sujjoot bi. Yàlla mi nangu loon Daouda alayhi salaam ba mu sujjootee, képp ku sujjoot yàlla na ko nangul sujjootam boobu. Bi yàlla tabaraka wa taala tuddee nag ne li nekk ci kawnu bi lépp mi ngi koy omat loon ci ndigalam, mi ngi toroxlu ci màggaayam, mi ngi tàmbali di santaanewaat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq, wéetal ko moom yàlla ndax mooy arraasiq. Mu sadd fi nag am misaal ci sànkuteg nga xam ne moo nekk ci ñu weddi suñu borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na wa qaalate, wax na allahu yàlla laa tattaxisu, waay waay bu leen jàpp ilaahayni, ñaari yàlla ithnayni, yu nekk ñaar, na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla. Laa tacbudu ilaahayni fa inna al ilaha al xaq la yata'addad yalla du ñaar yalla du ñett yalla du ñent yalla amul ndey amul bay amul dom jurul kenn kenn juruko wa wahidun ma in lahu min thani wa lam yazal jalla 'azimu sha'ni jalla jalaluhu wa qala allah yalla neena la tattaqisu bulen jappati di jamu ilahayni ñaar yalla ithnaini yu nek ñaar ñuy def innama li fi nek dal huwa mom yalla ilahun wahidun ben yalla la fa iyaya farhabun mune man dangu ngeen wara ragal fa iyaya man dangu farhabun na ngeen ma ragal lool la yalla wax subhanahu wa ta'ala buñu ragal kenn kenn kudul mom ndax so ragale yalla ludul yalla dalay ragal tey so ragale yalla duto ragal ludul yalla waye bo ñeme yalla doto ñeme ludul yalla lepp ngay ragal teyit ludul yalla dalay nogutu wa iyaya man dam farhabun na ngeen ma ragal yalla rek lañu wara ragal subhanahu wa ta'ala kudul mom bo resul ragal nak ko xamul da nga fekk subam deet bu la tekkoo ne ko salamu alayk ko xamul da na fekk subam deet bu la tekkoo ne ko salamu alayk wa iyaya fa iyaya farhabun walahu ci yalla wala walahu yalla mom ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak li ci suuf lol nak nim beere ci alquran walahu yalla mom ma fi samawati wal ardi ak beere ci alquran lutax waaw li tax moy kenn ku ne ci ñun auto bi nga mom carte gris bi sautu rete nak auto yi lay rambi da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom wala bu day entreprise wala yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala xam na leen sax moom moom oto yi moo ñu moom waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii ñu naan ko moo moo ko muy xëccoo mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam moom mu bind ci turam walahu ma fi samawati wal ard loolu nag kenn du ko xëccoog moom moom man déggaguma fi kenn ku ne asamaan si maa ngi ma ko bokk wala maa moom asamaan wala maa moom lenn ci yooye yàlla moom asamaan yi moo moom suuf si walahu diinu moo moom diine walahu diinu moo moom ak topp walahu diinu moo moom ak toroxlu waasiba te sax ca te sell ko walahu diinu ak diin day tekki lépp loo ommatu te ne ca da ngay dégg alxuraan naan lakum diinukum waliya diin mooy diin day am bu baax ak bu safaanoo ba du tee diin lay tudd waaye walahu diinu waasiba ay له الطاعة والانقياد واجبا ثابتا فهو الإله الحق وله الطاعة خالصة أفغير الله من داخ كينن كودو يالا تتقون نجن دي راغال أفغير الله من داخ كينن كودو يالا تتقون نجن دي مايتو لاج بوبو ملاني تودي توبيخ كيف تتقون وتخافون غيره ولا نفع ولا ضر إلى بيده nak ngeen di ragale keneen ko dul moom te njëriñ ak lor ci loxom dong la nekk subhanahu wa ta'ala wa ma bikum lépp loo xam ne ñu ngi ci yéen min ni'matin ci xéewal fa min allahi ci yàlla la jóge wa ma bikum min ni'matin fa min allah lépp lu nekk ci yéen ci xéewal fa min allahi ci yàlla la jóge amut genn xéewal gu jóge feneen fu dut yàlla subhanahu wa ta'ala lu ay am ci xéewal mi ngi jóge ci suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu wa ma bikum min ni'ma fa min allah amul kenn kuy xewal sa bopp amul kuy may sa bopp wa ma bikum min ni'ma fa min allah léegi-léeg yàlla omat jenn waaye mu ñëw fayal la say xewal bu baba bul ne waajee na nga nag sant waaji na nga sant waaji nag waaye nga xam ne wa ma bikum min ni'matin fa min allah loolu la waaji it yàlla ko ko jox moom ne ko itel ma ko diw mu yet la ko wa ma bikum min ni'ma fa min allah waaye nag loolu du tekki nag waaji nga war a sant ba noppi doora sant yàlla ni ko jërëjëf waay ni alhamdulilahi rabbil alamina wa ma bikum min ni'ma fa min allah ngelaw li ñuy nokki li ñuy dund ndox mi ñuy naan ñam mi ñuy lekk lépp ay xéewal la te it fa min allahi ci yàlla lay jóge kon moom dong la ñu war a jaamu subhanahu wa ta'ala summa ginnaaw ga xam ngeen ne isa massakum bu leen laale addurru lor fa ilayhi ci yàlla tajaaruuna ngeen di làqutu bu lor ñëwee ci yàlla la ñuy làqu suma ginnaaw gi nag isaaka
2: wa yassir lii amri
1: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي واخو كاي بي سن مبوك عليون سال اندك تي والو خارلا وي بابا جا رجل نيامو لين دي انديل سن تفسير القرآن الكريم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خم يني نيجي سورة إبراهيم دي فكيلو سار اك نيانت تي القرآن غنا بني غيني تي سورة الرعد نيون با اك تي فكي آية اك جروم نيار في سنو برام تبارك وتعالى دي وخنان يتجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب قليل tay ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fuk ak jurom ñet masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif yalla subhanahu wa ta'ala bi nga xamé né netti nañu ci bind bi wessu taxawayu yéfer yi ci kanam yoonenti alayhi musallatu wassalam ak la nga xamne suñu borom mi ngi koy dencal ñi nga xamne ñoy yeferi ci seen jëf yu ñaaw yoyu su alakhirah mi ngi ñi sandal melni misal mu am solo ndax misal ci jangale moy waral so duggé class nga gis ab jangale kat yor cré di reud ay fas wala ay nak wala ay xar ngir won donga yi muy jangal misal yo xamne dina jegel xam xam bi ci ñoom da ngay gisit lolo jur liñu wax television ndax lañu lay misal nga farna jakk ak mom di boole gis ak deg yalla bari na lolu mi misal ci alquran motax leg leg mu tikki sax wa yadribu llahu alamthal lin nas la'allahum yatafakkarun motax tay mu bëgg ñoo misal ñi nga xamne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddine ak la yu'minuna gëm ñu ñaari mbir la ki gëmul yalla ak ki wedd yalla ñaar lañ ki gëmul yalla mom ci tambaleem ba ci mujjantalem gëm ko ki wedd yalla mom daf ko gëm ci waxam waye xewal yi ko yalla xewale subhanahu wa ta'ala lol lay fak kufru ni'ma lolou la yalla bar la lol motax sar bi li ci dess lepp day jëm ci walu xewal ak ñi wedd xewal chaque jëf taxna ba salawatu llahi wa salamu alayhi ba mu rañane delu ci wat munu jigen ñi ah yeen day bari ngeen sawara lol ñu ne ko jigen ñu ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fak jëf len seen jeuker meuna defal lum bari bari bu ngeen merende ko defo lo ñu tous su gënon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waye nangam waye da ngay wax defu lo ñu dara yalla neena masalul lafina misalum ñi nga xamne kafaru bi rabbihim dañu weddi seen borom bu len jëfele dañuy fakk jëf ji ba nopi nak ñuy jëf nak ci aduna ñi jëf yu baax di topoto nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daañu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet a'maluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama dama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ca rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ca ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkate am am may ko ko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon dooma adama yooyu yàlla nee na ñi ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal
soo taalee ànd wi ba xal yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu nooy nepp, loolu mooy doomu taal. Doomu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Doomu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kilo yu doomu taal, te kilo doomu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal, benn kilo doomu taal, wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo doomu taal 3,000,000. Mu jël doomu taal boobu jox ko ki mu gën a fonk, ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg ba ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag doomu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko, ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo doomu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birigue yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar bii ca doomu taal ba ñu denc arrixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yawmina aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem, buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la. Buy werangikoo ndeyjoor, ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. Amaluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaadin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fii yow min, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji naa man de dencoon naa juróomi kilo yu doom. Ñu ne quoi, juróomi kilo yu doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis, fukki million ñett de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen, ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yàq juróoma, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca la ñu fàggu woon ca doom ba ba denc ko fa, ala shay in, ci dara dara dara. Wallaay ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu ak si fekkuñu fa ala shay in, ci dara dara. Waaw, mu ngoog masalu amali alkufari allati amiluha fi dunya yabtaquna biha alajra min sadaqa wa silati rahim wa ghayriha masalu ramadin asafat bihi arrihu faja'alathu haba'an mansura. Nun rek lay mel ndeysaan. Ma tax kuy jëfal yàlla ku nekk da ngay defar sa bopp ba nekk ku gëm, laaj nag ñam daan jëflu nañ daan defe, ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex. Moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayh ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla ne zalika lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo dik sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàll musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom-ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisul wala alam tara, xanaa gisoo yow. Gisulu ni ann allaha, yàlla xanaa xamulu ni yàlla xalaqa assamawati, moo bind juróom-ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom-ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëggale leen bind ñoom ñaar. Asamawaati fukk alquran waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax yéen pluriel.
wal arda mu def ko moom benn. Ndax as-samawat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom ñaari tapi. As-samawat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom ñaari étage. Yàlla nee na xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom ñaari asamaan, moo bind juróom ñaari suuf bil aq ci dëgg. Ahakay in yasha bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon yuzhibukum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees, bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees. Ibn Abbas mu ne yumitukum ya ma'shar al kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa. Zadul Masir mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñi koy weddi indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees la ñuy doon. Yàlla wax ne dëgg. Xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi moo fi moo fi seef. waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ku ñuy wax insan muy ñun ñi, indi fi ku nekkul insan muy xalq jadid. waaye bu ko neexoon ñu koy weddi ñëpp mu dindi leen fi bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca weddi ca ñooña. wa ma zalika loolu nag nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla. wa ma zalika loolu nekkut maanaam jële fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla subhanahu wa taala. yàlla nen ba ñu demee yowmal xiyaam wa barazu ñu génn, wa barazu ñu génn lillahi ngir yàlla jamiaan ñoom ñépp. yowmal xiyaam mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf mbaa géej ji lekkoon la mbaa nga deewoon ci biirub teen mbaa foo mën a nekk, wa barazu ñoom ñëppay génn. buñ jëfandikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf da ngay génn, ña ca des duñ génn. waaye wa barazu al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek bu génn jotee da nga ñëw. wa barazu lillahi jamia ñëpp génn, ñi amoon doole, ñi néewoon doole, ñi doon noggatu ak ñi leen doon noggatu, ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. ña daan noggatu tey amuñu kattanug noggatu ñañ daan noggatu, ñañ daan noggatu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggatu. ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente. kenn ku ne da nga sañ a wax lépp lu bëgg a wax ndax yàlla dafa maanu, ku bëgg maanu la. bi nit ñi taxawee yowmal xiyaam lu waay bëgg a wax rek sañ ko wax. am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi, waaye bu ñu nekkee yowmal xiyaam lu ne lu ne nit sañ na ko wax. moo tax léeg-léeg mu nett la ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee da naan ah waaye noonu la de bu yowmal xiyaamee loo ne nit sañ na ko wax. déglu li gaa yi di wax. fa qaala daa di wax a duafaau ñe néewoon doole bañ leen doon noggatu. ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ña bëri woon doole ba leen doon noggatu. te adduna si nag daanaka loolu dafee bëri. ñu néew doole ña daat nañ amoon doole. inna ñun ñii de kunna lakum tabaa yéen lañ doon topp. kunna nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp. lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen, lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñoom duafaa yi. yéen mustakbiroo ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada nekk kubara nekk qaada, ñun de yéen lañ doon topp. yéen a nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. malaaka yaa ngi taxaw, jinne yaa ngi taxaw,
suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi teew, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jiya yawmaisin bi jahannam. Ñepp yi déglu du'afaa yi daal ne mustakbiruna yi fa hal antum, mu ndax yéen, mughnuna anna, man ngeen ñoo fegal, mu ndax yéen, mughnuna anna, da ngeen ñu fegal, min azabillahi ci mugulum yàlla mi, min shay'in ci dara. Loolu la gaañu laaj mustakbiruna yi. Waaye fii bëri na ay min, min azabillahi ak min shay'in, muy ñaari min. Fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in, min azabillahi ci mbugulum yàlla mi, min shay'in ci dara. Xam nga boo toogoo nag benn waaye mu tiim juróomi tàngal, boo ne ko jox ma ko, mooy tàngal ji lépp la la war a jox. Waaye soo ne koo jox ma ci, mooy da cay teggi lu mu ca teggi jox la. Waaye boo ne ko jox ma ci tuuti, su boobaa lam lay jox mooy gën a néew la fa des.

min ci azabillahi bugulum yalla min shay'in ci tuti muy ñaari min nax su fekkone dañu bëggul ñu mussal leen ci mbugal ma lepp dañu naan fa hal antum mukhnuna anna azabillahi wala rek min azabillahi riyam ci waye min azabillahi min shay'in ndax man ngeen ñoo mussal fegal ñu ci mbugulum yalla mi ci tuti lu mu tuti tuti bëgg nañ 1% 1% sax bëgg nañ ko xalu ñu leen ah yeen dal yeen ko tay law hadana allah bu ñu yalla jubulon la hadaynakum ñu jubal le lu lañ leen wax ndey xan law hadana allah la hadaynakum bu ñu jubon jubal leen bu ñu yalla jubulon ñu jubal leen law hadana allah lil iman la hadaynakum ilayhi suñu yalla jubulon ñu jubal leen tontu la mu nonu motax kon fi li alquran di waxe bu ñu nekké ci ak njubadi way gawal bayiko ci ak njubadem te jima xeyntu njub yow ci nekk ci ndax kat bo fi duggon auto fi nekk ni fay pass mu fas la yene yebbu te yow nga jëm nar auto bi dem ba ties mu jadd watum nday joram jëm ca boori kursu ba da nga ko saway ñun ndar lañ jëm ñu wa tok leen rek ñu nit fi di yoonu ndax fu mu bëgg jaari da ngeen di lank lolu moy ki nekkul ci hidaya ki na ci aw yoon fofu nga jaar ak mom motax borom lakhdari yu tere bu tuti bobu te jëg arab lolu ci mëna jangale fiqh day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam xam yi da ngay roy kon ci top sunna waye boy laaj nga laaj borom xam xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam borom la xdal yu neen boy laaj nga ne ha mu ne laajal borom xam xam yi soy roy mu ne amu ne ko mu ne royal ki top sunna yu nabi bi alayhi salatu wasallam ndax borom xam xam man na xam te du top sunna nit man na top sunna te du xam mu ne nak legi yow bu len jaxase bo len jaxase rek du soti kenn ko ne jox ko ci rew al ulama wal muqtaduna bis sunna qalu law hadana allah bu ñalla jubulun la hadaynakum ñu jubalen kon ñom man nañ len fa bayyi gina woornel ne ñom jubuñu ra len fay bayyi jema topi ak njub ndax ñu am ci ëlëk la len sama borom tabaaraku ta'ala di dencal ñu tek ci ne sawaa'un 'alayna moyam ci ñun ajazi'na ndax tiit nañu di onk am sabarna wala muñ nañu suñu muñ geek suñu ñakkab ge muñ moyam kep malana mi mahis amuñu fenn ab rawukaay bi maana bañu len waxe ne dimbali len ñu ci mbugal gi gañu dañoo daal di tok ñoom ña nga xamni ñoy mustakbiruna ya ña doon reey reeylu ak du'afa ya ña nga xamni ñoom lañ doon neewal doole tabari mu ne in ahla an-nari yajtami'una fa yaqulu ba'dhuhum li ba'd inma adraka ahlu al-jannati buka'uhum bi buka'ihim wa tadarru'ihim ila Allah fa ta'alu nabki wa natadarra' ila Allah fa bakaw فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا تعالوا نصبر فصبروا صبرا لم يرى مثله فلما رأوا أنه لا ينفعهم قالوا سواه علينا أجزعنا أم صبرنا تبري جك فك أتنيت ختم نار تيمير نانا واسورا دنيو جسوا الجانا نكتي خيوي ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara lu dul seeni jooy ñu daan ne kon nag nañu jooy ñoom waa sawar ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy mënul fu jëm ñu ngi alku lakk gi metti na mbugal mi metti na dañoo xiif dañoo mar woy jiit yi metti na woy jaane ñi matt woy suñu tumbranke gi lu nekk ñu dugg ci lu nekk ñu dugg ci mu xaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at
loola jëri.

kenn faalewu leen. Ñu ne léegi nañ muñ, ñu daal di muñ ne cel waxatuñu dara, jooyatuñ, onkatuñu, xasanootuñu ba muy juróomi téeméer ak kenn faalewu leen. Ñu ne kon kay léegi sawaahun aleyna ajasina am sabarna maalana mi maxiis, duñu am benn rawukaay. Suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sabara yooyu, ñu ne sawaahun aleyna mooy yem ci ñun képp, ajasina moo ndax ñi ngi jàmbat, am sabarna wala ñi ngi muñ, maalana duñu am min maxiisin ci benn rawukaay, min malja'in. Su ko defee kon noonu ko Tabari waxee, muqaatil wax ko mu ne jaza'u 500 am wa sabaru 500 am, sadul masir xëccum 300 ak 50 ci jukkib ñeenteel ba. Ñu ngi ci suratu Ibrahim ci aaya 2:2. Yàlla dañu nekkli fii xutba boo xam ne Iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowmal xiyaame, def ko benn meeting bu rëy. Ñëpp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom farak moom daanju ko fekke, képp ku ànd ak Iblis da nga fekkee ndaje mu rëy moomu. Al khutbatul batra allati yaxtubu biha Iblis fi mahbalil ashqiyahi fi jahannam. Yàlla nañu yàlla musal ci daje boobee ba buñu ko fekke. Waaye fi mu ne mi ngi ci campagne bu rëy moom Iblis, ndax bu sañoon mitingu collectif am boobu bu sañoon dana fees dell aku gaay. Te alquran wan nañu ne dana fees, dana bari la lool. Ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy moom Iblis. Waaw, weer wu jot mu indi lu bees. Soo jëloon tey jigéen yi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen mond bu bees, bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col. Bu dee góor ñi it weer wu ne mu indi leen lu bees, lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ak jëflante. Nit ñi di gën di jege cheytaane, di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala. Muy continuer campagne rek, bëri aw gaay lool ñu koy jàppale. Moom it muy góor góorlu di affecté gaa ñi ci ruq su nekk, fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa. Sëy bu ñu takk mu fexe ba tasaare, ndaw sa jaar na li, jëkkër ji jaar na li, mii ko góorgóorlu rek. Waaye bu ñu demee ba yowmal xiyaamati, ñu defal ko nag benn tànt bu rëy wala boog noonu lay niru, tegal ko benn tribune mu taxaw ci. Yow man xëyam du jar takk ay rajo, ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg appare laak ay mbir yoo xam ne technicien yee koy samp fii samp fële, ñu booloo nga am ab appare yow muy aw sama wax ji ci jaww ji di ko dugal ci sa appare bi nga di ko dégg. Yi tax su ma waxee fii du ñëw foofu soo amul appare, loola la yàlla yi dindi bu yomal xiyaamee, te mooy li la ci jaww ji te war koo laxasu ak li nekk tàngooru jant weer yu demee ni yooyu yépp day dañ yomal xiyaam moo jëmee asamsu wal xamar. Su boobaa kon du jar kenn itek appare fu waaye nekk ku wax nga dégg ko. Allahu akbar, moo tax ngay dégg xam ne wa naada ashabu naari ashabal janna ak yeneen waa sawara woowaa aljanna waa aljanna woowaa sawara, te booba buumi téléphone yi du fa am, rajo du fa am, télévision du fa am, te ña ngay wootante kenn ku nekk di dégg sa morom. Mooy li nekk fii ba tax soo amul appareil rajo jàpp 88.9 di ma dégg, foofa moom yooyu du fa am, te du teeñu déggante, ndax li waroon na kal wax ji ba muy ak sa ciyow loola mooy daj bu yowmal xiyaamee bu Iblis waxee rek ñëpp dégg ko. Ñu ne yàlla waaw, léegi discours ba lan lay wax, lan la seytaane nar a wax? Surat Ibrahim aaya 2:2.
waxaale cheytaan cheytaane daa di wax lama qudiya ba nga xamee ne atte nañu al amru mbir ma ba ñu attee ba noppi groupe bii war a dem sawara groupe bii war a dem aljanna groupe bii jëm laaraaf groupe ba jëm aljanna mooy ñi nga xam ne ba ñu seetee seeni not ñii am nañ 20 bay ram ñi am 19 ñi 18 ba ñu am 12 ba 11 ñépp dem aljanna waaye nag duñ bokk ay aljanna nag ndax nangami aljanna ñu am ñi am 10 kese wala 10.5 kese te amuñu ñu leen ram ñoo ñépp ñii bu leen raaraaf ñi am ay 9-7 ak jëm 3 yooyu yépp fa ma tanfaahum shafaatu saafiin ñooñu kenn mu leen a ram ñooña nag ànd ak cheytaan nag ñu ñëw ba buntu sawara mu daal di samp benn turbine bu mag daal ne inna allaha waadakum inna allaha yàlla waadakum digoon na leen ca adduna waad alxaq dig bu dëgg cheytaane ñu ngi wax na discours bi mu ne ba ngeen nekkee adduna yàlla daf leen a digoon dig bu dëggu ne leen ku ma topp soo ñëwee aljanna ma fay la ku ma mooy boo alaxira kon ku ma mooy boo ñëwee ma mbugal la loolu la leen yàlla waxoon ci adduna wa waadtukum man cheytaane may ma dig leen ne leen aljanna amut sawara amut dekki sax amul ba ngeen demee ba gëm ne dekki am na ma leen waaw dekki am na waaye xam ngeen yéen ñu baax ngeen te da ngeen a am ñu baax yéen kenn du dem sawara ci yéen ndax boo defee nangam dem aljanna boo defee nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lool mu ne fa axlaftukum ma fexe ba ngeen moy la leen yàlla tërloon. Allahu akbar. Fu ñu ne woddu leen rek seetaan ne loo ciy woddoo sipp moo xew

0: carton ripas mu lek ba sour bu lekke ba sour yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang koy radu touri digënté deret juju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digënté bala yalla genné labanan khalisa so mo xalimi dafa sel min khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso ñex du ci jaxaso yiwu ci xarmi du ci jaxaso sang waayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de ku ma narata sow du ci jaxaso khalisam set wecc ma suñu dem ci benn hôtel ñu wacc suñu benn mbokkum serigne mu baax ñu andi meew mu daal di koy naan tubaab bi ne ko yow nee nga dee ndax sow mi nga néew mi nga naan kenn seggu ko mu ne ko ñun ci lin juddu ci lan yaru mu bind adresse bi di ko xaar ci feeg 24 heures xëy na mu jaar fi seet ba xam waa ji faatu la wala feeg ginnaaw suba far dara du ko jot ndax loolu du rey dongo loolu du rey dongo ñun bi ñu nekk dongo da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon yi nga mëcc nàmp ba doyal jot dem xam naa fi ne bu ma ko defoon ba moytul mën naa fi vraiment moccu waaye daal bi ñu nekk dongo dongo loolu du ko rey ndax dongo yàlla da koy blende dongo yàlla da koy blende pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënulul dongo dara dara jaan bu màttee dongo mënulu ko dara dañ koy wax saalali mohammed mu wàcc tabarkaallaa gi demee ni ko yoon noonu suñu borom tabaraka wa taala defal dongo ci kéemtaan yàlla yi la bokk kon fii yàlla nee na min bayni fartin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yi mu ca de saaigan neexan wanaas saaigan neexa wanaas nga ne ñëppay wanaas mu ne déedéet li shaari bi ne ci ñi koy naan ki yàgg naan soow la soow di neex ci moom neexa wanaas waaye kii naan aw ñollu sangaraak yu demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex soow nag mooy xaritu doomu aadama soo ganee aduna soow la ñuy woo yi mu ñëw ñu toqantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door nag tàmbali lekk ci ni ñuy naan waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru aduna tàngee climat bi tàng soo naanee soow rek soow dimbali la seeralal la ko soo amee gan wuti soow soo amee ngént wuti soow yaag soow ba boo demee ca hôpital ndeysaan jaaxaan ci sa lal ñu daal di wuti soow muy meew ñu di ko xol la par kuddu ndeysaan nga tàngoog aduna àndaat ak soow nga wuti sa xabru ya salaam xaalisan saaigan li sharibina jàlla jalaaluhu moom rekk nag moo ko mën wa min athamaraati ci meññit mi it wa min athamaraati naxiili ak ci meññiti tàndarma yi wal aanaabi ak ci meññiti regin yi mu ne mu ne beneen kéemtaana ngi ci it ñu ne ko ban mu ne tattaxisuuna ci ngeen di jàppe minhu ci moom sakaran sangara sangara wa risqan xasana ak wërsëgu rafet ñaar yëpp ngeen ci amee ibnu abbas mu ne arisqu lxasan ma axalla min thamaratiha wa sakar ma xurima min thamaratiha mu ne arisqu lxasan wërsëgu bu baax wi mooy la ca dagana def wërsëgu baaxut bi ne mu ne mooy sàngara la ca def mu ne mooy sàngara ba demee ci tabari mu ne wa innama nasalat hadihi al aya qabla tahrimi al xamr thumma xurimat baad tafsiru tabari jukki fukk ak ñeent xatum téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi yàllay wax minhu sakaran ngeen cee jëlee sàngara nee na booba mooy ba sàngara xaraamagut waaye ba sàngara xaraamee léegi duñu ci may nag ñu ci jël sàngara déedéet inna fi dalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li xawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel waaw xoolal yàlla it aaya yi ñu weesu woon léegi def ne inna fi dalika la aayatan li xawmin yasmacuun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax fii mu ne inna fi dalika la aayatan li xawmin yaaqiluun mu jëfandikoo xel lu tax ndax dafa junj sàngara léegi te sàngara day yàq xel di ko muur mu bëgg na bu ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yaaqiluun nga jëfandikoo ci ne kon kat nit daa war a sàmm am xelam te sàngara day muurum xel mu tëj aaya ji li qawmin yaaqiluun ñu ngi ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na wa awxa rabbuka sa boroom waxyu na daa am ay xeet. Am na wax yu bu ñuy def yonent ak wax yu bu ñuy def lu dul yonent. Wax yu ñuy def yonent xewi na, wax yu ñuy def lu dul yonent nag xeweegut. Wax yu ñuy def lu dul yonent mooy al ilhaamu ak hidaaya ak yeneen ak yooyu, wala ru'ya muy jëwant. Waaye wax yi ñuy def yonent nag moom xewi na, yàlla dutul wax yu kenn ci anam boobu. Amma anamu ru'ya jëwant, ilhaam, hidaaya yooya ba léegi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy def. Wax yu boobu nag lañu wax yu woon yaayu Moussa, moom lañu wax yu it yemb wii wa awxa rabbuka sa borom waxyu la ila naxli ci yemb mooy yomb dund ak dundam dafay yomb. Waaye am ci biir olof lu ñuy tuddee yomb ñu koy togg ci cere bu seen tur yi àndee du baax, ñu fab kee maskog yet ne ko yemb nekkee yomb. Lan la yàlla wax yu yomb? An def ne ko ittaxis yi jëlal tabaxal minal jibaali ci doj yi buyuutan kër, ay kër. Yemb da ngaa bëgg kër, mu ne ko waaw. Mu ne ko foo fekkoo doj may naa la nga tabax ci kër. Mu doj ba mën a mel rek may naa la kàttanu nga mën faa tabax. Muy benn moo tax yemb yi muy tabaxi këram li nga xam ne moom lay taf ci miir bi, loolu nga xam ne moo koy kol force boobu yemb du dem ca kankayir bi di ko jënd. Laajal ñi jaay kankayir, amul kenn ku yemb mësa ñëw ne ko damaa soxla kol nangam. Amul benn kankayir bu yemb di ñëw di jënd kol. Man musumaa daje ak benn yemb ci kankayir muy jënd kol. Laaj ko it ñuy fii jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen a tasee yemb wuy jënd kol, ñu la déedéet. Moonte mbokk yi de fu yemb bëgg a kole néegam boobu mën na ko faa kole. Loolu la olof di wax ne yàllaay rotalu max, waaye mooy kolal yemb. Itexi fii minal jibaali buyuuta. Moo tax da nga fekk néeg ba juutu, da nga fekk mu taxaw, da nga fekk mu nekk mu saddas. Mu saddas nag li mu koy nekk moo ëpp mooy mu nekk juróomi koñ. Néeg yemb mu nekk juróomi koñ moo ci ëpp. Moo tax sëriñ su baax si fi nekkoon yàlla yàlla yokku leen leer, bu ñu daan tabax seen néegi juróomi koñ lay nekk. Juróom benn koñ lay nekk kon. Ñu def benn ñaari buntu, buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi, buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi. Ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ yi tabarkàlla, toog fa ku dugg ci jigéen ñu seen la, ku dugg ci xale ñu seen la. Allahu akbar. Ci yemb lañ ko rayewoon te yàlla ko wax yu ne ko defee ko noonu. Néeg bu mel noonu ku ko am ci sa kër kenn du mën a dugg sa kër di ko ruur te doo ko gis. Amma bu néeg yi melut noonu nag nga xam ne ku dugg ci kër gi mën na fi dugg ba dem si doo ko yëg. Wala néegi xale yu góor ya ne ci buntu kër ga, wala néegi xale yu jigéen ya léeg-léeg ñu jaar fa yollee ko daw ci doo ko yëg. Amma boo ko tabaxee ni yem bi tabaxe néegam kenn du mën a dugg sa kër te yëgoo ko jalla jalaluhu wa azza kamal anit taxi fii minal jibaali buyuuta. Mu ne ko waaw. Mu ne ko wa min ashajari, garab goo demit may naa la nga mën caa tabax sa néeg. Moo tax yemb lu garab gudd lu garab rëy guy yeeg dimb yeeg njéejaan yeeg néew yeeg sexaw yeeg alom yeeg garab gu yemb dem su ko neexee tabax ca. Nga ne ko waaw. Mu ne wa min ma yaarifuun ak lépp lu nit tabax wala mu ñag ko. Mu ne mu ne ko may naa la nga tabax sa néeg. Moo tax yemb bu ko neexee mu ñëw sa kër mu tabax fa. Bu ko neexee tabaxi ca garab ya, bu ko neexee tabaxi ca baj ya, fu ko neex tabax. Waaye moom nag li ko gënal moom yemb mooy mine sajari mu tabaxi ca garab ya. Lu tax? Ndax foofu boo ko fa fekkee fa lay mën a jekkoo ngeen mën a xeex ba baa nga yóbbu lem gi. Amma bu la fekkee sa kër léeg-léeg da ngay fab sa kees këpp ko ko rek daal di koy jekku. Moo tax buggu la ñëw ci kër yi la ko gënal mooy mu dem ca àll ba ku ko fa fekk mu arme wu duur la fettam yooyu. Te dafa am ay taban yoo xam ne bu la ne tawu ca la koy bàyyi booy fekk beneen ñëw yemb mën naa rey nit, mën naa rey fas ndax dañoo mën a xeex. Te nag fañ koy defee mooy àll bu lëndëm nga xam ne booy patamtu ci ngeer yi ñu mën laa jekku mat la ba nga génn àdduna. Loolu moo ko gënal. Ñaareel ba la ca topp mooy mu def ko nag ci ay bëj. Amma ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen. Allahu akbar. Fu ma ginnaaw ga yàlla ne ko kuy lekkal yow yemb min kulli sabarat ci bépp meññit. Meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal. Yemb dara naqariwut ci moom. Yemb moom mbaam ñooyam. Amut lu naqari ci yemb. yow garab bi ñu wax nima so ci xexé dom bu ñor bo moytul da nga ci buru ndax dafa xawa taf ni wa kini yam bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi non lay mel ci mom yam bu amul garab gu naqar ci mom amul benn meññit bu naqar ci mom yoon ñi wax ay lu'ab moy li tax am tiaf ko di genn ci ay yut nek ci lamiñ tak ci te boko xolé mu melni lu ci lu melni ay ñax lolu la yamb am amin wo xane bukut ak niko dama adama amé motax lu yamb lek mu neex ci mom fuma kuli min kulli samara bepp meññit te nak la ca doy war moy meññit yoyé fum ko fekk ak num ko fekk rek xamna num ko jëlé fum koy jaar mu ne ko so nekké ba nopi nak fasluki subul rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu ne ko sa borom dana tagatal yoon wo xane ca ngay jaar soy dem motax yamb du naaw jubal yamb day naaw day wacc ci suuf jëm ci ndey jor jëm ci chamoñ yek ci kaw wacc ci suuf jëm ci chamoñ jëm ci ndey jor yek kaw nun lay demé yamb nun lay demé faslu ki subula motax mune subula saw uliy sabila rabbiki sulula mune ko subula yamb mom nak su nekké ci magni ni subu subu nak bokut ak dugg olof bu ne subu nak bokut ak suné dugg na ndax tiaxan kat du subu dede tiaxan kat day dugg gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deg yaan masalikul jinan wala misbahus salik waaw ak yi dem baat yi dem nek yoy amma duxol duxol moy man nga gis wa joxane ci ak bi mu dugg gëm ko intérêt ko ci taxa dugg wala ay mbir su ci noppé daal ne ko fu ñuk lolu moy duxol motax yalla wax ko fadkhul yi mu ne ko faslu ki waxin la soobu lu lay tek wa ju soobu ci mbir du ci tiaxan leppam la ci duggal sa bo fecce nit ñuy liggey rek nga xam ki dugg ak ci soobu wa nga xam ki dugg ak ci soobu yamb nak mom da soobu ñak nafiq nak soobu motax yalla tabaaraku ta'ala defal ko limi bëgg wax moy lan yakhruju day genn min butuniha ci bir ya biri yamb ya sharabun ak nan waaw xam nga doom adama yalla tabaaraku ta'ala da koy jangal saasu nek imam shafi'i dañ nako won bima arasta rabbaka muni bi waraqati tut shafi'i fo xamé yalla muni xobu garab ngogn moma xamal yalla ngogn ñu ko xam muni waaw muni xol ngogn bu ko yemb lekke bu démé douss ngeen balma ci baat bobu way non lañ ko tuddé bu démé douss xam ngeen yemb ko sañol mu tabax doussum sa kër parce que douss yemb sa kër gi mu ko tabax waxuma la dara waye shifaa'un linnaas dang koy nan di say febar di wax legi yalla nonu mu ko defal lu doy kiman la bu don kiwal mom bu deme douss mom boko jele boko diwe ci sa yaram wi laj ko lañ lay don waye amna ñeneen ñeñ buñ ko defé waxuma la diko diwo waye fofa do fa jege yalla rek yalla yakhruju day genn min butuniha ci biir yam ya sharabun atnan nan go xane mukhtalifun alwanuhu mela ya dafa wute amna gu wex amna gu xonk amna gu mbokk manam lem gu wex lem gu mbokk lem gu xonk ñetti lem yep dafa am gu mbokk gi nak dana di metti bir dina di febar motax yalla waxul ne shifaa'un li kulli al-amrad wala shifaa'un fi kulli hal wala shifaa'un lin-nas nun lako al-faqr ar-razi waxe ca tafsirun kabeer kon mukhtalifun dafa wote alwanuhu melaya fiji nek na ci lem nak te moy genn ci bir yamb shifaa'un lin-nas safara ngir nit ñi lem day safara motax bari na ci garab yi tubab yi lu sax sucre ndax sucre da mëna fajj waye sucre ci yamb mi nak mom ñu xalé tuti ak mak dos biñ ci jël ñoko tololé ba démé ci pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangami kuddu waye lem ñu naan xalé bi ñetti kuddu demi kuddu yoy dé lu mu amu ci naan rek lem nag du rees, boo ko naalee danaan dégg ci sa biir bi, salte yu ne ci biir bi mu laaw ko ñodd ko buy génn génnaale leen loolu tax muy faj. Ndax biiru doomu aadama dafa am yu ciy nekk yoo xam ne ay salte laaj ñoom seen yooyu, moo tax di faral di naan lem lu am solo la. Benn waaye daf ñëw ci yonent bi alayhi salatu wasalaam fekk saaba yi toog mu jàmbat biir bi metti, alayhi salatu wasalaam ne ko naanal lem. Mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam mu ne ko seddut de, mu ne ko demal naan lem. Mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddut de, mu ne ko ah demal nga naan lem. Mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuuti mu ne ko seddut de. Omar ibn Khattab daal di bocc jas di ne ko eh ba waa ji xol ko mu ne ko naanal lem laa wax. Waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na. Gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar leen bi muy dem lépp naanutoon lem parce que gëmutoon ne lan day faj ak di dafa bëggoon a weddi alayhi salatu wasalaam. waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal lem mu naan ko dafa daal di wér shifaaun lin naas inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan kemtaan li xaw ci nit ñoo xam ne yatafakkaruun daan jëfandikoo seen xel dinañu xalaat attafakkur min al aql. kon qissa bu am solo bii ci suratu nahl aaya juróom benn fukk ak juróom ñett juróom benn fukk ak juróom ñeent looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. am na saar wi mu tuddee jargoñ buñ ci àggee tabarkàlla xissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale. am na saar bu yàlla tuddee jargoñ kon bii mu tuddee koo yemb. yàlla ne na wallahu te yàlla xalaqakum moo leen bind yéen doomu aadama yi yéen ñaar góor jigéen mag ndaw su ma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yatawaffaakum moo leen di rey ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam. wa minkum am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ila arsalil umur ba mu màggat ba kumur ila arsalil umur waaw màggat ba tabarkàlla ila arsalil umur màggat ba kumur am na ci nit ñoo xam ne foofu lañ jëm. lu tax li kay laa yaalama ndax duutul xam min baadi ilmin ginnaaw ba mu xamee shay an dara dangay xam kumuru kumur màggat ba duutoo xama ci dara fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aaya ji danga ca xam dara. màggat moo xam ne day jékki-jékki ne waaw dañ dul reer ci waxtu wii de mu ne waaw dañ dul reer ndax mën nañ mel màggat ci Louga bu gars yi defar fotolamb ci mbedd mi rek ndeysaan mu dem daal di naani ci biir koor gi nga xam ne booru 10h ci bëccëg wala midi moom daal bu siile lamp ba ca mbedd may tàkk rek mu naan moo xam dañuy defar lamp yi moo xam lu mën a xew tabarakalla mooy li kay laa yaalama baada ilmin cheya am na nañ fi maam joo xam ne ji tabarakalla dañuy duy kaasu ndox di ko jox muy naan te naan kafe ji jigéen ñi mënatuñ ko léegi xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kafe mooy rek li kay laa yaalama baada ilmin cheya. am na ci màggat ñoo xam ne fi nekk ni dañuy jooy xuuñ ñii di jooy ceeb lu ne ñu dugg ca moo tax bu sa yaay di toll si foofu wala sa papa di fi toll si soo nekkul nit ku yàlla baax nga génn ci ñoom état bii ñuy wax li kay laa yaalama baada ilmin cheya yow dangaa toll jamono joo xam ne yaa nga woon xamuloo dara allahu yuxrijukum min butuni ummahatikum laa taalamuna cheya sa papa nag dem moom ba li kay laa yaalama min baadi ilmin cheya mu toll ca dafay tàmbali naqari deret am yi koy naqari yu amul solo ak li mini ko yooyu boo jàngut loolu wala xamuloo lii tabarakàlla da ngay mujj jël say bagage ne paa bi nangam nangam loolu kenn du ko def. inna allaha yàlla alimun ku xam la xadir ku am kàttan la yàlla ñu yàlla jàppale. kon mbokk ñuy topp ci tafsir bi ginnaaw bu ñu sante yàlla ak si nañu ci aaya juróom-ñaar fukk ci suratu nahl ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aaya juróom-ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na moo tax am na ci moom ba mu ko tijjee daf ne kon alhamdulillah. yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mu ne wallahu te yàlla ba mu waxee yemb ba noppi wan leen ne moo leen bind ba tayit faddala ba'dakum moo tànn lenn ci yéen ala ba'din ca la ca des fi rizq ci wërsëg manam eppalante ci wërseuk faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq baat fi rizq nak day tektale ne mbirum eppalante mi kon wërseuk la lay waxe modi amna ño xamne fi ne bo len ñaanon buñu dé maye deum lañuy maye ndax fofu lañ tollu amna ko boko don ñaan fi ne ay ñaar fuk lay maye ndax fa la tollu amna ko xamne ki boko don ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la tollu waye fi ne amna ko xamne ki ay million lay maye ndax fa la tollu ngi deg ben netti bu am solo bu Serigne Babacar Sy radhiyallahu anhu don ko wax di wax ben waye gis nga borom dara garambu bi muna kayma war la fim tollu yalla mu and ak ngor sam andal dem won ko bañu ne ko dañuy laajal jakkaji waye bobu ma ngay jangale waaje set set ba ag ci deureum ya tibbe ci dal li wara mat ay juroom ñaari deureum yu sew jox len ngir ñu def jakkaji gis nga kon non tamit fi ne ci biir jakkay ci ngay xame fu nit ñi tollu yalla ak fu len yalla tollu ñi laajal yalla deureum deureum yi ñoy genn bu ñulle ngiss yi da ngay tit deureum deureum ya ñaar deureum deureum yi danaka dal do ci gis lu wex waye buñu dé laajal kenen ko dul yalla mom ku melni sabarga wala lu melni fenen wala xalé def ay soutien sen foyo ñu def tabarakallah bi tambalé genn waye fi yalla day wax né wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune famal lazina du nangu ñinga xamné fuddilu dañ leena gënalé manam dañu ëppalé ñom duñu nangu biradd rizqihim ci dello sen wërseuk ala ma malakat aymanuhum ci la sen nday jor mom fuhum fi sawa ñi yemo ci wërseuk wa yalla neena ñi nga xamni ñu ëppalé wërseuk duñu nangu jël ëppalé gogu ñu def fekk ñi ñu mom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërseuk wa yem ci ak ñom yalla neena lool kenn ko nangu lolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xamne waaw waaw lolu mom kenn ko nangu mbok yi société yi entreprise yi barabu liggéeyu kay yi ña fa nek seeni payor tollo wuñu duñu nango tollale seeni payor ñun ñepp seddu ko ci deug ba waxuma la nak ko xamne ki dang ko mom muy sa jam nga jënd ko yilif ko ci kër gi koku do nango yema bo seugum fofu sax fere na sa soxla ci kër gi lu ngeen jubo jubo ñaari du ngeen bokk pos du ngeen bokk pos sa pos kay dang koy mom mu nan sama serigne bi day tafé na waye du tek leg leg soy jëmmé xaliss da ngay tii ci sa pos rap ndank ngir mu def ni amna lu ci def da diko ko naay yalla ñana ginaaw yiin li ngeen am muy wërse nangu wulen ko seddo ci digg bi bokk nu tax ngeen bëgg man yalla limam mom bokkuma ko kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi manam lu may bokkale afa bi ni'matillahi mo ndax ci xewal yalla yi yajhaduna lañuy weddi mu ne kon ko doxale nonu da nga melni ko weddi xewlu suñu borom subhanahu wa ta'ala mo tax nga diko bokkale te mom wërta bokk ndax yow li nga yor nangu wo ko bokk bari na yo xamne nangu wuñu ko bokk bari na yo xamne ñun doom adama nangu wuñu ko bokk yalla mu ne ginnaw seen ala nangu lañ ko bokk té nak dafa yam waye bo woyo nit mu gën fa séri ndax bokk soxna nangu wuñ ko ndax légui kenn dé waw bokk soxna ñaar ñu bokk soxna dédé kon légui tay am ko ray maram jël waxuma la nak tabarakallah ci dessa yeneen yoyu kon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena wallahu ta yalla faddala ba'dakum mo gënalé lenn ci yeen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërseuk faman lazina du nangu gaay nga xamné fuddilu dañ leena gënalé bañu ëppalé bi raad rizqihim ñu dello seen wërseuk ala ma malakat ci la nga xamné mom nako aymanuhum seen ndey jor fofum ñom ñu omal ak ñu omalut sawaa'un fihi yamo ci alal ja yalla neena lool mom kenn duko nangu dede nak su boba kon ni nga xamni ñoy ay transporteur ci dëkk bi su fekk kon ñok seen chauffeur ñoy yam ci lañuy daw ak apprenté ba kon légui auto yi taxaw yalla neena kon nak nonu ngeen di natte limam mom ngeen baye mako bañ ma bokale kenn afa bi ni'matillahi yajhad wallahu ta yalla muy benen xewalati motax sar bi borom xam xam yi diko tuddé suratu xewal wallahu ta yalla ja'ala lakum molen defal min anfusikum ci sen bop azwajan soxna muy bëriñ bëriñ kenn ku nekk yàlla dindil ko ci boppam azwaajan ay soxna. Nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna. Ba tax salawatullahi wa salaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar, na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëmee faar, ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar mën ngeen a seeñu ba yàppoo dañ te du ngeen damm faar. Mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu bi yel, salawatullahi wa salaamu alayhi ne da ngeen a nar a damm faar. Mu ne jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bukku ndax kon day nekk damm faar. Defal min anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna, wa jaala lakum mu defal leen nag beneen xéwale ci min azwaajikum ci seen soxna yooyu baniina ay doom. Mu jël nga jël soxna soxna soo seen ngeen nekk ba mu njàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu. Wa xafadatan ak ay sëb ay sëb. Léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom, doomu aadama bu góor soxlaatul doom, te doom dafa nekk loo xam ne ku ne ci ëpp ne yonente bi alayhi salaam ñu ngi koy nettali di ko jàng di ko jàngale ci hadis, ku ne ci ëpp ne yar ci ñeent jëbbal leen seeni borom kër te seeni tànk dungut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sale sépassé aljanna. Saaba yi na ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkalla fañ ko jëmale. Léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkalla ndax di ko layale naan nangam nangam. Wa afada ak kon sëb sëb mooy ki sa doom jur. Lu tax nag mu ne bari na daan ne wa xafada mooy doom ak sëb ñoo tolloo atte. Xataa boo demoon ci miraas fépp foo xam ne fii doom ne ko fa rek sëb day mën a taxaw taxawaayu doom xata sëb sëtaat noonu la mbir yi di tëddee. Wallahu jaala lakum min anfusikum azwaaja naa ngi suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak ñaar. Mu ne wala saxakum wërsëgal leen min attayibaati ci yu tey yi. Yàlla wutal la soxna ay soxna ay doom ay sët waaye wara saxakum wërsëgal leen min attayibaati. Moo tax wërsëg li nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi sa doom di ko lekk sa sët di ko lekk sa soxna di ko lekk yàlla nee na du yow yaa koy yore, yàlla nee na du yow yaa koy lijjanti, yàlla nee na du yow yaa yor mbir yi yaa yor du yow yaa yor mbir yi mbir yi nga xam ne yaa koy lekk ci kër gi sa soxna di ko lekk yàlla tabaraka taala nee na du yow yaa ko yore. Warazaqakum min attayibaati. Léegi la adduna dem ba doomu aadama defe ne moom moo yor soxnaam ci poosam yor ay doomam ci poosam yor ay sëtam ci poosam yàlla nee na loolu dañ na warazaqakum min attayibaati. Warazaqakum min attayibaati kon day tekki ne suñu borom subhanahu wa taala kër gi yépp moo leen yor. Amu ci kenn ku yor sa lenn mbaa sa fenn mbaa sa nenn ndax koo xam ne ki boo tuddee tuy ci guddi su ko neexee ñu buñ xëyee togg lay ceeb yóbbu la fa ñuy suul mbëdd ma denc la fa daal di ñëw togg ceeb lekk kooku su fekkee ne moom mën na laa def noonu su ne laa maa yor su wërsëg war nga koo gëm. Suñu borom subhanahu wa taala moo yor wërsëg yi góor ñi moo yor wërsëg yi jigéen ñi wërsëg yi doom yi wërsëg yi sët yi ñu ngi nii moom la tëjee aaya ji war a saxakum bil bi min attayibaat. Léegi nag afa bil baatil yu'minuun ndax ci ay caaxaan ngeen di gëm yeneen caaxaan yu leen di wan ne yàlla yorul seen wërsëg. Wa bi ni'matillahi hum yakfuruun wa bi ni'matillahi ci xéewal yàlla yi hum yakfuruun ñoom moom la ñuy weddi dañuy weddi xéewal yàlla yi ba pare fexe ngeen weddi yéen ngeen gëm ay caaxaan. Mu ne bu leen gëm ay caaxaan te bu leen weddi xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. Kon yàlla moo ñu yor moo ñu moom yor suñu njaboot sëb yi ak doom yi tabaarakallahu yéen ñu ngi koy jàng ci alfatiha rabbil aalamin. Wa yaabuduuna teewul ñuy jaamu nag min duunillaahi lu dut yàlla maa loo xam ne bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum du leen yilifal risqan wërsëg min assamawaati du ci asamaan wal ard du ci suufit shay an dara. Wa yaabuduuna min duunillaahi ñuy jaamu leneen lu dut yàlla maa loo xam ne loolee bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum risqa yilifalu leen wërsëg. Manam kon
1: motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yasununa ngay jort billahi ci yalla ghayral haqq ludul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekku ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna nga nan hal lana min al amr min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xébi xéxi ndax ñu am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni ñu ñu ci jël mu nax ñun dañ ci fal mu nax ñun dañ ci def li xul na nga len tontu ne len innal amra mbir mi kulluhu mep lillahi yalla rek rek moko subhanahu wa ta'ala ñom yukhfuna fi anfusihim ñi ngi neub ci seeni xel ma la yubduna laka lo xamni duñu lako feñalal lan la da lako feñalal man yalla yaquluna ñi ngi nan law kana lana suñu momon min al amri ci mbir mi shay'un dara kon ma qutilna hauna kon kenn duñu reey fi dañ ci momu dara mais suñu ci momon dara kenn duñu reey fi ndax dañu ne won ki buñu gënal leen ci xex mu jog mom dem ci xex bi ne ab yonent bu xasse sul yoy xexam du depp lola su fekkon ñom ñoy wax munafiquni su fekkon amon nañu dara ci xex bi kon duñ ñew fi ba di ñu ñoy fi yalla ne ko xul waxal tontu watal law kuntum fi buyutikum wat naani bu ngeen nekkon ci seen biiri keur nekk ci seen kawilal sango seeni majj tut seeni neek bute le baraza dana genn alladheena ñi nga xamne kutiba alayhim alqatl dogal nañ ci ñom de dañu ñu genn fuñu dem ila madajihim ci seen keur yi ñu wara dée ñu dem ba fofu te defa defa la akbar kon dañu dem ba nga xamne fa la yalla ne fa la ñuy dée ñu dem ba fofu te defa defa kenn ku nekk fu yalla ne fa ngay dée da nga dem ba fofu nga te defa defa ku yalla ne da ngay dée barax sangam fofu ngay dem te defa defa kenn tan wëc yalla tabaaraku ta'ala وليبتلي نانا غير منت موم يا الله الله ما في صدوركم لنك سين دني مخمكو ناخ بو لولو اموتون بوم خامي منافقوني ني نيكول نافق يالا نات كون خام لي نك سي دني غاي وليمحض ما في قلوبكم اجي يالا سغ لي نك سي سيني خول مو سغ كو سيتنتال كو بامو دنج با كين كو نك ني خام لي لي سي خولام كو سيل ني خام كو كو سيل ني خام كو lolo tax tabaaraku ta'ala di boole ñi nga xamne modi ay nonam ak ñi nga xamne ñodi ay soppem su boba nak ñi nek ay soppem dal di feñ ndax luddul yalla du len ko jaral yalla rek mo len di jaral ci sa bu yalla jote ba jaral len nak tabaarakallah lu ñu yoron bëggutun ko bëggutun seen ruh bëggutun seen alam wallahu yalla nak mom alimun ko xam la bi zati sudur li nek ci dënd yi lu way di xalat xam nako kon su koy def du bopam la koy defal waye mi ngi koy def ان الذين نيغا خامني تولوا وننا ني غيناو داو منكم تبوك سي ين جوليدي يوم التقى الجمعان بس بناري مبولو يا داجي موي بس بيغا خاميني جوليدي داجي نانيو قريش تي احد مون ني داوون انما لي في نك لي دو نغا تخون ني داو لان لا استزلهم الشيطان شيطان مولن تركسلو خوبلن ني داو lutax mune bi baadi ma kasabu ci lenn ci liñ faggu manam sheytaane munte ñew fekk nit mu duggal ko ci sheytaane ludul nit ki mu wutal sheytaane ab départ bis bo wutale sheytaane ab départ nak bu mu dugg ci yow noné mu ngi di genn ci motax lu dama adamay bëgg dugg lu nekk sheytaane daf koy natal rafetal ko lutax ndax xamna ne mom bu ci duggé tay genn ci dana la jafé waye so mayut setané benn buntu bu ñu dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg waye so xamna ay buntu la bañ dugg nak dana mu jëng dogu mu gën ci te du ci genn mu ne kon inna nastazallahu shaytanu bi ba'di ma kasabu ci lenn ci li nga xamne fagu nan ko wala qad afa Allahu anhum yalla bal na len yalla bal na len inna Allah yalla khafurun balikat la halim kulabir la manam ku dëndir la mën tawara ko taala يا ايها الذين امنوا ايين نيغم لا تكونوا بولن ملني كالذين نيغا خامن كفروا دانو ود يالا يمنجو وخالو تنيو ني لاخوانهم تسن مكيا weddi yalla ba nopi bëgg fexé sa mbokk weddi yalla ñu ne len iza darabu fil ardi buñu doxé ci suuf ci aw kanu khuzza wala ñu nekk ñuy xaré luñ len di wax law kanu indana ñeede ci xex ba day buñ nekkon fi ma matu duñu fa dé wama qutilu te kenn di len ray xolal rek yalla wote xex demulo yemulo ci ñak dem sa mbokk ya fa dé nga ne dañu dégg di suñ dégg di wutum fi li ñuy tok ci ñun kon buñu dé ti dés len ray yalla ne na lool dañ koy wax rek li yaj'alallahu ngir yalla def zalika sen wax joju hasratan mudig riccu fi qulubihim ca sen xol ya wallahu yalla lima la mëna watal moy yuhyi moy dundal ku dund wa yumitu moy ray ku dé ku dé jaxare ba yalla la ray ku dé sa kër yalla la ray ku dund ci kër gi yalla la ray ku mutu ci xare ba it yalla la muccal wallahu bima ta'maluna basir yalla li ngeen di def ku ko gis la yépp la gis kon dem len ngeen défendre islam jog len ngeen taw wala in khutiltu wat nana buñu len rayon tiray len fi sabilillahi ci yoon yalla aw wala bok muttum ngeen de ci boy jang riwaya hafs muttum ci boy jang riwaya warsh muttum warsh ci sofu lay mas min gi hafs mo koy mas ci kaw mas ka lonk aw muttum wala in qutiltum wat nana buñ len rayon fi sabilillahi ci yoon yalla mu door len jasi ngeen de ci yoon yalla aw wala bok door ñu len jasi muttum da ngeen de waye bi ngeen di de yeen ngi de te fekk yeen ngi defandre yoon yalla lolou day fu ngeen meuna de ci jasi wala ci kaw dal li wuur moy de halé ñeegalu yalla la maghfiratun minallahi ñeegal gu joge ci yalla wa rahmatun ak yelmandem khairun mo gën mimma yajma'una ci li nga xamne ñu ngi koy dajale ñom ñi nga xamne ñoo wedd lolu su de ci war ci mimma tajma'una lay wax li nga dajale su baba yu ngi ci duggal na ci bir salawatullahi wa salamu alayhi wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila allah li wur moy ci yalla tusharuna lañ len dajale yeen ñep dama adama bu duggé ci auto mu daanu ruga den ñu na deena suñ ko diw rew yat ruga gen ñu na deena suñ ko fetalé ruga gen ñu na deena su febaré te ci lalam ruga gen ñu na deena kon mu mëna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutiltum bi te verbe bu mom moy deena yow nak yaay nek sujet verbe bobu doomu adama bu nek ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek sujet mata fi'l bi sax lazim la soko de setlu lazim la nekul mutaaddi du am maful bihi mata deena ku ne diw fulan rek mu dadi jeex fi'l fa'il mata fulan diw deena rek waye diw deena du jar muy ag ci maful bihi diko jegi mu ne kon wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila llahi tuhsharun ci yalla lañ leen dajale fam leen ñin ñep ngeen dajje fofu tabarakallah yesu tudal nañu ci ni nga xamé né julit yi am nañu ak bet bet ci xex bi ci li nga xamné mo len dal mu dal len di nak du bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won len né febar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi dal di tambali won ñu ben jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alaihi wasallam te da nga am xolam bu beur yermane ci defe bi sahaba yi am ko xamne da nga nek njit jite juroom ñaar fukki nit ñew tegaleen ci barab barab bi nga leen tek nga leen ñu yag yag bu leen wacc ñu dem xawa gañu tuuti 40 yep wacc so nekut ku am yermane da nga def ben reaction bo xamne ben genn ko bo xamne boko defé ñepp mën nañu jog dem seeni kër bay waye salawatu llahi wasalamu alayhi dajale wat leen ñom ñepp dal di raay seen ginaaw yi dal len di khutba khutba bu sedd won len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas war len ba nga xamne ñom sa ba yep ñeme wat nañu kenn ku nek dal di fasat ne bis bu xex amate nangam nangam kër lañ mu jam defat allahu akbar kër lañ mu jam defat motax yalla dal ne fabima rahmatin min allah لنت لهم ولو كنت فظا خليف الغلب لانفدوا من حولك منكف بما رحمة من الله تير من جوجت يلا لنت لهم غنوي غير صحابي تي دا وني غير من دغ موم ناخ ني ني داف داي ني ني داف داي اك نيغال ناف داي جيكو جرف رك موتاخ نا مانكو ولو كنت فظا بو نيكون كو نخاي دا خليظ الخلب ديكو وخل دا لا نوح تاي تاي واخ جو خامني بون في جوغي تي واخ دي لم فض من حولك دا ني ني بي سيني كير باي جوغي وور غي ني لا وور كيندلو وورتي كون كيندلو وورتي كون كو غيس ني وور كو ريك تبارك الله كو باخي ديكو لا كو باخو ديكو كين دوكو وور مو نكو نكون فاعف عنهم جيغل لين واستغفر لهم نغا جيغلول لين فاعف عنهم جيغل لين لي مسيق اك نيوم واستغفر لهم نغا جيغول لين لي مسيق اك نيوم يالا نكو لي مسيق اك نيوم يالا نك بو ني جيغول لين موي دالي لي بغا جيغل نخيتام تبارك الله لي لين دال تاي كو نوبي غول سي بكانام كو نيك من لا دال تربيه النفس كيب كو نوبي غول سي بكان لي لي لا دال تاي من لا دال من كون فاعف عنهم djegal len li nga sekkat ñom wastaghfir lahum nga djeglu len li ma sekkat ñom washawirhum nga disok ñom nak fil amri ci mbir mi nga disok ñom fil amri ci mbir mi continue rek di disok ñom fa iza azamta bo dogo nak fatawakkal ala allah nga wakkalu ci allah te def li ngay def modi washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dajé waxtan fokalat yi uppi nga top fa bul def nonu dede wasawir um fi amri moy bo len wohe waxtan ak ñom na nga deglu seen wax rek yow ci sama nga jog def sa mission bi nga xam mom nga jël fi sa adam sok ne def adam dogu ci mbir so dogo nak fatawakkal ala nga yuru ci ala te def ko inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi nga xam ni ñun ñep dañu yuru ci mom inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi yuru ci mom tawakkul ne muy yuru ci ala subhanahu wa ta'ala tekkiwul defo dara ba nopi ne lu am yalla dedet yalla dala nga wuur ci mom da ngay def li ngay def lepp dor nak ne ko mangi ben way dafa ñew ci salawatu wa salamu alayhi yor gelem dadi wacc rek wacc gelem nga ñew dadi koy nuyu di waxtan bam yag salawatu wa salamu alayhi ne ko waw bi ngay ñew da nga war wala da nga dox mu ne ko day bi muy ñew dama war gelem mu ne ko ana gelem nga munako dama wakirlu ci yalla mi nga bayyi ci mboy gi munako demal nga japp ci boom ga yew ko mba nga teunk ko ba nopi doora wakirlu ci yalla jangal nako modi bo baye gilen gi fi ci dakar wakirlu denk ko yalla nun nuyo ba nopi genn dem bi nga ñewé fekk gilen gi dem ci ess batay yalla mi ngi ko denk mom mi ngi koy sam ndax yalla mi nek dakar mo nek ci ess waye yow bu su gilen gilen demé ci ess yow muno dox fi tiex mbir wakirlu ala allah nga limi tekki fofu moy li nga denk yalla so fa bon sa 15000 francs baye ko ci tele bi ni yalla la ko denk ben way jaar fa far ko def ci posam dem pourtant ba legui yalla mom mi lay koy samal ndax yalla nga gis 15000 waye nak yalla dula ko samal sam gandu aw yatam nan 15000 fi diñu tek bo ken djel lol nak yalla duko samal mom ni yalla yi xamne kay moy yayi fab so 15 million def ko ci sa poste fo xamne dafa ruqe ba nopi nak wakirlu ala allah wa kay waye tek ko ci mbedd bi ne damay wakirlu ci yalla dedet kon nuru du wakirlu ci yalla baña def dara nga wakirlu ci yalla da nga def tawakul te moy da nga baye ko kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def liñ man lepp doon na yalla li ci def nak mu ngi non nak ku def bam def li nga man lepp li nga mënut fa la yalla tambalé waye waxon na ci tambalé ba ne len yalla du defal nit lu man in yansurukum Allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kenn mu len gagné in yansurukum Allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kenn mu len nak yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kenn mu tut lan nak waye wa in yaghzulkum bu len setané faman dhal ladhi yansurukum min ba'dih kan mo len di dimbaléti ginaaw yalla ba ngeen mëna am victoire du kenn kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont lepp luy andi al khizlan te moy gecci yalla setan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon naxariko ndax ku yalla setan ku nek fa man dhal ladhi yansurukum min ba'd kan mo len di dimbaléti waye ku yalla dimbalé ku nek nak fala ghalib lahu kenn ko mëna not tubarkal wa ala llahi yalla falyatawakkal nu wiru falyatawakkal almu'minun ni gem yalla nu wiru ci yalla biñu joge ci xare bi nak gañi ak ci madina amon na men mbajj mu xonku mo xamne ci komum badar la won ñu set set gis ñuko ñu wër fune ñu dal la'alla an-nabiyyu akhadhaha ñu na xeyna yoonte be ko jël te alal jobok ak nit so ci ñëlé dara dafa am nuko islam di tuddé moy jël yefi jambu rek muy al khulul mom khulul bobu dafa am jamono sawakul salamu alayhi yunni ben nit mu wara dajali azaka nit ñu bamu démé bu don tay gay misal da nga nan ñu jox ko 300,000 dañu yëkëti nak 10,000 lako 10,000 yi mom ya ko mom waji def ci posam bimu aksé ci al madina ki yalla yi waxal yëkku nako indi xaaliss bi lepp munako joxna la lepp munako dedet defna munako 10,000 rek mo def te it nit ñamako may munako momoko ndax suma la yoni wuto ndoko am mu yëkëti 10,000 lay jox ko mu 310,000 ci misal koku du dem ci biiru xale majj di reer ñu naan moko jël yalla da rekoy tontul salawatullahi wa salamu alayhi tontu nak bu gëna yaatu bi ñi doon waxe o lie yalla ne yoonte bi jëluko da ko wessu ne len wama kana lin nabiyyin batay bo jang riwaya war sunu lay wax haf wama kana lin nabiyyin bo de jang war sunu lin nabiyyin mune wama kana yelul

0: ab yonent du sacc mukk du war mukk
1: waaw yonent
0: du war mukk
1: wa man yaghlul ku war war gu melni yati dana indi bima ghal ca lam war yowm al qiyamati bisub taxaway ba mbokk yi soo bokkeeg ay mbokk 50,000 yooyu nga na ci demee 125 def ci sa poche ñuy sidle la ci des bu yowm al qiyamati fokk nga indi 125 sinoo do dugal jann kon lépp loo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tàmbali di leer ci mujj yàlla nee na waman yaxlul daf ko waman yaxlul képp koo xam ne def nga ko kooku léegi am lay dat nekk du nekk ci xaas waman yaxlul képp ko war bokk ak nit alal bokk ak nit mbir war ga dugg te mooy nga war koo jaar ci digg ba nga am loo fenk def ci sa poos yóbbu la ca des ah yati bima ghalla yowm al qiyama mbokk yi ay ju jaay ju bara bàyyi xale gi nii bu ñu la yónni woon tey ca marché ba wala ci bitig ba benn saabu wala benn leneen muy jar 25 nga dem ñu jaayale ko 25 nga jënd ñaar dërëm ya tàngal yati bima ghalla yowm al qiyama bu yowm al qiyama ñu la andi ko te ay waa ji dem ba yowm al qiyama ñu laaj la 10 francs CFA du dem yowm al qiyama dollar du dem yowm al qiyama butoot du dem yowm al qiyama dalasi du dem yowm al qiyama ugliyeeg du dem yowm al qiyama kon kenn ku nekk na bàyyi xel ci loolu bu fekkoon da ngaa nekk ci ginnaaw bu oto di laaj client yi ñu lay jox nga boole lépp war ko jox chauffeur bi lépp defuloo ko xanaa nga na ca pekke 300 yati bima ghalla yowm al qiyama bu yowm al qiyama ñu la indi 300 ya nga doon ba ngay weer sekkeram 300 yi nga jëloon mbokk yi luwaay nan di liggéeyee ci xaalis di jaar ci loxoom loolu muy xaalis boobee yàlla nee na ku ca dagg dara yati bima ghalla yowm al qiyama ah yowm al qiyama duñ koy gëm bisub taxawaay la yàlla daf koo bañ mu tuddee ko bisub taxawaay mooy kenn du toog fu ma tuwaffaa ñu fay fay gu mag kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam faggu woon ci lu baax maa kasabat lam saggu woon ci safaanu lu baax waxum ñoom borom bakkan yépp laa yuzlamuna kenn du leen tooñ yowm al qiyama yàlla du tooñ kenn nga am moyen nu 13 yàlla bindal la 1 bindal la 12 déedéet waxum laa yuzlamuna kenn du leen tooñ dama ne fa mu ni tabaa képp ku toog ridwanallahi ngërëmu yàlla mu nag kooku kaman dana mel li ki nga xam ne baa dafa nibbi bi saqatin min allahi te ànd ak sànj bu yàlla jóge yow adna sii nibbi yowm al qiyam yóbbaale sànj bu yàlla ku ko def day loola baaxul de wa mawaahu jahannam wéeruwaayam mooy sawaraw jahannam wa bi sa bon na almasiru mujj ga yàlla ci yàlla musal bu doon ci riwaaye warse mu ne wa bii sa almasiru hum nit ñi bu yowm al qiyamé darajaatun ay daraja la ñuy doon indallahi fa yàlla ay daraja la ñuy doon ay étape ndax suñu defee examen ba ba jàll ñu calculer moyen ya 20/20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am noonu lay def di def ba àgg am 0 wala 1 ñi am 20/20 nag seeni añ du bokk ak ñi am 0 hum darajaatun indallah ay degré la ay étape la ay jéego la fa yàlla subhanahu wa taala ñi am 20/20 moom tabarkalla yàlla nañ ci yàlla boole wallahu ta yàlla basirum bima yaamaluun yàlla li ngeen def yépp la gis li ngeen di def yépp la gis lu ci waaye def boole na laag ñaari malaaka yoo xam ne boo xëyee li ngay yendool lépp la ñuy bind su guddee li ngay fanaan lépp la ñuy bind boo génnee aduna joxe sa dossier wallahu bima basirum bima taamaluuna wala wallahu bima yaamaluuna basir yàlla li ñuy def lépp la gis moo tax loolu kon jar nay bàyyi xel moo di ginnaaw am na ñaari malaaka yoo xam ne loo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka soo gëmee malaaka da ngay daal di yëg ni am na ñaari journaliste yoo xam ne bii ci sa ndeyjoor bii ci sa càmmoñ ñi ngi am benn caméra bu ñuy tuddee ashams le soleil caméra boobu dafa mën a filmé ba nga xam ne boo duggee sa néeg sax tëj ko di nga yëg nit mi ngi lay filmé su wàccee moom caméra boobu ñu na sona mu indi fi beneen petite caméra bu ñuy tuddee alxamal muy weer wi

0: wer woowu di filmé di ko jox muy denc. Bu yowmal xiyaame ba nga dugg sa bàmmeel ba lekki ba ñëg taxaw ba ci kanam suñu borom fa la naqusanna alayhim, yàlla tàmbali ne malaaka yi acca ana ki doon filmé affaire bi mu ne maa ngi nii, ana ki war a rapporté mbir mi journaliste bi mu ne maa ngi nii. Ñu ne acca waxal, bu ko defee lu lay wax ne yowma tubla saraayir fa maa lahu min quwwatin wala naasir, mbokk lu jar naa sëdd de looloo ko jar a bàyyi xel. Wallahu bima ta'malun ma ya'maluna basir, wala wallahu basirun bima ya'malun. Mu daal di ñëwaat mu ne laqad manna Allah, yàlla xéewal na, yàlla xéewale na ala almu'minina, ci ñu gëm ñëpp. waaw luy xéewal gi is ndaxte xéewal gi mooy ba'atha fihim, dafa yebal ci seen biir rasulan, ab yonent. looloy xéewal gi, yonent bi fu mu jógee min anfusihim, ci seen bopp, seen mbokk la, ndax nit la ni yéen du jinne du malaak. bi mu ñëwee moom yonent boobu yatlu alayhim ayatihi, mu leen di jàngal yi yàllay bañ ak yàllay bëgg, muy loo am yim tëral ci kaw suuf ca la yem. mu ne déedéet wa yusakkihim, mu di leen tëskiya, mu leen sellal, di leen tëskiya, ndax yowmal xiyam kenn dugg aljanna te sa tëskiya setut. jàng ngeen ko ci suratu shamsi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. tëskiya moom fokk mu am, moo tax tarbiya ruuxiya mënul ñàkk ci nit. ñu tëskiya ko ba nga xam ne li yàllay tëral da koy neex, li yàllay wax da koy neex, waxi yàlla koy gën a jënan wax, yàlla lay gën a ragal ci leneen. ah loolu la salawatullahi wasalaamu alayhi doon def, te réussir na ko ci 124000 sahaba. allahu akbar. wa yuallimuhumul kitaaba, mu di leen jàngal téere bii di alquranul karim. kum jàngal fukki aaya nga dem toog, mu jàngal keneen fukk, mu jàngal fukki aaya ñu dem toog. ndax ab sahaba daawul jàng ñaar fukki aaya, dañuy jàng fukki aaya jëfe ko ba noppi ba war a dem toog. am na benn sahaba dafa ñëw jàng fukki aaya, fa yàlla doon waxe naan lan tanaalu lbirra xatta tunfiqu mima tuhibun. ba mu ko jàngee mu daal di toog seet bu baax tey nan lay def ba jëfee aaya bii. mu seet seet alalam lu mu ci gën a bëgg, yàlla neena bu ngeen baax mukk te joxewu leen ci li ngeen bëgg. mu seet ba mu yàgg mu ne aha léegi xam naa ne sama tool bi ci booru juma jàkka ji moom laa gën a bëgg sama alal. mu ñëw ne sallallahu alayhi wa sallam, tool baa ngi noonu, joxe naa ko fi sabilillah, ndax mu mën a dund aaya jooju naan du ngeen doon jullit wala boog du ngeen baax li fekk joxewu leen ci li ngeen bëgg. mu joxe tool ba noonee sallallahu alayhi wa sallam nekk kilifa gu baax, ne ko jërëjëf, waaye nag say mbokk nga koy jox, doo ma ko jox man. mu daal di fabaat tool bi jox koy mbokkam, ñu daal di koy séddu. xoola borom jikko ji rek sallallahu alayhi wa sallam. moo tax léegi alxaan ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum. am na mel ni bés ci madina benn waaju rëy ñëw ne dafa bëgg a dal ci kaw sallallahu alayhi wa sallam. Omar yëg ko génn jàpp ko yeew loxo ya ca ginnaaw ba mu dëgër këm yeew ko ca gaam ga, jàmbaar la woon. bi ko Omar defee sallallahu alayhi wa sallam yëg ko daal di jóge këram ñëw ba ci garab gi fekk fi waaji. bi mu fekkee mu taxaw li njëkk a wax mooy yeewi leen ko, ñu yeewi ko, mu ne waa ji toogal, waa ji toog. deuxième question mooy mu ne ko ndax añ nga, waa ji ko doon bëgg a rey si, mu ne ko ndax añ nga, waa ji ne ko déedéet. troisième question mooy mu ne ko loo bëgg a añe, laa ko waaye xoolee borom jikko ji waay loo bëgg a añe. mu ne ko cere ak soow, sallallahu alayhi wa sallam di wër cereeg soow ba am cereeg soow, ñëw ëndil ko waa ji, jaxaseel ko waa ji añ ba suur, mu ne ko dugal ci diine ji. waa ji ne ko loolu taxaw mu mën a jóg fanaan leen daal di dem ñibbi. mu ne bàyyi leen ko mu dem ñibbi. waaye naka mu def dée bu gàtt la am démission madina ne ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah, jikko ji baax ngoob sallallahu alayhi wa sallam. ko defee ñu jéem a roy ci moom tubaarkàlla defar suñu jikko. kon yàlla ne salawatullahi wasalaamu alayhi mu koy wax jullit yi ne leen wa yuzakkihim wa yuallimuhum kitaab wal xikmata, mu di leen jàngal fiq, xikma. fiq mooy li muy tekki lu ne nga xam fi mu war a teg nga teg ko fa, loolu dong mooy tekki xikma mooy fiq. saa boo xamee ne lii farata la waaye lii ko gën a nekk farata, da ngay bàyyi li gën a nekk farata, li nekk farata def li gën a nekk farata, loolu mooy fiq. maanaam lu ne da ngay xam fi muy tegee. benn waay bi ñu wax Juray ji daloon naafila, yaayam di ko woo mu lank ne ca naafilaam nga, yaayam ñaanal ko ñaan nga da koo daal di dal. lu tax? Parce que wujj sa yaay, wujj say wajur moo gën a rëy naafila tubaarkàlla wala xikmata. kon fiq nek moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li ci tuggu ci nga xam ko waye bo wax lu jott mu nek so ci dugge mën na andi ngañ mën na andi jadd jadd tawakkal wa in kanu donc dañu nek min qabl lu jekk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer bute bi nga xamé né sallallahu alayhi wasallam ñewna jangal len taskiya len jangal len fiqh ñom ñepp tabarakallah dañu daldi amaat xewal gogou ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci kaw suuf yeb ñu tuddel len aljilul qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajma'in yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatin musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagne len ray ci yeen 70 rayal ci anas ibn nadir ak hamza jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ len def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay meuna nekk xol la nga len tontu ne len yow yonent bi huwa gis ngeen defet bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeen ko def du yalla bokuy wax ayib ayima tollu yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tuddé al qada wal qadar dogal xey bi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la ngane li nan la wala mëna nekk yalla na la ya ko def kat modi su fekke da nga def lo xamne quwwatul insan al bashariyya man nako ba nopi nga ne yalla yalla da lay wax ne det lolay wax manam bo fokkon ben way tok nga japp ci ci mom ñoddi mu dur la ab kurfañ bul na yalla ndax so japp tan ci ci mu waji bul dur kurfañ teen yalla japp sa loxo na la jappal mu sikki mu waji ni li len yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falay yunit bi tok lo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañi do wax way ñoo fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci seen bop la inna allaha li wur moy yalla
1: ba nga xamni ala kulli kullum def non la motax mu tuddu al hakim suratu zumar ci aya ju ndek ji yalla neena inna anzalna ilayka wacce nañu ci yow inna ñun yalla anzalna ilayka wacce nañu ci yow al kitaba tere bi bil haqqi ci fulle yalla da lay wax inna ñun te moko wacce anzalna wacce nañu te moma waye nima koy junjé sa su nek ku mat ku ne sa su ne da ngay woné lu nit ñi di yégué ak manké ta jew ku manké ku ne nak sa su ne da ngay jéma woné lu neub sak manké ta yalla dafa mat ba buy wax day wax ni ñun ñoo def nangam dama dama bepp bo xani bi day woné né matna du nangu mukk ni ñun ñoo def nangam waye limi bëgg moy man ma def nangam lu lo waral boy setan ñi football ku duggal bi do dem ci kala pass da ngay daw ñepp top la melni yow ya def mbir bi manketé gogu nek ci nit nak dafa nekul ci yalla mom dafa mat motax mu nan inna anzalna ilayka ñun ño wacce ci yow alkitaba tere bi di alquran bil haqqi wacce ko nak ci deug ci fulle bi maana li ci nek lepp deug la amul wérante amul jaxaf la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfi muneko kon nak yow mi may waxal yow muhammad fa'budillaha wetalal yalla fa'bud allah jamu yalla dong ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga jamu dong motax mu bindal motax boy julli bes bi fuk yon ak jurom ñaar da nga ci wax yalla iyyaka na'budu ba ba yalla dila nangul nak sa ibada gogu munela fa bashir ibadi gis nga kon fa'budillaha wetalal yalla mukhlishan lahu din neena nga selal ko dina ji mukhlishan lahu ad-din nga selal ko ci jamu gi nga jamu mom yalla kep wala taqsud bi amalika wa niyyatika ghayra rabbika bul djublu ci sa jamu gi wala ci sa liggéey nga liggéey yalla bul ci djublu len mba kenn mba fenn kudut yalla tabarak wa taala mukhlisan lahu ad-din nga selalal ko diine ji fetal ko ikhlas nak moy li ngay def yalla rek tax ala khana khamuni lillahi ad-dinul khalis khana khamuni lillahi yalla momom ad-dinu diine ji al-khalis ju sel ji waaw muni ala فانتبهوا أيها الناس إن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم لأنه المتفرد بصفات الألوهية المطلع على السرائر والضمائر منكن خنا خمولون يالا موم الدين الخالص والذين مالم نيغا خامن نك تدعونه اتخذوا من دونه jël nañ leneen lu dut yàlla awliya a def koy yàlla nee nañ dañ koy layal walladina mboolem ñi nga xam ne attaxasu jël nañu min duunihi leneen lu dut yàlla awliya a def leen yàlla te boo leen waxee ñu ne maa naabuduhum jaamuwuñu lii illa li dut li yuqaribuna ilallah ngir ñu jegeel ñu yàlla zulfa bu ñu sos ci moom maanaam wax ne yàlla diisul àgg ci moom lu dul dangaa jaar ci xërëm yi assaawi mu ne kaana almushrikuuna isaa qiila lahum man xalaqakum wa man xalaqa alsamawaati walard wa man rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawaliin fa yaquluuna allah fa yuqaalu lahum fa maa macnaa cibaadatikum alasnaam fa yaquluuna لتقربنا إلى الله زلفى وتدفع لنا عنده حاشية الساوي على الجلالين تكب نتال ختم نتتمير الجرم بن فك الجرم بن نانا موم الساوي من مشركون يبن لنا مسان لاج كلين بن نينا يال نينا كبن أسماء نكسور نينا يال كويسين بروم نينا يال kuy seen boroomu maam ñu ñëkk ya ñu ne yàlla ah ñu ne waaw léegi di ngeen xamee ni yii yépp yàlla moom lu tax ñeen di jaamu xërëm yi bàyyi fi yàlla ñu ne xërëm yi kat ñun xam nañ ne du yàlla waaye mën nañ ñoo womat nag bañ sës ca yàlla mu defal ñu intervention ba ñu am ko loolu rek moo tax ñu koy jaamu waaye ñun jaamuñu xërëm yi ngir jàtte ko yàlla assaawee ala jalaaley ni noonu la firee aye ji maa naabuduhum jaamuwuñu leen illa li yuqaribuna ila allahi zulfa lu dul ñu jegeel ñu bañu ca yàlla zulfa ba ñu sës ci moom xërëmi daal la ñu bëgg ñu jegeel ñu ba ñu sës ca yàlla yàlla mu ne inna allaha yaxkumu baynahum yàlla dana àtte seen diggante fii ma hum fiihi yaxtalifuun ca la nga xam ne ca la ñu doon wuute fii ma ci lépp loo xam ne hum ñoom yaxtalifuuna ña ngay wuute fii ca loola lépp lu doomu aadamay wuute su àllaaxira suñu borom dina ko atte yaxkumu bayna alxalaaiq yowma alqiyaama fii ma axtalafu fiihi min amri ddiin fa yudxilu almu'miniina aljanna walkaafirina annaar su àllaaxira ñun ñépp lu waay di werante suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu dana ko atte tabarkalla aaya ji bañ cay njëkk di toll ca fiima moom la leen waxoon ne ci bañ laale la bokk waaw fiima bañ laale mag ñi doon ko jànge dëkk buñ dul laalee doom du fa jooy tabarkalla nga gis fii ak maa ni mu xajalikooye moo tax boo leen bindee doo fi def yaa du am tomb ñaari tomb yooyu mooy doom ji ñàkk tolloo ñàkk jokkaloo giñ jokkaloo moo tax yaa du fi am moo tax ñu tuddee woon ko fiima bañ laale fiima faal naa nga barab sàngam ba mu nekk fukk la ak benn yàlla nee na inna allaha li wóor mooy yàlla laa yax di du jubal laa yax di du dimbale man huwa koo xam ne moom kaasib fenkat la kafaar weddikat la képp koo xam ne kii li ngay wax du dëgg képp koo xam ne kii kafaar nga ñaar ñii suñu borom tabaraka wa taala du jubal seeni mbir
2: لا يوفق للهدى ولا يرشد للدين الحق من كان كاذبا على ربه مبالغا في كفره
1: ñoñu yalla du len jubal seen mbir du len tek ci len lo xamne dañu jub lutax ndax kasbu bi ci nek ak itam kufru bi ci nek te ñaar yoyu ku len boole suñu borom tabaaraku ta'ala du la jappale ci fal len ci ay mbir lutax ñaar yi it bu ci nek jarna bayyi xel te moy wax ju nekul deug ak itam kufru te moy weddi sa borom wala weddi ay xewalam wala sul jeuf yoy yeb suñu borom neena ku koy def du la jubal non ci jublo tontu nak mom ayay ji tege ci mom te moy law arada allah an yattaghitha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha law arada allah bu yalla namon an yattaghitha waladan mu am dom bu yalla namona am dom wala bok bu yalla narona adopter dom nga xamni sax amul dom waye yattaghitha su narona jappe kenn dom ndax yalla lam yalid verbe bobu du ñew ci alquran muk di wone ne yalla day dakk ne amna dom waye batu ittaghaza lay jefandiko law arada allah an yattaghitha ittaghaza nak moy fekkum jambur xamoko xamula yeureum ko tax nga ne sama doma yalla neena lol sax suko namon waxul la ci def mom waye li rek suko namon lastafa mimma yakhluqu ma yasha moy tanal bopam ci lim bind ka ko neex ne ki la waye nak wax ci bi alquran ne wama yanbaghi lirrahman an yattaghiza walada jaadut yelul munta nek mom muy am dom lolou ndax fi yalla amon dom de xewi bu yalla amon dom su jappone ne ki moy sama domit de xewi ndax limuy teurel ci ay loi da ko cey seddalé té bu tollé ci sokorat mom dom jojé yalla xamné bu ko reuyut dootu ñu ray kon ci la dédi dé tel dédi xewé ndax ñun ñi muy man mi di wax ak ñu bari ci ñi may déglu ku ci amon dom tay ñang ma jeex bañu fal ko ndomba tank gu bes dé né ko roof nar ko jël té nga yor dé bo maytul da nga né kon nak du dé ndax lolu moy li yenu mana motax suñu borom ne law arada an yattaghiza walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sel ñal nako subhanahu sel ñal nako du am dom huwa allah al wahid al qahhar huwa allah mom rek moy allah al wahid moy ken al qahhar mo nak lepp lu dul mom moy nota kon bi bareme ci tafsir bu wax tafsil mun nazzaha ta'ala nafsuhu min ittighaz alwalad thumma wasafa nafsuhu bil wahidi li anna alwahdaniyata nafi ittighaz alwalad li annahu law kana lahu walad lakana min jinsihi wala jinsalahu li annahu wahid wasafa nafsuhu bil qahhar li yadulla ala nafi ash-shuraka wal andad li anna kull shay'in maqhurun tahta qahrihi ta'ala فكيف يكون شريكا له تفسير التسهيل لعلوم التنزيل جوكيب نيتال قتوم تيمير اك جوروم نين فوك اك بن تسهيل نانا يالا دا فا داق سي بوبام دي جابي كين دوم تا دي وني بوبام ني موم كين لا ناخ بن بيم نيك بن داي وني داق غوغو مو داق لي ني تودي دوم ناخ سو امون دوم نيوم او خيت لا ني دون deret lay don munete nak la jinsalahu li annahu wahid mu melal bopam ci qahr al qahr ndax mu woné dakh jim dakh way bokale yek ndandi ndax yépp lu am ak fam amé nam fa amé lola ngi ci doole wala ci souf doole suñu borom tabaaraku ta'ala muné kon nak nak lay nekké sharif ngir mom wax joju bo demé ci téré buñu wax at-tazhil لعلوم التنزيل جكيب نيتل با خاتم تيمير اك جيروم نين فوك اك بن واخ جوجو فلا نيك سوره الزمر ايه 9 يالا نين خلق السماوات موم ريك مو بين السمان والارض اك سوفي بالحق تي دغ خلق السماوات والارض بالحق mo bind asamaani juróom ñaar ak suuf si bil xaq ci dugg, kooku mooy borom kàttan. Te it yu kawiru layla mooy muure guddi gi ala nahaari ci kaw bëccëg bi duñ ko gisati, wa yu kawiru nahaara muy muur bëccëg bi ala layli ci guddi gi duñ ko gisati. Dañuy muurante, kenn ku ne nag yaan fi, waaw guddi gaa ngi fi fi nekk nii, bëccëg baa ngi fi, waaye bëccëg bi leen jël muure ko guddi gi moo tax. Ndax biig bi ñuy wax fii ci table jii, table jaa ngi fi woon ak micro yi fi nekk, bii fi toogee di wax nii mi ngi fi fi nekk nii. Kon yi fi nekkoon du fi jóg, waaye muurante bee tax bëccëg bi lañ muure guddi gi nii. Bu ci kanamee ñu muuri bëccëg bi muuraat fi ak guddi, muurante googu yàlla moo koy def subhanahu wa taala. Te doo dégg karang karang yu kawiru layla ala nahaar wa yu kawiru nahaara ala layl. Te ñun kat fi nekk ku ci sa soxna di lal lal bi rek nga dégg tëf liñ ciy lal karang karang ji wala tëfër tëfër ji. Avion yi bu ñu fi jaaree léeg-léeg bu fekkee ngay waxtaan da nga naan cell ba mu romb ndax riir mu foor, waaye jant bi ni mu rëyee, weer bi ni mu rëyee, guddi gi ni mu rëyee ak bëccëg bi li mu muur lépp. Te xam ngeen ne bëccëg bi baas bi koy baas du baas bu ndaw, guddi gi baas bi koy baas du baas bu ndaw, waaye baas boobu li muy rëy rëy rëy yàlla dana ko muur guddi gi ba bëccëg bi du feeñ, wala mu muur ko bëccëg bi ba guddi gi du feeñ, te doo dégg benn karang-karang. Moo tax alqurtu bi mu ne wa takwiru leyli ala nahaari taxsiyatuhu iyaahu xata yusiba daw'uhu wa yuxashi annahaara ala leyli fa yadhhabu zulmatuhu wa haada manqulun an qataada wa huwa macnaa qawluhu taala yuxashi leyla annahaara wa yatlubuhu asiisa. Ba demee ci tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ca la alqurtubi di tekkee yu kawiru leyla ala annahaar wa yu kawiru annahaara ala leyli. Yemu ci de wa sahara samsa, mu tàggat jant bi mu nekk luy tàng saa su nekk di tàngal, wal xamara ak weer wi moom tam muy leeral te tàngul ci ñun. Kullun képp ci ñii nag yajiri day daw li ajali musamma ba ci ab boo xam ne bii moom lañ ko àppal te xam ko alaa dama ne huwa al azizu moom mooy ki nga xam ne moo sell ba lu ko neex sañ na ko def al xafaaru mooy baale kon bi yàlla ñu baal suñu bàkkaar taalamin. Suñu borom mu ne wa sahara samsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma, moo ñu tàggatal jant bi wal xamara ak weer wi kenn ku ne ci ñoom yajri mi ngi daw. Jant baa ngi ci liñ ko sant, weer waa ngi ci liñ ko sant. Doo dégg geraw bu jant bi def, doo dégg geraw bu weer wi def. Keroog ba ñu fi ñëwee ba léegi ku fi ñëw fekk leen fi, ku dem bàyyi leen fi. Su jant bi xëyee na ca lam nekk, su weer wi gontee na ca lam nekk. Ñoom ñaar kii di liggéey guddi, kii di liggéey bëccëg, ci ñoom ñii nag laa wax. Waaye boo demee ci àdduna si mooy saa su ne rek ñoom ñu ngi ci lenn, ndax fu mu soxee fi yow rek am na ñoo xam ne soogul fa ñoom tabarkàlla. Boo wëree fi nekk gis ñoo xam ne ñu ngi ci guddi. Waaye nag li ajalim musamma, am na ab boo xam ne bii nag foofu lañ jëm, nga xam ne bu fa agsee rek léegi ñoom seen i mission daal di jeex, wa jumia shamsu wal qamaru daal di am, ñu boole leen ñoom ñaar tabarkàlla mbir ma jeex suñu borom tàmbalee àtte nañ ci. Alaa dama ne xanaa xamoo ne huwa al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne, al ghafaru mooy baalekan bi. Benn tafsir kat muy assawi mu di xaasiyatu shawi ala jalaalayn mu ne suddirat al jumlatu bi xarfin bi xarfi tanbih ala lidilalati ala kamal al i'tinaah bi madmuniha ka annahu qaal tanabbahu ya ibadi fa inni ana al ghalibu ala amri assataru li zunubi qalqi fa akhlisuu ibadatikum wala tushriku ibadatakum wala tushriku bi ahada. Aishatu shawi jukib ñetteel xatum ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn nee na ni yàlla waxee jumla ji njëkk ci jiital xarfu ala day wane am solo guñ jox jumla ji wala aaya ji. Mu ne ndaxte dafa mel ni kuy wax ne yéen sama jaam yi jóg leen bàyyi leen xel ci ñaari mbir. bu ñëk bi mooy man maay nota koom bi nga xam ne suma mbir a féete kaw lépp. Bu ñaareel bi maay ki sutural bakkaari sama jaam yi, kon nag sellal leen jaamu gi te bañ maa booleeg dara. Ala huwa al'azizu al'ghaffar. Yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñëpp min nafsin waaxida ci benn bakkan. Xalaqakum ayuha annaas min nafsin waaxida hiya aadam. Waaw xalaqakum moom dong moo leen bind min nafsin waaxida. Jumla ji day tekkale waxdaaniyatuhu subhanahu wa taala wa infiraaduhu bil izzati wal qahr wa jamiic sifaat al uluhiya. Xalaqakum min nafsin waaxida. Boo demee ca jàkk ja bu ñu dee takk ab sëy ilimaan bi bu dee xutba danañu ci di boole jumla ji te di ko jële ca aaya ja nekk ca suratu nisa xalaqakum min nafsin waaxida. Waaw di wan nit ki moom miy takk ak ndaw sa ñuy takk ak mag ñay fekke takk ga ne ñaar ñii ñuy maye min nafsin waaxida. Tabarakallah moo tax bu ñu ko fekkee ñoom ñaar joxante lay àqya yomb leen, bu ñu ko wuutee ñoom ñaar nag joxante àqya jafe leen. Waaw ndax léegi bu ñu dee maye bay wax xalaqakum min nafsin waaxida jëmale ko ci kii takk kii takk, tey takk moom ma ngay fekk mu ne ca ay yeneen mbir, ka ñuy takk muy ndaw sa moom ne ca salon ba moom di defar boppaak yu demee ni ko yooyu, léeg-léeg mu ñëw fekk nag ñëpp ñibbi mu door a ñibbi si tabarakàlla def fa moog jigéen ñaag xale ya. Loolu nag moom dana tax yéen ko doon wax du ko dégg, moo tax xutbu boobu ñu ci boole xalaqakum min nafsin waaxida. Naa ngi ci suratu az-zumar aayab juróom benn. Sama ginnaaw ga jaala sàkk na minha ca bakkan boobee zawjaha la ko tollandi, zawjaha la ko tollandi mu di xalaqa min aadam xawaa liyaxsul attajanus waltanasul almaana xalaqakum min nafsin waaxida yani aadam suma xalaqa minha zawjaha yani xawaa xalaqaha min dilci adlaacihi na ko adisi ba waxe. Wax diir ba demee ca tafsiru tabari jukki ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ca la waxee waxe moowi. Suma ginnaaw ga jaala sàkk na wala ba bind na minha jóge ca bakkan bu njëkk boobee te mooy aadam zawjaha tollantam moom la olof di wax jabal. Moo tax baat bi zawja danañ ko di def taa zawjatun di ci dindi taa bi naan zawjun, lépp lu tollanti rek loola lay tekki. Kon nafs waaxida mu di aadam, suma jaale minha zawjaha mu di xawa, loola tam góor gi koy yëg ñu waxe ko nii dina tax ba soxna si mu yor mu yëg ne soxna si ci faar lañ ko bind, te itam faar tabarakalla alayhi salatu salaam nee na ak ndëng lañ ko xamee. Mu ne waaye dëng googu nag du sikk ci moom dañ koo bindee noonu. Mu ne kon nag nit war naa mën a yor ak faar tabarakalla bu dee ndaw kunda mu mën a dindi la ca nekk ci ay suuxi yàpp te du dem faar ga. Summa jaala minha zawjaha aay jii kon day dëggal day dëgtal góor wala jigéen nekk ci ci biir kër gi, ku góor yëg ne kii mu nekkal ci faaram la jóge, ku jigéen yëg ne moom mii moom tam ci faar la jóge. Te xam ngeen ak faar ak jëmm tollowuñu, ak jëmm moo gën a bari faar, waaye jëmm war naa mën a yërëm faar ndax faar ki moom la jóge. Moo tax yërmande jooju bu xutba bi leeree seen diggante rek yërmande ja mën naa dox, su leerul nag kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarakàlla. Ko ci barma dafa ñëw di fekke si ab takk ba mu ñëwee ba toll ca booru kër ga miir ba dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen demee ngeen na ko ab nawleem laa ko jox. Kocc barma daal di ñibbi, ñu ne ko lu tax doo dem ca waral ga, mu ne ndaxte kii daa maye doomam ba noppi tas ko door ko yebal musa yi moo tax jarul fekkee, ndax kuy sa yi fekki woo sa nawle tabarkal. Yàlla mu ne wa anzala mu wàccee ba mu bindee aadama bind xawaa wa anzala lakum mu wàccee leem min al an'aami ci jur gi tamaniyata azwaajin juróom ñetti xeet, min al an'aami ci jur gi mu wàcceel ñu ci juróom ñetti xeet yu am solo waaw ñu mën di ko lekk, te mooy gëléem nag xar ak bëy. mudi juroom ñetti xeer benn bu nekk góor ak jigéen. moo tax xataada mu ni min al ibil isnayn wa min al baqar isnayn wa min al da'ni isnayn wa min al ma'as isnayn kullu waaxidin zawj. noonu la ko tafsir al qurtubi waxe jukki fukk ak juróom ci xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom. kon juróom ñetti mbir ak noonu yu yàlla bindal: ñaari gëlem gu góor a gu jigéen, ñaari nag gu góor a gu jigéen, ñaari xar, ñaari bëy, wala gëlem nag xar ak bëy. yooyu lañ yàlla bindal samaniyata azwajin, juróom ñetti xeet, juróom ñetti xeet, ñaari gëlem ak ñaari nag muy ñeent, ñaari xar ak ñaari bëy muy ñeent. xeet yooyu mu leen def nag moo tax ñu mën fii nekk. mu ne wa summiyat azwajan li ann zakara zawju lunsa wal unsa zawju zakar. ñoom ñooñu xar mi am soxnaam, nag wi am soxnaam, bëy weeg nag wi kenn ku nekk am sa soxna. soxna yooyu ñuy am nag mooy tax ñu mën fee nekk ñoom tam. ñuy am ndawal ci ñoom, di am meew ci ñoom tabarkàlla. ñoom tam xam naa bés bu ñu duggee nag ci wàllu di soreele seen amum doom wala di ko planifier, xam naa doomu aadama yi dinañu xaw a am ay jafe-jafeñ foofu. moo tax suñu borom xam naa moom bind leen noonu, ñu nangul ko rek bàyyee ko boppam, bàyyee leen boppam tabarkàlla. samaniyata azwaaj. yàlla mu ne yéen doomu aadama yi, yàlla yaxluqukum moo leen di bind fii butuuni ummahaatikum, ci seen biiri yaay. xalxan ak bind mu am ñeen fukki fan, min baadi xalqin geneen bind, ginnaaw geneen bind, fii zulumaatin salaas, ci ñetti lëndëm. allahu akbar. yaxluqukum fii butuuni ummahaatikum xalxan, min baadi xalqin fii zulumaatin salaas. bi maana ñetti lëndëm yooyu, biir bi ci boppam, ruxum bi ci boppam, ak mbuus bi nga xam ne moom mooy def liir bi. ñetti lëndëm lëndëm, mbuus bi def liir bi, ruxum bi mu nekk, waaye biiru yaay bi mu nekk. ñetti lëndëm loolu day yàlla it bëggoon ci sutura, ndax foofee mu nekk sutura rekk moo ca baax. moo tax jigéen ji ca masaana toll wut yëre yu mag a mag a mag di ko sol ba kenn du xam li nga xam ne moom nga nekkee. léegi sii nag tabarkàlla loola xaw naa dañ, moo tax gono yi léeg-léeg ku judd rek ñeme. tabarkàlla ker sa xaw a néew ak yi dem niki yooyu. góor gi Ibou Sakho rahmatullahi alayhi danaan wax ne xam naa kii di bind day fii butuuni ummahaatikum xalqa min baadi xalq fii zulumaatin salaas, nee na atelier yim gisagum atelier suñ borom bi moo ci gën a xam. waaw Ibou Sakho rahmatullahi alayhi mu ne atelier suñu borom moo gën a xat ci atelier yi. ñaar ba moo ci gën a lëndëm ndax amul courant. mu ne it doo fa dégg benn martu buy kékk kékki, nee na doo fa gis benn nattukaay buñ fay natte, te itam nee na yorul ñëw di sumeeku xëy gont wàcc wala yooyu. mu ne déedéet yooyu yépp du fa am, te itam bu nit génnee nee na yi tolloo yépp ay tolloo tabarkàlla, te nattukaay amu fa, yeneen amu fa. waaw suma sawaaka raju la. Sayyid Qutub ca tafsiram bu ñu tuddee Zilal radiallahu anhu nee na fii zulumaatin salaas hiya zulmatul kiis allazi yaxlufu ljanin wa zulmatu ruxum allazi yastaqiru fihi ljanin wa zulmatu lbatn allazi yastaqiru fihi ruxum wa yadu llahi taxluqu haadihi lqaliya alsagira wa aynu llahi taraha haadihi lqaliya wa tuwaddicuha alqudra وتودعها القدرة على النمو والقدرة على التطور والقدرة على الارتقاء كما قدر لها بارئها تا زلال جوكيب جروم نيانت خاتوم نياتي تيمير اك نيات نانا نياتي لندم يوي موي لندم موسغي nga xamne moy mor lir bi mu ne gënal lendam gi di ruhum bi te moy fi lir bi di tedd gën lëndëm gi nee na mooy biir bi te mooy fi ruxum bi di tëdd. mu ne loxol yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobu di bind nam ko bëgg a bindee. bu bëggee mu xees foofa la, bu bëggee mu gàtt foofa la, bëgge mu ñuul fofa la falay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def nang. Mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee di ko jox kàttanu yokku, di ko jox kàttanu màgg, di ko jox kàttanu niru nit. Nee na na nga xam ne noonu la ko nattee moom suñu borom tabaraka wa taala. Zalikum ki leen di defal loolu Allahu kooku mooy Allah kooku mooy yàlla. Zalikum ki leen di defal loolu Allahu mooy yàlla. Rabbukum moom rekk mooy seen borom. Lahul mulku moom rekk moomam nguur. Lahu al mulku lahu al mulku wa tafarrufu taam fi l ijaadi wal i'daam. Lahu al mulku moom rekk moomam nguur. Zalikum Allah muy uluhiya. Rabbukum muy rububiya. Lahu al mulku moom rekk moomam nguur. Maliki yawmi din. Moo tax nguuram googu moom ay élection du ko fal, ay carte du ko fal, du campagne. Moom suñu borom tabaraka wa taala mulku la yor. Moo tax tabarkàlla léegi nga nekk buur mu jékki-jékki jël nguur ga ci yow teg ci loxol keneen tabarkàlla. Léeg-léeg nga nekk buur mu xëy xañ la ndékki, wala nga nekk buur ngoon jël mu ne doo fi reere ak yu demee nekk yooyu, ndaxte moom laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla. Laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla. Laa maabuda bi xaqin illa allah wala rabba lakum siwahu. Laa ilaha amuleen benn yàlla illa huwa ku dul moom. Kenn du seen allah illa huwa ku dul moom. Fa anna tusrafun naka lañ leen di walbatee nag ngeen dem di toppi leneen ku dul moom. Fa anna tusrafuuna nan lañ leen di walbatee ngeen di toppi leneen lu dul moom suñu borom tabaraka wa taala. Suratu Zumar aaya juróom benn. Yàlla nee na in takfuru bi ngeen weddi woon yéen ñëpp. Waaw bu ñu leen dencee ci biir suuf ñu sulli leen taxawal leen ci kanam suñu borom mu laaj leen waaw yéen yéen na woon malaaka yi ak jigéen lañ léegi fan ngeen teg wax jooju. Suratu Zukhruf aaya fukk ak juróom ñeent. Wa qaalu ñu waxaat yeneen wax muy ñetteelu tooñ bu ñu tooñ suñu borom tabaraka wa taala lu ñu wax ñu ne law saa arrahmaanu bu neexoon yàlla ñun ñii di jàmm malaaka yi maa abadnaahum duñ leen jàmm. Waaw ñu ne su neexoon yàlla ñuy jàmm malaaka yi duñu leen jàmm. Maanaam wax ne daal kon yàlla moo bëgg ñii def lu juba di ñu di ko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def. Boo demee ca Al-Qurtubi mu ne kalimatu xaqin urida biha batil waxu dëgg la waaye ñi ko wax caaxaan lañ ci jublu. Fa kullu shayin bi iradatillah wal mashiatu gayru radi gayru rida wala yasixu l ixtijaaju bil mashia fa innahum law abidu llaha badala al asnam la alimna an allaha araada minhum zalik. Tafsir al Qurtubi jukki fukka juróom benn katum juróom ñaar fukk ak ñett. Wax ji fii nag kon mooy li nit ñi def rek lu nit def lu mu ñàng-ñàng mu ne yàllaa ma ci xeer, lu mu dëng-dëng mu ne yàllaa ko dogal. Léeg-léeg tabarkàlla nit di yar ay doomam ak njuba di am ci mu ne yàllaa ko dëngal waaye man sonn naa ci, yàllaa nar ñu dëng waaye man sonn naa ci. Ah ñii de dañu ne law sha arrahmaanu maa abadnaahum bu neexoon yàlla duñ jàmm malaaka yi. Yàlla mu ne maa lahum bi zalika min ilmin amuñ ci benn xam-xam. Maa lahum amuñu bi zalika ci wax jooju min ilmin ci benn xam-xam. In hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu. Illa yaxrusuun lu dul ñuy jabbatu. Noonu rek laa ko mën a tuddee ndax baat bi tabarkàlla li muy tekki dëgg-dëgg kenn ñëmoo ko wax ci ab microphone waaye daal in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu. Mufassiruuna yi ñu ne fii de yàlla nett leen na fi ñetti wax yu arab yi di wax
3: te muy wax joo xam ne wax yu rafetul la. Bu njëkk bi annahum nasabu ila allahi alwalad. Bu ñaaral bi nasabu ilayhi albanat duna albanin. Bu ñetteel bi xakamu ala almalaika almukramin bil unusa bila dalilin wala burhan. Ñett ci tooñ-tooñ. Bu njëkk bi mooy askanale gi ñu askanale yàlla doom, muy tooñ gu rëy. Bu ñaaral bi askanale gi ñu ko askanale doom yu jigéen, muy geneen tooñ. Bu ñetteel bi askanale gi ñu ko gi ñu ne malaaka yi ay jigéen lañ, muy geneen tooñ. Moo tax alquran weddi leen tabarakallahu ci seen wax yooyu yépp. In hum illa yaqrusuun. Suratu Zukhruf aya 2. Yàlla nee na am aataynahum kitaaban, ndax dañ leen a jox bopp ab téere. Min qablihi, lu jiitu alquran mi fuhum ñoom bihi ca téere ba mustamsikuuna, lañu ñëpp te gise ca ne jaamu malaaka yi wàññiwul dara. Malaaka yi ay doomi jigéen lañ, ndax ca téere booba lanu ko gise. Hal wajadu zalika albatil fi kitabin munazzal qabla alquran hatta yuawilu alayhi wa yatamassaku bi. Loolu la alimam alfaqr ca atafsir alkabir jukkib 2:52 xatum 200 la wax firee ko wax joo ji, ndax dañoo fekk ca téere boobee ay caaxaan ñëpp ca ba tey mu nekk caaxaan yi wuuteeg alquran. Loolu ab laaj la bu suñu borom tabaraka wa taala laaj ñi nga xam ne ñooy wax lu jëlee alquran, te ne ci téere lañ ko jële. Am aataynahum kitaaban min qablihi fuhum bihi mustamsikuun, ndax dañ leen a jox téere boo xam ne bii dafa jiitu alquran. Ñu jàpp ci téere boobee te téere ba moo leen wax li ñuy def, bal déedéet moom kay qaalu dañ ne inna wajadna aabaana ala umma, ñun dañoo fekk suñuy maam ala ummatin ci diine, ala ummatin ciw doxalin. Wa inna te ñun seen doom yi seen sëd yi muhtaduuna ala aathaarihim, dañuy jub tegg ca seen kaw tànk ya. Waaw, loolu la ñuy wax dañu ne li tax ñu ne ci li ñu nekk mooy ca lañ fekkoon seen bàyyi fekkoon ca seen maam. Ala umma, ala umma ala diini, ala diini wa tariixa. Wa inna ala aathaarihim muhtaduun, yoon wañ fekkoon suñuy maam jaar ca ca yoon woowee daal lañu bëgg a teg suñ tànk, teg suñ tànk yi ca seen tànk maam. Yàlla nee na lii moo indi wax jii ñi di wax. Waaw, ah loolu nekk lu dis lool, lu naqari lool ka leen doon woo mu di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Di woo aw nit ñu ne la ñun day sunu maam ya dañ leen a fekkoon ala umma, ñun nag ala aathaarihim muhtaduun. Yàlla ne ko jarul mu leen naqari, wa kazalika nii rek la mas a mel. Jarul mu leen naqari, wa kazalika nii rek la mas a mel. Maa arsalna min qablika, mosuñoo yónni la la jiitu. Min qablika, ba ma tàmbalee yónni ba léegi la tàmbalee ca Nooh ba àgg ci yow mii, mosumaa yónnee fii qaryatin ci benn dëkk. Min nazirin ci waaraate kat, maanaam ab yonent. Illa lu dul xaala wax na mutrafuha, ña jekku dund ga. Bu doon tey di naan nosori baat bi nu lay tekki noskan, mooy ku jekku dund gi. Am na oto, kër gu baax, am na dépense, ay njabootam am na fu ñu dugg nangam nangam. Loolu mooy tekki, mooy tekki mutrafuha. Yàlla nee na lu ko mas a naqari ci pénc ñooñoo ko ko teg ñu jekku àdduna. Nee na ndax doo dem jàkka ñaare fekk fa, fekk leen fa lu bari. Doo dem juma ñaare fekk leen fa lu bari. Waaye lu ko mas a naqar rek mutrafuha ñoo ko wax. Lan la ñuy wax? Inna wajadna, ñun dañoo fekk aabaana, suñuy maam ala ummatin ciw doxalin,
4: wa inna ñun nak ñun seen doom yi ñun seen seed yi muqtaduna dañuy roy ala asarihim te seen tanke aya je muhtaduna la ji muqtadun tafannunan wa ma'nahuma wahid seen maanaay ben ndax muhtaduna moy ci lañuy jup muqtaduna moy ci lañuy roy roy ci asarihim ak jup ci asarihim ñaari baat yi ben la rek tabarakallah ño bokk lu ñuy tek ni la yalla wax yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko nit ñi lañu masna nangu nan ko ci lu nek bam def ci diine sa dom ji jang mécanicien wala mécanique fekk non lañ ko wax nga xamne limuy jang moy auto bopane mu dugg ci biir defar yef yag yoy bamuy dox lu mbir ma moderne su ko doxale rek nga bekk ci mom remercier ko sa dom ji jang tolié bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir ma moderne rek nga bekk ci mom sa dom ji jang ñaw nono sa dom ji nek école leg mu andi lol ba ngay jang yow jango won lu mel nono mu ñew légui andi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamni nak dafa dem ci diine di jang dafa dem ci l'islam di jang ñaara leg mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñewé ne papa nangam mu ne buma war bo do ko hadith bi nangam mu ne buma war ak yi dem nik yoy suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñet qala wala qul qul awalaw ji'tukum wala qala awalaw ji'tukum ala riwayati hafs qala munelen ah munax ah day laaj munax walaw ji'tukum donte dama leena andil bi ahda ci doxalin wu gëna jëm mimma wo xamne wajadtum alayhi fekkon ngeen ci abaakum seeni bay lu leen laaj qul awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum bo waxe qul moy wax leen so ne xala moy daf leena tontu dinay am ci riwaya wars ak riwaya hafs qala qul yirem ni ki yoyu wa yeb ben la sotti ci la ak def ci lu melni yaslan yasla ak wa yusalla yoy yeb sotti ci la ak def ci tabarakallah ben baat be mu ndax su don ne dama leena andi lu gëna jup la ngeen fekkon sen mam lu gëna jup la ngeen fekkon sen baye mu ndax ca ngeen di moy ñu ne ko waaw lo meuna andi lu mu jub dan ko yitte wowul qalo ñu ne ko inna ñun ñi bima ursiltum bihi lepp luñ leen yonni yeen yonenti kafirun dañu and weddiko inna ñun ñi bima lepp lo xamne ursiltum bihi yonni nañ leen ko yeen yonenti ñun kafirun dañ ko weddi duñ ko gëm mukk lol moy sen tontu lu mujju legi xolatu ñu nakh li yonenti bi indi jibna wala baxna wala baxut xass nañ ko bañ rek l'islam nit lolo ko dal lenn lu na ci aduna ci dinañu ko set ay terelinam ideologie terelin ya ci nek ci économique ci politique ci éducation yépp la ci nek dinañu ko set l'islam mom boone is ñu tégal fé rek mom war ta mëna andi yu baax lolo buñuy sét luy faj té garab yi nekk fi ñuy continuer étudier recherche yi nañuy sét lépp rek bës buñu dajé likoy faj rek dal di japp ni li mo koy faj tuddé ko kako faj comme ni mu xewé ci aduna ci bëpp fébar bu xew borom xam xam yi jog di wër lu koy faj dañuy nangul ñepp ñu indi tek ci kabal ji lin japp ne mokay faj koko ci faj rek ñu ne garab sangam moko faj tudde la garab gog ngeen and dem adrusit non rek la waye inna bima ursiltum bi kafirun epna wax dedet garab gi neexu rek xaaral ba mas ko rek tabarakallah lolu mo gën am ndaw ko ndangi ni bo xamne kenn musuko meuna
3: lek lo banana ndax rek neena deg nañu ne baax waye bis bam ko ma seet legi tabarkal lum am mom lay jar waaw lum am rek mom lay jar lolou moy ñaka xam gëm ci mbir rek ben way ni bo xamne dañu nako won li borom xam xam sangam di bind buñu wax sayyid khutub limuy bind dara baax ci ndax mom nangam ci nangam bam bañ ko rek teud gëm ni nalaw gañu ñew fekk téré bu mu bind ñu dindi couverture yak yépp jox ko téré ba mu lire ko ba mu noppé ni ki lima lire gum ci ñi bind mo ci ëpp xam xam dakk ci jang ñu nako moy waji nga doon bañ te xam moy kan lolu mo dal ñi ci li yalla yoonu woon yoonenti xalo ñu ne inna bima ursiltum bihi kafirun ngir bala ngay wax ni neexut bala ngay wax ni baxut fexel ba mos ngir ma fexel ba xam ngir ma door ni li neexut wala li baxut ñi li len dal dal moy bi yalla waxe lim wax yoonenti bi xalo ñu ne ko inna ñun bima ursiltum bihi liñu len yoni kafiruna lepp lañu wéti qalu inna bima ursiltum bihi kafirun suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñent yalla mu ne lol taxna fantaqamna minhum ñu fay ci ñom fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur khalal kayfa kana aqibatul mukazzibin khalal naka lay nekke mujeentelu ñi nga xamni ño dan wéddi yalla tabaaraku ta'ala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yalla tabaaraku wa ta'ala da nga gis tay fa ñu nekk so fa demee da nga xam ne ñii ñoo déggalutoon jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu ba dima ci ñaan ngoloon yàlla it di nga xam fa ñu nekkoon yàlla tabaaraku wa ta'ala bi mu ñu nettalee mushrikuuna yi ak topp gi ñuy topp seen maam yi ci topp yi nu gumba fii ni ngi fiy tudd al maanaam imaamul xunafa ibrahima alayhi salaam mi nga xam ne arab yi tey dañ koy puukare woo bëgg mu nekk seen maam ñi nekkul arab it di ko puukare woo bëgg mu nekk seen maam ba ñi nga xam ne ay jaamukatu xiram lañ sax bëgg koo boole ci seen bopp bëgg boole ak njubakoog ndëng suñu borom tabaraka wa ta'ala di indi ñooñu di leen wan ne ñuy wax ne lii lañu sekkoon suñuy maam bu Ibrahima royoon ci ñoom diin du ñu fii tey te Ibrahima royukaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sow ñépp jëm sow dafa tàmbali laaj xeen wa lu leen jëmale sow ñu tontu ko mu ñëw ci papaam ne ko lu la jëmale sow mu tontu ko mu door a ñëw ca buurum réew ma ne ko lu la jëmale sow mu tontu ko Ibrahima ñu leen fa ñukku ñoom ñépp xam ne ñii ak moom du ñu daje mukk lu dul ñoom ñoo ko fekk si ànd ak moom ñu jëm penku loolu la yàlla jàngale wa is qaala fàttalikul ba mu waxee ibrahimu ibrahim kum ko waxoon li abihi wa juram bu góor moom rek mu ne déedéet wa xawmihi ak ñu dem ñépp lim njëkk a gis ci kër gi daal mooy li papaam di def jaamuy bant di ko diw di ko jox ndékki di ko jox añ di ko jox reer di ko yenu yóbbu di ko delloo si waat mu waxtaan ak moom wa xawmihi ak nitam ña ba waxtaane ñoom gis ne juba di gii du denc ñoom mu ne leen inna nii man ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ba set wecc ci lépp lu ngeen di jaamu inna nii man ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani lu ma jaamu ku dul ki nga xam ne fatara nii moo ma bind waaw fatara nii xalaqa nii wa ansaa nii min al adam fa innahu kooku sa yahdiin moom rekk mooma mën a jubal ila diini alxaq wa yahdini ila tariqi saada loolu la Ibrahima wax dëkk ba yépp illa allazi fatara nii moo ma bind fa innahu sa yahdiin dina ma jubal dina ma jubal ba sama adduna neex
4: mu jibal ma ba sama alakhira neex ndax sayahdin alhidaya moy jural nit aduna su neex moy jural nit alakhira ju neex ndax aduna ju neex mi ngi tambule ci nangul sa borom sam xel dal saada du dara ludul te di nelaw nelaw yu neex yow am jam dox am jam bëgg jang jang bëgg liggéey liggéey bëgg faju faju loolu moy as-saada té loolu al-hidaya njubug yalla gi tabaaraku ta'ala mo koy def bu ñepp amon jikko yu rafet bu ñepp amon

loolu la Ibrahim wax, mu ne yàlla mi ko bind moo ko mën a teg ci yoon wa koy may loolee. Wa jaalaha, Ibrahima def ko kalimatan, muy baat boo xam ne baaqiyatan, dafa des ba faw fi aqabihi, ginnaaw ba fi Ibrahima jóge. Laallahum, xëy na ñuy dund baat bi yarjiuuna, ñu delluwaat bay ak bokkaale wéetal yàlla. Sëriñ bi ñuy wax Mujahid mu ne wa jaalaha kalima yani laa ilaha illa allah laa yazaalu fi zurriyatihi man yaquluha ila yawmi ddin. Li feeg suuf saa ngi lale, jant bi di fi nekk, ndox mi di fi nekk, ngelaw li di fi nekk, ngay dégg kuy wax laa ilaha illa allah. Wa jaalaha kalimatan baaqiya fi aqabihi laalahum yarjiuun. Suratu Zukhruf aaya 25. Bal li fi nekk daal, man yàlla mattaatu wala mattaata cëfale, mattaatu man maa bànneexal haulaahi ñii wa aabaauhum ak seeni bàyyi xata jaaahum, ba dikkal leen alxaqu alquran ji wa rasulum mubiin, ak yonent bu leer ne ab yonent la. Maanaam yow daal yow yàlla yaa bànneexal waa makkaak ñu mel ni ñoom ak seeni wajur, ginnaaw bi fi Ibrahima jógee nga may leen aw fan wu gudd, may leen di xéewal xéewal yooyee nag walbati leen ba bi yonent bi ñëwee alayhi salaatu wasalaam lam indi ñu xeeb ko, doyloo lañ nekk. Mattaatu haulaahi wa aabaahum xata jaahum alxaqu wa rasulum mubin. Tabarkàlla, ni ma koy waxee ci jataay yi léeg-léeg sëriñ ñi ngi nii bu baax a baax a baax bu ñuy wax Ahmed Sakhir Lo nekkoon ca kokki rahmatullahi alayhi wa radi anhu. Yi ñuy wax banaanaak ay pomag yooyu ñu ngi ñuy nekkile ne benn bis mos nañ ko cee jox benn banaana mu màtt ci benn yoon rek, nee na xelam dem ci alhaqtum bi tayibatikum fi lhayaati dunia ak bal mataatu haulaahi wa aabaahum, kam dendeel ndeysaan mu daal di koy jottali loolee. Tabarkàlla, moo di bànneexu adduna dina fif nit ba mu bëgg a yem ca lam yem. Daal di tàmbal nag bi alxaqu ñëwee muy alquran, moom mënu ko, xamu ko, bëggu ko, du ko tax a jóg. Wa rasulu mubiinit kasalik. Lu tax? Al mataa rek wala al ni'ma, muy xéewal yooye moo bëgg a dox digganteem ak yu am solo yooyu. Faghtaru bil muhla washtaghalu bit tana'umi wattiba'i shahawat an kalimati tawhid ba bay fa la ilaha illallah. Walamma ja'ahum, ba mu leen dikkalee alxaqu alquran, qaalu ñu haza alquran ji sixrun, ak njabar la. Dégg loolu lañu nekk tax na bi ba alquran ñëwee seetuñu ko walbatiko, xanaa ñu daal di jëkk rek daa di koy fitileeg njabar. Walamma jaahum, ba mu leen dikkalee alxaqu alquran. Lu tax mu am alif ak laam? Yàlla def ne téere yépp moom rek ko ciy dëgg. Beneen téere bu fi am li fi alquran am, boo dajalee borom xam-xam yi jox leen ko, boo leen joxee big bu xonq, ñu rëdd la ci ay rëdd, ne la phrase yu na dañ, phrase yu na dañ, phrase yu na dañ. Boo leen joxee big bu bleu, ñu yokkal la ci yeneen phrase yoo xam ne yi ca téere ba bu ca amut ak manqué am ca téere ba, yépp téere nag laa wax yoo xam ne yi dañoo wuuteeg alquran. Wala ma jaahum alxaq, moo tax yàlla def ci ñu def ci alif ak lam. Qaalu, ñu ne haza, téere bii di alquran sixrun, ak njabar la. Wa inna, te ñun nag kaafiruuna bihi, dañ koo weddi. Ñu ne ñoom weddi nañu alquran, yittewawuñu ko. Suratu Zukhruf aaya 15. Loolu mbokki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waa Makka ca ay jamonoom ñoo ko doon wax, waaye du yem ci ñoom nag ba ilaa yowmil qiyaamati, ku wax seen wax ji mbaa nga dund seen dund gi rek mu mel noonee. Abu Saoud nee na sammuwul qur'aana sixran wa kafaru bihi wastaxa

0: عقروا الرسول عليه السلام فضموا إلى كفرهم السابق معاندة الحق والاستهانة به ودما تكرم تفسير أبو سعود جكب جروم ختم ننفك أكنيت تلك أبو سعود وقت تبارك الله دي وقت جامسل من تدنين القرآن مي أكنجبر ذلك يودي خاب ينونتي بي عليه الصلاة والسلام weddi gani weddi won ñu dal ci geneen weddi te moy deugar bop ak doya dal ay mbir nga degg li ñu waxaat waxalo dañu ne lawla nuzila lu teewon ñu wacce hadha alquran alquran ji ala rajulin ci ben way azimin buri min alqaryatayn ci ñaari dekk yi lolu lañ wax manam dañu wax xeb yi nante bi ali salatu wassalam ndax ni may la tagane aduna way juramu gor nekatul bimu gane aduna abdir way juramu jigen nekatul biñu ko joxe mamam abdul muttalib abdir nekatul ñu jox ko abu talib biñ ko yonni mo fi nek legi nak biñ koy yonni wa makka gem nañ ne الوليد ابن المغيرة كما مكه مو غنا نيك كليفه يونت بي ني نا بو ديمي طائف عروه ابن مسعود الثقفي مو غنا نيك كليفه ني ني بي يالا بغي ني نانغول كو ورفي وونا باي نياري كليفه يي دي يوني جيرم بي الله اكبر سوره الزخرف ايه فان لي رك بن مفسرون ني ني الوليد ابن المغيرة في مكة أك عروة ابن مسعود الثقفي في طائف قريش دال دارني نزول القرآن على محمد وهو فقير يتيم دال واتيوان تنيار ني كن القرآن لولا موي ليكرون ناخ نيوم لي ني نتي والو ماغاي مودي درجة أك علم موي جاهلون ني نك باتاي ci gamono ju nek ak barab bu nek sen natukaay rek moy nit ki baxna nuñ koy xamé ñom daraja ak alal nit ki baxut nuñ koy xamé moy daraja ak alal fa amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akrama wa amma iza mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahana nu lañ di jema bu yalla xewale mune yalla akrama ni teral nama gu xewal ga fay wagniku mune yalla ahana ni doya dal nama waye kala la ci yalla tek amanatu kayu deug deug deug fa yalla tabarak wa taala ak ca borom xel ya fagn koy nate moy azamatun nafsi moy nit ki ni bakanam tollu nit ki ni ruham tollu nit ki ni mbagnum rusam tollu azamatun nafsi wa sumu ruh té ci aduna ci bañu ko sosé ba ba aduna tukki amul kenn ko xamné asma ruhan min muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam loolu tax yalla tabaaraku ta'ala tontu len tontu lu amna solo te sosé ko ci ahum mu ndax ñoom yaqsimuna rahmat rabbika ñuy sédélé ci yermane borom ahum yaqsimuna rahmata rabbika mon ndax ñom ñoy seddelé sirmane borom so sorlo rahmata gi ni ñu ko bindé moy taabi dafa lalu ñu tuddé ko rahmata tajor bokku tak rahmata gay nek taabu wërngelu bobé bi rahmata tajor la amna ci alquran rahmata yuñ bindé ni ak yuñ bindé wénen bindil wa ñuy ñaari rahmata tabarakallah ahum yaqsimuna rahmata rabbika نحن نيون يالا قسمنا بينهم نيو سدل سين ديغنتي معيشتهم سين دوند في الحياه الدنيا تي دوند ادنا جي يالا ننا لي نيو دوند موي ورسك لي موم موكاي سدل كين دوكو سدل كودول موم تبارك وتعالى اجيت ورفعنا بعضهم فوق بعض ني نكتي لن سي نيوم تيكو سي كاو لن درجاتين سي اي ورسك ci ay dara joy wursat li yattakhidha ba'dhum ba'dan sughriya
1: ليتخذ غير ممن جاب بعدهم لن تنم بعدا لن سخريا سرغ
0: بور سغي تولو كين دو ام سرغ بور سغي تولو كين دو ام سرغ
1: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا
0: فك ور سغي راونتي ñu am ay surga
1: waaw
0: nga dem di liggey ñu fenn am fa xef mu xefu la su wer de he ngi ñew signé mu jox la sa wetcha nga joge fa yow amna ko xamne ki ya ko xefu mi ngi ci kër gi di foté ka passé bu wer de he mom tam mu ñew nga wagn ni tek ci loxom monté mom momé di ñew ci kër gi di liggey ñu tudde ko minnal mom tam amna kum xefu moy man na ñew tok ci nit mu yamm ci bobba diko laxas diko let ba bu noppé mu xom fu ci lan ko fayon mom tam jox ko auto bi ngay dugg fi nek ni mu war la jël fi ngay nek jëm gi gi jëway wala jël la gi jëway jëme fenen yow tam fim ne sa fukki dërëm yoy nga wara wala fan wer taxna yaay xefu safoor bi mu jëme la fa nga jëm di xefu apparenté bi mutal la fo tok
1: hasi wi kaytu khalis mi ngi melni ngordu tay ku nekkon di nelaw tabarakallah ñetti mir at ak juroom ñent yow fekk khalis ba xewon ni ko wax ngordu wala 100 francs ya fa xewon sax ci at yi la nekkon aw kayit nga dem nak legi marché bëgg jënd warax kayit wo rek ngir ñom xewé gul bañuy dem daw nak ndaysan yobal bobu lañu yobali won ndekete kayit wa xewina yelen xew fi xew yelen xew fi xew ndax dooma dama da mëna xewil فابحثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه الى المدينه كدك بودم فلينصر نخول ايها كان كدك با ازكى طعاما موفقنا النيخ نيم ازكى طعاما موفقنا النيخ لك تيت مو فاي توغلو لو كان لا نخ ازكى طعاما احل واطيب طعام لني دون وقت ايها اسكى طعاما فلياتكم لاندي نلان اندي برزق تي اني منه تمام نغي واخ كوكو بو ديمي لي جندال لين فا تي كاي ني نانغامي بلاتي بو دون تاي مون نانغامي بلاتي تيب ني انيكو وليتلطف نيوت وليتلطف نيوت ندوخ ندانك نيبوتو ولا يشعرن بكم احدا ولا يشعرن بكن ولا بومو يك بكم كين احدا احدا كن ولا بومو يغل ولا يشعرن بومو يغل مو واجي بكم كين احدا كن نيم جيت كو وور تي نين نيون نكو با دو واخني سما غا يان تي خونتما واو احدا ولا يشعرن بكم احدا بو واجي ييغلي سينو نيك في انهم نختي نيو ما دك با ان يظهروا عليكم بن نيدي yarjumukum dañ len di sadday xeer fi awol bo buñ ko mënut yu'idukum ñu delo len fi millatihim ke seen diina da ngeen gennon walan tuflihu du ngeen sawé isam su boba bu ngeen ko dugaté abadan ba faw fexelen ba bu len dugg ci lañu nek ndax gennon ngeen ci banat su ngeen ci dugaté walan tuflihu izan abada yalla mëne gën nga waxtaan yi gañu yewu nañu japp nañu ne tay lañ fi duggon genn tay nekete ñet témir at lañ fi am ak juroom ñent xef nañu yonne nañu lek bañu démé waji dik daan né damaay jënd ciép ana pass yomu bajjen fukay ñu ne ko kuy koku ñu fukay mi daan jaay fi ciép ñu ko le fi di xamu ñu fi fukay mu gënne kayd wa mu gënne kayd ñu téé ci lox ba ne ko yow sacc nga ndax xaal bi nangam nangam fañuy waxante di waxante bu mu yagg ñu door nit ne ah ñi ñoy xalé ya fi dawe won at sangam ci jamono bur sangam mu lacc ana bur bobu ñu ne ko bur ba sayna ba benen bur wuto ko ba say ba benen bur wuto ko ba say fi nek ni benen bur bu baaxa baaxa baax mo fi nek bu gem li ngeen gem yalla mu ne mu bok bi mu ko waxe nak wa dekk bi dañu top ci kawam fasiyene and ak ñom delowat fa nga xamne fa lañu nek yalla mu ne wa kazalika ninak a'tharna lañu feñale alayhim ci ñom li ya'lamu ngir ñu xamni ñom ñaar ko yeb أن وعد الله نك ديغ يالا بي حق لو دغ لا مانام رانديو دي يالا جاخو يوم القيامه حق لو دغ لا وان ساعه يدل بسج لا ريب فيها امول سيك ساكن دي نيو الاخر امول سيك ساكن دي نيو ني نلاو نانيو يستيمر اك اك نانغام موتاخ نين ني كوتي نلاو say mbokk nga xam bax dugal la ci biir bu yeewul jotee ni yeew ñi jote da nga daal di yeewu tabarkalla yàlla nee na is yatanazauna baynahum ñu ngay xëccoo nag baynahum seen diggante amrahum seen mbir ma moo di waa adduna seen yoon nekku ca woon waa diine ñoo ko yoroon waaye bi nga xamee ne nag mbir mi ñëw na toll nii léegi nag waa adduna dañuy walbatiku ñëw nag tàmbalee xëccoo fakk yéenee jot loola ñaare moo daan am فقالوا ندرني ابن عليهم بنيانا تبخ لين في اب تبخ تبخ لين في اب تبخ ربهم سين برم اعلم بهم يالا مني سين برم دون مو خام فانيو نيك من نيو تبخ تي تبخو فانيو نيك من نيو تبخ تي تبخ تي ودا من نيو تبخ فني تبخ نيو خام واي لا نغا خامني ربهم اعلم بهم قال وخ الذين قلبوا على امرهم ينط تي سين بيرما لنتقسن عليهم مسجدا danañu jàppee fii ñu nekk masjidan jàkk fii it borom xam-xam yi danañuy faral di waxtaan di fi jële ak tepp daganal suul ci biir jàkk waaye wax ji daa leerut ndax yàlla allazina ghalabu ala amrihim la wax ghalabu ala amrihim alghalabatu mooy ñi not almaghlubina mooy ñi ñu not ñiy not ñaare ci wàllu wii du ñi dégg siq yonent bi sallallahu alayhi wasallam la dugal xabrom ci biir jàkka ja allazina xalabu ala amrihim la la ko waral mooy jàkka ja nekkut woon ci biir néegam nekkutoon xabrom nekkutoon ci biir jàkka ja néeg aayisa la nekkoon néeg aayisa dendeeg jàkka ja ba yokk jotee yatana soxna baynahum coow loo daal di am ulama yi ne kenn du ko dugal ci biir jàkka ji waaye mulóog ya buur ya ne danañ ko dugal ci biir jàkka ji ana luy xew allazina qalabu ala amrihim ñooñu ñoo koy dugal ci biir jàkka ji su boobaa léegi ulama yi duñ ci am benn te it loola ñàkk koo mën a def loola taxoon ulama yi néew ci doole allazina qalabu ala amrihim daa di ko say tabax wala boog daa di ko say dugal kon qalabu ala amrihim fii mooy borom xam-xami diine ya ba mu jógee bëgg koo def borom adduna ya borom ndombay tànkee ñooñu ñoo taxaw ak seen doole qalabu ala amrihim tey dégguñu fiq ñaare nitu diine yi dañuy dégg fiq te duñu am doole yi doxal nitu adduna yi ñoom duñu dégg fiq waaye nag daañu am doole yi doxal loola mooy xalabu ala amrihim kon foofu mën si jëlee loolu tabarkàllah te mboolem foo xam ne fii def nañ ko fi ci alaalam ña ko fay def dañuy dugg xàmmee léeg-léeg ñu ciy wax fil masjidi ak bil masjidi ak alal masjidi fii ala alihim lañ fi jëfandikoo baax tuwa ala qaalu ubnu alayhim bunyaanan kon ala ak fi ak bi ci alquran alkarim dafa am ay sawsawaan yoo xam ne ñu ngi ci nekk ci biir kon qaala wa allazina ña nga xam ne qalabu ala amrihim ñoo nag lanattaqisanna alayhim masjida danañ fi def benn masjid benn jàkka ca jàkka yooye tabarkàllah mu di seen i jaamukaay su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko di leen الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو دينا با ني سانت يالا جولي سيرنتي بي صلى الله عليه وسلم دينا سنيو تي كاتنو سيني بوروم تي تفسير القران الكريم بيغا خامني إساعة الدنيا صوت القلب ñu leen ko di defal ajjuma jot ci waxtu wi ñu leen koy am ci Dakar ak li ko wër ak ci Thiès ak Kaolack ak Diourbel ak Saint Louis alhamdulillah yàlla na gën a yaatu ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu Al-Kahf tey war a nekk suñu ñetteelu daje ñu ngi taxaw woon ci fa qaalu ibnu alayhim bunyaana rabbuhum a'lamu bihim قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا وردوا ان شاء الله في ايه نيار فك اك نيار سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقول نقمصة كبرم سبحانه وتعالى من يدين لي قصة أصحاب الكهف مدي وخمان يوية غخمني سين بس بس سين إيمان عملان نلن لكي أدنى كمام من في دفل يوم من يقوى أم لك أدنى لفنك زينة لها ñoo ñu nak bañu joge ci dëkk ba tekk wuñu woon dara ca kanam nit ña bañu joge ci dëkk ba ay nit dong lañu woon bañu dëgg ci dëkk ba ay xale rek lañu woon waaye jëf jure ji ñu jëf tax na kenn ku nekk bëgg askono ci ñoom tax na kenn ku nekk xam seen reyaay lu tax ndax pas-pas bi ne ci ñoom ndax nit du rëy pas-pas ba ca moom mooy rëy nit du rëy xam-xama koy réyal nit du rëy iman mooy rëy moo tax gaay yu rëy rëy du rëy tax nag nit ñi di werante ñaata la ñoo nu ñu toll door na nga ñittewoo seeni mbir tawarkal yàlla nee na sa yaquluuna danañu wax ne salaasatun gaaye ñett lañ raabiuhum ka leen ñeenteel kalbuhum mooy seen xaj nga gis ne baatu raabiuhum kalbuhum moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ku am darajal nit ñi ndax sooy kon sooy wàññi booy wàññi ay xar da nga naan yetti xar ak yaari bëy ndax xar ak bëy bokkuñu wala nga ne ña benn bitéel ak ñaari pot ndax bitéel ak pot bokkuñu wala nga ne ñaari nit ak benn xaj ndax bokkuñu suñu borom fii di leen wàññi daal ne te yaquluuna salaasatun raabiuhum kalbuhum nga xam ne lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu moom la ñu limaale ci xat bi sa yaquluuna salaasatun raabiuhum kalbuhum wa yaquluuna daañu waxit ne xamsatun juróom lañu saadisuhum ka leen juróom dañel kalbuhum mooy seen xaj ba rajmam bil xay waaye nag dañ koy dàg ca kumpa maanaam waxaguñu lu mu doon xamaguñu lu mu doon ñee dañoo yaakaar ne ñett la ñee yaakaar ne ñeent la ñee yaakaar ne juróom lañu waaye lépp rajmam bil xayb fii nag bi mu ne rajmam bil xayb bi dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tuur nga xam ne léegi mën naa am damm-damm lim wala damm-dammi wax waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluuna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum daal di fay taxaw moo tax Ibnu Abbas radiallahu anhu di wax ni ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk mu ne ana min dhalika alqalil kanu sab'a li anna allaha addahum xatta intaha ila sab'a zaadul masir jukkib juróom xatub téeméer ak ñaar ak juróom benn Ibnu Abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuut a ko xam nee na ñoom ca la mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk ñu ne ko ndax lan mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi wax ja waaye ba mu ne ñett daa jàll ba mu ne juróom daa jàll noonu la déggee fahmale bu mu am ci alquran alkarim wa yaquluuna daañu wax ne sab'atun juróom ñaar lañ wa thaminuhum ka leen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom a'lamu moom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limba rabbi a'lamu sama borom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limba maa ya'lamuhum xamu leen illa qalilun lu dul ñu tuuti ñu tuutee leen xam ñaata lañu ñan lañu wanxeer lañu bokk seeni tur seeni sant seeni bàyyi seeni askan waxtu woon jóge dëkk ba waxtu woon fanelaw lañ fanelaw lu mu toll ndax bi iddatihim maa ya'lamuhum illa qalil falaa tumaari bul werante fiihim ca seeni mbir illa lu dut mirahan zahira werante woo teg ci xam-xam mirahan zahira werante wu feeñ wu dëgg woo teg ci xam-xam falaa tujaadil ahl alkitaab fi iddatihim illa jidaala mutayaqinin aalimin bi xaqiqati alqadar bul werante ca seeni mbir lu dul werante woo teg ci xam-xam walaa tastafti bu laajit fiihim ci ñoom fihim ci seen biir ñoom borom xam-xam yi minhum ca seen biir ahadan kenn yii la ci yàlla xamal kenn mun la ci xamul lu ko ëpp. Mu ne ko bul sal sa dàll mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñooy ashabul kahf ñaata lañ nu ñu tudd yooye. Mu ne ko bul ci laaj kenn wala tastafti fihim minhum ahada kenn tane wala ci lii ma la ci wax yàlla. Mu ne ko lii ma la ci wax moom rek moo ci doy. Laa tasal ahadan an qissatihim fa inna fii ma uuxiya ilayka alkifaya. Yii ma la wax yu doy na sëkk bul laaj kenn ñoom ñooy ñan fu ñu toll fu ñu dëkk ak nu ñu mel. Walaa taqulanna lu weesu tey nag bul waxati lu weesu tey walaa taqulanna lu weesu tey bul waxati li xëy in ci menn mbir nga naan innii man faailun koy def laa zalika mbir moomu xadan ëllëg illa an insha allah lu jël nga wax insha allah. Mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bul waxati menn mbir ne danaa ko def ëllëg te waxoo insha allah. Ibn Kathir mu ne sababu nuzuli al aya أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما. مختصر ابن كثير جكب نين تيمير أختم نين تيمير أكو جرم تجكب نيارم من لسبب آية جيواج بني الله جون كتدك صلى الله عليه وسلم نتلب خلا يدوغن تخنتما. Mu ne leen busubaa ma tontu leen te waxut insha allah. Waxi wi daa di aju fukki fan ak juróom mu door ci jotaat sallallahu alayhi wa sallam. Walaa taqulanna bul waxati li shay in innii faailun dhalika ghadan illa an insha allah lu dul mu neex yàlla. Lépp looy def da ngay wax insha allah, waaye baat bi yàlla wax ne ghadan day tekki ne li ngay wax insha allah day nekk lu dafa ne ci kanam. Maanaam demoon naa Dakar démb kenn du ko booleeg insha allah, sol naa mbubu nii kenn du ko booleeg insha allah. Dangay wax ne danaa sol mbubu fekk solo goo nga insha allah, waaye sol naa ko insha allah. Loola li tax mu ne inni faailu zalika ghadan mooy insha allah day ànd ak lu ne ci kanam. Mashiatullahi nag mu insha allah mbir la moo xam ne yàlla du ko bokk ak kenn, bu soobee yàlla lañ ciy teg subhanahu wa taala. Ndax benn waaye dafa ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko man de bëgg naa dem dëkk sàngam, bu neexee yàlla neex la insha allah wa shita. Alayhi salatu wasalaam ne ko ndax da nga bëgg def moroomu yàlla te ba mu lay bind moom rek ka ndax rek insha allah jooju, bu neexee yàlla rek. Waaye bu neexee yàlla mu ne ko bul ci dolli bu neexee yàlla ak yow mu ne ko bul mu boole yàlla. Ndax boo ne insha allah foofu yu fii li muy tekki mooy yow miy wax insha allah di bëgg jëf-jëf ci ak la ngay jëfe-jëfe ci ak waxtu wa nga koy jëfe ak barab ba nga koy jëfe, ñeent yooyu ci ensemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraka taala moo leen yore. Soo ne woon benn waaye dinaa la yëg sa téere ba bu subaa insha allah day tekki ne yow yàlla la moom moom ko nga yëg téere ba moom fa nga koy yëg si téere ba moom heure bi nga xam ne te ngeen war daje pour yëg ko téere bi. Bu ñeent yëpp dajee seen daje bi daje, bu yàlla rayee du ngeen daje, bu rayee waa ji du ngeen daje, bu ko gàllankooree ci temps ci supéer yi du ngeen daje ak yu demee ni ko yooyu. Moo tax insha allah di ko jar lool. Genn góor a ngi nii tabarkallah doom ji def ne ko woon dañu jëndi mbaam. Mu ne waaw damay jëndi mbaam. Mu ne ko waxal insha allah, mu ne jaru ko. Bi nga xamee ne mi ngi dem dafa daal di jóg rek daal di dem noonu te waxul insha allah. Ndax jàpp na ne ku yor ñaar fukki junni ci sa poos daal jënd mbaam waru laatu. Waaye fa mu demee ci daral gi di waxaale mbaam gono yooyu jël yéef yi jàmbur yi ci seen i poos dugal seen loxo ci poosam jël la fa nekk mu waxaale ba fay jot mu làmb tox loxoam poos ba ndeysaan fekk loxo ba génn. mu ñibbi seeg loxoy neen ci kër gi ci indiwul mbaam. Soxna si na ko waaw sëriñ bi dangaa jëndul mbaam, mu ne ko insha allah. Maanaam su boobaa waxoon insha allah dinaa jënd mbaam, moo gën mu jëkk ba ñu jël alalam ji mu door ne insha allah. Loolu daal la muy tekki mooy lu nit di def na wax ne bëgg naa def nangam insha allah. Su fekkee ne nag da ngaa fàttee wax insha allah ba dugg ci mbir ma, mu ne ko waskur rabbaka fàttalikul sa borom, tudd ko ci biir mbir ma isa nasita foo boo ko fàttee te fàttaliku ko ci biir. Waskur rabbaka tuddal sa borom, waxal insha allah fi awalihi wa axirihi bu fekkee da nga ko fàtte isa nasita. Mooy li ngay def daal soo fàttee wax insha allah ba dugg ci biir na nga wax insha allah daal di koy ànd ak moom ca jëf ja. Waxul na nga wax ne azaqayna an yahdiyani mu jubal ma rabbi sama borom li aqraba ci lu gën a jege rachadan cig njub min hazati bii, nga ñaan yàlla mu defal la njub lu gën a neex li nga toll aslax min amri diini wa duniyaaya. Maanaam fa daawo ba tolloon sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko na nga wax sa borom xëy na mu jubale la ci lu gën a jege lu gën a baax lu gën a yëwen fii nga xam ne fi nga nekk, ndax coono bi bari na lool ci liggéey bi nga xam ne ngay liggéey muy jàng ak jàngale daawa al islamia. Mu daal di bàyyi fa wax jooju nag dellusiwaat nag ci mottali si qissatu ashabi al kahfi. Walabisu ñu yàgg sax fi kahfihim ca seen xuntima salaasa miati siniin ñetti téeméeri at wasdaadu tisaa ñu dell ca juróom-ñeenti at. Ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at la ñu am ca xuntima, ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at la ñu am ca xuntima, mais yàgg ca lool tëdd rek di batarñiku tëdd rek di walbatiku suñu borom tabaraka taala di jaar la jant bi ci wàll gii di ko jaar la ci wàll bile. Ne buñu deew lay kenn bu ci ñoom maxewuñu, te xam ngeen max gi fi ne loo teg ci kawam rek tabarakàlla bu ko fekkee max ko, waaye gaayo li ñu yàgg yàgg ci suuf ne buñu maxuñu. Noona it ba tey léegi-léeg ñu suul ak nit ci biir suuf suñu borom tabaraka taala jox ndigal suuf ne ko ah kii kat moom du sa wërsëg, kookee lu yàgg-yàgg buñ ko sulee da nga gis mu mel na meloon rek tabarakàlla. Noonu la suñu borom tabaraka taala mel ci aw gaayam, yàlla nañu waayoo. Qul neel allahu yàlla moom rek aalamu bi ma labisu moo xam lañu fa yàgg lañu fa sax. Diir ba nam yàgg yàlla tabaraka taala moo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yooyee jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom rek moo ko xam. Ndax lan? Ndaxte moom lahu xaybu samawaati mooy li lif kumpëg asamaan wal ardi ak kumpëg suuf. Lépp lu umpe ci suuf umpul yàlla, lépp lu umpe ci asamaan umpul yàlla. Yow nag lu lu ump day yomb lool, kumpa ci nit dafa yomb lool, waaye yàlla dara ump ko. Kumpa ci nit mooy soo dendee nit sax li nekk ci poosam kumpa la ci yow, waaw li ne ci poosam kumpa la ci yow. Foofu nga toog di déglu tafsir bi, bu fekkee yaag boolo fi nag am na ñoo xam ne li ñu añee kumpa la ci yow xayb. Ñu génn ci aalamul xayb nag nit mën na koo xam, su boobaa loolu du tekki kumpa. Waaye la nit aalamul xayb yàlla rek rek rek moo ko xam. Leneen mën na koo xam lu dul yàlla. Maanaam tey ci tey da ngay dem ci benn gisaane kat mu jox la petaaw yi nga tasli ci petaaw yi benn mbir mu la cay wax, lim lay wax du kumpa ndax yaa ko génn ci aalamul xayb indi ko ci aalamul shahada. Soo jëlee petaaw yi daal di ciy taf li ne sama soxna fii may labat nangam nangam, yëkkatul kumpa ndax xam nga ne yaa ngi labat soxna. Bi nga xam ne yaa ngi labat soxna ba xaar ko dem tafli ko ci petaaw yi li ko jëndee jël ñoom transféré ko ci bopp waa ji muy wax ak yow, nga defee ne kumpa la xam fekk xamul kumpa. La ya'lamul ghayba illa Allah. Su ko defee loolu dafa nekkul kumpa, yow yaa ko teg kumpa. Waaye bu ñëwoon toog rek moom di xam sax ba ngaa seet lom de lahu ghaybu samawati wal ard absir bihi aka mana gis kump absir bi yalla aka mana gis kump bepp nek teb bu nek ci kaw suuf aka la mana gis wa asmi' aka mana deg kump yalla tabaaraku ta'ala ma absarahu bi kulli mawjud wa ma asma'ahu li kulli masmu' yudriku al-qafiyyati kama yudriku al-jalliyati jalla jalaluhu aka mana gis kump aka mana deg ni muy xamé yi nga xamné mo feñ non lay xamé yi nga xamné mo neubut dara na buul ci yalla subhanahu wa ta'ala wa 'azza kamal yalla neena malakum amunu min dunihi lenen luddul yalla ñu waliyin ci koy nek sen kilifa wala yushriku yalla du boole ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi wala yushriku yalla du boole ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi atté dama adami buñ lay atté day am ay juge day am ay avocat day am ay yenen ni ko nek la kay jappelé yalla tabarak taala mom dom atté mom rek la wala yushriku fi hukmihi ahada du am ñu koy jappelé du am ay avocat di plaider fi di jaar fi nangam yoyu du ci am ci jalla jalaluhu azza kama wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun ولا مثيل ولا نظير ولا يقبل في قضائه وحكمه احدا لانه الغني عما سواه جل جلاله يلا تبارك وتعالى سوره الكهف ايه 2022 ننا واتلو جانال ما اوحي اليك ييب لو خامن ني نكاي واخو تي يو من كتاب ربك تي جوغتي ستيري بروم بي watlu ma uhiya ilayka min kitab rabbik jangalal nit ni yin la wahyu ci tire borom bi tabaaraku ta'ala alquran alkarim lolou sa lañ ko jangalé bañu xam ko da lañ xamé ci bir ni la mubaddil li kalimati la mubaddil wetchandiku amut la mubaddil soppi amut la mubaddil walbati amut li kalamillah li kalimatihi lolu moy lan soki wax yalla yi amul moy ni ñi teurele ci walu teurelinu aduna wax ni li su amé li day am manam so jëlé ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax lolu lañu tuddé loi nga xamne mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yiti yalla teural subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolba ci la tax ci tawhid qad biñu tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qad at-tashri'iyya ak at-takwiniyya ci at-tashri'iyya mom nit man na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñaka def tay yi am na ñu xamne julle guñu tsubar wala sax duñ ko julle waye ci takwini fofu kenn mën ta bañ kenn mën ta bañ bi maana nit mënul ne ki du nekk sama papa nit mën ta nekk ci biir yaayam ne duma ñew aduna nit mën ta ñew aduna naqari jar ba ne duma mag lo nakari nakari dara da nga mag nit mën ta nakari dara ba duma fi nelawé lo nakari nakari dara nelaw da na ñu nelaw roof nga tudd nelaw ya lacc manam lolu kon moy kalimati llahi subhanahu wa ta'ala nim ko teurele nun leen wa la mubaddila li kalimati walan tajida do amit min dunihi kenen kurud yalla bu le yalla don dak multahada laqu kay ko yalla lay dak do am fo laqo motax nga deg lan lamal ja wala man ja min allah illa ilayhi ko yalla lay dak amu fo rawe lu nga delu ci yalla walan tajid min dunihi multahada wasbir nafsaka ayji ruya anna ashraf quraish ijtama'u 'inda rasulillahi wa qalu lahu in aradta an nu'mina bika فطرد هؤلاء الفقراء من عندك دا فام بن بس
2: wa quraish ñom abu talib ñom abu lahab ak jahl ak ñi demé ni ci ñom shaykh ali sallallahu alayhi wasallam tok ak bilal ñom khabab ñom sahibu ñom ak ñeneen ñu bëgg ko wone jotaay yi wërta nek ben ñun ñi ay noble lañu ay borom ndom tank lañu waro ñoo boole ñi jotaay su bëgg ñu gëm la dañ ñi daral jotaay daral leen jotaay bo dajé ñun aljuma bu alhamis lañu dajé ñoom lool dal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala
3: ñoy won ci suratu baqara aya temer ak ñatt walaw annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khayr law kanu ya'lamun ya ayyuhal ladzina amanu nulla de bat bobu muy ya ayyuhal ladzina amanu mom lañ tuddé an nidaa'u rabbani wala kitabu llahi lil mu'minin ñew na ci alquran mom ya ayyuhal ladzina amanu juroom ñett fukk yoon ak juroom ñett ngeen natako té nak ci lañuy nat suñu bop man mi di wax ak yeen buñu paré baatu mëna jëna di wanaas wala bok ba jéxalé ladzina amanu yi kenn ku na ñun man nga fëgg sa dënn wala nga sëgal sa dox ndax sa bu ne yaay la sina amunu woote nag ngir ne def leen nangam ku def ginnaaw rek bokkatu wala mu ne yaay la sina amunu bu leen def nangam loola mu ne bu leen koy def ku koy def rek bokkatu ba muy juróom ñett fukk yoon ak juróom ñett ci alquran alkarim té nak baatu ya ayyuhal ladzina amanu kérangala ju reuy nga bok ci biir ñi yalla yi wo ben way non na mom liko neex rek ci yalla moy bu yalla ne ya ibadi su ko wore ni mi ngi ci biir ya ibadi rek ñana mu affaire bax su ko wore ni mom mi ngi ci biir ya ibadi yow tam bu ñu ne ayyuhal ladzina amanu fi nek rajo bi dañ koy ubbe rek daan équipe nationale mi ngi woo diw bokk ci équipe sàngam musal mbubam dem fañ koy wooye xam nga ne moom la ñu wax waaw diw bokk ci équipe sàngam rek musal mbubam dem xam nga ne moom la ñuy woo yàlla yi bu ne yaa lu si ne aamanu ah am na ñu muy woo nar leen a jox mayo ñu fubalal équipe nationale waaw sélection nag meilleur joueur yi mbokk yi mbir maa ngi noonu yàlla nee na yaa ayyuhal ladzina amanu ee yéen ñi gëm maa ngi bëgg a tere laa taqulu bu leen waxati raacina bu leen waxati raacina wa qulu dee leen wax unzurna ay ji li ko tax a wàcc mooy sahaba yi dañ daan wax yàlla raacina yàlla nag ñu sàmm waaye raacina baatu yàlla nag ñu sàmm dafa am beneen baat buñ ciy déggee te aw saaga la bu ko sahaba yi waxee yahuud yi ree daf ñii daal ñoo ñàkk te gi dëgg-dëgg yàlla ne bàyyi leen baat bi xam nga fi mu nekk boo ñëwee bawal boo ñëwee bawal am na baat boo xam ne boo ko fi waxee ak saarum saarum mu jël yan nga dem saarum wax fa baat boo xam ne bii dina tax ñu jël yan nga ñëw bawal te benn baat bee soo amee demee saarum bu lay wax raxasul dañ lay wax raagul te boo ñëwee bawal koo ne raagul mën yaa ñàkk tegin dëgg rek raxasul la ñuy wax raxasul bu dee saalum kenn doo raxasul raagul la ñuy wax te raagu mooy dem ca wana wa sang waay ba noppi daa di raxas pour la ngay raxas loola mooy raagu benn baat la dégg li muy tekk fi li muy tekk fi waaw. Moo tax ngeen di nettali waaj a ñëwoon ca dëkk ba, te bu waaj ñëwee naan ko kaay añ kaay lekk ne ko kii kana, mu ne ko mana, te mana mooy suur naa waaw. Kii kana mooy kaay lekk, mu ne ko mana, te mana mooy suur naa añ, ñu lekk ci ko waaw. Reer jot mu ñëw ne ko kii kana, mu ne ko mana, ñu reer wacc ko tey mu dee. Yàlla loolu lay wax ci mu ne yaa ilu sinaa munu laa taqulu bu leen waxati raarina, ti jublu ci sàmmuñu wa xuulu na ngeen di wax léegi unzur naa, ba tey sàmmuñu. Bàyyi leen terme bi ñuy déggee saaga di wax terme boo xam ne kenn du ca déggee aw saaga. Wasmaau, te ngeen dégg nag, ni ngeen dégg lii ma leen di wax, gaa yi daal di koy bàyyi. Kon benn accès ngoog yow looy jàng fii mooy gépp kaddu goy yëkkati jëmaleeti ko ci yàlla mbaa ci yonent bi, bu xale ñàkk tegginte rek suuf. Kenn du wax jabar yonent bi, jabar yonent bi ak ba yonent bi dee ñu suul ko loolu kenn du ko wax alxuraan lu lay tere. Waaye naan jabar yonent bi illaa inna lillaahi wa inna ilayhi, loolu kenn du ko wax. Da ngay wax soxna si yonent bi ak yonent bi génnee aduna wala ba mu nelawee maa ba mu wàcce bi liggéey, terme yooyu ngay wax am na solo lool. Loolu laa alxuraan bi jàngale. Kon baat booy yëkkateete rek mu nar a ñaaw rek seetal, ndax wax dañ koy pese balaa génn, ndax su xasee génn moomatoo ko. Da ngay fexe ba segg wax ji xam ba xam ñi ngay waxal ñan la, est ce que li dérangé wul nit ñi, est ce que sénégal bii lay waxee nga waxee noona. Yaa ayyuhallazina aamanuu laa taqulu raa'ina wa qulu nzurna wasma'u wa lil kaafirina, ñi wedd yàlla nag am nañu azabun alim, mbugal mu métti. Yàlla ci yàlla musal maa yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru, ñi wedd yàlla min ahli lkitaab te bokk ci tubaab yi. Wax naa la ne baqara ba léegi ca tàmbali ba léegi yàlla ak lay fekkil ihdina siraata almustaqim siraata allazina an'amta alayhim ghayra almaghdubi alayhim wala ad-dallin. Ñaari baat lay tekkil, ghayra almaghdubi alayhim wala ad-dallin, moom la yàlla tekki ba léegi ba baa ñuy am 148 aaya fuufu rek lay tekki. Moo tax lu wax rek tubaab bi lay wax ahlul kitaab alyahud wa nasara, mu ne maa yawat du bëgg alladina kafaru, ñu wedd yàlla min ahli lkitaab te bokk ci ahlul kitaab wala almushrikina, jaamu kata xërëm yi du ñu bëgg an yunazzala aleykum, ñu wàccee ci yéen min xayrin, ci wenn yiw. Yahudi buñ sañoon wenn yiw du wàcc ci yéen. Nasraani buñ sañoon wenn yiw du wàcc ci yéen min rabbikum, te jóge seen borom. Musiba rek lañ leen di bëggal. Ba bu ngeen amul musiba sax léeg-léeg ñu ñëw ne leen nee leen am nañ musiba, ba ngeen ne am nañ musiba te amu leen musiba waaw. Comme ni ñuy waxee léegi économique bi crise bi nangam ak nangam, fexe nañ ba ne am nañ crise, ñun ñëpp ñu ne am nañ ko te diina raw, ñu naa yu planifié leen, ñu naa ci mooy lu ñuy wax ne aduna si nit ñi dañoo ëpp. Ñun 7 millions lañu, kon kay ñun ëpp ko ñu nag wax dëgg yàlla. Di fi ak Thiès li fi mën a am ci ay kër, diggante Thiès ak Tiwaaba li fi mën a nekk ci ay kër, diggante Ngaye Mexe ak Pout, tabarakallah tabarakallah. Kifooy wallahu, te yàlla nag yaxtas mooy jagleel man yachaawu ko neex bi rahmati, ci yërmandeem yàlla nuñ ca boole. Wallahu, ndaxte yàlla zul fadli, mooy borom mu baax al azim, mbaax bu rëy ga. Yàlla mooy borom mu mbaax al azim, mbaax bu rëy ga. Mbaaxam ngee tax bi mu nee woor leen ñi woor ak ñi woor ñëpp buy joxe jox leen waaw. Tey jii ñi woor ak ñi woor ñëpp buy joxe ñëpp lay jox. Da ngay dem fekk 1000 francs ci poos ko wóorul, fekk ko ci poos ko woor. Bul seen mbaaxu yàlla gi kóor doo am 1000, ndax boo ne 1000 càq mu ne da nga wóor wa gaaw lepp ne gilem nga defon waja am ñetti fan julli wut ñu war gilem gi gilem gi lank te wujju mu door mu nako da nga ñak jom motax nga may door lu xaw mu nako ñetti fan ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam aw gilem nga nako mi ngi ni julli wut ñetti fan ba pare bëgg ma war dexna yalla sant lay nga lank bëgg sant jaawami ñu lank lank dawar kala lay bëgg na xam mu graw ele nga tak sama ndar xol xol mo lank na ko do dox mu na doxal yow dekkel na law bëgg may dox dekkel na law bëgg may dox da bo tebe fal nga yew o zere de bëgg man may dox wallahi bu ndal wax ñu xam ñu ñëw ci atté bi ñëk ci alquran ci masala jox muy nafq nafq moy ben aya ñëw ñuko jëfëndiko bam yaa benen aya ñëw ne bayi leen ko jëfëndiko ma loi dañ koy def leg leg teurel ko ci loi de bam yaa ñu ne loi sangam article sangam aliena sangam 1900 nangam nangam nangam legi nangam nangam c'est clair wala lenen article biñu wara nañ ko dindi mu ngok ci la bokk lol da am ci alquran aliou day wax ni kep ko xamul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la wa mu ni kep ko xamewul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la nasikh kon moy luñ doon jëfëndiko am yag mu dañ lu melni bu ñëk ko ma sa jaalo so de goor dañu wo gaay ñu ñëw di la taxli di la door ay dal di la xass bu de jigen dañ koy tecc ci neeg bam de waaw ba mu jagg nak legi ñu bayyi lola di wax legi ku goor ku jigen bu jaalo te timir ya legi la la dañ na lolu moy nasikh yalla neena ma nan sax lepp lo xamne dañ ko xaf dañ ko far min ayatin ci aya ab loi aw nunsiha wala ñu fatte ko manam ñu gënaawal ko naati dañ ñu indi bi khairin ci benen loi bu gën min ha ci biñ ci jele aw mithlaha wala bo mo melni mo am ci baxay ba buma leen dindel dal bama indi day melni mo am ba mu gën ko rek waye duma indi bu yes alquran dina ko def morom ja hadith dina ko def alquran hadith dina fek alquran mu nasaxal ko xam ngeen bu yalla wax ñi arama tak neena kenn du boole ñaari soor yu bokk nday ak bay waye fa lay yoonte bi mo ñew ne kenn du boole it jigen ak kankam wala bajjan war bobu sunna amna ko ci bir alquran mo alam ta'ala ana khamuni anna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ana khamuni yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man orientaliste ba dane yalla de amna lu monu ñu ne ko lu monu mu ne reey gelem jaaxanal ko yalla da koy jom waye lepp la man bu yalla jaaxanalé gilem lan la koy jari amul sas yalla lepp la man mais da koy jom yim jom nak da ngay yaakar ni da ko teli waye amul lum teli leg leg ñu am sey abdul khadir jilani da ko wax mukk da ko wax ñu ne mu naan yalla man amna lo am man na lo mun lolu jeed nit ñi ñokay wax param xam xam bu teul ci niveau bobu ñom ragal gi ñuy ragal yalla bokut ak ñun ñu la daan yalla amna lo amul ndax amna yaay ci amoko teede ñu ñu ragal gi ragal yalla duñu wax lolu mukk alam ta'lam khana famuni anna allah yalla lahu mulku samawati momam nguru asman wal ardi momam nguru suf momam nguru asman kon moy buru buri wal ard momit suuf moy bur ci asman di bur ci suuf ay yalla koy ko jol asman ak suuf mune ñi xamul may kan ñi xamul may kan ñu lay xëcël ni yene ni ni auto mu fi jaar ngeen dina ci wedde mo waxu jaako mom koy xëcël wa do bu fi jaar rek ñi bëli ci wedde mo waxu jaako mom bu ko waxu jëm momé ba baaté ko mom yalla mu ne ni ngeen amé sañ sañu li ngeen mom ngeen bëli ci seen tour man tam non la amé sañ sañu azaman ci mom mom bu bëli sama tour sama adresse waaw tabarakallah carte grise mom sama tour ci nek له ملك السماوات والارض وما لكم املن من دون الله كل يلا من ولي تكلف ولا نصير املن كل ديبل كلف تيف جلن يلا يلف املن كل ني ديف نون ما تخ بول سكلف يوني بول يلا سخلا دلي جيل فم لا يوني نخ موي سكلف دي كلف اك سكلف لا اكبر kenen ko dir yalla man nañu yonne ci yow nga dekk ñu day reñaw wala dafa amul jëf wala da dem barap sangam waye yalla bu yonne mikail bam lay jël ci fo nek fa lay fekk am turiduna wala bokku da ngeena bëgg an tasalu ngeen di laaj rasulakum seen yonenti bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama su'ila musa lay laaj musa min qabl bu ñëk ndax da ngeena bëgg laaj seen yonenti bi lay laaj musa yalla mo ne gëmal bu leen ma ba leg ah da ngeen bëgg laaj ni yoonent bi lañ laaj Musa naka won ñu yalla ñu xol umay yatabaddalil kufra ku wéccax ndiko wéddi yalla bil iman ci gëm faqad dalla sankuna faqad dalla sankuna sawa as-sabil dik yoon wa teggina yoon wa fam jaar baax waaw ko fi wedd yalla fi boko jange da ngay deg ne nekke nit du juddu wala wedd yalla qaddalil kufra bil iman soko jange da ngay deg ne nit du juddu wala ak wedd yalla nit gem yalla juddu wala kullu mawludin yulidu al fitra ak wedd yalla day dabe rek febar la yalla jalla musal motax fajj ko mo gënon fajj fajj ci da waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus kufur lay dess wadda begon su ko man nam kathirun yu bari min ahli alkitab ci yahud ak nasara tuba bi law yardunukum law yardunukum ci buñ len manana dello min ba'di imanikum ginaw ba ngeen gëme yalla kuffaran ngeen nekkat ay yefeur ci buñ ko manoo wadda kathirun min ahli alkitab law yardunukum ci buñ len manoo dello jaram na len fay khalis jaram na len neexal len jaram na len faas ñew ci yeen jaram na len ñew ba ci yeen jël seenu tur jaram na len jang seenu lak bu man ko di len jangal ca lak woowe nga xamne mom yeen na hasadan añan dong nak ñu indiar fusim gu joge sen bop ndax baaxu ñu bëgg ñu ko baax do ma waaw añan rek leen dal dal bu ñu ñu dal ñep waaw la gumbo ko defal morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bitik benen nit loxo ba ne ko tap tap ko bayiko kuñ ba fekk mi nga and ak moromum gumba mu ne ko Suleyman mo ya mu ne ko ah miskin mu teeda deugar lambal Suleyman ne bu xul loxom waji na ci nit fas ko yene tag ci pak bu ñewul ki taxete mu sax mu ne ko ah galay affaire bi metti na le mu tek ko loxom ne ko ni ne ko bala ba mel ni de ki mo añaan ki mo añaan waye añaanam gogul yalla wax ne mo nek ci ahlul kitab amuñu diine buñ sañu du ngeen ko am yeb mo tax sen mo teural sen programme sa xaba gonu jigeer yeb ne sa nekki ay njuma seen gëm yi dañ koy duu ba mu xonk dor rëdd seen bët yi rëdd fii njot di ba far mel ni njuma. Parce que ni yàlla bi ne ni dafa rafet boo ko bëggee sappi rek ñaaw xool xal jigéen bu tawaalet rek ba génn kawar gu mel ni kawaru jinne weyu mel ni weyu jinne nga péntir sa kanam ba par nag sa luñ xar kenn dootul jàmmi wax ne dëgg ba pare sa luñ xar loo doon miskin law yor dookum mi mbaa

di defaru waaw alquran di wacc di wax ñom buñu xexon badar kérok du baax yalla mu ne fa'fu wasfahu bu xexeku gaay defaru rek ba ñew madina nek fa ay wer di war seeni fas di jabal di da seeni jassi leg leg yi fay xol len ni ñi seen fas yi ñi de ku len dugg ci ñom du baax arab mu saabe di len ma leg leg nak fay ben yi fa tax liko wa ashidaw ala al kuffar ruha ma u bayno ti tangi lola mo japp gaay ba badar ñu dama len teyegu ñuko motax julit dañu bëgg fu mu taw ko xol di nek ko yedd yalla ci day am sikki bu nu loos mustafa ñu mu wañ ko mu jox ñi dem ko mbëtu waaw da ñang wa ji day kër ga boni sum kenn la sum gisu mbër mu nekk ci lamb ji bu songul kenn xana gemu rek na xej kenn du ko ñëmé ci bëri mbër mu bëri ko be ñang ñi ci del saway waye bu bari ñaar yoon ngeul ñu daral ko daral ko ci legi mbeug mu ñew ci nako la tax yeek sax yeek yalla dafa bëgg julit fi deugar ashida wa al kufar rahma wa bayno saabe yi balen lay tan ay do ñew ci kanam nak ne len jogle wa aqimu taxawal lin asrat julit ñay defaru di len julé rek bu len fatelen na waxtu ku bëgg defar sa jikko defar sa fit wa xamu salat rek wa adu zakat di len jox asakee wa ma tuqaddimu lu ngeen jital nak ci seen bammel li am fasikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax su ngeen demé ta jiddu hu da ngeen ko fekk inda lay fa yalla tabarakallah motax fi nek tambale wacce sa bop ay kamil mo gën faatu sa bajjan wacce la ginaaw yalla neen lu ngeen def fekk ko ba wa tambali legi di jëk boole bala nga dé am ñetti kamil wala juroom mo gën nga dé sa bajjan wacce la wo wa ko ñu ne wacce leen ko te mo xam ci dara wacce nañ ko dé waye door client bu kawé tomé wacce leen ma kamil ray xar togg ay la dal mal buru xat bi ne ci wetam amaguñu 20 minutes ne paré wulen ñu ne non ñu off mané gaay nañ paré parce que ki ñu wacc kamil bi est ce ñu jam bakkar ñu daali baye ba ki rek daali boye kamil bi ndank ñu ne ko paré nañ mu ne bien c'est bien hein mais yeen affaire bi yombu la daali genn 60 000 jox ñu mané ah waye xol bubu kamil ak kamil yi nga xamne mo xew legi ben way gañu ñu dajé fa seddo ko kenn ku nekk mun rek ñu dajalé waat wa jangaleen kamil ba la ngeen faatu man de buuma gëna wa ma tuqaddimu lu ngeen jital li an fusukum ngir seen bop min khayrin ci lu baax lu mëna dem tajiduhu da ngeen ko fekk lolé indallahi fa yalla inna allaha yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def basir ko ko gis la xamna ko te man nako denc fakhani fi du yaq Allahu akbar yalla rek yalla waxalu yalla no fegul ci yori ba legi de waxalu yahudi nena lan yadkhulu dugumukumuk aljannata aljanna

0: fil ghurufati ci neeg yu sedd ya
1: aminuna ñu am kurut lañuy doon fil ghurufati ci neeg yu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu sedd le neeg bi tangal pes bi neeg ya nga xamne la koy seral du ay ventilateur ndax ventilateur bu sedd le neeg bi tangal pes bi ndax bu fayum courant mu ñu ñeen seen yoy neeg yele ci alakhir na khurufat yoy la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantay du upukay tay ñu la sedd bu tabarakallah te seddul sedd bu tax ngay tal ciura yi nak ñu dal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan wala si ñi nga xamne nak yas'awna ñoom dañuy dox suñu tal fo leen seen ñi lay wax fo leen seen ñi lay dajé fo leen seen ñi lay dox lan tax di dox moy mu'ajizina fi ayatina bi ima latal di jema galankor fi ayatina ci sunu ay alquran bi manam ñom dal seen ngir moy dox ngir jema galankor wote yalla bi dox ñi jema galankor alquranul karim dox ngir jema galankor taxaway yeen fi alim salatu wassalam sunu borom neena ñoñu ñukoy def ulaiika ñoñu koy def muhdaruna fil azabi dañ leen di tawal ci mbugal gëdë yeen xiyamati fil azabi muhdarun مقيمون في العذاب محضرون يوم القيامة للحساب نيوني كون كيب كوي نخ بجيما غالان كور دين بجيما غالان كور كوي دوم دين ام اي دوم ولا اي مبوك ولا يوي ني جوك فاسيين دوم سين دين نانا نياك دوم دين با ген كير جي لولو نياك دوم دين با ген كير جي بوبام نين با ген سما كير يوي غات با ген سما كير suñu borom neen ñi def loolu day ñangay galankor diine waaw am doom ñi def boppum neen bam yàgg muy mësoor mësoor ga muy mësoor nag nga ne ko doo ko su mësooru mbaa dang génn kër gi wala am soxna muy mësooru nga ne su mësoor gi dang ko génn kër gi suñu borom neena ñooñu day ñu ngay jéem a galankor diine ndax loola gone yi di def maa leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne dangay jàppale gone ya waaye doo leen jéem a galankor ñi leen di jéem a galankor في العذاب المحضرون فمن قال موسى سورة سبع آية ثمير الجونيت قلنا لن إن ربي سما برام يبسط الرزق مؤيات الورشب لما يشاء ويتكك النار ويقدر كما يقمب له تكك النار ببكو خمب وخلنا كل لاجي بامتوات كل لاجي وتقمد مكا تسهيل من كررت الآية لاختلاف القصد فإن القصد بالأول الكفار والقصد هنا ترغيب المؤمنين بالإنفاق تسئيل التفسير لذكر نتال قتم تيمير أجرون فوق نيار من اللي تخمو بامتك في موي بنيك بلم تجبلون موي والو كيفر ياك يجعجو بنيار بنا بلم تجبلو موي والو قنم لو جلولي ci ñu nango joxe li nga xamne mom la leen yalla dox motax mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala moy yaatal wërseuk ci kuko neex di xomp ci ko neex mu bëgg nak kim yaatalal moy jappale kim xomp ndax ki ñu xomp li tax bërele wut la naru na ñew ci poosa mo dem ci poosu ki am yabsutu ak yaqdiru ko xamne ci sa cër moy yabsutu yalla neena bol fatte ci rut nga xamne yaqdiru la ki nek ci yaqdiru lañ ko xompal wursa gem man na ñak am luko doy ki nek ci yefsu dañ ko yaatal wursa gem ba waxuma la am luko doy waye day defal ak dañc leg leg ko yalla baxul muy sax saxé motax ba ñaar ñëte dé hôpital kenn ku ne biram di metti barkal ñu solal leen bouteel yoy ñuy def barkal ñu son lol ñu xawatal nak di waxtaan mune ko bàcc mune ko ndaw mune ko loolu andi fii mune ko biir buy métti lu ko waral mune ko regg rek tabarakàlla mune ko munte man day xiifa mu andi fii biir buy métti ma andi fii la ko waral muy xiif mais sin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar yow mi regg ba sa biir di métti bo waxtan na ki xif ba biram di metti
0: la la fasare gayam ba bir bay metti boko wañu won jox ko mom mi mu lek ko birum di metti mom su bir di metti
1: kon nak yalla mu ne yoy nañ ci bay xel motax wama anfaqtum lepp lu ngeen jox ñoo ñi nga xamni bari lewul min shay'in ci dara lu mu tuti tuti fo huwa yalla yukhlifuhu mokoy wutalat lenen yukhlifuhu lepp lo xamni nit yëkëti nako jox ko moromam nitam mo xamne dafa amul mo xamne dafa bari lewul ñu borom neena mom mokoy fay ay itam ci walu jëful ñu jëfante ci riba ginaaw yalla neena lo joxe man ma la koy wutalal kon la nga don yootu ci intérêt bay tégué ci la ngay leblé lool la suñu borom ne tabaaraku ta'ala mom mokoy wutalal yow mi nga xamne nak gëm nga lool koy def lentel ku ne do ca set intérêt aduna su ko nit ñi gëmoon fi nek ni ngenté yi baxaat boy dem ngenté kon la ngay ngab dang koy lem rek jox ko kam koy jox kañ ko jox da koy lem rek def ci posam ndax dina xamne li nga jox ki yalla mo la koy wutalal bu ko defé su ëllëgé bo ayé nit ñew defal lako bu ci sheytaane duggé nak légui nit ki suy dem day ngabbu ab kayam kumu jox kuko jox yépp ñu bind ko ci su ko defé nak bu ñëwaat ëndil la leneen lum ci tek lool nak suñu borom ni mom du ko wutalal dara da koy bayé ak mum rek wa huwa yalla khairur raziqin mbolam kuy joxe wërseuk yalla la gën khairur raziqin mbolam kuy jox wërseuk kuy joxe wërseuk yalla la gën lola waye man di jox lu mu bari bari bari yalla neena ma gëm koku mako daqa joxe fa inna ata'a khairahu bi hisabin manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxu yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar neena ñu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxe ab ziar ñukoy tek ci wetam ba mu xawa sakan lol ci beuti kuy xol ben xal diko xol bu mu yag mu ne papam papa ci ba mu demé Dakar université ban branche le suivre yo amé bac wax ko mu ne serigne bi ba mu demé université ban branche le suivre xalé bi wax lool japp na né mom cierno dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran bam tok fofu manam joge biro mak yoy lol manam xale mom lolay japp waye dal liñ bëgg ci wax di moy jox biñu ko don jox tax na xale bi ne wa papa ki lim siwr mu ne ko ki serign la xale bi dal ne wa kon baxna su fekke amna bac ba dugg université ak serign lay siwr nga gis ne lolou xale bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ki muy jox ba tambal li la jox do xam li ngay am nu muy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu lele sax na la wer wu deewu na ngam ngay am so tardé bis ñu dag ko ca so tardé wer leg leg lo tab ñu dag ko ca bo le de non awi le mini ke suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax ñu joxe won ñetti bañe ya te suratul insani balen yalla yi fay walaqahum nadratan wa surura bu jazaam bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay kon wo wo yalla khairu raziqina mo gëna fay mo daqa joxe way joxe yi yalla na fay joxe kat yépp tabarakal suratu saba ay fanwer ak juroom ñent wa yawma yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mune len mu wax lil malaikati malaakay haa'ulaa'i nakhyefer yi iyaakum yeen kaanu ya'buduna lañu doon jaamu waaw bu yeman xiyamin ba yàlla dajale mboolem yéefar yi mboolem mushrikuun yi mu daal leen di laaj nag waaw
0: ahaulaa'i ndax ñi iyaakum yeen kaanu yaabuduna lañu doon jaamu qaaluu yéefar yépp ne ko yàlla malaaka yi ko ne ko yàlla subhaanaka sell ñeel na la subhaanaka taaalayta wa taqaddasta yaa rabbana yaaka sell anta waliyuna yow yaay suñu yàlla min duunihim walislam ñoom yow yaay suñu yàlla ñoom duñu suñu yàlla bal li fi nekk kay gaa yi kaanuu yaabuduuna aljinn dañu daan jaamu jinne yi waaye ñun daawuñ ñu jaamu ngoog yàlla yéefar yi mushrikoon yi ñun ñii di malaaka yi day daawuñ ñu jaamu dañu daan jaamu daal mooy jinne yi aksaruhum yu ëpp ci ñoom mu'minuuna bihim dañoo gëmoon jinne yi lépp ci ñoom dañ leen a gëmoon ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla lépp ci ñoom daa nga gis ku jël xarmu weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne daa nga gis ku jël ganaar gu weex tàll bàyyi këram ngir ragal jinne yi yàlla gis nga ñi daa nga ci gis koo xam ne day jël aw nag wuy jar tii ñaar fukki junni wala téeméeri junni rey ko ngir ragal jinne yi su réal ñii daal lu ne daanañ ko def daanañ jënd soow tuur ko lépp ngir ragal jinne yi kaanu yaabuduna aljinn aksaruhum bihim mu'minuun dañoo gëmoon jinne ay jullit lañu am na ci ñooñ gëm nañ yàlla waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi gëm jinne nag mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngir ñoom ak yu demee ni ki yooyu ngir bëgg a mucc ci ñoom moo tax alquran naan ña ragaloon jinne yi jinne yi dañ leen yokk ragal gën leen a napp kaana rijaalu min al insi yacuuzuuna bi rijaali min al jinni fa zaaduuhum rahaqa waaw ragal jinne yi far jinne yi gën leen a ñeme gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal moo tax jinne insha allah mu ngi ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni ñi leen ragal ñëpp foo leen fekk seeni fite ngi firfiri foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yi dama nekk yooyu xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu atabar yi mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluna culuwan kabira tafsir atabari jukkib ñaar fukk ak ñaar xatum juróom benn fukk ak juróom ñeent mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ aasanallahu min haada alqawl yàlla sore na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yowma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafaan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn tey jii daal ñi doon jaamoog ñi doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara du caageek jinne yi mën a ramm nit ñi wala nit ñi mën a ramm jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi yooyu yépp dara lañ ko ci dul mën Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatabuuna bi zaalika ala ruhuusi al ashhaad izhaaran li ajzihim ba demee ci tafsir Abu Saoud jikkib ñeenteel ba xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi leen yàllay wax lii ñëpp a ngi teew ca àllaaxira góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi suñu borom tabaraka taala wax leen ko ngir lee feeñal seenug lot seenu gàttañlu ci mën a jariñ kenn ak feeñal seen yaakaar ju tas lool ak askana la guñu askana ci ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir loolu moo tax suñu borom ne leen fal yowma laa yamliku baadukum لبعض نفعا ولا ضرا ونقول نيوخ للذين ظلموا نتوني ذوقوا مصلين عذاب النار بغلم سوار نتوني يعني المصلين بغلم سوار للذين ظلموا نتوني كن موتخي توني لجارة بايلة نيغا خمد نتوني تموي جامو كنن كرد يال نخ جامو أقل جال موم so jele akku joju jox ko jinne ya ngay togn yalla ndax yalla mom akku ne ko noni lepp lo xamne dañ ko yekati mu jëm ci nit nit galan kor ko bagul ci koko togn gogu togn la day bok ci suqu azaban nar bu yekati won lu ñuy seddel tek ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bacc ak mor nga daldi xaj ci digg ba ko ne nga jox ko stour la jëf nga jël ah ñoo ñi ngi nek ci lazina zalamu waxuma la nak bo jele lepp mom te nga gëna mëna togn nak motax suqu azabun nar ji di ñew allati kuntum nekkon ngeen tukazzibuna biha don ko wedd suratu saba saba aya ñen fuk ak ñaar yalla neena wasatu la alayhim buñ masana jang ayatina sunu alquran bi baynatin moy lu leer qalo ñune ma hadha wajid jang alquran nekut illa rajulun ludul ben way rek la yurid an yasuddakum daf leena beug galan koor amma kan ya'budu lamudan jam wal islamudan jam abaukum seni bay mbok bu yonti masana jang alquran ne yalla neena bayilen nangam yalla neena def len nangam ñina ma hadha illa rajulun ben way rek la yonti wi sa bo jappé ne ben way rek la deggu ni alquran waxe fi ngey jëm moy yonti bi du ben way rek dedet resuna rek mu nek ben way rek ben way la ak lenen waaw nabiyun rasulun so japp na ben way rek nak day tax xima bi mu warona am sa xel awé fal ko wala saw doxalin wala saw waxin boko japp ben way rek bul japp njabota nit njabotu ben way rek gis nga ñi liñ wax rek ndax xeb yoonent bi ma hasa illa rajulun ki dal ben way la rek bo xane bi dafay jaar nangam nangam nangam legui tay mu dem waxalo ñu ne ma hasa alquran ji mu wax nekut illa ifkun mudul awsas aw dur muftaran wu ñu fas mu ne alquran ji dal dañ ko sos rek waye du yalla ko wax waye dañ ko sos japp ne yunitu bi sallallahu alayhi wasallam dafa sul alquran am ñuko ci jappale lolu lañ wax waye alquran wax na len batay bu fekke dañ ko sos indi len lu melni alquran wala ngeen indi fukki sar wala ngeen indi ben sar wa qala wa alladhina kafaru ñeweddi lu ñu weddi lil haqq deug kañ lañ ko weddi lamma ja'ahum bam len dikale lu ñu wax dañu in hadha li nakut illa sihrun ludul ak njabar mubin bu leer alquran dal japp ni ak njabar la ba tax ku mu japp ci ñoom do meuna genn do ci meuna jog ñu defene sihr la loolu lañ wax ci alquranul karim fenn fu nek muy lu nirok lañ daan wax musa alayhi salam jabar kat beek daqo se jabar ak dañ andi ay jabar kat yu la lotal asama khawima وفيه تعجيب من أمرهم بليغ حيث بتوا القضاء على أنه سهر سهر ساهر لا يخفى على لبيب على أنه سهر ثم بتوه على أنه بين ظاهر سمخصري نانا دانيوان نيومني lii di alquran njabar la gu leer ñu bëgg koo wane ci ni ñu ko doon wane. Suratu Saba aya ñen fukk ak ñett. Wa ma ataynahum joxuñu leen min kutubin ci yenn téere yoo xam ne yadrusunaha dañ ko cay jàng ba ne waaw kon ne njabar la. Maanaam wa ma anzalna ala ahli makka kitaban qabla alquran yaqra'una fihi wa yatadarasuna. Alquran lu ko jiitu makka benn téere wàcc fu woon boo xam ne bii dañ koy jàng ba tax ñu mën a am xam-xamu sos alquranul karim. Alquran du lu waa makka sos, du lu yonente bi sos sallallahu alayhi wa sallam, du lu nit mën a sos, du lu nit mën a sos. Yonente bi alayhi salatu wasalam lu jiitu alquran jàngutoon benn téere. Mu ne wayit wa ma arsalna ilayhim yebulun ci ñoom qablaka lu la jiitu yow muhammad min nazirin ci benn yonent. Kon man nga ne Abdul Hijaz makkatal mukarram yàlla nee na lu jiitu muhammad sala sallam wàcci wu fu woon téere, yónni wu fu woon yonent. Yonent nag nekk na fa xale Ismaïl, yonent toxal na fa njabootam Ibrahim, waaye yonent boo xam ne ni koy yebal ne ko demal Abdul Hijaz ca Arabia nga wax ñoom loolu la yàlla ne moom amut lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu, ñu jiitu woon ñii di waa Quraysh, jiitu woon ñii di mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu woon wa ma balagu te jotuñu micshaara fukkeelu ma ataynahum lañ leen joxoon. Maanaam ñii nga xam ne ñoo di weddi jamonoy tey nekk ay mushrikuuna, nekk kuffaaru makka ak yooyu, yàlla tabaraka wa taala nee na leen yéen ngi weddi yéen waa makka, waaye yéen nit ñi amoon amuleen fukkeelam, doole ji amuleen ko woon, alal ji amuleen ko, fanu gudd wa amuleen ko. Maanaam kii weddi yàlla ngir ne dafa am, wala weddi yàlla ngir ne dafa barile, yàlla ne ko joxoon naa aw gaay lu ëpp li nga yor, joxoon naa aw gaay lu gën a yaatu li nga yor, aw gaay jaaroon nañ fi gënoon laa gudd fan. Yéen ñi weddi wa ma balagu micshaara ma ataynahum, lañ leen jox daal boo ko xaajoon fucc xaaj benn xaaj ba min al quwwati fi dunya jotu leen ca. Noonu la ko it Ibnu Abbas radiallahu anhu tafsire ma nga ca At-Tabari. Mu ne kon suñu borom mu ne wa ma balagu micshaara ma ataynahum jotuñu boo doon xaaj mbir ma fukk benn xaaj ba, fa kazzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Waaye fa kayfa kaanu nakiri, cay boo fekkee woon bis bu ma leen di mbugal. Fa kayfa kaana haulaahi isa jaahum al azaabu wal halaak, boo ko fekkee woon day képp kuy weddeeti yàlla nga ne ko bul wedd yàlla. Suratu Saba aaya ñin fukk ak juróom. Qul neel nit ñi innama a'izzukum bi waaxida, dama leen di waar bi waaxida ñu ci lenn. Aaya ji di aaya ñin fukk ak juróom benn ci Suratu Saba dafay wone gàttaayu mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, maanaam diirub li ñu ko fi yónni risaale gi li mu am. Ñaar fukki at ak ñett la diir bi am, lenn dong ko taxoon a ñëw. Mu ne qul innama a'izzukum bi waaxida, lenn rek laa leen di waar, lenn rek moo ma tax ñëw, an taqumu lillahi ngeen jóg ngir yàlla. Loolu moo di nit fi nga xam ne fi la nekk di nelaw ci ci ne ko mut sa yu fone yi di tekke te ci mu rafet nit fi mu nek di nalaw li ngay war ñëk def boko de waxal moy ngay yego motax suñu goor ga ci lugu serigne abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu bari bari bari bu fekke nit ñaangi nelaw warate du jall ci ñoom da ngeen leen di ye bañ yew ngeen war leen boba ay jël ñaan firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkaru ngeen xalaat al-qurtubi mu ne وهذا القيام معناه القيام الى طلب الحق لا القيام الذي هو ضد القعود القرطبي جوكي فك نيت خاتم نيت تمر افك اك بن لولو ان تقوم لله مثنى وفرادى ثم تتفكر نين خلاص مودي سو فكون تاي بن واي تا جيبل موي نلاو nga def ko ci auto yobuko ba ca terrain ba ci geejju way nga teural ko fa li feek ma ngay nelaw du ñibbi ci jëppal li feek ma ngay nelaw du ñibbi ci jëppal ku koy lahi biir ku ne boko fa fekke fekk mu teud nga nan ko ay jëgal dem jëppal lool du ko taxa dem jëppal wala nga fekk mu teud nga nan ko saway loy def ak ni nga tudde jibut lool tam du ko taxa dem jëppal ak nan ko saway sa tanki boko jégalé won lolu ko taxa dem jeppal manam lolu moy warati wo yeho nit ki bam yeho nga dar ko war da nga ñëw tim ko di wax wa jaangi neul rek ngay wax mu ne kon serigne abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bamu ñëlaw ngeen ko pekk pekk bamu jog nga nako waaw yow fi nga dekk neena mu ne la dedet nga nako waaw fo dekk neena bi nga ko fo dekk rek suma tatafakkaru li daldi xalaat moom waa ji ne ay li yéen dëkkuma fii jëppal laa dëkk nee na bi mu ne laa jëppal la dëkk nag nga ne ko nag waaw ndax mën ngaa yóbbu sa bopp jëppal bu ne déedéet nga laaj ko waaw ku la indi fii bu la tontoo tontu leerul nga xamal ko lu ko indi foofee ak nu mu fa ñëwee wax ko nag nan lay def ba ñëw jëpp ba ñëwaat jëppal ban oto lay jël fan lay wacc jëppal neena loolu waarate kat bu ne ni nga fekk waa ji ne law foofa noonu nga ko war a mën a yeexee ba mu yeewu nga wax ak moom ndànk laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg naa ñibbi jëppal ak fan la dëkk neena loolu boo ko deseet mooy mission yonente yi alayhi salaatu wasalaam moo tax xaya ala sala di am ci fajar xaya ala fala di am ci fajar ak asalaatu xaymina naw mi ñu yokk ko ca ndax nit ñi jóg ci ay nelaw suma tatafakkaru ما تختي مدارج السالكين لابن الخيم الجوزي طالب ابن تيميه بوب nga xamne lim bin ci tasawuf tabarakallah ñu bare bare bin ñu ko ci neena li nga xamne moy manazilul ubudiyya al asasiyya nga xamne ñent lañ neena moy al yaghzatu al fikratu al basiratu al azmu neena ñent yi kep koy dem ca yalla mom mo ñëk ci yow tabarakallah ma suñ ci def ay jotaay tuddu won ko ilallahi ibadallah mu ne kon nit ki ay ji yalla di wax xul waxal nit ñi ne lañ innama man li fi nek man muhammad a'izukum dama len di war bi wahidatin ci len dom su mate ma dem len rek an taqumu moy dama bëgg ngeen jox yen ñep yew ci nelaw bayyi nelaw yu bari sheytane mi ngi leen di kep kepal tabarakallah nelaw yu tax na da ngay seen kuy waxu tay nelaw nga xol lim sol rek nga yeb ni ki mi ngi nelaw da nga gis ko xamne ki tabarakallah bo de deglu lolu serigne joxane def ci li xew tay nga yeg ne nit ñi ba legi ñi ngi nelaw fekk jenn way mu am alalam nga nax ko nax yi oyef oyef da def ci sa poche koku mi ngi waxu ci biir société bi waye mi ngi nelaw yunt bi neena dafa bëgg ñuy yew ci ay nelaw suñu yew an taqumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir sét deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir sét deug waaw anta khumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla sét deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir seen deug suma ginaaw ga tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ci xalaat kenn ku ne yalla dala jox am xel bo xamne mo lay may xalaat so xalaata it amna leneen num la jural lu am solo moy ma bi sahibikum min jinna ko xalaat da nga xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam du ko jinne sadd motax muy waxe li muy waxe sallallahu alayhi wasallam ma bi sahibikum min jinna kep ko wax ak yow ko ne it so xalaate baña jema tej say xalaat suñu mbokk al oustaz ibrahima khalilo yalla yalla fay ko day wax ne dooma adama bu ne sam xel ab torso la yalla def ci ay batteri legi nak yow leg leg nga taal ko ñu bëgg tak nit fenn nga ne torso nak fi ni mom do ko fi nité ndax leg ngi fi li ñu téré mu ne moy leg sa xalaat da lay duggal ci la li dañ ci wara xalaat lutax ci di ma def li ma may wax li ma may téré li mu ne waye leg leg bu torso bi bëgge nit fofu rek tabarakallah nga fil ko leg leg nga dindi batteri ya ba doot nit dara ne na loloy tax xel yi bare bare bare dama dem di ko jël yalla yalla fay ko al oustaz ibrahim khalilo tabarakallah mel xal misal mo am solo ma bi sahibikum min jinna kon ko xalat ku ne dana xamne sallallahu alaihi wasallam ku jinna sa dum mel ni mom in huwa mom nekut illa nadhirun ludul awarat kat bayna yaday azabin shadid ci digeunte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam warat kat la go xamne bi muy warate ak fi aduna tukke dafa jege mom yonent bi yonent la bo xane bi ko yalla yonne ak fi aduna tukke dafa jege bayna yaday azabin shadid

0: awal la bok ashad qaswa gëna wax rek ashad gëna tar qaswa tan ci wo wa inna min al hijara ndax ci amna ci daji lama daji wo xamne yatafajjaru day ball min hu jala ju ala anhar way dex amna ci dex yi amna ci daji do ci yu tane xoli banu israël ndax xolu banu israël yeuma du ci tok mukk ci aw da yeuma wo xamne ndox la day balle kon daj wa tare wa inna min a amna ci lama yashqa day wi qar fa yakhruju muy genn min hu jala ju al ma'u ndox amna ci daji da jax day xaw ndox bi ci genné manam nit ñi ci man bi jappaka naan way na min ha amna ci daji lama yahbitu daj wi daanu min khashyati llahi ngir ragal yalla kon ñetti daji bu ci nek ya tane yeewu daj wi ballal jax daj wi ballal ndox daj wi daanu ngir ragal yalla ñett yeb banu sura bi def ben xam ngeen ne daj wa yalla waxon ne Musa dama am rendu ci yow yalla wax ko daj wi daj wi da moko rumbo wa Musa ne yalla dama la ko gis yalla ne ko do ma gis ndax fi nga dekk amuñu fuñ fi gafé te fi ma dekk bo fi ñewé dé ko do ma gis Musa nak da na yalla doxalo démocratie te jamono yam nga wax man bëgg la gis nga may teju doxalo démocratie motax ñu wax Musa kalimullahi xeytum yalla mom lu ne sañ nga ko wax yalla yalla na fa légui nun na wax ba wi amna fi rendi wu mag Musa su mele li melon mu ñu ñu gisee ba yalla nare bëgg wax ci dañ wa melni tund Musa xam mom xamili ko daan na yalla innaka ala kulli shay'in qadir legi o jaatu bi merci yalla ne ko nakum amna dew ko asi munako pir kay nañ ko yemale fo waxe te mi ngi ci kanam inshallah wa ma allah yalla nekut bi ghafilin ci koy sagane amma ta'amulu li gene def lepp lu nit def yalla sagane ci len ak lu wara tuti tuti ak lu neubutu neubutu wa ma allah bi ghafilin amma ta'amulu amul len lu yalla sagane ci jeffi dama dem leele na yow gis ben way muy def ben bir na mer kalam yalla ne la jël ko ni nga ci mer la ci mer rek ah ni nga ci mer la ci mer rek waye sa ci muy law yatte ya xena law um allah bi ghafil la ma ta'malu lay def afata tama'una ndax da ngeen di xemem ay yu'minu lakum nit ñu gem leen afa tadma'una mu ndax da ngeen di xemem yene hodi an yu'minu lakum nit ñu gem leen waqad kana ta nekkon na fariqun mbolo minhum ci ñom yasma'una di degg kalam allah wa yalla thumma ginaaw ga bañ ko degge yuharrifunahu ñukay far yuharrifunahu ñukay raf min ba'di ma aqaluhu ginaa bañ ko xelo xam ko wahum ya'lamuna ta xam nañ ñoko tay manam yahudi ak nasara ñom yep deg nañ xibaaru yunuti bi sallallahu alayhi wasallam jang ko ci seen tere waaw waye diko weddi bëgg nañ ñi gis leen gëm leen yalla mëna lo ngeen bëgg lo mëna nek way sa la ko bu ñu dajé alladheena aamanu ñi gëm qalu ñu le aamanna gëm nañ way sa xala bu wété ba'dhum lan ñoom ila ba'din ci lenn nga xamne yahudi kessa ñoko nek
1: ñu daal di waxtaan. Xaaral ñu ne yéen yahudi da ngeen ñu fonto atuhaddisunahum, ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bima fatahallahu, ci ni leen yàlla xamal aleykum, ci yéen li xaajukum bihi, ndax ñu mën caa werante yéen ëllëg inda rabbikum, fi seen borom. Afala taaxiluna, xanaa jëfandikoo leen seen xel. Maanaam ay ji yahudi dañoo bëgg xam-xam bi ñu am buñ ko xamal jullit yi, ndax xam ngeen ne yahoob ñoo moomoon injil, ñoo moomoon tawraat, kon amoon nañ xam-xam. Bi alquran ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xista mu nekk ca tawraat mbaa ci injil, ñu ñëw laaj ci leen. Am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer. Yahoodi ne leen yéen da ngeen a dof, bu leen jullit yi laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer, ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu, dell leen wax xam-xam bu leerut. Ah, looloo jur xista boo dem ci alquran yahoodi yi yàq ko. Xistam daawude lañ ci gën a yàq, ne la daawude daa amoon juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam ba am benn jabar mu rey ko jël doo jabar ji. Dégg ngeen xista boobu israel yaa dañoo ko dugal ci biir. Ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon juróom-ñeent juróom-ñetti soxnaam, gis Zaynabu bint Jahsh muy sangu mu xemmem ko, yàlla yëg ko araamal ko ci Zayd. Laa ilaha illallah, noonu lañ jàppee xista yi ci alquran yëpp tabarkàlla. Bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul, daa nga toog ci tafsir, tafsir kat ba na ca lépp pépp wax ko. Waaw, fekk naa waxtaan waxa ne borom xam-xam loolu la wax. Kon banu Israël li ñu bëgg mooy kuy xamal nit danga koy xamal dara bàyyi dara. Waaw, ni société yi def ay télévision ak téléphone di def, wala chinois yi bi ñuy defar suñu sat bi, bu guddee ñuy tabax bu bësetee ñu toog di nelaw, ndax bañ gaa yi gis ko. Ñooñu léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam, ndax su paane ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi nu rekk lay def oto bu muy jaay rek pièce yi ñëw, moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place bi pièce yi. Léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay xottu lay jaay, xotti boo ne ko mbëkk fii rek foofu fa nga koy bàyyi, amul tolier. Loolu moo nekk naka jàkk jikko yëwoo. Lii laa xam dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp, dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni chinois yi def. Jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy napp it comme yow. Dama lay may jënd rek, tubaab moom day may jënd rek. Moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii leen ñu na développé na anglais sax dana. Way sa laqu allazina aamano qaalu aamanna way sa xala baadum ila baadin qaalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaykum li xaajukum bihi inda rabbikum waaye yéen afala taaqilu. Yàlla mu ne awala yaalamuuna, xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalam moom rekk moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal. Yàlla rekk moo xam la ñuy nëbbu ak la ñuy feeñal. Su ko defee kon ak si nañu ci waxtu biñ leen waxoon bismillahirrahmanirrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yàlla subhanahu wa taala mu baax mi baxé ci nañu ba ñu dajé wat ci neegum bi ci wéru mag bi dajé ci téré bi ñu yatt yu ngir yu am solo ñu ngi woon dem ci suratu al-baqara taxawoon ci aya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci risala qul lazina amanu qalu amanna إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوهم به عند ربكم أفلا تعقلون نبرا سبحانه وتعالى بوهم يهودي عندك ما يسنوه إيه نبرا بمين نبرا كانت أجل بي ولن لن رحم حم بلير نصنع لن رحم حم بلير su ëllëgee bu ñuy werante ak yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexel da nga leen di wax xam-xam bu lëndëm te denc bu leer bi ñu bon lañu yëgal yàlla nag di leen tantu daal ne leen awala ya'lamuna xanaa xamuñu ne annallaha yàlla ya'lamu moom xam na ma yusirruna lañuy nëbb wa ma xam na it la nga xam ne yuclim noonu ñan koy feeñal yàlla la ñuy nëbb ñoom yahudi yi di ko nëbb julit yi loola yàlla xam na la ñuy feeñal te jublu ca caay-caay loola it yàlla xam na wa minhum am na ci ñoom ummiyuuna ñoo xam ne jàng bari na jéego yi lool ñoo xam ne jànguñu mënuñu bind mënuñu lire bari na ci ñoom laa yaalamoon a xamuñu alkitaab mbind xamuñu dara illaa ludul amaaniya mbim faane maanaam daal wóor rek lañ xam suñu jëf leen teeg yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp wayin hum te ñoom déet ñoom illaa yazunnuun lu dul ñu jor njort rek la ñuy wéyal moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu topp leen mu jur ak sankute ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si nga topp ci ginnaawam du sanko nga sanku te tubaab bi yépp ñaar rek ñooy am almaxdubu alayhim wala dalun ñaari tubaab yi dong ñu am tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànk tubaab yi yàlla mere mooy yahudi yi tubaab yi sànk yi mooy nasaraan léegi nag bu fekkee dama dama day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahudi bi mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànk waaw moo tax li ëpp ci ñii topp yahudi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique li topp nasaraan ñoom duñu am xam-xam sax ba loolu lay mbir bi mboolem ko bëgg a nekk bi yëgoon la ngay man xam waaye doo pratique te jëwale rek soo ngeen ko la seetlu moo tax discours lay fes tël waaye daal mën na ci biir ñi topp tubaab nag ñoom duñu am benn xam-xam sax tabaraka fa waylun xurum bugal fa waylun taskare lilladina ñeel na ñi nga xam ne yaktubuna alkitaaba dañuy bind téere bi ay di im ci seen lox bind téere ci sa lox taalif fa ma ginnaaw la bu yàggee tuuti yaquluna ñu ànd naan haza téere bii mi ngi indilaay ci yàlla la jóge bind téere ci sa lox daan ne haza téere bii mi ngi indilaay ci yàlla la jóge moo dal injil moo dal injil macca daa bind téeréem luk bind téeréem ñu dem ba mu yàgg ñu ne haza min indillah jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama doom téere bu jóge ci yàlla du wax ne diwoy sama doom ndax kon mu am contradiction alquran ci téere yàlla yi ak yonenti yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom benn yonenti mustafa benn yonenti ñëw na ko du dëgg legui la xew ci borom xam xam yi borom xam xam waxe morom ñu rek du dëgg waye yëneenti ñam li taxoon ñu téla réussir lañ jëgoon moy lu mu yëneenti wax bu morom ñi ñëwé ci lay soxé ne ko wax da dëgg lé da di continuer motax ñu ak sayyid ali sallallahu alayhi rek la ka ndax la na insana fi ahsani taqwim nit da di man legui nak mom borom xam xam bu wax bu morom ñi ñëwé ne ko waxo dëgg té goko fi nangam nangam tool na ko ro motax ñu yéw nakaraani suma yaquluna haza min indillah fa lu ci djiblu yastaru bi ngir ñu wéccé ko sama nan qalila ñeggu neew dañ ko bëgg wéccé ñeggu neew moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mëna ñeggu neew lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax dañ leen jox xaaliss ñu jox téré bi dédé top gi nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek sayyidi talib lool lañ ci bëgg lool lañ ci bëgg waylun lahu yalla mune subuhun male mimma katabat aydihim jalam li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun male mimma yaksibuna jalam ci am lañuy bind dana len alaf waye qalbu ci am wala daraja wala len loola it dana len alaf kon luñ man def alaf ويل لهم مما كتبت ايديهم ويل لهم مما يكسبون يالا بوكو ساتالي دورال كو لو مانا ام تي دورال يا لو مانا ام تي سوسيا داغا خامني توسكار نيال داغا خامني توسكار نيال يا سو بي سمانن قليلا سمانن قليلا مودي لا ني امي تي تيري با لوم فور فور لولا يا تبي سمانن قليلا اي ادارا ay million ay milliards lo man ak am ci amul ngeumal yalla tire bobé ko baami sama na khalila ngi bu tuté wa qalu yahudi len lan tamassana duñun laal annar sawa illa ayyaman lutul ayfan ma'duda yi ñu konté yow ñu ñaan man nañ sax dugg sawa yaakaar nañ waye in sama lim yi am sawara lolou la yewati wax dinañ dugg sawara mom ga xeyna waye in sama lañ fi am buñu duggé samedi dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yoyu la seen mam ya jaam won sellu won lolou lañ japp motax ñu def bu boba ñom dañ ñu genn illa ayyaman ma'duda juroom ñaari fan la ci genn sawara waye xolal juroom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juroom fukki jooni at ci ñoom ñu ko calculer xam ni mi toll juroom fukki jooni at 50000 ans fois 7

0: jëm nga xam ne soxlaatu ni mooy tax génn ji day gaaw. Mën nañoo xëy di rang di dugg, di xëy di rang di dugg, sàllaaw ba marché bi di tàmbali, nit ñi duñ jeexagum. Waaye bu fa mu jeexee ba ñu ubbi bunt bi, tabarkàlla bala ngaa am genn wala waxtu, tabarkàlla kenn du dafa des, ñëpp daal di dem. Aljanna xewal googu la ci yàlla namm. Maanaam boo xante ba fay am ak raj-raj loo la ñuy bañal nit mu fattaxatan lahumul abwaab. Waaye nag lu mu xat-xat lu ñu buuxante buuxante ku warta dugg doo dugg. Maanaam jéggi siraat ba àgg ca ginnaaw ak si dugg ñu warta dugg aljanna moom dañu dul jéggi siraat bay dem foofa di buuxante. Tabarkàlla mu fattaxatan lahumul abwaab. Bu ñu duggee ci aljanna ci biir nag muttaki'ina fiha dañuy suhoonu, muttaki'ina dañuy suhoonu fiha ci biir aljanna bi. Suhoonu mooy tëdd koo xam ne bob bi du laal suuf, day fab cooñ ci li samp ko fa bob bi teg ko ci lox bi, loolu mooy suhoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax si nga suhoonu fab sa bob bi teg ci sa lox bi, suuf si day xëcc sa wet gi. mi assis suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa loxo bi ba far sa loxo bi toqi, ndax suuf daa am assis. Soo gisee boo ngàbbee sa dig nii wàcc ko mu rot, soo sànneew saag mu dem ba ca ko witees yu jeex mu rot, yooyu li koy tekki mooy suuf si dafa am assis bu ñoddi. waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba wàccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcc fa lay tege rek. sooy seetaan ñi yëg ca jawu ja di jéem a seeti weer raab yooyu, tabarkàlla yooyu yëpp daa ci xam yu baree baree bari. li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy assis bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi, léegi ku suwoon du too sonn. Mu taki'ina fiha alayhi salatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at te du sonn. xam naa moo tax ndaw ku ndaayi tabarkàlla foofu dina baax ci ñoom, yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkàlla. Mu taki'ina fiha muy benn yaduuna dañuy woo moom jënd wax komaan fiha ci biir aljanna bi faatihatin katira ci foyteef yu bari, maanaam fruit yu bari. ñu dugg aljanna tabarkàlla ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay fruit. ndax xam nga nekk foo xam ni fruit boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay. loola boo ko defoon ay nit tey jii tabarkàlla ñi ci gaaw a feebar ñëppay feebar ci lekk fruit. banaana ju jóge ak pomme jeeg orange jeeg yu demee ni ki yooyu ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkàlla seen yaram ñu tàng. waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sañ nga di commande rek loo bëgg nga def ko, ah loolu dina am solo lool. noonu nag la waa aljanna def, te doo fay dara nag, doo fa jóg ñu jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu. ca lañ yem ne déedéet wa sharab ak lu ñuy naan, am na fa lu ñuy lekk wa sharab ak lu ñuy naan, loo xam ne moom tam ca yesedd la bokk ci biir aljanna. waaye nag fii la ñuy fayee, lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay, waaye fii ngay fayee. maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee, maanaam billet yi fii lay jeexee ci àdduna. ku dem àllaaxira te yóbboo billet doo dugg, fii la ñuy joxee billet yi. billet yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg. waaye boo duggee billet boobu moo lay may sañ-sañu, ñu lay jox ca fruit jaar di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkàlla mooy dàq nag suñuy sedd yi fii. suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf, ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn. suratu Saad ay juróom fukk ak benn. fàttali ne tabarkàlla ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarkàlla ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt gàtt ndax yëggum am ci tafsir bi. kon al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di des ci waxtu bi. kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien bi incha allah. suratu Saad ay juróom fukk ak benn. yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum danañu am qasiratu tarf jigéen ñu gàtt ab gis. qasiratu tarf maanaam jigéen ñi soxna yoo xam ne duñu xool jëkkëri jaamur, duñu xool lu jaamur am. duñu xool lu seen nawle am. Xaasiraatu taraf, loolu aw tagg la ci jigéen. Xaasiraatu taraf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom, lu ñee ku dul jëkkëram. Te ku dul xool lu dul sa jëkkër jëne la fi nga nekk day jëfe. Bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëggu la, ñëpp di ko wax. Mu ni waaw, bu fa kenn dem rek, bu fa kenn dem rek. Xam nga bu fekkee kenn du dem kër bukki di gis soxna si bukki, soxna si bukki du bëgg kenn, kenn bukki rek lay bëgg. Moo tax it bokk na ci li xew léegi, tabarkàlla wut ab album def ci ay photo yu soxna, defaale ci sa soxna, ku ñëw nga jox ko muy xool. Ak léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg, muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee ko yooyu. Moo tax loolu mën naa jur fitna. Moo tax it kaasiraatu tarfu soo ci bëggee dimbale ci soxna si rek mooy mu yem ci bañ di dugg ci mbir yooyu. Wa indahum kaasiraatu tarf. Ñaareel ba ci soxna yooyu atraar, atraar ak maas la ñuy doon. Soxna yi aljanna duñu magante ci ay xale, te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ. waaye boo takkee kenn am ñaar fukki at ak nangam pat keneen, magante gi tax na tabarkàlla ku jege ci biir kër gi danaan coob bay kenn du ko mas a gis. Moo tax yàlla fu mu waxee aljanna rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase. Suñu maasee ñooy maase ay xel, suñu maasee maase ay bëgg-bëgg, suñu maasee maase ay doxalin, suñu maasee koo doxalin ak moom ku ne morom ja wax ne daf maa xeeb wala daf maa bañ. Wa indahum qasiratu taraf, waaye nag atraar dañuy maase. Kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc, na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla, waaye nag nañu maase. Kenn du denc soxna toog juróomi at doola ñaareel déedéet. Kon dañuy magante. Boo dencee soxna ren tabarkàlla l'an 2000, l'an 2001 wala 2 sax lu yeex war ngaa takub ñaareel, ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daa di toog. Ñoom ñëpp dañuy juboo. Wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii, ak boo demee ca suratu naba'i mu naan wa kawaa'iba atraab wa kasan dihaqa. Mooy kon maase gi am na ci solo lool, magante gi nag mën naa jur fitna, mën naa jur yeneen. Ndax boo dencee soxna ba mu am ku mag nga takk ku tol ni doomam jooju, mu ñëw ci kër yi doomam rek lay àndal ak ci moroomam. Te nag yooye mën naa jur ay fitna. Xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu ma indi leen ci yu may la jàpp ne moo ci gën a leer. Suratu Saad ay juróom fukk at ak ñaar. Yàlla neen ba ñu déggee aljanna ba ñu gis yooyu ñu gis yépp, mu ne leen haaza lii nag maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yowmil xisaab, ngeen war koo am ci bisu regle bi tey. Haaza lii maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yowmil xisaab, ngeen war koo am ci bisub regle bi, maanaam bisub alaxira. Li leen yàlla jox ko ñi nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljanna. Inn haaza lii ma leen jox nag la risquna mooy suñu wërsëg. Maa lahu min nafa, amulub jeex. Yàlla la fa moom amulub jeex. Maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq. Li fi yéenay jeex, lépp li fi yéen day jeex, waaye la fa yàlla du jeex. Ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind. Te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex, ndax chiffre day jeex. La fa yàlla nag moom du jeex. Moo tax bu la yàlla denc loon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex. Inna haaza la risquna maa lahu min nafa. Moom la ñu baax ñi xamoon ba lu yor lu nekk jox ko yàlla, dawal ko ci seeni xabroo yu demee ni ki yooyu. Inna haaza la risquna maa lahu min nafa. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñeent. Suñu borom kon fii ñu toll tudd na assuada muttaquuna yi, ñaare la ca war a tudd al ashqiya mu di mujrimoona yi, wane ay tettal yuy wane ni yonent bi yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni. waaye buy tëj faar bi nag mu tëj ko ci qissa aadama ak iblis, wamtinaai iblis ani sujudi li aadam, ngir mu moytuloo ko albashar, ngir seen noon bu rëy boobu di cheytaane. Bu yàlla yi tëj faar bi loolu la koy tëj. Yàlla nena haaza lii nag wa inna li taaxiina ñi beew ñëpp danañu am la charra maab delluwaay bu métti delluwaay bu naqari la charra maab delluwaay bu naqari bu ñu war a dellu ci yàlla delluwaay bu métti métti métti mboolem taaxuuna yi ñi bew ñi nga xam ne li yàllay santaane duñ ca nekk ñi nga xam ne li yàlla yi tere ca la ñuy xëy ca la ñuy gont foo leen fekk jàkk yi téelu leen jumaa yi téelu leen julli yi téelu leen foo leen fekk def lu baax yi téelu leen bëgg ñuy tuyaa ba tabarkàlla lu waay yor ñu jim ko nangu fu waay jaar ñu jim laa kar jim laa sonal ñun ñëpp bu ñuy dellu ci yàlla la charra maab dellu bu naqar lañ cay delloo fuñ jëm mu ne jahannama sawaraw jahannama yaslawnaha
1: fa asa firaawnu rasula fa axasnaahum axsan wabiila wala axsan wabiila ngeen bàll gis nga yàlla bi muy wax lii mooy yunnee woon naa firaawna ak ñu mel ni ñoom ay yunent ba yunent yi àggee firaawna ak ñu mel ni ñoom mooy leen ma jàpp leen jàpp gu métti di leen xaar nag yéen bi ma leen yónnee Mouhamad mii na ngeen di def moo tax ñii amuñu lay ndax ku yàlla yónnee yunent rek amutoo lay leysaan malaaka yi daal ne leen ñaan leen ñaanal leen seen bopp ba pare tegal leen ci nag wama duaahu lkafirina illa fi dalal ñaanugu yéefar nag moom sànku ci rek lay yokk borom duaahukum laa yanfau wala yujji li ann duaaha alkafirina ma huwa illa fi qasaar wa tabaar ñaanugu yéefar waaw ñaanugu yéefar du nangu mukk léegi tey nga ne ma waaw iblis nag ma ne iblis lam doon ñaan loolaa ko jëriñu dara moo tax suñ borom jokk ko may ma fanu gudd amul njariñ wa zikruka baada almawti umrun thani fexe ba boo faatoo kenn du la fàtti loolu mooy gudd fan suratu ghafir aaya juróom fukk yàlla neen inna la nansuru ñun danañu dimbale rusulana suñu yonent yi ñun danañu dimbale suñu yonent yi yàlla nee na dana dimbale yonent yi indil leen lu ñu jàpp lu ñu mën a taxaw ca kanam nit ñi di leen waar walladina amanu yàlla ne na dana dimbale mboolem ñi ma gëm walladina amanu mboolem ñi ma gëm dana leen dimbale fi lxayaati dunia ci dunduk àdduna gi wa yowma yaqumu lashhaadu bis ba ñay seede di taxawit dana leen dimbale kon bis ba nit ñay taxaw min malakin wa nabiyin wa mumin ci ñay seede jëfi jaam yi alfaqru razi benn firikat la moo tafsir te bi ñu tuddee a tafsirul kabir wax na ca jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar ca xatum juróom ñaar fukk ak juróom mu ne aya jii bi mu koy firi al ayatu wa'du min allahi taala li rasulihi bi an yansurahu ala a'daihi fi lxayaati dunia wa fi lakhira mu ne aya jii yàlla wana na ci ne dana dimbale yonentam bi dana dimbale ñu koy jàppale àdduna dana leen dimbale insaa allaxira kañ la leen di dimbale yowma la yanfau bis ba nga xamee ne du jariñ azalimina tooñkat yi maasiratuhum seen ngant bu yomal xiyaamee tooñkat yi ngant lu ñu mën a joxe du jariñ ngant lu ñu mën a joxe du am njariñ walahum llaanatu walahum suu daar dinañu am rëbbum yàlla dinañu am mbugal mu metti walahum llaanatu walahum suu daar dinañu am rëbbum yàlla lan mooy laanatu rëbbum yàlla du caageeg ni nit ñi di rëbbe jël sa fetal dugg ci àll bi wut yàpp léeg-léeg nga am léeg-léeg doo am loolu rëbbum yàlla rëbbum yàlla mooy day wax sama yërmande bul dem ca kee loolu mooy rëbbum yàlla boo dégg ñu ne diw yàlla da koo rëbb mooy yàlla day wax yërmandem bul dem ca moom luñ ko mën di ñaanalit du nangu yàlla nañ ci àlla musal walahum suu daar dinañu am kër gu métti ca sawara suratu ghafir aaya juróom fukk ak ñaar yàlla nee na walaqad aataynaa muusa joxoon nañu njàmme al huda njubla mu di téere ba ñuy wax tawraat wa awrasna ñu féetale téere ba ginnaaw ba fa njàmmi jógee bani israil banu israil siti yaqub ya luñ leen féetaleel alkitaaba téere ba di tawraat mu ngoog yàlla nee na joxoon naa Moussa ibni Imran lu mën a jube ci diine ci ay mucjisaat ak ay suhuf ak ay sharia loolu la ko joxoon pirin wii it noonu la ko tafsir Abu Saoud firee ci jukkib juróomeel xatum fukk ak ñaar wa awrasna bani israil alkitab banu israil ñooy doomi yaqub yi ñi nga xam ne ñoom la yaqub jur ndax yaqub mooy israil banuhu ñooy banu israil bi yàlla joxee Moussa nag tawraat ba mu fa jógee mu jël téere ba jox ko banu israil téere boobe nekk hudan njub wa zikra nekk fàttali li ulil albaabi ci ñi am xel mboolem ñi am xel téere ba dafa nekk hadiyan wa tazkira lahum yani li ashabi luquli assalima téere boobe noonu la meloon lépp lu yàlla wàcc ci téere it noonu la meloon bi alquran ñëwee wa muhaiminan alayhi jël téere yooyu dugal ci biiram nag daal di nekk nag règlement intérieur bi mujj nag tabarakallah rasulullahi yor ko diine ji tudd islam inna diine indilaay islam suratu ghafir aya juróom fukk ak ñeent ulul albaabi nag ñi am xel ñi am ulul albaabi bokkut ak ulul uquli dong ndax ku judd ku ne tey nit yàlla defal na la xel waaye al albaabi nag ñëpp amuñu ko waaw aqlu moom ñëpp ko am waaye lubb ñëpp amuñu ko ñi am lubb mooy ñi nga xam ne bu mbir tegee ñu jël ko settantal ko seet ko ñi am aqlu nag mooy ñu wóotee bàyyima yi di xam ne dañoo war a soli yére ak jaar nañoo jaar fii war nañoo def lii ak yi demee nekki yooyu surtu kaafiri ay juróom fukk ak ñeent yàlla nee na yonente bi salallahu alai sallam fas bir muñal inna waad allahi xaq li yàllay digge lépp dëgg la fas bir muñal rek inna waad allahi xaq li yàllay digge lépp dëgg la wastaghfir li zambika jéglul say bakkaar waaw jéglul say bakkaar yonente bi nag yàlla ne ko jéglul say bakkaar léegi nag loolu kenn du ko jéem a xam luy bàkkaari yonente bi loolu kenn du ko jéem a xam waaw mu ndax moog suñuy bàkkaareem déedéet li ñuy def defu ko ñun li ñuy def yonente bi defu ko difut lu ko jege yàlla bu ne yonente bi itaqillaaha ragalal yàlla mu ndax moom ni mu waxee ñun ni ñu ragalal yàlla yim déedéet fii it wastaghfir li zambika jéglul say bakkaar tolloowul ñun bu ñu ne jéglul say bakkaar moo tax assaabi mu ne al maqsuud min haza al amr taalimu al umma zalik wa illa fa rasulullahi salallahu alai wa sallam maasum min alzunubi jamian sagair wa kabair قبل النبوة وبعدها على التحقيق حاسيت الصاوي جكب نينتل قطب فك أكبن مم الصاوي موني لن جبلتي واستغفر لذنبك موي جنغ القياتو ينتبي صلى الله عليه وسلم موني سود اللولو ينتبي لنكو آرتي دف بكار مولم بكاري دوبو نو دوبو مك du lu jiitu bañ ko yónni du ginnaaw yonent gi ibnu kasir moom it mu ne haza tahyijun lil umma al istighfar lii soññaate la ngir xeet wi ngir ñu jéglu seeni bakkaar ndax boo amee kilifa gu mel ni rasulullahi salallahu alai sallam yàlla ne ko jéglul say bakkaar yow lay wax nga ne ah man de kon waxi noppi waaw bu ñu ne yonent bi jéglul say bakkaar nga ne kon de man xamu fu mu jëm loolu la ko ibnu kasir firee moom tam ca jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett mu ne ko wasabbih bihamdi rabbika del sabbaal sabbaaluk sant sa borom bil ashi bo xeyee del sabbal sa borom, wal ibkar su ngoonee del sabbal sa borom. Mu di wérd aw suba ak wérdu ngoon, na nga sas sa bopp loo xam ne soo xëyee bàkk yàlla ak loo xam ne su ngoonee nga bàkk yàlla. Waaw, kenn ku ne ci ñun war na su xëyee bàkk yàlla su ngoonee mu bàkk yàlla. Fi nekk nii ñun góor ñi ñi ëpp ci ñun, léegi sax jigéen jóg nañ ci, yenn wuñu suñuy kër, ñi ngi ci àll bii kër kër ngir samp kër. Ñun ñëpp kenn ku ne di kër kër ngir samp kër, ak di kër kër ndax sa kër ne dégg. Waaye ndeysaan su ngoonee ba ñu ñibbi suñuy kër, da nga gis koo xam ne kii bu ñibbi ca kër ga lu mu jënd léggoon a yebbeñe sax du ko ngàbbu ndeysaan. Day ñëw ndànk rek yolli ko dugg ca néeg ba tëdd, soxnaam daa ne ko nijaay ñëw nga, mu ni waaw, mu tànk ndox jox ko muy naan, lu ndox mi sedd sedd rek mel nu tànk jër ndax indiwaalewul dara. Waaye benn super filu ko ci yoon wi, sotaraak filu ko, taxi filu ko, maanaam dal oto filu ko ci dëkk ci dëkk bi. Kooka bu ñëwee ci kër gi bu mu yem ci ne aw ma dara, na waxee rek alhamdulillah. Ndax noonu mu ñibbisee ci kër gi am na ko moom ba mu xëyee ñibbisiwut, am na koo xam ne ki yow ñibbisi nga ci moom ma nga ci hôpital tëdd, moom sax ku dem nga réanimation, ay mbokkam dañu ñëw ca weer ba xool ko rek seen ko, daa ne ndeysaan diiw nga nale, te moom yëgul ni ñëw nañu. Yow mi ñibbisi kay wax dëgg yàlla, ah war ngaa bàq sa borom. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala subhanallah wa bihamdi, bàq ko bil ashi wal ibkar. Naka noonu yow mi xëy gaa yépp xëy nga xëy yowit, seet say machine mu baax, bi nga xëyee tàppi say bët daal di gis, say nopp mën a dégg, nga daal di ëbbali sa gémmiñ nangu, nga daal di dugg ci wana wi machine bi nga xam ne mooy génne li fanaanoon ci biir bi nangu, yow de xaw ma kenn, waaye yow it war ngaa bàkk yàlla. Ndax bii am na gaa yoo xam ne bañ tëddee ban yeewoo ña nga yeewoo ji feneen foo xam ne bokkut ak fañ tëddoon. Kon nag wa sabbih bi hamdi rabbika ji, ñun ñëpp la laawaale bil ashi yi ci ngoon yi, wal ibkar ak su xëyee. Moo tax tabarkàlla nit ñi nag ñi doon wut yu mel noonu di ko jox nit ñi suñu xëyee na ca su ngoon ñu nekk ci. Arrazi mu ne wal muradu minhu al amre bil muwasaba ala zikrillah wa illa yaftaru wa an la yaftaru lisan anhu xata yusbaha fi zumrati al malaika al abrar allazina yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun wal-murad bi tasbih tanzihu Allah an kulli ma la yaliq bihi at-tafsir al-kabir jukim ñaar fuk juroom ñaar xatum juroom ñet juroom ñaar fuk ak juroom ñet maangi suratu Ghafir aya juroom fuk ak juroom yalla neen innal ladhina mawlam ñi nga xamne yujadiluna dañuy wérante fi ayati llahi ci aya yàlla yi fi ayati llahi ci li wane ne yàlla kenn la fi ayati llahi ci diine yàlla ji bi xayri sultaanin ci lu dul benn lay boo xam ne ataahum dikkal na leen im fi sudurihim dara nekkul ci seen dënn yi illa kibrun lu dul ak rëy moo tax su acte masalam fiq jógee tabaarakallahu ku ci amul xam-xam ku ne na ca ne cell noppi ca ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu tabaarakallahu oustaz Aline Guèye yal na yàlla fay ko jàngalekatu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte texte yi jiitu xel loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg la wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati su ñëwee ci diine da nga koy nangu ndax léeg-léeg diine këral loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut la Seydina Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alquf mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral kon nag su masalam fiq jógee tabaarakallahu ku cay addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ caa addoo xel aw li yasmut wala mu nappi te jox ko borom xam-xam yi inna allazina yujadiluna fi ayatillah bi ghayri sultanin atahu in fi sudurihim illa kibr rëy rek moo ne seen xol yi ma hum bibalighi duñu jot lañu bëgg luñu jot luñu bëgg lañu bëgg dan luñu bëgg mu ne fay leeru yalla gi yalla ci yalla mussal kon nak yow fasta'is billah laqul ci yalla innahu yalla huwa sami'u moy aji degg ji al basir moy aji gis ci fasta'is billah laqul ci yalla ngir muccu innahu huwa sami'u moy aji degg ji al basir moy aji xam ji tegg len sen baram ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suratu ghafi
2: والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله الذي أنزل عليه القرآن هدى للناس ورحمة من الهدى والفرقان بقي ني دغلو غيناو ني سانتي سوني بروم تبارك وتعالى جيل سوني تي كاتانم تي سن تفسير القرآن الكريم بي ني سي ديفام دي اندي ادي مو جيت وقت ني تي كاتانم سوني بروم ñi ngi taxawon ci aya jurom fuk ak jurom ben ci suratu ghafir ci sun borom tabarak wa taala bi yegge ñi nga xamni dañuy yëkëti seen baat di yarante ci aya yalla yi te amuñ ci xam xam ñu foko gisse rek moy ak reuy mo ne ci ñoom te itam di jema fay leeruk suñu borom jiddul islam mu ne waye duñu ko man mukk mën lool nag saa boo ko déggee yow na nga làqu di ca yàlla ndax mucc ca mbugay muy wàcc ca ñoom innahu huwa samiu al basir foofu dañu taxawal war a doole tey insha allah ci aaya juróom fukk ak juróom benn juróom ñaar wa xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi laa yaclamuun yàlla nee na la xalqu samawati bin naa ni bind gi mu bind asamaan bin naa ni bind gi ñu bind asamaan wal ardi ak bind gi ñu bind suuf akbaru moo gën a jafe min xalqi naasi ci bind nit ñi yàlla ne bind nit jafe na ci nit ci waxin waaye mën naa waat ne bind asamaan moo gën a jafe bind nit ñi bind suuf moo gën a jafe bind nit ñi waaw la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi laa yaclamuun bu fasiru ne it danañ wax ne laam gi laamul ibtidaa la la xalqu llahi lissamawati wal ard wa insha'uhuma wa ibtidaauhuma min xayri cheyin acdam min xalqi lbashar bind gi yàlla bind asamaan bind gi yàlla bind suuf loolu day moo gën a jafe bind nit ndax asamaan société yi ci nekk lan lu ci nekk ëppin nit ëppin woo xam ne jéggi na dayo suuf si yi li ci nekk ëppin nit ëppin woo xam ne jéggi na dayo tabarkàlla immeuble bii ñu nekk rek doomu aadama fexe ba liggéey ko nii mu ko liggéeyee te li ma ci biir fi nekk nii ci ay doomu aadama tabarakallahu mat ay ñeen simeri ki nangam ci nangam loola doomu aadama war na yëg ni li yàlla bind moom ñu ngi bokk ci ci gën a tuuti la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas yàlla gi naan fii ñu nekk nag ci iman lay wax ak ci tawxid li muy wane fii mooy kon su fekkee ne asamaan yëbuma su fekkee ne suuf yëbuma bu fekkee ne jant bi yëbuma bu fekkee ne weer li yëbuma su mu nit yëbee ñàkk xam ji la ko teg rek waaye mosu xamoon dina xam ne bu ma ñii ormaalee teg ma fii ñu ma teg moom nit waroon na maa teg fu raw fi ma yii teg walakin aksara nnaasi laa yaclamuun waaye li ëpp ci nit ñi nag amuñu xam-xam boobu li annahum laa yataammanuuna li qalabati ljexli alayhim wa farti gaflatihim wa ittibaacihim li ahwaayihim li ëpp ci nit ñi xamuñ mënu leen tee xam ñàkk seetlu rek mënu leen yëg ba ñàkk seetlu xanaa ñemeg réer ak càggante gu bari ak topp ba neex waaye kon dana leen wóor ni sàllaaw ki bind asamaan si ne ko toogal fi mu toog te bam ne ko toogal fi mu toog ba léegi mu toog fa mu toog mu bind suuf si ne ko nekkal fi nga nekk mu nekk fi mu nekk ba mu ko ko waxee ba léegi jafugul fi mu nekk muy dawloo jant beeg weeru ñuy dem ak a ñëw duus yi sànn yi ci géej gi mel noonu jën yi jalaañoo kooku day tabarakallahu ñàkk koo xam xanaa mooy tax nit di koy ñëwe waaye ñàkk xam moom ku ko def rek tabarakallah di nga xam ne kooku waree su koo yëpp ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي بلمك الأعمى نيكب جس والبصير أكني أمب جس نيكب جس بيوه ديالة ñoko tuddi gumba waye du gumba yi nga xamni ño ne ci ndadd mi di yalwan ndax yalla waxul fi ci gumba be da ci misal nak mo li ñaar ño ni du ñem muk tabarakallah musnu fi deg benn pele bo xamni bi footballeur la bu dakk football ci football kat yi ba nopi nek gumba amagul wa misal mu yalla joxe fofu ni wa fi dakkam daw waye gumba la ñu moy pele bi waye gumba la équipe sangam sen gardien ba gumba la yalla neena non lu am muk kon nak gumba du yam ak ñaccar wa lan mu djublu ci ñaar yi lim djublu ci gumba moy al kafir yim djublu ci ñaccar moy al mu'min al kafir moy ki wedd yalla al mu'min moy ko gem yalla mu ne ñaar yi ni gumba ñaccar wute ci manul wax non lañu wute ñom tam ñu ñaar du djem walil aamunu ni tamit du yam وعمل الصالحات تي داف لو باخ ولا المسيء اك ني داف لو بون ني داف لو باخ ني داف لو بون لو ني يم موك موك موك داما نام ني جاب ني ني ييب يم صلاح خير ني ييب يم يالا نانا دو ني يم موك والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ني گن يالا تي داف لو باخ دو ني يم اك نيغا خامني لا ني داف باخ موتاخ سو دو جولي نيو مو امام تخاوي داي واخ يالا كي تود ني سام جام لا sa jam la sa doomi jam la dana wax ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ni la ñaan nga yokal ko wa in kana musian de nga fata jawas an sayyati kon musi ak muhsin bi yamuk musi moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci jugudi lay nek yak ko le bëgg ba sa ñun nit ñi yak ba sa ñun ciow mu fu nek mu nek fa koku may musi aani salihat nak moy ko xamni ki fumu nek lu nara yaqku mu defar lu nara tasaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yaqku mu defar ñooñu di ñu yam ak yi nga xamni dañu yaq rek inna qalilan ma tadhakkarun yeen ngeen di waaw da bayut qalilan ma tadhakkarun yeen li ngeen di waaw da bayut lu rek motax ibnu kasir mu ñu nam ci wax joju ni gumbu du yam ñaccar mukk ñu ndax tan ñaccar moom day gis ba subatam yam ñu ne lool nak yi muy tekki moy ñu gëm yalla te baax du ñam ak ñu ñëd yalla te kacior ñu waye li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibnu kasir jukki ñettel xatu ñeen seenir ak ñaar fuk ak juroom ñent fofelu la ibnu kasir tekki wax joju tabarakallah sorto xajul ay juroom fuk ak juroom ñet yalla ne inna sa'ata bistunj inna sa'ata rendi wuba inna sa'ata taxaway ba la atiyatum wat nani ñi ngi ñew la ray ba fiha amul werante ñi ñew walakin aksar an nas way li upp ci nit ñi la yu'minu gëmu ñu ñi ngi ñew li gëna bari ci nit ñi kimor bo woni durum ñaar fukk ye jëm kaw gëmu ñu ne alakhirah gi ñew walakin aksar an nas la yu'minu ndax bu ñu loy gis nit diko def ñak gëm ne alakhirah gi ñew motax mu koy def waaw bu ñu lu nit di def dafa gëmu ne alakhirah gi ñew nit ñi nak gëm nañu deel te ginaaw deel lañu gëmu nit ñi gëm nañu de ndax bu beut ñu gungé nit yobbu ko ci xamru ye gën ci ko ñew nit ci wat waye la te ginaaw nak nek ci gaak dajala ga ñalé dajalé djegi sirat ak sawara bi yoyu na nit ñi gëm nak ñom japp nañ ni yalla bu bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay doon ci mom tabarkal te ku ci am am xar ci ñom kat da ngay yaq xar yow yag rek nga reñ li fa faara yi tek ci tal bi mu ñor xom nga dañ def ci xorom yag waye ñu yalla mom bu duggalé ni sawara daf ko yaq lool nak bu taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërum da ngay yërum ci lu walakin aksara an-nas la yu'minun surtu al-ghazi ay juroom fukk ak juroom ñeent arrazi ben firikat la mu ne wal muradu bi akthari nnaasi alkufar alladhina yankuruna albaath walqiyama mu di nga xam ne dañuy yeddi nek ci yowal xiyam mune ñooñ moy yefal tafsirul kabir jukki ñaar fukk juroom ñaar xatum juroom ñet fukk la wax lool yalla ñen wa khala rabbukum sen borom yagna wax bagal ad'uuni ñaan len ma ad'uuni jaamu len ma astajib lakum ma defar seen mbir ad'uuni astajib lakum ñaan len ma ma nangul len aksaru mufassirun nañu al murad bi du'a al ibada ad'uuni jaamu len ma astajib lakum sunen ma ñaanate ma nangu al qurtubi ne wahiduni wa'buduni atqabbal ibadatakum wa aghfir lakum lolu mom tam al qurtubi non lako fiye ba dama ci docteur ali saboni nak mune mom yi ibnu kasir wax lola moy lamu tan ak la al fakhru razi tekke ay di nga xamne ci lañu nek ci adone stadim lakum ndax ibnu kasir daf ne ندب تعالى عباده الى دعائه وتتفل لهم بالاجابه فضلا منه وكرما من يالا فنينا جامي جيميلن تي نيانكو مون موم مو فيتي ودي لن نغول ني ني دادي فيري ادعوني جام لن ما جام لن ما نك من نغول لن فين ما نياناتي ديفار سين بي مودي فين كو نيان كول لول دنجكو دادي گم ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal do fekk ci ko xamne yang ko fekk ci fa ñuy téré yeen ñi téré mu ne ci yoy nga dik ko loxo ne ko ñaanal ñaan da ngay gis ko japp ne mo la gëna ragal yalla rek gëna ko jëg ngeen ko ñaanal mo tax bo talé fe loxo mu tax lu ci do cheikh lu tafri dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tan nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uuni astajib lakum ان الذين مولم ميغا خامن يستكبرون دني ري ريلو دي جاي فرغ يو دول يكو انا عبادتي بدون ما جام من يالا سيدخلون جهنم داني دغ جهنم داخرين يترخل لنفا واو يالا ن مولم ميغي دي ري ريلو با سوني داك لا نانم نيوم دون بوك تي ناي ديف ci yalla ni bayi len nangam ñom duñ bokku ci ñay bayi bu yalla ni dem len barab sangam ñom duñ bokku ci ñay dem bu yalla ni bu len dem barab sangam duñ bokku ci ñay tok yalla neena mbolem ni def li sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawaru jahannama dakhirin nek ñu torox yi ñu toroxal ci bi sawara yalla ñu jël musa kon yalla wax na fi lu am sama ci guddigi yooyu ñi dul def ak soutere ñi dul bàyyi nee na ñooñu ñëpp sawaro jahanama la ñuy dugg duñ ca yem waaye daaxee na fa la ñuy nekk ñu toroxal leen tuutal leen lool ci biir foofe nga xam ne fa la leen suñu borom tabaraka taala dugg ndax ñaari nit ki teg gi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dàq waay nekk ñu ko jub rek waa pénc mi toog ñëpp waaji sam ba aw xelam ne tul daa ya takk ay dar na dàq ko ba jot ko daa di koy duur am mit tiye ko ni ko looy daw mu ne leen mbéj nii ngeen na mbéj moom laa doon daw ñu ne ko nag leen lu tax ngay daw mbéj mi ñu la mbéj mu ne yëpp gu ma yëg ne nang ci jubadi moo tax ma doon daw tabarkàlla moo tax nit ki su defee ak jubadi moom ci boppam mooy yëg ne daa jubadi tabarkàlla benn nit dafa ànd nag morom di ñuy rëbbi ay cokkeer ca àll ba naka ñu dem defar nag benn kubéer goo xam dañ koy ub ca pax ma ñu dem rek ub ko ca te siitu ñu la ca nekk defee na ay naata ca nekk ndeke ca gaynde nekk ci biir da ko ci waa ji ubbee yërndi ci biir rek gis ci gaynde mu ne morom ji dawal na ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ca ba mu yàgg mu seen benn naar mu woo ko ne ko kaay nga téyel ma fii ay cokkeer a fi nag ma fàq yag mu téyel ko mu defaru ba jekk daw ne ko nag naar gaynde fi nekk naar bi yëpp ne loolu pexe am mu wut ay pexe bu rëcc ca mbir ma daw ki xeem far gaynde nga topp ko ba mu ñëw ba ca dëkk ba nag góor gi toog ak moram yi naka mu ko seen daane leen góor gee di ñëw day suma jëmut fii ma toog bu ñëwee dana ma pes waaye moom la ko waxe ba mu accès da koy pes ñu ne ko lu la ko xamaloon mu ne damaa xam ne maa ngi woon ci ab jubadi kon yalla mbolam ñi nekk ci ak djuma di dañ leen bolé fi jahannama dakhirin yalla ñu jall musal sortu khafiri ay juroom ben yalla ñu Allahu allazi yalla ki nga xamni ja'ala lakum moyen sakkal defal leen al-layla guddigi mo sakku guddigi ba noppi def ko mu nek li taskunu fihi yar ñen man ca noppuli ko waaw yalla mo def guddigi ñu man ca noppuli ko min ta'bin wa ana'il 'amal bin nahar ndax bu tegg bi ñepp ngi ci liggeyu kay am ñu yendu di tabarkalla ani ay ñu bëgg ci ani ani ñu sedd ñi di ani ay gerté chaaf ñi di ani ay dagge ci muru ñen ñu duñ ca jot ñi yor sandwich ñi di lek gawal lek ca benn

mom tam mu gëna neex dérab geej mom mi nga xamne moy dex yalla tabaaraku ta'ala defal ñuko ak yeen ñu mëna jël yépp ci walu xam xam ak itam ni nga xamne fi lañu nekk fi ci dëkk bi mëna am xam xami jokkale ay tiwa jël ko fa dex ga nekk diko lonkale di indi ba fi so xeye ubbi mu xel li nga naan so xeye ubbi mu xel li nga sango xewal yoyu tabaaraku ta'ala mo ñuko defal mu neew anharan ak dex wasubulan mune mu defal leen nit ay yoon yoon doomu adama da ko min motax jappul sax ni xewaluk yalla la ndax yoon nga xamne fi ne da ngay jog rek xamne yoon wi mo jëm mur jog rek xamne yoon wi mo jëm ties dem ba ties xamne yoon wi mo jëm boru mbacke yoon wi jëm boru ndar lolou ci kemtani suñu borom yi tabaaraku ta'ala la bok waye doomu adama lu mu min ñaare dootu ko jappen yi ak xewal la motax mune la'allakum khayna suma len tegalé yon yi tax te doona ngeen mëna jup ba fu ngeen jëm man fa dem gis nga tay fofu dugon ben auto mu dem ba jam ñaajo mu jadd ci wetu nday joram da ngay daldi xamne ki bokul ci yexte doona yi ndax fi ñu bëgg jaarale te ñun ñu jëm ci as du fi mune wa alamat mu defal len nit ay mandarga wa alamat ay mandarga yo xamne yastadilluna biha ala turuq kal jibali wal anhar alama di moy lolou ngeen di tudde ngeen ay repère modi koñ bo dem di fa seti nit da ngay xol gis ne fi amone etage bu guddu fi keur gi dafa amone genn garab nangam nangam yoy nga gis so delu ci watone te fekko ko fa rir dalay yomb yalla tabaaraku ta'ala yoyu nak mu def ci yoon yi nga xamne ci lañu xamne fi ñuy jaar neena lol ci ay kiyum tanam la bok ndax su donne lepp lu mu samp bo fu ñewate do ko fa fek xam ngeen ne ñi nga xamne dekk ñu ci dekk bi te leg leg ñu gëj fi suñu ñewé ñaare fek fu amuton étage ñu yëkëti ko fek fu amuton kër ñu yëkëti fa kër ñaare lolu reer da na leen yomb waye subhanahu wa ta'ala ngir yoyu taxna ba mu defal ñu ay alamat yenn fu nek so fa jaare xamni fi fi la jaaroon bima jaare barab sangam yoon yoon sama nday jor ci la jaddon ba mu ñëwé barab sangam yoon sama chamoon ci la jadd noné ngay def ba ba ngay ag fi subhanahu wa ta'ala dogal nga war fa ag mu ne wadun nit ni ak ci bidini nit hum ñoom ñene ci geej ga yexte doon ci lañuy jibe mu di ñoom mol yaak napakat yaak ñoo ñu nga xamni ñoy ne ci geej leg leg ñu xol bidiw xamni bidiw bi mi ngi tim barab sangam lolu nga xamne da ngay jogal lu melni ndar ñew dak jëm ci Dakar te jaar ci biir geej gi bidiw mo lay won fi ngay jaar lolo tamit ñinga xamne ño ni ci geej gi am nañ ci ay xam xam yo xamne tabarakallahu yu ansara la te it gis ngeen ni sa buñu de sampu yu ñu tuddé jakka wa bin nijmi hum yahtadun da fay fay ndax mag ñi dañu daal di téndé xol ñaari bidiw yoyu wala bok ñent bidiw ñi wax buntu kër Makka wala bidiw ñi wax dubul asqar wala akbar wala yoy ñi wax ñeug meek ndox mi wala ñuy wax ñeey ak ñox wi muy ay yépp nekk ay bidiw yoo xam ne boo leen xoolee xam fan la penku féete wa bin najmi hum yahtadun kon suñu borom tabaraka taala ci xéewalam defal nañu suuf si defal ñu ci daaj ngir bañ mu jàng di ñu daaneel mu defal ñu ci ay dex defal ñu ci ay yoon defal ñu ay mandarga yoo xam ne fu ñu jaar daañu xam ne fii jaarul nañ fa defal ñu bidiw yi it bu ñu dee dox mën caa jaar mu ne la'allakum tahtaduna xëy na ngeen mën a jub yàlla nee na afa man yakhluqu mu ndax ki bind kaman la yakhluqu dana mel ni ki bindut afa man mu ndax ki nga xamne yakhluqu day bind kaman la yakhluqu dana mel ni ki bindut manam yow doom adama ji sa borom mi la bind ndax am na ko wara mana am sañ sañ ci yow bu ëpp moom sañ sañ mi la bind dedet kenn ku nekk li nga bind yaay ëpp sañ sañ ca loola ka ko bindul motax kudu di yalla yalla la ëpp sañ sañ ci ñun ñun fi nekk ni da ngay jëndam xar rek daal di indi sa kay yow am ci sañ sañ boo xam ne da ngay am ngénte dem jàpp xar ma daal di dagg baat ba der di génn nga tàggale der beeg yàpp wi daal di lekk sañ sañ boobu nga am ci sa xar mi te yow bindoo ko da ngaa génn xaalis dem joxe ñu jaay la ko tabaarak wa taala war ngaa xam ne am na ci yow sañ sañ bu ëpp sañ sañ bi nga am ci xar mi ndax yow bindoo xar mi da nga koo jënd rek naka noonu boo jëndoon tey gerte caaf ñu defal la ci këyit nga lekk ba sa gerte caaf jeex
da ngay am sañ-sañu këyit wa nu mën di mel nga boxom ko ba mu nooy nga di koy sànni sañ-sañ ba nga am ci këyit wa boxom ko sànni yàlla am na sañ-sañ bu rëy bu tol moom ci yow moo tax dana am benn bis moom it gaa yi laxas la ba mel nga mel ni gerte caaf ñu daan lay sànni ci biirum pax da di ñëw togg ay ceeb lekk. Kon afa man yaxlu ku kaman laa yaxlu mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut ndax kenn ëpp mën naa ëpp sañ-sañ ci yàlla tabaraka taala nit ñi moom mi nga xam ne moo leen bind déedéet. Moo tax ba soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am. Soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am. Léeg-léeg da ngay gis nit da lay jéyi loxo nga ne ko du ma jox jigéen loxo ñu ne lu tax te yaa ngi ci soxna. Dafay fekk ne ni ngay am ci sañ-sañ yi ñi de say njaboot doo ko am ci sañ-sañ yi njabooti jaamur yi. Afa man yaxluqu kaman laa yaxluqu mu ndax ki bind dana am dana mel ni ki bindut. Afa laa tazakkaruun mu ndax du ngeen waaru. Yàlla mu ne moo ndax du ngeen waaru ba xàmmee ki bind sañ-sañ ñi mu war a am ci kim bind ak ki bindut fi ay sañ-sañam yëpp. Yow mi bindul doomu aadama loo am ci moom ay sañ-sañ dafay am fu mu yem. Sa njaboot gi loo leen yilif yilif yilif sañuloo diter di Fappaa kay teg ci baat yi loolu sañu wax dafa am fooy yem ak ñoom. Tabaraka taala nag moom moom ñu bind dafa am sañ-sañu tabarkàlla bu weesu sañ-sañ yooyu nga ci am. Yàlla nee na wa in taudu bu ngeen bëggoon a wàññi nicmatullahi xéwal yàlla yi laa tussuuha du ngeen ko mën a takk. Wa in taudu bu ngeen bëggoon a wàññi nicmatullahi xéwal yàlla yi mel fi xéwale laa tussuuha du ngeen ko mën a takk. Lu ñu bëgg a bëgg a bëgg a wàññi xéwal yàlla yi mënuñoo wàññi ba takk ñaata xéwal lañ yàlla tabaraka taala xéwale. Moo tax xéewalem googu nag du jeex ba baa doomu aadama yi jóge ci kaw suuf. Xéewal gi du jeex du manqué. Xéewal gi yàlla defal doomu aadama ci kaw suuf du jeex du manqué mukk. Doomu aadama kay mooy am tayalu génne xéewal gi. Waaye xéewal yàlla yi mu fi def daf ne walakum fil ardi mustaqarrun wa mataa'un ila xiin. Am ngeen ci kaw suuf saxukaay dëkkuwaay. Waaye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lekk ak di ko naan ak di ko sol ilaa xiin ba baa ngeen di faatu. Loola du jeex mukk. Léegi nag nit kuy boole yi nga xam ne moo fi nekk pour mën koo jëriñoo yooyu la doomu aadama yi na ngoo def ba tax ñu naan xéewal yàlla yi doomu aadama yi da ko ëpp ci kaw suuf déedéet xéewal yàlla yi moo ëpp doomu aadama yi. Doomu aadama yi ku ñëw fi ngay fekk xéewal yàlla yi waaye buy jóg fi ngay bàyyi xéewal yàlla yi ndax tabaraka wa taala mooy jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yaa ngay dégg ca la wa angal naa muy bàkku ca biir tabaarakallah naan huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa al maliku al quddusu salaamu al mu'minu al muhaymin al azizu al jabbaru al mutakabbir ba teg ca subhanallah. Kon wa in taudu bu ngeen bëggoon a wàññi nicmatullahi xéewal yàlla yi laa tussuuha du ngeen ko mën a wàññi inna allaha yàlla la gafurun baale kat la rahim ku bëri yërmande la. Kon bi ñu demee ba xam ne juum nañu ci ne xéewal yàlla yi daa doyatut yàlla nee na bu ngeen jégaloo de ma jéggal leen bu ngeen yërëmtaloo ma yërëm leen waaye bu ngeen wéyee ca lool nag ma wéyal li may wéyal. Naa nga ci suratu naxli aaya fukk ak juróom ñeent. Wallahu te yàlla nag yaalamu xam na maa tusirruuna li ngeen di nëbb. Wallahu te na ngeen xam ne yàlla yaalamu xam na maa lépp loo xam ne tusirruuna yéen a ngi koy nëbb. Doomu aadama bu nekk ci ñun loo wéet wéet wéet foo mën a nekk ñoo mën a nekk li ngay nëbb suñu borom tabaraka wa taala xam na ko. Góorgi ibbi saaxo yal na yàlla yërëm ko bu daan fii fii ci aay jiima toll muy suratu naxli aay fukk ak juróom ñeent ak lu mel ni moom da daan wax ne da ngay fekk benn sàcc doomu aadama yi topp ko ñoom ñëpp di ko yuuxu naan ku sàccee ñëpp di ko yuuxu. Waaye góor gi ibbi saaxu ne ci biir mbooloo mi am na ci koo xam ne yàlla xamal na ko loolu bu ko waxoon nit ñi ñu bàyyi sàcc ba topp ko. Allahu akbar wallahu yaalamu maa tusirruuna. Kon lu waay di nëbb ci ñun di bañ nit ñi xam ko na ko wóor ne jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu xam na ko wa maa tuulinuuna li ngeen di feeñalit xam na ko subhanahu wa taala li ñuy nëbb xam na ko li ñuy feeñal xam na ko liñ gëm di ko def xam na ko liñ gëmut te di ko def xam na ko lépp la xam. Mu ne wallazina ñi nga xam ne nag yaduuna yéen a ngi leen di jaamu min duunillaahi te duñ yàlla lépp lu ngeen di jaamu te du yàlla allazina
dañ koy jëfandikoo ci loo xam ne dafa am xel ism mawsul la, lu ngeen di jaamu te du yàlla. Ñu leen di tëralal, di leen seetal, di leen wax bàyyi leen lii, def leen lii, jóg leen fii, fii la, lii mooy doxal mbir mi, lii du ko doxal. Yooyu yépp ñu koy tëral, yàlla tabaraka taala nee na te du yàlla lépp lu mën a doon laa yaxluquuna shay'an, binduñu dara. Waxum te ñoom sax yaxluquuna yuxlaquuna, dees leen a bind. Bu dee ca mushrikuuna ya ca nekkoon muy jamono alayhi salatu wasalaam mooy al asnam ak al awsan, moo di xërëm yaag yenn daan samp. Yooyu yàlla tabaraka taala di wax ne laa yaxluquuna shay'an, binduñu dara. ndax xam ngeen ne ak matt ak bant mënuñoo bind dara. wuhum yuxlaquuna, te dees leen a bind. defar sa mbir ba noppi nag def ko yàlla, loola la yàlla wax ne laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna. bu dee tey jii nag nga xam ne léegi teg ay bant di ko jaamu, dëgg la yaatuwutut, waaye lii wuutu yooya nag mooy lu mel ni ay franc CFA, lu mel ni ay dollar, lu mel ni ay ugiya, yooyu mooy wuutu bant yañ doon samp. lu bu doon ci jigéen ñi lu mel ni ay modd, ay colin, ay doxin, ay waxin, yooyu mooy nekk li nga xam ne mooy wuutu laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna. xam ngeen ne bo jëloon benn jigéen tey modd colam, nga xam ne moom moo ko moom, moom moo moom xaalis bi, dem jaay ko jëmmi ci lum sol, waaye modd ba moom ko ba ne ko nag su la neexee da nga ma sol, bu la neexut da nga ma sol. loola mooy kon laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna, mooy yow ci sa bopp yaa dem ci boutique bi ne nan ma jaay lu ma sol, waaye tiisi bi jënd la fayu la ne la fokk nga sol ma, waaye yow yaa dem jëndal ko sa bopp, solal ko sa bopp. laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna. te it yàlla nee na am waatun yooyu dañoo dee, ay métti lañu, xayru axyaa dunduñu, xayru axyaa dunduñu. bu dee ca xërëm ya mooy bant ya, bant moom dundul ndax dafa deexee ca dimb ga, mbaa mu deexee ca yiir ga, ñu indi ko ci kër gi nga yett ko ba mu jekk def ci diw di ko jaamu, loolu xam nga ne am waatun dañoo dee, xayru axyaa dunduñu. waaye bu doon ci mat bonoon junj léegi wala ci xaalis ak yooyu it dañoo dee dunduñu. wa maa yashuruuna, te yëguñu nag ayyaana yubaxasuuna, kañ lañ leen di dekkal. yëguñu ayyaana yubaxasuuna, kañ lañ leen di dekkal ci seen dee googu. kon suñu borom tabaraka taala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuuna yi, waaye ba tey al abaratu bi umumil lafsi laa bi xususi sabab, moo di kon bu tàmbalee wax mooy nit bu yeewoo ba bàyyi jaamu ay bantit war naa yeew ba bàyyi jaamu lu mel ni ay xaalis, jaamu lu mel ni daraja, jaamu lu mel ni am-am, jaamu lu mel ni yu demee nekk yooyu nga xam ne du jëriñ dara. yàlla daal nee na ilaahukum, seen yàlla ilaahum waaxidum, benn yàlla la. ilaahukum ilaahum waaxid, seen yàlla di jenn yàlla rekk la, moo di laa ilaaha illahu, amul kenn benn yàlla bu dul moom. fa lazina, te ñi nga xam ne nag laa yuminuna bil axira, gëmuñu al axira, ñoom xulubuhum, seen xol yi munkiratun, dafa fakk, dafa fakk wéetal yàlla. waxum te ñoom mustakbiruna, foo leen fekk ñu ngi réeréel. mustakbirun, foo leen fekk ñu ngi réeréel, bi maanaa mutakabiruna mutaazimuna an qabuli lxaq baadama sataxat dalailuhu. mustakbirun mooy ñoo xam ne duñu nangu dëgg. képp koo xam ne bu dëgg ñëwee doo ko nangu rek mustakbir nga. képp koo xam ne nag foo toll bu ñu la waxee dëgg ak lum rëy rëy nga jóg nangu ko, yow moom mutawaadi nga, ku oyof nga. kon rëy rëy lu dafay feeñ ci jëflante ci ay wax. bu fekkee saa bu ñu la waxee nga lànk te doon ci xam nga ne lii dëgg la nga lànk, ndax defe na ni lay tuutal, ñoo ñooy mustakbiru ni. dina dem nag ci dama dama di ko feeñal ci man nangam laa toll ci wax, dina koy feeñal ci col, dina koy feeñal ci doxin, dina koy

su ko defee yenu waale seeni bakkaar ñoom. Manam ci nga sank boo yenoo say bakkaar ba noppi dangay yenu ay bakkaaram moom bi xayri ilmin, ndax yaa ko sànkoon te teguwu ci xam-xam. Moo tax wax ci xam-xamit lu war a jafe la, lu ñu war a seet la, lu ñu war a jox, ñu war a wax ci xam-xam lañu. Ndax mel ni man tabaarakallahu ñu jox la ngay wax, man ngaa sànk bi xayri ilmin ci lu dul benn xam-xam. Bu yemul xiyaamee nga yenu say bakkaar, yenu waale lu toll ni bakkaari gaaya lan yenu, te say bakkaar du wàññeeku, bakkaari gaaya du wàññeeku. Ala damañ saa diis na maa yasiruuna lañu nar a yenu. Baata saa ñaaw na lay tekki, waaye yen bu diis tabaarakalla al maqsuudu bihi moo di al mubaalaxa ala saa maa yasiruuna lañuy yenu daal. Ñaaw na kon lañuy yenu diis na ñoom ña nga xam ne ñoo riiral gaaya yenu seeni bakkaar, yenu waale bakkaari gaaya. Yàlla nee na xad makara laloon na pexe, xad makara laloon na pexe fa seen yéene contre ñi nga xam ne ñooy yonent yi. Xad makara laloon na pexe fa seen yéene fay lislaam, xad makara laloon na pexe fa seen yéene delloo ginnaaw ñi baax ñi. Ku laloon pexe allazina min qablihim ñi jiitu woon sa mbokk yi yow alayhi salatu wasalaam, mu di arab yi wala boog mu di quraish wala boog mu di mushrikul arab. Fa atallahu yàlla dikke bunyaanahum seen tabax ba. Loolu misaal la, loolu misaal la. Fa atallahu yàlla dikke bunyaanahum seen tabax ya moom la ñu jàngale balaaxa di wax al istiaara at tamsiliya. Moo di kii lal am pexe yàlla dafay wax wane ne dafa mel ni kuy tabax. Fondamana indi na fer, indi na ciment, fas yéenee tabax nag dëgëral caaxaan yooyu nga xam ne ca la nekk. Ba mu tabaxee ak pexeem ba dëgëral ni caaxaan yooyu ca la nekk, fa atallahu bunyaanahum yàlla dikke seen tabax ba. Fu mu ko dikke min al qawaid ca fondement ba la yàlla dajjiti. Nu mu def fa xarra alayhim mu daanu ci seen kaw asaqfu téeg ba. Lan mooy téeg? Téeg mooy terrasse bi nga xam ne moo lay tiim, ñu koy wax jimbal wala ñu koy wax téeg, mu nga xam ne moom moo lay tiim. Loola ba yàlla daanee fondement wu caaxaan loola moo këpp ci seen kaw. Moo tax foo fekk mbokk yi lalkatu caaxaan. Bu yeboo nga ne ko da ngay yenn bés. Ci misaal da ngay nekk sa kër, benn nit ñëw fa nekk ab buxaabakat. Kër gi nekk ñaari soxna nekk si di sëy. Muy wax ak kii lu ko boolee kii, waaye di wax ak kii lu ko boolee kii. Bis bu ñu gëndaloo ñoom ñaar rek da ngay daal di yëg ne fa qarra alayhim saqfu moom téeg ba daal na daal ci kawam. Fa ataahumul azaab bu bëggal ma dikkal leen min xaysu ci foo xam ne ne laa yashcuruuna duñu ko yëg, ndax tabaraka wa taala mooy képp ku lal sam pexe da nga ànd ak pexe moom lay daanu ci kaw suuf. Suñu borom subhanahu wa taala képp kuy lal sam pexe nee na di ko lalal diineem ji, mbaa ngay lal pexe di ko lalal jaamam yii, mbaa ngay lal pexe di ko lalal soppeem yii, nee na dana la dikkal benn bis daani sa fondement, sa terrasse daanu ci sa kaw, pexe yëpp daanu ci sa kaw, mu ne min xaysu laa yashcuruuna foo xam ne dañ ko yëg. Suma ginnaaw ga yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba, yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba, ñu ngi ci suratul naxli aaya ñaar fukk ak juróom ñaar. Bisub taxawaay ba bis la boo xam ne li tax ñu tuddee ko taxaw mooy kenn du toog. Bis booba kenn du toog, amul ay sées, amul ay fauteuil, amul basang, amul sajaada, tabaarakallahu ñëppay taxaw. Bis boobu nag bu ñëwee ba ñëpp taxaw, ña nga xam ne ñoo doon lal ay pexe yi ma doon tudd léegi, yuxsihim dana leen geccil moom suñu borom tabaraka wa taala. Gecc na mooy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa taala seetaan la bañ a def benn intervention. Wa yaqulu su keroogee dana wax moom yàlla laaj ko gaaya ayna shurakaa'iya, ana ña ngeen ma daan boole di la di ma jaamu di leen jaamu. Ñu ne ko ñan? Mu ne allazina ña nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tushaquuna doon werante fii jim ci ñoom, wala tushaquuna doon wuute fii jim ci ñoom. Kuntum tuqasimuuna wa tuaaduun min ajli al anbiya,
qala wax allazina utul ilma ñi am xam xam ñune innal khizya gecci al yawma tay wa su'a at ñawteef ala al kafirina ci yefri lay wacc allazina utul ilma ñoo wax lolu ñu xamne ñi li tax yalla di len laaj laaj bi du laajub ñak xam du laajub bëgg xam waye laaj la bo xamne laaju tawbiix la laaju taqri' la modi xam lay laaj ba nopi laaj ko leg la nga koy def sa dom manam day xex ñew ñu duma ko bam sonu nga ne ko nakamu baatu nakamu bobu dang ko bëgg naqral tabarakallah motax bi yalla laaje laaj bi rek ñi am xam xam dañ ni ah innal qisyal yawma wasuha ala al kafirin jallu jallu musa ana ñu ñoy ñan allazina ñoy ñoy ñi nga xamne tatawaffahum dana len ray al malaikatu malaikay ba len malaikay ray ñala len fek zalimi anfusihim ñu togn sen bop zalimi anfusihim ñu togn sen bop taqbidu al malaikatu arwaahum al qabisa حال كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر تفسير البحر قتم جروم ولا بجكب جروم قتم ينتمر الجروم يتفك أكنينت مالي ظالمي أنفسهم توان سنباب تتوان يجيتي جنم ميت موي توان جيدا توان سباب لكي تاكي موي توان جيدا توان سمرام نحن يتي توان نوام توان جيدا توان يالا توان جيدا توان سباب أك توان جيدا توان سمرام ton gi ngay ton yalla yalla mom balé kat la innahu huwa at-tawwabur rahim ton gi ngay ton sa bop nak ak gi ngay ton sa morom ñaar ton yoy mom tabarakallah yalla day baye rek ñi rek bilal malaika yi ray ñanga fek zalimi anfusihim fa alqu salama ñu dadi sanni la nga xamni moy ngannay ya istaslamu wanqadu 'inda al-maut ala qilati 'adatihim fi ad-dunya فألقوا يسني السلام غنايا بمعنى يالا تبارك وتعالى في مي تول دالاي نتلي توغ كاتو يالا بودي دي توغ كاتو يالا بودي دي فألقوا السلام ليك ليك بو شيطان فيلم كابوي ييت يوي تي تيلي داغي سين جن واي جي ني ييكتي غناي تي مي يور غناي ني جوخون كو غناي مو تيك غنايام تي سوف lutax ndax ko ko upp doole mba upp koy pexe da ko di talal ngannayam mom mu fatte ngannayam mom do ma dama ñuy togn sen borom subhanahu wa ta'ala bu jibril ñewé ngannay lu ñu yoron pexe yu ñu yoron lepp lu ñu yoron dañ koy dañ tek ci suuf lu ñu koy tek ma kunna na'mal min su ñu musu ñoo def lu ñaaw ma kunna na'mal min su musu ñoo def lu ñaaw ñu musu ñoo bokalé musu ñoo carte musuñu nan sanga di lim rek lenn lu nañu wax ko ni musuñu ko def Allahu akbar tay ko fi deg lum am doole limu reere dañu bis yalla tabaaraku ta'ala dañu yebal kenn kuñu wax malakul maut qabidul arwah mom bu ñewé ci kër gogu jël wa joju ndomba tank bu waji mëna am kenn du jël yeen waaw mom rek mom malakul maut mo sa ñew ci kër jël fa ku ne motax bay Moussa ko muné lo xej ji duté dé ñew sa kër bi sa gan té loko berndel lu dut sa ru du gën sa kër ko man ak muné lo xej la duté dé ñew sa kër bi sa gan motax lég lég na dégg tabarakallah ñu taggé diw nangam mo jitté won nangam diw nangam mo nékkon barap sangam diw mo nangam mo dékkon soxna diw diw nangam mo nékkon jëkëri diw yalla mom yoyu tabarakallah lay dem nak waye sa bu ñëwé dal bu fekke da nga toñum sa borom yalla neena dañuy fa alqaw salama dani ma kunna na'mul min su musuñu def lu ñaw bala hakay yag ngeen ko def alquran bala hakay yag ngeen ko def inna allah yalla alimun ku khamla bima kuntum la ngeen nekkon ta'mul don ko def lu jitu tay kon ñom dañu bëggulon neub seen borom ne daw ñu def toñ lol meunes lu ko neub doom adama ni yow waye yalla meunes ko neub li nga don def ndax sa ciir ya ngi fekk li ngay def malaka ya ngi fekk li ngay def jant ba ngi filmé li ngay def munkar ak nakir malakal maut yoyu yenen ak yenen kenn ku nek ay xéde ci li ngay def
kon yalla ne bala ahad kay yag nga def luy toy inna allaha yalla alimun bima kuntum ta'malun acha fadkhulu dal len di dug fadkhulu moy de rek dal di dug fa fadkhulu dal len di dug legi abwaaba jahannam bunti sawraw jahannam khalidina ngendi yag fiha ci sawraw fa labbi sabbanna fa

0: jaamuk dëgg, ñaanuk dëgg, dikk say loxo. Boo ko defee cal rek def nga dëgg, def nga ko ko yeyoo. Wala diine ñi nga xam ne nag yadduna dañuy jaamu min duunihi leneen la dul yàlla, wala yadduna dañuy ñaan min duunihi keneen kur yàlla. Nu ñu mën a woo, ku ñu mën a woo, fu ñu mën a woote, yàlla nee na loolee laa yastajiibuuna lahum, duñu leen wuyu bi say in ci dara dara dara lu mu tuuti tuuti. Laa yastajiibuuna lahum dua wala yasmauna lahum nida. Nga ne ko ha mu ne illaa lu dul ka baasiti kaffayhi, mel ni ku tàllal ñaari cenqam ilal maa i jëme ci ndox mu ne ci biirub teel yabluga faahu, ngir ndox ma ci biir teen ba agsi ci géminam. Yàlla day misaal ne na boo fi bàyyee yàlla di jaamu leneen, mbaa nga bàyyi fi yàlla di ñaan leneen, ne na yaa ngi mel ni ku ñëw ci teen yorul baax, yorul goj, tàllal ay loxom nag ca biir ndox ma ca teen ba nag di def ci géminam ngir naan. Li wóor mooy teen bi su fekkee mat na juróom-benn mètre dong du naan. Waxuma laa teen yama xam ca Saloum ay fanweeri mètre ak nangam, ak teen yama xam ca Bawal nga xam ne 9 kilomètres ak nangam, nga ñëw tiim ko yow yor sa loxoy kese bëgg caa naan. Dama ne yàlla nee na doo jot ndox ma, wa maa huwa bi baaliqihi, du ko jot mukk mukk mukk. Wa maa huwa déet moom bi baaliqihi mu di ko jot. Wa maa duaahu lkaafirina, mu ne kon nag ñaani ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla du dara illaa lu dut fi dalaal, mi ngi ci biir sànku de. Kon balaa muy ñaan foofu ne na ñaan suñu borom subhanahu wa taala. Ko defee yàlla moom boo ko ñaanut mu meral te maye du ko tax a mer. Keneen kur yàlla boo ko ñaanee ñaanate ko bu la séenatee ngay ñëw, mu ne nelan ko ni ku ma fi. Keneen kur yàlla boo ko ñaanee ñaari yoon, ñetti yoon, ñeent yoon, sonal ko. Yàlla yore barile ba nga xam ne bosa ñoom ñëppi ñaan muy jox ku nekk, ba ku ñaan mu meral la moom jàlla jëlaluhu. Ku ñaan mu meral mu may la, ku jéggalu mu jéggal la subhanahu wa taala. Wa yasjudu dina sujood lillahi, ngir yàlla. Maa ngi ci suratu araf ba tey aaya fukk ak juróom. Wa lillahi yasjudu, yàlla lay sujoodal. Wala nga xam dam ko ne wa yasjudu lillahi, yàlla lay sujoodal. Man fi samawaati li ci asamaan lépp, wal ardi li ci suuf it yàlla lay sujoodal. Lépp loo fi seen, garab yiy jaayu, picc yi sab, ganaar yi sab, bukki yi, nit ñi, lépp loo fi dégg mu yëngati rek yasjudu, ma ngay sujood lillahi, ngir yàlla. Ma ngay bàkk yàlla subhanahu wa taala. Man fi samawaati wal ardi. Aw an am na ñu koy bàkk di ko sujootal ci coobare, wa kërhan am ñu koy bàkk di ko sujootal ci neex naqari. Yàlla neex naqari am na ñu ko ci bàkk di ko ci sujootal. Ndax ku ne la rek neex naqari def nga lu la yàlla sant te mënoo ko woon a ñàkk def. Ku xiif lekk ci def nga lu la yàlla sant te mënoo ko woon a ñàkk def. Bu julli jotee nga julli nag def nga lu la yàlla sant te mënoon nga koo ñàkk def, ba pare nga def ko. Moo tax foofu la ñuy xamee jàmbaar yi. yàlla mu ne wa zilaaluhum, seen cër yi it cër gu nekk ma ngay sàbbaal yàlla. Ceri garab yeeg, ceri étage yeeg, ceri nit ñi takk neer yi, lépp a ngi sàbbaal yàlla subhanahu wa taala. Bil xuduwi, ci xëy, wal asaal, ak ci ngoon. Su ngoonee ñu ngay sàbbaal yàlla, su subaa ñu ngay sàbbaal yàlla. Aay yi di moo tolloog sujjóot gi di ñaareelu sujjóot ci alquranul karim. Dafa am foo xam ne boo jàngee ba agsi fa ci alquran te fekk nga matal sart ya, te mooy nga laab jublu xibla sàng sa awra, dangaa war a sujjóot. Sujjóot yooyu mat na ci alquran 10 barab ak 5. Ba ci njëkk ma nga ca suratul araf aaya 250. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduun. bu ñaaral bi moo nekk nii ci suratu Ra'd aya fukk ak juróom wa zilaluhum bil khudwi wal asal, bu ñetteel bi mu ngi ci suratu Nahl aya ñeent fukk ak juróom ñeent wa hum la yastakbirun, bu ñeenteel bi mu ngi ci suratu Isra aya téeméer ak juróom ñaar yakhiruna lil asqan sujjada, bu juróomeel bi mu ngi ci suratu Maryam aya juróom fukk ak juróom ñett xarru sujjadan wa bukiya, bu juróom beneel mu ngi ci suratu Hajj aya fukk ak juróom ñett inna allaha yaf'alu ma yasha, bu juróom ñaareel mu ngi ci suratu Hajj batal aya juróom ñaar fukk ak juróom ñaar waf'alu lxayra la'allakum tuflihun, bu juróom ñetteel mu ngi suratu Furqan aya juróom benn fukk anasjudu lima ta'muruna wa zaadahum nufura, bu juróom ñeenteel mu ngi ci Naml aya ñaar fukk ak juróom ñaar wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, bu fukkeel mu ngi ci suratu Sajda aya fukk ak juróom wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, bu fukkeel deg benn mu ngi ci suratu Saad aya ñaar fukk ak ñeent wa kharra raki'an wa anab, bu fukkeel bi ak ñaar mu ngi ci Fusilat aya fanweer ak juróom ñaar la tasjudu lishamsi wala lilxamar wasjudu lillah, bu fukkeel bi ak ñett mu ngi ci Najmi aya juróom benn fukk ak ñaar fasjudu lillahi wa'budu, bu fukkeel bi ak ñeent ma nga ci Inshiqaq aya ñaar fukk ak benn wa isa quri'a alayhim alquran la yasjudun, bu fukkeel bi ak juróom ma nga ci suratu Alaq aya fukk ak juróom ñeent wasjud waqtari, fukk sujud yi ak juróom saa boo jàngee alquran ba àgg ci benn mu fekk la nga laab toog jublu xibla sàng sa awra dang ko war a sujjuutal, boo sujjuutee nga wax lii sajada wajhi lilladhi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bi hawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanul khaliqin, loolu ngay wax sajada wajhi lilladhi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bi hawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanul khaliqin, loolu mooy yàlla tabaraka wa taala yi mu santaane ci wàllu sujjood, boo ci tollee ci benn ci def ko rek seytaane na xoolo doomu aadama rek yi muy def te ñu santoon ma ko ma lànk daal di dawoon la ginnaaw. Suratu Ra'd laa nekk aaya fukk ak juróom wala tàmbali aaya fukk ak juróom benn, yàlla neen xul laajal ma nit ñi ne yonent bi xul waxal ñetti téeméer yoon ak fanweer yoon ak ñaar yàlla wax na ko sallallahu alayhi wa sallam ci alquran naan ko waxal xul xul waxal nit ñi laajal ma leen nag man rabbu samawati, kan mooy borom asamaan yi juróom ñaar wal ardi, laajal ma leen kan mooy borom suuf yi juróom ñaar xul nee leen allahu yàlla mooy borom asamaan yi juróom ñaar mooy borom suuf yi juróom ñaar, waaw yàlla dafa mel ni kuy xëccoo fii ndax daf ñuy fekk léeg-léeg ci suñu mënin dëkk bi suñu oto boo ci seen ñaare borom a nga def carte grisante poosam wala mu bind ci wet ga ne diw moo ko moom, waaw diw moo ko moom ci wet ga te tat xëccoo wu ko ak man mii xëccoo wu ko yow moo mii, ginnaaw nag dafa am bànneex ko ni lii maa ko moom ba ci bind ci wetu oto ba yàlla tabaraka wa taala moo mel wan la ne asamaan sii maa ko moom suuf sii maa ko moom ku fi nekk maalay moomaale jalla jalaaluhu wa azza kamaal, su soo yëgee ne moomam asamaan moom suuf nga nekk ci diggante bi moomaale la su boobaa la muy digle da nga koy def ci kaw xam ne moo la digal waaye su tere da ngay bàyyi, xul waxal nit ñi laajal ma leen afattaxastum, ndax yéen da ngeen a bëgg a wut ñun duunihi keneen ku dul yàlla awliyaa ñu féete woo seeni ngir maanaam nekk seeni wëy wéeruwaay te ñooña laa yem likkuunu njëri fu ñu nafa'an njariñ wala darran wala lor li anfusihim ngir seen bopp. Waaw yàlla mën da ngeen a bëgg jël keneen kur di yàlla wéer ko seen mbir, te na ngeen di wéer yàlla seen mbir ci duñ yàlla, ñoom moomuñu njariñul seen bopp, moomuñu lor seen bopp. Waaw suñu maam ci bindkat ba ma nga naan addurru wa nafcu min arrahmani laysa min albidani waassudani maam rum tubaa radi allahu anhu. Njariñ ak lor daal jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ko yor, keneen yore ko ko dul moom subhanahu wa taala. Xul waxal nit ñi ne le hal yastawi al a'ma ndax gumba dana yem wal basiru ak njàccaar. Laajal ma nit ñi ne ndax gumba ak njàccaar mën naa yem. Déedéet gumba ak njàccaar mënuñoo yem. Gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol, njàccaar ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol. Waaye it yàlla bi muy misaal moom mi ngi ci jublu rek gumba bët ak njàccaaru bët. Waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ak njàccaaru xol mooy njàccaaru dëgg-dëgg. Fa innaha la ta'ma al absar walakin ta'ma al qulub allati fi sudur. Hal yastawi ndax dana yem al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar. Dee wallaay njàccaar gumba yemuñu. Boo ko yeddee nga dem stade bu mag bële nga yóbbu fa fukki njàccaar ak fukki gumba nga def leen ñuy kursu ñaari téeméeri mètre wala junni mètre nga xam ne bu boobaa gumba ak njàccaar yemuñu. Gumba nag fii mooy ku nangulut yàlla, njàccaar fii mooy ku nangul yàlla subhanahu wa taala. Am wala boog hal tastawi ndax dana yem azulumaatu lëndëm yi wa nuuru ak leer. Laajal ma leen ndax lëndëm ak leer dana yem. Ba tey déedéet lëndëm ak leer di yem mukk, lëndëm leer a ko gën. Képp koo xam ne kii dugg nga ci lëndëm ba génn ci da nga xam ne ak lëndëm ak leer a ko gën. Am wala boog mu ne laajal ma leen ndax boog jaalu llahi dañoo defal yàlla surakaa ay wujju. Ndax nit ñi dañoo am fit bu toll ni wutal yàlla subhanahu wa taala wujju, wujju yoo xam ne xalaqu dañoo bind ka xalqihi bind gu mel ni bindug yàlla. Laajal ma ko nit ñi fa tashabaha mu jaxasoo, mu jaxasoo maanaam niroo al xalaqu bindug yi alayhim si ñoom ba xàmmeewuñ li yàlla bind ak lim ñu bind. Allahu akbar. Laajal ma ko mu ne min tamami al ixtijaaj alayhim wa tahakkum bihim an ittaxasu haulaahi al mushrikuuna aaliha xalaqu maxluqaatin kallati xalaqaha allahu faltabasa al amru alayhim. Yàlla daal li fi nekk lépp xul nee leen allahu yàlla daal xaaliqu kulli shay moo bind lépp, mboolem li fi nekk subhanahu wa taala moo ko bind. Xata appare yeeg machine yeeg li ñu def lépp yàlla tabaraka wa taala moo ko bind. ndax matière bi ñuy jóge ba mën a def loola matière boobee subhanahu wa taala moo ko bind. Yàlla nii nit ñuy def nga xam ne boo defee sa benn modèle wax ne reproduction interdit, bu yàlla doon def lépp lu mu def moom tam def ci bërëbam ne reproduction interdit, li ma mën a waat mooy kenn def dara ndax kenn amu fi foo mën a dem di fa jëlee loo xam ne lii dul yàlla tabaraka wa taala bind ba noppi. Wa huwa yàlla boo ko xamul al waxidu moom mooy kenn ci al qaharu mooy notaakoon bi nga xam ne moo not lépp al xaaliqu li jamici al asiya la xaaliqa xayra wa huwa al munfaridu bil uluhiya wa rubub al qaalibu li kulli shay wa jamicu al asiya taxta qudratihi wa qahrihi subhanahu wa taala. Yàlla mooy ki nga xam ne moo bind li fi nekk lépp, keneen bindu fi lenn. Yàlla mooy ki wéetu ci uluhi waaye mooy ki wéetu ci rububiya, mooy ci not li fi nekk lépp, mboolem li fi nekk mi ngi ci ron dooleem ak ron kattanam moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. Yàlla ne anzala min assamaai moo wàcce ci asamaan maa an taw, ba mu wàccee taw ba fa saalat mu daal di walangaan ba fees dell aw déetul ay xur bi qadari haa ca kem na xur wa toll. Yàlla day taw duy xur yépp, ku am xur wu tuuti feesal, ku am xur wu rëy feesal, kenn ku ne na saw xur toll noonu lay toll. Moo tax soo dee ñaan yàlla bul ko ñaan lu tuuti, ndab loo tàllal yàlla suy maye da koy rubal fees. Gisuloo buy taw da ngay gis jéeg buy sëy boo xam ne bu dee taw paan gu rëy rëy rëy lay taatal
1: nga gis koo xam ne ci ak siwoo lañ taataan. waa bu yàlla diw ñu kii paanam ba mu fees ak ndox yow mu diw la fekk siwoo ku la tooñ. yow mi nga xam ne yaa taaj sab siwo yaa tooñ da ngaa war na taaj paan ni sa morom bi ni mu taaje paan wala nga taaj fanweeri paan ndax taw buy taw ku taaj fanweeri paan mu fees waaye ku taaj ñaari paan mu fees ku taajul dara it du tee moom tabarkalla muy taw li muy taw moom jalla jalaaluhu azza kamal. loolu yàlla ni misaal waaye ci biir misaal moom nga jàngewaat ci meneen misaal ansala min asamaai ma wàcce ci asamaan ma an taw fa saalak mu walangaan ba fees aw diyatun ay xur xur mooy ay descente yoo xam ne dañuy xóot ci biir suuf si noonu di qadari xaa ca cam na xur wa toll ba mu ko defee faxtama la taw ba daal di yenu faxtama la mu daal di yenu kon asaylu waame wa waame mooy bu ndox mi di dem dem bi muy dem daw googu moo tudd waame su dee dem nag day yenu zabadan ab puux raabiyan bu kowe puux mooy puuritum taw mi ñax yi muy yóbbaale sagar yi lu oyof lu nekk rek bu ndox mi ñëwee daf ko day yóbbaale loola loola muy yóbbaale caaxaan nun lay mel li koy yóbbu ci ndox mi mooy dëgg fu dëgg fekk caaxaan ni ndox moomu di def puux bi lay def caaxaan yi faxtamala nee na mu yenu ak saylu waame wa zabadan puux raabiya bu kowe benn wa mimma yuuxiduuna ak lañu taalit alayhi ca moom finnaar ci sawara wa ibtixaa xilyatin di ko sàkkoo takkaayu jigéen aw mataacin wala yóbbali kër loola it zabadun puux la mifluhu bu mel ni puux bee su dee taw puur yooyu di dem monte ay oora ga ca ak ay xaalis yoo xam ne sewaay ba tax na doomu aadama mën na koo ñàkk xam boo demee fële ci géej ci boori su mujjun da nga fay fekk aw gaay ñuy taq tànk ci ndox mi di tamee sa lay yow ma ca xamul dara da nga nag ñii daal kenn gën leen ñàkk fay nag waaye ñoom ni nga xam dara dañuy fay yàgg rek nga jëf jëf gis ñu am tuuti ci oor mbaa ñu am ci tuuti ci leneen loola moom tamit puux la boo xam ne bii moog puux bii te zalika ñoom ñaar ñii la yàllay boole yadribu llahu li yàllay sadd alxaq dëgg wal baatil ak caaxaan fa ama zabadu mu ne puux ba nag fa yadhabu mu dem jufaan di feeñ di dem wa ama ma yanfau nnaas waaye la nga xam ne mooy jëri nit ñi nag fa yamkusu moom day sax si arde ci suuf si ka zalika nii yadribu llahu li yàllay sadde al amsala misaal yi ngir nit ñi mën a xam li nga xam ne moom la leen yàlla di misaale. kon mbokk ñuy déglu ak seen ñu fi nga xam ne si la ñu war a taxawalee tafsir bi incha allah subhanahu wa taala di suratu raad aaya fukk ak juróom-ñaar ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew def ko.
2: wasalaatu wasalaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. mbokk yi ñuy déglu yàlla tabaraka wa taala baaxe nañu ba ñu dajawaat ci tafsiru suratu raad. xam ngeen ne ñu ngi taxawoon keroog ci aaya fukk ak juróom-ñaar bi yàlla saddee misaal yooyu nga xam ne moom la sadd ci bu dee taw ni nga xam ne noonu la ndox mi di yóbboo puux bi te mooy poñ-poñoor yi oyof yi waaye ndox mi nga xam ne moom dafa am njër ni muy defee ci suuf yàlla ne kadalika yadribu llahu al amsal nekkoon aaya fukk ak juróom-ñaar ci suratu raad. ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom-ñett di jeexantalu xisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci xisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. yàlla mi ngi andi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne mii ak tëralu nam la te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añe ay teraangaam la leen koy may ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teraanga yooyee la leen koy xañ. yàlla nañu yàlla mësal ci ñàkk teraanga yàlla te may ñu li ñuy may teraanga yi subhanahu wa taala. yàlla nee na lillazina istajaabu ñi nga xam ne wuyu nañu seen borom am nañu wala ñi nga xam ne wuli nañu am nañu. olof da daan wax ni lazina, ñeel na ñi nga xam ne istijaabu wuyu nañu li rabbihim seen borom. wax ni léegi nag da nga naan li lazina istijaabu ña nga xam ne wuyu nañu li rabbihim seen borom am nañu. ba seen borom woote mu yàlla subhanahu wa taala yónni yonent yi alayhim salaatu wasalaam ka ca jiitu di Nuux ka ca mujj di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent ya woo nit ñi ci tëralin yàlla subhanahu wa taala ci li nga xam ne moo ëmb doomu aadama ak dundam yépp yàlla mu ne ñu wuyu ci woote booba am nañu alxusna aljanna. walladina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu law anna lahum waat naa ne bu ñu moomal maa fil ardi li ci suuf jamiican lépp wa mithlahu amaat leneen lu tol noona maanaam li ci suuf lépp ñu multiplie ko fois deux bu ñu ko amoon laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir mucc ci mbugalam yowmal xiyaama. da laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna. yàlla tabaraka wa taala fii ñun ñu fii jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuit la, maanaam amul lu ñuy fay. waaw dafa yomb lool fa sam yassiruhu lil yusra. waaw dugg aljanna boo nekkee àdduna di dund dafay yomb lool loo def dugg dañ koy maye. waaye bu ñu demee yomb laxyaam moom te fàggoowul fii dee kenn munte fexe ba nga dugg ndax li ngeen si da gise ferme wala gise ferme noonu la ñuy def aljanna. dee yi fii la am xam ngeen ne léeg-léeg foy yi ci xew ci àdduna si ay foy coupe d'afrique ak ay coupe du monde ak ñeen seen yooyu léeg-léeg nga dégg ñu ni bii yi jeex na te bii yi bu jeexee ginnaaw bii amut lépp lu amut lu waay yor yor ñëpp mënoo jënd lu jaayut lenn lu nekk mu def na ko ba mu des jënd lu jaayu ndax lépp luy jaay boo wëree da nga gis ko yor njëgu loola jënd ko. waaye nag mbokk yi lu jaayut kenn mënu ko jënd te yow mën a xiyaamati malaaka yi doon joxe bii yi di ko jaay ñoom dañuy wàcc kenn duutu jaay bii ginnaaw bii amul nag ku bëgg dugg doo dugg xanaa fii la ñuy fàggoo bii yi. fii nag fàggu si bii yi yàlla nee na yomb na mooy lan wuyut yàlla tabaraka wa taala ci limay woote rek lillazina istajaabu li rabbihim alxusna aljanna. walladina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuysiwuñ law anna lahum lam yastajibu lahu wuyuwuñ yàlla law anna lahum bu ñu moomoon maa lépp li nga xam ne fil ardi mi ngi ci suuf jamiican lépp maa fil ardi jamiican bu ñu moomoon li ci suuf lépp mbokk yi li ci suuf lépp ni mu jafee xam ne ni mu toll xool leen li nekk ci banque yi ci banque fi nga nekk rek ci sam réew boo moomoon li fi nekk ci koom-koom ci sam réew rek xool ni muy toll waxuma laa nga génn ko moom li ci Afrique lépp waxuma laa nga génn ko boole ci Asie waxuma laa nga génn ko boole mboolem li nekk ci àdduna si ci wàllu koom-koom état yeeg kër yu baax yeeg banque yeeg oto yu dawak ordinateur yeeg rajo yeeg télévision lépp nga moom ko. yàlla nee na ñu wuy jiwut yàlla tabaraka wa taala ci bu wootem bu ñu demoon ba yom na xiyaam moom loolu lépp wa mislahu maahu wa mislahu amaat lu tol noona maahu boole ja muy ñaar nga ne ko ha mu ne lafta daw bii waat naa ne danañ ko nangoo joxe ngir dagg bi yëpp aljanna. waaye nag mu ngi ko am dana ko dana leen jaral ñu jox lu lépp pour am ko waaye nag dégg du jaay ginnaaw du jaay nag ulaayika ñooñu lahum ñooy ñi nga xam ne am nañu suul xisaab mbugal mu metti suul xisaab régle gu metti te yàgg yuxaasabuuna bi zunubihim kulliha laa yuxfaru lahum minha shay. waaw alxasan ibnu ali nee na dañ leen di mbugal ci seen bakkaar yooyu duñ leen ci baal benn benn ulaayika lahum suul xisaab wa mawaahum seen mujjuwaay jahannamu mooy sawaraw jahannam ya'wuuna ilayhi yowma alqiyam ya'wuuna ilayhi yowma alqiyam almakanu allazi ya'wuuna ilayhi yowma alqiyam naaru jahannam. وبئس مقرنا المهاد للبوب للبوب نيوخ سوارو جهنم اكن نقل
1: بئس هذا المستقر والفراش الممهد لهم في النار خمنا للب نقر من يمون رك للب مات ولا للب نقر من يمون رك للب دمك بل للب دار وين للب وحن بي سوار لا اي خل للب وحن اي خل امول مات لا نت دي كاو والله وبئس المهاد للب بوك نقر يالا يالا مسل تي لال بو خاني بي تانكي سوار لا بوب لا با سوار لا مات لا با سوار لا دونك يا سوار لا ييب نيك سوار بوب لال با خوت يالا نون جال مسل سبحانه وتعالى فوفو ما يشي دي جاري دي بو نياار فك اك جيروم ني دوغو دي بو نياار فك اك جيروم بن تي ني دان جانغي سي دارا دان وني اي ايجيب يالا مني افمن يعلم مو ناخ كيغا خامني جيسناني افمن مو ناخ كيغا خامني يعلم جسنا بات يعلم خمنا ليتك وي اعمى جتكنم بوكو بوتي لغي جيس ليتك نخ اعمى موي گومب سفانو گومب موي جيس سوني افمن يعلم منخ كيغا خمني خمنا ني سو نيويتي اعمى بوكو تيكي گومب دي گنتي خم اك گومب دونو اي سفان جيس موي سفانو گومب كون داغنا افمن منخ كيغا خمني يعلم جسنا انما انزل الليل خمن موم لا ني وات اليك يو ينتي بي صلى الله عليه وسلم من ربك مجد صبرم من جسنا لي الحق موم رك يدب منخ كوكو كمان دا نال نيت كيغا خمن هو موم اعمى دا فا گومبا با گيسوكو يال دا فا لاج اب لاج كيغا خمن جسنا ني القران دي موم رك يدب ndax dana mel nit nga xamne mom dafa gumbo nangou ko gis yalla neena ñaar mi ndax daan yam tontu moy duñu yam ndax alquran moy ummatu kay bi nga xamne benn yat dom la benn dok dom la ku ñew ci kaw suuf gumba nga bo ci jappul do gis wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ben boum la rek ñun ñepp ñi ngi ci teen bi amon nañu fi ben serigne bu baax tabarakallah ñiko wax xala hadji abdul aziz daan wax ne bu ko dañ fi wa'tasimu bihabillah ñun ñepp ñu ci biir ab teen ñu yor ñu ben goj bu reuy bu deug bo xamne du dam du dag ci loxo bako yor amna doye bu ci ñepp jappone bu gudde goj bi ñepp genn muy goj bu bu ku bëgg mucc rek ci ngay japp waye nana ko ci deful ku nek do meuna mucc lolou moy boomu yalla nga xamne mom lañuy yor ciat la nek ci mom yenen ciat la nek ci suuf ku bëgg dem ci mom da nga japp ci boom gogou tabarakallah suñu wayjur wonu lako dañu ci radiyallahu anhu yalla mune kon afman munax ki nga xamne ya'lamu gifna ne annama unzila li nga xamne wacce nañ ko ilayka ya muhammad sallallahu alayhi wasallam min rabbika mutukay ci borom gifna ne alhaq li rakay deug kaman mo nak dana mel nit nga xamne huwa mom a'ma dafa gumba duñu bokku muko muni innama li fi nek dal yatazakkaru dana waw ulul albab ñi nga xamne ñu am xel innama yatazakkaru ñi do ngay waw innama lu lay jek ñi do ngay waw ñan ulul albab ñi nga xamne ñu am xel al lubbu nak ak al aql da nga wote tuti dama dama jëw seen muy waxu amna aqlu waye ñepp amuñu lubb dama dama jëw seen muy dem ñepp duñ ulul albab waye ñepp ulul uqul motax te jinnu alquran du ko teug bari wut limi wax inna ma yasakru ulul uqul la ulul uqul bi ñoom ñepp tay xalaat ulul albab ñoo ñi nga xamne yatazakkarun lubbu nak bo demé ci garab boko dagge teural ko ci digg bi da nga fi gis lu melni ab jeng lañ koy tuddé nga xamné du mel ni garab gi mel fofu ban abanti diko fa jam fofu ay gëna noy dina am ci gattax ak yeneen

lolu dañ yag nañ ci wax ndax yaakar ne al-akhirah du am ndax bëgg wone ne al-akhirah du am ci seeni xalaat ak seeni pass pass yu jubut suratu yasin ay ñu fuk ak juroom ñet yalla neena ñoo ñi weddi lolu ma yanfuruna kharuñu illa sayatan wahida ludul genn yuuxu bu len jibril nara yuuxu ta'khuzuhum dana len japp wuhum ñom bu len jappe yaqsimun ni xulo manam jibril man na yuuxu fek aw nit yataqasamun tis ni jeflante fek len ca marché fek len ca auto ya nena kenn ku nek faatu fam faatu ci yox goge ibnu kasir mun wa hadhihi nafqatun khaza'i yanfukhu fi yawm yanfukhu israfil fi sur wan nas fi aswaqihim wa ma'aishihim yaqtasimuna wa yatashajiruna ala 'adatihim fala yabqa ahadun ala wajhi al-ard illa حنى عنقه يتسمع الصوت من قبل السماء مختصر ابن كثير دكيب نيتيل با خاتم تيمير اك جيروم بن فوك جيروم ابن كثير نانا ما ينصرون الا سيئه واحده جي بوكو دي توكي من جين تيال ني كون موي ولو بوفت بيغا خامني بونو كو ولي ليپ لو نيك تي كاو سوفتي اسرافيل موي ول بوفتي mu ne fekk nañu ci seeni marché fekk nañu seeni dund ñu xulo ci xëccoo niñ ko baaxoo di def nee na ci noonu ñuy def ci marché rek suñu borom jox ndigal Israfil ne ko walal boft mu wal ko dalal ko noddi ko xëcc ko nee na kaw suuf ku fi nekk ku nekk sëgal sëg dokk ni cal ñëpp yi déglu bu amee beneen yoon nag ñu daal di koy walaat suratu yasin aya ñeen fukk ak juróom ñeent su ñu nee buftu bi fekk nit ñi nekkuñu seen kër fala yastati'uuna duñu man tawsiyatan joxe tastuma duñu mën a dénkaani dara wala ila ahlihim yarji'uun duñu delluwaat ci seeni ñuñ waaw suñu nee buftu bi duñu mën a dénkaani صلى الله عليه وسلم من رحت عديث ب لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبا بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يبقى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها حديث بوبي tabarakallah bo demee ci al-bukhari ca la nekk bi yàlla wax fala yastati'uuna tawsiya wala ila ahlihi yarji'uun yoon ci mën a giñ naa ci yàlla bis pénc dana taxaw fekk nit ko lal mars ndiisam ba tàllal la muy jaay waaye tiim ko bay waxaale nee na du jënd duñu ko lem mu bette leen fa ñoom ñépp ñu tëdd ca kaw mars ndiis ma faatu foofee dina bis bañ ci dana taxaw benn waaye mu ngi koy fekk muy ñag mu ngay ñag nee na tool ba muy ñag du sax suuxat ko dee fekk ko foofee mu dee foofee dina bis bañ ci dana taxaw benn waaye tiim na ndable dank benn dank yëkkati ko mu jëm gémmiñam sallallahu alayhi wa sallam nee na te dank ba du àgg ca gémmiñ ga falaa yastati'uuna duñu attan tawsiyatan dénk lenn seen bopp wala ila ahlihim yarji'un tey du nijuwaat lay ndeesal nit dina jóge fii dugg ci oto oto ba dem ba ci yoon wa mu këpp nit ko ndeysaan du am benn testament bu mu def ndax jàppal na day dem rek te ñëw kiitam tabarakallah dem ca àll ba faatu fu del si ci ay mbokkam wala buy del si yaramu dong lay del si nekk ci biiru kees fala yastati'uuna tawsiya wala ila ahlihim yarji'un moo tax ndeysaan góor gi Cheikh Alhaj Malick si radiallahu anhu nee na ñu taxaw ni ci gaar bi fekk benn waaye buy jënd billet ndar aller retour
wax ko ci ay wax yu jangal nako ci lu am solo ci kaw xam jiwaaji xamne day dem ci barkal kon nak fala yastati'una tawfiya wala ila ahlihim yarji'un yalla nak lin kon walu guftu bu jekk ga muy ñew nak ci walu guftu ñaaral bi te moy walu guftu de ak walu guftu ñettel gi te moy dekk ci ñepp jog taxaw minal khubori motax mu ne wonu fi xagnu wala ci suuri ca guftu ba fa iza ca saasa hum ñom mbolem ñi nekkon ci xabru yi minal ajdas joge ca xabru ya nak yensiluna di waxu ila rabbihim dem ci seen borom la akbar wanafiqa bu ñu walaate fi suuri ca buftu ba fa iza ca saasa hum ñom ñi nekkon ci biir xabru yi minal ajdas ñu jogewal ca xabru ya nak ila rabbihim dem ci seen borom yen si loona di waxu nak waxu yu tang waaw bu ñu walé buftu képp ku génn rek yen si loon bima yakhrujuna surra'an arab mu ne wan naslamu al isra'u fil mashi moy rek am waxu tabarkal tafsir tabari jukib ñaar fuk ak ñet xatum fuk ak ben ku nekk ci rek dal di waxu tabarkal suñu gor ga al hajj ibrahim saxo tetum ngeel yalla na yalla yok ko yermane borom jangale kat bu bobu borom jangale mu leer neena yama khiyamati ben way yalla neena ko demal sawara neena bo gisee xelom dañ samp kenn musuko gis neena suñu borom ne malaaka yi kar len ko laaj ko te mom xamna lim ci lu xew malaaka yi kar ko laaj ko wa yow sa xel yi nak mu ne damay bañ lama dal na aduna dal ma aduna buñ ma saana santane daw ma gaaw daw mu waxu fi nak buñ santane ma samp sama xel ila rabbihim yansilu ñepp ñu dawuti seen borom ñepp di waxu waaw ni dekk bi mel dakar nga xani ko seen ni ngi waxu alakhira ku upp waxu ndax waxu ni dara lodul sata moy dem bu dut la doy bo deme ba sata dut la doy to ar kala circulation bi bousé auto yu raj rek jël yépp kenn ku ni wut auto ndax yakamti far dekk bi yépp nekk ci auto motax fi nek ni ko seen rek ma lay wax len len nit tawar kala wut lo xamne da ko dama war fara japp ne legi da ko gëna gaaw dara war na ko do di lolu tabarakallah gis ngeen ni suñuul gu jëk boko laalé mu lem waye suñuul dakar suñu bo len laalé duñu lem tabarakallah ñoñu tudde jalaalé jalaal boko ma san laal mu lem waye xam ne legi ko lemu tan bi bayila fi suñuul lemotut jalaal li motut ñom ñep tabarakallah xam nañ ni circulation bi dafa bousi motax ba nit ñi joge ila rabbihim yansilun waahu wut sen borom qalu ñu ne ya waylana ya waylana mu ñu ñoko alku ay ñu ñoko alku man ba'athana kan mo ñu ye min marqadina ci suñu nelaw yi waaw loolu lañ wax ndeesan yaquluna ya halakana من الذي أخرجنا من قبورنا التي كنا فيها لن يوخ ليسا يا ويلنا وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في شدة الرقاد فإذا قالوا ذلك أجابتهم الملائكة أو المؤمنون هذا ما وعد الرحمن لولو ابن قصير موقع وقت تيرم مختصر با jukib ñettel xatum témir ak juróom benn fukk juróom benn mu ñun ku ñu yee moom baasana ku ñu yee min marqadina ci suñu nelaw yi li tax ñu ne yaa waylana mooy alaxira ginnaaw gëmuloo ko ba doo ko waajal ñëwee bett la fokk ñuuxu jibe fuñ ko foogewul ndax ñoom dañu ne woon dekki amut dañu ne woon jógaat amut bu suñ yax yi fonuxee a inna la mab'uthuna yag nañ ko wax tay nak tabarkal lañu dem ba te du yag seen xabru yi yalla ne jog leen ñu daal di jog daal ne nak ya waylana mom ba'athna min marqadina mu ñun ñoko alku kan mo ñu ye ci suñu nelaw yi
ibnu kasir muné bo déggé ñu nan nelaw yi taxul mu neexon dé nana téwul bugal amon dé waye bi nisba ila ma ba'dahu motax ñu melon ni ko nekkon ci ay nelaw di yandor waye bul defal dañu tudon ci xabru ya rek mu neex mu ngi dédé malaaté né len xassa li ngeen gis tay ma moy la nga xamné wa'ada ar-rahman mom la yalla doon digé nan da ngeen dékki wa sadaqat wa khun dëgg al-mursaluna yunt ya dan wax jox joj la akbar hada sen xel xew tay bi kenn ku nekk jox ci yeen sa bop tak suuf sa ndig tak suuf shaytan ka tak suuf nga jog tabarakallah def bopum neen def yaramu neen sulu lo dara amoy dal say yu fekk nam tallon sa kawar gi lim ci wate woni lepp ñew tetet haza li dal ma moy la nga xamne wa'da ar-rahman mom la yalla digge won na da ngeen dekki wa sadaqa waqna dug al-mursaluna yulante yoni won ci yeen ñu dal leen wax naan da ngeen dekki dikati yo yonenti wax na dug yalla mu ngi mu ngok gis nga nak gane ko amul li may nekk li lepp in kana nikut illa sayata wahida lujum gen khaju jibril khaju ko fa isa cha sa sa rek hum ñom mbolem ne dekki jami'an mbole sen muhdaruna ladaina ñu tawal len ci suñu kan bu jibril yu xoo da neen rek ni ñew len fi rek ñepp daal di ñew asawi wa hadhihi sayha hiya qawl israfil أيتها العظام النخرة والأوصال المتقطعة والأجساء المتفرقة والشعور المتمزقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ثم ينفق في السور فإذا هم مجموعون في موقف العظام آسيت الساوي على الجلالين تجك ابن تلبا خطم يستمر أتنافك أجرمت asawi neena yuxu gogu ñuy nekk legi in kanat illa sayha khaatu wahida jen mune khaatu gogu moy israfil moy wax ni e yen yax yu

aji daaw ci jabar ji ba nopi ñew nak bu ko fayli waat sa bu ñewé rek mu waxtane boy ki rek wa kër gi bañ papa yaay yi bañ ba bëgg bi ci rek waaji ñu and ak ci rek naka ñu togg yi waxtan rek jabar ji commencé fa balis bi duggal ci waatu bi waaw dem nañ fa nak ñent yoon lay san bi ñu jëma fayli ma ngom waye bis lañ ak ci rek nek ci faabu di ko nuyu rek si ndaw si di jël bagage ci duggal ci waatu bi wallahi ndeysaan roñ roñ baax ñu nangu woon ci dara mu ne laa roñ ba nopi rek ñu ñëw nuyu maire bi rek dikk fekk mu dugg ci waatu bi taal ba xamuñ dugg ci waatu bi toog foofu ndoom si ñun tam ñu daan ñëw taal waatu bi wu si Dakar yaa naan ko yaa xam boo meete bu fi ñëw ñu dawal ñëw góor gi defar ree ma xam defar ree bu sa dis julli kaay ba waaw yàlla mu ne bu leen koy def فلا تعذلوهن أن ينكين أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف كي بغنا ديرو سي جكر قالم ني بوكو غالم كور جكرم لا بايل ني ديم فاسي بن يون دوخو نياك جبار واو ذلك لي دال يعذ به من في وار من كان كيب كو نيك منكم تيين يؤمن بالله دي گم يالا واليوم الاخر اكو گم الاخر képp ku gëm yàlla gëm àllaaxire ñu ngi lay waar ci lii bu sa doom tasatee ñëw sa kër te fekk ñu mën koo fayli na nga bàyyi jëkkëram mu fayli fase ba bul ko gàllankoor bu fekkee gëm nga yàlla ak yunt wala a yàlla ak àllaaxir zaalikum seen doxalin wii nag te mooy ku ne ñu may ko këm bëgg wala buñ fasee bu bëggee dell ñu bàyyi ko mu dellu azka lakum loolu gëna sell ci yéen wa adhar mo gëna set lii mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum yen la ta'lamuna xamulen yalla rek xam yen xamulen ginaaw mo xam xamulen nak ah bayi len rek tabarakalla ni mu bëgg teurele mu teurele ko nonu ngeen doxale ko ah legi nga nga xasse jabar ji da yor doom ju naw legi bi nga ngénté yagut nga fassé jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fassé mu am doom yalla mu né fofu tam ndaw si mo wara nampal loolu lay wax ndax léegi léeg jigéen tax ne fa ñukk doom ji dem ne ko tiir sa doom ndax ma mën a doxi waaw léeg-léeg nga fase mu yóbbaale yàlla nee na walwalidatu nayyi ndayyi yurdi'na nañu nàmpal awlaadahunna seeni doom xawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sëkk yurdi'na du xabar maanaam du yàlla daa wax ne ñooy nàmpal ndigal la walwalidatu yurdi'na jumla insaiya nayyi dañoo war a nàmpal awlaadahun wax ji it yàlla jàngalaa la ci ne bépp doom bu juddu nàmpaluñ ko soowu nit du nite mépp doom ju juddu nàmpaluñ ko soowu nit du nite doom juñ nàmpal te nàmpal ba matut du am xel doom juñuy nàmpal nàmpal ba matut yaayam mën naa teel a ëmbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkala sooy nàmpal daa yi planifié sax léegi ñu ngi jëlaat naan dee leen nàmpal sooy nàmpal mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa ween bu sa toqee la ko daan formé wu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk règle ndox soosu su koy toq da koy yàq bu ko defee doo gis règle ba daa ngay feral.

மூச்சை வேர் விழுங்கணும். சோறகளே நாம் பல தினங்களை வேண்டுவேன் சீங்கை விசிறைகள் தானே. சோறகளே இன்னம் பலிவி சீங்கை விசிறைகள் பத்து வேறு ஊக்கமும் அப்படி சொல்றேன் ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu
ben ñaari ba xale bu juddo yaayam jox ko wéram joru ñak xale bu juddo yaayam jox ko wéram joru ñak ndax soow si muy ñëkk ñoddi ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeex feebar yooyu te coow si muy njëkk a mëcc te mu joon mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat biti bi ni mu war a mel te boo nàmpalee sa doom ñaari weer yu mat sëgg mu suur kër kum bëyal daan la kum xalaata ndol raw la bu demee école raw ñëpp waaye bu soo mëdul fu mu bëriñu daal bu soo mëdul fu mu bëriñu daal waaw mu teelee lekk ci suñu lekk yi néew doole mu teelee fër bu màggee ragal waaw nàmp bu baax a baax a baax da cee baax mu ne wal waalidaatu ndey yi yurdixna nañu nàmpal awlaadahunna seen doom yi xawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sëkk liman araada ci ku nar an yutimma radaata mu matal nàmp gi jaar ci yoon an yutimma arradaata alifilam mooy nàmpal gi jaar ci yoon soo ko bëggee nàmpalal ñaari at waaye soo nàmpalal ñaari at te nàmpal nàmpal bu jaar ci yoon doo fi ëmb ndax doo gis reegal te it su xale bi feree loolu daan wàcc dina am kattanu xeex affaire règle lu war a mat 3 mois wala 4 ko defee nag nga door a gisaat baaxu jigéen ëndaat ko defee loolu loolu la yàlla planifié waaye boo jëlee ay doom naan yaa ngi xeex der joxane ji day xeex moom it naan danaa génn de affaire man ko doo génn de bu ko defee naan danaa génn de doo génn de léegi nag lu ci monté ñu sama bi rek yow jigéen mën ngaa dee tout de suite bu amee feebar jawe nag tey daal benn feebar bu nekk sa yaram bi boo dugalee benn xaw ma siir léegi ne xawlan sa yaram bi rek mën nga saa doxee dee ndax yàlla ni mu tëral bàyyil noonu rek yàlla ni mu tëral bàyyil noonu rek te ko yàlla dal fukki doom a gën ci yow ku fa dal fukki ñaar fukki ñaar a gën ci yow ku fa dal benn gën ci yow ndax am na ko amul tous waaw loolu tax mu équilibré wu am na jigéen ñoo xam duñu am doom am ñuy am doom nañ bàyyi ñi am am ñu lu am buñu am te fexe ba xale jigéen yi nga xam ne amaguñ jëkkër ñoom it buñu am doom wa alal mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji wa alal mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji mooy bàyyi ci risquhunna seen wërsëg ñoom ndey yi maanaam boo fasee te nag mu yóbbaale sa doom yaa ko war di jox li muy lekk wa kiswatuhunna yaa leen di wat yëpp bil maaruf ci njëkk sa doom la yor di ko nàmpal ah léegi yaa ko war di jox dépense muy lekk cee bu jën ndax am soow jox sa doom waaw yaa koy jox li muy lekk ndax bu lekku doom soow kon yaa koy jox li muy lekk moom mën a nàmpal sa doom ji ci li muy lekk yaa koy wàccit ndax mu mën a nëbbal sa doom ji weenam yi nga xam ne moom lay nàmp ba poussière bi di ci dem donc ñaari yàqu gabi dëkkuwaay mu sa wëndiku ci xeel ku leer sa yooyu dee de waaye li muy lekk ak li muy sol yaa ko gàddu yow mi ko fasee yem yor sa doom ji nàmp ba baa muy fer bu feree nag salaamaaleykum bu feree salaamaaleykum.
ku legi moy dundu khaliba dundu khaliba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakkan illa wus'aha ludul man manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugge super lu ñu mëna ya koy jox yalla mëna duma tek kenn lu mu atur way ñaar xamna ne atta nga ko moy joxolum lek ak wutal ko yere fofu nak lay yem te bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dundé ñu né 150 000 par yar mu yalla mu waxo lolé waxuma yi xoti ñu né saka lay sol ba la muy fexal waxuma lolé bil ma'ruf rek ci ñëk la tudarra ken wurtlo walidatun nay bi waladiha ci domam la tudarra wurtlo walidatun nay bi waladiha ci domam manam ngay wurtir dom loja diko nampal rek sa su nek te amul lum lek diko nampal sa su nek tarafle yalla mune lolou wurt am la tudarra wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dom wala mawludun lahu bayit wartalaru bi waladihi ci dom ñam ñaar kenn wartalaru ci dom ci bay warta waruñu ko def lolu mu waye ngay waruñu ko def lolu mu motax dag sol du bay di jox dom degnu dag sol du bay di jox dom degnu bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw ci gëttu abdulam dom jek na dag abdul ku fekke day namp nak ya gaddu li ndaw si dundé ba mëna nampal sa dom loolu l'islam wax bil ma'ruf ngay ji bum loru bay ji bum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa 'ala al-warisi wa amma takay don nit mithlu zalika lu tol nonu manam kep ko xamne su dom ji de won bu ñu ci dile miraf ma da nga ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba ma ak kep ko xamne bu xala bi de won bu ñu koy miraf da nga am ci ci aral ja su fekke bayam da fa bu mën ta fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut ci lu nampal xale wa 'ala al-warisi mithlu zalik tabarakallah fa in arada buñu bëggé nak jëkër ak jabar fi salan feral xale bi am tarajun ci d'accord ci minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawul ak diso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu feral xale bobé ñu feral xale bobé manam ñaari ak yima tugul bay d'accord ci feral yaay d'accord ci feral ñu feral waye bu ñaari ak yima tugul bu bay d'accord bu kenn feral bu yaay d'accord bu kenn feral fofu tamul ya bay feral moy fa in arada buñu bëgge fi falan feral xale bi an taradin ci d'accord minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diso fala junaha alayhima bakkar ne ko ci ko defé ñu la nan ko feral ndax nangam dafa wéré di wala nañ ko feral ndax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral ndax yaaji na dama sel wéré ma fièvre ci wéen yoyu lay la ci ñi dox ta xalé nan damay feral ndax sama sow du lu du dëgg sa bo dëgg ñu na sow mi du dëgg sow mi baaxul du dëgg ana wéen yi am ta wala wéen yi am taab lola bobu febar mom dak manes na ko deg waye wut sa bibro rek di xoyal di jox xale bi muy nan ci ne sama sawda do yit lolu deugul ya ngi lor ak jaamu te yalla ko defalon so mom ci sa wéen yi motax so ko xagne rek am lu yalla xagn so na ko lu rek dal yam ko rek ben say len ne gugu ma nga def legi motax nef du febar bu yalla tek jigen nef mo xida ñoy yam ya koy tek sa bop
képp ku nef moo ko teg boppam. Waaw képp ku si daaj moo ko teg boppam. Saa boo bañee nàmpal rek da nga def. Ndax li ñot di lay def lee mooy xale bi moo lay fay. Xëcc sa soow xëccal la silil wala xali ya buy tee nga nef. Joxu ko soome du ko mën jox kat. Wa in aradtum su ngeen bëggee an tastardiu ngeen nàmpallu. Ngeen nàmpallu mooy sa soxna sii nangu wuta nàmpal nga bëgg a yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nàmpal. An tastardiu ngeen nàmpallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amu leen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil maaruf jëkk. Joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nàmpalal mu ne 35000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbu leen nàmpal. Waaye fay nit mu lay nàmpalal moo gën di vraiment nàmpalal la. Fay nit mu lay nàmpalal moo gën di vraiment nàmpalal la loolu la ay wax. Yeneen ci bi alayhi salaatu wa salaam nàmpewul Makka. Ma nga nàmpe ca Albadia nàmpu soowu nit ku ñuy wax Halimatu Saadia nàmpu ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab. Moo tax bu benn waaye ne xaar rasulillah boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ko nag nga xam ak islam dégg. Bu benn waaye waxee ne xaar rasulillah wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam ndax yonent bi waxoon la dégg. Su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ko ne xaar rasulillah sallallahu alayhi wa sallam talabul ilm faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonent bi waxul loolu. Dala sàkk xam-xam fardal ki bépp julit lu ci indi bu góor ak bu jigéen yonent bi di waxee noonu moo tax moo muslimatin bokkul ci hadis bi. Sàkk xam-xam fardal ki bépp julit kay wax nga ñëpp naan nag bu góor ak bu jigéen su boobaa loolu yonent bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko waxal mooy dafa nàmpa ci nit. Xale yi nàmp nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabarkàllah léeg-léeg sax nga di ko naan sama olof léer dégguma olof nangam nangam doy na kéemaan nge wattaqullaha waaye waaye ragal leen yàlla waalemu ngeen xam ne annallaha yàlla basirum kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def. Basirum ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar yi lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàmbale yi ci am njuuj njaaj yi ci am wallahu annallaha bima taamaluna basir. Na nga croise si jëkkër tooñ ko ba ñu dagg sol dem jox la waalemu annallaha bima taamaluna basir. Xoññal bi ngay def sa jëkkër sa jabar waalemu annallaha bima taamaluna basir. Wallaay ma tax ko ragal yàlla moo mën a sëy waaye ko ragal yàlla moo mën a yor jabar ndax yàlla ngay seet ci moom. Yàlla ngay seet ci moom ñu ragal yàlla léeg-léeg ñu xëy taxaw seen bunt kër sax ma si leen demal ne sa baax mu joxee dépense bi mu ne nekku na débrouiller

0: su fekke ne gemu len ko yeen ñi ko wacce ci yeen amna ño xamne gem nañ ko te ño len gën yeen suñu suñu sujote nak way yaqulu ñu nan subhana rabbina sel ñel na suñu borom motax ku sujjo ci alquran ku nek da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nek na it wa'du rabbina digu suñu borom la maf'ula di luñuy def wa yakhiruna mi daldi rot lil azqani cepp di yebko na di joy wa yaziduhum alquran di len dolli khushu'a ak tarhlu khushu'a ak ragal yalla lol tam sujjot la nek ñettelu sujjot buñ joge ci kaw ba fiñu ak sini te waxon len fukki sujjot la ak jurom ñaar yalla subhanahu wa ta'ala ci jeexlu kon suratul isra'i ayat temir ak fuk temir ak fuk ben mune yonenti bi xol waxal ud'u allah jamu len yalla wala ñaan len yalla awid'u ar-rahman wala ngeen ñaan rahman ñaari tur la allah ak ar-rahman ñaar tur yoy yeb boko ma sanu tuddu ñi nga xamne dañu bañ li nga xamne modi alquran dañu nan deggal mi ngi bëgg wutal yalla turu allah bëgg wutal turu ar-rahman yonenti bi yalla ne ko wax len ne ñaan allah ak ñaan ar-rahman ayyam ma tad'u bu ngeen ci meuna ñaan ci ñom ñaar feleh na ngeen xamne yalla momom al-asmaul husna turu rafidi yalla yu turam wessuna allah ak ar-rahman dong wessuna turu matna ay turu yu bare bare mom suñu borom subhanahu wa ta'ala yo xamne matna jurum ñeen fuk ak jurum ñeent mbaluk waye jurum ñeen fuk ak jurum ñeent bo ca yemon te mokal len dundul len lolé ali sallallahu alayhi wasallam neena sa texé man na ca sababo nga dug aljanna ud'u allah aw ud'u ar-rahman ayyama tad'u falahu yalla momam al-asmaul husna turi rafiya mom moy allah moy ar-rahman moy ar-rahim moy al-malik moy al-quddus moy al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir bamu jeex tur yoy yeb bo demé ci law angalna tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala manku ci bindu ak itam so gën deglu fi sax ci iza'atu dunya sawtul qalb ñaara bu ñu nodde ba nopi da nga deg jenn way jo xamne ji law angalna hadzal qur'ana joji lay jang diko doori ci huwa la ilaha illa huwa alimul ghaib wa shahada huwa ar-rahmanur rahim indi la tur yalla yeb subhanahu wa ta'ala wala bok yu bare bare ci yenn ka ca law angalna kon yalla falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika bul biral nak sat ñaan wala tukhafid biha bul kusufe bu mupp fitam ci walu salatu ci alquran li ci upp day tek ci ñaan yunus bi alayhi salatu wassalam yalla da koy wax ci alquran ne koy jëm khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim gis nga batu wa salli alayhim da ngay deg git waxtan kat yi wala bok jangale kat yi diko beug jangale wa salli alayhim ku de ci ñom nga julle ko dedet bu fekkon fi'lu bobu dafa ta'addi ci harfu ala waye wa salli bihim buku tag wa salli alayhim moy nga ñaanal len wa salli bihim moy nga julle len alquran nak wa salli bihim boko laaje kan yi nga xamne ño nek ci dekk bi tabarakallah nga laaj le ndax am alquran amna wa salli bihim defenaane ñi la ci tontu waw ñi la ci tontu deet mokay baat mokay epp wa salli alayhim nak amna ci wa salli alayhim amna ci wa sallu alayhi amna ci waye sallu bihim du am ci alquran wala boko bo laaje kan yi duñ la ci andi lu bare bare kon wala tajhar bi salatika bul biral sak ñaan di wax ci kaw wala tuqafid biha bul kusufel ba kendu ko deg noy def nak wabtahi bayna zalika sabila digeunte yekati ko bam koy bum upp ak sufel ko bum sufel bum upp ci digeunte bi nga koy tek wa qul alhamdulillah del wax nak alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allazi yalla mi nga xamne lam yataqis walada jappul dom alquran du wax yalla amul dom day wax yalla jappul dom manam yalla amul kum adopté sax ne ko sama dom nga waxuma la ko xamne ki day bayam de nga wax na alquran waqul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yalla fekkul ken ne ko sama dom nga waxuma la kok mom moy nek bayyi bopam lolou amul alquran sax du waxe nonu tabarakallah وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا يلا جفل دوم ولم يكن له شريك في الملك نغورم جي بوكو كين بما تبقى اسمان سي امول كين كو جوتلي بير بما كاي بنتير بنتير بوله بي امول كو جوخ بنتير بما لا سوف سي امول كو اندل اي خير ولا ني اندل كو لم كاي داجي ولا لنن لولم يكن له شريك في الملك بي بنت ادم ايت امول كو نكو مالاي بندل كوار جي ولا كو واخ نكو مالاي بندل تانكي ولا مالاي ابل اي وي يو ييب سبحانه وتعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي yalla amul ku nek kilifam yalla amul kenn ku nek kilifam bakoy dimbali ci aajom walam yakul lahu waliyyun min adh-dhull yalla ñak yalla tele len du tax mu am kenn ko xamne ki moy kilif ak yalla diko jappale ci len wa kabbirhu muneko nak na nga reeyal yalla takbira ak reeyal wa kabbirhu takbira fotol del wax allahu akbar ndax ñu xamne yalla ku reeyla ni ngay waxe alhamdulillah de ko waxe allahu akbar yalla ku reeyla yalla ku ngandala motax lire bu juddu bu bis bi delusé ñu nolu ci sa nopp né la Allahu Akbar yalla mo gëna reey sa papa mi la fi indi ak sa yaay yalla mo gëna reey sa mam yalla mo gëna reey nangam ak nangam tabarkal kon mbokk ñuy deglu diñu top ci biñu dalé israël ba légui suñu borom tabaraku taala baxé nañu ba tam bi hamdihi subhanahu wa ta'ala tafsir suratul isra ñi ngi ñaan yalla mu jappalé ñu ba saar ji tégué ñu mën ko topé nonu insha Allah subhanahu wa ta'ala di gërëm ñi nga xamne ay jigeen lañu ñom ñepp billahi rabbil alamin was salatu was salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi top ci tafsir bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin jeexal nañu suratul isra wara door tay ci katunu suñu borom subhanahu wa ta'ala suratu al-kahf nek fukelu sar ak jurom ñet don sar wo xamne ñi ngi bok ci sar yi wacc makk nek timiri aya ak fukku ala riwayati hafs suratu kahf ci sar yi makk yi kon da fay jangale la sari makke don jangale moy defar pass pass defar aqida ba nit ki gem ne yalla wara digle yalla door diko digal mi ngi bokk mom suratu kahf ci juroomi sar yi nga xamne ñi ngi len tambale ci alhamdulillah juroomi sar yoy moy sar wo xamne modi surat al-fatiha سورة الأنعام سورة الكهف سورة سبا ak سورة فاطر kon ñu ngi ci ñettelu sar bo xamne yalla ngi ko tambale ci alhamdulillah sar bi di سورة الكهف sar la bo xamne bi li ci suñu borom tabaarak wa ta'ala dexeñ ngir la yo xamne yu am solo la motax sax ñu tudde ko kër ndax kër fu moy am pax mu ne ci danj te xam ngeen pax mu ne ci danj lu ne man na ci biir ay naat mën na ca nek ay gaynde mën na ca nek ay jaan mën na ca nek lu ne ci biir dal ci pax ma motax kër fi it lu ne ci biir bokku ni ci saar yi gëna jafé fi ci alquranul karim ndax ca ta'wil yalla ngay wax ne wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah motax buñu demé ci qissatu qadir ak Musa alayhi salam dina am lu fa feñ lu am solo sar bi andi na ñet yu nekk li yu neexa neex yo xamne ci nekk li gëna neex ci alquran la bok ginaaw suratu yusuf nekk li yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nga ci djublu degeural ak saxal al aqida ak itam al iman bi azmati fil jalal subhanahu wa ta'ala netti bu ñek bi ci suratu kahf moy ashabul kahf ya qissa bobu nek qissa jaay sa bakkan ndax sam sa pass pass mudi ay waxamaane yu gëm yalla subhanahu wa ta'ala génnoon seenum réew ndax dawale seen diine. Xanaa fa ñu dem moos moo di am pax moo xam ne kenn xamul kañ la fa nit gëjoon, ndegam nit man su mos na faa dugg. Nekk foofee di fa nelaw 300 ak 500 at. Suñu borom yee leen ca seen nelaw yooyee, nelaw yàgg yooyee, nekk ni boobi saar bi dana ko indi li tasbiti la aqida wal iman bi azamati fil jalali. Qissab ñaareel bi moo di qissab Moussa ak Qadir, muy qissa boo xam ne it la ca ne ci njàngale bari na, waaye bokk na ca kuy sàkku xam-xam da ngay woyof, kuy sàkku xam-xam da ngay oyof, ak itam la nga xam ne moo ca nekk ci ay akhbar al-ghaybiyya ya nga xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala moo ko wonoon Khadir te Moussa alayhi salaam xamu ko woon ba Khadir daal di ko koy xamal, lu mel ni la xew ca gaal ga, lu mel ni xale ba Khadir rayoon, lu mel ni miir ba mu xëyoon di ko tabaxaat, wala bokk ñag ba. Ñetteelu xissa bi di xissatu Zil Qarnayn, mu di buur boo xam ne léeg-léeg jàngkat yi tubaab bi di ko wax Alexandre le Grand wala boog Alexandre. Yàlla tabaraka wa taala mayoon ko ci ragal yàlla akuk mandupe ba nguuram dajoon suuf, mu moom penk bi ba ci sow ba ci sàllum ba ci gànnaar ci moomee lu doom aadama, waaye suñu borom tabaraka wa taala moo ko moom moomee dëgg. Ak la ca xew ca la nga xam ne mooy baaraas ba mu doon tabax, loolu saar bi dana ko indi. Naka noonu saar bi jëfandikoo na ngir loolu di jubluwaayam mu àgg ca di cee dëxañaale ci biir ñetti xissa yu neex a neex a neex. Ñetti xissa yooyu moom du xissay nekk le rek, waaye xissay da ngay làmm daj, ndax ñu xam ne dëgg du bari alal moo koy def, nomba tànk du bari alal moo koy joxe, innama huwa murtabitun bil aqida, dëgg ci pas-pas lay laxasu borom pas-pas yi ñoo yore dëgg. Misaal mu njëkk mi yàllaan ko wane ci koo xam ne nii dafa amoon alal te bëri tiitar ca alal ja, ak ku ñàkk lool waaye am iman ak aqida lool, te nag imaanam googoog aqidaam gënul ko alal yi kee, muy ashabul jannatayn. Ñaar lu xissa bi di wane alxayaatu dunya ak yi nga xam ne moo ci nar a am ci ak jeex ci ak tàqalikoog moom. Xissab ñetteel bi moo di iblis mii nga xam ne saar bu ñëw ñu laal ko ca mbaa ñu tudd ko mbaa ñu joxoñ ko ca kera bi ko yàlla li si jóotal bañ gamu bañoon, ba yàlla dàq ko yërmandem xañ ko yam ko xañ. Wa kullu hadhihi alqisas wal amthal bi qasdi alizzati wal i'tibar. Surtout que si nekk kon saar boo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala ni mu waxee alquran lépp yéeme, waaye surtout que fi bokk na ci saar yi nga xam ne it saar bu yéeme la. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadith nee na ku jàng surtout que fi guddig alxames mbaa bisub ajuma dina leeral sa diggante ba ca ajuma jële. Dina ko leeral ndax bokk na ca leeral ga yii ci yàlla jàngale yu am solo yooyu bu la duggee nga jàng ko mu yeexaat sam xel, yeexaat sa xol, duggal ci say sidit, mën naa am njuumte ak pakk yu nekkoon ci sa kanam suñu borom subhanahu wa taala fegal la ko bi sababi qiraatika li surati el kaf motax sar la bo xamne waresna di taqok mom tabarakallah ñu fas ko yene jema tekki ginaaw bi nga xamé né mu fasiru ni tekki nan ko ñun ñu jël téré mu fasiru na yoyé di len netti la ñoñé wax jëm ko sotandiko ci waxinu wolof yalla ñu yalla bolé ci lazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سيبرم سبحانه وتعالى سار بني دوغ بنك من كوي تامبلي بسم الله الرحمن الرحيم بام دي سوره براءه نيغا خامني موم امول بسم الله الرحمن الرحيم تي بنت تولي واخون نان لين لين كي سبب لي تخ امول بسم الله الرحمن الرحيم متاخ اب جولي ليپ لومي ديف warna di ci wax bismillahir rahmanir rahim bu fekke mbir mo xamne zibalin yalla neen alhamdu tant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu tant yeb lillahi yalla ko mom yalla it jangal ñu fi ne yalla ku jara sant la allazi mom mi nga xamne anzala mo wacc ala abdihi tijamam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam الكتاب تيري بي دي القران يالا موم مويا يو سانت يالا موم مويا يو سانت سانت ييب موكو موم كوني وار نا فوتال لو خو ناني الحمد لله رب العالمين واي نغل ريك خيوالي يالا تبارك وتعالى دافلي نيت ني داف تا بوك yoon ni gimu yoon ni sallallahu alaihi wasallam ci ñoom waye daf ca bok wacc giim wacc alquran ci moom ndax aduna fi ay taxla dama adamay sa buñu xeyé ñu ngi sét lu tekki tax wowa mo waral super yi daw mo waral sotrak bi daw mo waral kaari yi daw mo waral taxi yi daw mo war nit ñi di waxu nit ñi di war ay yelo ko seen mi waxu dem ko ñew dara war lu ko dul tekki tax wi nga xamne moy aduna te yalla tabaraku taala wacc alquran ngir tek ci tax wowe motax ni jangon alquran manon ko dundon ko ñom tek nañ tax wi motax buñu xeyé rek xeyta lañu nek amna do adam yo xamne xamugu ñu leen indi ci kaw suuf motax tabarakallah lu nek ñanga ca lu nek ñanga ca tabarakallah di daw di waxu di fakastalu di ndek lante len lu nek ñanga ca ndax xamugu ñu leen indi ci kaw suuf waye yalla di wacc alquran dat ñu wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun rek ñu daldi xamni ñu fi taxa ñew suñu xey rek daldi teyme daldi noppalu tabarakallah yalla mu ni alhamdu tant yep lillahi yalla ko mom allazi yalla mi nga xamni anzala mo wacce ala abdihi ci jamun bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab tere jam la ko tudde fi nim ko tudde won ci sar yi yesu subhanallahi asra bi abdihi la gis jokkolo ñaari sar yi jokkolo alquran ni nga xamni nu la deme tay bu ngeen setlo bi suratu isra di jeex dafa wax yalla tabaraku taala dafa wax ni mi ngi magal mi ngi woné selam ndax mom moy nga xamni amul dom waye ci sar bi bu ngi koy tambali da nga gis ni dina ci wax ni amul dom yalla wala mi ja'alahu dafil ci alquran iwajan ben gadd gadd wala mi ja'alahu iwajan so demé ci mufassiruni ku melni tabari bimu waxé wala naj'alahu dafuka 'iwajan ajjad jadd qayyiman lu jubla dafa ni hadha min al-muqaddam wal mu'akhkhar ay anzala al-kitaba qayyiman wa lam yaj'alahu 'iwajan ya'ni mustaqiman la ikhtilafa fihi wa la tafawut ولا عجاج ولا ميل عن الحق تفسير تبري جبت فك الجروم ختم تيمير الجروم ينفك نانا شيني شيني دفع عم لن جيتل تورنا دس جناو لن دس الجناو تورنا جيتو بمعنى تتكين ولف لين لك أبتي من وخفي للا تبري جوخ مني yalla moy nga xamne mo wacc alquran gi mu jub xoc ni qayman wala mi jallu huwa iwaja
1: manam da nga wacce li mu jëf xoccu te amu tib deug deug alquran waxe ne mom mo wacce alquran bi amu benn deug deug jëf xoccu lolou tam ci balagha ci waxin ma def li mu jëf xoccu door ne amul deug deug ak ma def li amul benn deug deug jëf xoccu ci waxin ci waxinu arab ma def li mu amul benn deug deug jëf xoccu lolou mo gëna nek ci balagha ci ngane ma def li amul deug deug deug defu jëf yalla le dana di waxe nonu tabarakallah limuzira mune yonent bi dañu wacc ci mom alquran lutax limuzira ngir muy xuppe ba san doole jo xamne shadidam min ladunhu doole jo tarla min ladunhu fu ci joge ci yalla mune li tax ñu wacc alquran dafa bëgg yonent bi alayhi salatu wassalam wax nit ñi ne len yeen ñi di jaar ci yalla jaarlu wut yeen ñi di ko may yeen ñi di toñ yeen ñi di ñaka mbam amna benn ba'su bo xamne shadid min ladunhu ma nga joge fa yalla te ci ñi nga xamne dañuy toñ ñi nga xamne dañuy gadd yoonu yalla bi ñi nga xamne dañuy ñaka manu ci ñooñu la doole yalla joju jublu ci wa bu bashira ajit mom ngir mu deegal al mu'minina ñi gëm bayyi toñ bayyi moy bayyi jadd jadd ñoña mu bëggal leen kon yoonte bi dafa nek fi bashiran wa nazira ñu jital nazir door andi bashir ñan la wara bëggal alladheena ñinga xamne ya'maluna s-salihati fuñu toll ñi def lu baax alladheena ya'maluna s-salihati tay di alquran fi fi'lu mudari' li jëfëndiko bu dem ci yeen jangat tubab yi ngeen verbe présent ndax ya'maluna s-salihati wut nak buñu newon amul amul s-salihati ya'maluna s-salihati moy dañuy def lu bax nek ci nak ba dé sék lent fi'l mudari' ci tafsir lu lay tek moy al istimrar moy ngir ma da ca nek diko def rek al a'mal as-saliha di def lu bax waye def ko tay bayiko ëlëk wala def ko tay ëlëk nga bakko ko wala def ko tay ëlëk nga damo ko lolu du bok ci lazina ya'maluna as-salihat luma len di dëgalé muy dañu di dëgalé ni an lahum am nañu ajran pay go xamné hasana pay go rafet la an lahum ajran hasan hasana pay go rafet la gulen suñu borom tabaaraku ta'ala dencal ñom nga xamni dañu gëm yalla ba na fi ya'maluna s-salihati tabaarakal pay gogu yalla ñu den den fay nak ma ci seene fihi ci lañu sax abadan ba faw ma ci seene fihi ci lañu sax ci fay ga abadan ba faw fi zalika an-na'im alladhi la intaha lahu wa la inqida yalla suñu de fay lamu lay fay du jeex yalla bu la jeflo he so jeffe bu lay fay fay dem lay fay du jeex muko abadan rek motax ku yalla fal do foliku ku do ku yalla fal da nga ma so foliku gor ci bisa xon neena ko seen ñu nan ko miw mu tok neena nako wuur ni barawo ngi top ci ginaawum waye bam def ku yalla fal ba ñu na la wiw ku yalla fal du foliku muko waxuma la ku yalla fal do foliku waye ku yalla fal lu la jege falu ku la jege falu xam nga na leg leg man na dugg ci boutique bi jëndo yéré waye suma jëndon yi yéré tay benn bazin bu bleu tabarkallah ñu jëlon misal tay né borom daara ji tay cheikh mansour alhaj mansour jël jënd al khalifatul am li taif tijaniya jënd benn bazin bu li sama bas ñu bokk solo ndo ba nopi ñu tej grand bi diko maye man sama bas ba muy tur man na fa yendu fanan fa waye bosam bo metul bu sumé rek da nga xwa jo xamna ji fofé lay jaar dal dikoy jël tabarakallah manam ñu bëgg wali fofu moy yalla su fayé nit tambali diko fay fay gogé da dul jeex yow mi fay nak lula jégué day fal walé manam yow mi yalla fal lula jégué day fal walé légui dig bo momati du bokk ak digi nit ñi ndum mo momati du bokk ak ndum nit ñi kër bo momati du bokk ak kër nit ñi tabarakallah yoyu ay ndir la yo xamné yalla moy fayenul rek lolou nak dencilu ko kenn mom suñu borom tabaaraku ta'ala dedet ay bubbi teranga la yo xamni ni ngi ko tek sim ko tek ku bëgg jël ku jël mbub yoyé jël ndëgg def ko namu def suñu borom tabaraku taala duggal la ci ma ci fiire fi ci abada yalla neena bo waré ñi nga xamné dañuy toy deggal ñi nga xamné dañu gëm wayunzira mu warit mom yoonte bi waruk ne nar ngeena dem sawara way qawfu ulaika alkafirin lum len di war alladheena qalu ñi nga xamne dañu ne attaghadha allah yalla amna wala dan dom yoonte bi yalla neena ko cipp ku ne amna do amna dom na nga mako waral waxal ne len ñoo ñi nga xamne dañu ne yalla amna dom wax joju ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam yalla amna dom yalla ne ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam ndax fa nit di jaar ba am dom yalla du fa jaar yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am dom yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am sahiba ab andando yalla tabaaraku ta'ala du sol aw dalam di fekk ken yalla tabaaraku ta'ala du wo ken fa mu nek yalla tabaaraku ta'ala jam yep ay jamam lañu mune ñi ne yalla amna dom ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam wala li abaihim sen mamit amu ci ben xam xam amu ñu ñen mam mu am xam xamu ne yalla tabaaraku ta'ala amna dom ndax ni fi la jaar ak fi kon moy dom subhanahu wa ta'ala neena lolu amut mom dal kaburat kaburat reyna kalimatan ci baat baat bu reey mënon takhruj min afwaihim di genn ci sen lamine di genn ci sen gemmiñ yalla neena reey lamine motax nit nan yalla amna dom way lu kenn lu ko wax bokk ci ñu set lo leg leg ak oustaz wala bi yoyu ñaar leg leg ñu di wax ñentel oustaz dañuy wax rek tuddum oustaz bi wala ñu ne dafa am magal wala ñu ne dafa am am ab gam wala baat yoyu dal manam sutural waxin laak ñom seen yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo gëna reey oustaz fouf ma sha Allah motax ku ne amna dom yalla mu ne kaburat kalimatan takhruj min afwaihi il yaqulu wa khunu illa kadiban ludun fen yalla mu ne ku ne yalla amna dom rek wax ji nga wax du waxu deug wax ji nga wax mu ne su ko layel fen kaburat kalimatan takhruj min afwaihi wax joju lu naqari suñu borom la yalla amna dom lu nakay yalla la yoonte bi neena ci dakk muñ ci nit ñi moy ku tok de duñu naan yalla amna dom nga tok ak ñakoy wax neena ba nopi bo amé sukar may len bo amé ataye may len ngeen naan do ni yalla neena ci dakk muñ yoonte bi neena ci dakk muñ aw sagati nit ñi moy koku lolu ñu nakare yalla nu la nakare asman ak suuf ak daji takadu samawati wal ard wa ila takadu samawati yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al ard biñu demé suratu maryam dañu ko gis ni tabaaraku ta'ala wani yoy ni naqare al jamadat waye teewul doom adamay mom amna ñu xamne ba legi naqare gu len ndax ay fan ni ni neew neew yo xamne buñ ci agge tabaarakal nit ñi del togg ay salat togg ay ñam def yoy yeb ngir fatale ko neena ñoy bis bo xamne bi dañuy wax ne doomi yalla tabaaraku ta'ala ci la judd subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kabura kalimatan takhruju min afwaihim in yaquluna illa kadhiba yalla neena yunus bi alayhi salatu wassalam fala'allaka baqi'un khayna da nga alak da nga nara alak nafsaka sa bop ala atharihim ci seru du moyo asa fan ndax mer in lam yu'minu bi hadha alhadith buñu gëmul waxtan wi di alquran in lam yu'minu bi hadha alhadith buñu gëmul waxtan wi nan yalla amul dom du bayyi ken du jarbatu ken tabarakallah sheikh cheikh neena qul huwallahu ahad allah samad limi tekki moy neena juroy suñu borom tabaaraku ta'ala amul ay jarbat amul ay tonton ci nigaay neena bo ñewé dossier bu leer rek mënu loko la ngay lijeentiko neena lolu yalla rek la won nako bu yadd ki qul huwallahu ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yalla yalla ko wër suñu cheikh tabaarakal yalla neena ñoo ñu di wax nak amna dom yow ali salatu wassalam lol dina naqari ñu xamne inna ja'alna dafnani ma 'ala al-ard yep li nek ci kaw suuf zinatan laha mutarusuf inna ja'alna ma 'ala al-ard
2: buñ ko waté nañ né quoi nga balé gën waaw sañ nga fayu nga balé gën waaw loolu mo am solo motax bi ngay balé da ngay am fiix waaw da ngay am fiix sañ nga fayu waye balé gën tabarakallah faman afa wa aslah fa'juruhu ala allah ku defar jeugale jeulale ak fayam allah ci yalla joge innahu yalla dal so gisee moy joxe sañ sañu fayu la yuhibbu zalimin dafa beugul togn dafa beugul togn kat yi suñu borom tabaaraku ta'ala bo gisee muy balé wala bok so gisee muy wax ne kuñu def dara su la nexe sañ nga fayu moy limuy tekki moy da beugul togn kat yi la yuhibbu azalimina suñu borom tabaaraku ta'ala beugul ñi nga xamni ñoy togn kat yi su ko defé kon togn yalla daf ko aramal ci bopam aramal ko suñu digënté motax ku togn ku ne musal mom sañ la mu may la nga fayu bu ngeen jàngi alquran de ngeen mu ne la yuhibbu llahu aljahra bisu illa man zulim yalla ne bëgguma kaddu gu ñaaw lu dul kuñu togn bëgguma kaddu saaga bëgguma kaddu yëkëti lu dul kuñu togn mu ngo su ko defé kon wa innama samma zalika sayya li'annaha tazu'u man tanzilu bihi manam togn gi ñu togn al-bahi la tafsir kat bi di ibn kasir di firé non moy li tax ñu tuddé mbir mi sayya ñaawteef ndax ku mocc ci ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw tafsir ibn kasir mukhtasar ba jukkim ñatt xatum ñaari témèr ak juroom ñatt fuk wala man intasara yalla mune kep ko fayu ba'da zulmihi ginaaw bañ ko toñi fa ulaika ñooñu ma 'alayhim min sabil amuñu ben bakkar ko xamne ki dafa fayu intasara mimman zalamahu dun udwan fayu nga ci ki la toñ waye jeggi wo dayo manam jeggi wo nim la toñi daf la rek nga ñu fekk ko fi mu seug nga rek ko da jarna di jangal xalé lool ñun ñi nekk ci école yi bu ñaari xalé xoloé wala dorante bul dor kenn ka da nga ñew seugal ki rek ne kenn ki daf la dor mu ñu am nga ne ko rekkal rekkal ndank mu la di rek nim ko rekke kenn ku ne dem tabarakallah seigne ahmed saghir ci kokki da na ko jëflante donga ya modi bu ben donga doré morom ja rek mu ñew rek nga ñew mu la acca seugal nga seug mu la doral nga dor mu ne acca na ku ne dem wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alim min sabil motax farle kuy togn baxul farle kuy togn baxul sa bu togn ci amé rek fexel ba ki togn nga wax ko na ya togn ki togn nga ne ko jéggelel su mu nta jéggelé nga ne ko fayul suratu shura ay ñun fuk ak ben innamas sabilu bakar kay ala alladhina yazlimuna an-nas ma ngay nek ci kaw ñay togn nit ñi innama alif nak tasbilu bakar ba ala alladhina ma ngay wacc ci nga xamne yazlimuna an-nas ñoy to nit ñi innama al-uquba wal mu'aqaza ala al-mu'tadin alladhina yazlimuna an-nas bi'udwanihim ñoy kay ñoy am daanu suñu borom tabaaraku ta'ala waye ko xamne ki dañ la togn ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu neena amulo ben bakar innama sabilu alladhina yazlimuna an-nas wa yabghuna ni bew fil ard ci soussi bi ghayri al-haq ti teguñu ko ci ben deug bi ghayri al-haq ndax bew mom nit munu ko def banopi diko tek ci kaw deug kon nak ki togn mom moy ki jalgate waye ki fayu mom amul ben bakar ci li nga xamne mom la def ulaika mbolam ñi togn ulaika mbolam ñi jalgat ci kaw suuf ulaika mbolam ñi yaq ci kaw suuf lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mo xamni mi suñu borom tabaaraku ta'ala dana leen ko mbugal fi ci aduna te su al-akhirah it dana ñu ko jot fofé wala man sabarakum muñ nak ko xamni dafa muñ ñu togn ko mu muñ wa ghafara mubale sang musutu rek ko togn inna zalik gis nga muñ ak bal ki la togn la min azmil umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbir yi lolu mo dogu pire mune wala man sabara ala al adha wa taraka al intisara li wajhi allah fa inna zalika sabr wa tajawuz min al umur al hamida allati amara allah biha wa akada alayha motax asawi mune karara sabra ihtimaman bihi wa targhiban fihi وللاشاره الى انه محمود العاقب لولا عاشد الشاوي على الجلالين وقت جوكيم نينتل خاتم نين فك اك بن ولا من صبركم وغفر مجغلتي جللي ان ذلك لمن عزم الامور لول موي دوغ ندير متاخ بن جيجن ديسان دا فني تي الله با دير دي فوت موكو وجم وجو ودم تي دك بنك دي جندي وات سابو بومو جندي وات سابو دومم رام با دوغ تي تين با danu ci bir mu jow xol xol gisul kenn mu jël doomi bopam sann ci ten bo momit dadi yuxu nak ne xalé ya fonañ ba danu ci ten ñu ñew genn leen dara jottule lolu tabarakallah lu am solo la ñi leen di jox kon dajé aljuma ji di ñew ci katanu suñu borom tabaraku taala
3: rabbi irah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk Aline Fall and ak ci walu xarla li seen mbokk Dame Diop ci defem seen radio mo leen di indi seen jotaay tafsir ngeen di aljuma jot ci waxtu wi.

0: يوم القيامة
1: على دمن إن الظالمين تنكديب في عذاب مقيم تنبغل لنينيك بوخمني مبغل بسخ ليدون سورة الشورى أي ننفك أكدرون يلا نير وما كان لهم أمن نيدو بسوا مميتي نيوم نيبارت سين باب ak sen njabot muñ xey yobul len sawar sungona ñu yobul len fa wa ma kan lahum tayit amuñu min awliya ci ay kilifa yo xamne yansurunhum dañu len dimbele min dunillahi buñu mucc ci li len yalla tek amul yalla neena kum japp ku ne nar ci yow lam nar ci yow amul kenn ko xamne ki man na la jappale dox sa digeunte ak la yalla nar ci yow lolu do amuk wa ma kana lahum min awliya yansurunhum min dunillah manam lolu lu neex di misal lay doon ina koy wax leg leg ci dar ci ñi am moji suma yalla bëgge duma man te amna ko mom su taxawon yalla rusko bañ na duma te bëgg na ma duma yalla man na ma dekkal ba duma ba nopi doora dekkal koko wala mu dekkal koko yobbu ko duma ba nopi ñi doora dajé lool lepp yalla man nako tabarkal yalla nañ ci mussal nak ñun ñepp ñu mucc ci yu metti yoy yi tabarkal wa may yudlillahu ku yalla sank fama lahu min sabil dutu am ben yoon wu muy jaar ngir jup ku yalla setan bam sank dutu am ben yoon wu muy jaar bajub ibnu kasir muné man yudlilhu allah falesa lahu khalas ku yalla sank doto muccu tafsir ibnu kasir jukki ñettel khatum temer ak juroom ñett fuk ak ñaar suratu shura ay ñin fuk ak juroom ben waaw jangon nañ baat legi ne ku yalla sank degaat fi ne baatu ku yalla sank waaw ndax yalla mom da nek fi rek di sankati rek degginu du nonu mandute motax muy waxe kum kuma sank ak kuma jubal ndax moy maye dole njub ba nit di jub dole ji muy maye nak nit daf koy jefandiko leg leg ba deung e ko la ngi ni di ubbi sa dom man na ñew ne la papa dama bëgg kay nga ne ko lu mu jar ne la fan wer nga yëkkati benn pièce 250 jox ko mu dem jënd kaye ci fanweer defal ñaar fukk mu dem jënd ci paquetu almet daal di ñëw taal neeg bi doole ji ko may mu taal neeg bi papaam la moom moo ko may xaalis bi waaye may sa doom ñin fukk mu taal lam taal doo ci am bakkaar ndax ñu naan lu tax nga koy may 250 lolu tax doole ju mel noonu la yàlla yi wane ci wàllu ku jub maa ko jubal ku dëng maa ko dugal maa ko dëngal dafa maye doole imma shakir wa imma kafura ji doole jooju nag nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci njub waaye nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci foo xam ne fii dana jàdd yàlla nee na waay su ngeen xamee yi ma wax yépp su ngeen déggee lii lépp ma wax istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom min qabli an ya'tiya bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la maradda lahu min allah kenn mënu ko fom istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom yalla ngi wote yëkëti kaddom ci kaddu yoonte bi ali salatu wassalam ci kaddu ulama yi borom xam xam yi ci kaddu alquranul karim ci kaddu hadith ci kaddu sunna neena istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom ñangi woo ñëpp dañoo nekkul ci rëdd ba nga xam ne fa la seen borom nekklu dañoo nekk ci rëdd boo xam ne cheytaane la ñu defloo lañuy xëy ca lañuy xëy lañuy gont ca lañuy gont yàlla mu ne bàyyi leen fi cheytaane ti ñëw ci man min xabli an yaatiya balaa muy ñëw yow mun bés boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah kenn mënu koo fomm mu ne kon jébbalal sa bopp yàlla balaa ñu lay jébbal sa borom yéen a dégg ñu tàgg fi ba noppi daan ne jébbal nañ ko boromam yàlla mu ne bala ñu mala jébal té nga jébal sa bop bala ñu mala jébal té nga ma jébal sa bop istajibu li rabbikum min qabl an ya'ti yawmun la marad lahu min Allah té jébal la yalla fekk da nga ñak fexé jébalun ko ko ba ngay am fexé mo gën nga jébal sa bop yalla subhanahu wa ta'ala ndax bis bobu kat la marad lahu min Allah demal hôpital bo dem ci hôpital yi refum nek ni ya nga fa fek ka bo xamne tabarakallah la marad lahu min Allah wa wal tafati saq bi saq ila rabbika yawma isin al masaq nga gis tabarakallah nit te du ci dal bo xane bu fekkon ay texe ko delosi wala ay million diko delosi wala daraja diko delosi wala ndomba tank diko delosi ko keru dem way nak la marad lahu min Allah kenn munta fam lolou waaw motax leg leg nga am xarit ñu wax bam ko def ko ci ñew tok leg leg nga am dom ñu wax tim bax bam ko def ko ci ñew tok kenn ku ne lolou dal na la am sa xarit ñu wax def ci mbax sul nga ñew tok ni xetal ñu am sa kilifa am sa wayju am sa soxna ki am jëkërem ñu wax tim bax bam ko def ko ci bir sufa dañ ñu ci kër ga tok su fekkone la marad lahu min Allah ji amna ko mëna wal bëti ba fam ko kon su baba loolu bu bëgge xew ci koku lañu dem ne ko diiw kat mi ngi bëgg dem ji bëgg nga fam ko mu ne waaw kon xaar leen tuuti dañu xëc ci téléphone am ne suñu borom diiw mi kat nangam bëkk nangam way yalla dafa sampu de ni mu ne la marad lahu min Allah malakum ta'mulun min malja'in ci fu ngeen di rawé yawma isin bu kéro ngeen amul fenn fu nit mëna laqatu su kéro ge ngir raw malakum min malja'in yawma isin bis bi ruudi genn ci nit ci aduna ci mu wara dem fanani qabru mba mu yandu ji fa bis bobu malakum min malja'in yawma isin amul fu nit ki mëna laqatu yandu ji fa mba mu fanani fa mba mu dem fa ba tax bis bobu mu recc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf ko soxla le 6 octobre ci waxtu sangam ñu ne ko deug la nit waye dafa dem ties ñu ne kon bu ñëwé ngeen nako borom neena dafa yoni malaka mi ngir mu jël ko loolu amul sallaw boy dem ca yoon wala la kalay jël ci di dabé mom malaka mi ñëw ni ci yow ndax dafa am fulle mbolem ñi sak yalla mom la ci may fulle ju tollu jim ko may te kenn du gis ak bëtt malakum min malja'in yawmasin motax yalla neen istajibu li rabbikum min qabl an ya'ti yawmun la marad lahu min Allah nañ defarat jikko yi bala ñuy jébal yalla nañ defarat and bi bala ñuy jébal yalla nañ balon ci aq yi bala ñuy jébal yalla kenn ku nek na walbati ko wat set ay manke mankem mu jëm ko matli ci ay yaramam mu jëm ko matli ci ay jikkom mu jëm ko matli ci ay jëf jëfam wama lakum min nakir wama lakum ci du ngeen am min nakir lu ngeen di man lu min wama lakum du ngeen am min nakir lu ngeen di min surat ash-shura aya 5:9 abu sa'ud mun ma lakum in kaum lima qtaraftumuhu li'annahu mudawwanun fi fa'ahi fi a'malikum wa tashhadu alayhi jawarihukum tafsir abu sa'ud dukib jurum khatum fanwer ak jurum ñaar ken du min neena munu len min ndax li ngeen naram min bin rek ci kayit ba nopi nokay mime dem ba suñu borom lay def nangam ngana ko man ni da tambule wat ñu la becc téré bañ ko bind ne la mi ngi nga na wali da mana ya ma wa ma lakum min nakir ken du mana mim aduna sene mom mi fi yomb na ndax fi ngay laqatu jëf man na am ñun duñ la gis waye suñu borom fo nekki jëf mi ngi lay gis te yemul ci dele gis mi ngi yeen ni ñaari malaaka yo xamne li ngay def ñu ngi koy bind ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ta kanam insha Allah fa in a'radu sawalan waray li lepp fa in a'radu suñu du moyo nga ne len ku yalla sank ke mu la jubalati moy ji len ni yalla jebal ko sen bop bañ len ko jebal naxsu dem jote ken mu leena famal su dem jote amu len fu ngeen di laqku su ngeen deme munu leena min fa in a'radu so len waxe li lepp nak ni du moy ah fama arsalnaka alayhim hafiza fama arsalnaka yunniwuma la alayhim ci ñom hafiza nga gaddu saw yedd len wër yunniwuma la yow muhammad alayhi salatu wassalam nga gaddu saw yedd len wër amul gogu jot in alayka illa albalagh dar wëru la luddul jotlé rek so jotlé rek yow wacc nga ñew ñibisi tabarakallah motax gor gu bax gog won ci tiwaan radhiyallahu anhu daan wax ni ومن أتى غير مسنون فقربته مردودة شر رد حيثما علنا من يالا دي يونيو يونيو لي يونت ngir muy gadd aw yeddi wor day jotli rek su jotli nak kenn ku nek na fexé bu ñew al-akhir indi lo xamni mom moko jotli ku fi indi lum jotli wut nak so ñew ñu delo lako radhiyallahu anhu suratu shura aya ñin fuk ak juroom ñet yalla nen wa innati ñu iza asaqna sa buñu masale al insana nit rahmatan yirmani minna bu tukke ci ñun yalla ñu masal ko fariha biha mu contente yalla mu ne fuma masal nit yirmani rek fariha biha deg lol wa in tusibhum bu len laale nak sayyi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim ci lo xamne nak seen loxo ko def fa inna al insana nit kafur dal di wet dal di fakk jef nak wa nit dal fuko yalla defale lu neex rek fariha biha te sa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna xaw sey ni bala may jall liko dal moko tek bopam dor naga wax yimi wax wa in tusib sayyatun ngene wa mune mayma bima qaddamat aydihim lol may bayna xaw sey ni wala entre parenthèse ila dal ya ko tek sa bop dor nak ne fa inal insana kafur manam nit ñaar rek mo koy dal yermande wala lu metti bu ko yermane dalé yalla mu ne fariha biha bu ko lu metti dalé fa inal insana kafur mu dal sul def mel nit kuñ mu sa defal lu bax lu wir gi yaram bari bari bari bari bu febaré ben yon rek mel ni musta wir waaw loolu la yonenti waxone ali sallallahu alayhi wasallam ni jigen ni li epp ci len di dugal sawara moy yukaffirna al-ashira kafur manam dañuy sul def yonenti bi mako waxone jigen de kër bu mu joge ci rañan ma ali sallallahu wasallam te ñi ngi ci wéru rañan bi tabarakallah ba mu ci joge dafa ñew ne len ah yeen day won nañ ma moketu al-janna ak moketu sawara waye bama deme sawara lama fa gis ci ay musur mu ëpp bama démé aljanna dama fa gis ci ay musoor musoor ya sawar dal ñu gëna bari musoor ci aljanna loolu la leen wax jigéen ya naka waaw ñun luñ def yalla ba musoor yi gëna bari sawar mu bokku ci lam leen wax mu na leen yeen tu kaffirna al-ashira da ngeen di sul jëf ñu ko luy sul jëf mu leen yeen lu leen seen jëkkeer man defal lu mu bari bari bari bari bu ngeen né rek ne ko musuma defal dara dal di koy tàccu lool nak kon jarna moytu lool musuma defal dara uppuna yalla it may la wer gi yaram may la katam nga xey tabarakallah sa morom yep xey sa machine ci yaram yep nangu say tank nangu la yobbu ci wanaw say loxo nangu liggey ben baat bo xani bi muy fil lam yendo rab lepp ko ko def dayam dong am ji ko xamni ci jakk jeli dal yi xey fajar ten julli fa ay rakam bu ma ñu non da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba wa ci lay yam dedet dara di xey kay wuti lo xaliss bo xamne daf koy amé waye fam koy amé nak mom ci walu carte lay don mba ci lenen xol nga kokoy mok dox de xawayam manam dal bari lol lol ño xamni ño daf baye benen misal ay doma dama ngi ni yo xamne fi ni ñuy gor gor legge ñu ngi dañ sax la ci tabarkal ni gor gor waye bu tabassi gi joté lañ amone lepp yam tat moy kon lañ doon legge yak nañ ko ci bisbu aw jigéen ñi ñu bare bare bare tabarkallah buñu xewlé fañu tok lañuy wasar lañ fa yoron lepp daal di tok yalla néna bu leen melni ki xey rab bu ngol jot nga fi néna du taxa am la lay wut mokuy ro di soti fi ndal ñoyam kep mokuy yaatal leen bu baax xalat bi te seet bu baax nan ngeen moyto yeen bu bukku leen ak dof bi yalla néna wala takunu bu leen melni kallati dof bi nga xamné naqadat day firi ghaslaha keccam jimu yallo an kasa ba mu tasaro min ba'di quwwatin ginaa bam ca defee doole
0: tabarakallah mune su ñu ko defé dé ta taqisuna da ngeen jappé aymanakum seeni gi daxalan war baynakum seen digënté mune bu len jappé seen gi war yu nekk seen digënté lutax mune antakunu dama bëgg ngeen doon ummatun qaid wo xamné hiya mom arba min ummatin moy gëna bari li ci xéer yi dama bëgg ngeen nekk yeen wa l'islam xéer wu gëna bari xaalif ci xéer yi mune war len nak su ngeen giñenté ak ñi su ëllëgé ngeen pri pactia mujahid neena kanu yuhalifuna al-hulafa fayajiduna akthara minhum wa a'az fayanquduna hilfa haula wa yuhalifuna ulaik so demé ci mukhtasar ibn kathir ca juk ci fuk xatam témer ak juroom ñaar fuk ak ben non la ko ku ñuy wax mujahid wax mune ñi yalla di wax dañu daan def suñu giñenté ak ko xéet am nak ñoom bam yag ñu gis ku leen ëpp xaaliss gën leen yaatlé ñu ne fu ñuk ki dem ci té yalla mu ne bu leen ko def su boba du ngeen omal te dama bëng ngeen omal inma yablukumullahu bi nit ñoñu nga xamne da nga siñenté ki ba and ak mom yalla indi ku ko ëppulé yalla mu ne dama leen di natt inma yablukum daf leen di natt allahu yalla bi ci mom lolu tam dañu dal nit da ngay nekk ci ben entreprise difa liggéey ñu lay jox lo xamne li matul say bëgg bëgg benen way ne la bayil fi nga nek te ñew ci man ma jox lu upp say bëgg bëgg nga ne fa ñukku fi nga ñëk nek dem feele ndax ñu jox lu upp say bëgg bëgg loolu di yalla na inna ma yablukum law bi loolu nattu bi yalla la subhanahu wa ta'ala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll ndax da ngay bayyi fi nga xamne ba ngay wër amu woowon fo fete wo ñoo jekki jekki jël la nga daal tambali fa bam yag nga gis lu gëna om nga ne fa ñukku li dem fe yalla mu ne bu len ko def innama li fi nek dal li yabluwakum allah bihi yalla len koy natul ama su fekkon nak koka mom ci bopam mala ay leen munuma nangam man nga dem ci le ngeen tagon toko kenn ku nek dem su boba suñu borom tabaraku taala du la wax dara mune kon yalla yabluwakum bi wala yubayyinan lakum dana len leralal yawmal qiyamati bisu takhaway ba ma kuntum fihi la ngeen nekkon takhtalifuna bi jawut lepp lu dama adamay di wote lepp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena bu yamul qiyamah di leen ci atté walaw sha Allah bu neexon yalla la ja'alakum dana leen def ummatan wahida wen xet bu neexon yalla ñepp wen xet lañuy nek ñepp gëm yalla ñepp and ci yalla santane subhanahu wa ta'ala do fi gis nan yahudi nasrani nangam nangam yalla neena bu ko neexon ñepp ben xet lañu doon teyit tabarakallah bu ko neexon ñepp ben xet lañu doon walakin waye du ko defé non yo gennu day sank day setan mu sanku ma yashaw ko ko neex way yahdi mu dimbele bam jup man yashaw ko ko neex tabarakallah nun la koy def yo dillu day setan mu sanku man yashaw kep ko ko neex ku tan na sanku mu setan la nga sanku waya ji may sa ku tan na njub mu dimbal la nga jub wala tusallun dañu len laaj ginnani dañu len laaj amma lepp lo xamne kuntum ta'malun dun ko jefti adul yalla neena bu yamul qiyamati lepp lo way don def dina la ko laaj mu ñewat nak ci ñoñu nga xamne ñoy jinn wala tattakhisu bulen jappe aymanakum sen giñi dakhalan worante baynakum sen digante wala tattakhisu aymanakum bulen jappe sen giñi dakhalan worante baynakum sen digante da nga gis waji xamni ji dafa jënd ben radio ci ab jinni bëgg ko jaay ben way tax mu giñal ko ne ko jënd na ko ñaari jinni yalla neena wor nga waji te it mom yegul ne lil la waye man sa borom nek boromam yep na ne wor nga waji motax ñuy téré di jaay di giñ da ngay jaay waye dañuy téré di jaay di giñ giñ na li la ko jënd wat na ko li la ko jënd lolé du ko jaar ndax giñ amna ko sa bu giñ le gëmna amna ko sa bu ni billahi rek gëm na li nga wax subhanallah bo ci dugulé ay wor nak lutax mune fatazim la day dal di tarqis qadamun nug ba'da subutiha ginaa bu mu saxé ba taxaw giñ dafa mëna tarqis lo nit da nga gis doom adam bu jup bu baax ay jikko ku jup la waye ngiñ lu and ak war tarfis loko moy day soxla tay ci misal 100000 francs fiati ben way ne ko dama bëgg lebal ma 100000 francs waji nako o mom 100000 francs tay ji de waye bu suba ci midi dina la jox 100000 francs waji djubji dem ci kenen abako 100000 francs neko bu suba ci midi midi demi dina la andil 100000 francs lutax mu wax ko lolou ndax ku ndeuk ki moko waxone dina la jox 100000 francs mu jekk waxtu mo jot mu ñew laaj ko waji nako ay li yewen yoru ma 100000 francs il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yoy wala le 15 su ko defee ki nga xam ne moo jógoon moom ak yiwaangeem doon léegi su boobaa léegi lu ñuy wax mooy gis nga doomu aadama yi ñëpp ñoo yem léegi te kon ka ko tarxiis loo génn ko ci jikkoom ja mooy waa ji nga xam ne moo ko defal li mu ko def mu ne bu ngeen ko defee wa tasuqu su'a da ngeen di mos lu metti bi ma saddatum ca la ngeen gàllankoor an sabilillahi ci yoon yàlla walakum te su boobaa da ngeen am azabun mbugal goo xam ne gii azimun mbugal gu rëy lay doon tabaarakallah suñu borom subhanahu wa taala su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak sinañ ci kàttanu borom bi ci fi nga xam ne fi la ñuy taxawal tafsir bi insha allah wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 delu sinañ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala di juróom ñaareel daje ak yéen ci suratul nahl ñëwoon nañu ba am juróom ñeen fukki aaya ak ñeent fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee wala tattaqisu aymanakum daxalam baynakum fatazilla qadamum ba'da thubutiha wa tasuqu as-su'a bima sadadtum an sabilillah wa lakum azabun azim wara tambale tey insha allahu ci aaya juróom ñeen fukk ak juróom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila innama indillahi huwa khayrun lakum in kuntum ta'lamun mu di aaya juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci suratu nahli subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu ñu ngi doon wax rek waaye yéen julit na ngeen fexe ba bu leen mel ni dof bii nga xam ne jigéen la su xëyee rabb li muy rabb su ngoonee mu tas ko mu ne rikkuwaay bu leen mel noonu moo di bu leen def ku ngeen fasanteel kóllëre bu ngeen gisee ku ngeen yaakaar ne moo tane ki ngeen fasanti woon kóllëre ngeen fii kóllëre gee ànd ak kee mu ne rikkuwaay bu leen mel ni kooku kooku suñu borom subhanahu wa taala ca lay wéy nag dañu natt li li nga xam ne mooy kóllëre suñu borom subhanahu wa taala yàlla nee na wala tashtaru bu leen weccoo bi ahdillahi ci kóllëre gi yàlla samanan qalila njëggu néew bu leen weccoo kóllëre yàlla njëggu néew moo di saa boo fasanteeg nit kóllëre ci lëggéeyal ko kóllëre ci sëyal ko kóllëre ci denc ko ngir soxna kóllëre ci lu mën a doon ci wàllu kóllëre yàlla nee na loola yaa ngi ko fas sa digganteeg moom tema seeda ko muy kon yaa ngi ko fas sama digganteeg yow bis boo ko firee nag ndax bëgg fiq kóllëre keneen koo yaakaar ne kii moo xaw a tane suñu borom tabaraka wa taala dalay yëgal ne weccoo nga loo xam ne njëg gii amul solo njëggale moo gën mu ne innama li fi nekk na ngeen xam ne indallaahi la fa yàlla huwa moom xayrun moo gën lakum ci yéen in kuntum taalamuna su ngeen xamoon la fa yàlla su ngeen xamoon la fa yàlla su ngeen siñeenteeg nit kóllëre ba siq ko la koy tas du jóge ci yéen mukk waaye da ngeen xamut la fa yàlla laa yaakaar ne bu ngeen xamoon la fa yàlla suñu borom nee na du ngeen siq kóllëre ba noppi njëkk ko firi kon su boobaa wax jii bu ñu ko déggoon te fas yéenee dund alquran soo xasee sàmmoonteeg nit kóllëre day loolee du dañ mukk tabaarakallah maa ngi dégg tabaarakallah suñu maam ju baax di ñuy wax Cheikh Abou Bakar si amoon kóllëre ba nee nañu am na mbaxana moom amoon moo xam ne kóllëre taxoon nangu ko na dindi ca bopp ba tabaarakallah radiallahu anhu wa nafaana bi barakaatihi yàlla nee na kóllëre googu kon soo ko weccoog leneen la fa yàlla moo gën li nga weccoon te kóllëre gi yàlla it noonu lay yare nit nit jullit dafa war a yaroo yar boo xam ne li muy yaakaar ci loxoy nit ñi la muy yaakaar ci loxo yàlla koy ëpp subhanahu wa taala ndax loo mën a defal nit ñi luñ la mën a jox bu la yàlla joxee lenn loolee mu la jox muy gën li ci nit ñi yàlla nee na ma indakum li fi yen lum bari bari yen fa du day jeex wa ma indallahi la fa yalla lum tuti tuti baqin dafa dess du jeex 1 milliard ci ñun day jeex ben 15 ci yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yen day jeex li fi ñun bu dé tar bu dé daraja bu dé xam xam bu dé katan lum ci mën di doon da fay jeex bu dé ndomba tank bu var buñ la jox lepp yanfadu day massa jeex wa ma indallahi la fa yalla nak baq mom day def gisulo ñaara ngi ni mo lay tekil ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ki dañu tok tan ko ne ko yañu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañuy tok benn bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi diwo ñu neex daldi fa carte jox koke mu tok kon mom loolu fu ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu xasse tek kenn loola fal ko ndomba tank dootu jeex mukk mukk mukk motax benn serigne bu baax buñu wax serigne modou kara day wax ni diw ab serigne la won do ko deg mune diw ab serigne la won ken musuko deg diw awal yi la won ken musuko deg waaw diw ex ex wali do ko deg mukk waye nak neena lenen ludul li yalla yi falaté soko topelé li nga deg ñu né diw nangam la won manam lool liñ ci deg rek moy yalla neena ma indakum li fi yeen lu bari bari yeen fa day jeex wa ma indallahi la fa yalla loko jappé lu neew lum neew neew baxin day def ba faw kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax lélé nga dékk sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rabbi ya rabbi ya rabbi lolé ngay ñaan nga tujjaté sa bëtt ndekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day def yow nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fadu day jeex lolé tax lég lég sa digënté sa borom da ngay ñaan lo xamne da nga bëgg may la ko tay lolu nga bëgg may la ko tay yalla mom xamne bu la ko mayé tay boy dem da nga fi bayyi te bëggu la yalla bëgg taxna su sañon lin lay may boy ñew ci mom da nga koy indi walé da na dal goor go xamne gi da fay ngo yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono ñu dango ca biti da ngay jënd lalak ay radio ak ay remini ko yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërëm bayyi ko kër wajuram mu jigeen waye lam ko jëndal ci walu ay takkay wala yu demé nek yoy bu ñëw da koy indi modi li fi aduna bari na fi lol bu la ko yalla mayon boy dem fi ng koy bay bu la yalla maye auto boy dem fi ng koy bay bu la yalla maye saxara boy dem fi ng koy bay bu la yalla maye million boy dem fi ng koy bay bu la yalla maye daraja boy dem fi ng koy bay lu la fi yalla may ci yoy boy dem fi ng koy bay waye mbokk yi bu la yalla maye iman muy ragal yalla bu la yalla maye sunna nga dund ko salawatu alayhi salamu ali bu la yalla maye ak mbax bu leer may ragal yalla yoyu boy dem da ngay and ak mom ñu duggal ci bir bammel bo dekk and ak mom ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen leppay jeex wa ma indallahi la fa yalla baqi mo dess motax fi nit ñi gënante moy ki gëm la fa yalla fofu lañu rawante ki gëm ne li fa yalla man na ca am moy tax lu mu yor nang ko jox nit ñi lu mu yor nang ko bok ak ñom waye ki gëm ne lim yor rek moy lim yor mom lu mu yor da koy bëgg bok mom dong si se ko nit ñi sorel leen ma indakum li fi yeen lum bari bari yeen fadu wa ma indallahi la fa yalla lu ngeen ko jappé lu neew lu mu neew neew baqin da fay dess ba faw yalla neen wala najziyanna ta it dana ñu fay allazina sabaru ñimuñ ajrahum sen pay bi ahsani ma kanu ci li gëna rafet li nga xamne nekkon nañu ya amalon don ko def manam alassina sabaru ñimuñ ba taxleena mana baye nit ñi li fi ñoom te xamne day jeex ba mëna yootu la fa yalla te xamne du jeex loolu muñu koy def alassina sabaru dañuy muñ ba mëna am la fa yalla waye muñ ba mëna baye nit ñi li fi ñoom ndax li fi ñoom day jeex man amila salihan kepp ku def lu baax man amila kepp ku def salihan lu baax baatu man alquran buy wax nit ñi du bind fi ci man ismu aw tur du fi bind turu kenn du fi bind goor du fi bind jigen du fi bind kenn day wax rek man kep ku jëf ku jëf kan la lépp lu man mën a song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadulu ala al-aakhir mooy képp koo xam ne kii def nga jëf ji yow sa tur mooy nekk ca man gi wuutu ko. noonu la alquran di defee, du fi tudd ay tur, ndax lii ay tur ci ñu baax bu ko alquran bëggoon a indi dool ni mu toll. li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yonente alayhim assalatu wassalaam, li ci ay xew-xew lépp bu ko alquran bindoon du da boo moytuwul nit mokkal ko dina ko jafe ndax bari gu muy bari. waaye bu ne man mooy koo fi dugal rek aduna si yépp su fekkee amila salihan ji def nañ ko rek dañu daal di bootu ci man mu teg ci seenu tur. man amila képp ku jëf salihan lu baax min zakarin di góor aw unsa wala muy jigéen ku mën a jëf lu baax min zakarin aw unsa. yàlla fii muy wax nii lu jar a bàyyi xel la, mooy ràññiwul kii jëf kana zakar góor la wala unsa jigéen daal comme ci mën a doon ràññeel la wuñu ko. waaye am na sart waxu wate moom ba muy jëf-jëf ja mu'min mu gëm ne lii yàlla ko sant, lii rasulullahi ko jàngale mu di sunna, mu ànd ci ñaar yooyee loolay tax mu nekk amal saalix. ndax amalu saalix jëf ju baax dafay am ay dëppoo yoo xam ne da ciy am, mooy ixlaasul amal lillahi subhanahu wa taala ak tajridul mutaabaa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. bu ñu yàlla yóbboo suratu kahf fii foofu lay gën a leer ca jeexlu ba shurutu qubuli al amal, moo di jëf ba la ñu koy nangu day nekk lillahi subhanahu wa taala, waaye day nekk ni ko yonente bi jàngalee woon sallallahu alayhi wa sallam. wa huwa mu'min kon moo koy tekki ku mën a jëf góor la jigéen la, waaye wa huwa fekk moom mu'minun muy ku gëm. loolu ni ñu koy tekkee mooy entreprise bu fi amoon wala ab société nga dem ca di liggéey nga fekk gaañ ñi di liggéey ngay liggéey te amuloo këyit yoo liggéeyloo su weer deexee bu ñuy fay gaañ di leen woo yow kenn du la woo. ku ko weddi rek bu subaa xëyal ci benn entreprise nga fekk ñu yenu ay kees nga di ca yenu, wala ñuy bale ngay bale, wala la ñuy def nga di ko def, weer dee nga ñëw rang danañu fay ñëpp ba mu des la yow mi nga xam ne kenn bindul sa tur kenn amba siwu la. bu dee dañuy def dañuy sornaalu da ngay fexe bañ bind sa tur, waaye bu dee dañuy embosé it da ngay fexe ba am ay këyit yu leer. kon yàlla it du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la, déedéet du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la. léeg-léeg olof ñu ne da ko wax naan yàlla du liggéeyloo kum du liggéeyloo kum narta fay. bu fekkee ne charte bi am na moom ku liggéey mu fay la, waaye bu charte bi amut mën naa ñàkk a fay. man amila salihan min zakarin aw unsa ah wa huwa mu'min te fekk mu gëm. ndax alquran daf ne amilatun nasiba tasla naaran xaamiya, nit dana jëf sonn lool dugg sa wara. amilatun nasiba tasla naaran xaamiya wa qala nabiyu salallahu alayhi wa sallam fi sunnatihi, yonent bi wax ci sunnaam mu ne inna allaha la yuayidu haza ddin bi rajuli lfajir, yàlla dina fab nit liggéeyloo ko ba noppi def ko ni lanti noor diw gi jaar ci moom senn ci biir bouteille bi ñu saañ bouteille bi yóbbu diw ga lanti noor moom lam te jële mooy nin ca képp. yàlla nañu yàlla musal ci loolu. man amile képp ko jëf saalihan lu baax min zakarin ji góor aw unsa wala muy jigéen wa huwa te fekk moom bu muy jëf jëf ja mu'min ma nga gëm yàlla, yàlla mu ne fala nuhyiyannahu daañu ko dundal hayatan tayyiba dund gu teey, hayatan dund goo xam ne tayyiba gu teey lay doon. ba demee ci ab docteur Ali Sabouni ci tafsiram moom def ne fala nuhyiyannahu fi dunya hayatan tayyiba bil qanaati wa rizqi alxalal wa tawfiq li saalihi al a'mal, mu ne képp koo xam ne kii jëf nga jëf ju baax di góor mbaa jigéen te fekk booba gëm nga chartul iman, nee na yàlla dina ko dundal ci àdduna dund gu teey te mooy mu doylu am wërsëgu dagan yàlla tawfiqal ko ci jëf yu baax. waaye alxasan moom def ne laa tatibu alxayaatu li ahadin illa fi ljanna li annaha xayaatun bila mawtin wa xinan bila faqar wa sixatun bila saqm wa saada bila chaqaw. ba dema ci xaajatu shaawi ala aljalaala yi jukkib ñaareel ba xëtum ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar la fi indi wax jooju. mu ne xasan nee na dund moom xayaat tayiba munta am fenn lu dul ca aljanna, mune ndax aljanna fa la dundu gu andut ak de nek fa la om kom kom gu andut ak ñak nek fa la wirgu yaram gu andut ak febar nek waye fa la pex gu andak gu andut ak pexey di nek wax joju mi ci hajjat shawi al jalalayn ci jikum ñaaral ba waye nak wax ju ndeuk gi nga xamne mom la ali sabuni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feñ ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna ci dundu go xamne gi tayyibatan dundu gu neex la nan ci suratu nahl ay juroom ñen fuk ak juroom ñaar walan najziyannahum danyal fay ajrahum senu pay bi ahsani ci lu gëna rafet ma kanu lañu nekkon ya'malun dun ko jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna rafet la nga jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna bari la nga jëf yalla bo jëfé bu lay fay lam lay fayé moy gëna yaat ndax yalla bu dé fay bu tambulé di fay du yamalé pay gi fo xamné fi fang koy yamalé yow dedet wayasquhu min haythu la yahtasib moo yalla tay bo defon bam lay fay luko jegg rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama nak mom bu la ne bo liggeye nangam la lay faye so liggeye ba nopi lolam mu la wax dong lolou lay faye yalla subhanahu wa ta'ala nak mom bu la bo liggeye ba nak mu fay la dalay jox lu upp li nga xamne mom nga yaakaron fawqa sa njortu fuf mu jox lako mom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa itha qara'ta subge jang so nare jang al qur'an fasta'iz nanga laqku billahi ci yalla minash shaitani rajim nax nga mucc ci shaitani rajim fa isa qara'ta sodame ba beug jang al qur'an ko koy jang dafa am ay teggine da ngay japp boko may nga julli ñaar rakka tok bu jekk ferank layu tek tere bi fukale tuti jublu penku lab ci zahir lab ci batin loj sa kemt lay katan teewal sam xel fasiyene xalat yi ngay wax te jang ko ñang mu tey so nopi ubat sa tere te dem lol na soko def fasta'iz nga daldi laqu billahi ci yalla minash shaitani rajim manam nga wax a'udhu billahi minash shaitani rajim bu fekke bop sar la nga tek ca bismillahir rahmanir rahim fekke ci dig sar la nak nga yem ca a'udhu billahi minash shaitani rajim bu fekke ci julli la fek bokay wax nga wax ko ci suuf lolay sunna do ra yekati ca kaw la ngay yekati bu fekke nak dafa julli far ak julli nafila amna ci ñeñ mënes nañ ko yekati ca kaw tabarakallahu non lañ ko jange ci fek fasta'iz billahi nanga laqtu ci yalla ci koy laqtu nax nga mëna muccu minash shaitanir rajim ci shaytan mi nga xamne dañ ko dak shaytan nak baat bi dafa ñew ci alquran bari ci lol nim ci tollu nak nun la ci baatu malaaka tollu bo sété yoon yi baatu malaaka ñew ci alquran yoon yu toll nonu la baatu shaytan ñew ci alquran dina wax na shaytan jambar la lol way lum liggey malaaka yi mën nañ ko yaq rajim nak aw dakentan la ci mom aw mel la ci mom rajim mom moy ko xamne ki kula gis jam la shaytan bu gennon ci mbéri dakar yi di wax ñukoy gis kérok lay ñak ak dundam mom shaytan lolu moy rajim moy bu don dox fi tay ñu seen ko bari na keur yo xamne yakuna fi moma bari na ku ñak sa dom moma bari na ku ñak sa jëkkeur moma bari na ku ñak sa jabar moma mom setan dama ne bu ñu won teul fi ci dekk bi Dakar ñu na setan gi na ma nga place de len panas bo moy tul busra dana bari lol ñu fa xey dur ko ay xeer gor gor lu ci lol man mi ci lay bok a'udhu billahi minash shaitanir rajim motax ku jangal qur'an da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu ko defé mom dulam defal taswis bo de jangal quran day dal dem tok fele jëm ci yow nga jang ba nopi ub sa téré su ko defé tadabbur bi nga war def ci alquran dang ko man mbokk yi beur na ko xamne yaangi jangal quran waye li alquran di diglé do ko man limi téré do ko bay lutax ndax jamono ji ngay jangal quran shaytané ngi tok leng leng nga wax abbat mu waxtan lola nga waxtan ba ci kanam dal di jangal amna mbokk yi dañuy jangal quran bam yag ñu dal rof ci seen baram tiyé juki bi waxtan bam neex len dal di wiyat ci jangam am ko xamni ki bu jang alquran fi mu toge di jang xel ma nga ci yenen sunna pe man na jang alquran fi legi jogi ci alquran di dem ci sabarga amul sax ben jafagne jafagne lola moy nit ki bi mu jang alquran dafa musluwul ngir muccu ci shaytan rajim laq ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mané innahu shaytan dal laysa lahu amut sultan ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla shaytan amul ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla di len yakal dara molem ku gëm yalla shaytan mënu la yakal dara wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkalun lañuy wéru wala nga xadam ko ci olof wa yatawakkaluna ala rabbihim ñi wéru ci seen borom kon ñaar yi ku ko def mu ci shaytané modi gëm yalla wéru ci yalla bo gëm yalla wéru ci yalla rek muccu ci shaytané nga ne ko ha mu ne waaw innama sultanuhu ñi nga xamne ñom lay am sañ sañ ci ñom ala allazina yatawallawnahu moy ñi nga xamne ñoo fété wo ak mom wallazina hum ak ñi nga xamne mushrikuna bihi dañ koy boole ci seeni mbir yalla ne ku fété wo shaytané ak mu and ak yow am sañ sañ ci yow kuy def loy sour soura la ci shaytané mu and ak yow soy genn sa kër bëgg mu ci shaytané nek jigen daal ne dama bëgg mu ci shaytané légi nak sol lo xamni ci sa umi la ak la tollu légui yow yaangi and ci ndongay sheytane ba nopi nak nan a'udhu billahi min sheytan rajim sheytane doxal ñi def yow mag yow ñu and tey ba nga démé fa nga nek mo xam da nga tok ci ngenté wala ci dëj wala ci yenen ya nga tok tambulé jëw tek sa kurs fele su boba la ngay def ya nga ci bolé sheytane motax bi ngay dem yena and fa nga tok di waxtaan yena bokku mbir ma lolo tax koku du gaaw mu ci sheytane ben way dafa nek ci ndiarim tok ci ben ruqam fek ma borom tuba radhiyallahu anhu min koy deg mu nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim yim koy wax bari lol mu ne ko ndongali li ngay wax lo ci djiblu mu ne ko beug mu ci shaitan mu ne ko baye ko yefum boko baye yefum rek mu ci mom muy deg ko wer bo baye shaitan yefum rek dadi mu ci mom kon yalla neena shaitan sultanuhu ala allazina yatawallawna ay mbiram dal mi ngi ci ñu fete wok mom waye ku fete wok yalla mu ci shaytané ben ñaaral ba ñinga xamné lu ñuy def boole ko ca mom tam mu bokku ca mbir muñ ko boole rek mom mu bokku ci mom shaytané boy duggu sa kër bo waxul bismillah na la wurna yak shaytané duggalo boy duggu sa nek bo waxul bismillah na la wurna yak shaytané duggalo bo sukki di añ bo waxul bismillah na la wurna yak shaytané yena bokku añ soy reer bo waxul bismillah na la wurna yak shaytané yena bokku reer hatta soxna si su ngeen bokke lal bo waxul bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana lolou ngay def yak shaytani yena ko bokku yena ko and bo ci amé dom 50% yi yaw la 50% yi shaytani ko jur su magge fum ko muyu ko fa su ko fecc lo mu fecc su ko tasu lo mu tasu tabarakallah ñen balma ci misal momu waye nak lu am solo la yalla neena suratul nahl batay aya timir ak ben way sa badalna suñu wotale ayatan ab aya ayatan aw teralin ayatan ab nas text makana ayatin barabu benen aya wallahu ta'ala nak ngeen xamne a'lamu mom rek mo xam bima yunziru limi wacce lolu jumla i'tiradiya la dañ ko ci gar wolof nak du waxe
2: نعم فلمي خلق الارض في يومين كي فقد سبع السماوات في يومين يومين جل مو يومين جي رك تبارك الله والارض بعد ذلك ضحاها اخرج منها ماءها ومرعاها جميعا كتا سار بجا سوف يلا من واوحى موحي في كل سماء تي اسمان سنة تي جروم نياري ويا امرها مير مام ورا ديف asamaan yooyu benn bu ci nekk suñu borom sant ko déy ko lam war a def ne asamaan bu njëkk yow yaa war a def nangam asamaanu ñaareel yaa war a def nangam asamaanu ñetteel yaa war a def nangam ba asamaanu jeex asamaan yooyu nekk ay logement ak i appartement yoo xam ni yonent yi alayhimussalaatu wassalaam ba ñu liggéeyee seen liggéey ba noppi foofa la ñu nekk di noppalu dégg ngeen ca hadis bu gudd ba nga xam ne moy netti rañanu yunti bi ali sallatu wasalam asman su nek kam fa fek wala ñam fa fek banam ag ci asman su mujju sallallahu alayhi wa sallam wa sayyana as-samaa'a rafata al-asman adunya su jege si bi masabiha ci ay lamp ñetti lamp lamp bu ñuy tuddé jant lamp bu ñuy tuddé wèr ak lamp yu ñuy tuddé ay bidiw bi masabiha wa hirra asman ci ñu rafetal ko ci ay lamp lamp bu ñuy tuddé wèr bu ñuy tuddé jant ak lamp yu ñuy tuddé ay bidiw wa hirza ak itam nak ñu man ko def muy wattu shaytan yi ba dutu ñu mëna déglu el malaa'il aala yoyu fa yalla def tabaaraku ta'ala taxna ba jinn yi mënatu ñoo dem ca al malaa'il aala di fa déglu fay xew ndax fofu dafa am ak assemblée bo xamni bi fa lañuy rajé ya fay xew di fa xew suñu borom diko xewal al malaa'il aala boole jinn yi dañu fa daan dem di déglu ci di indi buñu ëndé sédel lañ yor jox ko buxaba yi ci lañ daan gisaané légui bi loolu daggé nak motax légui nga dem ci ab gisaané kat mu wax la lo xamni li lim lay wax ak yi nek légui légui da fay woté zalika li nak taqdir moy na talab al aziz al alim ko tedd ci te xam zalika ligéy bi mu dañ wax légui zalika ni yalla teurel le liwa so fora dundé ak ni mu doyé taqdir al aziz al alim ni la yalla naté té kat tabarakallah bo fi duggé ben mbir di tukki ba ba ngay wacc auto yi sax rek taxi man yak yoyu da ngay duy plein ci gasoil wala yoyu nax sa yoon nga mëna dem dik ñu né yalla nak mom aduna ci mom lim ci defoon jeex na xaat ti demaguñ dikaguñ yalla mu na lol di ak togn la ndax man may al aziz may al alim kon nak tabarakallah lolou ñuy wax lolou xalaat kat bobu di wax nan li yalla wacc ci kaw suuf ci xewal doyut nit ñi na mu fexé ba wañ nit ñi ci kaw suuf na mu fexé ba gono yi buñu bareti lolou yalla neena mom nangu ko tay nangu ko ëlëk ndax li macc doyna tay tam li boko itiyé gëstu ko da nga xamné tabarakallah uma min dabatin fil ardi illa ala la yizquha wala ñaar lu xaj bi ci sar bi nga xamne khalaatu wa jojo le yalla don tontu mu ñew na ci ñettelu xaj bi tambule ci aya fuk ak ñett ba aya fuk ak juroom ñett ci suratu fusilat xaj bi limi jangale moy du moyu ñangale ñunti yi lan lay wañi dumu yu njangalem yonenti lan lay wagné dumu yu njangalem borom xam xam yi xam nga suñu météo leg leg ñu né waxtu sangam bu ngeen di genn ngabulen li mur nit ba du tawte wala fat leen ñi ngeen bañ mu toy monte yoyu dañ leen cey deggal wala ñu geejji kat tay ji dafa yëngutu barap sangam tabay tabarkalla ñoo ablay cissé wax ko ñu siwal ko ngir bëgg mucc la ngay gis ku dégg loola xamné barab boobé dañ koy moytu wala ñu ya geej gi kat amna barab yoy da fay naqari dara ba ku fa sum mën nga lab xam xam yoyu dañ koy nangu amna xam xam yo xam sax kenn duko wax waye dañu xamné li dess koy nangu waaw fi nek dox ci terrasse ba jeex nga continue di dox kenn ci ñun duko def té amul benn loi bu koy téré manam dox ci terrasse bi ni ba terrasse bi jeex nga continuer dox daanu rek ñun ñepp ñu am xam xam nak buñu doxé ba terrasse bi jeex rek ñu daal di depp loolu moy jangale ñu ñunti ya ali musallatu wassalam légui nak bu benn way ñewon na la bu terrasse bi jeexé deppal nga ne ko duma depp ndax amo xam xam bu terrasse bi jeexé nga xam da ngay daal di daanu ci suuf rek loolu moy jangale ñu ñunti ya ali musallatu wassalam luñu na bayyi leen ko bayyi rek bu luñu def len ko nak def rek lolu moy ñettelu xaj bi ci suratu fusilat ay fuk ak ñett ay fuk ak juroom ñett yalla neena fa in a'radu suñu du moyo bi nga len jangale li ne len li ci kaw suuf matna suuf yalla defal nako ay daaj barkel na suuf dem len bay nat na li fi wa suuf wara lek ba bañuy dem du manki dañ ko seddeli wut nan ko wara seddelo so len waxe li ne len asaman di ak suuf bama len sante dañu def
3: ndax xam nañ ni buñ deful ma wañ seen loxo. Yéen doom aadama nag asamaan ëpp leen fuuf, suuf ëpp leen fuuf, xol biir Dakar ak ñun ñi fi nekk ni ñu suuf ëppee ba ñun ñëpp ñu bokk fi nekk. Kenn ku nekk sa kër ëpp na la juróomi yoon mbaa fukki yoon ak juróom. Sa kër nangu, asamaan nangu, suuf nangu. Yàlla mu ne fa in aaradoo suñu lànkee ñoom faqul na leen wax ne anzartukum, maa ngi leen di waar. Anzartukum, maa ngi leen di xub, maa ngi leen di yëgal. Zaaiqatan alku, zaaiqatan faatu alku, misla zaaiqati aadin wa samud, lu mel ni xaacu ga rayoon aad ak samud. Maanaam aad ak samud jàng leen ngeen leen ci yaram zaatul imaad ba ñu lankalee suñu borom la leen dikkaloon. Léegi suñu borom tabaraka taala dikkal ñu ci nettali ñu ko surtout fasilaat ay fukk ak ñett. Lu leen taxoon na alku is jaaathum, daf leen dikkaloon ar rusulu yonent ya, Saalih, Hud ak yonent yooyee. Min bayni aydihim, ca seen kanam, wa min xalfihim, ak ca seen ginnaaw. Yonent yi maanaam bari lool, dikk ci kanam, dikk ci ginnaaw, fexe jubal leen anam bu ne pexe mu ne jël nañ ko ndax nit ñi jub. Dégg ngeen na ko yonent yàlla Nuux doon waxe ca Saar ba, suma inni da'awtukum jihaara, suma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israara. Lu leen wax na leen ko conférence publique, conseil muxayam, colonie, lenn mu ne Nuuxul moo ci jiitu nit ñi. Tabarkal lu ne Nuuxul def na ko conférence na guddi, conférence na bëccëg, lépp nit ñi nit ñi tër. Loolu mooy min bayni aydihim wa min xalfi. Allah ta'budu, ngir ñu bañ a jaamu illa Allah, kurub yàlla. Lii la leen yonent yi wax, ñoom nag lu ñu wax. Xaaloo ñu ne law sha rabbuna, bu neexoon suñu borom, bu suñu borom bëggoon ñu jóge ci li ñu nekk, la anzala malaikatan, day wàcc ay malaako. Waaw, ñu ne daal nit ñi la ñu nekk yonent yi ñoo ne bàyyi leen li ngeen nekk, dañ leen bu leen ñu rey. Bu yàlla bëggoon ñu bàyyi li ñu nekk, bu yàlla bëggoon ñu bàyyi sabar yeeg ndëmb yeeg pom yi, la anzala malaikatan, day wàcce malaaka. Ginnaaw wàcciwut ay malaaka nag xanaa yéen ñii yéenani ñoom la yónni. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun, ñun bima ursiltum bihi, li ñu leen yónni kafiruna, ñun ñëpp ñoo ànd lan ko ko bañ ko, duñ leen topp tey, duñ leen topp ëllëg. Allahu akbar. Lii la ñii waxoon seen yonent, bu yàlla bëggoon ñu bàyyim pop ay malaaka la yónni. Li ñu leen yónni, li ngeen ne ñoom lañ leen yónni nag ñun wedd nañ lépp, duñ ci gëm dara. Loolu lañ waxoon yonent ya, loolu lañ waxoon borom xam-xam ya, tabaarakallahu ar rusulu wal anbiyaaw. Jàngale ba noppi nit ñi ne leen njàngale ni duñ ko topp tey, duñ ko topp ëllëg, ñu ngi ci lu nekk tabaarakallah. Moo tax waaraate lu bari bari bari it tom ci yii du ci mën a ñàkk. Law sha rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Lu tax? Ndax ñuy waaraatee ngay waar jaar na le, waaye ñay foo ngay jaar jaar na le. Te ñay fo nag ñooy ëpp saa su nekk nag ñooy ëpp ay dongo, ñooy ëpp ay partenaire, ñooy ëpp ay àndandoo. Te pomi kat da ngay dem da gibbee door a mën a fo. Góor gi Ibou Sakho radiallahu anhu nee na fii rek ngay gisee kuy dem ci loo xam ne lii oto bu demul fenn taxaw gaare nga da gibbee toog ci biir. Nee na fii rek nga koy gise, waaye nee na tabarkàlla ak yeewoo dikku rek lay tekki. Suratu Fussilat ay fukk ak ñeen. Yàlla nag indil ñu ñoo ñu doon gantu nan la leen alakee mu di Samuda ak Aad. Mu njëkke Aad. Fa amma aadun, ñooñ Aad, fastakbaru, dañoo réeréelu ba leen yonent ya woohe. Fi l ard, ci suuf si, bi xayri l xaq, te amuñ ca benn sañ-sañ, amuñ ca benn xaq di réeréelu ci kaw suuf. Mel ni ñoo bind suuf yi muñ ca de. Wa xaaru ñu ne man ashaddu minna quwwa, ana kan moo ñu ëpp doole, dooley xam-xam ba mën a defar ay mbir, dooley xalaat, dooley mën a tabax. Man ashaddu minna quwwa, ku ñu ëpp kantan japp nañ ne kenn ëpp leen kantan ba mën leen faa jëlee loolu moom lañ japp waaye awalam yaw xanaa xamuñu ne ann allah allazi yàlla mi nga xam ne xalaqahum moo leen bind huwa ashadd minhum quwa moo leen ëpp kattan waaw kii bàkku bay fëgg ab dënnam naan ku ma ëpp kattan fàtte na ci ko bind allah allazi xalaqahum huwa ashadd minhum quwa

la seeni maam gone seeni bàyyi gone ci moom ak ñoom. Kon nag waa Aad weddi gi ñu weddi yàlla tax na mu ne leen tontu bii mu leen tontu man mi leen bind maa leen ëpp kàntan, waaye wa kaanu bi ayatina yajhadun, yàlla mu ne dañoo nekk di weddi aaya yàlla yi tabaraka wa taala ak di ko jéema wëlbati. Alfaqru Razi mu ne innahum kaanu yaarifuuna annaha haqu walakinahum jahadu kama yajhadu almudiu alwadia. Atafsiru Kabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum téeméer ak fukk ak ñaar mu ne moom Alfaqru Razi mu ne ñoom day xam nañ ne mandarga yi wane ne yàlla kenn la dëgg la, waaye dañoo jéem a gëmm-gëmmalu jéem koo weddi mel ni ku dénka koo dénk ni nga ñëwee ne ko la mën a dénkoon mën daal mën a dénku moon dara, noonu ñu ko weddee la ñu ko weddee. Lan la leen yàlla añale? Surtout fasilat aaya fukk ak juróom-benn fa arsalnaa alayhim, dañoo yebal ci ñoom riixan ngelaw, riixan ngelaw. Bu fekkee dafa nekk mufrad rek li ngeen di wax yéen singulier mufrad, riixan ngelaw rek musiba la. Bu dee riixan nag boobu moom tabarkal, riixan ngelaw sorsoran, ngelaw lu sedd sorsoran, ngelaw lu sedd guyu. Waaw, xam nga ci réew yi penku yi léeg-léeg nga dégg ca réew moo xam ni liw baa leen alag, waaw rey leen, riixan sorsoran, ngelaw lu sedd. Fi ayami nahisaat, ci fan yoo xam ne fan yu gaaf la, fan yu amul barke. Lu tax? Li nuziqahum, ngir ñu masal leen azab al ghasi, mbugalum gecci. Waaw, wax naa it léeg-léeg ñu ñàkk dégg wolof di jaawale mos ak ñam. Waaw, mos ak ñam, lu ñuy lekk la ñuy ñam, luñ dul lekk dañ koy mos. Li nuziqahum, ñu masal leen azab al ghasi fi lxayaati dunia, ci dund ko jege gii yàlla masal leen ci gécci. Gécci nag mooy duutoo dugg lu yàlla dugg, looloy gécci. Nit day dem ba lu mu dugg ci suñu boroom du ca dugg. Waaw, azabal hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala allah zalika al istikbar bi izali zul wal hawan ilayhim. Ba tey tafsiru Kabir ca jukkib ñaar ko juróom ñaar suñu borom dina di def al ghasi, mooy nit ku sàggan ne ci mbiram di tooñ suñu borom ba suñu borom moom géccal ko, bañ ko toppatooti bàyyi ko ki mbiram mu dem ak boppam. Wala azabu al axira, mbugal mën a raxew al axira de axa, moo gën a mën a géccil waxum te ñoom bu leen yàlla y dóor laa yun soroon ak kenn du leen dimbale. Waaw, bu leen yàlla y dóor kenn du leen dimbale. Ku yàlla nar a dóor ku ne noonu lay def, bu lay dóor kenn du la mën a dimbale. Fu ma laa yun soroon wala boog waxum laa yun soroon, ndax fi ne bu ñu demee yomal xiyaam bu yàlla naree dóor kam bëgg a dóor ka nga xam ne su teewoon yàlla du ko dóor ndax rus ko, yàlla da koy bañ a dekkal ndax bañ ko rusuloo. Ba dekkal kim bëgg a dóor ba duma ko ba noppi, door na nga yee ka nga xam ne moom bu yeew woon fekke ko mu def na ko rus tabaraka allah. Bu ko defee boo ñëwee ne ko mu ne la mbaa defuñu la dara, nga ne ah nangam nangam, yàlla ku mu bëgg a dóor waxum laa yun soroon ak kenn du la mën a dimbale. Yàlla ñu ci yàlla musal. Ñooñu ñooy nisu Aad, fii lañ jaar ak suñu borom, suñu borom jaar ak ñoom fii, ndax yonent yi la ñoom weddi woon bañ leen a déggal yàlla tabaraka taala añale leen nii. Wa amma Samud, waa Samud nag fa hadaynahum, dañ leen a jubaloon, yónnee leen ab yonent bi ñu dikkee mu wan leen njub gi, ñu gis jubati gi. Fastahabu lxama ala lhuda, fastahabu ñu tànn al ama ngumb ala lhuda, cig njàccaar. Waaw, yonent ba wan na leen li di ak njub, wan leen li di ak mbaax. Ñoom toppuñu njub ga mbaa mbaax ga, xanaa ñu bàyyi njub ga daa di nekk ca njubati ga, loola moo leen dugal ca la nga xam ne ca la ñu dugg. Fa axazathum, jàpp leen
زائقة العزم.

0: باب يوخو مغلغ يوخو مغلغ الهون مغلغ دوي ديغال مغلغ خامني دا فا دوي داي دوي دل نيت تايت بو غيسي كي نكوي مغل nga def ne dara jottu ko fek ne tabarak allah mi ngi beug alko bima kanu yaksibun cha sabab lañ don fagu ci ak jubadi ak ak chay chay jëm lu kasir may بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلا وهوانا وعذابا ونكالا بتكسيبهم صالح وعقرهم ولو عقرهم الناقة لولو نون لكو المختصر في ابن كثير جوك ابن تيل ختم نار تيمير اك جروم فك اك جروم نيانت يالا دا يوني تي نيوم قاتل جبريل شوف كي ينغتو ينبغ اللين يوياب نقل نيوان دي صالح ak di len nga xamne mom lañu jor mas nañ ci jaar ca net li bobu ci bir alquran suratu fusilat aya fuk ak jurom ñaar wanajayna ñu muccel allazina amanu ñeegum wa kanu te nekkon yattaquna di maytu yi tere wanajayna ñu muccel allazina ñinga xamne amanu gem nañ wa kanu ñu nekkon yattaquna di am jom di moytu ye yalla itere waaw ndax alquran fofu gis taqwa rek am jom dong lay tek waaw muttaqul di moy ñam jom rek tawarkal kon suñu borom netti nañu qissa baad netti ñu qissa samud ak la len dal ci mbugal ak la len ko yobbe te moy ñak deg waxi borom xam xam yi nga xamne modi yunti alayhi salatu wassalam ta ñu tuddal fi nak ben xew xew bo xamne moy ñentelu xaj bi ci sar bi tambali ci aya fuk joom ñent ba ci aya ñaar fuk ak ñent indi waat benen tem moy ben xew xew bu reuy bu nara xew yowmal qiyamati xew xew bu reuy bu xamne bu ragul la bob tiglu na lol jamono yele ñu wessu ak ñu genn amna as ngone su fi ñewoon su joge woon bitim rew tabarkallah te ñew woon ko stade balé stade ibamar te radio yek télévision yep dem muy woon ko kéro bi fi ngone su ñewé jangon na ay ji jangon nako surtout fusilat ay fuk ak juroom ñent ba ñaar fuk ak juroom xalisi jangon nako kéro lan la ay ji wax wa yawma yuhsharu kay bis bañu dajale wa yawma yuhsharu kay bis bañu dajale a'da'ullahi non yalla yi a'da'ullahi non yalla yi yalla amnay non waaw bari na ko lol non yalla yi moy mujrimone yi moy ñu fasiyene yaq kaw suuf di ray ay nit di jame ay paaka di jël yefi jamu di nax ay nit di yak xeli nit ñoo ñoy a'da'u llahi fu leen jëme ila nnari sawara wa yawma yuhsharu a'da'u llahi ila nnar ñu jëme leen sawara fu hum ñoom yuza'una ñinga leen rungu ñinga leen rungu rungu moy jital ñoo xamne ki leen jitalel ëpp doole jëme leen fuñu bëggu ta dem loolu moy rungu gis nga soy yobbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokkut ak suñu wutte bay wàcc ba ñibbisi bu ñu ñibbisi bu la neexee jiitu ñu topp la waaye booy xëy dem yaay jiital di dàq ñuy dem ak a bañ sawara ko xam ne fu nga jëm rek tàmbalee tayal waaye ñu yebal leen ay malaaka yoo xam ne dañu naqari dara lool gis ngeen bu ñu duggee biir xabaru ñaari malaaka yi koy gasandu mun kër ak nakir ki dafa soxor ba xamul kenn ki soxor ba kenn xamu waaw fofu ñu yusaun ñu rungu leen alfaqr razi moom tam wala boog ibnu kasir mu ne تجمع الزبانية أولهم على آخرهم أتى يجتمعوا الزبانية mudi malaka yu ratlu yoyu na ci sawara ngeen koy jang ci suratul alaq falyad'u nadiya sanad'u az-zabaniya ñoñu ñu leen di leen dajale ba ñoom ñepp ñu dajalo ñu door leen fang nak gur gur leen di leen yobbu ñu jëm ila nari sawara suratul fusilat ay fuka juroom ñent hatta iza ma ja'uha bañu ag hatta iza ma ja'uha bañu ag manam so gisse yalla jëfëndiko tam araf yi hatta ak iza ak ma ja'uha dala bëgg won rek sori way ga hatta ja'u hatta iza ma ja'uha dala bëgg won sori way ga te dox fo jëm te sawaro ci sori way ga dafa boole lenen moy day yok yoon wi metti waaw jëm fo sawar day yok yoon wi metti bu don fo sawar nak da ngay ci la ag lool tabarkalla mo kuy tudd ñu roof la ñu jox la ben convocation ñoyam guddi gi day melni ci yow juroomi guddi wala ñenti guddi tabarkalla waye it hatta iza ma ja'uha buñu ax ñu leen ñew ngeen ñu ni waaw ñu commencé di leen laaj li nga xamne mom lañu def shahida alayhim sam'uhum seen nopp ya tambulé sédé da gis ku bëgg mëbb yalla lam doon def ay noppam di sédé wa absaruhum seen bëgg ya di sédé gis ku bëgg mëbb yalla lam doon def ay bëttam di sédé ne yalla ma xoloon nangam man ñi ma sétanoon nangam nopp ya ne man day ma djegoon nangam wa junuduhum ak seen der yi bima kanu ya'malun ci lañ dan def ci aduna lepp luñ dan def rek tabarakallah نتقد جوارحهم وشهد عليهم بما اقترفوا من إجرام وآثام حديث بمنه فيختم على فيه ثم يقال لجوارحه أنطقي فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل بارك الله أب حديث لك وخنا بي بقد لك أخرجه مسلم لولك dafa am jëlaala boo xam ne day tegtal ni cër yi yowmal xiyaamate dañuy wax yonent bi alayhi salatu wasalaam ci hadis bii mu ne dañuy tëj jëmmiñ daa di wax loo cër yi cër yi tàmbalee wax loxo yi tàmbalee wax ak bët yee der yi nee na nga gis nit ne ab deram yàll na nga alku yow lu ma mas a sonn yaa tax yërëb moo mas a jënd yaa tax su ma masaan jënd ab saabu yaa tax su ma masaan def nangam yaa tax loolu la waaye der lu caageeg suñu der yi ci suñu loxo yi der bii di wax ngeen bal ma mooy der bi na ci biir tubay boobu mooy wax waaw boobu mooy wax boobu nag su waxee ci biir pénc ma tabarkàlla coow lu bari moo fay am waaw ñu dem ba yowmal xiyaamati suñu gémmiñ ci di wax bët yi nopp yi loolu jaaxalul nit ñi waaye la leen jaaxal mooy xalaatuñu woon moos ne li ci biir tubay dana wax ah moo tax ba ñu waxee waxaaluu li julóodihim ñu daal leen di xool ni leen waaw lima shahidtum alayna lu tax ngeen seedañu waaw kenn ku ne ba sa loola waxee nga xool ko ni ko waa yow yow lu tax nga seede ma lima shahidtum alayna lu tax nga ñuy atte ñàkkal seen der yooye xaaloo ñu ne leen antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay antaqana waxloo nañu allahu yàlla alladhi yàlla mi nga xam ne antaqa moo waxloo kulla shay in lépp lu wax kii waxloo lépp lu wax moo ñu waxloo tabarkàlla kon ni nit jàpp ne ginnaaw léegi lu leen ngi wax fi nekk oto yaa ngi wax oto yi oto yaa ngi wax ay appareil yu tuuti ngay ngàbb appareil yaa ngi wax dig yaa ngi wax lenn lu leen ngi wax legui bu ñëwé fofa yi tabarakallah loolu idda di wax nit ñi ne len waaw lutax ngeen di wax ñu ne yalla mi wax lool lepp lu wax mo ñu wax lo dal di tatamul nak di xass nit ñi waxo yalla qalaqakum mol bin yir ñi awwala marra ci ñeul ben nga wa ilayhi turja'un te war ngeen xamni fi ngeen delu ci waat war ngeen xamni dimbal won aduna rek ngir nek fa di juddu duggu école jang mi jeex ngeen tak soxna tok rek faatu ñu sul ngeen nem aljan war ngeen xamni affaire bi yomi wonum surtout fusilat ay ñaar fuk ak ben yeen wama kuntum tastatiruna nekkulun won di nebbutu wama kuntum nekkulun won tastatiruna di nebbutu waaw di ñak soorale di nebbutu an yashhada alaykum timban yana sayde sam'akum sayninab kenn ci yeen musta mana def lu nopam fekkiw wala absarukum kenn ci yeen musta mana def lu abbatam fekkiw wala junudukum kenn ci yeen musta mana def lu tubayam fekkiw musulen ko man walakin wa'iyin zanantum dangeena yaakaron ne anna allah yalla la ya'lamu khamut kaseeran mimma ta'malun nu bari ci li ngeen def dangeena yaakaron ne yalla xamuko war ngeen xamni yalla xamna lepp waye dangeena yaakaron ne yalla xamul lu bari amna ñu dem na bu nit ñi te duñu ko neub yalla amna yu bari da ngeen ko neub nit ñi te duñu ko neub yalla yaakaron ne yalla xamuko ndek ñun ñun nopp ñun bëtt ñun tubay yalla daf ñoo yoni woon ñun nekk ci suñu liggéey ñuy nak waaw di rondu tek suñuy tani fele civilu di leen seet nak ñu ngi ni tay nak tay ñu bindu suñu rapport wa zalikum sen lool nak zannukum moy sen njort allazi zanantum bi rabbikum bi ngeen jorton ci sen borom yeen ni ngeen jorté won sen borom da ngeen defon sen borom dal mom ben appart la bu nek fenn ku laqatu dula gis lo ñeen yaakaron lool nak ardaakum mo len alak lool ardaakum moy li len alak nak fa asbahtum ngeen xeytay min al qasirna bok ci nga xamne ñak nañu bok ci nga xamne pert nañu yalla neen fa in yasbiru ñi buñu muñe fan naru sawara maswal lahum moy seen dekk way surtout fajalat ay ñaar fuk ak ñent fa in yas
1: inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha yalla neena lepp li nekk ci kaw suuf la ko rafetalal mu nekk ab tar wax di nak mom la suratu tasjid jangale inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha yalla mu ne defna li ci kaw suuf lepp muy taru kaw suuf zinatan laha muy taru kaw suuf bu ngeume ci bir da nga gis ni mudaf ak mudaf ilayhi lañu idafal momam lañ idaf ca mom zinatan laha etas bo ci seen borom etas ba kagn nan ya mom etas bi mom ko auto bo ci seen nan do mom auto bi mom ko mbub mo ci seen nit sol ko bañ nan ko sumbu mi mom ko kër goor ci seen bañ nan kër dul ji mom ko tabarakallah suñu dar su tafsir bu fi ñëkkoon suñu mudir bu baax bi di cheikh ibrahim ben bass da wax ci rob ne jang na ci jang mo xamni mu reele ci mom mu di lu fi nekk lu nekk kenn mom ko lu fi ne lu ne dañ ko ablé mu ne la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abulu tur ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxe ne bu fi nit joge ñu nangu turam ba tuddu ko ab neew mu ne wax do day tabarakallah seex ne ci xolam lool lool lu am solo la mo di nit day dëgg jangal ñu suñu borom yi ci kaw suuf suuf ko mom nga ñew fi nekk gan yow bi nga ñewé nekk gan bis bi del ci ñu wut aw tur ci tur nit ñi abal la ko la nga ñu jël sa turu ba jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu serigne wala turu alayhi salatu wasalam wala turu sahaba wala turu kenen abal la turu wo nga xamne bi ngay ñew ci bis bi amoko won tok na fi bu bis bi del ci nga am ko nitu la sulayman ndaw wala ablay ndaw nga tok sa turu wo wi ba ma ta dugg école ñu yokal la turu tuuti di la jey ne la élève nga dem mom yag ñu yokal la turu gën la jey ne la étudiant nga dem mom yag ñu gën la jey di la jey rek nga dem ba nek ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca man di wax ña nga lay jey bi yok rek ba benn bis nag tabarakallah malaaka mi jël si soro gi ne ko ñu rek léegi nag ñëw ba ci jàkka ji ñu fàtte directeur ba fàtte turu professeur ba fàtte turu inspecteur turu oustaz yooyu yépp léegi kay néew bi rek ana néew bi mi ngi ci morgue bi ana néew bi juleeguñu ko ana néew bi mi ngi ci kees gi léegi baatu néew rek ngay tudd yàlla abalu ñëpp ñu nangu ko kon yàlla fii nee na inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha waye gis na zinatu al-ardi bëb nga xam ne suufa ko moom mooy tas sëy yi mooy tas ànd ndoy yi mooy tas li nga xam ne moo fi nekk lépp ngir ñàkk dégg zinatan laha taal bi nga xam ne àdduna moo ko moom mu di nekk ci kaw suuf tabarakallah borom nee na inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha def na ci kaw suuf yépp muy taaru àdduna loo fi gis àdduna ko moom xaalis bii àdduna ko moom suñu rafetaay yi àdduna ko moom suñu kër yi zinatan laha tabarakallah àdduna ko moom suñu oto yi zinatan laha àdduna ko moom fi lañ ko fekkoon fi lañ koy bàyyi soo ñëwee àdduna sa kër gi fi nga ko fekk wallaahi ngay saan booy dem fi nga koy bàyyi sa montre bi sax bi ngay ñëw dangaa ñëw matière ya nga xam ne mën nañ ko defari suñ ko fekk booy dem fi ngay bàyyi matière yi waaw yàlla lu tax loolu mu ne li nabluwahum ngir ñu nattu nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan moo gën a rafet jëf maanaam indi la foo xam ne moo fa dara ne la nag liggéey si dara war la faa jële yàlla nee na dañ seet ba xam kan ñun moo gën a rafet jëf am na benn waay boo xam ne dañ koo dugal ci benn banque boo xam ne bi xaalis bi ci suuf lañ koy teg 10000 yaa ngi nii 5000 yaa ngi nii 1000 francs yaa ngi nii 2500 yaa ngi nii mu lañ ko tappee ba xaalis yépp nekk ñu ne ko am nga fi 2 heures de temps léegi nag loo fi jël yaa moom bi mu ñëwee ci biir tabarakallah barab bi yaatu lool sedd lool ci neex muy wër di xool rek naan fii moo rafet wallaay fii moo jekk ba mu yàgg mu dégg fa musique bu sedd mu ñëw ca boori musique ba toog naan waaye musique bii moo neex ba mu yàgg nelaw fukk ko foofee mu nekk mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi sonné ne ko sa ñaari waxtu jeex na ndeysaan ñu jóg jàpp ko mu ñëw ba ci bunt bi xam ne xel jeexal na mu tibbu ca xaalis ba nga xam ne moo na ci bunt ba dërëm dërëm la mu tibbu ca ba mu génnee wane ko muy fanweer dërëm ak ñaaral te nag temps bi nga ko may mooy ñaari waxtu waaw mbokk yi kuñ dugal ci biir dencukaay bu tol ni banque ne na loo tibb yaa moom wax la fa ñaari waxtu ngay am ku ko waxoon tey ab ndaw ku ndaa te fekk jamono naku ko te fekk temps naku ko wax dëgg yàlla ni war a def mooy dem ba ca 2000 la di ci tibbi di génne xanaa moos bu suqee mbubum ñaari yoon lu gàtt gàtt dina am ñaari million jonn wala yooyu waaye mbokk yi waa ji daal fan yëri dina mu ñaar la fa am àdduna it noonu la ñu ngi fii ci kaw àdduna fi nekk moomuñu fi dara moomuñu fi dara kenn ku ne salal bi nga tëdd sax moomu ko ndax fi nga ko fekkoon booy dem fi nga koy bàyyi boo wàccee salal bi tey jii danga ci xam dara juróom-ñaari mètre percal ak tuuti lekkulañ yoo xam ne ji mooy lekkulañ bi gën a naqari Dakar ñu ko wax libee moom lañ lay jëndal waaye lekkulañ yu baax sax léegi kenn du ko jënd rawatine bi nga xam ne ne gars yi léegi lekkulañ ji léegi dañ koy defar ba noppi dugal ci tuuti loo xam ne luñ tuddee bisaab bu xonq jaxasiwaat ko ca far nga xam ne néew léegi amatuñu vrai lekkulañ léegi lekkulañ bu xonq boobu ndeysaan lañ ciy xooj suuséel la ko mbokk yi xool ma loolu rek nga ñëw ci àdduna boo si góorgóorlu wut loxoy nan ngay yóbbu te kat yàlla teg ca mu ne wa innaa ki ñun nag la jaailuna danañu def maa alayha lépp li ne ci kaw suuf te suuf moom ko saidan mu di ab pàkk jurusan bu ratax ba ndal yàlla nee na yii fi nekk ngeen koy gis état bi rafet yii karole ko ba mu rafet léegi dañuy karole sax ba tabarakallah fa nit ña nekk di nelaw ba ñu faatoo karo yàgg na foofu fu ne lañuy karolee gi wan ak yeeg fépp rek tabarakallah foo dem ñu koro ba mu rafet waaye yàlla nee na karo yooyu seen oto yeeg seen terrasse yeeg seen kër yeeg lépp danaa ko def saidan jurusa dinaa ko maasel li fi yónni benn quatre plan boo xam ne ruyaay bi mënu su ko mandaxaal lenn lu mu song daaneel la mu daaneel li fi nekk lépp ndeysaan xam naa ko ko fekkoon bu keroogee da nga bëri xaalis lool waaye doo am loo ko jënde ndax yow dong yaa fi nekk wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan durusa gis nga digënté ñaar yoon nak so leen xamé rek té la nopp yi fi nek suufa ko mom té loolu suuf mom yalla nako dana dana ko nangu ci suuf ñu ñew ci digan ñu la gor gor lu tabarakallah man sax hajj malik digënté ñaar yef yi mas nañu yoni ben délégation ci mom ci jamono bless djay gañu nako dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg défar réew mi ñu wax ñu dëgg yeen day jangena ñaanal jangena yërm ñu nako ha mu ñaa xana dëgg ni jangut tasurut kassu ay juroom ñet wa inna la ja'aluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo défar aduna ci agna tambil nako yaq mu na mu ne yeen ngeen bëgg ko défar mu na jangena ñaanal jangena yërm waye fim nek bo gënne ci réew yi wala réew mi wala fo mëna dem da nga gis ne nam meloon ci at yi bukut ak ni mel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ñen bal ma ci terme yak bi waye yalla ng koy defat za'idan durusa tabarakallah fu yaatu won ma ngay xat sun nit bi nga balansone peinture ko ba ma rafet bu amé abdur tambale yak waxuma la yoyu waye yow ci sa bop sa dante bi bu amé fukki at daal yak sa photo sa kanam gi bu am fukki at du mel du don yow mi keneen nit ngay don fek fukki at yow mi di deglu tay keneen nit ngay don kon yeesu nekkon der bobu yalla dindiko sa bañ ni mu am yeen ci fokk nga tambale kumur duto meuna sakar mi dal di neew dole lewal dut neex ci yow yap duto ko man kani gi nga ñeenam nga dal koy bari jog ni beure duto ko man luñ wax ngani ah man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala mu ngay tambale nang yi nga xamne mom la mom motax tabarakallah bañu ne mam borom tuba irkan mu ne xalu lirkan li abwabi salatini ta'uz dawa'iza tughni kullama hini ba ci biir biir mu len cey wax ne su fekke ne sama ayib moy gedd li aduna mom mu ne sama ayib joji de kon ayib jiss mana bakola moy su fekke ne li aduna mom la len jox baye len ko dey su baba joju ayib tabarakallah kon mbok yi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha akwa inna la ja'alna ma 'ala za'idan jurusa digunte ñaar yi nga xam yalla neena lu fi nek suufa ko mom te lu suuf mom yep dana ko masale mané kon su baba ko xamu ni alal dula taxa xecio am dula taxa xecio ak keur dula taxa dug ci lo xamut auto dula taxa dug ci lo xamut da ngay fexé ba li fi aduna mom so dem nga liggé ci lo xamné du jeex ndax ma indakum yanfadu wa ma indallahi baax legui nak yalla neul nak ka ñu and nak ci bir xaar bi man nit li la ñu gëm ne aduna mom yi fi nek te gëm nit ni yi fi nek dana ak itam khadir ak musa jurum ni ñepp ku ci nek gëm na ne inna ja'alna ma'al abdi zinatan laha yi ci suuf suuf ko mom ñu jurom ñi ñep ku ci nek gëm na ne inna la ja'alna ma'aliya sa'idan jurusa yi ci nek dana ko masale nga ne ha mi ni waaw yow mi nga xam ni yaay deglu tafsir bi ne alquran di wax ak yow yalla mu ne soko gëma gul na nga xexé bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga deglu len mu tambalé ko ci ashabul kahf am hazibta anna ashabal kahf war raqim kanu min ayatina ajaba min am hazibta wala dana yakarne anna ashabal kahf wa kuntuma al kahf moy kamb go xamne dafa ne ci ab jang moy ben souf bu koy wala souf su koy ci deuguer nek montagne am pax ne ci bir gayne man ca deuk ak jir yak janle lolu moy kahf ngeen ko wax yeen caserne yalla mu ne ndax da nga yaakar ne ashabul kahf war raqim ak allu wa nga xamne tablu buñu bind seen tour ak numéro ya ndax da nga yaakar ne kanu min ayatina ajaban ñoo gëna yéemu ci limam na mu ko amna yeneen yu gëna yéemu yoyu waye nak yéemu yéemu la ashabul kahf wa fasiruna neenañ gina bi nga xamne ne al masih alayhi salam jinna aduna isa alayhi salam metti bi dafa metti won lol ci ñiko don top muy talibé mi al yahudu ad ramay yahudi ci len jitu lon ci jamono yu nek shaul daan dem ci iblis bi fi nga xam ne fi la ñuy jaamoo yàlla di dugg ci kër yi kum fa fekk jàpp sa tànk góor ak jigéen yóbbu ca kaso ba ñu tëj. Rome yi ñoom foofu la gën a ne mettee. Su demee ci Nairobi kenn na ci ñoom ñu ngi faatu atum juróom-benni fukk ak ñeent ca juddu Isa alayhi salaam. Ba demee ci Tradan mu ngi faatu atum 1500. Raysius 2051. Daqyanus 2098. waaye ñeent ñi ñëpp kenn ku ci nekk da nga daan jël doom aadama rey xar wala nag wala leneen sànge ko der ba jël der boobee ak nit ko ci biir jibbal ko gay na ngeñeent yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doy waar la nga jaar ca loolee du reetaan. su demee ci yi may wax ci téere bi ñu tuddee taarixul kitaab safa 21 dana ca fekk loolu luy mu ngi bokk ci asbaabu ashaabil kaf. Daqyanus moomu nag seen ci réew ci Rum moo xam ne ñu ngi koy tuddee Tartus ginnaaw jamono Isa alayhi salaam ba am 250. Daqyanus da daan wax nit ñi kaay leen ñu jaamu xiram képp ku gëm Isa alayhi salaam nangu woo wuy jëm boobee da lay rey def la lu metti tabarkàlla. Bu fitna ji yaa ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar si kaat ak ñett fu ko juróom ñaar xale yooyu daa di koy mer mu metti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daal di ñu néew wooleen xale yi daal di ñëw taxaw ci kanamam mooy leen gis gan yii seen bàyyi nekk ak seen yaay yi bu ngeen fi dee tiitaru ba nekku leen ci yii ñëpp laay ren ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de yii nga wax duñ ci def lenn yii nga wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñu wax mooy rabbuna rabbu samawaati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom duñu su jaamu kenn ku dul yàlla. Mbuur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay bu subaa ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla. Xale daa di dem àgg ca kër ga daa di fay jaar ca ginnaaw kër ga daa di dem fas yéene rawale di seen diine ndax buñ fexee fee ëllëg mën naa am buur bi rey leen. bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm ñu wax ko fiñ jëm waaji ne leen man de ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waaji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waaji dem ci àll ba xaj ba toppaale leen. ba ñu àggee ca alkës muy xuntima buur ba yónnee na ngir topp leen bi ñu agsee ñoom ñëpp gaa ñu tiit ngir ñàkk a ñeenee dugg ci xunt mi ñu daal di wut nag ay taxas wut ay doj baare bunt booba kenn du mën a génn ñu ne ndax bu ñu fi xiisee ba dee fi marche ba dee fi su ko defee ñun kon ñu daal di fa am jàmm ndax dee gën ci bëggoon daal di am. yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw ñu nelaw ca biir xuntima ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. allahu akbar. yàlla daal leen di yee ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11h jot na kon xiif nañ ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk ñu dem nag ñu ne ko bu la waa dëkk bi yëpp na nga nëbbatu ñoom nag yëgagu ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri ak juróom-ñeent bañu ko defee mu ak si xool dëkk bi xàmmewul mbedd yi fii étage nañ ko fii léegi ay usine fi nekk mbedd yi tali nañ ko fii toj nañ ko mu ne waaw lu xam mu ne xëy na moom moo jóom muy laajte ba gis benn gaaykatu ceeb ci ci misal mu dadi genné xaalif bi mu yoron té xaalif bi am ñepp koy nuy at ñu ne nañu té ku fi gennu won dërum ngurdu wala ñaar ci dërum ya fi xewal mu dadi ñew ci station bi dal né da fay jënd ci restaurant jaayma nangami palati ci wa dox go xol xaalif nako yow fo jëli yow da ngay jima naxate mu ne ko dëgg xaalif bi dëmb la ko am mu ne ko xaalif bi mu xewé légui mat na ñetti sék ñetti témira mu ne ko buñu jaxal jaayma ci dama jënd ci ñu warante fa ba warante yu xoot waji door la leen ñun kat jamono dakk ya nous lañ fi jëgoon ñu ne ko dakk ya nous fatuna kako wutu fatuna kako wutu fatuna ba ci ko wutu fi nekk ni ku gëm yalla la ku gëm isa la wax ci ay wax yu bare bare tabarakallah mo leen kon nak kala ñu dem ñu siyar gi ñe nekk ci kuntuma waji jitu gaay top ci ñu ba ci kuntimi mu leen xaar leen ma fi bañ ko xaaré fofu mu dugg ci biir netti leen li nga xamni mo xew ñom ñu daal di jekk seen lox seen borom daal na yalla legi kon man nga jël suñu ru yalla jël seen ru fofé waye ci li fi yalla jangal lu reere modi am iman dekk dekk bu melni Dakar quartier bi nga dekk nelaw rek fa bari yomb fa dara du fa yomb sedd goy ak garab yi jëjë jëjë ci parce am xaliss nga am TV5 di setan kasse yu la neex fu la neex setan di war auto yu rafet sa pass pass jaral la nga bayyi sa keur papp gogu dem ba ci alba nga dekk fa nga rawale sa pass pass yalla ni ñi ñu xamne inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha ñi ñu xamne wa inna la ja'alna ma'aliya sa'idan jurusa tabarakallah yalla mu ne ka ñu dem ma net li la seen xew xew is awa kera ba nga xamene duguna al fidyatu khalaya ila al kahfi ta khuntima fa qalu khalaya dan rabbana yusni borom atina yalna nga ñu may min lagum kafi yow rahmatan yermane wa ayyih lana ñongi ñaan nga wajalal ñu rasadan ñup min amrna ci ngir mi ñu nara jëm modi njambar bokay def wala bok boy ñaan yalla da ngay ñaan doora def li ngay def waye do ne yak ci tay ñaan cheikh tidiane neena tabarakallah ci conference bi am solo yoy ñaan du faj aajo day degeural yaakar ndax ñu bo fi ñaanon juroomi témir ba nopi nak xëc sa mbaaj di nelaw du am ko waxu ba tane feug la nga ne way mëna la 2500 yi nga doon ñaan ngi ni olof da na wax ne bo bëggee gëlem wala xaatim guy may gëlem da nga dëgg xaatim gi ba nopi nak dem ganar man na am nga am gëlem waye dëgg xaatim gi nopi dem kassamas am gëlem dila dara jëfë ndax gëlem bari wul kassamas tabarakallah fu la bari ca Mauritanie wala ca nare kon di ñaan yalla ba nopi do ko ñaan ginaaw bi nga gor gorlo xana taxaw diko ñaan lol du sat waji dafa ñew naan yalla may ma jinni ba mu nek danaka fut fa nak juroom yo xamni mu ngi ñaan jinni te am jinni mu dadi jinni ci neeb bi nak dem ci genn garab gu mat dal tok ci garab gi ne yalla bu fekke jinni bi ma doon ñaan tegg nako ma nga la ñaan tar bu ri bi tim nga fakk ko ci sama kaw cara ba dadi fakk wu ci ko mu dadi daw taxaw fele dal ne yalla day ray nga gëna sawar ci may ay jinni waye dedet mom mo jëgë nonu ndax ñu fekk ci char bi ba nopi tok nan yalla fakkal char bi bu ko fekki won jinni yalla may mu jinni yalla may ko jinni waye tok sukkar nan may mu jinni du tax yalla umma jinni yef la kon xali yi bi ñu duggé joxontima def seen jambar gi daw lay fan mut seen yi jintu way dañu daldi ñaan rabbana atina min ladunka rahma wa ayyina min abrar rashada yalla neena fadarna ñu daldi sabd ala azanihim ci seen nopi ya ci ko ci joxontima sinina ay at ada dem ci abli ñu la defay nelaw ndey san ñepp ci meri at ak juroom ñen ci at yalla mu neex fuma ba'athnahum ginaaw ga ñu yeleen pek pek ñom ñepp ñu jox daal yek ab xef nak lutax yalla yeleen mu ne lina alam ngir ñu xam ayul hisbayni ban group ban mbolo ci ñaari mbolo yi akha mu gëna mëna tak lima labifo ci liñu fe sax amadan ci ab guday yalla ngeen bimu leen yexe dafa bëgg mu xala yi doon nelaw ak wa dekk ba ñan ñoo ci gëna mëna xam li xala yi nelaw wa def ñoom xam nañ ne xale biñ ci jóge yàgg na, waaye xale ñoom def nañ ne dimbali fi ñëwoon. Dama dama istufoyee ak ndaw mu romb ko, noonu lay def. Sa ndaw gi soo ko téyewut bu dëgër, def ci lu baax, wëlbati ci jamono, bind sa tur ci livre histoire. Ndax nit ku ñëw jamono war ngaa góorgóorlu ba bind sa tur ci livre histoire. Wa zikruka ba'da al-mawti umurun thani, loolu la shaair ba wax mutanabbi. Nit ku ñëw ko aduna rek war ngaa fexe ba bind sa tur ci livre histoire. Waaye ñëw si ba faatu ci bindul sa tur, ba dee ñu fàtte la. Te dee ñu fàtte la di victoire. Doomu aadama daa war a faatu ba noppi, bàyyi fi aw turam, bàyyi fi aw bakkam, bàyyi fi tabarkàlla ak aw taggam, wala boog bàyyi fi ak njàmbaareem. Te foo fekk histoire taxaw war nga koo puus bam ndox tuuti, su ko defee boo fi jógee ñu xam ne yow moo mii ku jàmbaar nga. Kon nax li naalama ayi la xis bay ni axfa li maa la gisu amada. Yàgg nañ fa de, waaye nebuñu yàgg nañ fa de, waaye sax yi lëkku leen lañu fay yàgg-yàgg. Noonu leen yàlla doon def nag di leen wëlbati ba yàquwuñu. Ñuy jot ci ceeneeru jant bi tàngoor yi ak seddaay bi lu yem ba fuus ñu nebuñu. Loola la tubaab bi jéem a jàng ba defar filisidaar. Tàngoor ak ab sedd di ànd di seral. Loolu la tubaab bi jàng ba defar avion muy naaw. Tàngoor ak sedd di ànd ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem. Maanaam bu puusante amee ak ñoddante rek, xëccoo bu amee rek avion mën naa jëm ci kaw. Xëccoo boobu di am ci filisidaar ñoom si réew it mën naa tax sedd daal di am. Su ko defee kon balaa ñuy dugg ci naxnu naqusa aleyka nabauhum bilxaq, xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci ay fukkeel ak ñaar. Ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu dali si àjjuma ji di ñëw. Sallallahu ala sayidina muhammadin an nabiyi al ummiyi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Mbokk ñuy déglu, dinaa ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala, fas yéene ànd ak yéen ci tafsiru alquran alkarim. Te ngeen di ñu déglu ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, ci Thiès ak li ko wër ci 93.7, ci Kaolack ak li ko wër ci 105, waaye ci Diourbel ak li ko wër ci 90.9. yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi yàlla mën na ko yàlla na ko def. Ñu ngi taxaw nag yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu Al-Kahf. Gisaar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wan rek ne àdduna li fi nekk lépp zinatun laha, taaru àdduna dong la. Te it mboolem lu fi nekk loo fi gis di ko xamem di daw bay daanu ngir loolee na nga xam ne yàlla nee na wa inna la jaaciluna ma aleyha saidan jurusa. Léegi nag loolu nga xam ne mooy zinatul xayat dunia, li fi nekk ci ay alal, li fi nekk ci ay kër, li fi nekk ci ay oto, li fi nekk ci ay moomeel ak lu nit jàpp ne moo ko moom. Suñu borom nee na lépp zinatun laha, adduna ko moom yéen moomaleen ko, su ngeen ko fekkoon bu ngeen dem su ngeen koy bàyyi. Te it loole lu mu bari bari yàlla ne dana ko def saidan jurusa. Mu lay nettali nag ñenn ci ñi nga xam ne xamoon nañ ne zinatul xayati dunia, adduna ko moom ñu ne ko fa ñukk muy ashaabul kahf. Loolu ci lañu jaaroon keroog, waaye war ko dooraat tey ci bopp xisa bi muy am xasibta anna ashaabal kahfi wa raqib. Yàlla neen am wala boog yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xasibta dangaa yaakaar ne anna ashaabal kahfi waa quntima war raqiimi ak àlliwa gi ñu bind seen tur ya def cay numéro, ndax dangaa yaakaar ne kaanu ñoom dañoo nekk ajaban gën a yéeme min ayaatina ci suñu kéemtaan. Am na yeneen kéemtaan yoo xam ne su ma la ko nettali woon dina mel ni ashaabul kahfi mbaamu raw ko ci ñoo xam ne xam nañ ne li nekk ci àdduna zinatun laha. Is awaa kera ba nga xamee ne làqu na alfidiyatu xale ya muy waxambaane ya ñaar fukki at ak ñett, ñaar fukki at ak juróom, fukki at ak juróom ñaar, ay jeune ni ngi koy wax ci jamono yi tey. Alfidiyatu fidiya mooy koo xam ne sa doole tàmbalee guti néew, xanaa mi ngi yokku te sag màgg taxawagul. Bu dee góor ñu ne fatan, bu dee jigéen ñu ne fataatun, bu dem mbolé ni ñu né al fidiyatu moy al futuwatu bi arabu tudé al quwwatu moy ko défé katan ñom bayyi wuñu ba seen katan jeex ñu door ñew na yalla ñu légui ñoni tabarakallah ñu ngi défé katan bayyi li nga xamné moy di ay tiaxaan soko défé lég lég ñu nan la da ngay mag maglu lég lég shaytan nan la da nga gog lég lég shaytan nan li ngay dugg waye li ñu bëgg moy nit défé al futuwa dadi ñew ci borom subhanahu wa ta'ala xal yi dañu lañu def ñom lañu dañ bañ day tabarakallah batay ñing koy netti is awal fidiyatu il kahfi ci xuntima xunt nak moy ben montagne bu reuy tax may na ci bir nga xamne lu ne dana ci nek lolu moy al kahf bañ ci dugge fa qalu ñu dadi ñaan dan rabbana ayyif ni borom atina yalna nga di may min ladun kafi yow rahmatan yirmande wa ayyihna yalna nga ñu waajalal min amrna ci suñu mbir mi rasadan ak njub wa ayyihna yalna nga ñu waajalal min amrna ci suñu mbir mi ñu jog rasadan njub tabarakallah yalla nangul len seen ñam nga ñu joge ci dekk ba and ñom ñep genn dekk ba dugg ci xuntuma ñok sam bañ andal ak xaju sam ba bañu ak xey bañ ñaan ñaan gi yalla daadi momit indi programam modi ñi dañu daw di rawale seen pass pass la gëna yombu tay ci rawale seen pass pass moy yalla sol leen ay nelaw wala mu jël seen bakkan ñu noppulu waye noppulu gogé kat modi suñu borom amna leneen lu bëgg jangal ci biir fa darabna ala azanihim yalla mëne fa darabna ñu sadd ala azanihim te seen nopp ya ñu sadd seen nopp ya modi dama dama nopp dafa am solo lol ci ay yeglegum nopp moy li ndek fonctionner ci nit nit su nekk ci biiru yaayam leg leg muy deug ay bruit yu nekk ci biti aduna ci muy yengutu ndax lolé wala di jigen ni nga xamne yag nañu jaar fofu dañu la waaw waaw leg leg yu def ni biir yi di yengutu bañu defé ni nit ñang koy yek fa darabna ala adanihim motax bi yalla naré ñi nelaw yu reey ya seen nopp yi la sadd lam cey sadd filka fi ci biir xuntima sinina adadan sinina ay at adadan ci biir sinina ay at adadan ci biir ñetti ci miri at ak juroom ñenti at gaaya deug rek diko nelaw ñetti ci miri at ak juroom ñenti at gaaya te diko diko nelaw fuma ginaaw ba nga xamé ne tegg na ñetti ci miri at ak juroom ñenti at yalla mu ne ba'athnahum dakkal nañ leen ba'athnahum yeenañu leen lutax ñu yéle ina alama ngir ñu xam ayul hisbayni kan ci ñaari mbolo yi xale yi tuddi di nelaw ak waaj

0: ma ñan lay bëggal suratul zumar aya fukk ak juroom ñett mu ne ko ñu ngay bëggal allazina mooy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastami'una alqawla dañuy déglu wax dañuy déglu wax fa yattabi'una ahsanahu ñu topp la ko gën a rafet fii nag bu déggul wolof du sotti ndax déglu ak dégg du benn yàlla daf ne yastami'una waaye waxul yasma'una daf cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa yastami'una yastami'u mooy déglu yasma'u mooy dégg istama'a ak samia ñaari fi'lu lañu ñaari verbe kii dafa am taa kii amu ko mu ne kon déggalal sama jaam yi mu ne ko sa jaam yam mu ne ko alladina sama jaam yi nga xam ne yastami'una dañuy déglu dañuy déglu déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk nopp ban na ca bët ban na ca xalaat yenn ca ñooñ ñooy yastami'una alqawla wax ja fa yattabi'una ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja ibnu abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasma'u alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi tafsiru alqurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñent ibnu abbas fóoree xeet wi nee na buy firi al aaya ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci ak lu rafetut mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax la ca rafetut mun a bu ko loolu mooy fa yattabi'una ahsan dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp baax nañ waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran ñoom ñëpp nag baax nañ xasan la ak ahsan xasan nag lu baax la waaye ahsan moo gën xasan ndax këyitu 10000 aw këyit la 5000 aw këyit la waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10000 moo ma gënal 5000 xëy na nag sama xel mu gàtt la waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wu xonq yi moo ma gënal wu bleu naka noonu këyit woowu di 5000 am na beneen nawleem bu ñu wax 500 ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0 waaye wax dëgg yàlla te 5000 ahsan min 500 kon nag saa bu ñaari wax saa bu wax jógee rek ci biir wax ja am na ca baat yuñ mën a wacc am na ca baat yuñ mën a jël mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonente bi mu di leen bégal mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam bo waxee ba noppi soo seet lool li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu lang ko may waaye mën nga ko teg coono naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante takku sëy defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan ndax loolu la xel nangu lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ñuy topp ahsana la ca gën a rafet ulaa'ika ñii def lii alladina hadahum allah ñooñu ñooy ñi yàlla jubal ñi day ñooy ñi yàlla jubal ñooy ñi am xel ñoo melow melow yii hadahum allahu lima yardaahu wa waffaqahum li nayli ridaahu yàlla dëppale leen nag
1: la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg, ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla. Moo tax du xuloo mukk koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax la ca baaxut nga nekk nga gas ko sóol doo xuloo mukk. Fi mu ne saa bu xuloo jote rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja, ndax doomu aadama la yàlla bindee. Bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu, boo ko firee ci sa jéggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. Ulaika alladina hadahum allah wa ulaika, te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi, ñooy ñi am xel. Ñi dong ñooy ashabul uquli assalima wal fitar al mustaqima. Waaw, ñii rek nag yàlla ne ñoom rek ñoo am xel. Ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. Tabarkàlla bi ñu daan ndongo bu ñu masaane reer cere ji am dara lu ci sikk, benn bu fekkee gaaw naa jeex wala ñu yeex ma gaaw a jeex, tabarkàlla, wala cere ji am karaj wala lañ teg ca kaw doyut, lu ci mën di xew rek dañu daan jël benn der daa di fab aw yet di dóor der bi, naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere. Te ku ne xam ne ak der du togg cere, waaye lan ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. Su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam, su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. Gis nga ni muy déggee wax ji xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu, loolu ndaw ngay daan def tabarkàlla. Moo tax kii dégg nag wax ja daa di koy topp nag yaa ngi tàmbalee jub, ndax lañu dama xasee démb nga tàmbali koo moytu. Wa ulaika hum ulul albaabi, ñoom ñoo am xel. Suratu Zumar aya fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na afaman xaqa alayhi kalimatul azab, mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal, kalimatul azab baatu mbugal, mu nar a dem sa war a ëllëg. Afaman, mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal, mu nar a texee di nar a dugg sawar. Afa anta, mu ndax yow mii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu, mën ngaa xetili sawara, man fi naari, kane biir sawara. Waaw, mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam loo mën a mën a mën a ràmm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ràmm lool. Ka dekkee biir sawara, nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara, yàlla ñu ci yàlla mosal. Am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dekki nekk golo, am ñuy dekki nekk sikóor, am ñuy dekki nekk muus. Mu ne yonente bi waaw léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus, ndax man ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn lu ko. Afa anta tunxisu man fi naar, mu ne ko kon kii man nam ma dugal sawara, mën naa koo dugal sawara, te doo yëpp ne dugal naa ko sawara. Moo tax alxurti bi mu ne kaana nabiyu salallahu alayhi wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljann, waaye a shaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko alxurti bi tafsiire. Ibnu Abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabi an al iman, nee na ñu ngi si jublu abu lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alxiyaamati. Afa anta tunxisu man fi naar, ndax man ngaa xetli ku nekk biir sawara ba noppi, loola du lu yomb. Laakin waaye daal alladina ittaqaw, ñi ragal rabbahum seen borom, ñooñu day lahum am nañu xurafum ay néeg, min fawqiha nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabniyatun ñu tabax. Néeg yooyu moom jëntu dee tey yéen ay salon lay na ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis na fii it yàlla mu ne laakin alladina, tudd fi wenn tur, te lazina ñëpp lay jàpp. Lu waay ñaaw ñaaw boo dee góor rek bokk ci àllazina, lu jigen ñaaw ñaaw ñaaw bu duggé ci biiru goor rek bokku ci allazina légui nak allazina du top ak juddu wala askan ba fa dekk mba len motax yoonte bi mbokkam yi limi bëgg bëgg ci ñu duggu aljanna yalla dafa wax ci mo ñom ba nopi dan lakinnal ladina taqaw waye nak mbolem ñi ragal yalla batu allazina la jëfëndiko ñoy ñan fuñu dekk ñu ñi mel guddu nañ wala gatt nañ lola lepp du yitel li di l'islam la ko yitel dal moy jikko jëm bëgg mu ne ci ñom te modi ak taqwa lo taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga bax nga yiw nga texe nga wa ku fexé ba taqwa nekk ci yow rafet nga bax nga yiw nga texe nga ñoña dal lehum am nañu ghurafun ay neek ay salon min fawqiha ghurafun nga xamne kon yalla nekete bamuy etage ñun terrasse buñu ghurafun min fawqiha ghurafun salon yo xamne ci ko tim dañuy fay defat benen salon te nak min fawqiha ken xamul fu mu yemi ghurafun mabniya ay salon la wax yu bari kon nekete al-akhirah al-janna ay etage la yu jëm kaw sawar nak ay souterrain la ci suuf lay jëm mom te bu gëna jëm suuf gëna tang aljanna bu gëna fété kaw gëna neex bo demé ba ci kaw aljanna nak amna ben appartement kessé bu ci nek bo xani bi kenn rek mo cey dëkk ak jabotam ñu ko tuddé al wasila allah jalla né nak kenn cey dëkk té ñi ngi yaakar né mom lay doon amna ci yaakar lool motax mu né sa bu ngeen déggé ak nandu kay nandu su daané lé na ngeen mako ñaanal allahumma rabb hadhihi da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة

al anharu xeeti dex yépp, dexuk soow, dexuk meew, dexuk lem, dexuk ndox, dexuk sàngara. Soo xam ne tur waak tur wii dañoo bokk rek, waaye bokkuñu lu ñuy saf ak lu ñu mel. Te jiri min taatiha al anharu, lii nag wacdallahi la yàlla dige, lii la yàlla dig képp ku ko ragal. Képp koo xam ne su teree nga bàyyi, su diglee nga def, lii la la dig. Yàlla nag laa yuxlifu llahu al miaad, yàlla du wuuteeg loo xam ne digi na ko. Suratu Zumar aaya 20. Ba suñu borom tabaraka wa taala tuddee musirikuuna yeeg seenu cànkute ci jaamu leneen lu dul yàlla, teg ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la, tudd nag alquranul azim mii nga xam ne moo gën a tedd ci kutub yi ñu wàcce woon, ak itam bi ñu ko saxalee ba nangu ne alquran nii la mel téebul ñu weddi ko. Moo tax mu sadd ci misaalum mushrik ki nga xam ne day bokkaale yàlla ak ki nga xam ne dafay wéetal yàlla, mu leeral ko ci misaal mu am solo lool tabarkal. Suratu Zumar aaya 21. Yàlla nee na alam tara, xanaa xooloo, xanaa gisoo, xanaa yëgoo ne ann allaha yàlla, allahu subhanahu wa taala, xanaa yëgoo ne moom moom yow mi ko ñeme, yow mi muy tere ngay bañ a bàyyi lim lay tere, yow mi muy tere sa doom, sa doom di bàyyi li ko yàlla yi tere, nga ne ko doo ko fi bàyyee. Alam tara ann allaha anzala min assama, xanaa yëgoo ne yàlla wàccee mu jógee asamaan maa am taw, xanaa loolu yëgagoo ko. Maanaam gis muy taw nii rek nga defe ne taw bi moom nature bay tawal boppam, yàlla mooy jox ndigal tàngooru jant bi, muy manqa puur mi ci suuf ak ndox mi. Su ko yëgalee ba ca kaw yàlla jox ngelaw ndigal, ngelaw sa ñëw ëf ko mu sedd, bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ab taw. Li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay saf, tuuti di ñu tuur mu jël, sër yi ñu weer mu tooy mu jël, lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf ak ko ci kaw filtre ko fa nag. Yàlla am na fa benn usine boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex, te it dafay sedd tabarkàlla. Xam naa ne lii mu naan xanaa xamu ni maa koy def, ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie, xool ni taw bi di amee, ni tàngoor wi di manqué yiy tooy ci suuf, ak ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla, ngelaw ëpp ko mu dellu si waat. Yàlla mu ne xanaa xamu ni maay def loolu. Muy ko jinkan tabarkàlla muy benn fa salakahu mu suub ndox ma, maanaam mu dugal ko yanaabia fi l ardi, yanaabia ay sew ne lu la ko olof di wax, muy ay bën bën fi l ardi suuf si. Bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën bën si biir suuf, bën bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis, ndax fi mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën bën, bën bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi, ndax feppi suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën bën. Looloo tax boo ci sottee ndox, ndox ma jàll ba sedd bi ñëwee fekk la sa biir néeg. Maanaam da ngay dugg sa biir néeg, sedd bi ñëw sa biir néeg, sedd bi fekk la fa ba ngay sàngu. Bu fekkoon miir bi amul ay bën bën, sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa, waaye bën bën yooyu nag bët mënu koo gis. Suuf si noonu la amee ay bën bën, bu ci tawee ndox mi jaar ci bën bën yooyee dugg ci biir suuf. Su ma yoxul ji bi si zaraan, yàlla mu ne mu génn ca may. Bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fa, mu fekk fa ndox mu tooy mooma, mu tooyal fepp wa nëbal ko, mu daal di génn daal di nekk am may. Muxtalifan alwanuhu, couleur yi wuute, muxtalifan mu wuute, alwanuhu melaya, yi ñuy bay ci suuf melaya wuute. Nga gis gerte rek am ay mela yu bari, ñoo meen yëgër muy gerte yu mag yooyu,

0: ñomen cëpp ñoo men law ñor ñaare yooyu yëpp di xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax muxtalifan alwaanu. Naka noonu ñoom tàndrama xam ngeen ne xeeti tàndrama yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom. Xeeti mbay yi lu ci nekk am na tabarkaallah. Xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nirooyee am nañu ay mbokk, waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax, boo leen roosee it carotte sax nawe sax. Ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose, ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci kaw rek la jóge. Moo tax suuf amul ndox, wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëg ci asamaan ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir. Ndox mu nekk mën caa génnee tabarkàllah. Su ma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moo mee la muy naat day am ab diir rek yahiiju mu wow mu wow. Ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra mu am couleur bu mboq, couleur bu jaune. Bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu lu ca nar a dem di wow yi day mboq. Waaw, lu ca dem di wow yi rek day mboq. Mboolem li ëpp ci yi yàqu ci wàllu yooyu day mboq. La kay njariñ nag wala yooyu day verte. Fataraahu musfarra suma yajcaluhu mu def ko ginnaaw ga xutaaman mu nekk am mboob moom ñax mi yépp. Inna fi zalika nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax, lax ba mu yàgg nga wow fert nekk am mboob. Lii day la zikara war naa mën a fàttali nit ñi dee, la zikara mën naa waar doomu aadama ne nii la ñuy mel, la zikara mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñax yam doomu aadama. La zikara mën naa fàttali li ulil albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabarakallah. Suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf mu nekk ay sewnde ay bëti ndox, ginnaaw ga mu génn ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute, ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq maanaam yor couleur bu jaune, ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob, mu ne lii la zikara warate la zikara fàttali la li ulil albaab ci képp koo xam ne kii am nga xel. Nga gis ci sa kanam ñax gu juddoo ci sa kanam ngay xool, te sax mën naa am yaa ko judd li ndax yaa ko ji bu nawet jotee. Ñax gi judd ci sa kanam nga xool, wala sa dugub wala sa gerte. Ngay bay boo wàccee ñibbi ca kër ga mu tëdd nelaw bu bësitee nga xëy si waat, di dem di ñëw ba mu yàgg nga gis ko moom mi nga jiwoon mu daal di am ab diir tàmbalee màgg tàmbalee am ay doom. Ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu lax tàmbalee am ay mboq. Ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu wow, nga ñëw fekk mu nekk mboob boo kosee teg ca. Nga dem ba mu yàgg nga far ñëwati waxuma la mu nga kos di ca teg, waaye nga fekk nag yi jogyete ko ba mu far mokk rumbax mel ni fii ñax mosu fee nekk. Yàlla ne na loolu kum dul waar duutoo waar mukk. Inna fi zalika la zikra li ulil albaab, jar a bàyyi xel la. Suratu Zumar aaya 21. Yàlla nee na afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi. Ab laaj la afaman mu ndax ki nga xam ne sharaha allahu yàlla dafa yaatal sadrahu ab dënnam lil islaami ba lislaam mën caa dugg, mu ndax kii fa huwa te moom ba ko yàlla defalee lii ala nuurin mi ngi ci kawug leer min rabbihi bu tukkee ca boromam. Ndax dana mel ni koo xam ne kii xolam daawoo koŋ xat lool lislaam munu caa dugg. Waaw, moo tax lee ginnaaw xam nga ko du jar yàlla di ko wax. Afaman sharaha allahu sadrahu lil islaam fa huwa ala nuurin min rabbihi, keneen ka jarta wax. Mu ndax ci nga xam ne yàlla dafa yaatal ab dënnam ba lislaam dugg ca. La ca des nag mu ne kooku moom duma ko tudd, waaw oyo mbénte laa koy tudde wala borom kumba si wala borom mbaxane mi, waaye duma ko tudd. Ndax dafa am ñuñ tudd leen.
1: daf leen di mayu tur. Yàlla léeg-léeg muy tudd nit bañ daa tudd xam na ni fii bu ko fi tuddee day am succès. Waaw, maanaam ñàkk a tudd nit dinañ koy def ci wàllu média. Nit koo xam ne duñu ko tudd fenn wala koo xam ne fu ñu toll di ko tudd fu ne. Benn waaye dafa ñëw ci almutanabbi, benn shaair arabi la, daal di koy jox téeméeri junni ne ko xas ma, xas ma. Waa ji ne ko du ma la xas, shaair bi ne ko du ma la xas, mu ne ko dimbali ma xas ma, mu ne ko du ma la xas, mu ne ko dinaa la jox téeméeri junni te nga xas ma, mu ne ko du ma la xas. Mu ne ko nag lu tax nga bañ maa xas, mu ne ko lu tax nga bëgg ma xas la. Mu ne ko yëg naa ne yow koo tagg mu siiw, koo xas mu siiw, te xam naa ne munuma am ci yow nga tagg ma, kon ma bëgg ci yow nga xas ma. Mu ne ko du ma la xas, mu jëlub xaalisam yóbbu. Waaye gis nga du ma la xas ju jóg danaa la xas ji farwaa ja siiwa ja. Allahu akbar, du ma la xas jëg danaa la xas ji rek farwaa ja siiwa ja. Moo tax benn jigéen ndeysaan ne yaayam man day ñu ñëwoon di ngoro si nogay dañoo ñëw bu ñibbi kenn tudduma. Mu ne ko yaa ko def jànq bu toog fu ñuy ngoroo day jege ndaala, ku soxlaa naan tudd la. tabarkallah te la subam ñëwee mu toog ci wet ndaala, léeg-léeg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndaali ma naan. ba mu ñëwee mu ne yaay daal tey dañ maa yëndoo tudd. Mu ne ko mu ko. Waaye gis nga yàlla bi mu waxee ci ki dundam di yaatu lislaam dugg ca, mu tàmbali di seetluy alquran, di seetluy hadis, di seet li yàllay tere nan la koy dawe, di seet li yàllay digge nan la digle nan la cay taxawe. Xel may nekk ca la muy xalaat añiku ëllëg yowmal xiyaamati, xel may nekk ci ëllëg bu ñu ko tëralee ci course bàmmeel, ëllëg bu ko imaam tiimee di ko jullee. Yooya yàlla mu ne waaw ki dënnam yaatu ba lii mën caa dugg, muy dox ci kawug leer, ndax dina mel ni ko safaanoog moom? Déedéet duñu mel mukk, ndax kii moo gën. Kon nag fa waylu lil qaasiyati qulubuhum, mu ne su boohuñ ñu seen xol yi wow min zikrillahi ci fàttaliku yàlla. Fa waylun xuru mbugal lil qaasiyati, ñeel na ña nga xam ne wow na qulubuhum seeni xol min zikrillahi ba duñu fàttaliku yàlla. Am na ñoo xam ne seen xol wow na ba fi mu nekk nii lu waaraate rëy rëy rëy, seen rongañ mënutul génn ci waaraate, seen yaram mënutu cee daw, mënutoo leen tiital. Mën naa am sax booy tàmbalee waaraate boo nee bismillahi rahmaani rahim, mu àndal igwam tuuti ba foo xam ne fii la fa nekk dana wuuteeg waaraate, mu ne waaw kay fii baax na. Waaw, mooy tax bu koor bi ñëwee tabarkàlla conférence yi bëri lool, waaye la nga cay dégg mooy tem yoo xam ne yii du dal ci kaw kenn. Waaw, suñu yaay Khadija, suñu yaay Fatima, jikkoy nangam, yooyu lañ ciy tudd. waaye masaayidu yowmal xiyaamati bis penc naka la, yooye moom duñu ko tudd. Lu tax? Ndax dañuy bëgg mu nekk waxtaankatu diine rek, waaye bëgguñu waaraatekat. waaye loolu day woowal xol, ñàkk dégg waaraate day woowal xol. te ko xolam woo min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin, ñooñu ñoo nekk ci sànkute gu leer. yàlla nañ ci yàlla musal. suratu zumar aaya 2:2. yàlla nee na allahu yàlla nazzala mooy ki wàcce ahsana alxadisi, waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi. allahu yàlla nazzala, gis nga nuun bi dafa am sadda wala boog ze bi dafa am sadda. buy wax tawrat ak injil anzala lay wax. waaw, ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala. waaw, mu nekk mazid bi harfin anzala wala mazid bi tadif muy ze bi. bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. bu ñu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. bu ñu ne anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon. kon nag ñaar yi wuute na. waaw, nazala ak anzala wàccee na, wàccee na. waaye bu ne nazala mooy lépp andul wàcc benn yoon, bu ne anzala nag lepp mo wacc ben yoon bu ne nezala nak nezala moy mom mo wacc waaw mom mo wacc motax fi mu ne nezala ahsan al hadith motax ku jangal qur'an bo baye ak sadda yak njangma bo yoke ak sadda yak njangma bo non fi ne allah nezala rek musiba am kon fokk nga na nezala ngir sadda gi meuna ñew dinay dal aw nit ci inna anzalnahu tanazzalul malaikatu ñu nan tanazzalu bo ne tanazzalu ci alquran lolu baat bi du non kon ñox tanazzalu al malaikatu waruhu fiha allah nazzala ahsan al hadith yalla mo wacce waxtan wi gëna neex ci waxtan wi te moy alquranul karim waaw allah nazzala ahsan al hadith كتابا منك ابتير مام القران تير بو خاني متشابها دا فا بري نيرو متشابها دا فا بري نيرو فصاحه بي تي نك بلاخه بي تي نك جوكلو بي تي نك نياك ام صفانو بي تي نك نياك ام جويو بي تي نك لولو القران صار ييب دنجكو نيرو مثانيا nek ñaar ñaar mathaniya téré bi nek ñaar ñaar dagana li aramal li xibar fi netli fe digi fi dexle fe waaw non la mathaniya ñaar ñaar motax boy jang fatiha ñaar ñaar yu di ci am bo ne bismillah da nga wax rahmanir rahim ni alhamdullilah da ni arrahmanir rahim di nga ne bismillah ñew na nga ni alhamdu waqat lahi bi nga ne ba ci bir nga ne iyyaka na'budu neti wa iyyaka nasta'in bi nga ne ihdinas sirata al mustaqim sirata niwat an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim muy gis nga mathaniya ñaar ñaar ñaar ñaar bañu nekk ci sab'a al mathani wal qur'an al azim waxon nañ ca tabarakallah lu gënu yaatu al qur'an nak taqsha'iru day lox taqsha'iru day pat pati manam day tiit minhu ci alquran juludul ladina derub ga ñi nga xamne yakhshawna rabbuhum ragal ni sen borom bokku na ci ni ngay xamé ren ndax ragal nga sa borom su de deglu ñukoy firi ba leg leg ñu tollu fi fenn yow mi ragal sa borom day melni digënte sa yaram bi der bi ak yap bi ay sank lañ defé nek di dox sayam ni daw ngey ci
2: ghurufati ci neeb yu sedd ya aminuna ñu am kulut lañu doon ci ghurufati ci neeb yu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu sedd le neeb bi tangal pes bi neeb ya nga xamne la koy seral du ay ventilateur ndax ventilateur bu sedd le neeb bi tangal pes bi ndax bu fayum ko am ñu rek ñeen seen yoy neug yalla ci allah xerna khurufat yoyu la koy soral bu climatiseur du ventilateur du ay wantay du upukay tay ni la seddu bu yi tabarakallah te seddu seddu bu tax ngay tal ci ray mo ñu dal neex rek la def te yam yalla ñu ci allah duggal ginaaw suñu bakkan wala si ñi nga xamne nak yas'awna ñoom dañuy dox suñu tan fo leen seen ñi lay wax fo leen seen ñi ngay dajje fo leen seen ñi ngay dox lan tax di dox moy muajizin fi ayatina bi ma lottal di jema galankor fi ayatina ci sunu ay alquran bi manam ñom dal seen mbir moy dox ngir jema galankor wote di yalla bi dox ñi jema galankor alquranul karim dox ngir jema galankor taxaway yeen fi alim salatu wassalam sunu borom neena ñoñu ñukoy def ulaiika ñoñu koy def محضرون في العذاب لن تتعوى الكمبغ القديم وخيامته في العذاب محضرون مقيمون في العذاب محضرون يوم القيامة للحساب نيون يكون كيف كي دخ بجيما قال لن كور دين بجيما قال لن كور كي دم دين أم أيضام ولا يمبك ولا يوي نجوك فسيين دم سين دين لنا نك دم دين ما جنة كرجي لولو ñak duñu diina mba genn kër gi bopam ne mba genn sama kër yeeyu gatt mba genn sama kër suñu borom neen ñi def loolu de ña ngay gàllankoor diine. Waaw am doom ñuy def boppam neen ba mu yàgg muy mësawru mësawru ga muy mësawru nag nga ne ko doo ko su mësawru mbaa da nga génn kër gi, wala am soxna muy mësawru nga ne su mësawru gi da nga ko génn kër gi. Suñu borom neen ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine, ndax loola gone yi di def maa leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya, waaye doo leen jéem a gàllankoor. Ñi leen di jéem a gàllankoor fi l azabi muhdaroun wa min jàlla musal. Suratu Saba aya fanweer ak juróom-ñett, xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaaw ci ki ko neex, wa yaqdir te mooy xomp lahu ci ko neex mu bëgg koo xomp. Waxoon na ko léegi bamtuwaat ko léegi, moo tax ma dima ca tashil mu ne kararatil aaya liixtilaafi alqasd fa inna alqasd bil awal alkuffaar wa alqasd huna targhib almuminin bil infaq. Tashil ak tafsir la jukki ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk ak ñaar. Mu ne li tax mu bamtu ko fii mooy bu njëkk ba lam ci jublu woon mooy wàllu kéefër yaag yu ci aju, bu ñaar bi nag lam ci jublu mooy wàllu xemmeem loo jurul yi ci ñu nangoo joxe li nga xam ne moom la leen yàlla jox. Moo tax mu ne suñu borom tabaraka wa taala mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex di xomp ki ko neex, mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp, ndax kiñ xomp li tax bërelewut la naroon na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am. Yabsutu ak yaqdiru, koo xam ne ci sëb cër mooy yabsutu, yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la. Ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy, ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal ak a denc léeg-léeg fi ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxee. Moo tax ba ñaar ñu tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti barkàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def barkàlla ñu son lool ñu xawatane nag di waxtaan. Mu ne ko bàcc, mu ne ko ndaw, mu ne ko lu la indi fii, mu ne ko biir buy métti lu ko waral, mu ne ko regg rek tabarkàlla. Mu ne ko mun te man day xiifa mu ne indi fii biir buy métti ma indi fii la ko waral muy xiif. Mais sain bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar, yow mi regg ba sa biir di métti, boo waxtaanoon ak kii xiif ba biiram di métti la fa sa reggaay yem ba biir bay métti boo ko wàññi woon jox ko ko moom mi mu lekk ko biiram di métti moom sa biir di métti. Kon nag yàlla mu ne yooyu nañ ci bàyyi xel. Moo tax wa maa anfaqtum lépp lu ngeen jox ñoo ñii nga xam ne bari lawun min cheyin ci daral ba mu tuuti tuuti foofu wa yàlla yuxlifuhu moo koy wuutalaat leneen. Yuxlifuhu lépp loo xam ne nit yëkkati na ko jox ko moroomam nitam moo xam ne dafa amul moo xam ne dafa bariliwul ñu borom nee na moom moo koy fay. Aay itam ci wàllu jëfal nit jëfante ci riba, ginnaaw yàlla nee na loo joxe man maa la koy wuutalal, kon la nga doon yóotu ci intérêt bay tege ca la ngay leble loolu la suñu borom ne tabaraka wa taala moom moo koy wutalal. Yow mi nga xam ne nag gëm nga loolu koy jëflanteel ku ne doo ca seet intérêt adduna. Su ko nit ñi gëmoon fi mu nekk nii ngénte yi baaxaat, booy dem ngénte kon la ngay ŋàbb da nga koy lem rek jox ko kan koy jox, kañ ko joxe da koy lem rek def ci poosam, ndax dina xam ne lii nga jox kii yàlla moo la koy wuutalal. Bu ko defee su ëllëgee boo ayee nit ñëw defal la ko. Bi ci seetaan duggee nag léegi nit ki suy dem day ngàbbu ab kayem ku mu jox ku ko jox yépp ñu bind ko ca, su ko defee nag bu ñëwaat indil la leneen lum ca teg, loolu nag suñu borom ni moom du ko wuutalal dara da koy bàyyi ak moom rek. Wa huwa yàlla xayru raasiqiina mboolem kuy joxe wërsëg yàlla la gën. Xayru raasiqiin mboolem kuy jox wërsëg kuy joxe wërsëg yàlla la gën. Loola waaye man di jox lu mu bari bari bari yàlla nee na maa gëm kooku maa ko dàq joxe. fa inna ata'a khayrahu bi hisab manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab
1: joxu yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem
2: ko do yalla nak bo joxe da yem fofu
1: barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu
2: dafa ma sa dem ndar
1: nenañu fi mu tok ñi ziaré di ziaré
2: barkalla di joxe ab ziar
1: ñukoy tek ci wetam ba mu xawa sakan lol ci beuti kuy xol
2: ben xalé diko xol bu mu yag mu ne papaam papa ki ba mu demé Dakar
1: université
2: ban branche le suivre yo amé bac wax ko mu ne serigne bi
1: ba mu demé université ban branche le suivre xalé bi wax lool japp na né mom cierno dafa jang ba jangam jeex
2: tabarakallah ci walu nasaran bam tok fofu
1: manam joge biro mak yoy lul manam xale mom lul lay japp way dal liñ bëgg ci wax di moy jox biñu ko don jox
2: tax na xale bi ne wa papa ki lum siwr
1: mu ne ko ki serign la
2: xale bi dal ni wa kon baxna su fekke amna bac
1: ba dugg université ak serign lay siwr nga gis ne lolou xale bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ci muy jox ba tam li la jox
2: do xam li ngay am nu muy tollu
1: waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu
2: lele sax na la wer wu deewu na ngam ngay am
1: so tardé bis ñu dag ko ca so tardé wer leg leg lo tab ñu dag ko ca
2: bo le de non awi le minike
1: suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax ñu joxe won ñetti bañe ya
2: ci suratul insani
1: balen yalla yi fay walaqahum nadratan wa surura
2: bu jazaam bima sabaru jannatan wa harira
1: di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay
2: kon wo wo yalla khairu raziqina mo gëna fay mo daqa joxe way joxe yi yalla na fay joxe kat yeb tabarakal
1: suratul saba ay fanwer ak juroom ñent
2: wa yawma yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mun len mu wax lil malaikati malaakay
1: aha ulaahi nakhyefari
2: iyyakum yin
1: kaanu ya'buduna lañu don jaamu wa bu yeman khiyamin ba yalla dajale mbolem yefari mbolem mushrikuni mu dalen di laaj nak
2: waaw ahaulai
1: ndax ni iyakum yen
2: kanu yaabudun lañu don jaamu
1: qalu yefer yep ne ko yal
2: malaaka yi ko ne ko yal
1: subhanaka sel ñal na la
2: subhanaka ta'alaita wa taqaddasta
1: ya rabbana
2: ya ka sel
1: anta waliyuna yow yaay suñu yalla min dunihim wal islam ñom yow yaay suñu yalla ñom duñu suñu yalla
2: bal li fi nek kay gaay yi
1: kanu ya'buduna al jinn dañu dan jaamu jinne
2: waye ñu daawu ñu jaam
1: ngok yalla
2: yeewal yi
1: mushrikoon yi ñun ñi di malaaka yi day daawu ñu jaamu
2: dañu daan jaamu daal mooy jinne yi
1: aksaruhum yu ëpp ci ñoom mu'minuuna bihim dañoo gëmoon jinne yi
2: lépp ci ñoom dañ leen a gëmoon
1: ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla
2: jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla
1: lépp ci ñoom daa nga gis ku jël xar mu weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne daa gis ku jël ganaar gu weex tàll bàyyi këram ngir ragal jinne yi
2: yàlla gis nga ñi
1: daa nga di gis koo xam ne day jël aw nag wuy jar tii ñaar fukki junni wala téeméeri junni
2: rey ko ngir ragal junne yi
1: su dee yàlla ñii daal lu ne daanañ ko def daanañ jënd soow tuur ko
2: lépp ngir ragal junne yi
1: kaanu yaabuduna al jinn aksaruhum bihim mu'minuun dañoo gëmoon junne
2: ay jullit lañu
1: am na ci ñooñ gëm nañ yàlla waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ junne yi
2: gëm jinn nag
3: mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngir ñoom
2: ak yu demee ni ki yooyu ngir bëgg a mucc ci ñoom.
3: moo tax alxuraan naan ña ragaloon jinne yi jinne yi dañ leen yokk ragal gën leen a napp. kaana rijaalu min al insi yacuuzuuna bi rijaali min al jinni fa zaaduuhum rahaqa. waaw ragal jinne ya far jinne ya gën leen a ñeme gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal. moo tax jinne insha allah mu ngi ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni ñi leen ragal ñëpp foo leen fekk seeni fite ngi firfiri foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yu demee nekk yooyu xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu. atabari mu ne aktharuhum bil jinni musaddiquun yazcamuun annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluna culuwan kabira. tafsir atabari jukkib ñaar fukk ak ñaar xatum juróom benn fukk ak juróom ñeent. mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ. aasanallahu min haada alqawl. yàlla sore na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax. yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yowma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafaan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn. tey jii daal ñi doon jaamoog ñi doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara du caageeg jinne yi mën a ramm nit ñi wala nit ñi mën a ramm jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi yooyu yëpp dara lañ ko ci dul mën. Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatabuuna bi zaalika ala ruhuusi al ashhaad izhaaran li ajzihim. ba demee ci tafsir Abu Saoud jikkib ñeenteel ba xëtum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi leen yàllay wax lii ñëpp a ngi teew ca àllaaxira góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi suñu borom tabaraka taala wax leen ko ngir lee feeñal seenu lot seenu gàttañlu ci mën a jariñ kenn ak feeñal seen yaakaar ju tas lool ak askana la gu ñu askan ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir. loolu moo tax suñu borom ne leen fal yawma laa yamliku baadukum li baadin nafan wala darra wa naqulu ñu wax lilazina zalamu ña tooñ zuuqu mos leen azaba annaari mbugalum sawara. ña tooñ yàlla ne la mos leen mbugalum sawara lilazina zalamu ñi tooñ kon moo taxit tooñ lu yara bàyyi la. ñi nga xam ne dañuy tooñ te mooy jaamu keneen ku dul yàlla ndax jaamu àq la ju yàlla moom. soo jëlee àq jooju jox ko jinne yaa ngay tooñ yàlla ndax yàlla moom àq ji. ne ko noonu it lépp loo xam ne dañ koo yëkkati mu jëm ciw nit nit gàllankoor ko bàggul ca kooka tooñ googu it tooñ la day bokk ci suuxu azaba annaar. bu ñu yëkkati woon lu ñuy séddale teg ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bàcc ak moor nga daal di xaaj ci digg ba ku ne nga jox ko stuut la jëlas nga jël ñooñu ñu ngi nekk ci lazina zalamu. waxuma laa nag boo jëlee lépp moom ca nga gën a mën a tooñ nag moo tax suuxu azaba annaar ji di ñëw allati kuntum nekkoon ngeen tukazibuuna biha doon ko weddi. suratu saba aaya ñeen fukk ak ñaar yàlla nee na wasaa tutlaa alayhim buñ masaan a jàng aayatina suñu alquran bii baynaatin muy lu leer qaaloo ñu ne maa haada waa jii di jàng alquran nekkut illa rajulun lu dul benn waay rek la yuriidu an yasuddakum daf leen a bëgg gàllankoor amma kaana yaabudu la mu daan jaamu walis la mu daan jaamu aabaaukum seeni bàyyi. ngoog bu yonent bi masaan a jàng alquran ne yàlla nee na bàyyi leen nangam, yàlla nee na def leen nangam, ñu ne ah ma haza illa rajulun, benn waay rek la. Yonent bi saa boo jàppee ne benn waay rek la, déggu nii alquran waxe fi ngay jëm. Mooy yonent bi du benn waay rek, déedéet weesu na rek mu nekk benn waay rek, benn waay la ak leneen. Waaw nabiyun rasulun, soo jàpp ne benn waay rek la nag day tax xiima bi mu waroon a am sa xel awefal ko wala saw doxalin wala sa waxin. Boo ko jàpp benn waay rek, bul jàppe njaboo tamit njabootu benn waay rek. Gis nga ñii li ñu wax rek ndax xeeb yonent bi ma haasa illa rajulun, ki daal benn waay la rek boo xam ne bii dafay jaar nangam nangam nangam léegi tey mu dem. Waxaaloo ñu ne ma haasa alquran jii muy wax nekkut illa ifkun ludul aw sas aw duur muftaran wu ñu sas. Mu ne alquran ji daal dañ koo sas rek, waaye du yàllaa ko wax, waaye dañ koo sas. Jàpp ne yonent bi sal allahu sallam dafa sas alquran, am ñu ko ci jàppale, loolu la ñuy wax. Waaye alquran wax na leen ba tey bu fekkee dañ koo sos indi leen lu mel ni alquran, wala ngeen indi fukki saar, wala ngeen indi benn saar. Wa qaala wax alladina kafaru, ñu weddi lu ñu weddi lil xaqi dëgg, kañ lañ ko weddi lamma jaahum bam leen dikkalee, lu ñu wax dañu ne in haza li nekkut illa sihrun ludul ak njabar mubin gu leer. Alquran daal jàpp na ne ak njabar la, ba tax ku mu jàpp ci ñoom doo mën a génn, doo ca mën a jóg, ñu defe ne sihr la. Loola la ñu wax ci alquranul karim fenn fu nekk, muy lu niroog lañ daan wax Moussa alayhi salaam jabarkat beeg dàqu see jabarak daañu indi ay jabarkat yu la lottal. Asamax sa yi ma ne wa fihi ta'jib min amrihim baligh haythu battu alqada'a ala annahu sihr sihrun sahir la yakhfa ala labib ala annahu sihrun summa bayyanu summa battuhu ala annahu bayyinun zahir. Sama xari neena day dañuy wane ñoom ne lii di alquran njabar la gu leer, ñu bëgg koo wane ci nii ñu ko doon wane. Suratu Saba aya ñen fukk ak ñett. Wa ma aataynahum, joxuñu leen min kutubin ci yenn téere yoo xam ne yadrusunaha dañ ko cay jàng ba ne ah waaw kon ne njabar la. Maanaam wa ma anzalna ala ahli makka kitaban qabla alquran yaqra'una fihi wa yatadarusuna. Alquran lu ko jiitu makka benn téere wàcc fu woon boo xam ne bii dañ koy jàng ba tax ñu mën a am xam-xamu sos alquranul karim. Alquran du lu waa makka sos, du lu yonente bi sos sallallahu alayhi wa sallam, du lu nit mën a sos, du lu nit mën a sos. Yonente bi alayhi salatu wasalaam lu jiitu alquran jàngutoon benn téere. Mu ne wayit wa ma arsalna ilayhim, yebuluñ ci ñoom qablaka lu na jiitu yow muhammad min nazirin, ci benn yonent. Kon mën nga ne abdul hijaz makkatal mukarram yàlla nee na lu jiitu muhammad sala alai sallam wàcci wu fu woon téere, yónni wu fu woon yonent. Yonent nag nekk na fa xale ismaïl, yonent toxal na fa njabootam ibrahim, waaye yonent boo xam ne dañ koo yebal ne ko demal abdul hijaz ca arabia nga wax ñoom, loolu la yàlla ne moom amut lu jiitu yonent bi sala alai sallam. Wa kazzaba yaddi allazina min qablihim, ña leen jiitu, ñu jiitu woon ñii di waa quraish, jiitu woon ñii di mbokk yonent bi sala alai sallam. Mu ne wa kazzaba yaddi allazina min qablihim, ña leen jiitu woon wama balagu te jotuñu mi'shara fukkeelu ma ataynahum lañ leen joxoon. Manam ñii nga xam ne ñoo di weddi jamonoy tey nekk ay mushrikuuna nekk kuffaaru Makka ak yooyu, yàlla tabaraka wa taala nee na leen yéen ngi weddi yéen waa Makka, waaye yéen nit ñi amoon amuleen fukkeelam, doole ji amuleen ko woon, alal ji amuleen ko, fan wu gudd wa amuleen ko. Maanaam kii weddi yàlla ngir ne dafa am, wala weddi yàlla ngir ne dafa barile, yàlla ne ko joxoon naa aw gaay lu ëpp li nga yor, joxoon naa aw gaay lu gën a yaatu li nga yor, aw gaay jaaroon nañ fi gënoon laa gudd fan, yéen ñi weddi wa maa balaqu mi'shaara maa aataynahum, lañ leen jox daal boo ko xaajoon fucc xaaj benn xaaj ba min al quwwati fi dunya jotu leen ca. Noonu la ko it Ibnu Abbas radiallahu anhu tafsire ma nga ca At-Tabari, mu ne kon suñu borom mu ne wa maa balaqu mi'shaara maa aataynahum jotuñu boo doon xaaj mbir ma fukk benn xaaj ba, fa kazzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonente yi alayhimu salaatu wasalaam, waaye fa kayfa kaana nakiri cay boo fekkee woon bis bu ma leen di mbugal, fa kayfa kaana haulaahi isa jaahum al azaabu wal halaak, boo ko fekkee woon day këpp kuy weddeeti yàlla nga ne ko bul wedd yàlla. Suratu Saba aay ñin fukk ak juróom. Qul neel nit ñi innama a'izzukum bi waaxida, dama leen di waar bi waaxida ñu ci lenn. Aay ji di aay ñin fukk ak juróom benn ci Suratu Saba dafay wone gàttaayu mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, maanaam diiru li ñu ko fi yónni risaale gi li mu am. Ñaar fukki at ak ñett la diir bi am, lenn dong ko taxoon a ñëw. Mu ne qul innama a'izzukum bi waaxida, lenn rek laa leen di waar, lenn rek moo ma tax ñëw, an taqumu lillahi ngeen jóg ngir yàlla. Loolu moo di nit fi nga xam ne fi la nekk di nelaw ci ne ko mutu sa yu fóone yi di tekkee tekkin wu rafet. Nit fi mu nekk di nelaw li ngay war a njëkk def boo ko dee waxal mooy ngay yeego. Moo tax suñu góor ga ci Louga Serigne Abbas radiallahu anhu dañu daan wax ne waaraate lu mu bari bari bari bu fekkee nit ñaa ngi nelaw waaraate yu du jàll ci ñoom, da ngeen leen di yee ba ñu yeewu ngeen waar leen. Booba aayo jëli ñu daan firi qul innama a'izzukum bi waaxida an taqumu lillahi ngeen jóg yéen ñëpp ngir yàlla masna ñaar ñaar wa furaada ak kenn kenn suma tatafakkuru ngeen xalaat. Alqurtubi mu ne wa hadha alqiyamu ma'nahu alqiyamu ila talabi alhaq la alqiyamu alladhi huwa didd alqu'ud. Alqurtubi jukki fukk ak ñeent xatum ñetti téeméer ak fukk ak benn. Loolu an taqumu lillahi masna wa furaada thumma tatafakkaru ngeen xalaat, moo di soo fekkoon tey benn waaye ca jëppal mooy nelaw nga def ko ci oto yóbbu ko ba ca terrain ba ca géeju way nga tëral ko fa, li feeg ma ngay nelaw du ñibbi si jëppal, li feeg ma ngay nelaw du ñibbi si jëppal. Ku koy laaxee biir ku ne boo ko fa fekkee fekk mu tëdd nga naan ko ay jógal dem jëppal, loolu du ko tax a dem jëppal. Wala nga fekk mu tëdd nga naan ko sawaay looy def ak ni nga tëddee jubut, loolu tam du ko tax a dem jëppal. Ak naan ko sawaay sa tànk yi boo ko jegale woon, loolu du ko tax a dem jëppal. Maanaam loolu mooy waaraate woowu, yeexoo nit ki ba mu yeewu nga door koo waar, dangaa ñëw rek tiim ko di wax, waa jaa ngi nelaw rek ngay wax. Mu ne kon Serigne Abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bu mu ñalaw ni ko pekk pekk ba mu jog na nako waaw yow fi nga dekk neena mo la dedet nga nako waaw fo dekk neena bi nga ko fo dekk rek suma ta tafakkaru li daldi xalaat mom waaji ne ay li yeen dekkuma fi jeppal la dekk neena bi mu la jeppal la dekk nak nga ne ko nak waaw ndax man nga yubbu sa bop jeppal bu ne dedet nga laaj ko waaw ko la andi fi bu la tonto tontu leerut nga xamal ko lu ko andi fofé ak num fa ñëwé wax ko nak nan lay def ba ñew jëpp ba ñewat jëppal ban auto lay jël ak fan lay wacc jëppal neena loolu waraté kat bu ne ni nga fekk waaji ne law fofu noon nga ko wara mëna yéhé ba mu yéw nga wax ak mom ndank laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg na ñi bi jëppal ak fan la dëkk neena loolu boko déssét moy mission yoonte yi alayhi salatu wassalam motax hayya ala salat bi am ci fajar hayya ala al falah bi am ci fajar ak as salatu khaymun an nawmi ñi yok ko ci ndax nit ñi jog ci ay nelaw suma tatafakkuru motax ci madarij salikin ibn al khayyim al jawzi talib ibn taymiyyah bobu nga xamne lim bin ci tasawuf tabarakallah ñu bare bare bin ñu ko ci neena li nga xamne moy manazil al ubudiyya al asasiyya nga xamne ñent lañ neena moy al yaghzatu al fikratu al basiratu al azmu neena ñent yi kep koy dem ca yalla mom mo ñëk ci yow tabarakallah ma suñ ci def ay jotaay tuddu won ko ila llahi ibadallah mune kon nit ki ay ji yalla di wax xul waxal nit ñi ne lañ innama man li fi nek man muhammad a'izukum dama len di war bi wahidatin ci len dom su mate ma dem len rek an taqumu moy dama bëgg ngeen juk yeen ñep yew ci nelaw bayyi nelaw yu bari sheytane mi ngi len di kep kepal tabarakallah nelaw yi taxna da ngay seen kuy waxu tay nelaw nga xol lim sol rek nga yeb ni ki mi ngi nelaw da nga gis ko xamne ki tabarakallah bo de deglu lolu serigne joxane def ci li xew tay nga yeg ne nit ñi ba legi ñi ngi nelaw fekk jenn way mu am alalam nga nax ko nax yi oyef oyef da def ci sa poche koku mi ngi waxu ci biir society bi waye mi ngi nelaw yoonte neena dafa bëgg ñuy yew ci ay nelaw suñu yew an taqumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir sét deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir sét deug waaw an taqumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla sét deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir sén deug suma ginaaw ba tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ciy xalaat kenn ku ne yalla dala jox am xel bo xamne mo lay may xalaat so xalaate it amna leneen mum lay jural lu am solo moy ma bi sahibikum min jinna ko xalaat da nga xamne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam du ko jinne sadd motax mi waxe li muy waxe sallallahu alaihi wasallam ma bi sahibikum min jinna kep ko wax ak yow ku ne it so xalaate baña jema tej say xalaat suñu mbokk al oustaz ibrahima khalilo yalla yalla fay ko day wax ne do ma dama bune sam xel ab torso la yalla def ci ay batteri legi nak yow leg leg nga tal ko mu bëgg tak nit fenn nga ne torso nak fi ni mom do ko fi nité ndax leg ngi ci liñu téré mu ne moy leg leg sa xalaat day duggal ci la li dañ ci wara xalaat lutax ci di ma def li ma may wax li ma may téré li mu ne waye leg leg bu torso bi bëgge nit fofu rek tabarakallah nga fil ko leg leg nga dindi batteri ya ba doot nit dara ne na loloy tax xel yi bare bare bare do ma dem di ko jël yalla yalla fay ko al oustaz ibrahim khalilo tabarakallah mul khal musal mu am solo ma bi sahibikum min jinna kon ko khalat ku ne dana xamne sallallahu alaihi wasallam ku jinna sa dum mel ni mom in huwa mom nekut illa nadhirun ludul awarat kat bayna yaday azabin shadid ci digeunte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam warat kat la bo xamne bi muy waaraate ak fi adunay tukkee dafa jegee moom yonent bi. Yonent la boo xam ne bi ko yàlla yónnee ak fi adunay tukkee dafa jege bayna yaday azabin shadid.

0: ay yalla ne dina lek fi lek fi nak bu len ma fondo amay
1: te
0: dagn nga dagar yam xal la fi nek ni ma sha Allah yalla ay karim ta ko fi nek mo la yo qala musa lan wa atastabdiluna ndax da ngeen di weccho allati lo xamne hu mom adna mo geuna ñak so billa fi ci lo xamne hu waay mo geun yeen ay ñembe ci lekk ñak so yoy amul nga leex mo yu dina leex ha ci na amna jomar ma yum dal li ñu ñak so li fasu fasu lolu américain tudé lekk bu gaaw waaw ak ñu xaral la bur mu defal ci ngay mat jaar ci bëdd bi sa gal la nga ciis ha suur sa ndam lekk ci bëdd ma ko xal te gaay lu lañ min légui ñu ko ci gëna min nak mo jankal ji jankal di man xam nga jankal man mom day bëgg lekk lekk rek tawakkal motax yoon di meena bo amé jank bu ma bis bo faana mu jank na perte yo toku mo lek te du lek te setan video di tal tele han di lek ko ra du fo du ro du faté nga jël bilan ci gëj du fay 15000 fo jëm fo jëm té nga wor moko di jox la 2000 nga may ko ko noppul la jël ñoy jax ngeen xam ñi ngi bëgg ak ku ndax ñoo ngeen bal ma yeen jank ji wala nga yor fi ñaar ñuy espoir ci goor yi tay nga am do fay ci gam mu ko bama dal goor ga dama dina ko xale yi pa yeen kay yeen mu ne mu ne lu xel ñu ne ko papa lan mu ne kan bo dir ma ngi desu ñu ne ko non pa dañuy espoir mu ne bama gisee di kenkul fi dal genn kër lekk ñu sey ciwaan ñu yoyu moom la banu israël poosé moussa ne proposé moussa ne moom lañ bëgg waay yooyu amul sax ay caas ay ñàkk salo ci mbedd mi moo tax fi nekk nii yooyu du reggal nit amul sax taal sigarette bi nag këcc ki bi màtt fi ñot di cététét dem ca dibi ba lekklu dée boo amee la lekk da nga ñëw ci kër gi ne fa bokkam yëpp saa fay dinaan génn ci mbedd mi di xaar suñ bokkal ba quatre heures duñ añ ndax bokkuñ bokkal yow ngay bari lekk siis rek koo jur mu siis Moussa ne leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa maya Dakar moomu ñàmbi fii mënoo fi am toole ñàmbi léegi nu ñu def ibitoo misoron ibne càlla premier coono daal tàmbale ñëw xaar ah dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmmal ñàmbi mam kay ibitoo misoron ibne càlla coono commencé commencé dugg xaar ne seet ba defoon ñëw wàcc ci terrasse bi bëgg faa gas kursul ba jënam ñu ne ko moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dëgg ci terrasse bi ci étage bi ci kaw 3ème étage noo koy gase na yow tamit mu ne sama bàjjen moo waxoon naa ko gas dañu ne kii man kon nag bu ngeen bëggee ñaam bi ihbitu wàcc leen misran ci àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a ame maa saaltum li ngeen laaj tey waaw wa duribat ni sadda alayhim ci seen kaw nag asillatu toroxtaane tàmbal nañu toox di lekk lekk ko toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ko pauvre wa baau bi xadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yu baa leen mer min allahi mu tukki ca yàlla wallahi ndes saalika loolu li leen ko yóbbee bi ànd na wu moo di ñoom k kanu dañu nekkon yakfurun di weddi bi ayati llahi ci ay yalla yi wa yaqtuluna an-nabiyina bi rayyunati bi ghayri al-haq ci dul dekk man sa daan tay rek ray fan wer yunit ben bis dong bi ghayri al-haq ci dul dekk zalika li waral lol nak bima ataw ci liñu moy yalla waqte it kanu yaqtudun dañu nekkon di jalgati ñom banu saray innal ladina ñinga xam amanu gem nañ yalla wal ladina ñinga xam ne do nekk nañu yahud wan nasara ak ñi nekk nasara chrétien was sabiina ak jamikati bidiwi ñu dara ñom ay matius lañ man amana ko baye lam nekk te gem yalla wal yawmil akhir gem al-akhirah wa amila salihan ngi def lu baax li yunti dan def ñooñu la fum dañu am ajrum sen pay inda rabbihim fa sen borom wala khawfun alim duñu ragal dara wala hum yahzanun ti duñu ti dara yalla ñu jara bolé tanena way fatlikul aqafna fatlikul ngir ban israël kéro ba nga xamé aqafna mithaqakum jappon nañ seen ko leer ngeen lank bañ ko def wa rafa'na fawqakum yekati ba mu tim len ak tora ba jiwa ne len khudhu ma ataynakum jefe len liñ len digal jefe len tora wa dhkuru ma fihi tayen nahar li ci nek la'alakum tattaqun ndax ngeen am alal yalla ban israël dañu bañu na jëf tawrat di fa rek yalla jëf jëf rek dekk ci dañu tan dañu ngox mu tim len yalla na jëf tawrat ma dé dañu ko ma té rosal ay pep gay tambuli kay bu ram tay dakar da nga nan yalla da jik jik rek ñu xé doju ngor bi mu tim dakar mune musique kay bayilal musique mais su ka di bayilal mel faqmani bayilal fa fimi aje da na len kep ki fimi ñu lan rek doji commencer rouge mais xaw nga gis xale jigeen yi ko nan fiima faqmani ko nan watma tak seeni jaar tek seeni jaar seeni takkasan waye yalla delo wat dañu ñu lut wat ñu lut wat faqmani so xala sulu wa tak seeni jaar yalla bi ni mo jappale xamna comme man may yalla duma defat ni ma defon parce que suma ful la yeso na fofu waye na len japp bu ne xoy yalla yëkëti wat dañu rek ñu defat waye yalla du fayanto non mu baye dañu xam de ko mo tax mu ne suma ginaaw ga ba ngeen jëfé ba ma delo dañu tawallaytum dum moy ngeen min ba'd salat ginaaw lool ne katte la ngeen defo falawla fadlullahi dugul ku nak mbax bi yalla tax alaykum jiyel wa rahmatuhu ak yermam jëm leen yeeram la kuntum min al-qasirin da ngeen bok ñi perte ndax dañu la def seen ko tepp ngeen alko wala qad alimtum yene gi ni xam ngeen yeen banu stay allazina seen mbokk ya nga xamne amata daw dañu jalgate won minkum te bok ci yeen beur bu jeen ci safti ci sam bi jeen xam ngeen leen xam ngeen sam ya nga xamne ñoo demone ben samedi ca geej ge di nappi jeen te ma ayé won nappi jeen xam ngeen leen fa qulna lahum ma khlan kunu khiradatan nek len ay golo te dañu nek ay golo ñoo

bu len liggey sanni ñu ne ko liggey deug mu ne baax bu sanni jote aljuma ci ngoon dañuy dem ca géej ga gas ay pax bu duus wi sannee jën yi ba delluwaat jën ya def ñu ñëw jël iblis ne leen loolu jëru ko daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu samedee lundi doo gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nag nga ñëwaat fi nga taxaw sax day am jëm saa yi na rëbb jëm dëgg samedi yàlla na dox leen ñu àgg mbaal a mbaal a mbaal ba loota yi fees naka ñëwaat ci tegal gi rek ku ne cëpp rek neex golof ku ne cëpp rek neex golof léegi nag yow xam nga ne golof la xam nga sa kër wala tey su ma doon ñibbi su ma doon ñibbi tey nekk golo àgg jëppali jëppal de village 24 xoola su ma gis ne soxna si su ma ñëwee lu muy wax acca ma ko defee ma naan ko yàlla mu ne lii ñu ne jëg seen bët wallaayi ci lii du lu ñuy nekk lii dafa dëgg kunu xirada ñëpp nekk ay gor xaas yi ku ñëw sa kër rek sa soxna la xamul ci doo ko mën a wax man la mën a bàcc séeréet yàlla mu ne lii yéen banu Israël yéen teg seen bët banu Israël bon wallaay wallaay waaw ay gole yàlla mu ne fa jaalnaaha ñu def ko nakaalan muy mbugal lima bayna yadayha la nekk ca kanamam wa ma xalfaha ak la ci ginnaaw wa mawisatan lil mutaqin lima bayna yadayha cëpp ku ñëwati lii nekk lu lay fàttali mooy yàlla wa ma xalfaha ak la woon ca ginnaaw wa mawisatan lil mutaqin di waar ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla loolu la tax fu nekk nii banu Israël dootuñu la gis sànni mukk ba tey ba tey laa wax de journée continuer yooyu yëpp loolu koy lii rek banu Israël duñ la gis sànni fexe na ba ñun tamit duñ la gis sànni waaw nasaraan duñ la gis dimanche banu Israël duñ la gis sànni ñu boole ko nag muy samedi ak dimanche ñu sosale ko journée continuer ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan di yelwaan feet bu vendredi lu gàtt lañ lay jox nga fatam fatami ci bëgg cee sangu julli ci juma nangam nangam du sotti imam bëgg fee préparé xut bu momit du sotti yi fi doy na waaw tabarakal wayis xaar wayis fàttalikul jamono ba nga xamee ne faala Moussa Moussa waxoon na li qawmihi nitam ni mu ne leen inna allaha yalla ya'murukum mi ngi leen di digal an tabdahu baqara ngeen renni wenn nag ibn abi hatim an ubayda salmani nee na ci hadis dafa amoon benn waaye ci banu Israël dafa jaasiroon amul doom am al jibaga mu fekk benn jalbaatam mu adopté ko def ko doom léegi su dee aajee koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi xam nga paa yi dañoo bëgg million léeg-léeg mu teg ci laqat daal wëñ affaire yi bari lool ba yéem ko léeg-léeg mu ne ko waaw faa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam booy bi xëy benn bis rek ne paa bi deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi ma waruxu jëm mu wàcc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw sidd ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp muurxu jarey na ko muurxu jarey na ko muurxu jëna

0: ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal dëkk bi yëpp mu mënu ko jaa ko rey fekk moo bàcc mii moo ko rey waaye nag kenn xam feexaan lañ ko fekk bi coow ni bëree ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñane seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca nagwa ak saam wala aw suux bu ma ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey affaire bi jeex bu ñu joxalee affaire yi noonu fi nekk nii kenn dootu tooñ ah kon day yëpp leer tabarkala ah qaalu ñu ne ko atattaxisuna rusuwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waa jaa ngi dee ñuy seet ku ko rey nga naan rey leen muy ñaari néew dañoo bëgg a foye ni gisaane kat yi def réer le 50 000 di ko seetlu mu ne la joxee 5 000 muy 55 000 seetéet waaw réer le 50 000 di seetlu ba xam dana feeñam déet ñu laaj la 5 000 muy 55 000 moo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la gaa yi def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ nga ñuy rey loo atattaxisuna husuwa qaala mu ne leen a'udhu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci ceddo yi yàlla bu ma doon ceddo waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceddo du mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bu ma doon ceddo ceddo mooy li yàlla yi santaani nga man caa nekk loolu mooy ceddo bukkute ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay ceddo lañ loolu bu kenn nangu ceddo daal mooy ku nungul yàlla tëral Serigne nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar ma am Serigne mbaa ceddo ah xaalu ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ fexe waaye des na benn affaire udhu lana ñaanal ñu sa borom yu bayin lana mu leerlal ñu ma hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëfu njëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waaye ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la damaa bëgg suma ndogo ba noppi desee wu nga nan ma ban furi bu seer laa lay wax man laa ne fay jënd ab xaalandi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo raisin nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne en tas boobu baqara moom nay jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udhu lana rabbaka yubayin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faayidun naggatut wala bikurun dug janxit awaanum dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen den nagu magat bu leen den ragu ndaw ñu gën a sonn gën a sonn nag wi daal naggatut dugona it fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa tuub ma doon li ñu leen digal xaalu ñu ne ko daañ ko def sax waaye des na des na udhu lana woohalaat ñu rabbak sa borom yi bayin lana ngir mu leeral ñu maa lawnuha ban couleur la nag wi am waaw lu seen yoon ci couleur
1: legui ñi seen jikko yeek
0: qala munelen musa nalen innahu sama borom yaqulu minna innaha nak wi ngeen di laaj baqaratun nak lo xamne safra u dafa mbokk nak wu joon safra u bana cur mbokk cur lawnaha couleur bi sax de tasurru day kontan lo an nazir ni koy xol ñu ne ci nak wu joon ahe bu gëna jaxo ha nagu jor man de gis na wéx gis na ñu gis na xon waye nagu vert ba mu jaune man de limu gis bari ha ba mu jafel yalla jafel ñom ñoo jafel yalla jafel ha qalu ñu ne ko waaw def na udu lana wa halat ni rabbaka sabra yubayyin lana ngir mu leral ñu
1: ma hiya aw nabiy kon wala
0: innal baqa nabidal tashafa alayna dafa jaxato ñun dafa niro ak da leer wa inna minna insha allah bu neexe yalla so waxe tay la muftaduna dañ jubal ciow ci nak wa rendi ko ah musa won tay wut ben question bi rek réponse bi rek ben bi qala munalen inna wa sama baram yaqulu minna inna annahu bi ngend laaj baqaratun nak la wo xamne la zalulun mokut la zalulun mokut mokut moy nak bi ken tagatu ko dafa soxla day mukki dafa rabe la zalulun tusirul arda mokul bay ma rusuf ñukay tak machine ni muy ruj ko ko tak oho dana la gañ gañ la machine wala taqil arda munta arasatol mukul ken ko tak ci ba muy gene ndox musallamatun dafa sa necc ben couleur la yo la hiyata fiha amul tup tup ben meral qalu ñu ne ko al ana legi de jigitam bil haqq wax nga deug dal jëm na wuti na wax bañ ko gisee faqabahu ha ñu rendiko waye wa ma kadu yaf'aluna tuuti kon duñ ko man ndax wër nañ lu yagg yagg yagg mu ñu gis nak wa gis ko nak wa xeer lool waaw bam ben xalé bu teela ñak baye nek ak yaayam fonk ko lool bi jégué yaay diko wëtal goro diko jël mourake diko jégué mu koy yoni bam yag mu ñew yaay jé tek loxam ci bopam nako dox gërëm na la ci amna sa gërëm mu bayyi dox gën ben aw ji rek lay am mu nak muy nak wi ma nga lay ñaanal yalla sa nabi barkel mu ne ko amin yaay yaay je fatu xale ba yow na lo yalla di kayé ben tension pour na wo barkel parce que yalla fop ku bëgg de pas ku ne da am lu yalla kéré pour nga am waaw ibn way dafa otam bam jek am ku tok fele mom nan yalla na accident ci ndax ma am dépense kuy yow bo xeye def lay galaj bismillahir rahmanir rahim subhan bismillah mujraha wa musa pour rafina tek waji mom nga xey mom wis am ndoxam nan yalla ben way accident mo non dentil ko il faut nga accidenté pour mu lek na do ben par ko dana ho waji na alhamdulillah ngeen do ak mu partire la ha hôpital ñu ñun ñepp ñu ngi naan yalla ñal may wër ga yaa ah bu ñepp woyé bu ñu fa doxali ñepp kon ñu lek ni ok yalla kéré ñu ñu fébar dem docteur yi def affaire ñu jox la ñu lek ñu seen pote lek waye ga sama mel fop ci ko dé tay pour mo ki mané mo dara bu soore waji mëna fi génn benn mbaxna daal ne looy man ci gidoon gas bàmmeel bi fukk yeeg ñaar fukk yi dugg moo tax daal jéeg benn waaye da ko faa fekk ne ko yaa gas bàmmeel yi mu ne ko waaw mu ne ko kaañ dem yéega jonn bi ndawal ba ci kër gu jekk gu baax ba àgg jox ko caabi yi ne ko yow mi defal gaa yi kër war ndaam kër waaw yàlla noonu lay def foog mu jëlee benn affaire pour amale ci benn affaire moo tax fii tam mu jëleel waa ji xam nga yàlla mën na ne Moussa laal ko bu dee mënu ko di ñëw rek daal ne ko laal rek waa yi nga kenn ne asalaamaaleykum mbokk yi waaye yàlla de mun day jëlee benn affaire pour xale bi amee ci affaire. moo tax bi mu bëggee yonent bi am lekkat dafa wàcc génn aaya kuy ku nuutu yonent bi na joxe àddiya waaw yaa yoll si naa amun ñu ne ko ha mu ne Isa naajeytu mu rasula ku nuutu yonent bi fa qaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ku nuutu joxe àddiya a xoolal Dakar fi ne nga kon ku mu nuyu jox ma àddiya mel ni comme Seydou Saliou c' est bon. day baax de yonent bi daal di am kees noonu la yàlla defee mbir yi moo tax fii tam wut kerees lu am solo mu ne ko façon boobu xaa ñu rendi ko bi ñu ñëwee nag ci xale bi gis naa ko yi moom doomu moo ko fi am ñu ne ko asalaamaaleykum ñun day Moussa dafa waxoon ñu wër gën nag te sanag rek leen fi gis xale bi nag bawal bawal la wala bok bi koy bawal bawal yor mu ne noonu nag bu jaayu bay bal noonu nag bu jaayu fekk privé yi la bëgg aaje allahu akbar ñu ne ko non xam nga di moj ba mu ne waaye daanaka ko yaay de mais condition benn rek ñu ne waaw mu ne mooy bu ngeen rendee nag wi man moo nekkoon suma wéetal damay wéet léegi waaye leen koy lal der bi ngeen sol ko or ba mu fees loolu laa koy jaaye moo tax yàlla ne wa yàlla ne wa maa saa day fal tuuti kon duñ ko mën tuuti kon duñ ko mën waaye nag fi information bi toll fi projet bi toll ci acte jaral na leen ko ñu rendi nag wa fees ko taalal der ba jël ko ba mu feesa or jox xale bi daal di indil nag wi Moussa mu dagg ca suuf wa mu dagg teg ko waaja waaja ni ñu xeet jóg taxaw daal ne bonjour ñu ne bonjour muy xool mbooloo mi di xool rek ba gis waaji ni kii ma rey kii ma rey daal di nettali fi mu jaar ak moom sama jarmaan mi ngi nii maa ngi yaayu mbokk ne bàyyi foofu ma doom ma adopté ko mu ñàkk ngox sama la ci ma doon ñaan mbañ ko ko may moo tax mu rendi ma wasalaam daal di diyaar moom mu ñàkkoo lu rek gaa yi daal ne waaja nii moom it dagg baat ba fa la lépp doxee kësa booboo tax nag yàlla ñu tuddee saar bi Dakar nag mooy titre bi yàlla mu ne wa is qataltum fatlikul ba ngeen xamee ne qataltum rey ngeen naftan bakkan fa daaratum ngeen di jiiñante fii haa ci dako def wallahu te yàlla muxrijun génnee na moom maa kuntum tartumuna la ngeen noon nëb fa xul naa ñu daan ne idri boobu dóor leen ko moom néew bi di baax di xaa ci tuuti nag wi ñu dóor ko ko rek mu dekki kazalika nii ma dekkalee kii nag yuxyi llahu li yàllay dekkalee almawta ñi dee yàlla mu ne nii ma dekkalee waa ji ba ma ñu daal ñu dekkale yéen ñëpp ba ngeen wax wa yuriikum wan leen ayatihi ay aayam laallakum xayna yéen bu leen ko dee wan taaxiloonu ngeen jëfandikoo seen xel banu israel fekke lii yàlla mu ne fa ma ginnaaw gana xafat woowu comme ko loo bëggul seen xol yi yéen yahudi min ba ci sale ginaaw lolou fo ye mujjuna sen xol yi kal xiyar mel ñu daj xol banu salaay
2: giñ ci lu dul yalla Omar neena mu giñ ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu giñ ci lu dul yalla te wax deug neena giñ ci yalla aw fen mo tane giñ ci ko dul yalla deug ndax giñ ci nit wala giñ ci yalla limi tekki moy da ngay def ben ngir gu le gamut nga bëgg andi xédé ngay andi xédé dafar nek turu yalla wax shahid shahid alimul ghaib wa shahada nga xamné li ngay def yag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fek la nga don def yalla ko fekke nga andi ko nak mu xédé la ba tax dafa reuy bo waxe lu dul deug xédé lako yalla yalla fini la wor lolu ñet fa motax so giñé ci sall suma ba yalla leex na giñu diko neew dole ndax li nga def ba diko waat fekki wuko te soko xawle won te yegulako ko duko yeb kon soko xédé lo mbir mi ta bayima fi moy woné nga né ñuma tollu la toll lolu tax giñ nek affaire bu reeri bu doy waaw waaw suma ñewon ne len dama demone radio don arrestre gëmu len ko legi suma ne wat na ko ci puy yene ci bokk yam nax fim nek suma ko waxu du xam waye suma ne billahi legi yalla mom da ngeen yeg ni mom su fekke def nako xamna su fekke def mako xamna lo tax yeen yu wax ne képp ko ginte giñoo ci yàlla bokkaale mu def nag barke diw barke yàlla barke sollaay wala yooyu loolu moom du giñ loolu moom du bàkkaar du dara waaye ginnaa ko ci diw loolu mooy bàkkaar loolu mooy bàkkaar bi te lu doy waar wallaahu ne ngeen xam ne yàlla na kafoorun baalekat la ku ko xamutoon ci tuub ko mu baal la xaliim ku laabir la ku ko baalu mu baal la say bàkkaar tabarkal la ñu dem de yàlla nee na lillazina ñal na ñi nga xam ne mi ngi ñëwaat ci beneen atte muy ki giñ ci jabaram ne ko du ñu jotema ak yow lillazina ñal na ñi nga xam ne yuluuna min nisaaihim dañuy giñ ne duñ joteeg seeni jabar dana am jabar koor bi ñëw mu ne du woor wala nga di ko aaye ab natt mu bañ wala nga di ko aaye yaramu neen mu bañ mbaa nga di ko aaye meesu mu bañ nga daal di def ilaa ilaa mooy nga giñ ne ko lii ma lay tere li feeg bàyyi woo ko duñu jote maag yow loola góor gu ne yàlla nee na sañ nga ko waaye fa nga yem mooy tarabbusu arbaati ashhurin mooy muñandiku ñeenti weer nga ne soxna si fii ak ñeenti weer duñu fi am rapport maak yow lu dul da ngaa bàyyi mees wala lu dul da ngaa bàyyi lii ma lay tere yàlla ne na sañ nga ko nga daal di bàyyi bañ koo faale fii ba ñeenti weer dagan na fa in faa'u bu ñu dëppee nag avant ñeenti weer yi nga dem benn weer mu ne la najaay tuub naa wala bàyyi naa ko wala tuubal naa la wala dutuma ko def yàlla mu ne acca yow it nag na nga daal di bàyyi fa inna allaha yàlla xafurun baalekat la kon na nga mel ni moom baale rahim yërëmekat la na nga mel ni moom yërëm ndaw si gis nga foofu lu am solo la ndax yàlla léegi la doon wax wàllu mbirum jote diggante jëkkër ak jabar wax la fii nag ne la yar ko tax na may naa la mu tëkk ko ñeenti weer waaye nag bu mu nekkee joxe défense soo xëy bul xëy këj ko bul ko xañ la nga daan waxtaanee ak moom ak la nga daan toog moom mun daal li nga koy sañ a xañ mooy li ngeen di jëri jaral ba rek bul beru it dem tëdd ca beneen néeg day tëdd ci moom tey tëdd ca néeg ba tey tëdd ci wetam te lag tiye sa bopp te yàlla tax lu tax xamni bëgg goor fofu mo man ci bop waaw walla wowo soof mënu ci bop ñaar yaa sa jabot dalay jafé bëgg lo am lool wala bëgg jotté lal lool ñaar goor bu ko def yaa sa jabot jafé la yalla may ko fi ñent wër wayna azmu buñu dogo nak atala ma fasada dem na ñent wër ndax suñu kecc dara xof la nga doon wax bayiwu ci dara ne ko nak legi fasé moy am yalla mune acca d'accord na fa inna allah yalla sami'un aji degg la alim aji xam la degg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew ngeen dal ci kon nak ginaaw li malay téré mëno ko bayyi o ma kaddu ci yow ñeenti wér ak ni ma tejj la wañu la dara kon nak legi talé sa loxo ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajar da la di fasé yalla neena sa ngeen ko lolu kon ci goor lañ ko may ana jigen mom sañu ta téré jëkërëm ben fan kep wala genn guddi kep yowum sañu ko ndax li l'islam ni gis fofu moy ye bo téré sa bop sa soxna bis bo nango bu ngeen jëlé di ko wañu dara waye mom bu la téré bopam bu amé dom dom ji du baax mom bu la téré bopam rek bu amé dom dom ji du baax waye goor mom bu téré won bopam soxna ñaar wër ba nopi depaji lu wañi dara amul benn mushkila loolu kon mooy mbir bi nga dane ah waaw kon fase ñëw na xanaa da nga wax ci idda mu ne waaw ku wax fase rek dina wax idda wal mutallaqatu jigéen ñi ñu fase yatarabbas na dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkër bi anfusihinna ci seen bopp salaatata quru ñetti baaxi jigéen ñetti raagal manam ñetti diggante raagal muy ñeenti raagal bu jigéen nekkee ci pase te fekk buñ koy fase ki ko fase am fase day bàyyi ba mu ne léegi fóot na gis na baaxu jigéen jeex na ci moom tey jii war naa tàmbalee julli wala war naa tàmbalee woor nga ne ko fase naa la léegi nag bu toogee ba baax boobu ñëwaat mu daal di wëñ ñu ne gis naa benn su ñëwaatee mu ne gis naa ñaar su ñëwaatee mu ne gis naa ñett léegi ñetteel boobu diggante ñetteel bi ak ñeenteel bi saa bu gisee rek loolu mooy ne baax bi jàpp ay bi jeex na bu dee ci Malik al Shafi'i ñoom ñetti xayd rek la ñuy wax su fóotee fóotaat fóotaat rek jeex na waaye Imam Shafi day wax ne wala bokk Imam Ahmad day wax ne su fóotee benn ñaar ñett soo seetee diggante bi ñaari weer la waaye su fóotee benn ñaar ñett da nga gis ne ba ñeent ngi si benn ñaar ñett ñeenti weer la moo tax ñu bëgg koy fase jigéen daa di takk bu baax a baax diggante ba nga koy wax ci ñu koy wax idda waaye idda jii nag ñu koy def mooy jigéen jii gis raagal bu fekkee dafa tuuti lool bu di ko gis ay weer lay toog ñetti weer bu fekkee dafa mag lool bu di ko gis ba tey ay weer lay toog maanaam ku dul gis raagal ay weer ngay jàpp idda loolu laa bëgg wax su fekkee nag daa tàmbali moom xale bi nekk juróom-ñeenti at la am du gis raagal mu tàmbalee jàpp idda rek far gis raagal léegi day toxu léegi dootu wëñi ay weer ay raagal lay wëñi maanaam daa toog du gis baaxu jigéen mu daan ne kon par weer laay jàpp idda mu daan ne benn weer ñaari weer ci ñetteelu weer bi rek mu far gis raagal léegi day daal di bàyyi commencé à zéro daal di commencé benn raagal ñaari raagal jëm ñetti raagal wala mu nekk mag ñu fase ko mu daan gis raagal bi mu ko tàmb bi mu tàmbalee iddawu mu gis benn raagal ñaari raagal raagal yee jeex su boobaa moom day changé moom it tuxu jóge ci raagal ñëw ci ay weer loolu lañ tuddee tadaxulul iddat mooy idda yu duggante wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp idda nga xaw ma jabar jëkkër ji ñu fase ko ñu tàmbalee jàpp idda benn weer ñaari weer far jëkkër ja dee léegi di daal di tuxu dem ci ay teñ wuti ñenti wër ak fukki fat waaw wala ñu fat ñu fasé ko mu tamulé japp régal japp ay ne kon ben wër far yi ñu dafa ëmb légui ëmb ba lay woy rek ba juroom ñenti wër yi mat lolay tuddé ay tadakhul li iddat ngén naté ko ba xayna bu buñu aggé ci ubbi laaj ak yoyu yi ci leeru ñu laaj ko fofu wala yahillu lagan lahunna ci jigen ni an yatumna ñuy nebu ma khalaqa allah la yalla bind fi arhamihinna ci seen biir biir biir bu ci njur ya manam daganu ci jigen nga fasé ko mu ëmb ba nepp ni kel lolu daganu jigen dawar buñ ko fasé te fekk mu ëmb mu ne jëkëram a ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem na kel daganu lolu def haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah amu ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi ne kat ma ngi ci ben wër wala fi ne ma ngi ci ñaari wër waye bu ne bu li nga yor bu fekk yo dara ñu leer lolu bokku na ci illa ji tax ñuy japp rek ñuy japp wu idda ndax jigen baña jaxafé li nga xamné moy xéet yi waaw ngen gisé fi né deugur bop xew légui ñak ful la xew nakaram xel xew moy jaxaso deer di rek waaw jël dérèk jo warta jëss ngeen jaxaso am dom dom ja nakar yar lol tax yoonte bi néna goné gu nek ay ndjayam lay ñu goné gu nek ay ndjayam lay ñu takhayyaru linutafikum fa inna fil arq dakhas muna de len tan ki dara nek sen nday dom ndax sidi dey walé lolu nak la li sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne nak lim doon def dom nak li set na dara ne ko ci mu door dem fenen su baba bu ñu ñe deugar ba fa def yef ño xam la am sal in kunna yu'minu billahi fakke gem nañ yalla wal yawmil akhir gem al-akhirah ku ci ëmbati na nga ko yeglé bu fekk dañ la fasé bala nga def wa bu'ulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi rabbihinna ci fay li leen wa bu'ulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi rabbihinna ci fay li leen manam mo fagee sa jabar le fekk ci dañ jeexul ya ëpp sañ sañ ci goor ñi ko dul yow ndaw si dafa rafet ndaw ci ko ay di jeexagul goor ñi am ñu ko ci bëgg ah bala kenn am sañ sañu tak yow sañ di da jeex ba nopi yow li fekk di jeexul rek yow ya am sañ sañ bu la waxe nga tok ba ci wër wu mucc wol bu mu gëna yaw waaw bu la waxe wër wu ñëk wi nga fayli genn goor nak sañu ta tak wa buhulatuhunna ahaqqu bi rabbihinna jëkkër ji moo gën a am sañ-sañu fay li jabaram waaye wa ci tey rek mënu ko ci ñëw takk islam ne déedé moom kay da ngeen di bàyyi ba iddayi waa ji jeex moo tax idda àqu jëkkër la idda àqu jëkkër la moo tax boo fekkee soxna amagu leen rapport noo ci ko yàlla leen amul ci benn àq mu lay jàppale idda bu suba bu ko neexee sëy mu ne in aradu islahan bëradi ñu fi zalika in aradu islahan bu ñu nemé def raat digënté bi bu féké goor yi da bëgg def raat digënté bi bëgg takkat mom mo ëpp sañ sañ té bu joxé wat xaaliss bu joxé ben do day dem rek jëli waat hatta fi né même bu ndaw ci dakkor am na sañ sañu jëli su xanké nak mu ne ko na félal ma la fasé won dama lay fayli mu ne duma fayli mu ne ah da ngay fayli nag mu lànk mu ne indi alal dagan mu ne wala hunna am nañ ñoom jigéen ñi misru lasi lu tal li nga xam ne alayhina war na ci seen kaw bil maarufi ci njëkk droit yi jëkkër am ci jabaram droit yi tol noone la jabar am ci jëkkëram wala hunna misru lasi alayhina bil maaruf loolu nag alquran dong moo koy doxal wala lislaam waye tubaab du doxal loolu tubaab dañu bind ay loi waaye du ko doxal li ñu tuddee droit xawma conjugal la xawma danañ ko bind waaye duñu ko doxal
3: ndax tuba bi mu ñëk def moy bu la takké rek nga ñakk ci santu bay mu lay wax madame diop waaw madame diop wala madame njay madame silla tabarakallah ñu la tuba bi ñëk def ak ya ci tégué ya ci tégué di dem rek tabarakallah waye islam day wax ni mom ak yi nga am ci sa jabar da la woor ni ak yi tonu la ci yow motax ibn abbas daara jikki ba takusan mu sang ba set toilette xeñ la ko ñew tok ci pegg soxna ci ndax neena kom soxna la koy def momit da koy defal ko defon tan ndax yow ya nak fayru goor guy toilette bu jabar fekk na non la ko lissam beugé limuy def nga ci contant lolu nga war def ndax mo mu ci contant wala hunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf wali rijali goor ñu nak am nañu darajatun alayhinna ben daraji sen kaw manam goor ñu ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga goor ñu ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga xam nga bu ñu dajé légui né diw ya nek suñu président mbolo mi suñu réño mom moy am kaddu gu mu jigi mom moy joxé parole moy teñk wax yi kon biir kër loolu la yalla def mu nek ben mbolo mo xamné dom dafi nek jarbaat seut surga jabar ak jëkkeur yalla na jëkkeur yaay président bu reñu amé yaay joxé kaddu yaay tej yaay tonk lu rek la waaw su ko defé loolu nga xamné mom la yor kaddu gogou motax gis nga wal wayr yaay alayhi na daraja motax bis ko bakko du dara ndom motax rek yalla da ko wax ci kanam neen ma leen gëna ngand fofu waaw yeen goor ñima jox kaddu gogou bu leen ci jaar bëgg ci indi ay ñaxas wala nak suñu naan bako wax ci kër nga fëgg dëna yoonent bi neena goor gu yalla gëna bañ moy goor gu xane bo duggé sa kër xalé ya laqatu jël ñi laqatu naan ta bi ñewati loolu yalla da ko bañ dañu bëgg goor bu ñëwé kërëm rek ñëpp gatal ko goor bu ñëwé kër ñëpp gatal ko ay kenn ku nekk laqatu loolu baax wallahu yalla azizun ko tedd la lu ko neex man na ko def hakim ko xereñ la ko mëna tërël ay àcce la moo tax mu tërëla ko nii ndax mu fekkoon jigéen moomoom kàddu gu mujj kon aduna tukki waaw mu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj wala muy fekkaate nga xam ne moom la ñu may jëkkër yi nga xam ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn lu yor jabar 3 mois xataa ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yu jot wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay génne ko kër gi ba nga ray ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocci maag tikkiwo daraat defoo fi daraat lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek moo tax boomagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kanam baxam wallay ndeysaan atallaaxu fase nag marrataani ñaar képp la atallaaxu fase marrataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu yàlla bëgg wax maanaam fii waxin wi dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la déedéet fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax waaye di wax fase ñett la ndax boo xasee wax ñaar xidda ji mujj ji moomatoo ko loo tax du ko contewaale mu doon ñun dangay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax faam bi da nga koy wax fase naa la sañ ngaa faylu ne fase naa la sañ ngaa faylu nee di fase naa la xam nga wax ko 3 fois waaye bu mujj bi bëgg a wax fase naa la sañoo fayli moo tax ñaari rek moo konte boo ne sa jabar fase naa la nga fayli ñu ne benn nga ne fase naa la nga fayli muy ñaar bu mujj bi boo ne fase naa la léegi amutoo droit fay yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor gu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëñ ak yow waaye bu naree see ak yow da ngay maye may gu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon loolu tax ak yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne attalaaxu fase marrataani dañ koy wutal ay seede way fay li wutal ko seede tey bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fassé mer mo la japp bu mer mo gifé day am lo xew man nga fassé légui ngor jot ndu tuddi kentay lu ci ray nga nan ah affaire yi sawa pa su bo la boko defon ci defin wutey da am ben mushkila waaw mata wala fi wax bo lekke ci ndab bu ba rek mum jek waye fit fit nak mer ginaaw su ba ngay wo wa saay kaay bi gëna do dem ci sonj bo baax mata moy fayum sa kun bi ma'ruf jigen duñ koy tiyé ci ñek aw tafiyun bi ihsan wala tagok mom ci la rafa tiyel ci ñek yo diko xoti diko wutal fu mu fu mu teud teud diko xaj bu febaré ak diko teulum lek wala yahill lakum daganu tiyel yeen gol an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna chalagen len mayon sey andar fasi jabar ko nopi dinna ngolon ko mayon yalla neena deganut da haram wala yahillu dugala lakum jiyen gor an ta'khuzu ngen dinangu mimma ataytumuhunna chalen ma chalagen len mayon sey an tous peru yalla sey ñoko nangu musor ga sey ñoko nangu lal ga sey ñoko nangu yoy yeb sañu tan nang lan so xade mbollem lu nekkon ay bagatam yoko mayon momom mu def nak yim ko mayuton bu fekke mayoko won tele bi momuko loko mayuton ci keur rek momuko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko mo wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi sey ñu ragal alla yuqima hududallah ci ñu baña taxawal loi yalla manam buñu ragale teggi kot bu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ñen ragale alla yuqima ngeen baña taxawal yeen ñaar ñi sey hududallah atti yalla فلا جناح عليهما ام البكار تيام نيار فيما جلا نه خامني افتد بي نو سا جوخه نكو بور جوت بوبم مانام داي سي ام ياد سي بي بغتو سي دار تانكال ندوخ ما سانغو من تانكو ما دمال مارشي دوما بالل نيك بي باليوما فغلال بي فغوما لغي hudud llahi ndaw si tegginako ndax kuy sey yaa war def yi yalla ne su booba nak yow tam saxal na ci tàggoog moom ndaw si su fekkee moo bëgg a dem na fay alal te dem dagan na waaye su fekkee yow ku góor ki yaa bëgg a wàcc nag wàccal te bul fayu alal buloo ci mukk di fayu alal waaye moom su fekkee moom ci lubu nag moo bëgg a tax na fay alal te dem motax jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkër ji doon na ci sukk sukk la ci doon ci bëgguma moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yeen ci ndoka ndax nam nga ko dello tolim la mayon ndaw sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji bëgg tas day fay ki bëggu ta tas nak dañ ko wacce rek bagatum yep moko mom ah bu fay defé nak ba def l'islam du wax joxel temps de li ngeen depo rek lay joxe bu la neexon may ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 ne ko indi 200 indi 200 mu joxe 200 tas amana ngam rek ngay fay lolu amul yah amul yah man nga may may bu ñëk lolu ñax fayu waye la gën nek l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamné mom nga la jox lu jël ndaw si genn tank bu ki bo xamné bi dem ko bëgg xoññal su ma wax xoññal ga dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñi mu wosoon kuy maye sa doom lula gaaye may nga maye ko su mere nga lamb sa pos gennew kay ne ko indi wacca manam bu goor ñewon nga maye ko sa doom ci 1500 da na ko yow yor bu deugar ndax bu ñewé di lacc lacc rek da na genn 5000 ne ko indi wacca da fa neex xay waye bu fekke ay million la ci def yow papa mu yoroy million ni sey bu metti metti na ko muñu rek fekk muñal gi wax ko ngir yalla affaire la affaire la mo tax suñu borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaraku taala dene rek yalla mo ne tilka yi may wax nak hududullahi moy atti yalla moy loi yalla fala ta'taduha bulen ko jiggi bulen ko jiggi di def lenen bulen fasé ñent yoon bulen fasé fasé no jaaru ci yoon bulen fasé di fayu halal tilka hududullah fala ta'taduha yeen ci nit bulen tax di toj ay tere toj ay wer xottiire dede tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda kep ku jeggi hududallahi dig yalla yi fa ulaika ñooñu hum zalimuna ñoy tan kat yi ku jeggi dig yalla wi yaangi bok ci tan kat yi motax sa boko jegge gis lo xamne moy añu jeggi dig yalla wi bo xasse lu nona rek ci ko jigeen bu tafé lu nona rek ci ko boko jaaré fi yalla jaar na lepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigeen ñepp jang fasé goor ñu jang ko fayn talaqaha bu ko wacaté wacol nako ñaari wax waxon nako legi talaqu marbani wetal ni digg bat bi fayn talaqaha su ko wacaté kon muy ñaata ñet su boba fala yahillu fala tahillu lahu duqa dalam min ba'di ginaaw fasab ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeelen ci keur ghayrahu judul jeka ci ko jot motax mo indi ba'du tankiha lolu moy baare saw ci te gaay di ko wax baare yi go yi demé ni ko yoy waxon na ni atallahu marratan fasa ñaar la so fasé ñaar yoon so fasé waté in talaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak joté ak mom li jëkër ak jabar bi sekk bo wacc ko mu japp inda ba'inda jajja su baba sañ ga takal loolu la goor bu ko def ñaaré bo takké du do fasé mukk mukk mukk mukk jigen ju ko def ba sey ci wat do to tax mu ko mu ko mu ko mu ko wa mu na soxna fi nga am ñu jox la ko bamay nek ndaw ci fukata ñent fukata juroom ñeen di nek di liki liki di fasante bu mu dug ci yeen loxo ha goor goge defar ko bam jekku lol tabarakallah ba jiraati xam momit muy man maye bopam di man mané bopam ba na becc ci say loxo dugg ci loxo yum yaakar lol ben fan ñaari fan koko ne ko mbic fuf te di jëru ne ko lay sama goor gën ni san rek ci dalu jëru jëge nako ya xam ne ko ko won becc mu dugga ci loxo yi tasaw borom ko mëna fara grawe la jalla jalalu li gëna naqari goor moy soxnam nek ci yenn loxo yu loxo ben ñaaral ko lu soxna sé def rek day wax né ñu nek sama loxo yi ma sha Allah mako defo ni ko ci titru la sax bi ngay jima titru ni ñeen may sax ma tax yalla mu né bu fa bu tassé fele sañ na ñëwaat amma boko ba baare yego té moy ndaw ci dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ni njaalo lañ koy atté
4: jëfandikoy xalaatam bu diggee wax déglu kii wax la ca nekk njariñam moom kii wax ak moom ni ñuy waxal li ci nekk njariñam ba ma dem bi xàmmee yooyu ñoo ñëw ulul albaab yi. Saa bu alxuraan ni cëpp ñu dégg aaya ja daa di koy xam lan ca moom xam la koy seen njariñ xam lan ca wax cim ciy lor seet ñu leen jiitu woon tey alxuraan tere woon leen ñu jaaroon ca tere la ñu xool ñu leen jiitu woon te alxuraan digaloon leen ñu jaar ci ndigale ñaari añe ni mel loola jural leen ñoomit ñu nangu fa alxuraan jaar lu ñu nangu fa jaar fa alxuraan tere ñu bàyyi ko ñoo ñëw ulul albaab yi moo tax doomu aadama yépp duñu ulul albaab yi. Nga ne yàlla nan lan mooy melay ulul albaab yi mu ne am nañ juróom ñetti melo ulul albaab maa ngi ci suratu raad aaya ñaar fukk. Yàlla mi ngi ñuy limal melay ulul albaab borom xel yi nga xam ne day nekk ñuy xam lañ ciy xalaat tabarkàlla xel doomu aadamay tolloole wuñu ko ñii dañ cee yor bu gàtt ñii bu gudd ñu yor bu gàtt te rafet ñu yor bu gudd te rafet ñu yor bu gàtt te ñaaw ñu yor bu gudd te ñaaw waaw gis naa ci mbindum suñu mel ne maam ñu wax maam borom tubaab muy wax jawit zaka yi mooy yàlla dama laa bëgg a ñaan mais bugguma laa ñaane xel mi ma yor dama bëgg nga daggil ma sama xel mi ba ma xam li ma la war a ñaan ma door laa ñaan xam nga loolu ci xel ku sama xel toll foofu boo ñaane yàlla da nga ko ñaan lu rëy rëy tabarkàlla kon ulul albaab bi ñooy ñaan allazina ñooy ñi nga xam ne ñuy fuuna dañuy sàmm dañuy masale bi ahdillahi ci kóllare yàlla loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillah abdullah alladi wasaahum bii hiya awamiruhu wa nawaahihi allati kallafa biha ibada looloy seen melawu njëkk mooy kóllare gi yàlla seq ak ñoom ndigal yim leen jox ak tere yim leen tere ñuy jëfi ndigal ya di bàyyi tere ya nee na ulul albaab loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillahi muy benn wala yanquduuna duñu sul mukk al misaqa kóllare kóllare bayn allahi wa baynahum wa bayn al ibaadi kóllare yooyu duñu ko suri mukk mukk mukk loolu mooy seen ñaaru meru duñu suri kóllare duñu fecc kóllare wala yanquduuna duñu fecc al misaqa kóllare kóllare soo ko xasee fas bu bu fecc koo te nga tey ko nee nañu soo fekkee dee nañ laa jéñ kóllare nag gi ci gën a rëy su ne ci kaw suuf mooy kóllare diggante ñaar ñuy dencante muy jëkkër ak jabar kóllare gi mu def xoon diggante moom la yàlla tuddee misaqan xalisa kóllare gu rëy wala kóllare gu dëgër moo gën a dëgër ci kóllare yi te nit ñu ne ñoom léeg-léeg fecc kóllare googu moo leen gën a yomb léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka seen ñaari melo ngoog wala yan xuduna al misaq walladina te ñooy ñi nga xam ne yasiluuna dañuy jokk maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla añ yuusala ñu jokk ko loola dañ koy def mooy yasiluuna al arxaama allati amara allahu bisilatiha dañuy jokk kóllare gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne dangeen ko jokk dañuy jokk mbokk ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi tàmbalee ci bokk meen te mooy koo bokkal nay tàmbalee ci bokk diine tàmbalee ci bokk dëkk tàmbalee ci yàq bokk pas-pas tàmbalee tabarkàlla tàmbalee ci dem ci bokk kër bokk liggéeyukaay bokk jàkka yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi yàlla tabaraka wa taala nee na ñett melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru mooy yasiluuna maa amara allahu bihi an yusal dañuy jokk ak mbokk wa yaxshawna ñuy ragal rabbahum seen borom ñuy ragal ñuy rëj ñuy tiit seen borom yaxshawna ragal googu ragalu xol lay doon ragalu xol lay doon muy ragal goo xam ne danga toog ak nit tiddu yëpp li ragal gi def ci sab xol bukk teg ragalu xawf moo tax mu teg ca wayaxaafuuna ñuy ragal suu al xisaab yaxshawna rabbahum ragal gi ñuy ragal yàlla ci seen xol moy dañu tit te fekk ñoom doom ñoo tok degg waxu yalla ñu tit ci wax di ñu def leen legi ñu xol bakkar yi defoon wuur leen baxam yalla bal leen kum deet ñu tit leen la ñu gis ku yalla baax ni jikko ñe mel tax ñoom ñu bañ seen jikko yu meloon ngir bëgg mel ni ki lolu mod dom adama bu nek bay xol ci nit ñi ki ci gën jikko mu laaj ko programme bi mu jaar bu jikko mel ni mu jema jaar ci bokk wona bu nek nak ñi ñoy ñi nga xamne ñolay dimbali ci sa programme bobu kon bo dëkk bu nek amna ay mak yo xamne fu nek ay mak lañ nga xol mak ñu ñu mak ñi nek ci ñaan ci walu diina mu jël programme am su ko defé loola mu lay jural ak ragal yalla subhanahu wa ta'ala gune ci xol ويخشون ربهم ويخافون ان يرجلت سوء الحساب رجل غميتي مي خوف رجل غير دي خوف تاي سو فكوني داما انونسي في ني دا فا ام بن ندير خبار بو خاو ني لوم دون نيب ني تك ما دادي ني دا فا ام جا يالا ني دنج في تي آل تي دلين سانتالين جاي ني لن دي واخ غاند يار داف سيرت داما ني xibar bobu buñu ko deggé mbolam ko degg xibar bi ci na ci mbedd mi limu mëna wat moy bu la taxi jégué nga jël ko bu la fitéré jégué nga jël ko bu la kër jégué nga dugg ci biir noon lay dawe dañu gogu nak lool moy al khawf ñaar yëpp dañ ko def yalla tabaaraku ta'ala waye fiimu jëmeul bi ci bopam bi mu wër ko ci sawul hisab yalla bu ngui koy ragal fo man di nek xamna mi ngi lay xol kon melaw ñëk bi melaw ñaaral bi melaw ñettel bi melaw ñentel yi melaw juromel mu ngi non walazina ak mi nga xamne sabaru muñ nañu ibtiqaa wajhi rabbihim ngir sakko ko jëmmi seen borom moy ñet jurom benel mel bi walazina ak mi nga xamne sabaru muñ nañu sabru ñu koy def alal makarihi lu naqari wa alal ni'ami aqwi muñ xewal nak mo gëna jafé muñ mbugal muñ nak bañu ag ci tollu ci sourate yusuf waran nañ leen ni ñaari muñ la muñ go ñak pexé ak muñ go am pexé muñ go ñak pexé moy muñ gi nga xamné mom la yusuf muñoon bañ koy sañu ci téen ba muñ gi nga xamné amna ci pexé nak moy muñ gi miñoon ci kanam ndaw sa wala zulu ñi nga xamné sabaru muñu ñi ibtiqaa wajhi rabbihim diko sakko jimmi sen borom wala diko sakko ngeureum sen borom tabaaraku ta'ala wa aqamu as-salata tani taxawal julli mu juroom ñaaralu melaw dañuy taxawal julli dañuy taxawal julli modi yu'adduna as-salata al-mafruda bi hududiha fi awqatiha manam taxawal julli bokut ak julli julli dong mom man na ñak sowe ni yowal qiyamah alquran wax na ci suratul ma'un fa waylun lil musallin allazina hum an salatihim sahun ñana dañu jull rek waye alquran baqara ban nasi man rombuguma fi fa waylun lil muqimi salati rombum rombugumako waaw mo tax ibrahim ba mu ñaan mu ne li yuqimu salata ngir ñu taxawal julli kon iqamatu salati bokut ak as-salatu taxawal julli bokut ak julli dama taxawal julli moy suma su jafé lepp lo japon dang koy bayyi lepp lo japon dang koy bayyi def ko ci waxtu wa jappal ko sutural say awra te teylu ko def ko ci deful wo xamne say cieur day ragal yalla sa xol ragal yalla lolou moy iqamatu salat yoon ci bi ali sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith mun inna ar-rajula law salli 60 sanatan wa la tuqbalu lahu salatun wahida mun da nga gis ben way mu ngi ni julli juroom ben fukki at bax legul genn julli julli juroom benn fukki at bax legul genn julli waaw ndax mudé ci ñeen ñi xayna ñeen nañu muuro mo dul bax xayna ya tay seen te wuru ca seen xayna xamugo ñu ñuy timé xayna xamugo ñu ñuy jappé ak leneen nak yeen nak yeneen amna ci ñeen bu fekké dañu ne ci mu xaw ba di seen kanam tabarkallah ba def yoon tay def yoon julli di len jaral ñi ñi selmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yaq su boba lool lool iqamu salat don ba ci kër gi nak boole fa tisbaarak takusaan timis ak jey yépp nga fay ko yooyu bi iqaam salaat. Iqaam salaat mooy dangay def julli ci awqaatiha ci waxtu. Seen juróom ñaaral mela mooy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnaahum ca lañ leen wërsëgale ñun yàlla. Yàlla mu ne dañuy joxe ca lañ leen wërsëgale di ko joxe nag sirran wa alaniyatan. Di ko joxe sirran mooy dañ ko joxe ci secret léeg-léeg ñu dem ca jàkk ja

0: dañu amna xaalib fi nek wa ala niyatan lan lañu def ko ci lu bir te moy dem ba ci jakka wo imam ak bilal ak naybi ne len li ñoko def ci jakka ji wala benen barab bu mëna don ci du jakka école ya ñu bax ñaar jangale kat ya jëme ni ki yoyu ñu joxe sen alfa wa sirran wa ala niyatan ñaar yep nak la yalla bëgg sirran baxna ndax ngistal mën na ca ñak ala niyatan baxna ndax man na tax ku doontam joxe mu far joxe ndax lool waye sirran ab niveau la tollu way la alaniyatan ab tollu way la ci tollu ci joxe fat xaliss def ci enveloppe jox ñu tuut lum ko jox bu ko te ki nga xamni ak gu ci niveau bobu ndax mom su baba bu joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feñal ko waye nak nit man na ñew ci alaniya mu nekk niveau bo xamni man na ko joxe ci kanam ñepp te ñëstal du ci am su baba bobu day bax in tubdu sadaqat fa ni'ma hiya wayadrauna joon na telu melo yi ci ulul albab moy dañuy gën as-sayyi'ata lu ñaaw bil hasanati ci jëf ju rafet wayadrauna bil hasanati as-sayyi'ata bo di fi nga xaddam sayyi'a ci hasana wayadrauna dañuy gën as-sayyi'ata jëf ju ñaaw bakar bil hasanati ci tiyaba bokk na ci seeni melo bu ñu joomé ba def lu yalla yitel ñu gor gor lu ba def lu yalla diglé ndax la li nga xamne mom la yalla lay diglé dal di far la li nga xamne mom la yalla lay téré jaa fil hadith wa atba'i sayyi'ata al hasana tamhuha yunus bi alayhi salatu wasalam mun tofalal ci sa jëf jo xamne njumte la nga toftal ci jëf ju rafet jo xamne ji mo koy far mom jëf ju ñaaw di nga xamne mom ngay ragal ulaiika nimal juram ñet melay yi ilahum amnañu bu yamal qiyamah uqbad dar kër gu mujju ga aqibatu dar ñom amnañu kër gu mujju ga nga xamne moy niko sabab ta borom tabaaraku ta'ala di bëgg firé légui ci kanam ñom kon batay ci suratu ra'd aya ñaar fuk ak ñaar jëm ci aya ñaar fuk ak ñet yalla ñu bu mëne uqbad dar day mel dañ lay ko waaw lan moy uqbad dar mune jannatu adnin al janna ya adn yadkhulunaha dañu fu dug ñam ñu mel juroom ñet mel yoy juroom ñet mel moy lan dañuy matale kul rek yalla te duñu xiri kul rek dañuy jokk ak mbokk dañuy ragal yalla juroomel ba dañuy ragal mbugulum yalla juroom benel bi dañuy muñ ngir yalla juroom ñaar bi dañuy taxawal juroom ñaar bi ñu taxawal julli juroom ñettel bi dañuy joxe asaka juroom ñentel bi buñu defé lu ñaaw jëñé ko lu rafet ñu mel ni dañuy dugg aljanna waman salah ak kep ku baax min abaihim ci seeni baye wa azwajihim ak ñu mel ni ñoom wala seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni doom yalla tabaaraku ta'ala neena ñoo ñu nga xamni ñoo mel mel yoyu am nañu uqbad dar uqbad dar nak moy jannatu adnin aljanna ya adn jannatu adnin aljanna ya adn mu jannatu iqama aljanna sax aljanna jo xamne bo demé du tuuf ak jëm moy adn yadkhulunaha dañu ko dugg waman akif ko xamne salaha bax ne min abaihim te bok ci seeni baye ak seeni mam waye nak sartu moy salaha day bax aljanna do dugg rek dugale sa mbokk yépp waman salaha ak kep ku baax min abaihim te bokk ci seeni mam sa mam yaak sa baay yaak ñoom ñepp ku ci baax rek nga bokk ak ñoom dugg ci aljanna ja motax mu ne wa man salaha ak kep ku baax min abaihim ci seeni baay wa azwajihim ak seeni soxna sa soxna yi soxna bu baax ci soxna yi boy dugg aljanna and na faak mom wa zurriyatihim ak seeni doom doom yeek sa di ku ca baax and ak sa baay dugg aljanna waaw su ko defee sa deme ci kon alquran dégg ni mu waxe tabaaraku ta'ala bi mu leerale def sartu wa man salaha dañuy xam ne ann nasaba la yanfau isa lam yaxsul maahu al amalu saalih fii li muy jàngale mooy aw askan du am njariñ su fekkee ne ak mbaax sufowu ca wa fihi qitaun lil atma al fariqa liman yatamassak bi mujarradi xabli al ansab
1: kon japp rek ci

0: askan wi nangam alquran da lay wax na askan bax na ndax bok ci askan wu bax dana taxa jomba def lu baxu dana taxa jomba def lu baxu waye bo jombe def lu baxu lola lay def nga nek ku bax kon wa man salaha min aba'in wa azwajihim wa zuriyatihim wa azwajihim ka bax ci seeni soxna soxna yi dañuy wax ni ku sa jëkkeur gëreum rek nga duggal jana waye wa man salaha min azwajihim kon day dal ñew la soxna su bax la wax ndax su jëkkeur gi ñuy gëreum nga duggal jana waaw lu dëgg la waye da jar sala dafa am shubha moy jëkkeur gi ñuy gëreum lum la gëreume ndax mom ngeureumam ñu ngi koy tek ci bu yalla gëreume meram mu koy tek ci mirum yalla depp dekk jo xamni su ngeureum yang koy tek ci li deglo yalla waay kon kay so gëreume soxna mu duggal jann depp jëkkeur bo xamni bo méré sa soxna yang koy méré ci mu def lu naqar yalla kon kay so ko méré du duggal jann lool lañuy wax waye borom kër bo xamni yoonam nekku ci tan li ni tabaaraku ta'ala ñoom daal li koy tax mer mooy ceeb bi bu safe xorom mu mer bo guddee tër ci mën naa am mu mer soo naa jë barab sàngam mun naa mu mer nga tontu ko lokk naqari mu mer nga sollu ko néexut mu mer yooyu daal moom mën na ko mer loo ceeb bi saf na kaani mu mer dafa tàng mu mer yooyu lay mer ataay ji dafa yeex mu mer ndax mi ngi gon waaw léegi julli woo mirut koor gi ñëw mirut sa bopp men bi du ci mer soo yokkee sa bopp du ci mer bo sale lu gàtt bi ci mer mu gërëm la nag nga dugg aljann ah déedéet loolu boo jàngee aay ji wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim day daa di weddi li nga xam ne yow moom nga wax wa man salaha baat mooy ku baax ku baax mooy kan mooy koo xam ne ki day déppale ay jëfam ci ndigal yàlla di bàyyi ay cere suñu borom tabaraka wa taala kon wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zuriyatihim ak seeni doom yi nag ka baax ci seeni doom ndax yonent yàlla Nuh alayhi salaam rom war nañu xessam te daan ci rombaat insha allah subhanahu wa taala gis nañ ne cara ba tuufaan mu ñëwee di alak réew ma daf ne yàlla sama doom ji nangam nangam yàlla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalun xayru saalih kon wa man salaxa képp ku baax min aba'ihim ci seeni maam wala bàyyi wa azwajihim ak seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni njaboot ñoom ñaar ñu ànd dugg aljanna yàlla nañu ko yàlla defal subhanahu wa taala wal malaikatu su boobaa nag malaaka yi yadxuluuna ñu ngay dugg alayhim ca ñoom yadxuluuna alayhim yadxuluuna alayhim duggin wi mooy duggin koo xam ne du ñëw di fëgg mooy duggin koo xam ne fi nga nekk moom sañ na fii dugg te du fëgg xamal barab bu nekk am na ko ba la fa dugg day yëglu waaye am na ko comme fa la nekk moom day dugg ak a génn rek am na kilifa yooyu boo leen soxlawoon fii da ngay ñaan audience ñu ne la bis sàngam waxtu sàngam nga ñëw ci waxtu woowee ak ci bis boobee mel na nga bëgg mel waaye su fekkee fa nga nekk nag yow di fa liggéey wala yooyu loolu du am audience da ngay waaxuy dem ak a ñëw malaaka yi ci biir aljann ginnaaw seen liggéeyukaay la ginnaaw seen nekkuwaay la ñoom moo tax alquran ne yadxuluuna alayhim min kulli baab na ci bépp buntu bunti penku yaag buntu sowu yaag buntu bëj saalum buntu bëj gànnaar buntu bu nekk rek malaaka ya sañ nañ faa duggee bu ñëw naa leen salaamun aleykum salaamun aleykum bima sabartum salaamun jàmm aleykum mi ngi ci yéen waaw salamtum min al afati wal mihan bi sabrikum fi dunya waaw lu tax ñu bindi alif ga ak lam ga wax assalaamu aleykum mooy suñ ci àdduna booy nuyu nit boo ci boolee liif ak lam ne ko assalaamu aleykum mooy danga ne ko yàll na nga am jàmm waaye ku dugg aljanna ku dugg aljanna takk ca soxna ya fa nekk naan ca ndox yu sedd ya lekk ca tabarkalla pom ya ak yu neex yooyee naan ci ndox yu sedd ya naan ko yàlla nga am jàmm foofu la jàmm yam foofu la jàmm yam yàll nañ yàlla may jàmm salaamun aleykum kon looloo tax yowmal xiyaam dañuy dindi liif jëg laam gi duñu wax ci assalaamu aleykum dañuy wax rek salaamun aleykum motax nuyu bi nuyu bu am barke ci aduna boné assalamu alaykum moy da nga nit ki yal na nga am jamm mom la wa alaykum assalam yinit yal na ngeen am jamm malaati ni ñi ñoon ñi kon salamun alaykum yal na yalla may jamm mos nañu laaj ben maam ci suñu maam yu bax yi tabarakallah muy maam borom tuba rabbil alamin dañu mako waaw yow di da nga dugg ku bax ci lool sallallahu alaihi wasallam muni waaw ñu mako waaw koku yonent bobu ndax amna lu ko gën muni waaw ina lu ko gën muni l'islam islam yi nga xamne moy xey mom tak fasam and ak nit ñi di xaraj ngir l'islam taxaw lu la gënul do du la ko jaral ñu ne ko waaw legi l'islam ndax amna lu ko gën muni waaw ñu lu ko gën muni lek ndax bu nit lekut du sañ taxawal du mëna taxawal l'islam ñu ne ko waaw lek mom ndax amna lu ko gën muni waaw ñu ne ko lu ko gën muni wir ndax ku wirut lu lek neex waxu ci dara ko wedde nga laaj ko tabarakallah ñu tepp yalla ñu yalla safar muni waaw legi lek mom ndax amna lu ko gën muni waaw muni lu ko gën muni jamm lu lek bari lu mu neex lu wir bo amul jamm fa nga jégg lek rek tabarakallah bo ci mu ndag li bay tambal ñu na gayne gangu fofé ngoy bay ndax amul jamm ñu ne ko waaw du dëgg la waaw jàmm nag ndax am na ko gën mu ne tekk ba mu yàgg mu ne leen gisuma lu gën jàmm àdduna gisuma ko lu ko gën àllaaxira daan ne waaja yàlla nañu yàlla may jàmm kon nag ñu yàlla nañu yàlla may jàmm tabarakallah nag ñooñu seen i jàngale yu am solo la woon aay ju ñu toll ju nekk rek jàngal nañ fa lu am solo malaaka yi kon ñuy dugg ci ñun ñoo ca aljanna naan leen salaamun aleykum bi ma sabartum ci sababu la ngeen muñoon la ngeen muñoon aduna de ñu ne ha mu ne moo leen tax am lii de la ngeen muñoon ci aduna moo leen tax am lii de bu ngeen muñutoon di ngeen ko am de te mu leen bañ àggati ñu muñu ngeen xool fa ni'ma baax na lool uqba daari mujjantalu kër googee di aljanna yàlla nañu fi yàlla dugal ñoo ngi ci suratu raad yu aaya 24 yàlla ne wallazina ñi nga xam ne nag ñoom yanxuduna dañuy fi ahdallahi kulleur yàlla au lieu ñu sàmm couleur yàlla ñoom dañ koy firi lépp luñ siq ak yàlla firi couleur yi googee jaamu leen yàlla ñu ñëw ci àdduna si bañ a jaamu yàlla ragal leen ko ñu bañ ko ragal min baadi misaqihi ginnaaw bañ ko couleurantee ak moom wa yaqtauna ñuy dagg maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla ay ñuusala ñu jokk ko loola ñu di ko dog maanaam mbokk gi yàlla ne na ngeen ko jokk ñoom dañuy dog ak mbokk muy ñaarlu seen melo dañuy firi couleur bi seq ak yàlla waaye dañuy dog ak mbokk waaw dañuy dog ak mbokk seetaan ngay liggéey bu baax a baax ci dog mbokk boo ne def sa mbokk fi ne mu ne tissu boo ne koo yarhamuka allah seetaan ne gis nga ko de léegi daal alalam ngee tax bu ñu tissoo sax gars yi ñoo koy wax yarhamuka allah daal di koy dugal ci lammi ñu nit ñi nit ñi di ko tàmbalee wax beneen yoon bu ne tissoo ngir bañ yow ñu ne yaa koy wax yarhamuka allah nga daan ne cell ab àq daal di tàmbalee wadd foofu xaat beneen ba mbokk jug seet si waat la nga ne nit ñàkki fayda dégg nga wala mu seet si la seet si waat la ñu ne xaalis bi dee ko fi tax a ñëw alal ji yooya mujj yàgg nga far toog seytaan daal di am lam bëggoon ci yow kon seen ñaar la melo mooy loolu wa yufsiduuna ñuy yàq fil ardi ci suuf si mooy seen ñetteelu melo wa yufsiduuna ñuy yàq fil ardi ci suuf si oulaika ñii nga xam ne dañuy dog ku lëre seen digganteeg yàlla di dog ak mbokk di yàq ci suuf si seen ñetti melo yii yàlla mu ne jarul àgg ci melo ci des sax ñett yëpp doy na lahum am nañu allaanatu rabbum yàlla allaanatu rabbum yàlla rabbum yàlla yàlla buy rëbbu du jël yet di la seet dama dama buy rëbbu moroom ja moom day jël aw yet di la seet ndax yaa ko amee borwala yooyu waaye yàlla buy rëbbu moom du wut aw yet di la seet déedéet fa mu nekk lay nekk rek wax ne sama yërmande bul demati ci diw àdduna bul demati ci moom àllaaxira loolu mooy rëbbum yàlla yàlla ci la musal wala hum am nañu suu daar kër gu ñaaw ci naqari te mooy këruk sawara maanaam azabu jahannama ala aksi lmuttaqin ñu ragaloon yàlla ñoom uquba daar la ñu amoon muy jannatu adun, ñii nag suu daar la ñu am muy kër gu naqari googu di sawara. Yàlla na yàlla musal ci sawara, yàlla buñ ko dégg sax. Yàlla na allahu yàlla yabsutu mooy yaatal arrisqa wërsëg li man yashaau ci ko neex, wa yaqdir moo koy xatalit. Waaw allahu yàlla yabsutu risqa mooy yaatal wërsëg li man yashaau ci ki ko neex, wa yaqdir te mooy xatal wërsëg ba tey ci ki ko neex. Loolu nag xasba al xikma wal maslaha. Dafa am koo xam ne yàlla xam ne ne yaatal wërsëg moo baax ci moom, daf koy yaatalal wërsëgam. Mu am koo xam ne yàlla xam ne ne wërsëg wu xat moo baax ci moom, mu xatal wërsëgam. Kenn ku ci nekk su wërsëg day tolloog sa dund. Borom wërsëg wu xat bi mën naa gën a gudd fan borom wërsëg wu yaatu. Safaan bi mën naa am, waaye kenn ku ci nekk yàlla dañ la nattal loo xam ne ci ngay dund, di ci tedd, di ci solu ba baa ngay génn àdduna. wàllu wërsëg kon ni la yàlla sidd ci sa wërsëg na la neex. Dafa am benn chérif grand jeune gannaar di ñëw Sénégal di ci seet si benn sëriñ. Bu ñëwee dana ko reyal xar, lakkal ko, defal ko njar mu sedd. Xam nga sëriñ bi tabarkàlla yooyu daa nañ ko soxla woon, mu jël ko gerte ak warga. Benn bis mu ñëw fekk sëriñ bi feebar si buruf métti tabarkàlla. Mu ñëw nuyoog moom, mu ne ko man day dama siburu sibur bu métti sax. Sëriñ bi ne ko ah moo gën ci yow. Ah sëriñ bi daal di koy mere ne daal kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wér, xanaa naan ko moo gën ci yow, kii daf ma ko yiine. Daal ne doon ngay na ngeen ma ko karal yaraax, su ñëwee daal na ngeen ma indil fii bot bi. Ah gars yi dégg ndigal lool dem kar ko yaraax, dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog foofa. Mu war gi ne moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal Sidida ci misaal, gilem nga daaneel ko loxo ba damm yel ba damm. Ñu daal di koy sëfaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon. Mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi dammee ak ni tànk bi dammee, mu ne ko ah sëriñ yow ni dal métti na di, mu ne ko moo gën ci man. Bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam yebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pombe, bu àggoon ca ñoom lañ koy def. Wallaay wax na dëgg, tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa. Te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm, kon dana àgg. Te su àggee gaay dañ toj bopp bi dañ ko indil waaj. Yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow. Kooku la jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko chérif, mu ne mu ne ko baal ma àq, wax nga dëgg. Daal di koy nesli lam defoon ca kanam gaayam. Yàlla it nag mbiri noonu la. Ki muy jox lu bari moo gën ci moom, ki mu jox tuuti moo gën ci moom. Kenn ku nekk nag xam lim lay jox ni nga koy téyee ba doo ci def lu muy tere, ndax daf la koo abal te daf koy nangu balaa yàgg.
1: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها.

من السماوات بك أسمان والأرض أكشوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتنكم منكم ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت لأن لني جاء متديلا ديكو ديغل ديكو توب ديكو مغال ديكو سلال تي لوسني برام سبحانه وتعالى يالا نونان لولا بو جوغون بغ لاوت الخيول صح دوكو مان دوكو مان صح كون نا فلا تضربوا لله الامثال بولين صدلات يالا مثال فلا تضربوا لله الامثال بولين مينغليتيك يالا دارا يالا ايت صدلكم مثال مودي يالا لنم ميلوت نيسني لن nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu wayu yalla du suñu tollu way niñu am lu lek suñu tuddé na yalla am nako bokku wuñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi al-amsal bu len di saddal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yunqamulen yalla mo xam yunqamulen ya'lam kull al-haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmati al-qaliq magay yalla grayam suñu borom subhanahu wa ta'ala mum rek mok xam ba tax leg leg suñe la tudrikuhu al-absar yalla beut du ko jot degum bi lay tax ñu ne yalla desu ko gis te yalla waxul la tarahu al-absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis nonu la kenn mën ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bulen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyan qamulen yalla subhanahu wa ta'ala bimu tude mushrikuna yi ak sen xel yu gatt ci jaamu lenen luddul yalla min ci fassale nak ñaari misal yu leer ngir wone ko luñuy jaamu tuddu yalla nga xamne du meuna jariñ du meuna lor boko don wo sax du wuyu dadi tuddati xewal yi rek tabarkalla yalla neena baraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jam bu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko yilif ko moy ci ko mom da ko mom momelu gon ko ne mala mom jam bi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara munta maye ndox nan munta lal basal mun ko lalli munta balé munta fobéré mbolém li ñi def ci kër jam bi abdan mamlukan bi mun ko la yaqdiru ala shay dara dal mun ko dara dara mun ko waman ak keneen ko xamne mom razaqnahu warsagal lañ ko minna ñun def an hasana warsagu rafet wu yaatu fofu wo yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ci warsagu wa sirran wa jahra hal yastawu ndax da ñem yalla na ni ki jamla bu mënul dara dara ki nak mom gor la jeexul dara te limu yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mu ne ñaar yi ndax yam nañ hal yastawu ñi ñaar ku ne xam na ne duñu yam ki nga xam ne telewul dara yalla neena ñaar ñi duñu yam so amon ñaari surga sax yo xam ne yemuñ ci lolu dina ci ñew legi nga xam ne mu nañu duñu bok motax mu ne hal yastawu abdan mamlukan la yaqdiru ala shay kër gu ne ñaare dana fay am leg leg koo xam ne kii ñaare la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nekk dafay teg ci xam-xam lu yor kër ga teg fa ci am-am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yoraale ci mbir ma ñaare noonu moo ëpp ci ni aduna tëdde génn kër nga gis am-am-am fa ak xam-xam am-am boobu xam-xam bi waa kër gi yépp bokk waye leg leg ki yor xam xam bi da koy fuyo du wax ak kenn ki yor am am bi fuyo ko du jox kenn su boba jamono tambale nakari nak nakari jamono leg leg muno koy jur moy ki yor am am bi da koy da tambale genn diko joxe fenen ki yor xam xam bi genn ko joxe ko fenen su boba nak legi
kër googu tàmbalee na xarit geneen kër def ko geneen kër def ko tabarkallah. Loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukk te koo xam ne ci daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bii ñu ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara moo yor lépp, ku dul moom yoroo dara munu dara. Nee na ku dul moom kon wóorule si koo jaamu wala si koo sédd li ñu sédd yàlla alistawun. Mu ne alhamdulillah sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak saruhum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuna amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. Ñun ci suratul naxli aya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal wa daraballahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal. Misaal bi mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu moom luu la. Luu mooy ku munta dégg munta wax waaw moom munta dégg munta wax. Benn ñaaral ba laa yaqaduru ala shay munul dara munta dégg munta wax munta dox yonent munta lal basal munta lal sajaada munta duy sadala laa yaqaduru ala shay munul dara moo ki weesu woon léegi. Wa huwa ca kat moom moom muuma bii kallun ala mawlaahu dafa wéeru ci kilifaam dafa wéeru rek ci patron moom daal mu ne su ko génn kër gi waaye laa yaqaduru ala shay te kallun ala mawlaahu. Loolu tam ndeysaan mos nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom ji dof mu koy sànni gi nag mu ñëw def ko ci saxaar gi mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarkallah suñu rongañ génn na waaye góor ga moom loolu safu ko. Kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la munta wax munul dara wéeru ci patron rek wala bokk ci kilifaam aynama yuwajjihu nee na fu ñu ko yónni fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xëyrin du indi lu baax. Saa boo demee ba ne ah tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xëyrin du indi lu baax. Am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel yaa ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm sikir fukki dërëm diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre te ci la ñu bëgg a jëfandiku ci an bi waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wa ñekkuwaat doxaat yeneen ñaari kilomètre muy ñeent mu ñëw fekk añ weesu ak jooyu rëy yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sucre wala yeneen fukk yi ci ndeyjooram la war a jëndee sucre yi mu ci jënd sucre daal la xàmmewut moom moo ko tax a dindi siwaat ci kër gi ak ay jooyam. Seet yàlla nee na xoolal jàmm bii rek abkamu laa yaqdiru ala shayin wa huwa kallun ala mawlaahu. Kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabarkallah xaw naa bari ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey du sag ñàkk a pexe waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am loolay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam. Ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen paasu teere ko jox sa yaay mu amal ko njariñ paasu teere ko jox sa papa mu amal ko njariñ léeg-léeg boo ci boole juróomi paasu teere sa papa sa yaay am ñetti yebooy wala ñeent waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarkallah. Te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale waaw marché moom ñëpp la fi nekkal ku dem marché rek am loo indiwaale boo bañu tey yenu bañu loo fobeere bañu loo fomp bañu loo andal maanaam dara ñu fay la bañu loo jaay crème bañu loo nangam léeg nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu. Yàlla mi ngi misaal rajulayni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu dafa luu laa yaqdiru ala shayin munul dara wa huwa te moom kallun ala mawlaahu
ayna ma yuwajjihu fum ko yonni moy fum ko orienté djubal ko fa la yaati bi khayrin du andi lu bax hal yastawi ndax dana yam huwa mom wa man ya'mur bil adl ak ko xamni ki lu bax lay degg wa huwa tam mom ala siratin mustaqim nek ci yon wo xamni wi yon wu djubla nek moy mom li kilifam di santane du xaar bañ sant ko ko li kilifam di téré du xaar bañ téré ko ko yalla mu ne ñaari nak al yastawi wala al yastawi yani ndax ñaar ñi day yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nek ku deg ndigal djub ti digle lu bax loy digle balang ko digle mu def ko loy téré balang ko téré mu bayiko xam ngeen ne koku tabarkal motax ñaare dama dama sutolé fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakaré yor ci mom bu fekké yalla baxé wu ko bam am am xel yalla baxé ko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sa amé soxna so xamné tabarkal fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay tegg comme galal so teggul do degg du mok ak soxna so xamné ci bo teggé degg bo teggul degg ñaari da ngay gis do adama bop soxna si def ni mu commencé wané né mok mama and suba wal islam day wax ni ah dedet nak bu ko defé non yalla néna walillahi yalla momom mom rek xam ghaibu samawati kum fak asman wal ard ak suf wa ma amru as-sa'a miru bis pen ci nekut illa ludut kalamhil basar ni qas aqbi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaaw bis pench ngir nit ñi dekkii dafa melni xefa xepi wala sax mu gëna gaaw xefa xepi lolu boko laaje wa serelek wala kuy liggéey ci courant dinañu ko xam ñi estale ben barab dañ tay sonu di xey di gont di wacc di yek di xey di gont di wacc di yek tabarkallu sonu ci lol waye bu dara def la lolu contact mu tak wala kon wala contact mu fay kalam shi bil basar aw huwa aqrab nu lay mel waaw courant dekk bi yef buñ ko boole ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yep motax dekkal nit ni subhanahu wa ta'ala bu ko de def kalam shi bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga mom tambule ba legi waaw bum tambule ba legi kero buñu bindé adam mo bisub tay bi ay bes yu yagga la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekki joté nak mom ngir dekkal ñu du yagge wat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem 1926 ñi dekk duñ ko défé nonu kalam shil basar aw huwa aqrab yep jëgëndo mba sax aqrab mo gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al-'ayn bal huwa aqrab li'annahu ta'ala yaqul al-shay kun fayakun وهذا تمثيل لسرعة مجيئها ولذلك قال إن الله على كل شيء قدير لو تخي على تكني إن الله يلا على كل شيء قدير لب لمن على كل شيء قدير لب لمن نفهم يوم جمبرك نما دم لك لك من يلا من نغم لولو كن دكو وخ نفهم لو يلا جمب ويا على كل شيء قدير لب لمن leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gi len ne munu ko jaxana munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw kenn du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamé lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man luko jomb nak la am yoy rek la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam ah kay inna allah ala kulli shay'in qadir benel xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butuni ummahatikum ci seen biir yaay akhrajakum min butuni ummahatikum mo len genn ci sen biir yaay dama dama bu nekké ci biir yaayam mokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéen ni wërut ak naan suko yalla mayé jamm
akhrajakum min butuni ummahatikum way bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamuna khamulen shay'an dara amul kenn ko man né bama juddo kérok diw moma for kenn mënu ko xam ndaysan diwama for diwama nangu ci bir xabr bañ ma ci duggal diwama julé ndaysan yoyu dama dama du ko xam ngi melni dama dama muy nelaw munta xam ni nelaw mel la ta'lamun shay'an khamulen dara motax njang mi yalla ñëk jangal doom adam moy nan lañuy nambé sa yaay jox la wénam rek nga dal tam li macc di mank muy genn loolu amul benn école bu koy jàngalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamun shay'an khamulen dara waye mu defal ni ñett juntuway yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntuway lu ñu koy xamé mu né wa ja'ala lakum ma defal len asma'a deg wal absara ak gis wal afida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamné mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamné moy contrat bi ni mu waré mu defal la asma'a ngay deg lepp lu yëngutu nga deg ko di xam ñu lay wax ngay deg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a batu sam'u fofu ak ja'al lakum waxon na ne ja'al mom amul lu muy tekki bu la defale sam'a deg yi koy waral ci nopp bu dañe kenn mënu ko faj wala absar ak gis yi tax gis bu dañe ci beut kenn mënu ko faj man na am nak beut am ben pan pan ben muru katarak wala yu demé nek yoy waye sank la ñi tax gis buñu déxé ba jeex ci beut kenn mënu ko délosé yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi nakari ñuy dé par ben gis bi nakari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay nakari ba mu jagg ba muy tul ñukoy amat yoy ak suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé arste jox xol bu nopp deggé arste jox xol xol nak mom moy segg ndax li nopp degg luñu wara degg la ndax li beut gis luñu wara gis la bu fekke li beut gis du luñu wara gis mu ne ko gennal ci biti bu fekke li nopp degg luñu wara ci degg la mu ne ko gennal ci biti bu fekke dama dem ko am xel la di jëfëndiko loolu ñet yi day tax dina mëna nekk ci aduna xam nu mi doxale aduna xam nu mi doxale ki mbokam dina mëna nekk ci teural ñu suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun ma tax awas yi bu doom adama magge chaaxale ko xamul moos limi def ndax am bosma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal ma tax gon da ngay gis yalla defal koy bañ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñu defal ko ko nafs magge ñu ne ko kay liggey da gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legui de war nga tambal nak sama avance bobé ma la joxon nga di ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tes bar mu defal yent rakka nga lank takku san timis ge tabarkal nonu ngay dekke ba bo may tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julé la sol mu na la yo de lama la avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun nan suratul nahl aya jurom ñaar fuk ak jurom ñent yalla ne awalam yaraw qada gisnu qana khuluñu ila qayri jëm ci ñanawi ñanawi picci saccadi avion yi lepp luy naw ci jawu ji musakharatin mi len tagat fi jawi sama ci jawwi asaman ci xana xamuñu ma yumsikuhunna dar tiewulen fa illa allah kul gal avion bo sen muy naw bul defé rek xaral ak tubab be ko bayyi ci kaw ci mo sen muy naw bul defé le bopam mako bayyi ci kaw ñanaaw lu na tim lu nek na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko bayyi ci kaw ndax su jaxé won jawuji avion yi duñu yé su jaxé jawuji rek ñu wacc wala bokku yé du wax ci yow amna ci ngelaw yow su ci amé naka nonu waxuma dara way bay won ba gañ yi ne ko yoro ba ci kaw mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman motax tabarakallah
yeg ci kaw avion ne ci jaww ji di nan aw ñol mbaa di mooy suñu borom, loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mar na bàyyi xel. Awalam yaraw ila tayri musakharatin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa Allah in fi zalika, nekk na ci lii bu ngeen ko dee seet bu baax, la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla am na, li xawmi yuminuun nit ñoo xam ne bu ñu gisee lu gëmuñu gëm ko. Beneen xewal, wallahu yàlla, wallahu ta yàlla jaala lakum, moo leen sàkkal min buyutikum, ci seen kër yi sakanan dalukaay. Min buyutikum sakanan dalukaay, muy dëkkukaay. Loolu beneen kéemtaan nga noonu. Dama dama kër gi moom nim ci mënee am sakan munu koo amee ci geneen kër. Loo xejj xejj ci kër bu dul sa kër, na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële. Ci kéemtaan yàlla la bokk. Jaala lakum min buyutikum sakana. Añ bi ngay wax indi leen añ bi fi mu toll, bokkut ak añ bi naan la kaay añ. Lalal leen ko mutër yi, bokkut ak lalal ma mutër yi. Lalal ma mutër yi ci gën a amee sakan ci lalal leen ko mutër yi. Ni boo doon gan ñaari guddee faa nelaw, la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miin a gum néeg bi ak say xalaat. Waaye sa néeg moom tabarkàlla heure bu la neexee dugg ci biir, jaala lakum min buyutikum sakana. Moo tax bu fa amee soxna soo xam ne si li taskunu ilayha, da nga gis doomu aadama boobu dana di amuk dal, tabarkàlla société man koo jëfandikoo. Wa jaala lakum, mu defal leen it min junudil an'aami, ci deri jur gi, deri jur gi, deri bëy yeeg, deri xar yi, deri nag yi, deri gëlëm yi, mu defal leen ci buyutan ay néeg. loolu arab yi ñoom xam nañ ci dara ak naar yi, mooy deri yi lañuy wulli dindi kawar ga, takkal takkale leen ñaw leen ba ñu mat mu nekk lol, bu ñu ko sampee rek mu taxaw nekk ab néeg, nekk ab néeg. Mu nee na tastaqifunaha, da ngeen ko atal yow ma zaanikum, bis bu ngeen di tukki, wa yow ma iqaamatikum, ak bis bu ngeen dalee bu ngeen tukki wut. Xam nga néeg boo xam ne booy dem lem tabarkàlla, alxuraan tuddoon na ko bu yàgg. Léegi nit ñaa ngi koy defar, di defar yoo xam ne ay campagne lañ koy tuddee, xaw ma. Boo lemee ba mu jekk nga yóbbu, boo demee vers fi nga war a dal nga daal di tàllal mu nekkum néeg. Alxuraan tudd na ko bu yàgg, defal ko julit yi, defal ko ña nekkoon ak salawatullahi wasalaamu aleyh bisu tey bi, mu nekk ay buyut ay kër. Mu ne wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashaariha, yooyu xeeti kawar la. Maanaam suuf buñ ko waxee rek xanam jur gee tax muy aswaaf. Wabar buñ ko waxee kawar la moom it, waaye kawaru gëléem moo tudd wabar. Chaar buñ ko waxee bëy moo tax, wala yi dem nekk ñoom, yooyu moo tax mu ne min aswaafiha, ci kawari xar yi, wa awbaariha, ak ci kawari gileem yi, wa ashaariha, ak ci kawari bëy yi. Ñoo yëpp ay xeet lañ, suuf, wabar, chaar. Suuf alxanam jurgee ko moom, wabar al ibil gileem, chaar nag bëy. Ndax leen ak sooya kawar, ñetti xeeti yooyu bokkuñu. Benn bu ci nekk nag yàlla mu ne daf leen caa defal asaasan, asaasan ay bagaas, ay njariñ, wa mataan ila xiin, mu nekk seen yóbbal ba bàggeen di faatu. Ibn Abbas mu ne tantafiuuna wa tatamattauuna biha ila xiin il mawt, noonu la ko Ibn Abbas waxee. Mujahid tam noonu la ko waxee. Mu qaatil ne tan fo tantafiuuna biha ila an tabla, ba baa muy ràpp. Moom ne ne mataan ila xiin, ba baa muy ràpp lay tekki. Kon loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk ak ci xéewalem yi subhanahu wa taala. wallahu ta yàlla yi mu faag yéen jaala lakum, defal na leen mimma xalaqa, ci lépp lum bind zilaalan ker. Yàlla defal leen ci yim bind zilaalan ker, muy beneen xéewal. Su naaj bi ñëwee nga làqu ci ker gi ngir mucc ci naaj bi. Wa jaala lakum, mu defal leen minal jibaali, ci doj ji ak naana ay làqukaay, muy beneen xéwal ay làqukaay. Bu ci duggee mu dal lay làq, mën laa segal leneen ak naan. Nee na mawaadi fiha kalkuhuuf walxusuun,
متخ الفقر الرازي ده وقت تفسيرا با لما كانت بلاد العرب شديدة الحر وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة ولف لهذا ذكر تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العزيمة تفسير الكبير جكب نعرف كلبا تقتم جرم ينفك أك جرم يت كننك أكنانك بك عرب أخي موي كن حمل أحمال بني كن ركي عرب موي لب لو خمن من لا فقل نجلو مبامو فقل لبتو مملا عرب بيوخ كن جمع بنك موي أكنانا وجعل لكم مدفلين سرابيل أيره سرابيل أيره من تم جمع سربال سجاج نينا كل ما لبسته من قميص أو درع فهو سربال لب لو خمن من اسنا كو سل مدن أب سميس ولا مدن غرامبو نينا لولا لمن دون سربال لكو عرب جتو دي ودمي فقر رازي نون لنكو جواخي منكن تقيكم الحر مدلن فقل تنغور بي وسرابيل أك ينن يري تقيكم موم مدلن فقل بعثكم سين دولي منام بخير جتو نكون لك مبيو كون دروع يويتم كذلك نكني يتم لي متى موم يالا نعمته خيولم يي ولعلكم لعلكم خينا تسلمون نجان ومتو تمام سبحانه وتعالى منكن fayen tawallaw bu ngeen du moyo nak lim tambali lim ci xewal bas aaji sar bi tambali ba legi ngeen du moyo ko fa inma aleka yow len rek mo la wal war yow sallallahu alaihi wasallam al balaqul mubin jadal bu leer ñom dal ya'rifuna ni'matallahi dañuy xam xewal yalla fuma yunkiruna ha ginaaw gañu fak ko wa aktharuhum li upp ci ñom al kafirun dañuy fak jef loolu len ko yedd kon mbokk ñuy tap ci Dakar ci 88.9 ci Thiès ci 93.7 ñi ngi aksi fi ci aya juroom ñett fukk ak ñett di ñaan yalla yalla ñu fa dajewat ci katanam subhanahu wa ta'ala di gërëm moy deglu yeb fi ak la wër ci asak di jokko ak ñoom soxna Aminta Sallak suñu mbokk ya fa nek tabarakallah yalla yalla jappale len defar seen mbir ñoom defar suñu mbir ñoy ñi ngi yamale fi tafsir bi inshallah bu yalla may ñu delu ci wat ci jëm ko pouce di jéglu dañ soxna yi nga xamne ñoñi bokku di top ñoomit yalla ku ci nek di ci am say khalaata ki say rafetlu tabarakallah yalla yalla def tawfiq ki don def tafsir bi di sen mbokk Aliou Fall and ak ci walu xarlawi mas jemme yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: واذكروه نين فاتل كو موم يالا كما هداكم نيم لين جوبلي سي اجماك لي با نين دافكو وان كنتم دوغ دا نين نيك من قبله لو جيدو مولن سي جوبل علم ان الضالين بوك ني سانكو سو لين اورينتي با نين جوب وار نين سي باي خيل تبارك الله ثم افيدو نين جار نك من حيث افاد الناس فنيت ني جار manam su ngeen di bëbb bëbbe leen sa nit ñi bëbbe bu ñëk quraysh daawu jaar ci gaay jaar dañu wax na ñun chef yi noble yi ñoo wara jaar fi yeen nak ñi nga xamne yeen ay baado la ngeen jaar fe yaa ma loolu lañ ñu ñëpp bokku fa ñu jaar suma afidu min haythu afada an-nas jël jaar fi ñi jaar wa astaghfirullah jigul leen yalla inna allah yalla ghafurun jeggale kat la rahim ku bariyar ma la yalla nañ jeggal te yaram ñu fa isa qadaytum sungen nape sungen joxe ba nak manasikakum senu kaj fazkuru allah na ngeen fatiliku yalla ya zikrukum li ngeen di fatiliku abaakum seni bay fazkuru allah na ngeen bakke yalla ka zikrukum li ngeen di bakke abaakum seni bay aw ashad zikra wala ngeen bakk ko bakku wu gëna tar aral ñu nasaan aj ba noppi dañuy bakk seeni bay ku ne na man sama bay diw daal yéeg wax sa bay ba noppi lu cëpp keneen yéeg tiidaru seen bayyi tabarkàlla ana bnu fulaan fulaan ibnu fulaan waaw ñun ñooy dug musuñoo daw bakku ba tabarkàlla wàcc keneen yéeg yàlla mu ne loolu ñu ngeen di bakk seen bayyi nag man nii ngeen war a bakk parce que maa leen may bay te suma neexee rey leen rey seen i bay kon fazkurullah ka zikrikum abaakum aw ashadda zikra wallahi ndisa wa min annaasi ak noonu la de fa min annaasi am na ci nit ñi man yaqulu koo xam ne boo ñaan day wax ne rabbana ya suñu borom aatina yal na nga ñu may fi dunya ci àdduna si fekk yi rek lay wax rabbana ya suñu borom aatina yal na nga ñu may fi dunya ci àdduna yal na àdduna neex yi rek lay wax ñaanam yépp mooy yal na àdduna neex wa ma lahu du am na fi alakhirati alakhirati min khalaq ci benn cër lu ñaan mbiru alakhira àdduna rek yal na am oto bu rafet lu lay wax yal na am soxna su rafet ay yàlla may ma kër yooyu rek nga gis ko julli ñaari rakka rakka bu nekk mu jàng ci nangam toog jàng ñaari fukki junni ak ñaar yàlla fii fu ñaanul dara lu dul aw fas séetétét waaw aw fas am audience bu tol ni nga am ak yàlla audience di ko jaan aw fas waaw nawaa ji dafa ministre bi yor sport ne ko dafa bëgg audience mu may ko audience mu ne ko jërëjëf monsieur le ministre maa ngi la gërëm ci audience bi ñi ma àndal ñooy samay àndandoo kii mooy ñi ñooy samay soxna li ma tax a ñëw rek mooy ci nawet xale yi dañ doon football sama doom soxla bal moom laa lay seet see seetetet ñu siñu ko xool ñaat rek mu jóg dem bal tasaala jar ci bitigi xaw ma trois cent ko ngay dem ba ci ministre bi tigi maanaam lu oyaas ba yàqu boobu la yàllay bañal nit ñi am nga yàlla oyaas allahu akbar ah exploite ko ba si ñaan ay affaire ñaan lu rëy dangay wax allahu akbar ey yow yàlla baay bayni wa bayna xataayaaya kama baaxatal bayna almashriq wal maghrib yàlla dama bëgg sama bàkkaar yi nga sorele ko sama diggante ak moom ni nga sorele penko ak sow yàlla maa ngi lay ñaan nga fóot ma ci bàkkaar ni ñuy fóote yi riw weex yàlla maa ngi lay ñaan nga xoot ma ci ndox mu sa dugguyu blaas bu sa dugguyu ndax ma tàggu ci bàkkaar ha alhamdulilahi rabbil alamin yow yàlla xam naa yow rek yow yaa yàlla yaa moom bindeef yëpp ku fi am yërmand yaa ko yërëm yaa moom bis penc yow dong laay jàng maa gaay sama ginnaaw yow dong laay sukkandikoo li tax ma lay sukkandikoo nag di la jaamu dafa bëgg nga teg ma ci woon wu jub bi yéen yi nga xam ne gaa yu baax yi jëlañ jaaroon yàlla yàlla booma teg ci yoonu tubaab yi amin yow yalla yow yalla kana gisoo waji nga xam dafa di bis penc man ni bëgguma wel li bis penc mom fu ko jirim jege rek mu nangul lam ko ram na jox te du wo yati mukk diko jox dara wala miskin te su julli yalla day tapale man yalla bama bolé ci ñooñu su boo ñooñu yalla ñaan bëgguma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñu jël dañu ngissal ku la laaj ay bagaas muy lank tani allahu akbar yalla yaay ngand ah xol audience bi ndox yi nga selmal naan dal na am auto dal na am kër dal na genna ci yow audience bu rëy waaye yàq ko comme audience bi ak ministre waa ji xam nga ne seeti kon waa ji moomu ne rabbana yow suñu borom aatina fi dunya daal ne këj yàlla ne gis nga ko de wa ma lahu amagul kat fi l axirati àl axira min xalaqin ci benn cër te moo ñaan àl axira moo tax mu ne wa minhum am na ci ñoom man yaqulu koo xam ne buy ñaan danaan rabbana eyow suñu borom aatina yàlla na nga ñu jox fi dunya ci àdduna asanatan lu baax lépp lu baax ci àdduna yàlla nañ ko am ah nga defe ne fa la yem mu ne wa fi l axirati xasanatan kii mooy yeew waxina yàlla nga ñu fegal azaba naar bëgalum sawar kii mooy yeew xasana ci àdduna mooy kër gu baax soxna si rafet te baax alal lépp mooy xasanatan ala xeelat xasanatan mooy aljanna kii moo mën a ñaan waqina azaba naar yàlla na nga ñu fegal mbëgalum sawar waxul yàlla nañ dugg aljanna it parce que nit mën naa dugg aljanna te mos sawara moom mu ne waxina azaba naar yàlla na nga ñu fegal mbëgalum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waaye nit mën naa jaar sawar ba noppi door dem aljanna moo tax yàlla nañ dugg aljanna déedéet yàlla mu mucc ci mbëgalum sawar rek ngay wax boo ci muccee rek jaari kër fa nekk nga dugg jegee yàlla nañ fa dugg oulaika ñuy ñaane ñi lii lëgum am nañ nasibun ab cër mimma kasaboo ci liñ fàggu wallahu ta yàlla sari'u l xisaab ku gaaw rek la la bu yowmal xiyaam d' accord wadkurullaha bakk leen yàlla fi ayyaamin ci fan yoo xam ne maadudaat fan yu limu la bàkk leen yàlla ca fani tabaskiya bàkk leen yàlla ca fani koretea waaw na ngeen fa bàkk yàlla fa man taajjala ku yàkkamti nekk mu nan jóge mu nan fii yow ma yi ci ñaari bés falaa isma alayhi amul bàkkaar wa man taaxara ku yeex nekkaat mi nan ñaari bés ba ca bisub ñetteel ba falaa isma alayhi amul bàkkaar ah lu tax tabaski tabaski bu ñëwee ñii gis weer wi tabaski tey ci ëllëg sa ñu des tabaski ñoom ñaar ñëpp kenn amu ci bàkkaar ki am bàkkaar ak mooy kii coow yéen seen tabaski wér kokoom day am bàkkaar waaye ñoom ñaar ñëpp fa mu taaxara fii yow may di falaa isma alayhi wa man taajjala falaa isma alayhi kenn amu ci bàkkaar ci ñoom ñaar yàlla dafa yaatal lool tabarkàlla waaye nekk naan yéen xam ne xa yàpp doo ngeen am yéen ah loo ci xam yow nag lul baaxut te day tax gaa yi mën a dramatise affaire yi garaawal ko ca garaaw funkil ko mu rëy yàlla lu mu faj rek mu faju tabarkàlla gis ngeen fi de at yëpp yàlla indi fi ay rajo privé cooñ na kurr léegi gis ngeen daanaka léegi dañuy woor ndoo di wooree ndoo di tabaskee ndoo yàlla na sax baasi muskila li baaxul rek mooy baaxlewu leen yéen yéen yàpp rek ngeen am lul baaxut fala isma ali léegi daal li ma nit taxa ci ko ragal yàlla loo def mu baax ci yooyu wa taxu laa kon nag ragaleen yàlla wa alamoo ngeen xam ne annakum yéen ñëpp tusharuna ilayhi daañ leen dajale bis jëme leen ca kanamam ngeen taxaw fa allahu akbar ñun ñëpp daañ ñu mas a dajale ca kanam suñu borom tabaraka wa taala gaa yaa ngi dem nag kenn par kenn yàlla nañu yéex a dem waaw yàlla nañu yéex a dem waaye gaa yaa ngi dem de ko demoon fi ni yoof ñu tey boo ko fekkul ko yuusul danga fekk jal bu bees de yaakaar naa ko de walaay ndeysaan yàlla nañu yéex dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa min an-nas amna ci nit ñi ay nafiq mu ne man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram mu diskuré ay jayilla wa min an-nas amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram fi al-hayat ad-dunya ci lu jëm ci aduna ويشهد الله ويشهد له يلا دوات يلا على ما في قلبه لجحرم يلا نجيس لجحرم وهو تمامكت على ذو القصام مو جنة دقر جاد ورسير يلا مم ليلة جنة بانج داوم بي دككو تفهم تولو دي دس دسكوري يا خمني بچه وخير نجد آه ما شاء الله واجاك يلا من واجوجو waysata walla budd moyo dem saade tamule dox fil ardi ci soussi lumuy dox li yufsida fiha ngir mu yaq suuf bu tukki yaq jiko rek lay wuti wallahi lesa wa yuhlikal harf ar yaq may wan nasla ak yaq askan ñet yi koy tax tukki yaq ci soussi yaq may yaq askan wallahi mom la way ka dan wax nan yu'tika min tarafil lisan halawatan wa yaruu fika kama yaruu as-salab lay neena buñu waxe rek nga kontan way ñu gëna say say til tabaraka na jox lay wallahu ta'ala nak la yuhibbu al-fasad bu gud ak yaq
1: yaay jinn lu de min al-hayy tilu dundu wa tarsuqu man tashaa'u yaa wursugal kula neex bi khayri hisab tilu dul regle ay da fay woni li ñu tudde ay safan safan yoy and yalla moy genné pep wu waw ci pep bu toy di genné pep bu toy ci pep bu waw na gerte bala mana nit ki dafa dé ba waw kom nga dor ko ji mu taw ci kom mu dé waye bu dekkene ba sax nak mom moy andi wat gerte bu toy kon ma ngay dugulante dem ko ñew naka nonu tandarma naka nonu nen mi ngi genné ci ganar ganar di genné ci nen ba légui nit ñang nan nen ak ganar ku ci mag waye ganar nga joggé ci nen nga joggé ci ganar muskilé bi kay moy ñom ñaar ku ci yalla ndek bindu fofu la jëf fi nak yalla moy genné julit ci bir yéfer genné yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxé kon dublanté bobu ak jëlënt bi nak bo dima ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsiram buñu tuddé zilal al-qur'an ca ñettelu jukki ba ci khatum timir ak juroom ñaar fu mune mo xam duggal guddigi ak bëcëg gi duggal bëcëg bi ak guddigi dañuy jël li jël télé wala dog ñu jël ci ki yow bu tekké wala bok moy affaireu nor ak nawet ak lolé cioron mune mo xam li la wala le waye lu ci man di xaw moy touti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa bëti xol yi mëna gis loxo bi yalla muy dugulenté guddi gi ak bëti bi tuddo deg ak yëngutu mune mën nga xol bu baax ci lënd may gi lëndëm gi di ñëw par ndank ndank bu ñag mu lëndëm ko rouss waye bu lëndëmé nga gis muy leer par ndank ndank bu ñag mu leer nañ mune kazalika al-hayatu wal-maut nak nonu dundu ak de ku nek ni neena dama dama bu nek ci dundu gi da fay am dugante bu dugg ci mom di yah ndank xasu nek de xam gaangi lek dundum ki ku dugante xasu nek bis bo xeye woor na ne man nga wat ne tay la gëna jégué de ci dem beut bu xatna sa bo xeye am ay filil yu judd ci yow am ay filil yu de ci saw yaa ni jant beug wer wi ni guddige bi ci gi dama ko dikke lolou nga amé yow ay sil yu judd ak ay sil yu dé ñu judd di dé di judd di dé ba mu yagg lola nek lol mom da na di jex tak mo di dama adamé kon néna sa bo xeyé rek war nga calculer né ah man de tay la gëna jégué sama dégg ci dimb mo tax so amé nak lu matum ak fukki wer ak ñaar nga dund ko koriti won daw koriti wad ren war nga ne ah man di fukki wer ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki na sama dund xamou nak lan nga defé lolou yalla sayyid qutb mang koy wax ci terem ba nga xamne mom lañu wax ci alquran ci tafsiram ay jume bëgg jang nak momit liko taxawacc modi yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas neena ubat ibn samit mi ngi bokkon ci wa badar dafa amone ñi signante won ak mom ay pact tay bi yonent bi jog di bëgg xex lañ tuddé ahzab ubat ne ko yow yonent bi yalla bi man de amna juroomi timir yehul tema and ak ñom ñu genn dem xexi yalla ne ko dede la yattaghis bu mu jappé al mu'minuna ñigum yalla al kafirina ñi wetti yalla awliya ay xarit min dunil mu'minina tabayif ñigum yalla yalla ne ko ñigum yalla buñ jappé ay xarit ñi wetti yalla and ak ñom ñu di leen dimbali ci xex te ñu bayyi fi ñigum yalla ku gëm day bëgg ku gëm ndax gëm ga di bëgg di bañ ku wéddi ndax wéddi ga wa ahbibil mu'mina lil imani wal tubghid al kafira lil kufrani ku wéddi yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak dis koy bëgg ci gëm yalla nak bisu ko xol ci leneen lu muy def deen bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yalla ku wéddi yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wéddi yalla ga tax ñukoy bañ donte ki wéddi yalla daf lay defal ci gëm yalla dila lor lolou moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wa may yaf'al zalika yalla ne nak ko def nak lu wote ak li ma digle fa laysa minallahi fi shay'in shaqqatu tak yalla dara ne nak ko def lolou bayyi fi mu'minuna yi dem ci kafir ne def len ay awliya yalla ne nak ko def lolou shaqqatu tak yalla dara illa ludut an taqu minhum tuqat ludul ngeen xegu ci ñoom ak xegu fegu ci ñoom ak fegu te moy feñal sa gëm ci fo xamne wuur na ni fi bo fi feñale safan ba man la andi leneen su baba illa an taqu minhum tuqat manam fahdaru muwalatuhum bil lisan dun al qalb li annahum min naw'i mudarati sufaha mu lañ koy def waye nak yalla neena du ñeen ñepp koy man way asirukum allah mang len yalla ngi len di moytu lo naxu bopam ci ngeen jog ne man damay def lolou ba nopi moma len duggal ci lenen wa ila allah te ngeen xamne dim na ci yalla nak al masir mujj dama dem yeb ci yalla ñu mujj subhanahu wa ta'ala leg leg rek ñu xey ne yalla kenn ngi ni wa ila allah al masir dama dem yeb ci yalla ñu mujj li ci joxe firnde moy leg leg ñu xey rek fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay gën gënam xeynal ko laj ko lañ sang ko julle ko dem na yalla wa jangi ni sul ñu tok waaw bu bu set na gay def kon bu ne wa illa al masir ci yalla lu mujj dem ku ne war na xamne wax na deug bu ñu waj te ñaan yalla mu yeex ba tabarkal xol waxal nit ñi ne le in tukhfu bu ngeen be ma fi sudurikum li nek ci seeni deñ aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu allah yal dana ko xam li muy tere ku ko def ne bu ko ci sa dënn ba nit ñi xamu ñuko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lam bu mom dina ko xam moy lim doon téré légui soko défé am nak ñi nga xamne ñoy kafiru ne neena te et diko neub nit ñi neena ñom nga ko mëna neub waye ya'lam wallahu yalla dina ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ardi qamna li ci suuf lepp wallahu ta'ala ala kulli shay'in qadir lepp la man wallahu ta'ala qadirun ala kulli shay mbir mu nek yalla lepp la man yawma tajidu bis ba nga xamene dina fek kullu nafsin bakan bu nek bakan bu gor bakan ko jigen bakan ko mak bakan ko ndaw bakan ko tedd bakan ko teddi bakan sang bakan ko sang ñep kullu nafsin mu fek ma amilat lepp lum defal men khairun ci lu ba muhdaran ñing ko tewal ni wa ma amilat ak lepp lum defon min su ci lu bon momit ma nga tew dama dama fek li nga defon ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defon ci lu bax it ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakan wa tawadduda na ngeedu law anna bainaha ci bu nekkon digeunte mom bakan bi wa bainahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori nga xol fiyen sa yiw mu bari lol waye nga seen sa yewati mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nek ca penku man ma nek ca faw yalla neena lolou na ngeen ci bàyyi xel bala leen di dal, ndax jëf jëf ba noppi nag bëggoo caa jot. Loola mooy yow yaa surtout la nga doon jëf. Wa yu'assirukumullahu nafsahu, yàlla ngi leen di moytuloo boppam. Waxoon na ko léegi ci aayam ñaar fukk juróom ñett, mi ngi ni di ko waxaat ci aayam fanweer. Wa yu'assirukumullahu, yàlla ngi leen di moytuloo nafsahu boppam. Wallahu te yàlla nag ra'ufun, ku ñeewante la bil ibadi ci jaam yi. Ndax su ñeewante doon jaam yi du jar muy joxe information yi. Yàlla dafa ñeewante ne kon la mu waxoon, la mu waxoon Moussa rek lay wax. Inna saata aatiya akaadu ukhfiha, bis penc nga ñëw waaye tuuti kon mën nëbbu ko, mu ne ko tuuti kon rek mën nëbbu ko, ndax ku ñëw mu mën laa fay li nga xam ne moom ngay def. Ngo sama borom daal di indi fii benn loi alquran, moo di xul waxal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. In kuntum tuhibuna allaha, bu fekkee bëgg ngeen yàlla, fattabi'uni, topp leen ma. Yuhibbukumullahu, yàlla bëggloo leen yi ma ta bëgg. In kuntum tuhibuna allaha, su fekkee bëgg ngeen yàlla, fattabi'uni, topp leen ma. Maanaam xubbu nabiyi yadullu ala ittiba'ihi, bëgg yonent bi day tegtaleeg toppam. Suñu mag dem suñu sëriñ ba ma nga naan ahlul mahabati ahlullahi, ñoñ ko feel ñu bëgg yàlla ñooy waa yàlla. Yàlla ku ko bëggul ku nekk mën naa tëral lu la dul neex, waaye soo ko bëggee du tëral lu la naqari, du tëral ci sa kaw lu la naqari. Wala sax day wax ne doomu aadama léeg-léeg nga bëgg ko bëgg goo xam ne gi dina tax duutoo xool ay manqué manqueem, duutoo xool yim lay teg. Yàlla yi tabaraka wa taala ku ko bëgg ku nekk nee na da ngeen di topp yonente bi salaa sallam, su ngeen ko toppee yuhibbukumullahu, yàlla bëgg leen. Waaw moo di kon dafay am li ñu tuddee al mawduaat ak dawafir, mooy ay teem yu bees ak lu lay jéñ di la ci jëme. Moo di am na yooyu bëggante diggante jurul ji, bëgg yàlla tabaraka wa taala, bëgg lu baax, bëgg ngor, bëgg jom, bëgg fayda, bëgg njub, bëgg dëgg, yooyu yëpp boo bëggee yàlla tabaraka wa taala te topp yonent bi day tax nga bëgg yooyu. Am na yooyu nag dafa bëggut, am na yoo xam ne doomaada mënu ko bëgg te bëgg ga du ko jëriñ dara, ndax loo xam ne bis boo fii xëy doo ko yóbbaale fa nga jëm. Boo ko bëggee moom bëggu la yow yaan yaa ko bëgg rek. Kon ku bëgg yàlla ku nekk da ngay topp yonent bi. Léegi nag topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sunnaam ngay dundal, sunnaam ci ngay jaar. Su ko defee kon doomaadama bëgg yàllaam fi muy tegtale mooy kon nimmel ci topp salawatullahi wasalaamu alayhi. Yonent bi dee su ko bëgg-bëgg goo xam ne da nga koy bëgg bay jooy, waaye bu la xoolee gis ci sa jëmm ji lu muy tere loo xam ne mat na ñett mbaa ñeent mbaa juróom. Loolu du tekki bëgg yonent bi, du tekki sax bëgg yàlla tabaraka wa taala. Maanaam nit a ngi nii koo xam ne dafa bëgg yonent bi nee na salawatullahi wasalaamu alayhi, bu boo ko tuddee muy lox di jooy, waaye nga xool ko li yonent bi tere ci fitra lépp daanaka mi ngi ci moom. Loolu su boobaa nag léegi mooy kon xëy na bëgg na ko, waaye dese naa xam lan mooy bëgg yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi. Benn buur benn nit dafa ñëw ne ko dama laa bëgg, mu ne ko génnal dëkk bi, mu ne ko ah dëkk bi de mënuma ko génn, mu ne kon bëggloo ma ne gars yi rendi leen ko. Parce que su ko bëggoon mu ne ko génnal dëkk bi rek moom lim tëral da ci daal di nangu. In kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah, yàlla bëgg leen. Wa yaghfir lakum dunubakum, mu baal leen seen i bakkaar. Wallahu yàlla kafurun, ku bëri njëggal la, rahim, ku bëri yërmande la. Yàlla xafoorum, ku mën a yiir sutura jaam la, ku mën a suturaal ab jaam la. Rahim, ku bëri yërmande la tabaraka wa taala. Xul nee leen atiicu llaha, topp leen yàlla. War rasula, te topp yonent bi. Topp leen yàlla, war rasula, te topp yonent bi di Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Su defee alifun ak laam rek mi ngi ci jublu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. War rasula, su ne war rusul rek yonent yëpp la jublu, waaye bu ne war rasula mi ngi ci jublu suñu yonent bi Mouhamadun sallallahu alayhi wa sallam. Topp leen ko ci ay waxam, topp leen ko ci ay jëfam, topp leen ko ci ay meloom, topp leen ko ci aw doxalinam. Na ngeen laaj ni nga xam ne nu la doon toppee, ni nga xam ne nu la doon defee, ni nga xam ne nu la doon dundee ak soxnaam, ni mu doon dundee ki dëkkandoom, ni mu doon dundee kum tane, ni mu doon dundee kum nekkal ku nekk, yooyu yëpp da nga koy laaj. Jéema topp salawatullahi wasalaamu alayhi, te yooya loola mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Fa in tawallaw, buñ dumoo yow nag bañ a topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Fa inna allaha, yàlla laa yuhibbu, du bëgg al kafirin yéefar yi. Mooy li muy tekki fi mooy kon ku topp na yonent bi alayhi salatu wasalaam yaa ngi bokk min al kafirin, te yàlla laa yuhibbu, du bëgg al kafirin ñi nga xam ne ñoo ko weddi moom subhanahu wa taala. Yàlla teg ca ne inna allaha naka yalla istafa adama yalla tan adama wa nuhan tan nuh wa ala ibrahim tan wakr ibrahim wa ala imran tan wakr ibrahim ala alalamin timbinef zuriyatan ba'daha min ba'd ay fit lañ ñoo xamni ñi ñoo jur ñe wallahu ta'ala nak sami'un ku degg la limi tan xam nako alim ku xam la limi tan xam nako tan nak moy da ngay fekk ay mbir nga jël tey ci gëna rafet kuy ji ku nek da ngay tan su jiw waye kuy bëgg def lu nek da ngay tan ne ko gëna man so amé saw xéet muy ñu bay ngay bëgg def lu melni mbir ñaare da ngay tan ne ko ci gëna man yalla tabaaraku ta'ala mi ngi tambali di woné ak tan moy tan adama tan nuh tan ala ibrahim tan ala imran li tan nak moy limuy santane da nga ci gor gor lu ba man ko buñu don laaj ay football kat dañuy tan ñi mëna football gën ko man buñu don laaj ay daw kat dañuy tan ñi dakk daw len lu ci nek suñuy tan kon ci tabaaraku ta'ala ñi ragal yalla ñi nangul yalla batay yalla it fofa mom mo fay tanal bopam muni fi inna allaha yalla istafa adama yalla mo tan adama wa nuhan tan nuh yuntala nuh wa ala ibrahima tan wakr ibrahim wa ala imran tan wakr ibrahim tan wakr imran ala alamin timne fi zurriyatan ba'daha min ba'd ñooñu xet yi joge ci ñe wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim ku xam la ñu mu tejj aaji sami'un ak mat la ci yalla alim ak mat la ci yalla ñaari mat suñu ande mu tek geneen mat modi tabaaraku ta'ala mat gim mat ci deug ak mat gem mat ci xam xam mayna ko mo tan ba bu tané tané fam yoy du am njumte motax yunus pa ali musallatu wassalam ko ci deug ñu ne yunus sangam day nangam me nangam su baba nga xamne loolu ñu cey wax niku ci ndax tabaaraku ta'ala tan kat la du tan ci bir gorum ñoo ñi fekk ni dama adamay bare mu tan ci kenn muy joom xolal rek ni mu tané salawatu wassalamu alayhi ci bir dama adamay kenn ku nek man nga ne milliard ya faatu milliard ci kaw suuf milliard nar dem ci bo bolé won milliard yépp yéga guñu ku ci melni salawatullahi wa salamuhu alayhi kon tan gogum ko tan mom tabaaraku ta'ala tek ko ci ko sami' ak alim taxna ba tabaaraku ta'ala du joom ci ak tanam kon fofu lañu yemalé darsi bi inshallah di ñaan yalla yalla ñal defal deg ak top yalla ñal mañu fekke aljuma inshallah ba mëna poussat darsi bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xamné fi lañu yem muy aya fanwer ak ñatt ci surtu al-imran رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بوكي نيو دغلو دلو سيتو نانتي سين تفسير القران الكريم دي نيان يالا تبارك وتعالى يال نانيو خيوال دغ القران اك جيفي القران الكريم ام يني سونو تفسير بي ياسو نيغي تاخو ناك يينتي suratu ali imran aya fanwer ak ñatt war ci tambali wat nak tay ndax jokkoro gum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay yi nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé ne leral nañu ne bëgg ko du mat mukk ludul top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew tay di ñu leral ko yi nga xamne martaba yonenti ali musallatu wassalam kowenako mu tambule ci adama ali salam ñaarel ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettel ci ibrahima joge ca wona ci bir ne ibrahima momu jurna dom ci ñu wax ismaeil te ismaeil momi ci mom la yonenti bi gene sallallahu alaihi wasallam naka nonu mu ñentel ci ali imran waye wona ci bir ne ci seen bir ci la Isa alayhi salam genné mu dal ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy xissa judduk Maryam ak xissa judduk Yahya ak xissa judduk Isa yépp nek lo xamné dafa niñu tuddé kharqul aada manam djegina niñ ko xamone ala qudratil ilahi al aliy al qadir yalla fi nek kon mi ngi tambalé ak ñun ci liñu tuddé mabda'ul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam logiku tan alquran daf ñuy wone mbir mom boko fekke da ngay tan lu ngir bax bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé lool lañu alquran di won tay ci ay yi nga xamné ci liñu ñëkë dugg bismillahir rahmanir rahim yalla neena inna allah yalla astafa adama motan adama wa nuhan motan nit nuh ay tanef lañu yalla tan len ñu bok ci safwatu khalqihi bimu tanne adama tan nuh naka nonu wa ala ibrahima motan nit wa kar ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni ismaeil lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen biir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala alalamin mutan wa kar imran ala alalamin ci mbinde fi ala imran ñamit ahlu imran bok ci seen biir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israël seen yonent yi nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom neena ñu ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañu jurante ay njabot lañu xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jur ñi ñi jur ñe ñom ñepp nga xamne dañu deppo won fi diini wat tuqa was salah dañu deppo won ci nango ngoy ci diine dañu deppo won ci nango am ragal yalla dañu deppo won ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou lay tanne momit ko xamni ki sa diine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamni ki ñett yoyu matalogo wala bok matal nga benn bi su fekke rawante la ngir ñu seet ki nga xamne mo baxle diine baxle tuqa baxle salah buñ ko gis di tan ko xamne ñaari la baxle duñu gis ci ko taw ko baxle ñaari di tan ko xamne benn bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi diini was tuqa was salah kon ku bëgg bok ci tanef yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk mu surale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamne sami'un aji degg la li nga xamne jaama mi mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku degg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla nelen man amna ak mbax yalla ne la lola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñom waye man mi nga xamne sami' la kuy degg la lo wax degg nako alim ku xam la li nga waxul ci nubugo ci sa bir conscience lola man degg nako motax mu tuju ayati lolu ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti nun ngay mel ci bir so melé ci biti no xamne meloko ci bir duma la tan so xamé né ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tejj ayati moy wallahu sami'un yalla ku degg la alim yalla ko xam la ci bir tanef gi nak bimu tané ñoñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ni ñu tuddé sar wi ñi ngi ni nak ci seen bir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bintu faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé ne qalat waxonna masna wax imraatu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu ne hannatu bintu faqud la won lan la waxon dafa ne won rabbi yow sama borom inni man hannatu bintu faqud nazartu laka nizeral na la nizerna pour may la nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko lil ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla suma ko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek goor su nekke goor mo man ko jël fétalé lako mu fété ak yow dila defal yi nga xamné mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fétalé rek nga mom ko tabaraku taala gis nga dom dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko fi ñewé yow la koy fétalé ndax itam niser bobu nga xamné mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekke ne da nga yene sa dom ji mu nek mukhlisan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu dudd nga fétalé ko yalla su magge yalla tabaaraku ta'ala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa judd wolé nga def ko ni nga xamni ni la xanatu def mu jiddu nga fete lel ko sa bop fasiyene ko def no xamne la nga cey jiblo moy su magge su jubé su affaiream baxé sa affair baxé ci su boba lola man na tax affairam du bax sa affair du bax waye su magge nga dello ko borom tabaraku taala bu jiddo kon su magge yalla daf koy jelat dello la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku taala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yow ay ko xamne da nga deg deg go xamne gi tam amul fumu tambule te it du am fumu yam al alim yow ay ko xamne ki ko xam nga te it li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun binniyati as-sami'u lidu'ahi al-'alimu binniyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaaraku ta'ala daldi koy xewale dom mufassiru ni neñu dafa ma sa tok ben bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picci mo xamne ma ngay foye domam picci ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar daldi naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu alla mu dal ni allahumma innalaka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala baytil muqaddas fayakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri nena ñu li moy secret misr lakh ji may wax bo deme ci tafsir abi saoud manga ca ci jukkit nya ben bu ñeuk ba ci xatum ñaari temer ak fanwer yalla neena falamma wada'atha bumku wasine la nga xamé né hanna wasina dom ja jamune won yalla ma nga lay ñaan nga defal mako gor qalat dafa dad ne rabbi yow sama borom inni man hannatumi wada'atuha wasina abba unsa mu nek jigen yalla day lama lay yene won bokut ak lima am gor la lay yene won mangi nit jigen la yalla def fofu li ñuy tuddé bayna khawseyni wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko hannat di yegal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom de mi ngi yegal yalla ni wasin na waye waxon na legi ne yalla as-sami'u al-'alim yalla ne ko bi nga may yegal sa ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola balu ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow bala mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci la dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamnako soxna ci nak dane wa laysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen wa laysa dhakaru kal unfa det gur muy mel ni jigen gor du jigen lolou deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa zakaru al kal umsa gor melum ni jigen lolou dom adam yep war nañ ko nang ay alquran ji waxul ne gor gën jigen lolou alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimuy def lo jigen ci walu nimel bu ne ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla santu goor rek sant nako jigen waye xam ngeen lu melni jur ëmb doom jur doom nampal doom yar doom defar doom lolou goor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraku taala tek ci loosu goor jigen munu ci remplacer goor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nonu wa jo xamne dafa yoro otom nan sama ru yi ci kanam ak sama ru yi ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu ci ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du lusu gu alquran alquran nak lim wax mom moy bokku ñu ñom ñaar jigen go xamne mel nga ni la yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am dem ci walu am dikko ci walu am diine boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi do ma damay wax ne goor gu fi nek jigen la jur lolou deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxul waye ñom ñaar ñepp jigen la jur kon problème bi nekul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet problème bi mi ngi nek ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryam neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wowu lako jox tudena sama dom ji maryama maryam motax ñaare turu yaayit day law dom bu amé suñu ko tuddé ba nopi la ci ëpp tur wako yaayam di woxé ñaare mom mo jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tuddé té sen dom yi tur ñu japp ci tur woyé diko ko woxé waye bañ ko woxé wenen tur tur wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxté dom yaayam la gëna jégé kon nak diko woxé wenen tur mën na tax turam sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha
2: di ben gi nek ben ci dolem ji dugulante bi guddi ak bi ceug gi dugulante ak itam wer wi ni mu disse jant bi yow gën ko dis lol wa min ayatihi al-layl wa an-nahar charam ni del wa shamsu ak jant bi momit ci la bok wal khamru ak wer wi
3: ak wax ñu mom nan la katam tol la tasjudu lishams way way bu len sujud mukk te jant bi tax wala lil khamr bu len sujud mukk te wer yu tax wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun sujudal len yalla mi nga xamne mo len bind bu fekkene mom dong ngeen beug fasiyene jam الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون سو كده في سوني بروم ميغي واني كاتنام ديكو واني تي ييغا خامني نيو لا بين ني وور نيو سا سو نيك غا سين ني گن نيو ري فوف بلن يالا ديغلي ديغلي ني ديف نيون ناك ني توتي ني سي سين رون تي بو يالا ديغلي ني بوك گانتو سورتو فصيلات aye fanwer ak juroom ñaar fa in istakbaru buñu reeylo ba ja top ndigale yoonte bi ali sallatu wasallam fa in istakbaru buñu reeylo ba ja top li nga xamne moy alquran fal ladina inda rabbihim inda rabbika ñi nga xamne ñi nga ci sa borom mudi malaakai yusabbihuna lahu بالليل والنهار وهم لا يسأمون يالا مو نه سوني ريليلو نيغا خامن نياغا تي سا بوروم دي نيوم ديكو سابال سا سوني گوديك بيچك تي دونو سونو نيوم داي دونو باي موك فونو تول نيغي ماغال سا بوروم تبارك وتعالى yalla neena wamin ayatihi bokku na ci man ragamile wonne yalla kenn la ci katanam gi wamin ayatihi bokku na ci wala bok fa yistakbaru buñu reereelo fallazina 'inda rabbihim ñi nga xamni ñu seen borom yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahari wa hum la yas'amun lolu ben sujud la mom tam ci al-qur'anul karim ñi nga xamne nun lañ koy topé mu nek fukelu sujud ak ñaar nek ci suratu fusilat fan wérélu ay ak juroom ñaar wa min ayati bismi borom tabaaraku ta'ala tudde meloy mu'minu yi al abrar te ca tuddu seeni dalail yuy wone amuk yàlla gi subhanahu wa ta'ala ak benn gim nekk benn ak itam jëf yi ñuy jëf fii nag mi ngi fi tudd dekki ak yasa aju yépp te mu jëm ci yowma xiyaamati tabarakallah wa min ayatihi annaka taral arda muy indiwaat beneen kéemtaan moom suñu borom tabaraka wa taala mu di kéemtaan yoo xam ne boo làmbee daj ko mu nekk nii ci suuf mu ne wa min ayatihi bokk na ci kéemtaan yàlla annaka yow taral arda da nga gis suuf si xaashian moowu koŋ ñax mi dee suuf si wow léele nga jaar seen sax jàpp ni fii wërta am ñax su tawee waaye wa min ayatihi annaka taral arda bokk na ci mandarga mi wane ne yàlla kenn la moo am kattan mooy taral arda da nga gis suuf si xaashiatan muy lu wow koŋ koŋ tabarakalla ñax yi wow fa iza anzalna alayha almaa bu ñu wàccee ci kawam nag ndox ma ndoxum taw parce que ihtazat suuf daa di yëngutu wa rabat daa di yokku bu suuf yëngutu daa di yokku nag ah luy yokkute gi mooy suuf nga ji ci la nga ci ji sax ah mu ne inna alladhi ahyaaha la muhyi al-mawta ki dekkal lii mooy ki dekkal mooy kii dekkal ñi faatu te ñu reb leen ndax suuf dafa faatu ci waayam moom mu dekkal ko wa min ayatihi annaka tara al-ard inna alladhi ahyaaha la muhyi al-mawta nga xam ne moo dekkal li dee mooy ki nga xam ne moo def nii suuf jaar ak moom fii mu jaar ak moom ndax innahu ala kulli shayin qadir moom lépp la am kàttan lépp la man moom subhanahu wa taala inna allazina ñi nga xam ne nag yaclamuuna wala yulxiduuna dañuy werante fii ayatina ci suñu aay yi laa yaxfawna anha du doon ñoo xam ne mën nañu ko rëcc yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy weddi alquran ji di diinat inna alladhina ñi nga xam ne yulxiduuna dañuy diinat fii ayatina ci suñu aay yi laa yaxfawna aleyna du ñu ump yàlla ne la ñooñu mënuñu nëbbutu ba ump ko ba du leen gis mënuñu ko inna alladhina yata'anuna fi ayatina bitahrif wa takzib wal inkar fala yaghibu amruhum anna فنحن لهم بالمرصاد واو فنحن لهم بالمرصاد بدما جي تفسير القرطبي جوك فك جوروم خاتم نيت تيمر اك فك اك جوروم بن تي لا واخ جوجي نيك نون لاكو ففري افمن يلقى في النار مو نداخ كو خامي دنجكاي تابال سوار افمن يلقى في النار خير ام من ياتي طائبا ولا من ياتي امنا يوم القيامه مو نداخ كيغا خامي دنجكاي فاني سوار مو مور نكون لوم غدو فن الى سوار وور نكون لوم غات فن الى سوار mu ndax ki xayul mo gën am wala boog man yaati aminan ku ñëw alaxira ànd ko bu wóorute yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba ñaar ñii dañu yem xam nga ne man yulxaa fi nnaar tabarakallah man yaati aminan moo ko gën fuuf surtu fasilat aaya ñeen fukk yàlla neen i'malu ma shi'tum i'malu jef len ma shi'tum lepp lu ngeen bëgg def innahu li wor moy bima ta'maluna basir lepp lu ngeen def ku ko xam la ko gis la mom jalla jalaluhu wa 'azza kamal innal ladhina kafaru bi dhikri ñi nga xam dañu wëddi alquran inna alladhina ñinga xamne kafaru dañu weddi bi zikri ci alquran lamma jaahum balen alquran dikele mune ngeen bal mu wax wa innahu ta alquran kat la kitabun aziz ter le bu tedd waaw inna alladhina kafaru bi zikri lamma jaahum وإنه لكتاب عزيز تيت كات تير لا بو خاني بي تير لا بو تيد لا موم القران الكريم بي غا خاني موم لا يالا دي واخ وي وإنه لكتاب عزيز تيت لا ياتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه اي تاخان اي يقكات man na ñëw jóge fu nekk dugal seen loxo fu nekk bëgg yàq ba mu des alquranul karim moom laa yatihi albatil min bayni yadi nit mën na koo jéem a yàq waaye yaxam yi kenn mënu ko nit mën na koo jéem a yàq waaye kenn mënu koo yàq ba mu ne yaxeet lu yàgg-yàgg rek mu nekk fi moom alquranul karim moo tax يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير تبارك الله لا يأتيه الباطل من بين يديه لك يا الله بخل ومن خلفه أكتبنا لو هاي بري بري بخفين كوي با بوك بند فو يب من من جانغو خمنا تبارك الله يو لغاي وخ يا الله كوخ bo jele mbindum keneen nak mba ñeneen mba feneen bo waxe bo noppé ñepp dañu xamné li du wax yalla say wax lew mom dal la yaqihi al-batil min bayni yadayhi wala min qalbi alquran chaxan du ko joge ndey jor du ko joge chamoñ du ko joge bir du ko joge biti min bayni yadayhi wala min qalbi تنزيل من حكيم حميد واتلا وابو خمني من جوغي تا كو تادكا جل جلاله جارتي كو خمدي كي كو خرن لا تنزيل من حكيم حميد القران من جوغي تي كو خرن حميد تسانت لال motax ba waji joge beug set tere bu ci gëna wër bindib téré tabarakallah masko yokku ca walbati defar ba japp ne bax mu indi ko ci ñako don def lo ñu japp ko neexal ko lol mu dal ni téré bi de amul solo dal jël benen téré ba bind ko masko def ci yim ci def yépp

nga xamee ne alquran wàcc na kon ci xereñ ak yéemu xereñ xamid yonent bi alayhi salatu wasalam jàng ko ci kanam ñi nga xam ne ñoo di quraysh ñu wax ko ay baat baat ya ñagas baat ya doy waar yàlla iddi dara xere mi ne ko ma yuqaalu laka illa ma qad qeel lil rusul min qablik du ñu la wax mukk lu dut lu ñu waxoon ab yonent ma yuqaalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik du ñu la wax mukk lu dut loo xam ne waxees na ko bi yonent lu la jiitu walay ma yuqaalu lak illa ma qad qila lirrusul min qablik tabarakallah suratu fusilat aya fanweer wala ñeen fukk ak ñaar ma yuqaalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka sa borom la zu maghfira borom njëggal la wa zu iqaabin aliim borom iqaab la bu méttee méttee métti loolu bu ko dee wax rek boole fi maghfira ak suwa azabin aliim ak mbugal mu metti li muy tekki mooy alquranul karim fi mu jaar lu jaar fa rekk mooy tax a mucc yàlla nee na walaw jacalnaahu bu ñuy defoon alquran quranan mu nekk lu ñuy jàng ajamiyan wala ajamiyan di ajam maanaam ñàkk a nekk arab di lakk ay anglais wala français wala yeneen lakk walaw jacalnaahu quranan ajamiyan buñ defoon alquran mu ajame bañ a nekk arab xanaa wàcc ko ci beneen lank la qaalu daañu wax ñoom ñay wedde alquran law la fussilat ayatuhu ñu teewoon ñu teqantal aay kon arab yi suñu déggoon ne alquran wàcc na waaye wàccul ci ñoom nañ ko bëggee kon danañu toxu ñu fekk si ko fa ca na mu mel waaye gis nañu ne alquran daa war na nekk lu ajame yàlla mu ne a ajamiyun wa arabi ndax da ngeen bëgg alquran nekk lu ajame te yonente bi moom nekk lu arabe ajamiyun wa arabi qul ne leen huwa lilladina aamanu hudan wa shifa ne leen alquran day saafara la ci képp ku jub waaye saafara la ci ñi nga xam ne laa yuminuuna wa fi azanihim waqr seen i nopp dafay def ak diis lu leen nit di wax duñ ko mën a jël walladina laa yuminuuna fi azanihim waqr ñi nga xam ne nag gëmuñu alquran ñoom seen nopp dafa mel ni dañ cee daaj ab bant ba dutu dégg mu ne walladina laa yuminuun fi azanihim waqr wa hum alayha aman mu ne te ñoom dañoo gumba walis alquran yàlla nee na walladina laa yuminuun fi azanihim waqr

alayhim aman fay nek gumbu ci ñom manam dañ ci tox dañ ci gumbu lu mu xol deug diko gis ulaika moolam ñi nga xamne dañu wëndi seen borom ba mel li sak seen nopp ndax bañu deug deug ñu day yunadawna min makanin ba'id suñu dawon bay bëgg rawé lu place ba sori sori dañ leen fa wo dello ci wat leen ñu ñëwaat suñu borom tabaaraku ta'ala réglé leen surtout fasilat ay ñeen fuk ak ñent ulaika yunadawna min makanin ba'id ñoo ñu leen di wo ñu joge ci barab bo xane bi barab bu sori le doon أولئك الكافرون بالقرآن كمن ينادي من مكان بعيد فإنه لا يسمع ولا يفهم بما ينادى به قال ابن عباس يريد مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاء ونداء سيبرم ci aya ñeen fuk ak juroom ci surtu fusilat ne walaqad aatayna musa joxon nañu musa mun lo alaf dañ wax njamme joxon nañu musa alkitaba tere ba fakhtalifa fi ñu wuta ja joxon nañu Musa téré ba fakhtalifa fihi ñu wote ca banu Israël wote ñi jaar ni ne Musa wax na deug ñi jaar ni ni d'accorduñ ci fenn fune aw nit jaar fa fakhtalifa fi walaw la kalimatun dugun ko nak baat bo xamne sabaq ak jitu won na ha kon de la qadiya baynahum ñu att seen digënté wa innahum tanyam buñ leen atté la fi shakki minhu murib dañuy nek ci kuy shik saka ko xamne ki day deng dengi du jaar len fa mu wara jaar waye len lu ci nek ma ngay toxoñu te ko jema xol di fet lan la ci mëna sikkel tabarakal suratu fusilat ay ñen fuk ak juroom yalla na من عمل صالحا فلنفسه كل دف لو باخ فلنفسه بوبم لاكو ديفال ومن اساء فعليها كو دف سفان سي سكو لي واتش من عمل صالحا فلنفسه باتو فلنفسه danaka masum yeb ci suuf la benen bi nak wa man asaa fa alayha maskam yeb ci kaw la tektale ne kuy def lu bax yaay fiite kaw jef je do jefe de suuf waye kuy def safan dibula te def yef tabarakallah akafo bi chaahan a fa alayha mbir ma day wacc ci kawam wa ma rabbuka bi zallami lil abid tabarakallah sa borom du togn kenn ko xamni ki ab jam wa ma rabbuka bi zallami lil abid ndax jankari dañuy wax ni su yalla doon togn dana wessu zalim zallam lay nek wa togn gu yalla bu yalla doon togn kon togn da na upp ñaan ko togn kat motax muy jëfëndiko wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ndax su doon togn du tuti lolu tax du ñu wax ma rabbuka bi zalimin lil ibad du ñu wax bi zalimin bi zallamin li ñi wax ndax su doon togn togn gën tuti mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa ma rabbuka bi zallamin lil abid
yalla du togn ay jaamam. Ilayhi yuraddu ilmu saa, ilayhi ci yalla yuraddu lañuy delloo ilmu saa, xam xamu bis piñ ci kañ lay tux kañ la. Loolu ku dul yàlla xamuloo ko. Ilayhi yuraddu ilmu saa, ci yàlla rek lañuy delloo xam xamu bis piñ ci kañ la, fan la, ñan la fay fekk moom rek lañ ci xam. Lam ci xam moom rek moo ko ci xam genn bal ma. Innahu subhanahu wa ta'ala huwa alwahid alladhi ya'lam ma ya'lam. Ilayhi yuraddu ilmu saa, ci moom rek la ñuy delloo xam-xamu bis weñ ci. Wa ma taxruju du génn min samaratin, ci meññit min ak maamiha, ca mbortaan ba ko doon tóortóor. Wa maa taxmilu, jigéen du wasin wala boog du ëmb. Wa maa taxmilu, du ëmb min unsaa, ci benn jigéen, amul benn jigéen buy ëmb. Wala tadacu, du wasinit illa bi ilmihi, lu dul loola ma nga xewe ci xam-xam yàlla. Allahu akbar. Garab gu meññ tóortóor bu ne la ca war a tege fa mu war a nekk suñ borom xam na ko. Jigéen ju ne boo jëllee weer, boo jëllut weer, suñ borom xam na ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg. Lu jiit yooyu yépp nag ba xam ko xam goo xam ne tabarkàlla ku dul moom xamuloo ko. Mooy yowma yunaadihim, bis ba mu leen di woo, bis ba yàllay woote. Ayna shurakaa'i, ana ñu ma daan bokkaaleel, ana yàlla yi ngeen ne woon ay yàlla lañ. Ayna shurakaa'i, ñu ne ko yan? Qaalu, ñu ne ko aazannaaka maa minna min shahid, amuñu kenn ku ñuy seede min li ñu santoon ci lañ nekkoon. Nangam nangam nangam. Ilayhi yuraddu ilmu saa, ci yàlla la ñuy delloo xam-xam bis biñ ci. Moo tax ñii bi ñëwee yàlla laaj leen ayna shurakaa'i, ana ñi nga ma doon bokkaale. Qaalu, ñu ne aazannaaka maa minna min shahid, ñu ngi lay yëgal ne amul kenn ku ñu mas a seede fekkuñ ñuy jaamu loo xam ne lii du yow. Kenn mosu ñoo seede ñu lay bokkaale. Maa minna min shahid, gis nga. Wa dalla anhum maa kaanu yadcuun, lépp lu ñu nekkoon doon ko jaamu loola réer leen gisatuñu ko. Waaw. Wa dalla anhum maa kaanu yadcuuna min qabl wa zannu maa lahum min maisin, mu wóor leen ne wa zannu, mu wóor leen ne maa lahum, amuñu min mahisin, fu ñu mën a rawe, amul fenn fu ñu mën a jaar ba raw ba suñu borom du leen teg natt ba mu leen bëgg a teg. Yàlla ci yàlla musal. Ayna shurakaa'i, qaalu, ñu ne aazannaaka, yëgal nañ la yow it day. Aazannaaka maa minna min shahid, am ñu kenn koo xam ne kii mën naa seede li ñu def ci yow. Wa dalla anhum maa kaanu yadcuun min qablu, mu sànku réer leen li nga xam ne moom lañ doon jaamu lu jiitu ñuy ñëw ca alaxira ba ñu nekk ca àdduna. Lépp lañ doon jaamu mu réer leen. Lépp lu waaye doon jaamu te du yàlla, su alaxira yàlla neen fii ngeen mu jëg moom. Wa dalla anhum rek tabarkàlla. Suratu Fusilat, aaya naam aaya ñun fukk ak benn ngeen bal ma, wala ñun fukk ak ñaar. Yàlla mu ne wa dalla anhum, mu réer leen maa kaanu, la ñu nekkoon yadcuuna, doon ko jaamu min qabl, lu jiitu
وظنوا ني جارتنا ما لهم من محيص دونو ام بن راوكاي يالنا لا يسأم دناغ مك دسن مك الانسان نيت من دعاء القير تي نان تي نان لو باخ ولا نان الله علل كان بيسان وإن مسه الشر فيئوس قنوط لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه شر فيئوس قنوط يعلمون النت بصن مك تيان لباخ fumu tollu mi ngi ñaan alal te bu ko musiba laale si bur wala yi demene ko yow rek fa ya'usun qanud mu daldi nagu tabarakallah daldi baye ko dootul yitte woti lu ko yekati lu dul rek lolé ko dal sedd ci mom lu ko moy mu chaalit ciowba tabarakallah ken do xam fo jëm wala in asqna rahmatan minna suñu ko masale yermande bu joge ci ñun yalla min ba'd darra ginaw aglor go xamni gi massahu la

moy ci suratu safi ay juroom ben ba Isa di wax wa mubassiran bi rasuli yati min ba'di ismihi ahmad lolou rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaraku taala mu ne kon salawatu wassalamu alayhi yunus dong la mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkat yefur dama ne wa man yunqalib kep ku delu ci yeen ala aqibati ci test na nekkat bi yefur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nek xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngoruk yalla gi dara tabaraku taala falay yadurallahu shay'a mbir mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaraku taala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamni ay santakon lañu nga xamni ñom dañuy top tabaraku taala diko topé fi nga xamné mom la yëneenti bi sallallahu alayhi jangale yalla leena wama kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan bu né lu dul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañu taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannay ñor ay ngannay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wa shaja'atu la tanqusu minha wal hazaru la yadfa'u al qadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نا خامني راغال دو سيوك او فان اك نجمبار دو وني او فان لواي مالتو مالتو مالتو منو فخ با مايتو اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا دوينا غالاج خامني داغا فك ديوين دوينا غالاج فك نا خامني داغا فك ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne mu ajjalan buñu appal la dañ ko appal mole sa dundu gi ak sa muru muru ndom adama ak ak dundum ñoy and dama dama mëna dé nak wërse gëm dess fi du jexagum waye muru mom bu dé hemu dé dama dama ñaar la am mur ak wërse yépp nak dañ koy wax rek wërse risque wërse waye mur moy bi nga amé wërse ba nopi lim ci togu mbeutim ko ci nabli lola mo tay sumur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir junni way moy sa wursak sa mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lol nak ko demu de wursak nak man nga dé bay fi dara man nga dé bay fi quelque auto nangam nangam gaay dal di koy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire bango waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolu aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beugit sawab al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku beug ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajzi dañu fay ashakirina mun sant kadi sanuqihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kem ni nga xamne ni la seen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu aduniya muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ñu fi timiri baat ak fukk yon ak juroom baat aduniya timiri yon ak fukk yon ak juroom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wone keuru aduna gi fi lañuy defare keuru alakhirah waye nak dub dekk waye aduna gi fi lañuy defale keuru alakhira waye nak dub de ko way mu wop yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin nati yunus wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tibi yunus qatala khexna ma'ahu annak mom khexna ma'ahu annak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila raynañu ma'ahu annak mom ñaar yeb amni khexna ma'ahu andak mom ribbiyuna imam tabari nena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari nena moy mbolo mu bari fuko defé ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yonentou djobbi xexi
and ak aw nitu yalla kasir yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi rabbillah ci won yalla nitu yalla la koy dal ci won yalla du ci onk nitu yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbani yuni la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom usnun ca onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk sama pri metti nga onk tawal ki sax tabaraku taala nit ñangi onk tambali xali serna kenn ku nekk yaangi jammat xana buñ jambate ñun dañu bëgg usnu ibrahima min yalla ne rendil sa dom ji mu jël dom tur sab taaka tek ci put ga bëgg rendi waaw xana ñu dañu bëgg usnu ibrahima mom ñu bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rendil sa taw xana kon day wax ne yalla ah nañ xaar ba tawaski president tawaski dedet do ma adam dafa am lool bu tollé fofu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbani yuni ab lu sobri li ñu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non ribbinu rabbani yoni wala ribbi yoni yoy ki nga xamne dal nangu wul li yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi go xamne gi day ëpp sax nak ndax yoonu yalla no wala noot ñi nga ñew ci seen nit na leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga def sot leen ma moy legi ak yoonu tu du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal leen waaw fama wahnu lima asabu fi sabilillah wama da'ufu wama stakanu wallahu ta'ala nak naka jek yuhibbu sabirin ku beug muñ kat yi la yalla ku beug muñ kat yi la amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena beug ni len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ni beug len alladhina yuhibbuhumullahu walladhina la yuhibbuhum mu yalla beug ak yalla beugut ñoñu nak muy rabbani yone yoyu wama kana mustanek hawluhum seeni wax lu aduna jafe lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an qalu ludul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yu ne moy dañu daan wax ne rabbana yow suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sutural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc fi amrina ci suñu mbir wa thabbit yalla nga saxal aqdamna suñu taxaw kay suñu ndëgg wanzurna yalla ñu dimbalé ala alqawmi alkafirin ci ñi nga xamne dañoo wéddi ñi nga xamne dañoo wéddi tabaraku taala nga dimbalé ñi ci bañ ko waxe fa ataahumullahu yalla jox leen sawab dunya yolup aduna wa husna sawab alakhirah ak rafetu yolup alakhirah yalla jox leen sawab dunya wa husna sawab alakhirah ak yol bu rafet mu yolu alakhirah wallahu ta'ala nak yuhibbu almuhsinina ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku taala santane ak min ko digi ci alquran gis nga kon sababu dunya sababu alakhirah motax ci alakhirah so don misal da nga nan moné bi daw alakhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du boutout la nga xamne moné bo fay daw ci yama xam moy sawab moné bi ñun la tuddu sawab légui nak dama dama bu mus bala muy dem alakhirah comme day jaar ci frontière bu ñu wax barsax da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa benn xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxlé do añ do rer do ñëkki do solo do nan parce que moné bi nga duggal fi mo ba bokut ak bi man gis na tukki kri bu ñuy waji tukki wala bu ñu rewé ba bañu bëgg ag fu ñu ag dañu dem ci banque bi wécc ko seenu xaliss do dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga de ndiko naf nafé diko sax saxé diko naf nafé ba bëli gis nga xëy fi so fi xëy ni sédo ko sa ginaaw rek so demé do yobbu dara kon so mu séna def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yowal xiyam accompagnement nungu wuko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bu muytul mën na ñak ñew parce que gaay leg leg ñu sédo ko bo démé kon mën na ñak ñew tay di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko
donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko mo né su ko défé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nek fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yub rek di nga ko ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continue ñun ci tafsir bu batay ci alquran karim mu né ya ayyul ladina amanu yinigam juromel bangok ci sarwe in tuti'u bignen topé alladhina kafaru ñi nga xamne dañu wéddi yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci seen testeli ngeen wéddi waat yalla ci ngeen len topé ci seenu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñom ndax ku top ndo nit bu yagge nga mel ni ñom mom nit bu top no ko xamne ki reul ci bëtimit nak te top ndo nit nak mom sar genn la ci li nga nekkon yobul ci lenen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen delu perte ni ñom yowma xiyam ku fa delu te bok ci khasir ni su bok lu muy tuddu bax ci yow motax ibn abbas day wax ni humul munafiqun khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila ikhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiqun dañu wax julit na len di ngeen seen waji su don nabiyyu ab yunus kon defek biñ am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoñuy wax lolu fu ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñom moddi do ma adam du nga xamne yalla da santane wala yoonte bi santane nit ñi ne ca tol ba di def mom ne ci ker gi ba par non la kay fi soko topé ci lolu moy tol bi day boy su boba kën du liggey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bulen len top Allahu yalla mawlaakum moy sen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la woor ni keneen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah ken du ko ñame daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xasse mboro rek kep ko xamne ki jogati ni bekk rek yalla nako nak man nga dekk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal joglen sa nuxi da nañ ñu sanni pour dimbali len ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wedd yalla ar-ru'ba tit bu joge di xex ak non bi yalla yalla neena man limulay dimbalé moy dama koy tital te ku tit du mëna xex waaw bima ashraku sababu bokale bi nga xamna ñu bokale bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñom dama dama fi def bokale bi tit manam du firwi dal gisu lo leg leg so de setlu bu baaxa baax amna ci nit ñi ñoo xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër ne wax musum guddii ñu tok ci mbeccëk wala bok ci mbeccëk añ ba nopi nan ataaya ak aw bay duggu seen kër ñaan bayu jam manam legi seen xel du dal lolam ak jullu wërta mel ñu jullu mu gisé su gisé lo xamne mbir la mo xamne mbir la mus rek la waaw bay rek la waye nak ki taay yi lu koy def ci nit moy ñaka jox xol tabaaraku ta'ala ni ngi ko wara joxe kon nak mu ne sa nul qida ni sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba tit bima asraku ci sababu liñu done bokale billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale an-naru moy sawara wa bi sabanna maswa zalimin mu jëntelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu na ra dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dik na ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ci ru'b muy ci gogum man musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla nga ko dimbalé duggal ci xoy tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fe de mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lu rek ne len fiek fe de mo dana ñew ci yeen rek ñun ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci jël ci wat ki na tilit li nga xamne moy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mune wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla de sadaqakum deggalal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deggalal na len wa'dahu lam len digon batu la qad su sangé fi'l madin bi su du am firi la qad sadaqakum bu fekkon da songu
lu ñu tuddee mudaare day am firi, maanaam verbe boo xam ne présent la, su ko songee day am firi, mais bu songee passé moom du am firi. waaye li muy tekk mooy dëgal wax ji yu wóor daal mooy yàlla sadaqakumullah waadahu. ba nga xamee ne taxussunahum, yéen a ngi leen di cor bi ismihi ci ndigalu yàlla, yéen a nga cor, maanaam yéen a ngay fet fet yay dal, ngeen leen di def ni ku góob dugub di def. bi xeex bi tàmbale daal tuuti ngeen am rek terrain bi leer nañ. yàlla ne loolu kay man kay li ma leen sandoon def na la ah hatta isa fashiltum, ba ni ngeen yoon jox nag dimbali naa leen ba ni ngeen yoon jox, si ngeen taxawee nag fi lay taxawee. in tansurullah yansurkum, su ngeen dimbalee yàlla mu dimbali leen, waaye su ngeen taxawee yàlla ne ma taxaw. moo di si leen seen yónent taaj ngeen toog fi diiraan ngeen fi toog, mooy yéen a ngi ci ndigalam, yéen a ngi ci sama ndigal, su boobaa yéen a gën a gaa yi. waaye bu ngeen nag toogee xool poñ poñooru àdduna ba tax ngeen bëgg a wàcce fi ngeen nekkoon, ñëw bëgg a sangi li nga xam ne mooy koom-koom mi, su boobaa léegi nag man yàlla tabaraka taala mu ne ma téye sama loxo, mu daal di yem foofu, mu daal di jox tàkk. kon yàlla wa laqad sadaqakumullahu wa'da istahsanuhum bi ismihi hatta isa fashiltum, ba ni ngeen yoon ñaxe wa tanaza'tum, ngeen tàmbalee xëccoo fi l'amri ci mbir mi wa asaytum min baadi ma araakum ma tuhibbun. su ko defee kon mbokk yi ci aaya jooju fi la ñuy teg suñu loxo insha allah, muy aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. dellu seeti nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen darsu tafsir quran yi bi ñu baaxoo di leen ko defal ci isaatu dunia sawtul qalb ajjuma ji jot ginnaaw julli gi. xam ngeen ne ñoo ngi woon ci suratu ali imran, ñëwoon nañu ba agsi woon ci aaya téeméer ak juróom fukk, war a tàmbalee tey ci aaya téeméer ak juróom fukk ak benn. ñu ngi woon ci biir nettali boo xam ne bi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy boole di ñu ko nettali ñaari xew-xew, muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud, muy ñaari xare yoo xam ne ci islam mi ngi bokk ci xare yi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi xare na leen. te noonu islam yi taxawoon ne woon lu fi taxawee, yàlla boole leen ñoom ñaar di leen nettali. nekkee nag qaswatu badr al kubra, di ci teg ci biir nag qaswatu uhud, muy xeexu uhud. ci kimtaanu alquran bi nga xamee ne ñi gañe nañu badr, baat yi ñu koy nettalee mooy gën a dëgër bi ñu leen gañee uhud, baat yi ñu koy nettalee. fii ñu toll tey sababu nuzulu aaya yi nga xam ne ci lañu nekk, moo di bi nga xamee ne salawatullahi wasalaamu alayhi jógee na ca xeex ba dëkk Madina, la leen fa dal dal leen fa, dafa am ci biir sahaba yi mbooloo moo xam ne dañu ne lii ñu dal naka la ñu dalee, te yàlla moo ne woon dana ñu dimbale. maanaam ñoom comme yàlla daf ne woon danaa leen dimbale, su fekkee dañoo dem ñu gañe leen, ñoom pour ñoom amuñu dimbal. yàlla di leen tontu subhanahu wa taala daa di wax ca sar bi wa laqad sadaqakum allahu wa'da istahussunahum bi izni hatta ida fashiltum wa tanaza'tum fi l'amr. yàlla ne na wa laqad sadaqakum, dëggalal na leen, dëggalal na leen allahu yàlla wa'dahu, lam leen digoon, li leen yàlla digoon jox na leen ko. is jamono ba nga xamee ne taxussunahum, yéen a ngi leen di góob bi ismihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. loolu am na hatta ida fashiltum, ba di ngeen yoon joxee, di ngeen yoon joxee nag su boobaa léegi li xew doonutul yàlla yéen a. yàlla subhanahu wa taala fii ci li sahaba yi defe ne mooy logique, mooy ku xëy di xeexal yàlla dangay gañe. yàlla ne leen waawaaw, in tansurullaha yansurkum, su ngeen ko dimbalee mu dimbale leen. waaye yàlla nag fi ngay yem ci ndimbal foofu lay yem, da ngay def 50% plus. soo defee mooy 50% yàlla moom day taxaw moom it nag. mooy bi ñu xëyee
salawatullahi wasalamu alayhi and ak ñom tek leen fim leen wara tek ñu nek jurum fukki sanni kati fit ay dan rek ñofa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wasalamu alayhi ne leen fi ngeen wara tok ñi ci dess na ci suuf di jamarlo ngeen di jamarlo na seen fet yi dal bi iznillah de leen yëkëte ndo di tegando su ngeen seenoon na picci di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg yàgg ba leen wàcc te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko sam'an wa ta'a daal di yëg ca kaw fitiya tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotu bu rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci lañu daal di commencé rek waa tee ñoo wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu ñu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gagné nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñii ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loolu néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tax sonohum yéenal gum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yore ngóobaan gu ñaw su xëyee bala ñu di jot ni ñuy def góob yépp mu daan leen ci suuf noonee ngeen doon def gaañi xata isa fasiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko ko dóoral cib noonam yàlla du def noonu moom kay yow yaay am fu fit mel ñuy fitam muy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon xata isa fasiltum ba ngeen yoon jox wa tanaazaatum ngeen tàmbalee xëccoo fil amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen moy siiru bi yonent min baadi ma araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibuna li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe kon nag bu leen fooxati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxu na jóg bu muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko taxu jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni gaaru Thiér nga fekk fa benn oto sept personnes ñëw bëgg sept place buñ bokkee jëm ceex ñoom ñëpp benn coow daw waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm te ngeej gii bëgg ku leen gunge ba te ngeej ñu wàcc te ñoom quatre personnes lañ trois yi rek ñoo jëm ceex bu ñu àggee te ngeej fokk coow am ndax dañu ne ma te ngeej bëgg jox sept place bi kenn ku nekk 120 ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñett ñu jëm kees ñoom it waa ji loon mën a yóbbu muy wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tabarkàlla kon ñu bokk suñ jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk suñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo yàlla ne leen min kum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridu dunia dañu bëgg adduna wa min kum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira àll axira ko taxu jóg muy 10 personnes yi desoon ci xeer bi 40 yële yépp adduna leen taxu nu jóg ibnu masud nee na moom mënoon ñoo ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxuta jóg mu ne moom defe woon ne su ko gëñee rek gin nga dana nekk lu nekk dëgg ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya takk seen jaasi ya digéen ñu topp ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tàggaat yëkkati waat la nga topp ci gaañ a nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi ba tax mbokk yi foofu tam ku ñu toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw mbaa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg aduna rek su boobaa loola boo dee seet sa bopp dangaa hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li dunia aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon min kum man yuridu dunia wa min kum man yuridu alaxira loolu nag yàlla dangu ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi déglu see ci madina mu bind benn listam boo xam ne biy def caawane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko liste jox ko benn sahaba ci gaañi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn Khattab rek seturu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu àndee nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilal axira yàlla ne kon min kum man yuridu dunia wa min kum man yuridu alaxira ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubarkàlla fumma ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yoon jox sarafakum mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya
liyabtaliyakum ngir mu natu len non yewal batiku yek fa ngeen nekkon yeen ngeen fete len suuf fukk ya defam ca xaw dajwa ñu ray ci encore jurum ñaar mu def lu neew neew neew bokku na ci ñoñu nga xamne ño fa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Mabr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء يلا ماني مسلك يو اللي صنعون يدف بسك يو لمشركون اللي جلو يدف بسك يو تلنين خمنا من يدف من مشركون دالي دقق جاسم تبير خيخبي تسك سعد بن معاص دابنكو أين يا سعد واتنا تيالن الجنة ما يخيل دالي دقق خيخبي توتي ñu daldi koy jam jam yu metti nenañu kenn mënu ko xamé ci jam yu metti luddul ak feeram mom mo ñew xamé ko té lutax mu xamé ko moy tet barami la gis daldi ni ki day Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jass lola xew ci bir xex bobu ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala dal lay won xat kon li tax xex ba demé nonu moy minkum man yurid dunya wa minkum man yurid al-akhirah mun wala qad afa ankum munt yalla bal na len de su len balutun ken di nibbi wallahu yalla su fadlin borom ngene la ala al-mu'minin ti niko gem mun salawatu wa salamu alayhi dimbalena len is ndaxte xet lul jamana ba nga xamene tusiduna yene nga yek mu koy wax sahaba yi yene nga yek te dajje fuway xam ci dajje laqtu fa ولا تلوون على احد تجستو للكن ولا تلوون على احد تتلو للكن ولا فيم نيو فك باك بي تلوون مو اسف واو جي نونغي دادي جيل باتو تال بوني تلوما لا موي تك باك بي ولا تلوون تتلو لين جستو لين على احد تكن ياق نانيو تيت نانيو فيت ياغي دال مي داو ييك تي كو دجي والرسول تيون تبنك صلوات الله والسلام عليه يدعوكم من لن ديوا من لن ديوا في اخراكم تسنوا بنيون في ورائكم من نعم صلوات الله والسلام عليه نغاي ديم توف تي نيوم واي بني في اخراكم تي بلاغه القران موي فام نيك موم جدي وفا صلوات الله والسلام عليه تما غاي و صحابه يا تا نم لن دون وخه كايلن كايلن ابي يونت لا ليما واخ موي دغ كايلن كايلن اب يونت لا ليما واخ موي دغ الي عباد الله الي عباد الله انا رسول الله من يكر فله الجنه ولا من يكر فله الجنه من كايلن يين جام يالله كايلن تي من يين جام يالله من ماي ندول يالله كيب كو نيو بو سونغاتي ني داغا ام الجنه غاي دي سونغ بار بن غاي دي سونغ بار بن دو فوكي دسون تي كاو دجوي دسي ني لودم نيت نيت رضي الله عنهم يالنا يالله يوك سن لير te gërëm leen looy def nañ ko ci islam fa asabakum neena mu jot leen mu faye leen ghamman njaqare bi ghammin ci sababu njaqare ji ngeen tek salawatullahi wasalamu alayhi likay la tahzanu ngir du ngeen merati ala ma fatakum ci li leen faat wala ma asabakum du ngeen merati ci li nga xamne mo leen jot ngeen yebal ñaar yoyu wallahu khabirun bima ta'malun yalla ko dañ kum pele ci li ngeen xamne mom ngeen def yalla khabir la ku dañ kumpala bu ku tek nit dama dama dafa bañ kumpa manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa dañ kumpa mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kumpa yalla nak mom dafa dañ kumpa khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum wa tikin min ba'd al-gham ginaw njaqara lak titangala lu macce amanatan ko lute yaqatu mu tek ca nuasan gëmmentu nga gis ko war saw fas ba sa jaasi wadd xanaa ku ne ci xeex sa xel na léegi ba sa jaasi wadd su booba léegi da ngay xam ne tabarkàlla xel mu dal tàmbal naa ñëw gëmmentu loolu nag yaxsha taifatan minkum mi ngi muur am mbooloo ci yéen wa taifatun meneen mbooloo ma nag moom qad ahammathum daf leen a yiteel anfusuhum seeni bakkan modi bi ñëwé
lam waxonte ko rek minkum man yuridu dunya ñoñe bi nga mentu li ñewé ak ko lu tegi murale wulen ñom wa minkum man yuridu dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak nga mentu li ñoñe la mur motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayr alhaq mudul deug luñ don jort zanna aljahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna ñinga nan hal lana min al-amri min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xébi xéxi ndax ñu am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni

legi biñu wedde xewal yalla yi lu ci yalla tek fa azaqahu allah libas al ju'i wal khawf mumum xif ak mumum kit dekk ba bari xif lol ko gis ma ngay yalwan lum lek ko gis ma ngay xaram ko gis ma nga yor ndab di wut fuñ ko tibal khawf ko sin ma nga nan buma jaare ci mbedd mi dal ndam man do nga woruma fe jaar dem bañ duggé auto dafa am kuñu kar gis nañ ko yoro paka ñepp na ci tit lu leen yobé li yalla ne du man de bima kanu yasnauna lañu defa waye du man allahu akbar bari wa na ñoo xamne nuñu def rek ñu ne yalla fi nek ni dekk bu demone ba bari ay togn kat bari ay faqman ngeen bal ma ci baat bu waye yeen koy wax su ko bare dañu dal wax ne yalla tawum ndoxam fekk ni asaman du taw ay faqman wax deug yalla yarin yi kay moy indi lolu moy am dom jox mbedd mi yar jox la waye ku am dom yore bu magge yalla jox la serigne musa ka daana wax ni sa bu dige ñu ne goor ga xagn na ngor sa yalla neena del deglu da nga deg ñu ne yalla xagn na ngor sa goor ga mu jox tak waye bu fekke da nga am sax ngor jox ko yalla su magge yalla delo sin lako bo amé sax ngor nga jox ko yalla su magge rek yalla delo sin la sa ngor sa waye bo amé sax ngor xagn ko yalla bu magge ming ko xagn won yalla yalla xagn lako yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam kama tudinu tudanu lolé lañu fay lako kama tudinu tudanu lolé lañu fay lako yalla neena kon dekk bi xewal yim amon lako dindi bima kanu ma nga joge ca la nga xam ne nekkoon nañu yasnauna doon ko def ci ak jubadi waaye du suñu borom tabaraka taala moo ko def ci añaani leen wala dara lu tax wa laqad jaahum ndaxte daf leen a dikkaloon ñoom dëkk ba rasulun ab yunant minhum bu bokk ci ñoom ab yunant bu bokk ci ñoom ba yunant bi dikkee ne leen lii la yàllay bañ lii la bëgg lu way def te yalla bëggum la dunoon lu way deful te yalla bëggum la del def nangam fa kazzabuhu ñom ñep ñi wedd yoonent ba ne ko yow ndo nga daara nga xam en do intellectuel yow yoonent yi mëno nangam yemal ci sa kurus gi yemal ci sa sajaada gi yoy lañu wax yoonent ba fa kazzabuhu ñi wedd ko lolu mo jangi qissatu su'ayb bu tan koy xamé Shu'ayb dafa ñëw ni wa dëkk ba ku ci pesete na mat ndax lu ko may dëkk bi dana yàqu ñu ne ko ah ya Shu'ayb asalawatuka ta'muruka an natruka ma kana ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta la halimur rashid loolu lañu waxoon Shu'ayb Shu'ayb waa si julli gi ci nga xamee ne li ñuy def jubal ba tax nga bëgg ñoo aaye li ñu fekkoon suñu bàyyi di def yow de Shu'ayb la nga biir te nga dellu ca la nga nekkoon te bàyyi ñu ci cun ci li ñu nekk yàlla tabaraka wa taala kon ñu ngi nett li ñii yi leen dikkal te la leen ko yóbbe mooy weddi gu ñu weddi seenub yonent rekk moo leen ko dikke waaye du dara ndax suñu borom subhanahu wa taala nekkul koo xam ne kii day soxere mbaa muy dóore mbaa muy def lenn ci suñu kaw waaye li ñu dal la ëpp ci la ñu dal ñu na waaye fakkal sa buuxu ñu weddi yonent ba ba demee ci atasirul kabir jukkib ñaar fukk xatum téeméer ak ñaar fukk juróom ñett al faqru razi nee na haha masalu ahli makka li annahum kanu fi l amni wa tumanina wal qisb summa an'ama allahu alayhim bin ni'mati al azima wa huwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa kafaru bihi wa balaqu fi iza'ihi fa 'azzabahum allahu bil qahti wal ju'i sab'a sinina hatta akalu al jif wal 'idam nana misal mi day wa makka len ko sadal waye nak al 'abaratu bi 'umum al lafz la bi qusus sabab lolou la mufassiru ni di wax wa makka lañ ko sadal waye ku jaarati fa makka jaaron rek da ngay dugg ci biir wa makka dañu nekkon ci kolute na tangé yalla xewali len xewali gën re ci kaw suuf
te mo yonne len rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu weddi ko lol mbugal ko sanal ko yalla mbugal len andi len qahtu muy décor andi len jox mu def xef juroom ñaari at ba ñu mujju di lek nit motax mom lay wax ni wala qad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa'aqadhahum mujaqqilan al'adab mbugal ga wahum ta ñom zalimuna ñu di ay ton kat suratul nahl aya temir ak fuk ak ñent yalla neena fakulu lekalen mimma ci li nga xamne razaqakumullahu mom la len yalla di wërsegalé halalan mu nek lu dagan tayyiba te nek lu lew fakulu lekalen mimma batum min ak ma ñaar lañu lek len min ci ma li nga xamne ñu xassat nun gi ndax hukmul idgham bi fi am ñu idgham ko alal mim dal ni mimma way na su degge batu mimma moy li ne ci kaw suuf doom adamay mënu ñu ko lek ba mu jeex li ne ci kaw suuf doom adamay doyna len sukk ba def mënu ñu ko lek ba mu jeex loolu la batu mimma di tek su yalla ne won fuk fukulu ma razaqakumullahu kon li yalla wërsegal nit lepp lay ma lek waye bu ne mimma moy amul doom adam bu meuna lek su wërsek ba mu jeex su biir wërsek su mur rek nga ci meuna lek ben waye ñu di liggey ba wër de ñu jox ko 300,000 mu def ci posam 300,000 yoy mu ta fexé ba lek lepp kenn mënu ko su mur nga ci meuna lek da na ci joxe dépense ñu togg sa jabar tibbi ci muram nga tibbi ci sa mur sa doom tibbi ci muram sa yaay tibbi ci muram leg leg genn gan dox ba jaar fa tibbi ci muram mus mi ci biir kër gi mënu ko ci téré tibbu muram weñ wi ci bopam sax ci kër gi tibbu ci muram mindan mi nga am ci kër gi tibbu ci muram yalla neena mënu leena jéxal seen wërsek mimma razaqakumullah dama dama nak dem na ban yalla subhanahu wa ta'ala li nga wacc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sak ay pexé yalla ne leen dedet yewona ngi fi ñuko def na won rek mo fi nekkut waye li ci kaw suuf du jeex mukk yeena dem ban nangu wotu leena def li tax ngeen di am li ngeen di am ngeen bëgg mako jiñ waye wama min dabbatin fil ardi illa ala layli tatwa yalla mu ne kon min marifaqakumullah waye nak sarte moy bu ngeen di lek na ngeen lek halalan lu dagan tayiban te lew li ngay lek bu mu dagan kep yem ca bu mu lew kep yem ca da ngay fexé ba mu dagan te lew xar dagan na waye jël xarum jaamur lek ko yewut mu ngok da ngay day lew waye day dagan boy bolé di lek lu dagan ak lu lew dom ji juddo ci dara ji juddo ci lek gi dom ja day nexa yar waye boy lek lu haram ba lu lewadi dom jo ci amé day deugur bop day nakari dara day gennum rew wala bop day gennu xet kon motax ba bo de lek lu lew bo dikke say loxo ne ya rab yalla nangul la waye boy lek lu yewut ben tibbu bu nek ci bir bi ben tibbu bu duggal ci bir bi te lewut alayhi salatu wassalam neena di nga ñaan ñim fukki fan ak ben yo xamne kenn du la nangul sax ñaan loolu la waxon sahaba ba mu nekkon lekkelen min marzaqakumullahu halalan mu nekk lu dagan waya tayyiba mu nekk lu lew deureum bu lew baxna lool digna imam cheikh alhaj malik radiyallahu anhu ben nit ñewon na kërëm añ fa ba nopi genn nan ah waji serigne bi mo naqari kër mom de mom lax bi du am sukkar ne mu dal koy degg ne ko waye ak lew tabarakallah yalla neena kon bu ngeen lekke li dagan lek li lew ñettal ba moy washkuru ne ngeen sant nak ni'matullahi khawl yalla washkuru ni'matullahi ne ngeen sant khawl yalla yalla neena la in shakartum la azidannakum su ngeen lekke ba sur sant ma bu suba ma joxe wat dépense ngeen lekkat sur sant ma suba ma joxe wat dépense waye bu ngeen ma dul sant ah la ngeen di am de du mané du bari waye ba muytul man na fayam kon washkuru ngeen sant ni'matullahi khawl yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'budun iyyahu diko jam mom dongo su fekke mom dongo lañu jam mom subhanahu wa ta'ala buñu lekati ba sur raghasu def ya ñi def ñu ni alhamdulillahi rabbil alamin way suñu deggi hayya ala salah
nañu daal ne ko waaw yàlla yépp nañu xéewal gi ñu defal daal di solo suñu daal dem ca loola mu ñu woo. yàlla ne na innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen, innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen. ñu ngi bëgg lim yi nga xam ne moom la xaraamal ci ñuy lekk, ndax yi ñuy lekk li ci araam dafa bëriwut, yu néew a néew la mën nañ ko def list. waaye li dagan moom bu ñu ko bëggoon def ab list mooy gën a rëy alquran. bu fa yàlla nekkoon naan xar dagan na, bëy dagan na, gëléem dagan na, tabarkalla jën dagan na, yooyu buñ ko doon lim fi ne ab list lay doon bopp kenn du ko mokkal. yàlla tuddal la yiy xaraam, loo gisut fii rek boo bëggee lekk lekkal, soo bëggati lekk nga bàyyi. waaw loo fi gisut rek léegi-léegi nag mu am lool sa da nga koy seexlu. alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëwee madina fekk gars yi di lekk mbët daf koo xool, saxaaba yi ne ko ah waaw lu xew, mu ne leen man dama koo seexlu, moo tax ñoom ñu continuer di lekk mbët ndax mbët dagan na, waaye alayhi salaatu wasalaam moom daf ko seexlu. naka noonu xam nga ne njéeréer yi muy soccat yi di naw dagan na, waaye fi ne nga gis ak sénégalais mu jàpp ci soccat yi la war a mat kilo mu saaf ko di lekk, loolu moom li nga koy gis bëriwut lool. te nag tabaarakallahu dagan na waaye dan koo seexlu. yàlla ko nee na innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen. nga ne ko lan? mu ne almaytata medduma, medduma medduma nga xam ne medd mooy li dee te kenn rendiwu ko, waddama ak deret ja, deret jan, deret ja nga xam ne bu ñuy rendi gàtt wala yooyu moo cay tuuroo mbaa ñu bëgg koo jam ay paaka mu cay tuur, walaxmal xinzir ak yàpp mbaam xuux. mbaam xuux dafa xaraam a lekk ci ab julit. mbaam xuux mooy mbaam yooyu nga xam ne bakkan bi day gudd muy furuqu furuqi génn di gàtt mu xaw a salte.

dafa haram mom ko haram jay ko haram ci abdulit wa haram na batay ma lepp lo xamne uhilla ternan ko tuddu ca cerendi ga li ghayrillahi ludur yalla bi cerendi ga yep luñu ter di ko rendi te ak garab tax ñu rendi ko mba jinne mam tour mba geej mba dex mba garab lum ci man di don haram dafa haram yalla neena ken wuur ko lek wama uhilla li ghayrillahi bihi lepp luñu ter tuddu ci turu lenen fas ci yene lenen wala yu demi ni ko yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ken wuur ko lek kon al maytata dafa haram ak dama muy deret ji turu biñ koy rendi deret ja tak ci yapo nak waxuñu ko motax mu ni wad dama def ci alif ak lam pour devenir ko wa lahmal khinzir yap mam ko ak ma uhilla li ghayrillahi bihi ñent yep dañu haram faman yutarra kulor nak ghayra baghin te dow taxut lamuy def mu koy def wala aadin jalgati taxut jeggi digu yalla wi mu xif gis meddi mu bees sori ay dëkk mu bëgg rawale bakkanam mooyen mu dagg ca lekk lekk dagg ca ngàbb yàlla nee na fa inna allaha su boobaa yàlla ghafurun baalikat la rahim ku bari yërmandi la rahim ku bari yërmandi la yi ci des nag moom tabarakallah mu ne ca jàll yàlla nee na wala taqulu bu leen waxati wala taqulu bu leen waxati lima tasifu ca la nga xam ne ma ngi koy melal alsinatukum seeni lammiñ alkasiba wax judul dëgg ngeen naan haza lii xalaalun dafa dagan wa haza lii nag xaraamun dafa xaram yàlla nee na moytu leen loolu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkasiba haza xalaalun wa haza xaram yàlla nee na moytu leen ñaari baat yooyu haza xalaal haza xaram nee na na ngeen ko moytu bu baax a baax a baax ndax dafa mën a jur li taftaroo ngir ngeen sosal alallahi ci àlla alkasiba wax judul dëgg loolu dafa ci lool kon kuy wax halaal di wax xaram ñu indi dalil ñu indi burhan yooyu daa war am dalil ak burhan waaye topp rek ngir mu jóg nga ne xaram ngir mu jóg nga ne xaram suñu borom subhanahu wa taala nee na nañu ko moytu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkasiba haza halaal wa haza xaram ñaar yooyu lu jara moytu la lii dafa xaram ak lii dafa dagan lii bokkaale la lii bidaa la baat yooyu dafa jara moytu lool lu dul nga am ci dalil ak burhan loo lépp loo am nag dalil wal qawlu maa lam yu barhan fa huwa maksub lépp loo am dalil nag moom su boobaa léegi wax ko ja du la ca wàññi dara tabarkal li taftaru alalahi alkasiba inna allazina ñi nga xam ne ñépp yaftaruna dañuy sos dañuy sosal alallahi ci àlla alkasiba wax yu dul dëgg ñoom ñépp laa yëflixuna duñu sawe adduna te duñu sawe su alaxira ñooñu mboolem nañ ci amee mataaun ab yóbbal lay doon qalil bu tuuti walahum am nañu nag di leen xaar bu alaxira azabun alim mbugal mu métti yàlla ñu ci àlla musal kon ku sosal yàlla ci ne lii daa dagan sosal ko ci ne lii daa xaram la ne tey amee yàlla ne lu mu tuuti tuuti mataaun yóbbal la qalil bu tuuti te nag walahum daa ñu am azabun mbugal goo xam ne gii alim mbugal gu métti lay doon subhanahu wa taala mu ne kon wa ala allazina suratu nahli aya téeméer ak fukk ak juróom ñett wa ala allazina ci kaw ñi nga xam ne haadu nekk nañu ay yahud xaram naa la ñu araamaloon ma qasas naa alayka la ñu la nettali woon min qablu bu njëkk yow muhammad salallah ai sallam te mooy ci suratu al an'am yàlla dafa tuddoon ay mbir ne da koo xaraamal ci yahud yi mu di greesu nag greesu xar ak lépp lu am we suñu borom araamal ko ci ñoom ndax nduuf ko yooyu la leen doon aaya ak aaya leen feeñu ndax dañoo defoon ay mbir yoo xam ne moo di weddu suñu borom subhanahu wa taala moo tax mu ne wa ala allazina te ca ña nga xam ne haadu nekk nañu ay yahud xaram naa la ñu araamaloon ma qasas naa la nga xam ne nett la woon nañ ko aleyka fi yow min qablu bu njëkk ay asaar bii di ñëw wa ma zalamnaahum tooñuñu leen yàlla mu ne tooñuma kenn walakin waaye ñoom kaanu ñoo nekkoon yaslimuuna anfusahum di tooñ seen bopp ñoom ñoo tooñ seen bopp ndax fa yàlla lay jaarlu lan jaarut kon bi tooñ ñëwee ñoom ñoo

0: ila noor jëme leen ci genn leer, ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo ko am. biisni rabbihim ci ndigalu seen borom, ila siraati alazizi alxamid jëme leen ci yoonu ku tedd ki, yoonu ku sant ki. moo di it nit ki bu ñu koy woo duñ ko jëme ci siraati muhammad wala siraati kenn, ni ñu ko jëme ci siraati alazizi alxamid, ci yoonu alaziz ku tedd ki di yàlla, ci yoonu alxamid ku sant ki di yàlla subhanahu wa taala. su ko defee suñu borom mu ne kon zulumaat lëndëm yooyu li lay génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer, muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci ki nga nekkoon. looloo taxoon saa li doon wàcc Makka doon wàcc lu mat fukki ak ñett saa yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi, soppi yi ñu gëmoon pas-pas yi, soppi tëyin yi, soppi tasawur yi yooyu la saa doon liggéey. li mu nappee ba ñëw Makka nag ñu ñëw ci orientation yi, te mooy li ngeen war a def, li ngeen war a def bu leen def lii. loola mooy axu encore li ko tax ñëw mooy li ci xujjan naas mën a zulmaat ila nuur. ñëwul leen ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama ba adduna tukki boo déglu alquran rek mu génn la mën a zulmaat. lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génn la ci, te kum génn ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waay ci ay leer déedéet ila nuuri ci génn leer rek ngay jëm. kan mooy alaziz alxamid? mooy allahi yàlla alazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samawaati li ci asamaan lépp, wa maa fi lardi moo moom li ci suuf lépp, wa waylun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefar yee ko moom min azabin shadid ci mbugal gu métti. ana ñan ñooy al kaafiroon yi nga xam ne ñoo nar a moom azabun shadid mbugal métti moomu? alazina ñooñoo ñi nga xam ne yastahibuuna alxayaata, dañuy sopp alxayaat dunia dundugu jege gi alal axira di teg ko ci kaw alaxira, bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxsiruuna alxayaat alfaa'ita wala alfaaniya ala alxayaat alaxira albaaqiya. dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug alaxira. jàngoon ngeen ko ca la sabisma bal tuxsiruuna alxayaat addunia wala axiratu xayrun wa abqa. nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen, te alaxira moo gën te moo gën a des, wala alaxiratu xayrun wa abqa. kon yéefar yi wedd yàlla bokk na ca seen i melo mooy yastahibuuna alxayaat addunia, dañuy tànn dundug adduna gi ala alaxira teg ko ci kaw gog alaxira gi. dundug adduna daal mënul gënal gog alaxira. wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabilillahi ci yoonu yàlla, bëgg adduna ba noppi nag. wa yamnaunahum an diin al islam wala wa yamnauna annaasa an diin al islam, di walbati nit ñi bëgg ñu ànd rek ñoom ci tànn giñ tànn adduna. dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi, waaye buñ sañoon ñépp ànd nag ñoom ci bëgg adduna boogu yi. loolu adduna si yépp loolu la ñu bëgg tëralee, mooy bëgg adduna, bëgg fexe ba nit ñi bëgg adduna ni nga bëggee adduna. waye boxoo na ha te ñu koy sàkku nag moom adduna iwajan ci jenn yatlubuuna an takuna diina llahi muawaja li tuwaafiq ahwaahum. waye boxoo na ha ñu di ko sàkku iwajan ci jenn, ba maanaa ba tey dañuy bëgg diina yàlla ji di jenn fekk si leen ñoom, bi maanaa au lieu ñu adopte diine dañuy bëgg diine adopte leen. diine daal dañuy bëgg loo nekk lu nekk ñu dëngal la ko bam rafetal la li nga nekk. jigéen ju nekk, góor gu nekk, mag mu nekk, kenn ku nekk, ya ngay nekk ñu bëgg ñu wutal la ay aayaat, ay hadiisat, ay waxtaan ak yu mën a ñëw walbatiku ba daganal la li nga nekk. nit ñi yàlla nee na am na ñoo xam ne loolu mooy seeni melo. oulaika ñi mel nii di ko def lu at ña leen koy defal fi dalaali mbaax yi yëpp ñu ngi ci sànq goo xam ne gi sànq gu sori la. yàlla nee na ñu ci suratu Ibrahim aaya ñeent, wa maa arsalna musuñoo yónni bañ tàmbalee yónni yonent ba léegi min rasulin ci benn yonent illa lu dut bi lisaani qawmihi ci lenn yunitam li bayyina lahum ngir mu leeralal leen. yàlla musu yónni benn yonent lu dul lakk wa aw xeetam di lakk
1: liyu nuyu yonent bobé liyu bay na lahum ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla du ñu nuyu yonent sinwa ci ay sénégal yu lak wolof yalla du ñu nuyu yonent sérer ci ay fulufuta yalla du ñu ni ben yonent bo xamni ci biir yonent gi ñi ngi la yonni lañuy lak bukku te li ngay lak dede lisani qawmi ni lay nek moy yisaw nit di wax moy lamiñ bi lay wax nga man ci sotandiku lak yi nga xamne mom day lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aljuma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nek iman sa lisanu qawm moy wolof bi maana bu ñepp dul wolof sa boone dama ne am ko la ha waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab te 3% ci biir juma ji deku ñu arab hatta ay ma tax ñu gëna deg ci ay arab nga ñew daal ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab daal di koy wax ci arab fukki ak ñett man nga koy jitu jakka ji te du sattu ko benn sattu ko ci walba ci ko ci lu yëg ne sax ñoom ay warigar moo nekk sa kanam ak ñooñu bi maana ulama yi fii la ñu gise ñoom ne kon mënes na ko wax ci olof yeneen ñele nag ne ñoom mënuñu ko wax ci olof indi yeneen lay waaye fii alquran yi wax wa ma arsalna musuñoo yónni min rasulin ci benn yonent illa ludut bi lisaani qawmihi ci lammiñu ay mbokkam li mbokk yi di wax moom lay wax ما أرسلنا في الأمم الخالية رسولا من الرسل إلا بلغة قومه ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مراد لتتم الغاية من الرسالة متخ أبي يونس بن أم أندر مجار دي واخ ني يونس بن نانا نانغام من نيل نانغام ني يونس بن نانا نانغام سو دافي بو يونس باخ لي واخ نا فيضل الله يالا جوب يالا سانك ما يشاء كوكو نيا sank ko ko neex moo di rek ñoom nañuy déggee wax ja topp ko wayaji mujjubal ma yeshaawu ku ko neex mujjubal ku ko neex it mooy na muy déggee wax ja topp ko am na ci nit ñoom saa bu wax jógee rek yuddul ma yeshaaw saa bu wax jógee ci mbooloo lu mat fukki nit boo leen waxloo woon ñu nekk li la ñuy dégg boo moytul ñaar ak yi bokkle waaye nga gis ñëpp duñu bokkle kon bu ab yonent waxee fi yadulillahu man yasha yàlla sànk ca ka ko neex te mooy ka topp leer wayan ji man yasha mu jubal ki ko neex su ko defee dañ nga dégg ne kon laysat wasifatu rusul illa tabliigh wa amma amru lhidaya wal iman fa zalika biyadillah yudilu man yasha idlala wayahdi man yasha hidaya ala ma sabaqa bihi qadaahu lmuhkam su ko defee kon yonent yi alayhi salatu wasalaam du ñoom ñooy jubal yàlla mooy jubal yonent yi dañuy jubbanti ak a wane njub yàlla mooy jubal yàlla mooy sànk ku ko neex fa yudulullahu man yasha wa yahdi muy jubal man yasha ku ko neex loolay ma ngay dellu ci nañu dégge moo tax alquran di wax ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan yàlla ñu yàlla boole ci ñoom wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne du def lu njumte nekk alxakim mooy ci xerañ ki nga xam ne lépp lum tëral fa mu tëdd la war a tëdd kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ñu ngi ci suratu ibrahima alayhi salaam ñëw ba ci aaya ñeent ñu teg suñ baaraam foofu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may ñu beneen daje di ñaanal ñi nga xam ne ñoo fi jóge di dem ca màggal ga yàlla na yàlla yóbbu leen ci bismillahi rahmani rahim dellu si leen ci alhamdulilahi rabil aalamina sàmm leen ci bi ñuy dem sàmm leen ci bi ñuy dellu si te it yàggal fi ñi nga xam ne ñoo jiite màggal gi te bopp ba nekk ca suñu sëriñ Cheikh Falihu Mbacke yàlla na yàlla may ko wér ni ko mbokk yépp di ànd di ko ñaane yàlla na ko yàlla nangu
2: rahmanu rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci tafsir bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Papa Dia rajo du ñaa moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim
3: alhamdulilahi rabil alamin
2: wassalatu wassalam ala al-hadi al-amin. Mbok ñi deglu ñewon nañu ci suratu Ibrahim ba amun ci ñenti aya. Surat Ibrahim nek saru fukkel sar ak ñent wacc Makka di jangale li sar yi wacc Makka di jangale moy woné kan moy Yalla ak woné ne yoonti alayhi salatu wassalam Yalla len yoni ak gem al-akhirah ak ya ci aju sar bi Yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan Jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al-aziz woné ci bir ne mom moy al-hamid woné ci bir ne moy Allahu allazi lahu ma fis samawati wal ard bimu ci woné ba nopi nak dadi wax ne amul benn yunit bu Yalla ma ci yoni ludul lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni benn yunit bu dem ci ño xamne li yunit bi di wax bokut ak la nit ñe wax ñi ngi yamon ci aya joju wa ma arsalna min rasulin illa bi lisan qawmihi li bayna lahum fayudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwa al-azizul hakim wara doore tay ci wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij qawmaka mudi ayeb jurom ci suratu ibrahim kon bi yalla woné mom moy kan woné né ci aya ji ndëk ji mom moy al-aziz moy al-hamid woné ci aya ji ñentel ji né mom moy al-aziz mom moy al-hakim tay danay faral di tejé ay waxin wowo al-aziz al-hamid wala al-aziz al-hakim bi ay mat bimu woné lolu kon day dal di indi nak yunus yi alayhi salatu wassalam ñom ñi nga xamné ñoy suñu wasila digënté suñu borom tabarak wa taala di lo xamné ñom ñoy jël ci yalla biñu andil ñoy jël ci yalla biñu andil waye nak buñu jël ci ñun di yed yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa taala di la andil waye nak yow do liggey ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yunit yi tollu alayhi salatu wassalam mu ñëk ci yunit bi nga xamne moy yunit yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambalé natali suratu ibrahim ay jurom yalla neena walaqad arsalna yabalon nañu Musa njamme Musa olaf ñing koy tuddé njamme walaqad arsalna yabalon nañu Musa yoonte buñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma mel ni nga ne ngor señ foro ci digënte garab gaak ndoxma olof mom dañ ñew tudde ko njamme njamme momu nak yalla def na yoni nako bi ayatina ci suñu kim tali lum ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi mina zulumati ci lëndëm yi ila nur jëme leen ci genn leer so seetloo kero bi ñuy ubbi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla def na ko kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa mina zulumati ila nur waye musa yalla ne ko an akhrij qawmaka mina zulumati ila nur so setlo ñaari yunus yu yu alayhi salatu wassalam wala alayhi salatu wassalam ki ñu ne ko li tukhrij an-nasa muy sallallahu alayhi wasallam ki ñu ne ko an akhrij qawmaka muy musa ñaari mission yi bok nan waye bu sallallahu alayhi wasallam mu gëna yaatu ndax li tukhrij an-nasa nga genn nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañu bokk aduna ci yépp képp kuy naasu ca ngay bokk. waaye Moussa biñ ne ko akhrij qawmaka baatu qawmaka moom ay mbokkam dong ci lañ ko yónni. wax jiib boo demee ci tafsirul bahr jukkib juróomeel ba xëtum ñeent téeméer ak juróom noonu la ko foo Abu Hiyan waxee ca ma yadullu ala umumi risala. kon akhrij qawmaka jëndeen sa mbokk yi mine zulumaati ci lëndam ila nuuri jëm ci leer. waaye génnel sa mbokk yi ndax da ngeen mën a génne. waaw ni ngi leen di mën a génne mooy téere bi nga yor muy tawraat. ku nangoo jaar fi muy jaarlu dana génn ci lëndam dugg ci leer. waaye alayhisalatu wasalaam it loolu la ko yàlla wax kitaabun lii ak téere la anzalnaahu ilayka li tuxrija ngir nga mën a génne annaasa mine zulumaati ila nuur. moo di ko bëgg a jóge cig lëndam it kon su boobaa dem cig leer mooy alquran moo koy man. nit ñëpp alquran mën na leen a jële cig lëndam ci ay lëndam yóbbu leen cig leer ni nga xam ne noonu la ko tawraat defee woon jële nit ñi ci ay lëndam yóbbu leen cig leer. doomu aadama yépp ñi ngi ci ay lëndam bu fekkee ne yonent yi alayhim salaatu wasalaam ñëwuñu ngir jàngal leen ngir génne leen ci lëndam yóbbu leen ci leer. ndax aduna si yépp ay cax la. aduna loo si gis cax la. géej gi jéeri ji garab yi bàyyi may lii naaw xorondoom yi loo si gis rek ay cax la. yonent yi alayhim salaatu wasalaam la yàlla tànne ci biir nit ñi xamal leen cax yooyu ñu koy tekkil nit ñi. moo tax ku leen dumoo yu ñoom yonent yi ak seenu njàngale ci lëndëm ngay faatu ci zulumaat yooyu ci ngay faatu. ku leen déggal na ku nekk da ngay daal di génn mi ne zulumaat yi ila nuur. moo tax baat bi bu ko alxuraan di wax jamco la koy def mbooloo zulumaat. waaye boo génne ci zulumaat yi fa ngay dugg benn la ko def muy nuur muy leer. mu ne Moussa kon akhrij qawmaka génneel sa nit ñi mi ne zulumaat yi si ay lëndëm ila nuur jëme leen ci genn leer. moo tax teel a ànd ak yonent yi alayhim salaatu wasalaam mooy lii may nit jàmm. wa zakkirhum nga fàttali leen mu ne Moussa na nga fàttali sa mbokk yi bi ayyaamillahi ci fani yàlla yi. fani yàlla yi muy xéewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi. fi tazkiri bi ayyaamillahi la ibran wa dalilat li kulli abdin munib sabir ala albala shakir li ni'maihi. nga fàttali sa nit ñi fani yàlla yi mooy fan yi muy xéewal nit ñi wala fan yi muy mbugal nit ñi. inna fi zalika nekk na ci fàttali googu ngay fàttali nit ñi fani yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rek ay yàlla. inna fi zalika nekk na ci fàttali ngay fàttali nit ñi fani yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rek ay yàlla. ndax fa yàlla jaaroon nag ña ko doon tooñ mën na fee jaar ak tey ñi koy tooñ. fa yàlla jaaroon nag ña jaaroon nag moom fa ko gënal mën na faa jaar ak tey ñi jaar fi ko gënal. loolu kon la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla rek mooy yàlla. te it yonent yi yépp liñ fi doon wut mooy bëgg rek nit ñëpp ànd ne yàlla xam nañ ne yawa loolu rek la yàlla bëgg ci jaam yi ñëpp ànd ne ko yawa. yawa jooj ñu koy wax nag mooy yonent yi yépp ku ñëw da nga naan laa ilaha illallah ngay wax loolu nit ñi soo noppee ne door ne Moussa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah Isa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah Muhammadu rasulullahi alayhim salaatu wasalaam. loolu la yonent yi doon jàngale. inna fi zalika kon nekk na ci fàttali googu la ayatin ay mandarga yooyu wane ne yàlla rek ay yàlla. ñu mu koy wan li kulli sabbaarin képp koo xam ne muñkat la shakur santkat la. ñaari siixa yooyu nag sabbaar muñkat shakur santkat bëriwul ci doomu aadama yi. yàlla nee na wa qalilun min ibadiya shakur mu ne bari naa ay jaam waaye bariwuma shakur, yàlla nee na bariwut ay shakur. Lan mooy sabbaar? Sabbaar mooy muñ kët boo xam ne su réerle woon tey 20,000 du wax ne damaa réerle 20,000 ba noppi door koo muñ. Sabbaar bu réerle 20,000 kenn du ko yëg, bu biir bi dee métti kenn du ko yëg, bu ci buru du ko yëgle, bu ko boppi métti du ko yëgle, bu duggoon ci super ñu dindi la ca poosam mu wàcc noonu lay wàcce rek du ko yëgle, bu takkoon ay lonitam wala leneenam gone yàq ko noonu la koy muñe du ko yëgle, kooku mooy sabbaar. Saabir nag moom xaw naa bari. Saabir saabir mooy bi ko boppi métti nga ne ko loo dal, mu ne ah man de saa waay fan yi moom sama bopp day métti rek, waaye daal di cay yem daal di muñ. Muñ na waaye nekkut sabbaar, saabir la. Wala mu dugg ci oto ñu jël 20,000 ci poosam mu wàcc jàmbata jàmbata jàmbat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naka noppi, saabir la. Wala mu deele yuuxoo yuuxu jooye jooy ba ñàkk pexe door nag na léegi mu muñ, ñooñu ñooy saabir. Waaye sabbaar moom bu génn la woon aduna kim gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom, kooku mooy sabbaar. Ama saabir mooy sabbaar, ama saabir moom tabarkal la. Shakur muy muñ kat yàlla ne na bari lewu ko. Shakur muñ kat piir mooy koo xam ne day mel ni Ayuba alayhi salaam, lu ko mën a dal mu ne yàlla. Ayuba dinañ ci ñëw ca xisaam insha allah. Dafa bari la woon lool alal ak njaboot, waaye lu ci yàlla jël rek mu ne alhamdulilah alladhi a'ta ni wa aghaza minni, maa ngi sant yàlla mi ma ko joxoon te jël ko. Day sant yàlla mi ko ko joxoon, sant ko ci jël gi mu ko jël. Ku tol noonu nag kooku mooy shakur, yàlla ne na bari la wu ko. Moom daal boo amee ne alhamdulilah, waaye ñaare fakkastalu nag sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah, yàlla nee na bari la wu ko. Fakkastalu ba sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah. Dugg ci oto mu xalaw-xalaw yi daanu sa bopp toj nga génn ne alhamdulilah, yàlla nee na bari la wu ma ko. Moom kay dangay mucc génn ne alhamdulilah, say mbokk daan la santal yàlla. Waaye nee na xalanku daanu sa bopp toj nga ne alhamdulilah, yàlla nee na bari la wu ma ko de. Waaw ñooñu daal yàlla ne na bërile wu leen. Ñim bërile daal mooy boo amee ne alhamdulilah, boo ñàkkee di jàmbat. Waaw wa is qaala, fàttalikul ba mu waxee naa ngi ci aaya 5 suratu Ibrahim. Wa is qaala, fàttalikul kera ba nga xamee ne wax na Moussa Moussa li xawmihi nitam ña mboqam ya bu ko yàlla yónnee ci ñoom, mu tàmbali leen nag di leen waar, mu ne leen uskuru, fàttaliku leen nicmatallahi xéewal yàlla aleykum yim wàcc ci seen kaw. Fàttaliku leen xéewal yàlla yim wàcc ci seen kaw. Su ngeen ko fàttalikoo dana nekk ak cant ci yéen. Kuñ defal xéewal dangay wane lu tax ñu xam ne defal nañ la xéewal. Uskuru nicmatallahi aleykum, xéewal yàlla lépp lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge. Wa ma bikum min ni'matin fa min allah, kuy wax wax ja àgg fa min allah, kuy jëf jëf ja àgg fa min allah, lépp lu waay di def mu àgg rek fa min allah. Kon nag uskuru, fàttaliku leen ni'matallahi xéewal yàlla yi aleykum ci yéen. Is ndaxte yàlla an jaakum moo leen muccal min aali firaawna ca mbokk ci firaawna ya. Yàlla moo leen muccal min aali firaawna ca mbokki firaawna ya. Firaawna benn buur la woon boo xam ne banu Israel fitna ji leen gën a dal ci kaw aduna si mi ngi daan jóge ci firaawna. Buur la woon bu rëy, bu am doole, bu am ñu ko wër, bu bari ay pexe, bu bari alal, bu bari ñu ko ragal. Waaye politique bi mu daan tëral moom firaawna moo baaxutoon ci aw nitam. Lu mu daan def firaawna yesu mu nëkkum daf leen daan tooke, daf leen daan tooke. Maanaam mbugal mi daa métti ba yàlla tudd ko poson. Yesu mu nëkkum dañu leen daan tooke, summu moy bu jaan matte limuy bayyi ci yaramu kim mat wala bu jiit fette limuy bayyi ci yaramu kim fet lolu moy summu dañ ko tuddé poisson waye lolu nga xamné day dugg ci yaram metti ko man ray borom la yalla jël baat bobu tuddé ko mbugal mu metti mi nga xamné mom la fir'aun dan tek aw nitam yasumunakum dañ la nan toké suu al azab mbugal mu ñaaw la len dan def mu melni toké yasumunakum suu al azab nga ne ko non len dan def mu ne way sabbihuna da ca boole won don rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya baatu yusabbihuna bukut ak bu ne won yasbahuna zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna bataye daf ca yag wa yusabbihuna ñuy rendi ak rendi non la fir'aun teurelon ndax lu jeetu Musa di juddu ak ginaaw bi Musa juddo naka jek banu Israel ñom dañu musta bëgg ay goor yu juddu dedet ndax lay wacce fir'aun famuy joge ci goor lay doon bu bëggoon goor gu juddu rek mu ray la wa yusabbihuna abnaakum wa yastahiyuna ñuy deg nak manam difa bayyi nisaakum sen dom yu jigen ya ku am dom ji goor dal fir'auna ray ku am dom jigen fir'auna bayyi fa te jigen ñoo ñu nak ku ci rafet fir'auna jël motax lu jitu muy genn aduna am na ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne kenn du ci jabaram ben soxna la am ni ko wax asiya ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci bir kër ñi ñoy solal ay wa kërëm ñi ñoo leen di peñé ñi ñoo leen di upp ñi ñoo leen di sang mom dal kenn ku nek la ngay defal ña ngay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nek Musa ne len wa fi zalikum nek na ci sen lol nak bala'un nattu bala'un mbugal azimun buray min rabbikum bu joge ci sen borom yi dal lam fir'aun don def ci mbokki Musa ya ci Egypt muy Misra niñ ko xamé tay yalla nak bimu waxé lolou Musa tek ci ne wa ista'azzana yeglina rabbukum sen borom yalla yeglina yalla waxna ca kaw wax ji muy bëgg wax la in shakartum wat nané bu ngeen ma santé ci lima len di defal la azidannakum jinnani dana len dolli xewal yima len di xewale yalla nan la in shakartum su ngeen ma santé la azidannakum wat nané dana len yagga dolli xewal yima len def yalla dal ci ko sante rek mu doy la motax ben nit dafa and ak dom di ci all bi ñuy bay taw bi tambale ñew bayyi daldi samp gopp bi dani alhamdulillah rabbil alamin dom ji nako bayyi upp na def mu nako ha mu nako surti ibrahim yalla neena wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dalel len mu nako waw mu nako taw bu bari bi yow kay ki ne da nga war ne ciel ndax mu sebet waye boy sante yalla daf ñu dole rek ndax boba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg na wacc pour ñibi yalla neen la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum jinnal da len dolli mbok yi nañuy sante yalla ndax mu ñuy dolli yalla bu la may xewlu dunni boko sante dañ la may xewlu fukki dunni yalla bu la maye deureum boko sante dana la may fukki deureum kon nañu sante yalla ndax yalla dolli ñu sant yàlla nag jëf lay doon i'malu ala daouda shukra.
3: Jaamu yàlla boo xam ne gii suñu feebareeg suñu feebaru, suñu bànkeeg suñu bànkut, loola jaamu yàlla gi noonu lay mel ci ñoom. Gisaa nga ci doomu aadama ñoo xam ne bu ñu toilette toilette bu refet sax duñ jàpp, bu ñu toilette toilette bu refet rek ñoom duñ jàpp. Lu tax? Parce que léegi tey ndox mi yàq seen cëlmaay, te cëlmaay gi li ñu ci def dafa rafet ci ñoom. loola su boobaa agguñ ñoom ci xaanitiina yi nga xam ne ñoom la tabaraka taala tagg fii. xaanitiina mooy ñoo xam ne dañuy ommatu ci yàlla si shidda wa raxa. Suñ amee suñ amut, suñ ñàkkee suñ feebaree, su liwee su naajee tàngoor jamono ju nekk rek ñoom ña nga ca loolee di jaamu seen borom tabaraka taala. wal munfiqiina ñi nga xam ne dañuy joxe, dañuy joxe li ñu am fu ñu toll ña nga koy jox. yabsuluuna amwaalahum fi wujuhil xayr, seen alal ña nga koy jox ci anamu lu baax, ci anamu jiw guddi ak bëccëg. léeg-léeg ñu teew ci ñu joxe ko, léeg-léeg jox ko ci secret, saa su nekk ña nga joxe seeni alal. wal mustaghfiriina bil ashar, ak ñi nga xam ne dañ jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar. waxtu yi nga xam ne léegi tey ñu nodd fajar te nodduguñu fajar, diggante boobu jëm bët set wala diggante boobu jëm julli su booba noppi, ña ngay nekk foofa di jéglu seen borom subhanahu wa taala. ndax waxtu woowu dafay waxtu woo xam ne dañu wax ne Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhu dafa daan julli ci guddi. su julee ba mu yàgg mu ne yaa Nafi' hal jaa as-sahar, Nafi' est ce que waxtu fajar wi jot na? bu ne waaw rek mu tàmbali dua istighfar, dua istighfar, tàmbali jéglu boromam, tàmbali jéglu boromam, tàmbali ñaan boromam, ndax waxtu jot na. waxtu woowu bu jotee sama borom tabaraka taala day ñëw ba ci asamaan su jege fii daal ne yéen jaam yi, ndax amu fi ku am problème bu mu bëgg ku ko réglé, ndax amu fi ku feebar ku bëgg ku ko faj, ndax amu fi ku jaaxle ku bëgg ku dindil jaaxleen, di laaj mboolem problème bu doomu aadama yi am rek sama borom tabaraka taala laaj ko. moo tax waxtu woowu it day fekk Mikaïl wala boog malaaka mi yor wàllu wërsëg wi, ministre bi yor wàllu finance ci yàlla tabaraka taala, moom day ñëw moom it yor wërsëg yi di wër jaam yi, kenn ku nekk mu lay jox li nga xam ne moom moom nga yeyoo ci bis boobu. gisaa na ñoo xam ne bu ñëwee daf leen di fekk ñuy nelaw, te it moom am na fayda ju toll ni ku mu fekk ngay nelaw da lay bàyyi fi ngay nelawee rek dem ñibbi, du wax ne yaayam dencalal diw ba mu yeewu wala papaam. moo tax ñaare gone yi nga xam ne waxtu yooyu daf leen di fekk di nelaw, léeg-léeg na nga yeewu ay 7 heures, léegi 7 heures demi, ñaare léeg-léeg ñu xëy dossier bu nekk daan ko defar, entreprise bu nekk daan ko fa joxe, waaye nag am liggéey daf leen di jege, daf leen di jafe. lu tax? Parce que waxtu wi nga xam ne ci la malaaka muy ñëw ak yàlla di régler problème nit ñi daf leen di fekki nelaw, te ku yàlla ñëw fekk la ngay nelaw, bu demee kuy régler sa problème demee naan dana xaw a jafe tuuti. moo tax waxtu woowu kenn waru koy nelaw. yunus yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam wax naa wax Fatima mu ne am na ko jógal, mu ne ko ha, mu ne ko Fatima xanaa xam ne waxtu wi ci la yàlla seddale wërsëg yi. waxtu woowu ñuy seddale wërsëg ni mbokk yi, bu la fekk ngay nelaw kii seddale wërsëg yi nekk malaaka moo xam ne laa yaasunullaah du ñu mooy yàlla ma amaruhum, du fa ñëw naan sa yaay téyel ko wala sa yaay defal ko nangam. kon waxtu woowu ëppay ne nelaw. moo tax yàlla ngi yonente jaa ngi wax kon rakaata fajri xayru min adduniya wa ma fiha, ñaar rakkay fajar moo gën adduna ak li ci biiram. kon nag waxtu woowu ëppay ne nelaw. kon nag juróom-ñaari melew noonu yàlla melal ko ñi nga xam ne ñoo yeyoo aljanna ëllëg, muy ñi nga xam ne dañoo gëm di toroxlul seen borom, nekk ay muñkat, nekk ñu dëgg, nekk ñuy ommatul tabaraka wa taala, nekk ñuy joxe seen alal guddeeg bëccëg, waaye nekk ñoo xam ne ñu ngi jéggulu bu fajar ga jotaan bu dee fàq ba baa ñuy julli suba ba noppi. yàlla tabaraka wa taala bi mu noppee ci wax jooju tagg ñi nga xam ne ñoo mel mela yooyu, mi ngi ci teg nag fii li nga xam ne mooy seede bi gën a rëy di seede ne laa ilaha illa allah. dana leeral fii it ne islaam rek mooy diine ci yàlla reconnaitre. dana digal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wane bu baax ommatu gi mu ommatul yàlla, daal ciy teg nag li nga xam ne mooy réerub ahlul kitab ak wuute gi ñu wuute ci mbirum diine ak di mooyu gi ñu di mooyu attey suñu borom tabaraka wa taala. li tax aaya ji wàcc sababu nusulam nee nañu bi yonente bi ñëwee sallallahu alayhi wa sallam al madina, ñaari fóore ci fóorey saam yi dañoo ñëw ci moom, naka ñu ak si xool ko rek daal di xam ne kii day moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu dal ne ko anta muhammad ñu ne ko ndax yow muhammad mu ne len waaw sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ndax yaay ahmed mu ne len waaw ñom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj bo xamne so ñu ko waxe tekil ñu ko dañu la gëm dañu la deggal mu ne len laaj len ñu ne ko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mo gëna mag gëna reuy ci xéde yi ci tire bi yalla bi salawatullahi wassalamu alayhi nalen shahida allah annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñet ñu daal dina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni lolo ko taxa wacc ba dem ci tafsirul qurtubi ca saq bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ca xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dem tafsirul bahrul muhit batay ca jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahida allah yalla xedena yalla leral na yalla xam la ne annahu li wur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kulul koku yalla neena la ilaha illahu amul ben yalla kulul koku wal malaikatu malaikayit xedena ne la ilaha illahu wa ulul ilmi baram xam xam yit xedena ne la ilaha illahu kon ñettango yalla xedena ne amul ben yalla kulul mom malaika yep xedena ne amul ben yalla kulul mom waye borom xam xam yi sédanañ né amul ben yalla budul mom yalla nak qa'imun bil qist bim koy xéde mi ngi taxaw tik manu yalla ko mandu la bepp anam yalla ko mandu la ni muy sédélé ak nit ñi ak wursu gi nit ñi kulul won mom do ko mëna sédélé nonu mu koy sédélé tabaaraku ta'ala yalla xamna kenn ku nek ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wër wala ñaata at bir ci bu tol non la lay watel yalla fi nek ni ku am soxla ci auto rek dina la may auto yalla ku am soxla so xamne welo mon nako dox dina la may welo waye ku amul ci ñaar soxla yoy ben ba mayu lu ci ben nit dina def ci sa poche luy meuna parti dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal te lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jundi 50000 mom munu ko ñak am ren mu ci yëngutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jundi ben koku fi yegon kon du laaj du ne fokk mu am fukki jundi yalla ku mangu na ci ni muy seddelé dama dama nak mom moy calculé lutax waji am mbubu mu bex te man awmako waye mom mi am mbubu mu bex amna lo am leneen lo xamne waji li nga am moko gënal mbubu mu bex mom yalla nun lay seddelé tabaraku taala kon yalla qa'imun bil qist ku manduna borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxut ne borom xam xam yépp dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxaragal yalla innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun ne nak ki nga xamne ragalut yalla du borom xam xam don ci jexal na geej yeb motax imam qurtubi mi ngi wax ci tafsiram mune fi day yalla wonana fi ngeene li xam xam wonna fi tedd nga ko ulama yi ndax yalla neena su amun lenen ci kaw suuf wala ko qurtubi ne su amun lenen ci kaw suuf lu geena reuy xam xam bi yalla waxe shahida allah la ilaha illa huwa wudlum ca tek mune wal malaika wudlum ca tek mune bu amun lenen lu geena tedd ci kaw suuf lol la cey tek mu gis ne kon al ulama lolou mo gëna tedd fi mu dadi fay taxawé dayna it sharaf yalla tabaaraku ta'ala waxti al qur'an waqul rabbi zidni ilma waxal ne yalla ma yalla dole xam xam yunus bi sallallahu alayhi wasallam len lu nek amul ci kaw suuf lu ko yalla ne waxal ma dole lako ba mu def al ilmu xam xam motax mu wax ci hadith bune innal ulamaa warathatul anbiya baram xam xam yi ñoy wutu yunus yi ali musallatu wasallam ibnu mas'ud radhiyallahu anhu momit non la ko waxe ca adina ca netlem ba motax dik na ci borom xam xam yi ben latifa bo xamne daf ni al ilmu wala ilmu al alim wa aqlu al aqil ikhtalafa man dhal ladhi minhumā qad ahrasa sarafa fal ilmu khala ana ahastu ghayatahu wal aqlu qala ana ar rahmanu bi 'urifa فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف مغو خام خام اك خيل نودانو يرنتي في خام خام نيكو مان لما ام اموكو خيل نيكو مان تي مان لا ني خلاتي با غيس يالا خام خام نيكو مان ماي كيغا خام ني مان لا يالا ميلو ني ني بيني واخا لي رك خام خام دات ني خيل خيل دات ني خام خام واخ nga deug daldi fon bopam ñu dal tassaro dem kon nak xam xam ulul ilmi borom xam xam yi ñom tam and na ñoko yalla ak malaika yi sheede na la ilaha illa huwa la ilaha mul ban yalla illa huwa kulul kok al aziz yalla ki tedd ba lu ko neex sañ nako def al hakim moy ki xereñ ba nga xamne du def lu ñoomte nek subhanahu wa ta'ala yalla neena inna ad-dina li wor moy dine inda la fa yalla al islam moy l'islam inna ad-dina 'inda Allah al-islam ayjid niko yalla teggi tegginu doy war la parce que dafne inna muy arfu tawkid muni ad-dina ta'rif ko ci alif ak lam muni 'inda Allah muy benen ta'rif mu dor nak al-islam inna ad-dina 'inda Allah al-islam dine fa yalla moy l'islam motax man ni da ngan wax ni ku beug bayal yalla laaj ko fuy tolam nga xey fa ku beug bayal yalla dang koy laaj fan moy tolam mu xey fa tay ji kuma yene wonu xaliss ba ko yebbu ci bank dang may lañ ban bank moy sa bank buma la ko waxe nga nama legi waw ban numero compte moy sa compte yalla neena inna ad-dina bank bi yalla moy dine compte du bankam nak moy al-islam moy boko beugé yene xaliss kon neena nang ko yebul fofé sama do ñewi xaliss nak diko yebbu ci bank ba nga xamne moy sama bank waye so demé da ngay agrecté ko ci comptoir bu ñew encore dooma la sama numéro compte man na am bo demé né yalla fay ma yalla day wax né ah da ngay perte moy buñu démé ci kanam ay 84 yalla day wax né wamay yeb tari khayra al-islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-qasirin moy kuy bayte bo yo tol yalla man nga ñak waye man nga ñak jërëñ parce que fi ngay bay modi ak mboy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ci tol ko nga bëgg bayal nako fu may bay mu la fi nga xey fa wacc bu ko defé da nga mëna jox la nga xamné mom la jox su la dé xéewal mëna la fa xéewal waye nak dem rek fu la neex nga nako bayal fi xeyna dina ci contane dedet yalla néna inna ad-dīna 'inda Allāhi al-islām dīna fa yalla moy islām wa ma ṭalaba

0: bañu wéetal illallah kudut yàlla wala nusrika bihi ñu bañ ko bokkaale say an dara waaw ñu bañ a jaamu kenn kudut yàlla ndax ñoo ko waxoon ci fatiha iyaka naabudu li ubudiya wa iyaka nastain kon te it wama xalaqtul jinna wal insa illa liyaabudun muy kon kaay leen ñun ñëpp rek ñu wéetal yàlla dong bañ ko bokkaale dara muy ñaar wala yattaxisa baaduna baadan arbaabam min dunillah wala yattaxisa te bu mu jàppe baaduna lenn ci ñun baadan ña ca def arbaaban ay yàlla min dunillahi bàyyi fi yàlla ñu bañ a jàppante ay yàlla kenn bañ a jàppe sa morom yàlla waaye ñun ñëpp ñu jàpp ne yàlla tabaraka taala mooy suñu yàlla. ba mu ko defee bi mu waxee loolu dikk na ci almufassirun muy aaya yi nga xam ne moom la ñu nekk bi mu wàccee adi ibnu xaatim dafa daal di ne yonent bi maa kunna naabuduhum ya rasulallah daaw ñu leen jaamu mu ne leen mu ne ko amma kaanu yaxilluuna lakum ma wa yuxarimuuna fa taaxuduuna bi qawlihim xanaa nekku leen woon di daganal luñ daganal di araamal luñu araamal fa qaala naam yonent bi saaa sallam ne ko huwa zaaka loolu moo di jaamu kon nag na nga leen woo ci lii yow yonente bi salallah sallam na nga woote ci wéetal yàlla na nga woote ci ñëpp ñu ànd wéetal yàlla tabaraka taala ci kaw suuf yëpp fa in tawallaw suñ dimooyoo fa qulu ishhadu bi anna muslimun suñu dimooyoo bañ laa fekk ci lii ngay woote bañ a wuy si na nga leen ashhadu seede leen yéen ñaari groupe yëpp bi anna ñun day muslimun ñu ommatulan ci yàlla tabaraka taala ñu ommatulan ci yàlla tabaraka taala ya ahlal kitab yéen yéen borom téere lima tuhaajuuna fi ibrahim lu tax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu naan yahud la ñu naan nasaraan la ñu naan mushrik la lu tax ngeen ci wóote di ci werante wa ma unsilat tawratu te wàcci wuñ tawraat wal injiilu ak injil illa min baadihi lu dul ginnaaw ibrahim léegi afala taaxiluun lu tax ngeen ci wóote afala taaxiluun xanaa amu leen xel ha antum haula yéen a ngi nii xaajattum fii ma lakum bihi ilm yéen a ngi ci werante ci loo xam ne am ngeen ci xam-xam waaw fa lima tuxaajuuna lu tax ngeen di werante fii ma laysa lakum bihi ilmun ci lu ngir amul xam-xam moo di werante ci mbir moo am xam-xam mu di kii nga xam ne fekkee ngeen ko xam ngeen ko mu judd ci seen kanam moom bu ngeen ci dee werante sax yàlla nee na loolu mën a am waaye ibrahima mala nga xam ne moom fekkeewu leen ko juddul ci seen kanam ba noppi ngeen cay werante nee na loolu du adala ilmi adala ilmia mooy xam-xam li ngay werante na nekk loo fekke te xam ko waaye li nga fekkewul bëgg caa werante yàlla nee na loolu xam-xam war fete noonu du adala ilmia adala ilmia mooy loo xam ne am nga ci xam-xam wala ki nga xam ne yaa ngi wax ak moom nga toll ni moom àlliwa wala ki nga xam ne yaa ngi werante ak moom di ko weddi nga toll ni moom àlliwa waaye weddi ku la raw yàlla nee na du adala ilmia wallaahu yaalamu yàlla moom xam na wa antum la taalamuuna yéen xamu leen yàlla mi nga xam ne xam na mu ne te yéen xamu leen ñu déglu ko moom mu wax ñu fan la ibrahima place yàlla ne na maa kaan ibrahima yahudiyan ibrahima dub yahud wala nasraniyan ibrahima dub nasaraan walakin waaye kaana xanifan dafa nekk ku jëng bàyyi fi bee bàyyi fi bii musliman jaar ci yoon bu jub bi nekk ñi nga xam ne dañoo ommatu wa maa kaana min al mushrikina bokkutan ñi nga xam ne dañu jàmm xiram soo seetloo ni aaya ji tëddee bi mu ne maa kaana ibrahima dafa def naf yi bi muy ñëw ci mushrikoon it mu ne wa maa kaana min al mushrikina defaat beneen naf yi bi mu ñëwee ci tërliñ bi it nag maa kaana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan bu continué woon ne wala mushrikan ba tey tërliñ bi di jub waaye yàlla wan la sërigum sori diggante bépp moo tax bi mu waxee maa kaana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan daf ne walakin kaana xanifan daal ne musliman daal ne wa maa kaana minal mushrikina mujjantalu baatu shirki bi nga gis pour ne ibrahima sori woon na ñetti groupe yooyu yëpp sori woon na al yahudiya sori woon na al nasraniya waaye sori woon na it al mushrikun ñu ngi bokkoon ci muslimu ne inna awla nnaasi bi ibrahima ci gën a yooyu nit ñi ci ibrahima lallatina tabauhu mooy ñi ko topp wa haha nabiyu ak yonente bii di muhammad saa sallam ñu ngi bokk ci ñi gën a yi ci ibrahima walladina amanu ak ñi gëm ñi gëmal ibrahima ak ñi gëm ibrahima bis naka tey te gëmee ko ni ko tabaraka wa taala tonto wallahu yàlla nag waliyul muminin mooy kilifak ñi gëm wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa ñu gëm kep ku gëm yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mu lay téré ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day jël ligul yalla jox la jotti yalla su boba ndigul yalla nga jëf tabarakallah waddat beggona ta'ifatun mbala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilunakum ay bil lan man sank wa beggon ñu ko lol te ñu ngey jëwoon la muy law waye wama yudilun illa anfusuhum buñ leen sankon duñ añe sanku tega luddul ñoon seen bop wama sha'urun tilun ko yet lolu alaf di wax xar boko boko yare yare jangal ko daan yow lañu jëk daan mo doom adam yeb so fexewon ba bëngal leen dëng tega ñoom deugal daan ci am waye yow mi nga xamne ya leen dëngal nak li ëpp ci ñoom bañu amé dëng tega la ca metti da nga tay mosé tamit kon ya ala kitab e yeen ala kitab lima takfuruna bi ayatillah lutax ngeen di wéddi ay yalla yi lutax ngeen di wéddi alquran yalla yi wa antum tashhadun ta'tiyad ngeen ya ala kitab lima talbisun alhaq lutax ngeen di jaxé deug bil batil ci bir taxan wa taktumun alhaq ngeen ne deug ga wa antum ta'lamun tek ko ci ko xam lutax ngeen def lolu lutax ngeen def lolu ñaari laaj yo xamne lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak taxan dal nubu deug su ma taxan rek moy genn wa khalid waxna ta'ifatun bala min ahli alkitab ñu aminu billahi unzila ala alladhina amanu aminu gem len billahi ci li nga xamne unzila waccess nako ala alladhina amanu ci ñi nga xamne gem nañ wajhanna hari ci njel beenu beccëg suñu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu su ngone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk yent bi mu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah su ngone rek ñu weddi ko kene ñu ko wedde la'allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su duggé ci am mbir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amutu ñor ñor bu la gisé ngay genn day daal japp ne yow mi su mbir mi nekkon lu mat mba mu ñor da nga ci yagg ñu nekkon ñom dañuy bëgg suñu xeyé dugg ci islam su ngona ñu genn xey dugg ngon ñu genn wala tu'minu bulen gem illa liman tabi'a dinakum ludul ko top sen dine bulen gem ken kul ko xamni ki top na sen perelin kul ko xamni ki top na sen dine khol nelen innal huda njub hudallahi mo njubug yalla innal huda njub dal hudallahi mo njubug yalla ay yuta ara da ngeen bañ ni jox ahadun ken misla ma utitum tilmelin len jox yalla sañna jox lu melni lim len jox mu joxat ko kenen aw yuhajjukum wala ñu xam li ngeen xam bay dag sen teer yeen inda rabbikum fasiyan borom lolay it yalla sañ nako lolay yalla sañ nako khul ne len dal innal fadl bi yadillah ngeenel min ci loxo yalla yuti ma yasha yalla koy jox ko lu ko ko neex yunus al muhammad sallallahu alaihi wasallam lolay tax ba dafa bindon ben teere jeme ko ci iraq la malikur rum diko wo ci islam dari koy defal ay aya nek na ci aya yoyo ikhlasu da'wa mir ibadati llahi subhanahu wa ta'ala wahda minma ma nga ca tere bi ñuy tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila araqil azim ar-rum salamun ala man tabi'a al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam aslim taslam wa aslim yu'tika llahu ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna 'alayka اسم الارسيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم بسم الله الرحمن الرحيم ميغي لتر بيغي جوتي محمد جيم تي ايراق بورو روم نيكو جام ميغي نيك تي كاو كي توب نجب جيناو لول مانغ لاي و تي ووتي نول الاسلام امتو الاسلام موت امتو الاسلام يالا جوخ سات باي ñaar yon سد مويو بكارو ñi lay liggéeyal ñëpp yaa koy gàdd loola mooy aya yaal kitaabi taala ila kalimati sawain baynana wa baynakum kon nag inal fadl ngëneel bi yadillahi ci loxo yàlla la nekk su ko neexee mu jox ko yu'tihi man yasha ku ko neex yu'tihi moo koy jox man yasha ku ko neex wallahu ta'ala wasi'un yalla ko yatula lam yarji'ul batay ji alim yalla ko xamla nimuy jox motax fum joxe fu nek fofa rek la yalla du def ci ndab lu sirb nima ko waxon ci tafsir bele wer yaqtasi bi rahmatihi moy jagne yermande mom yalla may shaaw ko ko neex wallahu yalla sul fadli moy borom ngeneel al azim ngeneel yu reey batay ay ñi ngi continue di waxtane ahlul kitab ñu waxtane fi mbir maam solo wa min ahlul kitab amna ci ahlul kitab man ko xamne in ta'manu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu addihi ilayka mu deralo ko amna ci ahlul kitab ño xamne so len denkon qintar lu alal je bari bari bari so len ko laaje ñu dal la koy delo wa minhum amna ci ñom nak man in ta'manu bi dinar boko denkon dinar la yu'addihi ilayk dula ko dello soko denkon dinar soxla wat ko dula ko dello illa ma dumta ludul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko soñu diko wer dox ma suma yef ya ma lebon nangam mune bo definu dal mom man na mu fayal kon ñaari groupe lañu ci ahlul kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len denkon lu denkan le bari bari bari dañ la ko jox ku melni abdullah ibn salam am ci groupe bo xamne bo len denkon lu denkal la tuttu dara duñ la ko jox ku melni finhas comme niko mufassirun di waxe ko defé kon ki nga xamne soko denké lu bari bari su yagge boko soxla mu delo lako boku tek nga am soko denké mom du lako delo zalika nak lol nak bi annahum ñom ñi nga xamne so len denké duñ la ko delo qalu dañu ne laysa alayna amuñu bakkar fil ummiyin ci alal yi nga xamne amuñu téré sabilun ben bakkar laysa alayna amul ci ñun sabilun ben bakkar fil ummiyin ci alalu ñi nga xamne nekkuñu alu kitab wa yaqulu man yaq Allah ta'ala al-kajiba wax ju dul deug wu hum te ñom ya'lamuna xamna ñu ne li ñu wax du wax ju dul deug bala hakay yalla neena duma demel defal man awfa bi adihi kep ko samonté matale ko le regim sheikh ak yalla wattaqa te mu ragal yalla fa inna Allah li wur mo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko bëgg ñi ko ragal la fo man di bok ko man di don so ragal yalla tabaraku taala mom dina la daldi bolé ñi nga xamné ñom ñoko nangul ndax yalla muttaquni mom du wax ki fi la bok wala dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamné mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëme bëgg jang sababu nusul nena Asy'ath ibn Qais dafa nekkon digënté ak ben way ci hodi suuf ñu diko xëccoo ñom ñaar ba dik ci yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam Asy'ath ibn Qais ne yëneñu ne ko ndax am nga bayina mu ne ko la yëneñu ñu yëfël bi gënël Asy'ath ne ko wa mu ngok legi ci gënë rek daal di yobbu sama alal yalla daal di wacc ay ji ba demé ci tafsir Qurtubi ca dukki ñent ba ci xatum témir ak ñaar fukk wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladhina ñinga xamne yastaruna dañuy wéccio bi adillahi ci kullu rek yalla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu wéccio ko samanan qalilan ñeggu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaika ñi def li la qalaqa lahum am ñu cër fil akhirati bu al-akhirah duñ am benn cër bu al-akhirah motax ab jaay kat ñuy téré ci am marchandise mu cey giñ donte la ñuy giñ deug la sax dañuy téré ci biir marchandise mu cey giñ wax ni waat na cial li la ko jëndé loola jëru ko ci njaay am njaay da ngay waxale ci ngay jaay rek su jibo ak yow jënd su jibo wotam jall ci keneen waye waat ga dañ ko cey téré yalla neena ñi nga xamne dañuy jëndé seen coléré waye manim ak seen giñ sama non qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ñoni biñ am benn cër fu al akhirah yalla ñu cial musal wala yukallimuhum Allah yalla du wax ñom yalla du wax ñom ko yalla lu xana beemal xiyamé moy dalay du moy wala yanthuru ilayhim du len xol yawmal xiyamati fi bisu taxaway ba wala yusakkihim te du len sel walahum amna yu'adhabun alim bugul gu metti ñoni kon lolu jarna daw bu baakha baakha baax te moy ko le rek yalla gi ak ngiñu seen ngiñ ñukoy jinde samaan khalilan lolu yalla buñu tall boole mbir mo xani mi lu jara moytu la kon su ngeen setlo ñi ngi ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir bi diko ni ñok yeen ci walu Ali Imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon juroom fuk ak ñaar ba ñu yog yeen ci ay yi nga xamne mo nek juroom ñaar fuk ak juroom ñaar insha allah tabaaraku ta'ala bu ñu yalla maye ba ñu fekk ko te tal ko muy aaji mu jiri ñew daaniko fuusaat ba nga xamne fofu la am yalla dogal ma gafa
1: wassalatu wassalam ala asrafil qalq sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nga xamne yene bokku di deglu radio bi ci waxtu wi dëgg sétu nañu ci seen tafsir qur'anul karim bi ñu leen di defal aljuma jot ci waxtu wi xam ngeen ñu ngi won ci sar bu ñu tuddé ali imran di ñettelu sar ci alqur'anul karim bo joggé ca kaw jangon nañ ko ci ñang mi li wessu ba agon ci ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fa sama borom doon waxé innal ladhina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila أولئك الله خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم واركو تامبلي تي تي كاتون بروم بي تبارك وتعالى تي آي جورم نياس كا جورم نيات تي وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب يالنا يالا جابالي ني جابالي لين يالا نينا وإن منهم أمنا تي نيوم muy ahlul kitab la fariqan group bo xamne yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lamiñ bil kitabi ci buñu dé jang téré bi yalla wacce ci ñoom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang min al kitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye day ma huwa min al kitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñu tay tek di wax naan huwa li ñuy jang di ci lem seen lamiñ min indillahi ma nga joge fa yalla wa te dede ma huwa min indillahi joge wul fa yalla wa yaquluna kon dal dañuy wax ala allahi ta al kadhiba wax ju dul deug wuhun te ñoom ya'lamuna xamnañ ne li ñuy wax du deug modi ci ahlul kitab dañu nan def bu fekke dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñuy wax ci téré bi ñor la joge dañuy lem seen lamiñ lolu ara jox berxal berxal moy ko xamne lim lay wax du leer waye soko set lolu ci bir wax ja ruq soko ci bëgg fekk rek da nga ca mëna genné ndax wax ji mi wax du doon fenn fo xamne fa la koy jël wala mu ko fay tek suko defé yow yaay jëm wax ni xeyna li la ci jiblu wala xeyna li lala suñ ko defé ci seen lam ñi rek da ngay mu ci japp ni li ñi wax min indillahi yalla ne dede wa ma hum min indillahi jëgewul fa yalla yalla tabaaraku ta'ala tek ca ma kana li basharin jaadul ci men minef ma kana yelut li basharin ci men minef ak mu meuna don bo xebatul li basharin def ko tankir nga xamne amul alif amul lam moy li muy wax amul men minef mu ko sañ amul men minef mu ko sañ du gor du jigen du mak du ndaw yalla ne li ken sañiko lan ay yu'tihi allah yalla jox ko al kitaba tere wal hukma jox ko xam xam fiqh wal nubuwa mu jox ko xam xam nubuwa ñetti teranga yi yalla neena yelul ci kenn ma koy defal summa ginaaw ga nak yaqulu muy wax mom mama defal lolu lin nas nit ñi nan len kunu ibadun li nek len samay jam yalla neena lolu yelul ci kenn ma tan ko jox ko ñetti teranga yi ba nopi o li mu nek len jam yalla mu na nek len samay jam yalla neena lolu yelul ci kenn lolu kenn duko def yalla neena lolu kenn duko def batul summa nak ni buñ ko ma san jang dañ ko dan boole ba daw ñu ko fatte dañ la dan wax ne nak ñakul be jaaw gone ñakul cay cay summa ñakul sadda la'allakum jolmi so we so lam nga wala so we so mak ma saddal ma lam nga summa foko fek day am sadda waye limuy tekki moy ginnaw ba mbir mi amé yalla nen suma joxé nit kitab muy alquran wala bok téré bu mëna doon wal hukmu jox ko fiqh mu mëna xam lu nekk fam wara te dem ko fétal won nubuwata ma jox ko ak nubuwa mu nekk bi yonent néna lolu du yalla ci mom suma ginnaw ga yaqulu lin nas muy wax nit ñi kunu ibadan li nekk len samay jam min doni lay bayyi fi yalla mu ne lolu dedet walakin waye lamuy wax mom kep kum tan ci nit ñi jox la ñet yi la ngay wax moy kunu rabbaniyina nek len ay nit yalla bu don ci wolof dañuy wax ñom nek leen ay sirign sirign moy nit ko xamne da nga nango fete ak yalla baye nit ñi li ñuy xëccu lu la dan tek wolof da don wax baatu sirign sahe katu ñariñ ko xamne so deme ci mom musa la ñariñ manam jangal la ay ñariñ waye wolof comme da tayal mu baye baat ba waxutul sahe katu ñariñ mu abressé ko banan sirign naka nonu so set lo wolof buma tan wax lamiñ lamiñ mo dan tek ci lalu kayu meññ meññ waye lalu kayu meññ meññ dafa gudd ci wolof mu koy dag nan lal meññ bam yag mu ne lamiñ mu fariyam ja kon buñu ne kunu rabbaniyina nek len ñun ko jogu yalla lañuy don moy nitugo yalla ko xamne ki doko fek ci lu yalla yi téré doko fek ci lu yalla yi téré waye doko soñni ci lu yalla yi digli subhanahu wa ta'ala kep ko yalla jox teranga yi neena li ngay wax nit ñi waye do len wax nek len samay jam kon kunu rabbaniyina bima kuntum tasabbu li nga xamne nekkon ngeen ta'lamu tu'allimuna alkitaba di jangale teere téré bi ngeen di jangalé war na leena def ngeen nek rabbaniyum manam kuy jangalé alquran ku nek da nga wara nek nit ko xamni ki da ngay yor jikoy alquran ndax luko moy li ngay jangalé du nek ci nit ñi manam olof neena soy yar nit doko wax ne melal ni diw da nga koy wax ne melal ni man yow mi mel nak ni nga mel ci ngay yar ni yow rek lay mel lolu moy bima kuntum tu'allimuna alkitaba yow mi jang alquran di wax nan alquran jikko sangam la yor alquran nangam la mel alquran ni la tollu alquran fi la tege yow ci sa bop da nga wara yor jikko yoyé bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum ak lenen li nga xamne nekkon ngeen tadrusuna don ko jang kon ñaari bata ngok tuallimuna ak tadrusuna yep di tekki jang waya tuallimuna jang mi moy so beugé xam li ci aduna fi yep da ngay jang alquran tadrusuna moy so beugé xam alquran nak dagay jang yépp luddul mom ñaari baat la tuallimuna ak tadrusuna tuallimuna ngeen di jang alkitab moy so beugé xam li ci aduna fi yépp dagay jang alquran bo jang alquran xam li ci aduna fi yépp kenn du la man nax nga yew waye tadrusuna moy nak so beugé xam alquran ci bopam nak mom tok nga jang li ci aduna fi yépp door deg alquran nun la mel mune koku wala ya'murukum du len digal yalla ngi ci wajaba leg anta takhazul malaikata ngeen di jappe malaika yi wan nabiyyin ak yununti arbaban ay yalla dedet nit ku yalla tam du fek nit ñi nan len jappe len malaika yi ay yalla jappe len yununti ay yalla dedet nit ku yalla tan ku nek da ngay melni gendarme bu taxaw ci ko tali bi moy soy wo auto yi ñi jall da nga len di joxoñ ci sa wet ñu rombo la dem waye do len joxoñ sa dëng ndax bo joxoñ auto bi sa dëng da lay yenu moy tax do wax kunu ibadan li su baba sa dum nga joxagn da ngay wax kunu rabbaniyina dal di joxagn fay su ko defee auto bi traverse rombo la lolou mom bo dem ci circulation bi da nga ko ci fekk tabarakallah ñu li ma lay wax waaw mune ndax ki aya amurukum dal len di digal bil kufri ci weddi ndax ab yunent do ni digle weddi ba'da is antum muslimuna ginaa ba ngeen womato ci yalla santane ba nopi yeedit ab yunent du fepp ñu omatu ci yalla santane tabaraka taala mu ne len baye len ko fitte ñew di ma jam lool ab yunent du ko wax mukk yalla tabaraka taala bi mu tuddé kon ahlul kitab ci ni ñuy def wax yalla yi tabaraka taala ci barabam ak diko soppek melaw yunent bi sallallahu alayhi wasallam te nek ci seenu téré ñu fi nak di fi indi ay wax yu leer nañ yo xamne da fay wax yunent bu ñew bu nek yunent bu la fekk nang ko gëm te jappalé ko yunent dañuy jappalante ñom ñepp ñoo bokk lu ñuy def yalla neen wa fatilikul is jamono ba nga xamé ne manam wazkur is wa fatilikul is jamono ba nga xamé ne aghadallahu yalla jappona mifaqan nabiyina kullu rabbi yunentiya manam jappante ak ñom ay pact yu ñiñante mo yunentiya alayhi salatu wassalam nga xamne mat nañu 124000 prophète ñoom ñep yalla jappante ak ñoom ay pact ne len lama ataytukum suma len joxe min kitabin ci téré wa hikmatin ak hikma xam xamu fiq thumma ja'akum mudikal len rasulun ab yunent fek len ngeen di dun musaddiqun deugal nak lima ma'akum li ngeen yor la tu'minun bihi da ngeen ko gem wala tunfur wala tanfurannahu da ngeen ko dimbali lool la wax neena dafa jappante gu yonenti seente ak ñom ay misaq ay kolere moy kep ku ma ci yonni su benen yonenti ñewé di deggal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def ben liggey dang ko wara gëm dang ko wara jappalé loola moy li yonenti yep doon def alayhi musallatu wassalam motax ngir ñu taxawal ñom li ñu taxawal muy shari'atul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam bo demé ci benn sar bu soufé buñ wax suratu tini daf koy régler régler bu am solo yalla daf ni wa tini wa zaytun wa turi sinin wa hadha al balad al amin légui lu cey tégué laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim bu ñu né wa tini wa zaytun lodu ak place la bo xamné bi da am garab gu fay sax am yoonte bu fa fay da di def dara ci li nga xamné moy projet bi wa turi sinin turi sina ak barab la bo xamné bi dafa am yoonte bu fa yalla tabaaraku ta'ala waxante lola tam koku ñew am lum def ci liggey bi wa hadha al balad al amin dekk buñu bi nga xamne buñu wolul muy makka mom tam ab yoonte bu fefe waye bam feñe nak la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim legi nit nak matna legi nit nak matna nit matna kon fofu bam ñewé mom sallallahu alayhi yef yef fofé lay mat mun nak yoonte bepp yoonte bu ñew na ngeen ko jappalé te ngeen dimbalé ko xala yal nañ leen ak aqrartum ndax neppo ngeen ci ma wa aqastum tagen japp ala zalikum tihen lolu ma shaqiyen isri sama ko lere ndax d'accord ngeen ci xalo yonent yep ne ko aqrarna deppo ngeen ci li nga wax sa bo xamé ni ab yonent ñew na fekk fi kenn dina ko jappalé motax yonent yalla musa alayhi salam ba nga xamé ne feñ na ci misra te yonne guñu ko mu joge fa dem ca madian fekk fi yonent yalla shuaib shuaib daf ko jappale def ko surg may ko soxna jox ko yobbal mu dem kon dimbali nako naka non so di kee jamono lut ak ibrahima ibrahima ba nga xamé ne malaaka yi ñew nañ ci mom jëm ci nit lut ye nar leen alaki ibrahima de nga lam wax waaw da ngeen nar alag wa dekk ba waaw bu fa juroom fukki nit nekkon te gem nu ngeen def di waxante ak ñom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu nak kenn fa mu ne waaw kay lut nga fa mané nga dégg kon yoonti li leen yalla wax tabaraku taala ñoom ñepp ñanga ci naka nonu isa alayhi salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kon ñoom li leen tabaraku taala santol ñoom ñepp ñi nga ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamne yalla li muy deflu ñu mën ko ko defal xala yalla ne yoonti kon fashhadu sidalen sinyelen ko wa ana ma'akum ma an nabiyyin min ash-shahidin bok ci ñukoy signé su ñu signé ba nopi ma tecc sama tampo man tabaraku taala signé ko fa man tawalla nak kep ku du moyu nak ba'da zalika ginaaw biñ ko signé nak yeen di def leneen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dong al-fasiqun ñu gennu top al-fasiqun ñu gennu top ñaari baat la ci fi ci al-qur'anul karim al-fasiqun ak al-munafiquna المنافقون نافق بوكتك فاسقون فاسقون يمي دف موم اي تيري مكوي دف منافقون لمي دف اب خلا مكوي فاس موتاخ جناخ تود نافق مانام واخ نافق موي كو خامني سو واخ لي داجاي لاخال لا سو генي في مانا دم بو لاجي غاسكات جناخ يي جناخ دران ام ام باخ في ام ام باخ فلي سوكو سونغي سي باخ مي مو داو генي سي باخ ملي لولو تاخ ني تودكو نافق fasik nak moy ko xamni ki tire moy def ak moy mo ne kon mune yonenti kep ko ci xamni li ma signen tegg yow def ngeen safan ba ñi ko def ci yeen ñom dong al fasikhuna ñoy ñi nga xamni ñoo gennu top yalla nan ama ghayral dinillah ndax dinen diine jurul diine yalla ci yabghuna lañuy sakku bu ko def ci di wala hu takat ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummato wal ard li ci suuf lepp yalla la ummato amna ci nak lo xamne dafa ummato tawan ci ci bare amna ci lo xamne dafa ummato wa karhan moy ci fars wa ilayhi nak te ci yalla yurja'una lañuy dello ñi ummato ci fars ak ñi do ummato ci ci bare yalla neena fi li ci asman li ci suuf lepp da ummatul yalla mune waw yeen kon afa khayru dinillahi yabkhuna lutax yeen ngeen beug ummatul kenen kur di yalla tabaaraku ta'ala nonu yalla junjulu ñu ko ci alquran junjulu lu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu al-ba'd dañuy feenté yalla dafa am ben sar bu muy wax سورة الإسراء من سبحان الذي أسرى بعبده ليلا لولو موي تمبر بي جوغي تي لامب جي بودي باكو دي ييكتي لخوم ني ليما ديس كين ديفكو لولو تخ يالله سبحان لولو تخ يالله بغ نان باكلن ما سوغن خيتي باكلن ما سونغوناتي باكلن ما ناخ ليماي ديف كين مونوكو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بام واخني نا مان ما جارا باك دا فيا تك خار يو خامني دا فيا واخني يسبح ميغي باك يالله ليكي اسمان سوف am sar yo xamne fi xone sabah bak na yalla ba nopi legui nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma daf lay wax ni so beugé am jang ni ñepp sabbih isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax ñu ñepp ngi omatul yalla
0: wa yow lu tax yow nga bu
2: lool kenn du ko def lool moy yalla amul kenn bo jàngal quran da ngay xam bi ngay taxaw de waye bu ci bo taxaw fofu rek wax nga musul yalla amul kenn sa kenn du ko wax فوق دا نجال ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوله فما فوقها مي دافل فوق بن سي دا في دا غنا تاخو مو واي كي دا بو فا تاخو وون دا نجي بوكالي يا لا رسول تصد مثلا مثال ما بعوده لوتول نيو فما فوقها ون لو اوف يو يودي دا نيو نيو تي يونتي بي نكو واي سي يالا جي alquran di man yeñ waat jar koñ gaat picci ma xorondon gaat waaye yow sa yàlla di wax amul fayda ñu wax ko yonente bi mu leen wax bu ñu yàlla ne ko waaw nee le man di rusuma sadd misaal ci yoo bu ko laajee bu jàngale bu ko laajee rek mu tudd ko ndax ba muy wax jar koñ da koo laaj ba muy wax liñ da koo laaj ba muy wax xorondoom da koo laaj ba muy wax yem bi da koo laaj mu ne kon su ko yoo laajee ma wax ko te it ngeen bàyyi xel ne yoo la yàlla ñu ko tudd ci téeréer bii ci bàyyi bëyi tuddagul kenn xanaa ci mu tuddee nag te waxagu ko saawee ko tudd yoo moo fi jëlee nambrus yoo kon yoo am na fayda namrus ni mu reeye woon yàlla yebal benn yoo bu ndaw bu jigéen parce que yoowu góor du màtte yàlla yebal yoowu góor yoowu jigéen wu ndaw ndax yoowu góor du màtte te yoowu jigéen buy màtte soxor taxut dafa bëgg indisposé daa bëgg gis reegal su màttut nit du gis reegal kon foog mu màtt la boole si dere tam dere tam ndax bu àndee jëkkëram am doom la ko ba loolu kay léegi xeebaan yoo ba yoo duggee ca nobba na mu rus di def nii rek ba ba nobba di yuux muy def nii rek di sotti ndox ba miir mais sañ nag waaw sañ laa opéré mu ne si nag ñu ne ko ñu dindi bopp bi mu ne ah ne ko waaw mu ne essayé leen yàlla ne ah yow di jàpp naa la gars yi dem jàpp benn waayi dagg boppam daxal defal kële def opération bi mu leen jiir tét ndam rus ni ah ñu ne ko mii nii ndekkat yàlla moom lay xaar xam ngeen ne kuñ dagg sa bopp da ngay dee waaye tey ji moom kéem tàng yàllay def pour ndam rus nangu ko dagg bopp ba ndeysaan ndiim si yàlla si di toog gars yi yub paasa dagg baat bi jëlul kël dagg di def boobu ci fekk moom salaamaaleykum mais loolu yàlla nga koy jay rek yàlla kon rusutal sadd misaal ci yoo wala lu ëpp yoo fa am na la fi ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ yàlla fa yaquulu fa yaalamu na ñoo xam ne annahu li yàllay misaal alxaq moom rek koy dëkk min rabbihim seen borom it la jëri wa am alladhina kafaru ñu weddi fa yaquluna ñoom dañuy laaj ma sha arada allah lan la yàlla namu bi hada ci lii masalan ba ci sadd misaal lu yàlla jublu ci wax ay yoo yàlla mu ne xam nga yu dillu bihi kasira da ciy sànke ñu bari bu yegdi bihi kasira di ci jubali ñu bari maanaam misaal day sànk ñu bari waaye misaal day jubal ñu bari loolu yàlla bëgg wax ku mën a misaal ku ne boo misaalee rek nga dégg ñu ne ku mën di misaal boo misaalee gars yi sànku waaw
1: loolu la yàlla wax yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran wa ma yudillu bi sànkoo bihi ci misaal nag illa alfasiqina lu dul ñu génn tol ndax ñoom la ñuy bëgg dégg ci misaal mooy tax ñuy sànku benn borom xam-xam bu baax doon misaal daal ne Coumba Gao la fekk journal bi daal koy génne muy fecc képp sëriñ la mooy lañ bëgg dégg ci misaal ma kon mooy dañoo bëgg ne ah ndekki Imam Maodo Sëlé day déglu musique fekk moom loolu taxul muy wax day jàngale waaye loolu lañ bëggoon a dégg ndax waa seytaane loolu rek lañ bëgg a dégg moo tax borom xam-xam yi léegi léegi léeg-léeg ñoom it du nu nga wax-wax yooyu te su boobaa xam-xam réer fu xam-xam nekk rek a jëriñ léeg-léeg ñu ne say diw di misaal ñu ne waa ji sutoon tijaana ah wala nga ne say diw tudd murit ñu ne xee le sutoon vrai murit waa ji waaw maanaam foo wax rek ñu ne foofu la yow loola bu mu la tee wax bis bu la loola tee wax mi ngi mel ni nga yor sa birig di tabax ba war faa jekk ba nga fay bëgg roof ñeen du fi nga bëgg a wuti beneen birig birig boo ko def danaan sol du baax def fa rek luñ la wax moo am def ci rek nag mu jox tag kon yudulu bii kasiran wa yahdi bii kasiran wa ma yudulu bii illa alfasiqin kàccoor yi ba mu ñoo ciy jàdde ñan ñoo ciy jàdde alladina ñi nga xam ne yanquduuna dañuy firi ahdallahi kullere yàlla dañuy firi kullere yàlla min baadi misaqihi ginnaa bañ ko kullerentee ba ndëgër kullere gi nga am sa digganteeg sa borom nga firi ko wala kullere gi nga am sa digganteeg sa borom nga firi ko firi kullere baax kullere goo am sa digganteeg sa borom mooy yaa ne woon danga ko jaamu ba génn àdduna jot neca kulleri gi ngay séqal say morom nag mooy kulleri sa soxna wala sa doom mbaa sa iliman mbaa sa sëriñ ah sàmmal kulleri bi bu ko fii mukk ndax fii kulleri Bakar la yonente bi alayhi salatu wasalam daana ci am ay mbir yu jafe-jafe ci bañ fii kulleri xam ngeen fatxu Makka lam ci amoon keroog saaba yëpp dañu doon la ñëw waaw doo dugg Makka parce que dañuy signenté ne doo fi dugg mu ne àcca ñu signé Omar ne ko waaye ñun dañoo néew doole mu ne déedéet dañoo nekku ci dëkk mu ne akay waaw pourquoi ñuy fii ñuy signenteeg ñuy part yéen itam ne ko loolu la yàlla dogal Omar dem toog fële pasteur Moustas waaw affaire bi dang lool waaye lépp rek yéen itam bañ daa bañ a firi ko lëre benn waaye mos na ko wax xaar ma ñëw mu taxaw di ko fa xaar waa ji dem ñibbi ba yéen itam yàgg fa lool mu door ñëw nag ay yaa ngi fa mu ne ko ah waaw yaa ne ma xaar ko kulleré dégg naa Cheikh Al Khalifa amoon na koppati moo xam ne nii kulleré taxoon koppati mu ñu ko mën a jox du ko sol bu ñuul ba rek ba ni mu génn àdduna mu ne ndax dafa am moom kulleré koppati bii ku baax la ndey sant waaw kooku xam nga du firi kulleré nit ñi koppati nga xam ne man fi ne bu soo mooy indi bu xonk séetéet ñun ñooy jàmbar yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla nee na wa yaqta'uuna ñuy dagg maa amara allahu la nga xam ne yàlla digle na bii ca loola an yuusala ñu koy jokkale loolu dañ koy dagg muy ak mbokk dañuy jox dañuy dagg ak mbokk Bakar bi gënu ni ci kaw suuf bokk na ca dogu mbokk yàlla nee na ku dogu mbokk ma dog la te seytaane nee na ku jokku mbokk ma dog la moo tax sa mbokk boo ko seete ñaari yoon seytaane ne la seetaan ne mbokk bi wax naa kemul kër xanaa kemul kër bu ko defee sa soxna di wuur di def nii di ro di ko romb soxna si nangeen ne maa ngi fi seetaan ne muy bëgg a dugal mel ci yow ba bul ñëw ci te defee nga ne waa ji comme dama seet du ma ko seeti dagg nga ku ne toog loolu la seetaan ne bëgg bu fi benn waaye ne ci nga ne yarhamuka la seetaan ne dégg mu ko seen taalibeem la daf koo gëmb mu ne tisoo rek mu ne ko yarhamuka la pour su ëllëgee bu waxee tisoo doo wax dara
2: seytaane ak mbokk dañ koy jokk. Yàlla nee na ñi koy dagg ci bakkaar lañ nekk.
0: Wa yufsiduuna ñuy yàq fil ardi ci suuf si oulaika ñuy dong humul xaasiruuna ñooy ñi tàtt.
2: Yàlla ci àlla musal
0: mu ne waaw yéen kayfa takfuruuna billah nan ngeen di weddee yàlla.
2: Bu daganoon dañuy wax ne yàlla dafa jaaxle bu daganoon waaye nag dagonut.
0: Naka ngeen di weddee yàlla daal affaire boobu
2: doy na waar.
0: Maanaam nit wax dëgg yàlla war di weddi yàlla. Su ko weddee nag léegi foog ñu laaj ko waa yow yow nu la tax weddi yàlla. Mu ne ah mu ne ah wa kuntum amwaatan da ngeen a deewoon fa ahyaakum mu dekkal leen ngeen di waxu ni te suma ginnaaw ga yumiitukum dana leen rayaat fu ma gannaaw ga yuxyikum dana leen dekk.

可以认得，啊，那么的么子呢？古尼托起，巴比，那么的么古，啥子作业嘞？勒克那个，那个乌的多少几毛？罗兰的那个，木那几毛？罗兰的嘞？所以俺爷爷就跟着去那个，你爱多少么子？爱你，爱你几倍？ndogo tay ay nit yu bare nga ci mom la seigne abdou wax naan goor goor seen muy waxo ak param la won ndam na le ndam ñam ni yalla ko yalla yoon seigne abdou wala ko waxe mu ne goor waajo seen muy waxo di tido ak karam ba nga la won ndam na le ndam ñam ni mu ne kon tido ru jël ko yalla ko yalla yoro kayfa takfuruna billah ni ngeen di wedde yalla wo kuntum awwal te nekkon ñu dé suma ginaaw ga fa yaakum mu dékkal leen suma ginaaw ga yimitukum ne leen ray ñu ñaar xam nga fa ñu gis gaay dem tay ci amna ko dem suba dina am ñu dem tay ci ñoon dina am ñu dem wa bu ubbi ra joxe dem leen tabarkal ña ngay dem rek tay ñoñe dem suma ginaaw ga yoy yikum ñu leen dékkal wa ñun lañu xaar bañ dem suma tour jawone ilay ñu dara lañ ci yalla yalla dal huwa allazi moy nga xamne khalaqalakum mo len bindal ma fil ardi li suuf jami'an lepp li suuf lepp mo len ko bindal motax dama adam li suuf lepp moko mom dama adam mom jent bi mom mom wer bi mom mom suuf ci mom mom lepp ndax lepp ñu ko bindu ci ngir mom motax yalla joxon ko ne ko yamna adam khalaqtul ashya'a li ajlik lepp la bindu ngir yow wa khalaqtuka li ajli khalaqtul ashya'a li ajlik wa khalaqtuka li ajli la tastaghil lima huwa laka amman anta law bul tarahu li nga mom baye fi kala mom motax bu dama adam dagge ak bant def ko galan tak ko galat ci nigli yalla jaxle nako ki dana am mom ko mom ko ko mom ha dana am mom ko mom ko ko mom nga dem ba mom nga bëgg mu xéc li la wala fi qalaqalakum ma fil ardi jami'an lepp dama dama yakum suma ginaaw ga tawa mu yemo ila samaa'i ta asman mu yemo ta asman yemo moy tok mu tok ci asman wa nu fa yalla toge lol la kin xamut lol la kin xamut te imam mal na laaj ko bida ala mu ne tok dal ku ne xamna tok ma yalla toge kin xamuko laaj na num toge mu ne bida ala dal ne waji ko don laaj ginni le mu waji jakk ci lol kenn ko laaj li ñuy gëm rek ne yalla ko wax def nako def salat waye nak nan ni la toge ma tax ben way mat na yalla nga tok arab ni mo toge suma sees gaay daal koy sakal ko suma sawaay la sawaay fa sawahu namu yamal len bañu nek sab'a samawati jurum ñaari asman wo wo yalla nak bi kulli shay'in alim lepp la xam bu defena day nek fofa rek li fi reer ko ba tax ku nek ku ne wor len nga dugg sa neek naan sa ndox mëkk cere tuuti génn bi seret naan dama woor xam na la de waay nekk rek yàlla xam na ko tabaraka taala wa bi kulli shay'in alim wa idh qala rabbuka wa aqat li kun gis kero ba nga xamee ne qala rabbuka sa borom waxoon na lil malaikati malaaka yépp inni ja'ilun fil ard damay def ci suuf si khalifatan ku fata ku ko taxawe khalifatan ku ko taxawe dama bëgg def suuf ku taxawe suuf sàmm ko ba sam fa njub ak jàmm loolu laa bëgg def histoire la bu yàgg yàgg yàgg yàgg lool yàlla woote fekk na booba ay jinnee fi nekkoon yàlla ne leen bàyyi leen fecc

0: fecc da haram junniya mujj mel ni sénégalais luñ xewle rek lolu poj ba yalla jippi len ci fecc ma ala len ñom ñep bam dess iblis ndax dawul fecc yalla nako togal fi yow ku baax na dali binda yeneen jinne yeneen bayi len way jinne jek jek rek mel ni sénégalais musique rek luñ xalé rek way way guddi way ngon ba yalla jeppi way ya faaba gal len ñom ñepp bu ndes iblis ndax mom dawul way ngand la mu da ne ngand la yalla ne ko yakku nga mo tax ci réunion bi li ñëk am problème bir bi tambalé daw su bo gisé lo naxalé té ñëpp ci ci bir bi def iblis xamné o affaire amna mo tax réunion bi kéro malaka yépp ño téw iblis ma nga téwalé mom na du malaka wayé effort yi mu def bañu yéggal ko ci fi mo tax suñu tuddu malaka yi tuddu ko waye du malaka dédé xam nga boy togu ciép nawe mi gëna ñak fayda nawe mi gëna ñak fayda bu ñu dugg duñ ko bayyi waye jéko ji dara mo bu ñu lekk mu mujj ndaw ah suñu ndam limu ci mujj xom na seen mos waye téwul ku ci tuddu ko wa ciép dé ka neex turam dugal na ci biir malaka yi loolu mo ci duggal iblis ba tax bo am xam ni am ñu naan iblis malaka la du malaka lu ñu duggu ci waye ka na meen jinni iblis jinni la suratu kaf qalu malaka ene yalla degg nañ li nga wax waye ataj'alu fiha ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiha ku mana rayaq ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiha ku fana rayaq ويسفك الدماء دفتور درد ونحن نسبح بحمدك نيكو في امنا بلا ونحن نسبح ني دي سبال بحمدك ونقدس لك تدي لا سلال موي ملائكه يي في لي لي بروم خام خام يي دا نجي دي وقتان دي في توج ملائكه يي ني ام ملائكه دا نيو سيسون غاي اك نيو بوغونا فالو دي malaka la yaqun allah luñu opposé yalla mukk waye dafa am ñom luñu xalaat moy dañu defé né liñu sabbal yalla dal duñu ñu né yalla bo fi né indi ko yaq té nga bay ñi yoko sabbali rek ñi yoko sabbali wa nahnu nusabbihu bihamdika ñi yokal sabbali wa nuqaddisu lak ñu gën la selal qala yalla na len dédet inni a'lamu ma la ta'lamun xamna la ngeen xamul xet ay sabbal taxu xet ay sabbal taxu ndax man bi ñepp lan ko dañ na sabbal du te may yalla waaw waye malaka ñew ñu won pour opposer adama pour campagne électorale bi ñu jog pour élection ñu gagné ko lolu taxu ton parce que sañu ñuko waaw la yahsun allah ma amaruhum jatta ndir ma yalla bind adam war ko indi kaw suuf mar fe nek wara tam suuf ba tam fi jam jam suuf nak bokul li tubab di wax jam la paix tubab mom bo ayé rier ndir ci ngelaw ko mom am la paix islam neena la paix day am djuroom djuroom fam kenn amu jam sa bakkan bi kenn duko jël sa alal ji kenn duko sacc mbam ko njoo njaay sa diine ji kenn duko foye sa xel mi kenn duko walbati sa der bi kenn duko nak ngeen ngani djuroom yi bu amé jam am na bu amul kenn amu jam motax kenn amul jàmm. Moo tax fi ne kenn amul jàmm. Oto boo dugg sax xamaa ne taxaw nangu li ngeen yor ci biir oto yi waxuma mbedd yi waaw. Yàlla kon ngir mu wàccee aadama mu am fi jàmm wa allama aadama mu jàngal aadama al asma alluwaaya kulla alluwaa yëpp luwaa yi tax nekk kaw suuf am jàmm mu jàngal ko daf koy jàngal boo xiifee nooy def ba lekk boo maree nooy def ba naan boo raflee nooy def ba sàngu soo takkee jabar nooy def ba mu dugg néeb ñeent yi moom tam moom ngay assuré door am jàmm moo tax ñi tubaab bi jàngal du leen jàngal ñeent yi ndax boo génnee génne diplôme métier da ngay am jàmm moom da leen jàngal làkk làkk
1: je pense que je crois que
0: yooyu la tubaab bi jàngal waaye noo def ba lekk moo tax su ma leen missee wutal ni ñu doon dundee ci la suñ dund gi dàq bi mu ko moo dee missee ba nga ko moo leen missee ko da ngay bay am sam sàq bay am sa dugub am sa gerte ñoom seen yooyu pour wax ci toogoor bi su ngoon jotee nga na ñoxeet ca pepp ma na ñoxeet ci gerte gi lakk dëbb def muy laabu natir bu sax sax nga am sa jàpp tabaa bi moderniser ko ku xëy nga am ko sa muus dem marché dugg marché super dugg jimboo dugg ñoom seen yooyu indi ci kër gi loolu yëpp mënuñu ko am moo tax dëkk dund gi naqari ñëpp bay àll ba ñëw ci kaw ñëw ci taax yi di boox boox loo fii tubaab bi ne dañu ne bari il faut ngeen planifier fekk mëtaguñu téeméer waaw fekk kees li bi nekk ci ay kër waaw ñu dugg fii di booxante néeg 30 000 ak néeg 15 000 parce que loolu lañu tubaab bi moom moderniser suñu dund te ñu nangul ko ko wa allama aadama al asmaa kullaha kon loolu mooy al asmaa mooy tur yi yooyu la ko yàlla jàngal subhanahu wa taala gars yi nag dañu wax ne def ne ko lii garab la lii nangam la weesu na loolu parce que lii garab la taxul nga dugg dugg neex xam ne garab yi garab la no da ngay xam nan ngay baam garab bi waaw suma ginnaaw garab bu yàlla nappee aradahum ala al malaika luwaaye mu xamal ko malaaka yi ee malaaka mu ne mu ne ku xëy nooy defa lekk mu ne lu ma ci xam man damay lekk kumar nooy def ba naan mu ne lu ma ci xam man damay naan ku rafle nooy def ba solu malaaka ne mo man damay solu waaw ku tekk soxna nooy def ba am fu mu dëkk malaaka ne muy yéen ñun dañuy takkay soxna moo tax ba mu ne leen fa xaala ma leen am bi uu nii xamal leen ma bi asmaai haulaay ci luwaa yi in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg ne man ngeen a géré suuf xaalu ñu ne ko subhanaka sell ñu yàlla na laa ilma lana amuñu xam-xam boobu laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana loolu li nga ñu xamal ñun li nga xamal mooy ku xiif wax subhanallah ku war a wax ku mar wax alhamdulillah loolu nga ñu xamal waaw moo tax sab jàngalekat lu mu xam loo rek ngay xam waaw waru tayib soofe dal na yàlla jàppale ko waaw waa dina ko tey ndax xam nga xaamin lu muy tekki mu ne ko déedéet lu tax xamoo ko mu ne ko kama ko jàngal moo ne xamu ko barkal yàlla ko yàlla fay jox pat qaalu malaaka yi ne subhanaka laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana lu dul li nga ñu xamal innaka yow yàlla anta la alimu yowoy aj xam ji ba xam lépp al xakim yow a xereñ ba loo def du am njuumte malaakay daa dako xaala adama xaala yàlla ne yaa adam yow yow adam adam ñëw mu ne ko am bi hum bi asmaa yi xamal leen luwaa yi ku mag nooy def ba lekk ah nooy def ba naan aadama daal ne
1: bu fekkee SDR am na da ngay joxe police d'abonnement ñu xëccal la sa biir kër. boo soxlaa ndoxe da ngay tijji robinet bi mu xelli, su feesee nga tëj, kon nga am ndox. waaye boo ubbiwul doo ko naan ubbi du ubbi, loi la, loi yi maye ndox. malaaka ni Allahu akbar, kii moo am xam-xam, parce que xam-xam bi ñoom xamuñu ko def la ni yéen. loolu mooy sujjoot yi. Allahu akbar, kii moo am xam-xam. yàlla ne des na ku xiif na ba lekk adama daal ne ngay dem marché ndugg mu mat nga ñëw rosi taal après def nangam ak nangam nga yàq daal di fab kudd wala nga raxas. Allahu akbar. waaw mu ne des na ku bëgg a sàngu nooy def mu ne dangay wut kawaru xar nga këcc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk këcc nga ràbb ci yére daal di sol. oo malaaka yi ne Allahu akbar. ku bëgg a dëgg nag ah bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir mu dim néegub jànk. bu la neexee nga wut birig. moo tax bu yomar xëyaamati loo nga def rek dugg ci ñeenti waay yi. moo tax tubaab yi wax découvrir nañ nangam. découvrir nañ nangam daa réew ren gisaat nañ ko. loolu tubaab bi wax nangam daa réew gisaat nañ ko. waaw découvrir nañ barab sàngam nangam mi ngi fa woon kon. ba yomar xëyaamati wa allama aadama al asmaa kullaha yàlla rek kay yàlla. moo tax yooyu boo ko xasee man ba tey bi nekk nii am indépendance. boo ko mënul nag nga xam ne loo lekk rek la ko indil, loo naan rek la ko indil, loo sol rek la ko indil, foo tëdd rek la ko indil, doo am indépendance mukk rek lay moom. waaw moom la mag ñi xamoon ba amoon ko ñoom maam borom tubaab ñoom maam Cheikh Alhaji Malick ñoom Sëñ Aly toog jàpp seen jàppam. daaw ñëw fii Sëñ Aly kañ la gëj dagaar ñu toog rek. jeex na boo xasee maitrise si ñeent yii yow nga toog fu nga dëkk yow nga dem fenn man mi ko maitrise gis ne maa ngi Dakar di wax ak ñoom. falamma anbaahum ba mu leen xamalee bi asmaaihim ca seen tur ya waaye itam ci anbaahum mooy daf ko firiñ fànce lu gën a yaatu li ma wax loolu mooy naba ba mu ko firiñ fànce bi asmaaihim qaala yàlla ne mu ngo ngo alam aqul lakum xanaa waxuma leen woon ne inni aalamu man rek maa xam xayba samaawaati kum fog asamaan wala ardi ak kum fog suuf waa aalamu te man rek maa xam maa tuddoo nag la ngeen feeñaloon keroog wa maa kuntum taktumuuna ak la ngeen nëbboon la ngeen feeñal keroog ca jaraay wax ne kii bu fa demee day yàq xam naa ko la ngeen nëbb xam naa ko mooy da ngeen a yaakaaroon ne la ngeen di sàbbaal damaa bëgg mu yokk lépp la ah dund nañ aadama yàlla jàngal na ko ba noppi. léegi nag mu def nag lam santaane woon keroog mooy tâche bu bindee aadam ba noppi na ko malaaka yi si jóotak mulaay koy taxawal loolu baaxul de ñu dem de wala siina góor ñi nga xam ne nag yu tawaffaw na dañuy faatu dañ leen di faat maanaam seen appa jot ñu dee wala ñu dee ci xare moo tax waxul yemwutoo na yu tawaffaw na minkum dañ leen di faat xam nga góor li koy rey daa bari ba tax yàlla waxut fii yemoo tuuna lu am solo la alxuraan góor léeg-léeg fa muy liggéey li sàng usine baree ko ah léeg-léeg mu yor oto chauffeur ndeysaan accident dee accidenté dee ndeysaan léeg-léeg muy tabax yëg fu koy terrasse ba map mu daanu dee góor ñi li ñuy dee c' est trop wallaay ndeysaan moo tax yàlla wax yu tawa faw na ñu leen di faa waaleykum salaam góor ñi dañ leen waa gis nga bu tabaski jotee
2: bo fi amé xarmu jigen teur ko ñew ci lako xarmu goor tamass ngi teur xarmu jigen nar ko en ben way ci lefele xarmu goor ne reel mi teew ci mako mu reel ni goor gi ndey sat ni may bilal mu dad yalla dal moy karam rek mu ne walay wallazina yatawaffawna minkum ndey sat waya daron ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay jabar jabar yoyé yatarafasna da ñu tiñ bi am fasihina ci seen bop arba'ata ashhur ñent wër wa 10 ak fukki fan ñent wër ak fukki fan lan la ci di tiñ kon tiñ ñent wër la ak fukki fan ginaaw bi jëkër dé yang ko war tambalé bës bimu dé le gën moy nga défé ko fala sa taggi jëkër fekk yëneñu néna bëpp jigéen bu sa taggi jëkër ñëw fam la fekk nang fa tok ñenti wër ak fukki fan waye bul fa tuxo di dem fenn na nga tok fofu motax julit yi bu fekkon jigéen dafa nekk fi soxna ci oustaz oustaz fatou ñakul ya tax ñu bëgg gënë jigen ñi l'islam day wax ni ah yéne ko gaddu bu gënë ngeen bakkar mu ne kon goor ñi nga xamné dañuy fatou min kom te bokku ci yeen julit yi bay ay soxna seen ginaaw soxna dañuy teñ ji ñent wër ak fukki fan do na ko ci yeen ci ayda bil la fasawon nga tambali ayda wu sa de legui do to ayda wu dangay teñji bo don teñji bëgg teñji ñeñ jëra ak fukki fan farinu da nga am bu ah dala nga genn da nga am dom dala ko wax inshallah fa isa balaghna bu jige ajala hun na seenu ab wala sama de fala junaha alaykum amul bakar fi ma fa'alna tal digen ni def fi anfusihinna ci sen bop bil ma'ruf ci ndiek manam ko ay dajje jexé ndaw sa di toilette ñu bëgg goor ñu bëggat ko yalla mu ne amu len ci ben bakkar ñom jigeen yi amuñ ci ben bakkar kep ko sa ay dajje jex sañ nga sangu ba set poudreu lepp sey du jek tabarakallah mu seuru ba jek ndax goor ñi xemé ma ndax takat lool nak sa bu ay dajje jexé rek ben jigeen da non kinji am ñaari semaine fa am dom ba ma don na mu toilette ba jek mag gi nako do fi toilette wona mu ne ko toilette deug ñu ci wo benen ci yoonte bi alayhi salatu wassalam yoonte ne ko toilette deug ah toilette deug ba ma amé dom rek la la ibadi la tinji ba jexon tabarakal wallahu yalla bima ta'malu ci lepp lu ngeen def khabir ko ko dañ ko mpa mu ñew nak ci jigen ju tinji da nga xay mem ko wa mi ngi tenji saxay saxal la ci leg leg nga ñew ni bayina bi samay dal ci buntu kër gi yek na bi sama simis yalla la wala juna alaykum amulun bakar fima ci li nga xamni arabtu bi da ngeen ko garu manam da ngeen ko avisé min khidmati nisa ci labat jigen ni te fekk ñu ci teñ amul ci bakkar aw wala bok ak nan tum da ngeen ko nepp fi lan fasikum amul ci bakkar nok ndaw ci denc yalla mu amul ci ben bakkar ñu wax wax ñek mu amul ci ben bakkar waaw li bakkar dal moy ñu nan baye ma xel ah sami leg ni ah dede yoy bepp ëpp na waye dal definu rafet nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def sen film bobu amna ñaari ñi defon yu am solo sen ciat bu ci nar amna ñaari ñi defon yu am solo moy ke ñewon ne ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencel ma sama kala gi baxna façon yoy dal baxna waye façon ñu tok di waxtaan di xawaare di mewlu bobu ëpp la bobu ëpp la yàlla mu ne alimallahu yàlla xam na ne wóor na ko annakum yéen fa taskurunahunna da ngeen leen waxtaane da ngeen leen waxtaane ndax jonga ma jële ci téñ ji fa góor ñu waxtaane ko yàlla mu ne man wóor na ma da ngeen leen waxtaane walakin waaye la tuwaciduhunna bu leen digi dara waxtaan leen rek waaye bu leen digi dara wallahi ndaysaan la tuwaciduhunna bu leen digi dara sirran ci secret illa an taqula lu dul ngeen wax rek wala illa an taqulu lu dul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi njëkk la ñi ngi woon ci suñu borom tabaraka wa taala di ñu jàngal wàllu jigéen ju ne ci téñ ji te ñu naa koo labat mu am yum ca maye am yum ca tere te moom ku ñu xam la moom subhanahu wa taala waaw mu ne alimallahu wóor na yàlla yàlla xam na ne annakum yéen góor ñi sa taskurunahunna da ngeen leen tudd di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama moom ne cim téñ ñi jëkkëram génn àdduna fokk góor ñi waxtaane ko léeg-léeg waa bureau ba léeg-léeg garant place mu ne walakin waaye su ngeen leen di waxtaan it la tuwaciduhunna bu leen diggante ak ñoom dara sirran ci secret illa ludut an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa waxi njëkk ngeen waxe waxi njëkk daal yàlla mu ne dara nekku ci wala tazimu bu leen dogu uqdatan nikahi bëgg takk sëy bi bu leen yàkkamti bu leen takk mukk xatta yabluqa lu dul dafa àgg alkitaabu na kenji ga ajalahu ab àppam li feeg kenji ga àggul ci àppam bu kenn takk bàyyi leen doon am fukki weer ak ñeenti weer ak fukki fan su ko yi génn ca kenji ga bu boobaa bés ba ku bëgg a takk ba la neexee takk ca bés ba comme neex nga nekk ba ci ëllëg sa yaa xam waaye daal na kenji ga àgg kenji nag jigéen ñi ñaare dañu ci bëri ay sëriñ te it jigéen ni ñoom ñooy nekk ay sëriñ sëriñ ca loola mosa kenn xamatu lu ñuy tënjee léegi xam ngeen ni Dakar ñun ñi jóge ca àll ba ñoo ko fees bawal bawal yi saalum saalum yi jolof jolof yi kajor kajor yi ñun ñi ñoo ko fees dikk fekk leen fi yéen yóbbu yi léegi ku fiy tënji ku nekk jigéen ju la jaale si jóge bawal nañ doon tënje bawal la lay wax jigéen ju jóge kajor wax la la kajor nga boole la bawal ak la kajor ak yoon Dakar jigéen ju jóge saalum wax la la saalum nga boole kajor ak bawal ak saalum yépp bu ko defee jigéen juy tënji boo ko gisee da ngay defee def bu jóge Fall la wallahi ndeysaan sagar yi juxurum du nangoo sol lu jurus lu set du nangoo sangu nee nañu ko bu tubbank say tànk ni lay def ndeysaan bu toogee talal tànk yi waaw ku mën a dëkki àll ñeenti weer ak fukki fan nga sala ko si tànk yi doo toog ci lal ah ku jaxal kon sa jëkkër bu la nuyoo bu la ko fay balaa waxtu wee dugg na nga julli bul sangu bul génn kër gi bul wax nel nga bu bant salaam bu la layu bi sori del nga bu paaka wayu fuujam fuujam tey nga àll ko bu demee bay génn ñu ne koo gis dee bu digi mi génn ñu ne koo gis dee yow it koo gis dee tey mu dee wallahi ndeysaan moo tax ñii tëñ yi day métti lool tëñ ji du noonu tëñ ji dañoo bañ nga tag kenn takal rek jeex na bul toilette ba kenn di la xem di la takk ci biir tëñ gi jeex na waaye bu solul waaw solul sangul bu fóot jotee fóotal waxtu jotee julli waaye tubaarkàlla mel ni na jahiliya daan tëñ yi loolu baaxul ak defene teñji da ngay jaamu sa jëkër wala jaamu yalla ngay jaamu ci teñji sa jëkër ko mom ba leg leg ñëk ñëw naan la dang ko añaan mom momu teñji gi ak jaamu yalla bo mom yow rek jaam tabarakallah ñu naté ko non yalla mu ne wa alamu xam leen ne annallaha yalla ya'lamu mom rek ko xam ma fi anfusikum li nek sen xel way way fahdaruhu moytu len ko moytu len yalla lolu defey teku gor ñi way day teku jigen ñi ci walu teñje takante mak ñom sen yoy ndax ku sa teñji jeexul ku la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambar ku ne ci ibbe ken duko tak ku ne ci teñji ken duko tak lolu tegal waale mo xamle nak ne annallahu yalla ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeureum te ku yeureme la ku labir la yalla ñu yeureum la junaha alaykum amulen bakar yeen goor ñi in talaqtumun nisaa bu ngeen fasé jigen ma lam tamassuhunna ti jebulun len ko mune lolou du ben bakar kum neex nga tak tay fasé tay sa ñu jebul lako yalla neul amul ben bakar leg leg gor gu naxare la def ko fasé tak tay fasé tay wala nga tak nek tek nga tak gisoo ko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw xé waaji da tak jabar ne san ba boru ngon ñu xamne legi toile tok waxtaan ci def jaba ji dal di reene ko deug la noppuy noppuy ri ka dara xewugul waji ne ko fassena la mune bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wacceti nañ ma wallahi ndaysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtan yu yag rek mune ko yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi nan la mune yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi ne ko musul ko ci ku ri dawal ñibi muccu nga wacc nañ la waaw te tay ko ko may kon yalla ne lool du ben bakkar tak tay wacc tay amul ben bakkar aw wala bok tafridu lahu nafida ngeen ërdël leen cyan ci juxul leen lepp lool tam amul ben bakkar ërdël cyan tay ñu lay may jabar nga ne ci soxna ci la dang may may 50 000 nga ne ko waaw d'accord na ci waye fini 5000 la yor yalla neena amul ben bakkar nga jox ko 5000 desel ko 45000 waye nak bu fekke feso yene fay ya ngi jalo 50000 la ñaan nga ne ko dina la may 50000 waye fini 5000 la yor ñoo ndiko jakk bu fekke fas yene wo fay ha ba ko nanga fas yene fay ti yoru ñu nga duggal dara baami ma lolo yi ñu yënd ci jakk motax bu ñu may ci jakk dañu war ne jigen ji ñaan nako nangam 20000 waye moor ko ci andina ci 1500 defal nako nangam ñu xamne lolu alal dim ko wara jox lolu goor gu nek yalla neena du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess su ko la nga joxe lepp tay ci taxaw taxaw 50000 nga lamb sa poos woon ñu ne 50000 nga déselo ko dara mu def légui rek yori nu waak ci ci aju waye mu ne nak jigen jigen fassé tay tak tay fassé tay nga xamni bokku len lal amagu len ak joté wa mat'uuhunna nangel len jox yobbal wa mat'uuhunna nangel len jox yobbal ay bagage yu yobbu pass bako yobbu ñetti complet ñaari pay dal ak wax ju neex dafi la fi Hussein bam fasé jabar ji wala Hassan bam fasé jabar ji fasé ko bana fi may ko ñaar fukki jam ak ñu fukki jinni ne ko nak alquran mo ne ko fasé ba ag fi ñu ag mu ñu tan and waye do luma ci yow dadi joy soxna sey dadi joy ne ko ginda ci yalla suma xamane na ma don def suma ko dede fi len jëm fi duma ko def man mi doy luma ci yow
3: non lañ bëgg ku fassé jabar
4: tollu fi nga def ko tay nga tak fassé tay wa mati'uhunna neyel len jox yobal borom xam xam yi fuqa yi ñoom malik ñu wa mati'uhunna dañ ko walawal ne jëpp jigen juñ fassé rek am nga ak bob yobal li jox len len yobal nga ne waaw legi ñaat la joxe mu ne alal musii qadaruhu kiyatule na joxe nim mané manam borom mi ñoy bo fi jox ay 1000 francs ginaaw ay million nga yor joxe ni nga toll wa ala al muqtiri qadruhu ki yalla xom fur sa nit na joxe nim toll borom 1000 francs yi na joxe fofu waaw kenn ko dal joxe li nga man ba tay bu ñu tak fi jabarit jekki jekki rek na 5000 yalla mu ne dede bu len yakal jigen ni legui dal comme waji amna ay auto yu bari amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 100000 baxna 200 baxna 1 million bax waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ni jigen ñepp 100000 dede comme salmam ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoy bu joxé 2500 baxna على الموسع قدره وعلى المقتل قدره نيل بو نكو ديفال نيپام ديبا واو كون سما غاي نيتاك بو نون كو تي جين ني امنا نيو نيويت نيلا يالا واخي رك امنا نيو فيني اي نيو لولن بغ باسكو اي ماتيرياليست لي واي امنا نيو خامني بغ نيو لولو دين رك نيو بغ اك بو نخي ام لي لك ku am dom ju tekki su magge awla ku am dom ju tekki su magge awla tabarakallah kon ala al musii qadruhu wa ala al muqtiri qadruhu lol nak mata'an bil mahruf bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fass jigen xass ko saga ko jenniko tasare bagasam yalla mu ne lol baax dang koy def bil ma'ruf waaw kay mu ñew man kat juroomi wéré ni malay téré li mëno ko bay war na la bayiwo gëd na la ci la bayiwo duma la duma la légui wol sa papa wacci na la wala bok wacci na la togal tij yi da bu sé ndi jeex nga ñibi mu tok dé da so xé jox ko dépense mu tok bu tuubé nga fay li ci sa jabar bu tubul bay de jia salam alek nga ñaanal ko gare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jax tak wallahi dessa haqqan neena li droit la bu ñu tek alal musini na ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna bu ngeen len fasé min qabli an tamassuhunna lu jitu ñu len di jebal an nga jabar jebal guñ lako wacci gako wa qad faradtum fek rendul ngeen len lehun ci ñoom faridatan cyan nañu def mu ne fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen rendul waaw da nga nek itali yone ñu takal la jabar fatu ñu tak fatu nga tok bam yag sey mbok telephone soukale len nga wacciko alu diw ñu la alu sa jabar ji du tok nga ay mexale dem leg leg mu dem pour nangam nangam ba nga wacci ci ñak fayda fek rebeul nga da nga jox 50000 yalla mu ne wacci la 25000 da nga jox ndaw ci 25000 100000 nga waxon 50000 1 million nga waxon 500000 lepp li nga doon ci farata dal xaj ba nang ko jox bu ko defé baba kenn du foy jigen ni kaaj mom ndaw sé ko mom mu faje soxla té it faje na la day tital jigen rek nga dampé ko lol na xel mi dala illa an yaquna ludul ñu balé ludul ñu balé ndaw sa la bëgg bëgguma sa da aw yaqwa wala mu balé allazi waaji nga xamni biyet yi ci loxom la nek uqdatun nikah takum sayba muy kilifa ga su kilifa gi balé manam jigen buñ koy maye dafa am kuñ koy bayele mba bayam ci bopam ko ka su balé nir ma wacc la motax koku kenn may jigen ci amul koku seybe wel jigen fuñ ko manam maye te bayam gi dundu te nako rutya seybe wel waaw jigen bu fekke mo se sey suma sey sey rek ba ci bayam dakkor koku maye dakh waye bu mu seuy ku ko manam maye ko dul bayam sey bur la nikaha illa bi wali waaw mo xam nga nan dañu bëggante legi nañ dem rap sangam ñu maye ñu wiru de parce que ñooñu momu ñu ndawsi momu ñu kilif teew gi te it loola tay fi ba tax legi ku bëgg sey bo gisé passé galay rek ñu mën mën rek ñu gëy bu day mujj yag legi kum dox kum ñax ndax xëmbé dañu ah man ñu maye mo bu yag waaw man ñu fi la may no passé galay ñoo may waaw ana ci bi ko ro waaw ñaar ñu and kay legi am dam lu di wax la ay ñu sax ñoo may jatt fekk ñu tiru yebu ñu yalla da la bëgg ba la ñoo may kenn na papam joxe ndigalu may ko wala mom papam may ko waye daganul kenn way joge fe rek dal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñu wa kër ga inshallah madam de kon su goroy wala bok su ki ñu bayele baye bal ki nga xamne mo wara joxe limuy joxe su baba lol da lay wacc ay suñu le balu nak fokk nga joxe genn wala lu nga digewon wa anta afwa ngeen balé aqrab li taqwa mo gëna jëg ragal yalla ci tak sa doom wacc ko te jotté guñ war ko jox genn wala lam ko digon nga fa bal ko ko yalla ñu lool mo gëna jëgé ak ragal yalla nak da nga baña lek yef jangur tax nga def ko lek ko nak du lek yef jangur waye mo gëna jëgé ak ragal yalla nak nit dina bayyi lu dagal nak baña dugg ci lu haram wa nit dina bayyi lu dagal nak baña dugg ci lu haram ki jëg yu dagal lepp nak no lay tambali dugg ci lu haram motax doom adam war nañu xamé lu dagal nak lu war leg leg ñu ciow ci ndax plan familial dagal na suñu né waaw ndax war nañ ko def dedet parce que fiq da am ndax li dagal na wala dagalut ndax li war na wala warul am na lo xamne kenn du set ci fiq ndax dagal na dagalut dañuy wax ndax war na wala warul waye lepp boko xéré ci dagal na dagalut am na yu bari yo xamne ñu koy bayyi tabarakallah mu ne yeen ñi fasé wala tansaw way way bu len faté al fadla mba nga doxon baynakum seen digënté ak seen jabar ha yami wacc yalla mu ne bul faté mba nga doxon seen digënté amna jamono yu neexal lol wallahi so ñew ñu ko do la jaay yow de nga ne sopp ne waaw wallahi tañal la ci yebu jeen bu neex dina wax yu neex leg leg ñu lay bëssal say tank boy bëgg dem ñu diwal lako ba mu jekk jekk jekkal sa mbaxal nga xey benn bis wacc di wax wax di bon yalla mu ne na bu len def non julit di def non wala tansaw al fadl baynakum yow mi fasay fasal bu tang taxaw ci dëkkër yi nan ko waaw waaw yag na fi set nangam nangam sa bo buri mu ne diet am na fum nexé won deug la ba muy rombu buntu kër yëpp ñew ba sa buntu kër di la tak fasé la tay ngeen di xassante taxutu kon nak bu xass kenn bu la kenn xass yalla rek ay yalla wallahi wala tansaw al fadl baynakum bu len fatte mbax gi doxone sen digeenti inna allaha yalla bima ta'malu ci li ngay def dim ba tay basir ko gis la taxam ko kon nak xassante bi jeer ko wallahi ndeysat suma borom rek kay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legi di wax ci fiqh walu takum jaba da nga rewal say bakkan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fay li lu leena ndekete yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat di len julli de len julli soy julli ni julli waré maîtriser sa kër yom la soy julli ni julli waré waxatan ak say njabot yom la soy julli ni julli waré say yom la waye soy julli ni julli waré dadi xam ak yene ci bir hafisu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabri wa sa dimbele ko len julli han ndax julli go wër day tax ngeen njulité té ak njulité day tax ngeen sam ak sey li ci nek waaw té julli go wër day dindi reeri dama dama bo gis mu reeri ñaar na lu julli julli go wër waye bo ñew ci jakk ji loolu lay xoss sa gëy waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi loolu lay dindi ak reeri hafisu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir kër wallahi deesa de len julli ndax ngeen mëna sey wassalati alwusta rawati nak julli takusan de len julli ngeen ha mëna rawati nak julli takusan wassalati alwusta rawati julli takusan yoonte bi na julli bi gëna di ci julli ci nafiqi bok na ci julli takusan takusan am ñoo xam nga ñu fekk ñu sédan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi mbessa takusan do na jema am ñoo xam nga ci gittu ga jema yow xariya wassalatu alwusta waaw julli takusan mom li wax julli digg wa qumu juglan qatt qanitina lillahi amatu yalla qanitina lillahi na yeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nafaxal seenu yaram xamna ci kanam ku ri ngeen taxaw jall ji lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci azol ji def ko suñu borom tabaraka taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ngeen di wax assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum bu ngeen ragale ñu ngi leen di dakk ngeen jaax la tiit fa rijalan su boba de leen dox di julli day leen dakk ni ngeen daw mu ne amul de leen dox di julli te su ngeen jublu mooy seen xibla wallahi ñu leen di dakk ba takusan jot ñu jëm ni tani allahu akbar yokk sawtan bi di wax bi jang buru ko jote te nga xamne ñu ngaru ko ci gicru ko ci jot jog taxaw wéj waaw bu fekke ne japp nga ne dox bi da lay dab nga yok saw xey ndaw bu baax buru ko jote ngaru ko so ma ne ci jot nga ci jot fa ci gisam pa saw xey bu sel ma jot bo ma ne tok sel ma xair mboko mo ngay daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jinu moy sa tan waye ya dal limbay fi moy bayyi julli
3: ko mo jot na bay mu na def la yalla ni lekelen ko hani an maria lekelen ko muy lo xamne lu tey la ci yeen muy lo xamne lu dagal la ci yeen halalan tayyiba al mawhub halalan tayyiba mu dagante tey kon jigen sañna liñ ko may may bu ñeuk mu chomp ca gelo wat ki nga xamne moy jeukeram lolu dagan na dagan na it mu jël lepp tabarakallah jëfëndiko ko daganut nak daganut ci yaayam wala bajjanam wala bayam ñu jël may goge sidile ko ay tantam sidile ko ay bajjanam kenn ku nekk bu ciit ga joté nga ñëw indi ab jinni wala nga indi ab sir lolu riba la te bëpp sey bo xamne dafa lalu ci kaw riba yalla neena déclarer na guerre jabar ja déclarer jëkër ja déclarer goroy te kuy guerre ak yalla no mëna def daga daam lolo kon moytu ko moy li nga xamne mo gën diko jëfé té yalla nak dañ koy ragal képp kum né dana gër ak yow bu yow nga défaru té xamné no mëna def lo yor ci nga nay du doy mukk tabarakallah say xalaat du doy du do far nelaw yalla mom ko mëna gër la ndax amna ci soldaram yi kuñ wax ñëreer xëccet bu ko yebalé ci réew képp wa réew mu tambalé son waxuma la bu jëlon nak yenen ak yenen ak yi nga xam duñu ko gis mu jël ci wat ci jërim yi wala tu sufahaa bu len jox dirim yi nga xamne sen xel matagut bu len jox amwa lakum seni alal allati seen alal ji nga xamne ja'ala Allahu lakum yalla defal na len ko qiyaman muy taxawukay muy ndeugar lay seen alal ji nga xamne yene ko yor yor alal jirim mune bu len ko jox jirim yi te fek ñam sufaha lay la tuti safihan ma lahu wa huwa allati yufsiduhu bi su'i tadbirihi sabiyan kana aw rajulan zakaran kana aw unsa lol la tabari wax safi moy ko xamne boko joxonu jinni ne ko demal marché jinni ca nangam du xam luñ koy dello man na nek safi waji yayam da ko jox yari fuk ne ko demal marché nga jinn soow bi nga jinn soow bi nga jinn ciere mu dem ba marché la marché bay sori sori mu wagnii ko fa di joy ñew ba ci kër gi yaam nako loy joy mu ne dama xamul ñaari fukk yi ban la ci jëndé soow koku moy safi koku bu kenn jox alal koku la yalla lay wax ni bu len len jox seen alal gi nga xamne yalla defal len ko khiyaman muy ndeugar lay mu ñu def nak mu ne warshuquhum fiha na ngeen len ci wërsegal na ngeen len ci wutal lu ñuy lek ak lu ñuy naan añ rer nekk waksuhum nagel len ca waddu de len ca xottil ca xalis bobé wa qulu lahum tangen wax len khawlan ma'rufa waxin jek ku yor alalu jirim bayam nikku fi sokay defal de ko wax waxin jek de ko wax ni sa pap bayewon na fi 3 millions gëndal na la ci yéré nangam ñaari jooni wala ñett jooni ah bi sangam amuñu won añ ci lañ añon fas wi yow la ko ci gëndal nang koy wax khawlan ma'rufa waxin jek teen nay ami sédé wabtalu bu ngeen len bëgge jox alal ji nak na ngeen natou al yakama jirimi hatta iza balagha an nikaha bañu mata denc buñu dé jigen wala bañu mata tak buñu dé goor na ngeen len yoré di len test guddii ak beccëk sa su nek di sét ba xam xam nañ xaaliss ba xam seen xel matna wala matul sa su nek ngeen koy sét hatta iza balagha an nikaha bañu mata tank fain anastum minhum rusda bu ngeen genn ko ci ñoom ak njub xamne xel mi matna man na ñak yaq al al warsuquhum wala fadfa'u ilayhim jox leen len amwalahum seeni alal fadfa'u jox leen ilayhim ci ñoom amwalahum seeni alal jirim bi nga yor alalam mu dem ba man ko samal bopam yalla neena nak bu ko denc rek alalam alal ca posu borom man na fa yendu man na fa faran ginaaw legi xamna khalis legi yekeutil khalis ba jox ko wala taakuluha way way bu len ko lek israfan ci yak way way bu len ko lek wa bidaran ak ci ndekelante ay yakburu bal ñoo mag yor ab dirim ñu la sa amé 18 ans wala 15 mas masore dang ko wara jox alalam nga ne xaarama parafitu ci tambuli legi soppi na nga dan lekki di defar lu ay ganar di jënd ay yenen lenn lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag alal ji jog sama loxo kon bala jog sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def bu len ko def wala taakuluha bu len ko lek israfan ci yak wa bidaran ak ñeekelante ay yak buru ci bañuy mag bu len ko def muko alal ji nga yor dal jirim yor ko na nga ci mandu wa man kana ghaniyan mu ne ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënkël ak jirim jël alalam jox la kepp ku mel nonu ci yeen fal yasta'fif nafihu na yam ci alali bopam kep fal ya'fu an malil yatim wala ya'qus ajran ala wisayatihi na yam ci alalam joju bum ci lek dara bum ci jëmuut ak pay ci yar gi ko yor na yam ci li nga xamne mom moy alalam waye bu mu dugg ci alali jirim ba lutax parce que mom dafa nek ghani waman kana faqiran ko xamne nak da nga yor ab jirim ñu jox la alalam waye yow faqir nga amu dara dara dara ku mel nonu fal ya'kul nan lek ci alal ja waye bil ma'ruf ci njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takku seen bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ko ko def ci yeen dug nga ci lo xamne xamuloko fa isa dafa'tum su ngeen deme bay jox ilayhim ti ñoom amwalahum sen alal ya su jirim ba deme ba mag mat na legi ngeen nar la jox seen alal fa ashhadu alayhim ni ngeen ko wutal ay sédé ndax ëlëk sune joxuma sédé na joxon na la ëlëk so bëggé ni joxon na ko te fekk joxoko sédé na joxoko won ni ngeen wut ay sédé wa kafa billahi hasiba yalla nak mom doyna réglé yalla doyna réglé ci sédé sus modi bu yowmal khiyamé lolu fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko meuna réglé réglé li nga xamné wi wowo moy wi jaar ci yoon tabaarakallah yalla neena yirrijal naqibum mimma taraka alwalidani walaqrabun yirrijal goor ñi am nañu naqibun wal mimma taraka ci li nga xamne bayinako alwalidani ñaari wajur goor gu nek bu sa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam walaqrabuna ak say mbokk sa frère bo bokal nday ak bay wala bo bokal bay kep nday kep ha walil nisaa jigen nit am nañ nasibun ab cir nonu mimma taraka alwalidani walaqrabun li nga xamne ñaari wajur bay nañ ko ak jige ñale lolu ci walu mirage modi day wone ni goor amna ak jigen amna ak waye la koy waral nak moy nasab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yena bok mudi nit mom ben muy usul wala muy furu' wala hawashi dinañ ci ñew inshallah ci irsal saqalaini ci terel bu gëna yaatu ndax mirage mi dina xat ci tafsir bi mune ala joju nak mimma qalla moy la tuti minhu ca mom aw kafara mbalu bari ala ji nga xamne dañ ko wara sidale ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budelu tuté yépp da fay nek lo xamné goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun mune lol nak nek nasiban mafruda cir bo xamné ciri farata la ciru farata nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-'adil wa kitabihi al-mubin cir la bo xamné farata la tabaaraku ta'ala moko rëdd ci téréem bi di al-qur'anul karim wonane ku goor li la wara am ku jigen li la wara am wa isa hadara su fekke ulul qurba mbokki ni jege wal yatama ak yatim yi muy jirimi wal masakin ak miskin ya mana nit ki da faatu ñi bëgg seddelé alalam fi ñu toggé di def al qisma te moy seddelé gi mbokki am ñu ñew ci amuñu cër mbokk yi am ñu ñew te ñoom amuñu cër ci nonali ay yetim nek fa moy ño xamne seen wajur yu goor dafa faatu te amuñu ay cër naka nonu al masakin miskin ya jage fa yalla na su ñi fekke ngeen di miras farsuquhum minhu wursagal len len ca alali waja wa qulu lahum tengen wax len qawlan ma'rufa waxi ñek manam nga yëkëti ci ay 100 francs ki 200 jox leen ne leen ñi kat du suñu alali bay ñun du seen alali bay yeen ñi la seen bay faatu ñu bëgg leen séddale seen alali bay kon nak comme ñun ñogi yeen ño ci bokk yam ñun dañuy mirage lo rek kon nak jël leen li wax leen wax ñek wax ñek fess na kolup gor wax ñek fess na biiru gor yalla nak bala muy dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñak bu graw su pare it ca genn walu ga mu ñagal ko fa ñak bu doy war mom suñu borom tabaaraku ta'ala ndax doom adamay ragal yalla ci walu mirage mbokk yi yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit allazina ñi nga xamne law taraku buñu bayyi won min qalfihim seen ginaaw biñu dehe buñu bayyi won zurriyatan ay njabot yu sew di'afan yu neew doole qafu alayhim dañu ragal ku yaq sen alal ñom tan nañu ragal ci alal jambur yi deggal rek joju wax modi alal ji nga yor nar ko sidele ay jirim wala ño xamne sen baye mo genn aduna nga war leen a séddale seen alal. Yàlla nee na na nga ko def ni sa alal, ndax lii ngay séddale mirage danañ séddale seen mirage yow. Yaa ngi nii toog di séddale mirage um bàyyi jàmbur, danañ séddale say doom sa mirage yow. Ginnaaw nag xam nga ne soo bàyyi woon ay njaboot yu sew da nga ragal ñu sànq seen alal, bul sànq alal li bàyyi jàmbur. Soo fi sànqee alali doomi jàmbur dinañu sànq sa alali doom. Lépp loo leble daañu la ko fay. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم كو خامني سو بايي دوم ديغا ام تيت سنجكاي ميراث مو ني نغا راغال يالا سي سوي ميراث

ceeb ne la wuur ne gaa yi dana am bis boo xam ne bii say ceeb la ñuy lekk. koo xam ne nag dangay lekk danañ lekk say ceeb booy lekk ceebi jàmbur bu yow nga teewlu si. koo xam ne dañ miiraas sa alal sooy miiraas alal yi jàmbur bu yow nga jaar la ko ci yoon ndax looleeb la ñu fay la ko. fal yattaqullah ñi miiraas nañu ragal yàlla. fal yattaqullah mbokk ya koy seet nañu ragal yàlla. wal yaqulu kuy miiraas ñi miiraas nañu wax xawlan sadida wax ju jub. képp kuy miiraas na nga wax wax ju jub. soo ñëwee laajal ki faatu ñaata la bàyyi ñaata doom la bàyyi ñan ñoo ciy góor ñan ñoo ciy jigéen ndax bàyyi na ay bor ndax bàyyi na kër ku moom kër gi ku ci turam nekk yooye na leer ba mu leer nañ nga seet ñi am ay cir ak ñi ñu xañ ci miiraas nga jox ñi am ay cir seeni cir ñañ xañ nga xañ leen te wax leen waxi njëkk. yàlla nen inna allazina ñi nga xam ne yaakuluna dañuy lekk fu ñu toll moom la ñu dunde. inna allazina yaakuluna waxul inna allazina akalu mooy kon dañoo lekk alaji benn yoon waaye yaakuluna dañuy dunde amwaalal yataama alal jirim yi seen bàyyi faatu na nga ñëw ne leen maay seen feeru bàyyi seen bàyyi faatu na nga ñëw ne leen man maay seen bàyyi bu ndaw seen bàyyi faatu na nga ñëw ne leen man maay doon seen yaay. tax yaakuluna di lekk amwaalal yataama zulman teg ko ci kawuk tooñ teg ko ci kawuk tooñ ndax alal joo xam ne liggéeyoo ko mayu ñu la ko dënnoo ko soo ko lekkee yaa ngi ko teg zulman ci kawuk tooñ. yàlla ne ñu ko def innama yaakuluna li ñuy lekk du dara fi butunim ci seen biir ya lu dut naaran sawara sawar la ñuy lekk ndax suuq wu ca juddoo sawar lay jëm. innama yaakuluna fi butunihim naara wa sa yaslaw na daañu dugg saira sawaraw sair. yàlla ci yàlla musal danañu dugg sawaraw sair sa yadxuluuna naaran haa ila mustaira wa hiya naaru sair. foofu la ñuy dugg ñi nga xam ne dañuy lekk àll jërim yi rawatina ci alalu ndon. su ko defee comme sama borom tabaraka taala daa di ubbi nag aaya bi fas yéene dugg ci wàllu miiraas. miiraas lu jafe la yàlla wóoluwu ci kenn lépp lu jëm ci alal yàlla daf koy atte woon woo xam ne wu métti lay doon. ku sàcc mu ne dagg leen loxo ba loolu alal la ndax da sàcc. soo jëlee àll jàmbur fukk ko xupp ko yàlla ne da ngeen ko rayi te daaj ko ci garab. àll jàmbur moom foo laale alal rek yàlla ne na dee. ginnaaw alal nag da ngay sàcc ñu ne rey leen ko. yàlla ñëw fii fas ko yéene tëral ci wàllu miiraas. góor gu dee nuñ koy miiraase jigéen ju dee nuñ koy miiraase mu tëral ko ci tëral mu leer nañ wàcce ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jël ko momit di miiraase noona waaye néewu ko rek ni mu ko waxee ci wàllu julli julli leen. yàlla nee na yuusikumullahu yàlla ngi leen di dénk fii awlaadikum ci seen i doom. yàlla ngi dénkaane mooy yàlla mi ngi leen digal ya'murukumullahu yàlla mi ngi leen di digal fii awlaadikum ci seen i doom. moo di fii itam yàlla jox na fi àq xale yi. xale yi war nañu jox yàlla àq daal di bàyyi ak jubadi ndax ni muy miiraas ci ñoom la tàmbalee. yàlla dénk na leen fii awlaadikum ci seen i doom. doom bu góor ak doom bu jigéen moo ci bokk yam baatu wala ci miiraas day dugal góor di dugal jigéen. lu mu leen dénk li zakari ku góor am na mislu lu mel ni xazil unfayey ni cërub ñaari jigéen loolu yàlla tëral. yàlla nee na góor ak jigéen suñu bokkee nday ak bàyyi nekk ci miiraas fu góor amee 5000 jigéen 2500 la fay amee. lii yàlla tëral nag ku mu naqari ku nekk ba tax li nga xam ne moom lañ la sédd seen papa bàyyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga ne pour lan ñu fabaat 2500 fële yokkal la nga am 7500 mu am 7500 yàlla ne doxal ñu dem ba yow mi tëral ma tëral nga firi ko yow mi ko firi ak ki la ko firil dox leen ñu dem benn bis ñëpp daal lay jàmm fekk la hôpital takk say tànk takk say loxo sànni say bën-bën laxas la sagar wu weex dem ba ca armée leen yàlla sa jaam bala doon tooñ nga tëraloon mu tiri ko

0: ni andil nañ la ko tay daj lay sul ni wuñu dem ni bi togg ay jeb lek nga def tax so borom ne la waw yow kera ba nga xamé ne dama teurel jox sa frère bi 10000 jox la 5000 lutax nga ciowone ba am ñu tégalat la ca 2500 mané mbokk yi te yow ma xiyam am fa français fa ak jafé waxuma la nga fay am 2500 kon ni yalla teurel le nuno yoon te digeen ak goor ko xamné suñu jëlé alalam jox la ya koy momat su ngeen bokké ndek bay ñu jël 10000 jox ko jox la 5000 yow sa 5000 diw bop nga ci jënd ak koom ak peñé ak fiet mom 10000 am ciéb la ci jëma jënd diw leen indi wat ci sa kër nga lek so jaxlé sa kër jëkër ñew ci mom mom muy chamilli waaw kon kay xaaj biñ ko jox mom yow ya koy mamad yow jigen té il su maye joté mom moy yëkëti xaaj su mayat la kon tabaraku taala mi xam ni muy teurele xam na ni jigen alalam lu mu bari bari lum bari bari lu jigen bari bari ab soldu boko xete la cey dem ci yaram wa mo upp la cey dem ci bir ba koku mom ñepp ci bokku marché tabarakallah motax jigen je dafa ñew ci atewu kay bi al hasan al basri bi atté wala bok ben atté ka mu dal ne waji de kiko ray jigen la xamu ñuko nak ñu wa dekk bi yeb mu dal ne ah kiko ray day niro nak ki dal di wo ben jigen nak kay yow mi ya ko ray mune nak reyugo mune koy niro ngene parce que kiko ray dafa rafet jek silvisi nexire tag bam neex ku jigen gi nako wax nga deug de man mako ray pour mom tar bi mu wax ci ke rek pour mu am ko jaral nako jigen nun la mel lolou la yalla xam tabaraku taala bané jigen ci mirage ben ciir bi muy am ñaaram le gor di am fa in kunna nisaan buñu nekké aw jigen fawqasnatayn upp ñaar legi aw jigen do nga fi nek di donu sen bay wala sen yaay fawqasnatayn upp na ñaar ni ñi def mu ne falahunna ñoomom ñom ñaar sulufa ma taraka sulufa ma taraka de ciéri li sen papa wala sen yaay bay moy bu sen papa baye 15000 ñom ñu nek jigenu kesse te upp na ñu ñaar su boba 10000 la ñi jël ñom ku ne jël 5000 bu fekke upp na ñaar nak ku ne jël lamuy jël waye 10000 lay mom 5000 ba ko def falay def gis nga kon yalla tabaraku taala fofu tam lim fi teural soko de setlu amuñu ciir ñom xal yu goor ye goor ñaar jigen ben dañ ko seddo nga xamne non la tedde inshallah wa in kana alwahid su fekke ben jigen la papa mom rek la bayyi muy goor ah muy jigen yeen balma falaha momom an nisfu genn walu alalu papam xale bi jigen bi papa mom rek la fi bayyi fatu ah su baba mom momom genn walu alalu papam wali abawihi ñaari wayjuram ku goor wala ku jigen ku ci fatu bayyi sa ñaari wayjur bayyi ko sa papa manam ak sa yaay li kulli wahidin kenn ku ne dana am minhuma ci ñom ñaar asudusu sise musa alal manam ku de bayyi fi sa papa ak sa yaay kenn ku nek ci ñom ñaar dina am ci sa alal sise sa alal lañu xaj juroom ben ciir ñu jël ku nek ben ciir wala bok ñu xaj ko juroom ben ciir ku ne jël ben ciir muy sise ñaar sise mi ñu bokk ñu ku ne am ci ben ñom ñaar mimma taraka ci lim bayyi mom ci fatu mom dom ji fatu in kana lahu walad su fekke ki fatu dafa am dom manam bi sa papa di am sisem sa yaay am sisem da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu goor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wayjuram rek ñoko wara don fa li ummihi ndayam moy am asulusu li nga xamne moy cieru alaj su ko defé kon mbokk yi melna ni waxtu wi jagasina te it ubbi nañu buntu bobu di walu mirage insha Allah ci katun borom bi tabaraku taala buñu fi delusé ci aljumu jil ñew dañ koy jema doore wat ci fi mirage mi tambulé moy ay bi nga xamné moy aya fuk ak ben ci sar bi insha Allah tam dinañ ko gëna yaatal ci seen émission bu ñuy tuddé risal saxlayni xam ngeen né ubbi won nañu ak yeen suratul nisa amon ci lu mat juroom ñenti aya sama borom tabaraku taala bi nga xamé né dinkane na ci ay yi wessu ci walu jirim ak ak yi nga xamne mom la ko teureulal naka nonu mi ngi ni nak tay di ci tek atté mirage te xantal ko ngir mu leral li nga xamne mo wessu ndax jirim sama borom tabaraku taala dafa yitté wo ay mbiram lol bok na ci li sabab ay ji wacc muy mbirum jirim nenañu sa'd ibn rabi' dafa amone ben soxnam bo xane bi dafa ñewon ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam indi ñaari doomam yu jigen dal ne yawmi yalla yoni ñaar ñi ñoy ñaari doom yu jigen sa'd ibn rabi' te sa'd ibn rabi' momu di sama jëkër ñing ko rayon ca qaswat uhud mu nekkon shahid legi nak bi mu xamé ni ray nañ ko ci uhud mi ngi ni rakam bi jël alalu ñaari doom yu jigen yi ma ngab tay ni te xam nga ne jamono ji li xew jigen ja wax ko yoonte bi modi duñu tak duñu len tak te amuñu alal bam ko waxe sallallahu alaihi wasallam mu ne ko yaqdi Allah fi zalik yalla dina atté lolu mu dadi wacce ay yi nga xamne ci lañu nek yusikum Allah fi awladikum salawatu wa salamu alayhi dadi yonne ca sen baye tax bobé muy sen baye bu ndaw bi nga xamne frère la ci sen baye te jëlon sen alal yonent bi yonne ca sallallahu alayhi wasallam ne ko a'ti ibnatay sa'd athlusayn ñaari domam yoyu na nga len jox deux tiers alalu sen baye sen yaay nang ko jox sumun muy 8ème li dess nga jël hadith bi abu daud netil nako ak tirmisi nga gis kon ni yitté wo bur tabarak wa taala yitté wo mbirum jirim ni xeyn na fofu lol motax mu dadi tambali dugg ci aya joju continue ba nga xamne mirage leer na nañ tabarak wa taala leral ko bopam dadi tuddu ci ru dom yu gor ak dom yu jigen dadi tuddu ci ri bayyi ak ndey yi dadi tuddu ci ri jeuker yi ak jabar yi dadi tuddu ciiru dak yu gor wala mag yu gor rak yu jigen wala mag yu jigen leral ko lol tabarakallah suñu borom tabaraku taala motax mune ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim yusikum Allahu fi awladikum lizakari mithlu hazzi unthayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak yalla neena yusikum ming len di digal Allahu yalla fi awladikum ci mirage mo xamne dafa jëm ci seeni dom bu fekke way jur da faatu bay ay dom yu goor ak yu jigen yalla neena li la ci teural li zakari goor day am mithlu hawil unthayayn cer bu toll ni cerup ñaari jigen nun la yalla ne nun lañ koy atté modi goor go xamne faatu nga bayyi alal fu sa dom ju goor amé junni dom ju jigen juroomi témèr la fay am muy ñaari ceri jigen le goor di am fa in kunna nisaa'an buñu dé aw jigen jigenu kessé fawqasnatayn ti ëpp ñaar mat nañu ñett jank wala ñent ba mu ëpp ko falahunna fu baba ñom ñoy mom thulutha ma tarak de ciéri li seen bay bay manam buñu xajé alal di ñett ciir ñu doon aw jigenu kessé fu baba ñaari ciir ya lañu jël ben balañ fay bay man nga ne kon su seen bay bay won ñett million ñom mom ñaari million yi lol nak du ciari ni xaliss bi do nga lañuy mirage dedet dañuy jaay keur gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yépp ba nga xamne yemb na ñu tek ko ci barap set nak yépp nan la toll ci xaliss lolé mu toll ñu xaj ko ñett keur fab ñaari keur ya jox len tabaraku taala neena ni lañ koy defé su ko defé buñ ko defé non rek inshallah du am ben liñ lañ wa in kanat wahidatan su fekke dom ju jigen ji jenn dom dong la falaha momom an nisfu genn walu alalu bayam suñu jaaye materiel bepp jaaye keur yi jaay yi nga xam mom la amul lepp jël ko mu nekkum xaaliss mu bayyi ben dom bu jigen dong aljé ñu ci digg ba patch fa ben patch ba jox dom ci jigen ji ala ci dess dem fa mu wara dem inshallah subhanahu wa ta'ala lol la wali abawayhi su fekke nit nak dafa faatu bayyi ñaari wayjuram bayam ak yaayam li kulli wahidin kenn ku nekk ci ñoom ñaar amna asudus jurom bennelu ciir manam nim ma taraka ca lam bayyi manam kep ko xamne da nga faatu bayyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dang koy xaj jurom benn ciir sa papa jël ab ciir sa yaay jël ab ciir in kana lahu walad su fekke ki faatu dafa am dom lolou nak sart bi moy ki faatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju goor la mo xam ju jigen la wala sax domi dom muy seut ci seut bo xamne ma nga joge ci sa dom ju goor koku su fi xasse nek yaay 6eme papa 6eme fa in lam yakul lahu walad su fekke nak amul dom bi maana ki faatu yaay rek la fi bayyi ak bayyi kep bayyi fu dom du ju goor du ju jigen bayyi fi seut wa warithahu donnuko abawahu ñaari way juram legi ndayam ak bayam dong ñokoy don fali ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël baye na tuddu ñu ko fi ciir la tax tuddu ñu ko ciir moy la dess ci al jël lepp moko mom bi ta'sibi ci gëño lu lañ tuddu al asaba moy kon yaay moy jël ciir ñetti ciir buñ ko ko xajé ben bala yaay du jël yaay da ngay jël leg leg liñ tuddé sulusul baqi moy li dess bi jëkkeur amé ciir wala li dess bi jabar amé ciir la ca dess nak lañuy sédd la ñetti ciir yaay jël ben lool dina am fuko yaay di amé ci miras fa in kana lahu su fekke ki faatu dafa am ikhwatun ay frère fa li ummihi su baba yaayam day am asudusu 6eme su ko defé la ca dess bayam jël ko frère yi nak mom su baba duñu am lolu mom tam non lay tedde min ba'di wasiyatin balagnu mirage nak ginaaw denkané bo xamné yusi biha desna ko denkané aw dayn wala bor manam bil kifato balagnu mirage alalam wasiya bam defo mi testament manam denkané bu jaadu wala bor yoyé dañ koy genné ba nopi genné la nga xamné moy fay ñaka don julé su fekké dañu fayu génné la nga xamné moko don sang génné
1: yi muy tek ci moy ki fess lo xamné gisiwuko fenn ndax nénañu sahaba yi bi baab du waccé fatir samawati ñu togu dir rek benn bis ben way ñu fa sol téngaadé mbaxana yoyu nit ñi sol bu ñuy roj wala ñuy bay ci all bi té ragal naaji waaj ñëwé ñu ne ko waaw ana laka hadha fo jël li mu ne leen ana alladhi fatartuhu bi yadi ñuy daal di jëg ne baatu fatara kon mooy maa ko sos te gisiwuma ko fenn mu mbokk ci ni ñu ko déggee woon yàlla na yàlla may ba ñu dégg suratu fatiri ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yasin insha allah bismillahi rahmani rahim loolu jumla la ji yàlla yi tàmbalee bépp saar ba mu def baraa moom amul bismillahi rahmani rahim ndax saaru jaasi la moom amul bismillahi rahmani rahim yeneen beneen saar bu dul moom day am bismillahi rahmani rahim muy citru yàlla lay tàmbalee li may bëgg a wax ci lay tàmbalee lépp lu may bëgg a jëf bismillahi rahmani rahim lépp loo xam ne dañ koy def ci waxuñ ci bismillahi rahmani rahim loolee du am barke kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmani rahim fa huwa abtar bismillahi rahmani rahim alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom loola waaye mën a defal boo ne ko jërëjëf sa jërëjëf joojee na tege ci loxo yàlla alhamdulillah ndax yàlla fi mu ne lépp koy sant moo tax léeg-léeg mbir métti ci nit nit jaara ca sant yàlla ba noppi cantab googu ah yow ci sa bopp yow mi mbir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amé auto daldi yaqku ñu andil ko tolier lu tolier wax alhamdullilah waye borom auto bi momit su xamul li xew day wax rek alhamdullilah do deliko dal neexut su accident amé batay ben way bobba toj deret ji genn weñ day daldi ñew dal ca bobba nan ca deret ja daldi alhamdullilah yow mi xañu wax deug yalla metti na ci yow waye batay alhamdullilah ni ki bu genné aduna tabarakallah waji nga xamni moy gas xabru ya bu gasé lay waji ba nopi ñu ñew mu tal mbaxnam ñi def ci témèr ñi mil tabarakallah mbaxnama fess momi day wax alhamdullilah donte ñom ni wa niw bi tabarakallah son nañ ci ngir bañu mu gëna dun yeen ñi ci nek ci yoyu kon مصائب قوم عند قوم فوائد لولا المتنبي واخ شاعر بوب كونك الحمد لله ياتنا لول اك نيان لا غو غري سي نيان يي تبارك الله انكو دن مثال كيرو سي سونو موك مومو الاستاذ سيرين بوب نيو تودي سيرين ساليو سو كوني فيرمي الحمد لله داكاي بيري بيريمو ام سلا ndax neena bi muy wax ne yunit bi neena moy ñaan ji gëna reuy mu ne bu la ben waye wutale am tabaski nga jekki ba wër tabaski wu dugg nga dajje ak mom ta ne ko waaw waaw tabaski mu dawma day tabarkalla suma mbokk yi sant nañ la na la ci jere jef neena sa joju limi te boy bu amato nit mu jël barkalla ñu xarit bobu serigne salihu saw yalla yalla defal ko tawfiq kon gis nga alhamdullilah bu ko nit ki waxe yalla ne ko ma ngi lay sante da ci deggi ne kon dafa bëgg ndol lan ndax la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dolle ba tax lu yalla defal lu ne waxal alhamdullilah yalla mo mu na fatiris samawati moy ki nga xamne mo sos asaman moko li ñu tuddé créé amul ben misal bu jitu won البيضوي دي فيري فاطر السماوات والارض من مبدعهما وموجدهما على قيد المثال مولن فس مولن جيني تي مودل مو غيسكو فن فونكو مانا فونكو جيلي مانام ني في لا روي ميرمي با ديما تي القاموس المحيط ماده بوبا تلا نيك مني wala maddatu bobu muy batu fatara sox ci sété dako ci gis mune yalla kon fatiris samawati moy kisof asaman wal ardi ak suf nit ñi li fepp dina ñuy defar waye ñaara dañuy fekk ku def ñu jima def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ne ñoko def ma tax ñuy tapu ndo yalla ci defaral suñu neegi asaman ci ko defaral suuf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu fi woon lu jitu asaman suuf it gisu fi woon lu jitu suuf te mo len def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw فلم يكن يجي لغي وصائد بين الله وانبيائه لتبليغهم اوامر الله ابن الجوزي من يرسلهم الى الانبياء والى ما شاء من الامور نقول ابن الجوزي تزاد المسير جوكب جيروم بن نون لاكو فخ فاتوم نين تيمير اك جيروم نيا كو نيت نكون جاعل الملائكه موم موي كي داف ملائكه يي rusulan ñu nek ay ndaw ñu nek ay ndaw ñom malaka yoy uli ajniha bi boromi laf malaka yi yep dañu am ay laf masana amna malaka yo xamne ñaari laf lañu am wa thalatha ak malaka yo xamne ñett laf lañu am wa ruba'a ak malaka yo xamne ñent laf la ñoom lolu ci malaka yi mën lañu mel su ko defee yaarujuna biha ila samaa'i di ko rañaane bi jëm asamaan. Malaaka yi ñoom du ñu leen gis ñun, waaye ñoom dañuy gis. Moo tax ku gëm malaaka nga yëg ne foo mën a nekk mi ngi lay gis. Ni safoor di ragale police bi koy gis, ba bu doon dawal xel wu foor moromum safooram dajeeg moom taal lamp ya ne ko gaayaan ci yoon wi, mu wàññi lim doon daw wala mu wàññi lim chargé woon, noonu ngay yëgee mbir moomu ba tax ngay walbatiku. Wala na ñëw ci fa bi benn bu bi tàkk ne la bruus baa ngi bëgg a tàkk, ni ngay teggee sa tànk. Yooyu mbir malaaka yi mel noonu la ñuy dox. Kii leen gëm ku ne buy bëgg a def lu ñuy tere, xelam day dem ci ñoom ne li may def daañ ko bind. Buy bëgg a wax lu ñuy tere, xelam day dem ci ñoom ne léegi tey ñu bind li may wax. Loola boo leen ragalee noonu ñoom malaaka yi di nga mën a topp sa borom tabaraka wa taala. Ndax fi mu nekk jant bii ñu tiim ab caméra la bu mag buy filmé mboolem lu ñuy yendoo. Jant bii ñu tiim te it fu waay mën a nekk ci biir néeg yeeg fu mu nekk, yow leeraay gi dana la yëgal ne jant baa ngi filmé waale fi nga nekk. Nga am ñaari malaaka yoo xam ne bii mi ngi sa ndeyjoor yor bindukaay ak këyit, bii nekk sa càmmoñ yor bindukaay ak këyit, war a bind nag benn rapport ci bés bi buy jant bi di soo. Moo tax ñaari malaaka yooyu su àllaaxiraa ñooy ñëwaat tegaat film nit ki nga di ko seetaan ñoom ñuy def reportage bi. Waaw, mu def montage bu am solo ñu teral sa film. Moo tax malaaka yi kon tabarkàlla ñi xam ne ñi ngi fi, gëm ne ñi ngi fi, def lu bon du leen yomb. Moo tax ñu bari lool nag yàlla def leen ñuy ay rusul, lu ne nag sañ nañ ko, fu ne daañ fa dugg. Lu néeq lëndëm lëndëm foo dugg fu nekk daañu ànd ak yow dugg fa. Waaw, boo ñëwee ci buntu benn société wala yooyu, yow la gaa yi laaj piers, waaye sa ñaari malaaka kenn du leen laaj piers. Tabarkàlla, te nag ñi ngi ànd ak yow, kenn du leen laaj piers. Ndax loolu mooy tax ñoom ñu mën a def seen liggéey. Te waa ji taxaw ji laaj piers moom ñaari malaakaam ñoom it ñu ngi taxaw moom. Yàlla jaailil malaaikati mooy ki def malaaka yi rusulan, ñu di ay ndaw, uli ajniha di boroomi laaf, masna ñaar ñaar, wa salaasa ñett ñett, wa rubaa wala ñeent ñeent, yazidu fil xalqi yàlla mooy dolli ci bëndiga nag bindiga maayachaaw lu ko neex. Naa ngi ci aaya ji njëkk ci suratu Fatir. Yazidu fil xalqi maayachaa kayfa yachaa min daxaamati l ajsaam wa tafaawuti l ashkaal wa taaddudi l ajniha. Bi mu waxee ne ñaari laaf, ñetti laaf mbaa ñeenti laaf ba noppi ne moo ci dolli nu ko neex, mooy malaaka mi bëgg mu rëy mu rëyal ko, malaaka mi bëgg mu am jëmm mu amal ko jëmm, laaf it bu ko neexee mu yokk ko. Nee nañu yonent bi salaa sallam gis na Jibril guddi grañaan ga te booba mi ngi firi juróom benni téeméeri laafam. Diggante laaf mu ne mi ngi tane diggante penkoog sow. Hadis bii akhrajahu Muslim an ibnu Saoud. Asabax siri mu ne raa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Jibril fi suratihi lahu sitt miati janaax, juróom benn téeméeri laaf. Yasidi fil xalqi maa yachaa kon moo di it bu doon ci nit ñi bët yi, rafetaay ci bakkan, neex wax, neex baat. Damaa dama dangay seen mu ne jëmm nii tabarkàlla am na yu yàlla def ci moom mottalee ko bindam, mu saf xorom lool wala mu soof lool wala mu ñàkk fulla, mbaa mu am fulla ak yi demé niki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko sobé yazid fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katan inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mbeug def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul len lu meuna galankor jeuf yalla suko namme amul kenn ko meuna bagn lu yalla sante ci sante lu moñal ci yow ñaari mel yoyu di ala kulli shay'in qadir mel yu mag la ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewele mel yu ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sos len te gisewuko fenn ak itam amul len lo xamne man na wëlbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolu moy maggaayu bi nga xamne mag nako moy reyaayu ni nga xamne reyenako subhanahu wa ta'ala yalla may ma yaftahi llahu linnas la yalla ubbil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsika laha ken munuko tie bodo ag ci ñom lepp yalla may jaamam yi may len ko ci xewal jele ko ci bangase yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis wergi yaram ko lutte xam xam hikma wursal ak yabal yonent ngir mu andi ak ñub ak mbollem xéeti xéewal yi amu ci lenn loo xam ne nit mën na ko gàllankoor ba du ak su ca kan ko jëmale fala mumsika laha wa ma yumsiku lu mu tiyee nag bañ koo joxe lu mu tiyee ne du àgg ca kenn loole fala mursila lahu min baadi yi kenn munuta yebal loola ginaaw bi yàlla ne moom du ko yebal li yàlla ne doo ci jot amul kenn ko am kàttan ak xereñ ak Moussa yu mën a jóg fekki suñu borom tabaraka taala fa mu nekk nangu ko ci loxoom daal la koy jox yow loolu du am ci kaw suuf suñu borom tabaraka taala mayu ko kenn kenn amul kàttanu def ko ma yaftahi llahu linnaasi min rahma fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min baadi tawhid bu am solo la li yàlla nara nga am ko kenn mun la koo tee am li yàlla na doo ko am kenn munta tax nga am ko loolu la yonente bi daan wax bu sol malaan allahuma la mania lima aatayta wala mutiya lima manata wala yanfau zal jaddi minka al jidd su jullee ba noppi daana ñaan ñaan gii mu nekk ci hadis boo xam ne ji muslim nettal na ko ca téeréem bu wér ba allahuma la mania lima aatayta koo jox kenn munu koo xañ wala mutiya lima manata koo xañ kenn munu koo jox wala yanfau zal jaddi minka al jidd ko am cër lum cëru cëru cëru soo ko cërul munta cëru munta jëriñoo ca cër ba loolu kon moom mooy firi bi yonente bi daan firi aaya jooju suratu saba aayam ñaareel wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki al xakimu mooy ko xereñ ki kon suñu borom tabaraku taala nii la ubbee suratu nu fatiri ubbi nu woo xam ne wi bàkku na ci alhamdulillah mu bokk ci saar yi nga xam ne dañoo tàmbalee alhamdulillah tabarakallah mu tàmbalee ko ko ne wane nag ne moom mooy ki nga xam ne moo bind asamaan te gisoo ko fenn moom jàll jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom ci boppam moo ko bind te it bi mu ko bindee andee ko nii mu ko andee moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu du lum xoole fenn defe ko ni nga xam ne noonu la koo ko defe loolu su ko defee ak seen si nga xam ne fi la ñu war a yëkkatee jataay bi di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ngeen teg seen baaram ci suratu fatiri aayab ñaareel bi di ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté ci defem sen radio mo len di andil sen tafsir alquranul karim ñu won nañ ci suratu fatiri ba amul ci ñaari aya taxawon ci ma yaftahi llahu lin nas min rahmatin fala mumsika laha wama yumsiku fala mursila lahu min ba'di wa huwa alazizul hakim warabere tay ci ayam ñet يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله دي نيان بو باخ اكا رافيت لو بو باخ نيغا خامني تبارك الله ني نامب سين تيري دي اندك سي ليفام سان راديو تي تفسير القران الكريم بي في ام تبارك الله يالنا يالا من نسو كور نمول لين سين كور سي بروم bimu ubbee faar bii ci màggal ni mu toll wane na moo bind asamaan ak suuf wane na moo bind malaayika yi defal leen ay laaf ñuy ñaari laaf ñuy ñetti laaf ñuy ñent am yenn malaaka yum dolli lu ëpp sax loolu daal ciy teg ne bépp xéewal bu yàlla ubbil nit kenn mënu koo fonk waaye bépp xéewal bu yàlla fonkal nit kenn mënu koo ubbilaat yonent bi alayhi salatu wasalam bu masaana julli ba salmal loolu la daan wax allahuma la mania lima aatayt wala mutiya lima manat wala yanfau zal jaddi minka aljidd axrajahu muslim fi sahihi ñu doora tey ci fàttali gu yàllay fàttali boolem doomu aadama yi ñu ko gëm ak ñi ko gëmul ñi di góor ak ñi di góor ñuy ndaw ak ñi nga xam ne ñooy mag yàlla nee na waa ayyuhan naasu ee yéen nit ñi kon ku nite ku ne dund nga ci biir wax jooju ku nitewul nag waxut ak yow ku nitewul ku ne yàlla nee na waxut ak yow yaa ayyuhan naasu ee yéen nit ñi ukuru fatliku leen ni'matallahi xéewal yàlla alaykum jumaa ci ciir kenn ku nekk ñun yàlla nee na fàttalikul xéewal yi mu la defal ba dee borom kër fàttalikul xéewal yi la yàlla defal yow mi borom kër ba dee surga fàttalikul xéewal yi la yàlla defal ba tax nga nekk surga ci nekk ni mu ko nekk ba dee njaatige fàttalikul xéewal yi la yàlla defal ba tax yow nga nekk njaatige te ki nga nekk njaatigeem ëppaloo ko lenn mbaa fenn mbaa nenn ba tax nga nekk njaatigeem bu defee nga nekk njiit fàttalikul xéewal gi nga tax nga nekk njiit ndax ñi nga jiite am na ñoo xam ne ni bu dee jàng am na ñu la raw barkalla bu dee doole am na ñu la ko ëppale ak ñu demee ni ko yooyu kon xéewal yàlla mooy teg ku ne fa mu tey xéewal yàlla mooy tax ñuy nokki nokk yi ñuy nokki xéewal yàlla mooy tax ñuy tiim ñam di ko ñam la muy saf ci ñun mu koy saf xéewal yàlla moo tax barkàlla nga tëdd am jàmm yeew jóg doxi say soxla yow yeeb ci xéewal yàlla la bokk xéewal yàlla mooy tax nit xëy di wuti dépense ñëw ëndiwaale ku ëndiwaale ba kanam ne kon nag uskuru ni'matallahi alaykum hal min xaaliqin ndax am ngeen benn bindkat bu leen bind xayrullahi ku dut yàlla déedéet amuñu kenn kuy bind kudut yàlla yàlla ci boppam tabaraka wa taala moom moo ñu bind amuñu benn xaalix kenn ku dul suñu borom tabaraka wa taala beneen tawxiida ngoog ñu koy tuddee tawxiidul xaaliqiya tawxiid al xaaliqiya moo di hal min xaaliqin xayrullah al xaaliqiya benn xeet la ci xeet ci tawxiid yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala da koo jagoo te mooy al xalq bind gi nga xam ne moo ko bind lifi nag laa xaaliqa xayruhu taala moo tax lenn lu dul moom doo xaaliq yàlla yersaxu kum moo leen di wërsëgal min assamaai wërsëgu jóge asamaan wal ardi ak wërsëgu jóge suuf wërsëgu jóge asamaan muy lu mel ni taw wërsëgu jóge suuf lu mel ni gàncax gi jóge ci suuf suñu borom ni ma ko waxoon ci bind ba la weesu dafa suñu wërsëg fu ne suñu ne ci geej gi wërsëg tabarakalla suñu ci suuf si wërsëg suñu ci asamaan si wërsëg suñu ci biir suuf sax wërsëg fenn fa ne nitam dafa nekk bay fa boppam ngir am fa wërsëg jamaay gi ni yoo xam ne wërsëgam yàlla nga ko def ci ak dig ñu bind rek jam wërsëg nga xam ne moom signé lay liggéeye gënaay ni boo xam ne wërsëgam ci boppam day yenu ay saako ñu koy jox la ñuy am gënaay ni boo xam ne wërsëgam moom tabarakallah ci yeneen xeet lay nekk moo tax yarsukku min assamaai wal ard moo tax lu mu tere bàyyi ko gën lu mu digle rek def koo gën yàlla laa ilaha illaa huwa ku dul moom nag boo yàlla laa ilaha illaa huwa laa rabba wala maabuda illa allahu alwaxidu alahad ku dul moom boo yàlla moom rek mooy allah moom rek mooy ki nga xam ne moo yeyoo ñu di ko jaamu keneen ku dul moom yeyoo woo ku la jaamu bi nga xamee lii nag fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatiyee ginnaaw lu leer lii ñuy jaamu xiram di ko jaamu ñuy jaamu leneen di ko jaamu jubluwaay bii kon mooy fàttali xéwal yàlla yi tëral ci ay xujja yu leer tegal ko képp koo xam ne kii sa xel nekk na sax ci bokkaale ibn kasir benn fiikat la mu ne nabbaha taala ibadahu wa arshadahum ila listidlali ala tawxidihi bi wujubi ifraadi li ibadati la fa kama annahu almustaqil bil xalqi wa rifq fa kadalika yajibu an yufrada bil ibada wa la yushraku bihi gayruhu min al asnami wal awfan muxtasar ibn kasir jukki ñetteel xatum téeméer ak fanweer ak juróom ñeent neena wax bi yàlla wax fi dafay jubbanti nit ñi di leen wan ay tettal yi wane ne yàlla moom la ñu war a wéetal ñépp ko war a wéetal ndaxte ginnaaw moom benn moo bind te mooy wërsëgale te laa ilaha illaa huwa nee na kon keneen ku ñu defal ak ibada mu dig jaamu defal nañ ko lu mu yeyoowut waaw xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lan lay fay tax na sañuloo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale nga xëy gaa ñu jox la soldu nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bi bokkut ak boobu su boobaa loolu ngay def ñii dañ lay dàq ci lu leer moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale tabarakallah ba noppi nag ñu war koo jaamu boo ko fi bàyyee nag di jaamu leneen mbaa keneen mbaa feneen su boobaa moom it nag wax dëgg yàlla am na sañ-sañu taxaw nag wax ay bëgg-bëggam ci yow wax ay yëmbañ ci yow ak itam ne la man nag sañ naa dagg sama wërsëg ci yow sañ naa dagg samay xéwal ci yow ginnaaw dama laa xéwal ngir bëgg nga taxaweel ma yi ma bëgg nga taxawe ko nga lang ko taxaw te ibada te mooy li yàlla bëgg ñu taxawe ko du julli gi rek du woor gi rek du asaka rek du aj màkk rek yooyu ay qawaid la ci waaye dëgg-dëggi ibada te mooy jaamu yàlla moo di fexe ba mboolem ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jàmm suuf yaatu ñépp nekk ci jàmm ak xéwal loolu yàlla sant doomu aadama yépp buñ ko defoon agul nag saa bu waxee ñoom rek ne leen kàlla la ma yàq bi ma amara di fa gulal li ma leen sant suratul fatiri aaya ñeent wala aaya ñett wa in yukazibuka bu ñu la weddee yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo waxee nit ñi ne leen yàlla ma yónni yàlla nee na nangam baaxul yàlla nee na dee lañ def nangam ñu weddi la ba mu la naqari faqad kuzibat yàgg na ñoo weddi rusulun ay yonent min qabli ko lula jiitu lu jiitu ngay ñëw weddi nañ ay yonent yu bare bare bare ay téeméeri téeméer wala ay jumni jumni laa yónni ci ay yonent yonent bu mu mën a sonni rek la lay weddi ëpp la lay gëm yonent bu mu mas a yónni la lay weddi mooy ëpp la lay gëm moo tax wa in yukazibuka faqad kuzibat rusulun min qablik waaw bu ñu la weddee wejji nañ ay yonent yi la jiitu kon nag fa laka bihim uswa wala budda an yansuraka allahu alayhim kon nag wa ila allahi ca yàlla la jëm wa ila allahi ca yàlla la jëm wala ca yàlla turjaau la ñuy delloo al umuuru mbir yépp wa ila llahi turja'ul umur mbir yeb ci yalla lañ koy dello ñi la doon wedde yow mi leen di wax ak ñep ñi la gëm yeen ñep ci yalla ngeen di dello subhanahu wa ta'ala mu hisab leen kon nak ya ayyuhan nas mo waxat leen ya ayyuhan nas ey yeen nit ñi nité inna wa'da llahi li wuru moy li yalla digge haqqu mom lu deug la yalla digge ne yeen ñep da ngeen faatu deug la de yeen ñep da ngeen becc yeen ñep da ñu len fay lolu haqqun thabitun la mahalata la khulfa fi amul sik sak amul werante ci ne li yalla digge deug la ko fi seen muy waxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf ko fi seen muy waxu dina am bis ñu rob ko ko fi seen muy waxu suuf gi ñu ko mujjé minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daran ukhra ñeppay dugg ci bir suuf ñeppay gennat lol day haqqun deug la go xamni amul warante deug la go xamni amul sik sak ndax ci ko wax wal haqq mom moy deug kon nak fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bobu al hayatu dunya durgu gat gi fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bobu al hayatu dunya durgu gat gi adu da xamne do fi am timiri atak fan wer mukk do fi am timiri atak fan wer ba wagne ñu ko am day ci baram ko wagne bu la dina woré nak nga yenn ci bisu dej fatte sa dej nga yenn ci bisu dej fatte sa dej and ci mu rob fatte sa rob shaytané aduna japp la ba dox sa digënté ak ngay fatlu ko sa bisu bobé lolé day wor la fala taqurrannakumul hayatud dunya dung aduna gi nak da mëna woy so ci nekké tabarakallah dar ñu tiwul nga nekk ci jaxlé wo da nga di mujj defé né yow do fi jox aduna rek nak né la di fété wo loy def motax soy solo motax soy ndox motax lén mu nekk aduna rek tax soy def sax aduna tax fala taqurrannakumul hayatud dunya ولا يغرنكم بملن ور الغرور وركب بي دي ابليس بالله تعالى بولن ابليس ور دا ابليس لا لا مو نيو نيت غيس نال يالله ديغي مو الاخر امو غاني امنا مو ني امنا صح وايي نامي ديمي بوكوت اك ني لا كاي واخي ناخ ياو دوما ادم غات يالله دو دوغال دوما ادم سوار يين دي نين دم سوار ناخ راه تي يين نيغا خامني يين نانغام نانغام واخا واخا واخ با بغ لا ور تي لون تو الف نينا kula bëgg baña liggéey loo ci àdduna dalaa nar a xañ teraangay àdduna kula tere jaamu yàlla dalaa nar a xañ teraangay alaxira moo tax cheytaane day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tollu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad tabarakalla miim aadam del miim del du ngeen dem sawara nangam nangam daal leen di wor te itam la yàlla wax nag ne ku ko def ma dugal la foofa loola moom yàgg ca la yàlla wax ne ku ko def ma dugal la foofa wala ku ko def ma xisaab la xisaab bu métti loolu nag soo xëyee xëy ca soo gonte gont ca seetaan nan la ah amul solo tabarakallah ñu xale wax léegi rek loo wax ñu ne garaaw te fekk garaaw na tabarakallah mu ne inna cheytaana cheytaane aduwun ab noon la lakum ci yéen inna shaytana lakum adu shaytane senum non la fattaqisuhu aduwa jappelen ko non shaytane sen non la fattaqisuhu aduwa jappelen ko non kemi ci arifuna billahi fa dane jang ay yim ne ya ajaban liman asal muhsin ba'da ma'rifatihi bi ihsani وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته كان تعرفون بالله من يمنا كي مي كي دف رفت كي مام جناو بمقامي رفت الجم دف مولي الله سبحانه وتعالى mune yemuna ci ki top iblis ginaaw bi mu xamé nono gi nono ak mom kon nak inna shaytana shaytan nakum التي تتوقد على أهلها تصير تبري جت بيار سنيار خطل جرم يار فوق أك جرم يت هنا مام تبري شيطان بيوه أي فرم بهم نيكي جاكبل نيكي فرل نيكي نيوم نيب نيب بوكو سنيو سخشا سوارا ونه خمي تبارك الله نيوم نيوم نيك متما نتخ شيطان نيمسل نيكي تحسبه a parten ñooñu su nekk li ñu koy defal man nga ne boo doon ñu faal moo ëpp moom li muy def ndax moom maam dat na léegi tabarkàlla mu nga tëdd ca gi gën tëdd jaaxaan ca tabarkàlla loola mu tëdd muy gàng naayam ga wala ba muy tiliyaanam ga daal yebal gaa yi nag ñuy tasaar ñii mooy jaaxase góor ñi jigéen ñi balay xew xew ñoo koy defal loolu ñii ñooy dugg ci kër yi tas yi ñu bu yor yoree ba nit ñi ni seen liggéey ñu yor ndànk dem ci xale buy sëy waxal koy tos sëy ñii day liggéey ñoo lay fekk sa ngay liggéey jéem a def sa diggante sa patron wala ne li may si tëral mooy ñee la war jàpp wala nit ñii seetaane moo leen di jaxase tabarkàlla wala boog partenaire seetaane ñoo leen di jaxase ndax ñoom ñëpp yeekoo na ñun asaabu saayo ndax ay gaa yu baree baree bari yoo xam ne fal na leen ñoom ñooy jaxase nit ñi ñooy jaxase góor ñi jigéen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demenik yooyu tabarkàlla alladina kafaru ñu weddi yàlla surat fatiri aaya juróom ñaar ñu weddi yàlla ñoom ñëpp lagum am nañu azabun shadid ndugal mu métti ñoom ak seen kilifa boobu di iblis walladina aamanoo ñi gën nag wa amilu salihaati tey def lu baax lahum am nañu maghfiratun njëggal wa ajrun kabir ak tey gu rëy yàlla ñu ci yàlla boole ñu gëm yàlla tey def lu baax am nañu maghfira am nañu ajrun kabir waaw ñoom dañoo gëm yàlla gëm bu dëggu moo tax fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal moo tax ñoom iman ak amal saalix du ñu tàqalikoo iman ak amal saalix du ñu tàqalikoo حرم الإيمان بالعمل الصالح ليشير إلى أنهما لا يفترقان فالإيمان تصديق وقول وعمل إن الذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات قمنوا قم دني وقم قفص قتسين قول من تصديق وقتسين لم من قول ويسين تردك الجفل من عمل يوم لهم مغفرة وأجر كبير yàlla ñu ko yàlla defal afamun ziina lahu moo ndax ci nga xam ne dañu war a fatal suu amalihi jëfam ji ñaaw faraahu mu gis jëf ja xasanan bi rafet waaw koo xam ne dañoo rafetal jëfam faraahu moom mu gis jëfam ji ne xasanan jëf ji rafet la loolu istifham la jawaab bi dañ koo xasat dañ koo dundi maanaam soo ko doon taqdir da nga naan afaman zayyina lahu wala zayyina lahu shaytaanu amalahu sayi xata raahu xasanan wastaxsana ma huwa alayhi min alkufri wa dalaal ndax kooku dana mel ni kaman istaqbahu wajtanabahu waxtaara tariqa al iman ñu xasaf wax ji daa di wax leneen moo di yàlla neen mu ndax ki nga xam ne shaytaane rafetal la muy def faraahu xasanan mu jàppe ko ne rafet na gis ko ne rafet na ndax dana mel nit nga xam ne bu defeelu rafetul ba kanam mi yedd ko conscience am mi yedd ko mu yëg na lim def baaxul ndax ñaar ñi daa yem déedéet ñaar ñi du yem ko ndax kee ba kanam mooy al amaara bi suu kii nag ba kanam mooy a nafsu lawaam moom bu defee loo xam ne rafetul ba kan bi day wax ak moom ne ko du li nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam diw sa yaram neen yii ci mbedd mi rafetul du ci tal bu gatt bi rafetul yarax yi lolu shaytané mok amala ba lolu naf la wama da koy wax nit motax ndaysan day leen nga tafé benam jigen go xamni gi naf la wama la yor waye nam du ci gor gor do xecio mom su toge ci auto yim sel gatt ndaysan day fa sax bi tek ko ci poj yi ngir xam limu def baxul lay leen muy dox ci med mu yagg mu koy xecc ci ginaaw ndax mu wacc ci suuf day fa nga gis na ki bak na mi nan ko xam na li ngay dox ci mbedd mi day wax deug yalla am du non lay la xifale ci go nga xamne moy rob yo xew legi tabarkallah nga xamne dañ koy xar ba ci ngigli dal ko yew yew fofu ak laxafay muy naw muy tiye ci bor om bi li tax muy tiye moy xam na ne awram mi ngi gem ci biti waye mu ko tiye nu ndeysan nga gis ne bak na mi nan ko ni ngay dox ci mbedd mi baxul parce que ni mu ngi gis sa yaram bi ndeysan mu diko ñoddi waye nafs lawama bi mu yor mom xale bi xam ko te yarñu ko ci dimbali ko ci motax legi joge fofu daf koy jafé pour dem ci an nafs mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati koku ko dimbali rek mu dem kep koy dox ci mbedd mi sonu gatt sonu yarax sonu lula gisut ngay ñoddé ka defarat ko ko ko defar la jappale ko lu mu tuuj tuuj rek mu bax waye nak du ngeen jappale ndaysan barkalla kon nak afamun zina mu nak nga xamni dañu rafetal lewu ci mom su'u amalihi jëfëm ju ñaaw fa'ahu mu gis jëf ja hasanam moy rafet ndax dana mel ni ki nga xamne mom su jëfé jëf ju ñaaw dina xamni ñaaw na mu tuub ko yalla neena ñaar ñi duñu yam fa inna allaha yalla yudil moy bayyi musanku may yashaw ko ko neex wa yahdi moy jibal may yashaw ko ko neex fa inna allaha yalla yudil moy bayyi musanku may yashaw ko ko neex wa yahdi moy jibal may yashaw ko ko neex ay ji ci ni waxtane dogal manam nit ni ko yalla moñe munu ko teggi ni ñewé al qadariya ak al jabriya ni fi ñuké dañ ne lu nit def yalla ñene ñu ne dedet bu nit defé lu bon moma bu defé lu bax yalla ñu ne fi de yalla def ne yudillu moy sank ma yashaw ko ko neex wa yahdi moy jibal ma yashaw ko ko neex waaw ñu lañ koy wax waye soko déggé ñun rek yow da nga di gis ne ki tiaxan ki fo ki carte ki mariage ki bolot ki sonu baxul ki jël yef jangur han kenn ku ne li ngay def dañ nan rek yalla nga xamne bu way defé ben mbir bu mbir ma jurul ko resultat baxul ñu yalla waaw yalla tabarakallah mo maye doole def lu bax maye doole def safa ñu maye doole nga mëna jël khalis jënd ci almet talib ne ñu la maye doole nga jël xaaliss jënd ci tangal macc mom na ginaaw mo maye doole jënd almet tal kër gi maye doole jënd tangal macc kon ñaar doole yépp moma waye nak taxul mu diglé jënd almet tal kër gi misal kenn ku ne bu nga amé sa doom buñu jëgé ci école bu ñëw na la furniture yi lañ ñuy laaj kenn ku ne lamuy jar mu ne la juróom benn téeméer la waaye waaye sañ nga may sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni kenn ki jënd ba noppi moom la mu defal mu ñëw may ko yaayam ka ne def jënd ba noppi la mu defal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi wala mu jënd ca marto ñëw toj ca la bi ñoom ñëpp yaa leen may doole li mu def waaye ki jënd marto toj tele bi ay jëfam du yow lañ koy laaj loolu mooy bu yàlla ne fa inna allaha yudillu man yasha mooy seetaan mu sànku ku ko neex waaw kooku yàlla mën naa yebal malaaka malaaka mënu téye ci marto ba waaye loolu programme yàlla du noonu parce que yooyu suñu mbir la ndax yàlla defal kenn lu man wa yahdi man yasha yàllay jubal ku ko neex lolu moy ñaar bi yoy kon nak fala tazhab nafsuka bul yobbu sa bakkan bi hasaratin alayhim hasarat, ñuy réccu ci moom. Fala tazhab, bul yobbe nafsuka sa bakkan bi alayhim, ci ñoom hasaratin, ay réccu. Jëriñoo réccu, bàyyi ju ñu bàyyi iman, mu ne amuna jëriñoo réccu, jaru réccu ci yow. Inna allaha yalla alimun, ko xam la bima yasnaun, ci lépp lu ñuy def. Yalla alimun, ko xam la bima, ci lépp loo xam ne yasnaun ñu ngi koy def. Suratu Fatir aya 5. Wallahu ta'ala allazi, moy nga xam ne arsala riyah, moy yebal ngelaw yi.

waahajathu yalla yebal ngelaw ci katanam mom subhanahu wa ta'ala bi ngelaw li ñewé yëngal aw niir su ko yëngalé yalla mu ne fasukhna wu ñu amat ko ila baladin jëme ko ci ab dëkk mayitin bu bekkor ila baladin mayitin jëme ko ci dëkk bu bekkor bamu demé ci dëkk bekkor bobé fa ahyayna bihi ñu dekkal ca al arba sufsa sufu dëkk ba wa mu wacc taw ba bari ba'da mawtiha ginnaw ba dëkk ba bekkoré kazalika ñu yalla dekkale sufsi kazalika ñu yalla dekkale dëkk ba kazalika ñu yalla dekkale gantax gi naka nonu an nushuru moy dekk gi ci bi xabri kon yalla misal na fi naka lay dekkale ñu dé am naka yi ni amu ñu nawet yalla yebal ngelaw ngelaw dem yëngal niir niir jog suñu borom omat ko ngelaw ak niir and ba dem ila balad mayit ci bëkk ba bekkor ko dafé météo daali gis ngelaw li daali gis niir wi mu daali xamné daw bi muy daw vitesse bi nangam la te ngelaw la na toll ba raf sangam ko leenu aksi fa ahyayna bihi al arda ba'da mawtiha kazalika naka nonu yalla mun an nushuru moy dekki gi al imam ahmad nekena di jele ci abi ruzayn al aqili ne dafa am ben gis mu ne yow yunit bi kayfa yuhyi allah al mawta wa ma ayatu zalika fi qalqihi naka la yalla dekkale ni fatu ak lan moy mandar gam lolu ci bindé fi yent bi ne ko ndax mas nga romb aw xur sa xuri mbokk yi mu ne ko waaw mu ne nga rombaat fa ginnaaw ga mu yëngatu bañ ca tawé mu nekk lu am vert gancax ji sax mu ne ko waaw ya rasulullah mu ne ko noonu la yàllay dekkale al mawta noonu mooy ayatuhu fi xalqihi akhrajahu imam ahmad wa abu daud wa ibn majah ibnu kasir ca tafsiram ba mu ne bëri na lu yàllay tettaloo ci wàllu lekki ak dekkal ci dekkal gi muy dekkal suuf ginnaaw bi suuf dee mu ne ndax suuf day nekk loo xam ne dafa nekk lu dee d'accord amul benn gàncax gu sax ci kaw wala comme su yàlla yebalee niir yi mu yenn ndox indi ko taw ko ca kawam ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bayi mu ne naka noonu la yàllay dekkale al ajsadu yaram yi su yàlla bëggee mu dekki mu dekki muhtasar ibnu kasir ca jikkam ñetteel ba xatum téeméer ak ñun fukk mu tax taw bi yàllay dekkale li dee bu ko tawoon ci kaw nit ñi fi mu ne tabarkàllag bu subaa ña nekkoon yoof te ñu rob leen fa ca xabu yo ñu dekki ña ñu roboon feneen ña ñu roboon feneen ña ñu roboon feneen ñépp dañ jógaat ñëwaat seen kër la yàlla roofoon as roppi woon ca ashabul kafi ba ñu tëdd mu roppiwaat ko ca mu roofaat leen ko ñu dekki loolee bu ko yàlla roofaatee ñi nga xam ne ñoo faatu ñoom ñépp ñooy dekkiwaat kon daal man kaan yuridu lizzata képp ko bëgg teranga fa lillahi lizzatu yàlla moo yor teranga jamiian teranga jëpp waaw man kaana yatlubu alizzata alkaamila wa saadata alshaamila falyatlubha min allahi taala waxda fa inna alizzata kullaha lillahi aza wa jal da tay baadu al-aarifin amna ci ko ne man arada izza ad-daarayn falyuti' al-'aziz ku bëgg teranga ñaari kër yi na topp borom teranga gi muy yàlla tafsir qurtubi lañ ko jëlee jëkk jukki fukk ak ñeent xatum fanweer ak ñaar fukk ak juróom ñeent suratu fatir aya fukk man kaana képp ku nekk yuridu al-izzata di bëgg teranga na xam ne falillahi al-izzatu
yalla momom tera.

0: nga jami'an terale jep lepp li terale ci loxo suñu borom la tege moy seddel terale motax ko ko xam du jar ngay jaay sa ndor mba ngay def loy genn ci mbedd ñaan mom me moko def mba ngay wax dañu deg naan ah moko wax way gëmu ñu ko ndax ci limbu mo def am nangam terale ngay aduna jarul jema sakku ci nit ba far ngay jaay sa ndor bu lola aris benon yabi'u dinahu min ad-dunya bi'aradin qalil teralay aduna amu ci lan lu jar jaay diine amu ci lan lu jar jaay ngor dama ne amu ci lan lu jar jaay dignité tabarakallah man kana yurdu al-izzata da nga mel na le nek fi bu suba nga nek fele xam li bu suba nga xam na wax li ak lu lepp sun borom neena falillahi al-izzatu jami'a ilayhi yalla yas'adu layyak al-kalimu at-tayyib baddu tay kepp ko wax al kalimu tayyib baad bu tey ilayhi yas'adu ci yalla la yek lepp baad bu tey ko fek baad bu yek wut suñu borom ko du'a ñaan baad bu yek wut suñu borom ko def tilawatu qur'an jangal qur'an baad bu yek wut suñu borom ko def tasbih subhanallah baad bu yek ilayhi wut suñu borom ko man dal suñu borom ak yu demé nek yoy ak yenen wax ci mbokk wax lu ko defar baat bu yegul suñu borom wax ci xam xam jëm ko yaatal baat bu yegul suñu borom ila allah yas'adu dhikru al-'abd iyyahu wa sana'uhu 'alayhi ilayhi ki yalla yas'adu layy al-kalimu at-tayyib baat bu tay wa lu ko yegal wa al-'amalu as-salihu jif ju baax yarfa'uhu moko yegal wa al-'amalu as-salih يتقبله تعالى ويثيب صاحبه عليه قتال من لا يقبل الله قولا إلا بعمل ومن من قال وأحسن العمل قبل الله منه عمله أو تقبل الله منه عمله لكن كما هم لبعض بتايد يجي نفج بعضنا موك يجي bañu won ci sidafon sen radio bëgg yéeg té xam lo bouton bi ngay bëss ci yi lay yéegal machine bi lay yéegal boko jaawalé da nga ñuy rombu jëm ci kaw soko bëssé té aglo ci do ak ci ñu kon amru salih fofu jëf ju baax moy nga xam bouton bi ngay bëss bu machine bi ngay yéegi bu ba fi sidafon nek mu taxaw ubeeku nga wàcc jëf yi ci kaw suuf yépp lu waay jëf ci lu baax wala lu waay jëf ci ay wax bu yéeg lu dul jëf ju baax moo tax léeg-léeg nit dina yor kurus di zikr wala mu yor téere di jàng te la muy jàng du yéeg di romb asamaan su jege sii moo tax al amalu saalih da koy yéegal nga xam ne yarfa'uhu jojale dul def benn misal nit koo xam ne kii dafay kàtt te yor sa kurus yor sa téere yor sa satala jëf yooyu ngay jëf al amalu saalih ba koor ni yéegal booba la defut nit koo xam ne kii dangay wor ndaa ngay lekk ak ger ñu lay koromp ngay nangu jëf kàddu ya lay wax muy kàddu yu baax du yéeg lu tax al amalu saalih ba koy yéegal moom ba yor foo nekk fu ne booy yéeg dafay am la fay teg benn esel bu gudd ngay teg wala nga jël yéegukaay yi ñuy yéege waaye su jëm bopp rek na cob pep ak tege ci kaw loolu ko mënu ko moo tax wax yi ngay wax ak yu sikkar yi ak ñun seen yooyu su fekkee ne andut ak jëf ju baax yàlla ne na du yéeg إليه يسعد الكلم الطيب وعيه والعمل الصالح يرفعه ديغان جو خامي داني تي بير كير جكرام دي فاي داك في جوندي داك في وور داك في نات اسك داك في سرخ واي نك بو ديسات نور جكرام لوكو جان ген كير ولا مو اونكو ولا مو داف كو يك سوري نونا يوي مي جيف لا يال بو توبتو بو جيف دي ييب ناخ بو ان لاف يكو ييغي تي كاو ndax laaf ya ko doon yéege mooy al amalu saalih. Ginnaaw moom nag da def al amalu saalih jëf ji du yëg. Ilayhi yas'adu al kalimu tayyib wa al amalu saalih yarfa'u. Moo tax nga gis benn waay buñ joxut dog mu jàng ko ay yooni yoon jëriñu ko dara mulit nenn mu naan dañu ngoon ko jàng nangam. Nga gis benn waay buñ ko jox mu tàmbali ko tey dawal ko benn ñaari yoon affaire ba sotti. Lu tax ndax al amalu saalih yarfa'uhu jaxay yëkkati jooja lay def. Kon nag tabarkàlla zikkar yi baax na yërde yi baax na jund yi baax na woor yi baax na waaye al amalu saalih moo koy yëkkati. Al amalu saalih yarfa'uhu moo koy yëkkati. Kon ku bëgg say jëf di yëkkatiku nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla yëkkati seen i jëf seen i al kalimu tayib ah da ngay jëf jëf ju baax. Koo mën a doon nag booru jëf jëf ju baax al amalu saalih du amut al kalimu tayibu laa yas'adu du yéeg ila llahi subhanahu wa taala. wala dii na ñi nga xam ne nag fu ñu toll yankuruna sayiaati ñu ngay lal pexey def lu bon ñu ngay lal pexey def lu bon lal pexey def lu bon ñu jéem a fay noorullahi lal pexey def lu bon ñu jéem a tas mboq bi lal pexey def lu bon ñu jéem a tas sëy yi ñooñu lëbum am nañu azabul shadid mbugal mu metti. wa makru ulaika huwa yabuur wa makru ulaika pexem ñooñu huwa mooy li nga xam ne yabuur mooy alake ñooñu seen pexe mooy li nga xam ne moo leen di alake haalikun wa baatin li annahu ma asara ahadun suuan wa dabbarahu illa abdaahu llahu wa asara wala yahiiqu lmakru sayiu illa bi ahli. mufassirin ne nañ wal isharatu huna ila makri quraish bi rasulillahi hina ijtamaau fi daari nadwa wa araadu an yaqtuluhu. ne nañu aay ji mu ngi joxañ fexe ma quraish laloon fexee lañ ko rasulillahi daje woon ñun ñëpp ca daaru nadwa façon ko yéenee rey mbaa ñu tëj ko mbaa ñu génne ko. alquran waxoon nañ ne wa is yankuru bika alladina kafaru liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka. barkàlla mu fasiri ñi ngi ko wax ba dama ci tafsir al kashaaf jukkib ñetteel ba xatum ñeen téméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn foofu la wax ñu jóge. dañoo daje benn def ci daaru nadwa def réunion bu am solo ci ñoom fas yéenee def ñett ci yonente bi. benn bi mooy tii ko ci diine ci li ñu nekk ñoom ci ay caaxaan buñ ko amul ñu rey ko buñ ko amul ñu génne ko wa is yankuru bika loolu lay tekki suratu fatiha aya fukkel. suñu borom nag ñu jóge ci loolu ñu tuddale ci dalailu tawxidi wal bahs ñuy tegtale ne moom yàlla kenn la ak ñuy tegtale ne dekki am na. ndax wax naa la ne alquran loo fi dégg mukk mu naan yàlla am na loolu alquran weesu na ko ndax xam na ne kii wax wax ji yàlla kon alquran moom du wax yàlla am na. nit ci saa bu nangoo ne am nga rek léegi wax nag li mooy kenn moo ci des soo fi diineen benn waayi ne ko yaa jël sama téeméer mu ne jël ko ba mu yàgg mu ne la mu naa laa avance juróom fukk kon li muy tekki mooy moo jël téeméer bi li muy tekki kon moo jël téeméer bi kon toogal moom ba mu nangu ne moo jël téeméer bi ba lay avance kon su boobaa moo ko jël kon yàlla moom xam na ne am na. moo tax alquran it du wax mukk naan yàlla am na ak lii mooy tegtal ne am na day wax ne yàlla kenn la lii mooy tegtal ne yàlla kenn la. wallahu yàlla xalaqakum mooy ki leen bind min turaabin ngeen jóge ci suuf yàlla moo leen bind min turaabin ngeen jóge ci suuf ndax lu waay bi lekk lu ne loola muy lekk mooy jur ci yaramam dereet dereet jooje mooy jur ci yaramam maniyu maniyu moo nee kon maniyu maa ngi jóge ci dereet dereet ji jóge ci lekk lekk bi jóge ci suuf. su ma ginnaaw ba min nutfatin mu bind leen ci nutfa nutfa mooy li na ci góor ak li na ci jigéen bu ñu àndee ñoom ñaar ci roxu mu jigéen léegi nag nutfa la tudd waaw. xalaqa aslakum wa huwa aadam min turaab suma xalaqa zurriyatuhu min maain mahin wa huwa almaniyu allati يصب في الرحم ثم جعلكم مدفلين أزواجا من جند أي خير غور أك جيجل غور دنتي جيجل تكرم أما تيينين دوم ndax doomu adama mën a sax ci kaw suuf bañ fay jóge waaw mu def ñëw azwaajam ñu nekk aw xeet ndax ñu mën na ci kaw suuf góor ak jigéen di ànd góor di denc jigéen jigéen nag ñu denc ko ay doom di am ndax doomu adama di nekk ci kaw suuf wa maa taxmilu du ëmb min unsaa ci jigéen amul jenn jigéen ciy ëmb walaa tadaau duosi nit illaa li dil bee ilmihi ci xam-xamu yàlla allahu akbar cere ji nit fanaa nee ci biir biir yaayam tabarkàlla gis boobale yàlla xam ne bii muy ëmb na wa maa yuammaru min muammar kenn du gudd fan ku ñu may fanoo gudd walaa yanqusu min umrihi kenn du ñu wàññi fanam fi ñu wàññi seen fan illaa fi kitaabin lëdul loola mu ngi ci ab téere inna zalika loolu nag yasirum lu yombala ala llahi ci yàlla kon mbokk yi nga xam ne yow ñu doon topp ak si nañ fi nga xam ne fi lañu war a taxawal tafsir bi ngeen teg seen baaram ci ay fukk ak benn ci suratu Fatir rah li sadri yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk Alioune Sall ànd ak ci wàllu xarlu wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté si des fm seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim tabarkàllaa ñu ngi woon ci suratu Fatir taxawoon ci aaya fukkeel ak benn wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfa thumma ja'alakum azwaja foofu suñu borom tabaraka wa taala di fi jàngale tawxid ñu fi jàngale tawxid bu ñu tuddee alxaaliqiya wallahu te ni ngeen xam ne yàlla xalaqakum mooy ki leen bind amuñu keneen koo xam ne kii xalaqa naa suñu borom tabaraka wa taala moo di allah moom mooy nga xam ne xalaqakum min turab ci suuf moo waxoon démb ni min turab ci suuf ñu ñu wax rek léeg-léeg ne muñu bind aadama ci suuf ngi res ci nangam waaye def ne xalaqa kum daal ne min turab tabarkàlla suñu góor gooy cheikh alhaji abdulaziz si radiallahu anhu daan wax ne bëri na koo seen muy waaxute cosaanam karot la tabarkàlla loolu wax ñu waam solo moo di nit li nga xam ne moo koy amal mu di toq maniyu looloo ngi jóge ci dereg te dereg mi ngi jóge ci ak lekk te ak lekk mi ngi jóge ci suuf wallahu khalaqakum min turab sama ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa jógee koo ci nutfa moo di su duggee ci ruxumu jigéen moom almani tasafaak albawayda almuqassaba ñoom ñaar suñu àndee mooy min nutfatin am shaajin nabtalii mu ne sama ginnaaw ga jaalakum mu def leen azwaaja ngeen di aw xeet ndax ñu nga xam ne ci li ñuy bind al unsa wa zakar maanaam li ci bind góor ak jigéen wala jigéen ak góor ndax moomu menn ndox la ndax moomu menn ndox la ndax mi jóg jigéen menn ndox la waaye ñoom ñaar seenu boole ñu wax ne bu siin ak siin dajee ni mu nekk nangam bu siin ak saab dajee mu nekk nangam sew sew yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy def wa maa taxmilu du ëmb nag min unsa ci jigéen ju mën a doon jigéen ju mën a doon aw fel aw mat aw yoo bileen xar nag bëy nit lépp muy ëmb nekk jigéen gis ba nga ëmbee rek ci xam-xam suñu borom nga ëmb illaa bi ilmi walaa tadaau kenn du wasin illaa bi ilmi moo tax bàyyi nayu bàyyee seen bopp yàlla
1: dinañu ëmb wërsin te duñu dem maternité wama tahmilu min unfa wala tadau illa bi ilmi jigéen ñi ci kër gi ëmb nekk na fi ak muus muus bi ëmb yow ban dem nga ëmb mu ëmb ñeent mu ëmb ñeent ngay dem maternité di jël taxi dem ak ñu jënd sa carnet barkàlla di wisitu joxam xaalis ba bismillah am doom soo boolee lépp ci xaalis bari na temps bi nga ci am bari na coono bi nga ci am bari na yaa ngi wër ci guddi yaa ngi wër ci bëccëg am na yow mënu tudd lekk am loo mënu tudd def léeg-léeg sa bi jafe la yooyu yoo nekk ci moom moos mi nag mu ëmb ñeenti ni nga ëmb du wàccu du dem maternité amul carnet amul mu koy seet si noo fanaa nekk nooy yendoo ndax ñoom dañoo bayee seen bopp yàlla loolu nag barkàlla suñu góor ga Cheikh El Hadj Abdou Ahad yal na yàlla yokk ko yërmandeg leer daana wax ne soo gisee kiwal yi ci àll bi bool leen a xar bëy yi ci kër yi da nga gis ne kiwal yi ñoo gën a am yaram ndax ñoo gën a dal xel ndax dañoo bayee seen bopp yàlla nga suñu mag ñooñu barkàlla seen njàngale dafa barkeel te sakan lool ndax fi ñu daan jële radiallahu anhum jamia kon wama taxmilu bu ëmb men un faa ci jigéen ju mën a doon wala tadaau du wasi nit illa bi ilmihi lu dul si xam-xamu yàlla ku jël lu yor yàlla walladhi awxayna ilayka min alkitaab huwa alxaq moom rekk mooy dëgg la shakka fihi wala rayba fi sidqi musaddiqan lima bayna yadayhi day dëggal nag li ko jiitu woon alquran yeddiwul benn téere bu ko jiitu woon moo tax saa bu safaanoo amee du téere yooya moo safaanu doomu aadama yi ñoo ciy indik safaanu kat tawraati wal injili wal zabur yooyu yëpp amu ci lenn lu ñëw weddente ak sa morom kon aaya ji ishaara la ci nekk gi mu nekk waxyu li annahu sal allah sallam lam yakun qari'an wala katiban daawul bind daawul maas daawul liir loolu tam ci muxtasar ibnu kasir lañu ko jële jukkim ñetteel xatum téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn musaddiqan lima bayna yadayhi inna allaha yalla bi ibadihi ci jaamam yi la xabirun ku dañ kumpële ci li ñuy def basir ku leen di gis la waaw jaam yàlla yi lépp lu way nëbbut di ko def yàlla tabaraka wa taala la xabir xam na ko lépp lu way di dugg yàlla basir ku gis la amul kenn ku mën a nëbb suñu borom tabaraka wa taala xabirun bi ibadihi muhitun bi mawatini umurihim wa zawahiriha basirun bihim la taxfa alayhi qafiya min shu'unihim docteur Ali Sabouni ca safatu tafasir ca jukkib fukkel ak ñett ca xatum fanweer ak juróom suñu borom ci suratu fatiri bu ñu wéy di ñu tuddal ginnaa bi mu tuddee ñii jàng alquran mu ñu tuddal fii xeetu al umma al islamia inqisaamu al umma al islamia amaama haada al kanzi samin ila salaasati aqsaam ñu xaajali ko ñetti xaaj yooyu lay bëgg a indi moom suñu borom tabaraka taala bi mu indee téere bee di alquran indi téere yële di téere yi injil ak sabur ak ya ca tege mu ne suma ginnaaw ga awaras naa féetale nañ leen alkitaaba ci ñu ñu ko féetale alladina stafaynaa ña nga xam ne tànn nañ leen min ibaadina ci suñu jàmm kon mboolem ñu yàlla féetale alkitaaba alquran ñu mokkal ko yàlla nee na ñu ngi bokk ci alladina stafaynaa min ibaadina maanaam awrasna hada alquran alazim li afdali alumam وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم. القرآن المعجزة قاتمة الكتب السماوية الشمصري مؤمن. والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة. الكشاف جكب نتيل ختم ننسينير أجرم ينحق أكنيانت مني نيالة تنم مدي أمة محمد أكصحابي أكتابعوني من بعدهم إلى يوم القيامة. نيوني لي الله فيتي للقرآن متاخ كيب كو خاني بو نسدلي جوكي جوخلا ياغي بوك سي نيوني كو خامني بو تيمي القرآن ديك واخ دي خام لامي واخيت ياغي بوك سي نيوني كو خامني بو نسدلي جوكي لا دو بوك فخيل با بو نسدلي تي جوك لا بوك ناخ بو سي غور غور لو بلا دير بو ياغ رك نغا مانا بوك سي نيغا خامني اورثنا الكتاب فيتل نان لن تيري نيوني نك دي امه محمد صلى الله عليه وسلم di mbolam ko wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñooñu ñoy ummatu muhammad ummatum ñepp kep ko xamne ki risala gi ko yalla yoni fekk na la fi so nango ummatu muhammad nga so nangul ummatu muhammad nga fo meuna dekk lo sori sori mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illallah wala waxuloko yaangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ñoo wax ashhadu an la ilaha illa ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñasawé ñoo ñinga xamné ñom la yoonte bi ñoo nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi artadahu allah subhanahu wa ta'ala ummatam bi nak tabarakallah ñu fiyete le téré bi nak nga xamné ñom tabarakallah xam nañu ko man nañu ko bëgg nañu ko ñang koy jundu dañu la di xajaliko ñetti xaj faminhum amna ci ñoom zalimun li nafsihi koy toñ bopam faminhum zalimun li nafsihi amna ci ñoom ko xamne da fay toñ bopam loolu benn nit benn mënul ko xamne day toñ zalimun li nafsihi manam lan la toñ bopam moy dafa gattagn lu ci def lu bax muqassir fi amali alkhair mom yatlu alquran wala ya'mal bi day jang alquran te du ko jefe wa huwa az-zalimu li nafsihi ki mo toñ bopam koku moy ki toñ bopam moy xet moy bit ñeuk wa minhum muqtazid amna ci ko xamni ki toñul bopam waye gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as-salihat dara jefe al-quran leg leg du ko jefe koku moy muqtasib wa minhum kunyatal ki moy sabiqun bil khairat mom da fay rawante ci jefe teerub yalla bi di rawante ci def lu bax di rawante di fagu sa buñu deparé rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñet ñi ñoy xétu yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fété le téré bi zalimun li nafsihi muqtazid sabiqun bil khairat zalimun li nafsihi moy ku gattal lu ci def lu bax dana jangal qur'an way du ko def muqtazid moy ko xamni ki man dafa digg doom ci def lu bax yeen tay mu def lu bax yeen tay mu bayyi sabiqun bil khairat nak mom mo len gën ñom ñet mom day ñëkkalante ci lu bax kon ñet nga non ibnu jawzi mu ne wa aktharu mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad fa zalimu li nafsihi nena al asi moy ki moy wa sabiq nena ki raw nak at taqi moy ki ragal yalla wal muqtasib ki nga xamni dafa gattal lu nak manam moy mutawassit baynakuma seen digënté la moyul yalla ragalul yalla nek ci digënté bi non la ko ibnu jawzi kon firé ca téré bu ñu tuddé tafsil fi ulumi tanzil jukki ñettel ba xatum témir ak juroom fuk ak juroom ñett ñoñu loolu lañ ci wax ba dama ci al hasan al basri rahmatullahi alayhi mun as-sabiqu man rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة. تبارك الله. صاحب المسير ديك جيروم بن خاتم نينت تيمير اك جيروم نين فوك موني موم السابق كيم كوي تيكي سابق بالخيرات موني موي كو خامني كي بو نيو تيي يوم القيامه اي حسناتم مانام اي تيابام موي اوب اي بكارم موني ظالم النفس موي كو خامني كي اي نياوتيفم موي وات mune al muqtasim nak moy ko xamni ki ay ñaawte fam ak ci tiyabam ño tollo mune way ñeppe duggu al janna alhamdulillah kullu ummati yadkhuluna al jannata illa man aba ku bañul ku ne nga duggu ñu nak yent bi waxe sallallahu alaihi wasallam watax mune wax joju nak ci xeer yi di ñatt ci ummatu muhammad mune wax ci jëgëna nak moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan wa qad awrada al-allama ibnu kasir ahaditha tadullu ala zalika nana ibnu kasir tan na ca la nga xamne mom la ca gën na kon nak ñet ñoyay nonu xamna kenn ku nek ñun na fexé ba gor gorlu bok ci sabiqun bil khairat su ko mënul mu bok ci muqtasid té fexé ba joggé nak ci groupe zalimul nafsi zalimul nafsi mom na fexé ba joggé ci kenn ku na ci ñun na fexé ba joggé zalimul nafsi modi gattal lu ci def lu bax kenn du ci gattal ñu ci gor gol rek ndax dañ koy netti le ëlëk di ya nga xwaan ti diko jëfé ndax nga bok ci muqtasidun wala nga bok ci as-sabiquna bil khairat warkal gor gi musaxo rahmatullahi alayhi ci sabiqun bil khairat mune sabiq dal bo fekkon fi jurum fukki janax neena nga tej len ci ben neek neena ji ndeuk teew rek moy tuddu janax jenen janax ju genn neena do to tuddu janax jenen na ngog ngay tuddu mune kon lepp ñu def ci diine bu la ci kenn jitu rek tabarakallah sabiqun bil khairat mune it sa bu yalla ne dawlen wor gi saxo mune bu yalla ne dawlen bu la kenn ndeuk samp saw xel mune ndax sa demee ba ca kanam bu dee lu ñu njëkklante boo ko séenee boo yokkee saw xel ku am nga mu ne bu dee looy àllage boo ko séenee muy ñëw boo yokkee saw xel ku raw nga raw sabiqun bil khairat mu ne waaye bul def ñu ne nangam daw leen nga naan lu tax ñuy dawak di tubaab tubaab log yooyu mu ne loolu jëru ko bu ñu ne daw leen rek ne na bu la kenn njëkkatam rawatina bëri yàlla ne daw leen wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillahi ci coobare yàlla subhanahu wa ta'ala zalika li nak bok ci sabiqun bil khairat zalika bok ci kenn ci ñi zalika bok ci ñi ci gën huwa al fadlu modi mbax al kabir gure yi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala defal nako ummat muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñew nak dal di wax ñoñu fan lañuy dem ci walu teranga yamu len dencel fi jannatin na'im mune ñoñu jannatu adnin al janna adn yadkhulunaha dañu ko dugg sikay buñu fa duggé yuhallawna fiha dañu lan fatakal min asawir ci takay loxo min zahabin ci or wal lu'lu'a ak jama tabarakal ku dugg aljanna ku nekk ñu takkal la min asaira moo tax ñuy aaye góor takklam di ko aaye takk caq di ko aaye yu demee ni ko yooyu jannaati adnin yadkhulunaha suñu fa demee yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a tabarakalla kenn ku ne taaru ca wa libaasuhum seenu cal fiha ci aljanna harir mooy suwa harir mooy suwa وجميع ما يلبسونه في الجنة من الحرير بل فرشهم وسترهم كذلك تبارك الله لال يسخلن تي لال سؤال اي دون كون اهل الجنة نيتمن اسويرا سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ نيت يو نيك ني تاكو اور khalis lulu wala bok jama ñu tak len ñu dugg ci bir aljanna ñu nak ay xewal walibasum fiha harir seenu cial soa lay doon soa nak ciow lañ ci bari way bëgg de nan soa bi fiqhu kuwon soa be la waxon bu fekke yornu tour dal lepp luñ tudde ne mom la le gëna wir ci abdulit moy leen ci waxon li da gan leer na li haram leer li ci digënté bi ñu naan leer na leer ko fi bayyi sétal nga sa diiné sétal nga sa bop ku ci dugg nak neena dugg ci lu haram kon nak mom la ak du mom olaf neena dana mat ak du mat bu jox sa lox ñun tim dal neena soa ak or dafa haram ci gooru xétam bi dagan ci jigen ñi or ak soa haram na ci goor ñi dagan ci jigen ñi noni la ko hadith bi waxe te waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé aljanna waxalo ñu né alhamdullilah alhamdullilah cant ñu yalna yalla yarna sant yalla dugg bu biir aljanna alhamdullilah cant ñu yalna yalla alladhi yalla bi nga xamné azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamné modi njaqare ñu daan dal lolu mu fasiru ñu né abara bil madi wa qalu li tahaqquq wuqu'ihi woor gi mu woor la am moy motax ñu ne waxalu bu fekkon daan fik sa ñax wa yaqulu danañ wax ñu ngi fa duggé waye waxalu dafa melni wess na ba nak bañ wax ko al hazan nak mu ñakare li moy lepp lo xamne day neexal dundu gam adam lu melni febar lu melni ñak lu melni de lu melni titangi al akhirah lu melni mbugal ma fay nek wa qali zalika ak lu melni ko yoyu ba dima ca tafsir abi saoud jukki ñentel xatum ñaari témèr ak ñun fa juroom ak tabari ñom ñepp dañu nañ tekkin woow firin woow wi tabarkal al azan ya'ubbu kull ma yukaddiru safwal insani min khawf al marad ba yima ko waxon leg motax ndaysan gor gi cheikh al hajj malik ci walu ñi nan alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al azan da na wayanto aswayi su neex tabarkal سوف ترى إذا انجلى القبار أفرس تحتك أو حمار سوف ترى إذا انجلى القبار أفرس تحتك أو حمار تبارك الله بجوا خيلوا لنا إن ربنا سنبرم لغفور بالك لمن يبال بنيوفي شكور سنتا كون لمن يسنت بنيوفي يويو مام لنيوخ بلا خميني دكنا يو الجنة ñu ne yàlla allezi yàlla ki nga xam ne ahallana moo ñu wàcce daaral muqaamati këruk sax gii nga xam ne ku fi xas dugg dafa nekk maqaran wa sakana ñoo fi fi taxu mukk daaral muqaama daaral muqaama waaye min fadli ci baaxaayam ndax dama adama lu mu jëf lu ne lu mu sànn lu ne aljanna la ko fay dugal mooy suñu borom yokkal ko ay xéewalam suñu borom yokkal ko yërmandeem daldi koy duggal ca bir aljanna ji buñ fa duggal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dootu ñu laal fiha ci bir aljanna ji nasabun benn coon goor ñu dootuñ joxe dépense dootuñu fay sénalek na courant dootuñu fay ndox dootuñu def dara dootuñu joxe dépense ñoom góor ñi tabarkàlla dootuñu xëyati dugg ci supérieur sotaraak yi yéeg ci taxi di son góor ñi la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarkalla wala yamassuna fiha luhub ñami duñu dugg wañ la yam wala yamassuna duñu laal fiha ci aljanna ji luhub ñamit ben ciono goor ñi duñu sann jigen duñu sann ndax togg añ ciono la dem marché ciono la kon aljanna buñ fa duggé goor ñi duñu sann la ta'ab wala mashaqqa jigen ñi duñu sann la i'ya wala futur kon nak aljanna darul muqamala aljanna darul nuflay la motax leen leen nit fatu nga deg ñu ne noppuluna ngir yaakar ne fa la jëm yal na fa jëm su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci dars bi fi muy jexé nit ñi fi wan yu am solo modi fexé sonn ndax ku dugg aljanna sa ciono dañ ci nit bi sallallahu alayhi wasallam neena doom adam bi gëna sonn ci doom adam yi gëm ci naqari ak dundu danaka dundum gep mu yel wan ko buñu jog mu sonn ko neena buñ ko dëgalé aljanna roppi ko yalla bëgg yëkkataat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas ga sonn day wax ne dedet ak sinañu fiñu wara yëkkaté jotaay bi ci katanu suñu borom tabarak wa taala ci suratu fatir aya fanwer ak juroom ngent ak seen baram ñu ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom ci suratu fatir ci suñu borom subhanahu wa taala di waxe الذي أحلنا دار المقام من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب دون وقت نيغا خامني دا نيو واتي الجنه مي نيه نينا دون فا ام تيونو دون فا ام ميتيت فوف لا ني تاخوان ورب ورتي نتي والذين كفروا داخ لي موي اني ني گم يالا فوف لا ني نك li di bëgg ñew moy añu ñu yedd yalla ñom fi lañuy nak wal ladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wa la yuqaffafu anhum min azabiha suratu fatir kon aya fanwer ak juroom ben ci lañu war doore bi bismillah ta'ala yalla ne wal ladhina mbolam ñi nga xamne kafaru yedd nañu sen borom kafaru yedd nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam kafaru yedd nañu alquran kafaru dayusul jef kafaru biñ sant ku len defal lahum am nañu naru jahannam sawra jahannam ma nga len di xaar ñele darul muqama lañ amon ya annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna ñi nak naru jahannama lañuy am ndax dañuy sul jëf ndax dañuy weddi la yuqda alayhim nana ken du len ray fayamuto ñuy de ken du len ray ken du atté ci ñoom ray ñuy de ndax buñu dehe day melni dañuy noppuluku ci mbogulum sawaram la yuqda de sul len ray alayhim ci ñoom fayamuto ñuy de la yuqda deful atté ci ñoom de alayhim fayamutu ñu de manam de dal duñu ko fa def lu ngir mo metti metti rek sama la yamutu fiha wala yahya yalla jall musal wala yuqaffafu deful ayfal anhum tanu dug sawara min azabiha tambugal ku dug sawara ku ne amul ben bes wala yenn waxtu wala sanfa mba jenn jamono duñu lay wañi la fa nek ولا يخفف عنهم من عذابها كوتا بغا موتي كاي موي كو خامني دو فا دغ وايي كو فخاس دغ نار جهنم موم لا ولا يخفف عنهم من عذابها كان بلا واني المغلغ بد بسا داي گندي متي بد بسا داي گندي تر بد بسا داي گندي نقاري وايي ديسوكو واني سونوكو يوكل كذلك مين najjisi lañuy fay kul kafur bepp weddi kat bepp sul katu jef bepp sak katu def lu bax tbarakal motax alquran nga deg man kulama qabat zidnahum sa'ira sawara won nit ñe dugg ñewet bi yalla ba dugg fa sa bu deme ba nara gim rek zidnahum sa'ira ñu dolli wat len ay xal ñu dolli wat len mat ñu dolli wat len safara mu gëna metti kon nak mun la yalla faye kep ku weddi nak moy ku weddi alquran we dinunti bi we day jaar jaaram tabarakallah ba nopit kula defal kuna don ko jere jef budé yalla don ko alhamdullilah yoyu nga xamné kula defal do ko sante yoyu mom lañu tuddé kufru ndax kufru batu kafa moy rek mur satara motax mbaxana ñu ko tuddé kafir ndax limuy mur sa kawar gi kon batu weddi tekul rek ki julli wut woru natul asaka nangam nangam waye dina dug ci bir gën ko yaatu mom bat bobu wuhum ñam ñu nek bir sawara yastarikhuna ñanga yuxu ci bir sawara di sako xatliku di yekutu sen kaddu yo di wax ci kaw rabbana ayyu suñu borom akhrijna ñu lay ñaan nga genn ñu sawara mo metti na ma ngay lak seen signa day lakk seen bëri ya lakk seen biir ya ndeysaan seen der bi nga xam ne dañ ko daan defar di ko diw ak raay muy nas na si moom la sawaray lakk tey tabarakallah mu métti lool waxum ñoom ci biir sawara wa yastarixuuna ña nga yuuxu ci kaw di sàkku palan xet ña nga daan rabbana yow suñu boroom axrijna ñi nga lay ñaan nga génn ñu ba tax ngeen ñaan génn ñu ne ko na'mal saliha ñu def lu baax xayra alladi lu bukkut ak li nga xam ne kunna na'mal moom lañ daan jëf soo ñu génnee fii ba ñu demaat adduna danañu def lu wuuteeg li ñu daan def la nga daan aaye danañ ko bàyyi lépp loo daan aaye te borom xam-xam yi doon ñu ko wax ñun déggoon nañ ko dañ koo gëmutoon ndax bu ñu waxee rek ñu ah gaay yi wax rek am ñeneen ñoo xam ne lu ñu gaay yi tere ñoom ñu daganalal ñu ko léegi nag mbir mi leer na axrijna na'mal saalihan xayra alladi kunna na'mal waaw léegi daal ñun dañoo bëgg rek ba génn ñu sawara yóbbu woon ñu àdduna ñu def fa loo xam ne du bokk ak la ñu daan def moo tax def lu baax ci àdduna moo gën fuuf def lu bon ndax def lu bon mu di yiw wi jaarul ci yoon ko suñu mbokk al imam Moussa Guèye di waxe yiw wi jaarul ci yoon mu mooy bakkaar di def yiw wi jaarul ci yoon ba àgg yowmal xiyaamati nga di ko réccu loolee def yiw wu jaar ci yoon moo ko gën barakallah al imam Moussa Guèye yàlla na yàlla fay ko alxurtubi nee na nu'minu badal alkufr wa nuti'u badal almasiya wa numassilu amra alrasul nee na boo ñu génnee fii dañuy gëm yàlla dootuñu ko weddi di ko topp ci dootuñu ko may di topp ndigal yonentam bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tafsir Qurtubi ca jukki fukk ak ñeent mu ne am ñu ne ci seen wax jooju mooy xayra alladi kunna na'mal dañoo nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak rëccu ak dellu ginnaaw tafsir tashil fi ulumi tanzil jukki ñetteel ba ñoom ñoo ko firee noonu loolu la ñu wax desaan ñoom ñëpp tabarakallah suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag menn mag junj ko meneen mag mu junj aaye ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junj lii mooy maam borom tuba radiallahu anhu ca masalikul jinaan ñii naan rabbana akhrijna na'mal saalihan xayra alladi kunna na'mal mu ne wa arghabu al-ashyaa'i lil-amwaati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayaati wa law suwaya'atan faqat liya'malu saalihatan tanfa'uhum in ghafalu wala in qafalu mu ne li ku dem ca yàlla di gën a bëgg te sàgga noon moo di dellu si waat adduna boo fi doon am sax génn wàlla waxtu ngir nga jëf loo xam ne soo delloo àlaxira sowe loolu yeete bu rëy la tabarakallah ca masalikul jinaan maam borom tuba wax ko radiallahu anhu bi nga demagul kon waajal ko waajal ko bala ngaa dem ndax soo demee boo wax akhrijna na'mal saalihan xayra alladi kunna na'mal ba ñu bàyyee bu ñu delloo def lu bokkut ak la ñu doon def suñu borom tont leen awalam nu'ammirkum ndax wëccñu leen wóor ngeen di dund ci àdduna ma dund gu gudd goo xam ne yatazakkaru fiihi mën na caa waaroo mën tazakkara kuy waaru waaw yàlla mu ne dëgg la yéen a ngi may ñaan fanweeri minit mais waaw yàlla ne waaw ndax mayuma leen woon waxtu ëpp na ko ëpp na waxtu. Am na ñoo xam ne 1900 ba léegi ñu ngi fi, am na ñoo xam ne 1900